သောအပြင်၎င်းကြွားရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်ကေဝဇိနုတော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးစဉ်ကကင်္ဂဝါလူပေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်ဒုရဂရမအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုပ်ပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

ပဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောအနုပဝါဒောအနုပဂာတောပါတိမောက်ခေသသံဝရောမတေညုတာသဗတ္တသမိန်

မြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူပရုပဂါတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေးရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်သမဏောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးကြီး

သီလကောင်ပန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသီလကောင်အဓိစိတ်ဤစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟူသောအဓိစိတ်သာသိခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသီလကောင်အဋ္ဌိရှိ၏

0: ကဲအားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ကျောရကားမြို့ကျွန်းကုန်းတော်ရကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသတ္တော86နှစ်ဝိဇာဒမွေးနေ့ပူဇော်မင်္ဂလာတို့တရားလူခံကြွရောက်လာကြသောတက္ကသမများအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီးတော့ကောင်းမှုကုသို့ဒုစရိုက်တရားများကိုဟောဒီဘဝဟောဒီခဏမှာပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ပွားများအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်ကဲအားလုံးဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တို့ယခုလိုတရားအလှူတော်ကြီးတွေလှုပ်ကြတရားကိုပူဇော်ကြတရားတွေနာကြတရားတွေအားထုတ်ကြလှုပ်နေကြတာဟာပါလို့ခြင်းလို့လုပ်နေတာ။ဩသာဓုသာဓုနော်။ပါလို့ခြင်းလို့လေ။သို့သောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ထဲမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့လေ။သူတော်ကောင်းတို့ကတော့သတိထားမိလားမထားမိလားမသိဘူးပေါ့။ဒါလေးကိုဦးစင်းကပြန်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းနာကဒီဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာလေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်စီးကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တရားတွေဟာမဖြစ်မနေသိရရှင်းရမယ်တရားတွေလို့အားလုံးမှတ်ထားပါနော်ဒါယဟန်တော်တွေတင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးမိမိဘဝကိုမိမိတို့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လမ်းမှန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းကျင့်ဆောင်ရမယ်တရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာအခုစကလုံးလေးတစ်လုံးထုတ်ထုတ်ပြီးတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပါစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လို့ခုနကသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအထာကရဆရာကြီးကဘာသာပြန်တော့ကိလေသာမငြိမ်းအီးရအမှန်နဲ့ဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်နံကိလေသာမကိလေသာငြိမ်းအီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့မြတ်ဤဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဆိုတော့ဘုရားတဆူတည်းကဟောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူသင်ယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြတဲ့တမိညုတဉာဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းလောကမှာမရည်မတွက်နိုင်အောင်ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတိုင်းနောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေကလည်းဒါပဲပြောမှာပဲအခုပွင့်တဲ့ဖရာကလည်းဒါပဲပြောသွားတာပဲဖရာအားလုံးကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးပဲလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောကြားဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဒီစကားလုံးလေးဖရာတိုင်းဟာဘာအမြတ်ဆုံးလို့ပြောသွားလဲနိဗ္ဗာန်အမြတ်ဆုံးပြန်ပြောကြည့်ပါဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တကယ်ကိုယ်ပွင့်ယုံကြည်သက်ဝင်ကြတယ်ဆိုရင်သတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာဖြစ်တဲ့လဲ။ဒါဖြင့်အခုသတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်သံငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ပွင့်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့ခုချိန်ကြည့်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘလောက်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်အားထုတ်ဖူးပြီးပြီလဲ။ဟောအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသဘောပါတယ်နော်ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲတရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာသင်္ကန်းလူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာကျောင်းဆောက်လူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကတော့ရေလဲသုံးနေတာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုဣဒံမေပုံညာအာသဝခယဝဟံဟောတုဒါဒီထဲမှာနည်းနည်းထူးထူးချွန်ချွန်ပြောခြင်းသိဣဒံမေပုံညာဗောဓိညာဏတပစ္စယဟောတုအပြောခြင်းလို့ပြောကောတတ်လို့ပြောတာပဲနိဗ္ဗာန်ပြောတာပါပဲဟင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးမမြင်သေးရင်တရောင်းတို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နှင့်တဲ့ကာကလိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအခုကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲမေးကြည့်ဒီအသက်ရွယ်သည့်တာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့တခြားအရေးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဘယ်အရေးကိုဦးစားပေးခဲ့လဲတာယေသမီးရေးစီးပွားရေးပဲဦးစားပေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့နော်ဒီနေ့ဦးစင်ကအဲ့ဒီအတွက်အနည်းငယ်မြပဲအထောက်အကူရရနော်အကျိုးရှိအောင်လို့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့အမြင်နှမျိုးပြောပြမယ်ပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှမျိုးပေါ့နော်စာလို့ပြောရင်ပတာဒစက္ခုနဲ့ဉာဏစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အရသားတွေကြနားမလည်ဘူးပေါ့ဗျာစာသမားပေသမားစာပေကိုလိလာလိုက်စာပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နုံနုံရှာဖွေနေတဲ့လူတွေကြတော့ဒီစကားပြောလိုက်သိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပြန်ပြောမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးလဲအမျိုးဒုခိုင်းဆိုအိုင်းဆိုနော်အမျိုးအစားနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဏမျက်လုံးအခုတော်အောင်တို့နေ့စဉ်အသုံးချပြီးကြည့်ရှုနေတဲ့တော်အောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမွေးရပါအမေပေးလိုက်တဲ့ကံပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးမပါဘူးလားအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်သုံးသပ်ခြင်းကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကပါလဲဉာဏ်မျက်လုံးပါတယ်လေအဲ့တော့မျက်လုံးဘယ်နှမျိုးဒီနေရာမှာလည်းသတိထားမှာကဟောဒီပဂရိမျက်စိဆိုတဲ့တော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမျက်စိကတော့တတန်တရားလုံးမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရခဲ့ဘူးပြီပြီလို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ပဂရိမျက်စိဟာတတန်တရားလုံးရခဲ့ပြီပြီတနည်းအားဖြင့်ဒီပဂရိမျက်လုံးအမြင်ကသာသနာဘမှာလည်းမြင်တယ်သာသနာတွင်းမှာလည်းမြင်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရိပ်မိလောက်ပါတယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကတော့သာသနာဘမှာမရနိုင်ဘူးဘယ်မှာမှရမယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမသာသနာနဲ့ထိတွေ့မှသာဉာဏ်မျက်လုံးရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဲရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်သောသောကဦးဇင်းတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့တပ္ပပပတ္တအကြရဏံအစရှိအစချီတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးယာဘူးနာဝရှိပြီသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရိုးရိုးလေးပြောရင်မကောင်းမှုရှောင်ဟောဦးဇင်းတဲ့တော်ခင်ဗျားတို့ကကျွမ်းသေးနော်သိတာပေါ့မကောင်းမှုရှောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမှုဆောင်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဆောင်ကျင့်ထားရမယ်စိတ်ကိုယူအောင်ထားဒါသံမညာအဖြစ်သိအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရမှာလဲဆိုတဲ့နေရာကြတော့တဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးမတူတော့တဏ္ဍမျက်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ခြင်းသည်မိတို့အကျိုးရှိတယ်မိတို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတဏ္ဍမျက်လုံးရှင်သည်သိနိုင်ပါ့မလားသိနိုင်ပါ့ရိုးရိုးလေးပဲဆိုကြပါစို့အခုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တော့လကောင်းတာယေသမီးရေးစီးပွားရေး
0: အတွက်တော်၎င်းလူမှုရေးအတွက်တော်၎င်းနိုင်ငံရေးအတွက်တော်၎င်းမဟုတ်မမှန်မတရားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးစီဝါရှာတဲ့နေရာမှာခိုးပြီးရှာတဲ့လူတွေလိန်ပြီးရှာတဲ့လူတွေတတ်ပြီးရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မခိုးဘဲစီဝါရှာတဲ့လူနဲ့ခိုးပြီးစီဝါရှာတဲ့လူဘယ်သူအမျက်များများရခိုးပြီးစီဝါရှာတဲ့လူကများများရတော့သူတို့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးလားဥစ္စာပေါ်ရင်လိုရာမရောက်ဘူးလားရောက်နေတာပေါ့ဥစ္စာပြောရင်အပေါ်ရင်နေရာတိုင်းမှာခရီးပေါက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတိုင်းတင့်တယ်ဆိုတိုင်းတင့်တယ်တော့လှုပ်တိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်ဖြစ်နေတာငွေရှိသွားရင်ပြီးတာပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မှုသားဖြင့်စီးပွားရှာနေတယ်သူများပစ္စည်းခိုးပြီးတော့စီးပွားရှာနေတယ်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့သည်ကောင်းတာလုံးလို့ချမ်းသာနေတာလားမကောင်းတာလုံးလို့ချမ်းသာနေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဂရိမျက်လုံးသမားတွေအဲ့တော့ရိုးရိုးသားသားစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့မရိုးမသားစီးပွားရှာတဲ့လူဘယ်သူကမြန်မြန်ကြီးပွားသလဲဟောအဲ့ကြသူမကောင်းကျိုးကိုမြင်သေးလားမကောင်းမှုလို့သိသေးလားမသိတော့ဘူးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးကိုလည်းခိုးသူများလိန်ကိုလည်းလိန်သူများသတ်ကိုလည်းသတ်သူများညစ်ကိုလည်းညစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါမျက်လုံးတော့တာမန်ပဂရိမျက်လုံးအခုဉာဏ်မျက်လုံးဘက်ကကြည့်ရအောင်ရသော်ဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံးနဲ့လို့ပြောခဲ့တာကအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့ရိုးရိုးလေးတာမန်မျက်လုံးနဲ့ပြောရင်ရိုးရိုးသားသားစီးပွားရှာတော့ကြီးပွားတဲ့နှုံးကနေတယ်သူများအောက်ကျတယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကမကောင်းမှုမလုံးနဲ့လို့ပြောခဲ့တာခမရတို့ကိုအောက်တန်းကြအောင်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ချအောင်ပြောခဲ့တာလားဟုတ်လားပြီလားပြီအရေးကြီးတဲ့ညံမလုံးစီသွားတော့မယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်ပါဖြစ်တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးဘယ်တော့ပေးမှာတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကယခုမကောင်းတာလုပ်နေလို့ယခုချက်ချင်းမကောင်းကျိုးကလာခြင်းမလာအောင်ပါအဲ့တော့မလာသေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကညံမျက်လုံးသာတတ်မထားရင်မကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးပေးပါတယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့သိတ်ခဲရင်ရှင်းသလားအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်မကောင်းကျိုးပေးမှာပါဖရားလို့ရဲရဲရင့်ရင့်ဖြေရတဲ့လူတောင်ခုခေတ်တော်ရှားတယ်သူကတရားပွဲမှာတော်တော်များများမေးကြည့်ပြီးမကောင်းတာလို့တော့ဘာဖြစ်တော့กว่าဆိုတော့တွန်းတတ်တွန်းဆုတ်เสียမလို့ဖြေရမယ်ဖြေရတခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲအခုနည်းနည်းအော်ရတ်လာရှင်းရမြောက်ပင်အော်ရတ်တာဗမာလူမျိုးရဲ့ခြုံစံနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အသိမဖြစ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ညံမျက်လုံးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလည်းမကြားဘူးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဘယ်သူဥစည်းလာတာလဲဝိဇ္ဇာလူဥသိတော့ကုသိုလ်ကိုလည်းအချိန်ကုန်မရှိဘူးအာကုသိုလ်လည်းချိန်ကုန်မရှိဘူးတဏ္ဍာနာနိတဏ္ဍာမုဆုနာနိမုဆုတဏ္ဍဘဝရောက်ခဲ့ရင်ငါများများဖမ်းရဖို့ကအဓိကကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားလာမမင်းနဲ့မသိဘူးမုဆုဘဝရောက်ခဲ့ရင်သားကောင်များများတတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကဒါမှလူစွမ်းကောင်းဒါမှအရေးချင်းရှိတဲ့လူဒါမှသတိရှိတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားဒီတိုင်းပဲတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းတော့များများခိုးနိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းလူလိန်နဲ့ပေါင်းရင်များများလိန်နိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းပွဲစားထဲမှာပွဲစားကြီးဆိုရင်ဒါလူလိန်ကြီးပဲဟင်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအခုဈေးရောင်းနေတဲ့လူဆိုရင်ခိုးတာလွတ်တဲ့လူခက်ရှားရှားမခိုးမမြတ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားစီရောင်းတော့စီခိုးဆန်ရောင်းတော့ဆန်ခိုးမခိုးအောင်လားခိုးဖို့ဒါပေါ့ခိုးပါတဘောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအပုံညာပြီဆိုတာအပုံညာမကောင်းမှုတို့ကိုအပြိလွန်ကဲစွာအထိတ်ကိုမရှိဘူးဒါကငရေရောက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတိတ်တန်စရာတုန်းကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဗာမျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပဂရိမျက်လုံးဗာမျက်လုံးပဂရိသံမှန်မျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တော့ညံပါသလားမပါတော့အထိတ်ကိုမဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယ ဝิญญาณံဆိုပြီးအခုပြိဋ္ဌိတွေဝิญญဉ်မနေရဘူးလားမနေရတော့ပြိဋ္ဌိတွေဝิญญဉ်ကနေရတော့ကလေးပြိဋ္ဌိတွေဝิญญဉ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမြင်သေးတဲ့မမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ခဏသာအမိဝမ်းကောင်းအောင်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးပုံချင်းတူးသလားတချို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံဝမ်းတွင်ထဲမှာပြိဋ္ဌိတွေနေရပြည့်စုံနေရတောင်ပြည့်စုံတိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းကောင်းတဲ့မှာတထေသမီးတထေသားဝမ်းကောင်းတဲ့ပြိဋ္ဌိတွေနေပြီမဲ့ပြိဋ္ဌိတွေရောက်ကြတဲ့ကရင်ညူညင်ခါရတယ်ညူစုခါရတယ်ဖျက်ချဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီလိုနောက်ဆက်ခါရတဲ့ဘဝတွေရောမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့ပြိဋ္ဌိနေလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဝန်ပြိဋ္ဌိရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အမိကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဖကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆွေမျိုးအတိုင်းဝမ်းကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒီဘိုက်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတခါတည်းအထူးတလဲမမွေးခင်ကလက်ဆောင်ရနေတဲ့ကလေးတွေတောင်ရှိနေသေးတယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဆိုးတဲ့အကျိုးပေးရောပြန်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာတဲ့ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုတော့ရလာတဲ့ယုံနာအဆင့်တန်းခြင်းကိုတူသလားမတူတော့မတူတာဘာကွာလာလို့အတိတ်ကံသင်္ခါရကွာလာလို့ဘာကွာလာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့ကစနစ်တကျလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်လာပေမဲ့အကျိုးပေးပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူဘယ်နှကများခုခင်ဗျားတို့လူကိုဘဝနဲ့ကိုဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိပြောသားစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကို့မိသားစုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကို့ပေါင်းသင်းစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကို့ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့တပုံကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အလိုမကျမှုတွေနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပြီးမနေရဘူးလားဆိတ်ရွှေရွှေဝေးပြောပြောစရာမလိုမြန်မာပြည်မှာမွေးလာကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကံအမတန်ဆိုးတဲ့လူတွေရှင်းလားဗျာမရာအုတ်ကြမြောက်ကောက်ကလေးကဝဝယုံသုံးကဘယုတ်ဒုက္ခတိုင်းကြီးမှာခင်ဗျားတို့လူဖြစ်နေတာဟင်အဲ့တော့အကျိုးပေးအတိတ်ကမကောင်းတာတွေအလွဲတွေပါလားမပါဘူးလားအဲ့တော့ပါခြင်းလို့ပါခဲ့တာလားရမ်းလို့ခဲ့လို့ပါလာတာလားဒါပြင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာရှိမရှိရှိပါဘူးကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာရောရှိပါဘူးဂျင်းသလားဒါပြင်ယင်ဦးဇင်းတို့ကအကုသို့မကောင်းမှုမလုံနဲ့ဆိုတာမကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်သောကြောင့်မကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံရတတ်တဲ့အတွက်မလုတ်သိမှလားလို့ဘာနဲ့သိရမှာဉာဏ်နဲ့သိပြီးကိုယ်တိုင်ဒီကောင်းဒီမကောင်းမှုသည်မလုတ်သိတဲ့အလုတ်ယုံညံ့တဲ့အလုတ်အောက်တန်းချတဲ့အလုတ်ဆင်းရဲကိုပိစေတတ်တဲ့အလုတ်အောက်တန်းကိုရောက်စေတတ်တဲ့အလုတ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမှခင်ဗျားတို့အတိတ်ပဲရှိရှိမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်မှာဒီလိုမသိသေးမရှင်ခင်ဗျားတို့မကောင်းမှုကိုရဲရဲတင်းတင်းကြီးလက်လွတ်စပယ်လုံနေကြအောင်ပါပဲအခုခင်ဗျားတို့အားလုံးမငဲ့ကွက်ပဲဖြည်းကြည့်သမ်းပါနေတိုင်းခင်ဗျားတို့စကားမပြောတဲ့နေရှိလားကောင်းပြီအဲ့တော့စကားပြောတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမနဲ့ညီအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ပြောမယ်လို့စနစ်တကျစီမံပြီးပြောတာနဲ့ရေလိုက်ငားလိုက်ပြောတာဘယ်နည်းကများသာဓုသာဓုအဲ့ဒါဘာမပါလို့တော့ညံရှိတဲ့လူကရေလိုက်ငားလိုက်ကိုမပြောရဲတော့မပြောရဲတော့ဒီဝစီကံလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကိုဘဝမှာအခုခံစားနေရတဲ့မကောင်းကျိုးဆင်းရဲတွေမကောင်းမှုအဖုံဖုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်မျက်စိမုံတယ်နော်ဒါမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခအဝေးလည်းမမြင်ဘူးအနီးလည်းမမြင်ဘူးမျက်မှောက်တတ်ထားတဲ့အချိန်မှာညတိုင်းဒီမိကြီးတွေအချို့ကဒုက္ခပိတ်နေနော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့မှလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့ဟာနဲ့တို့ရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်နဲ့ရှင်ပြဒီလိုမှမဟုတ်ရုပ်ထွက်မကောင်းဘူးလေသူတို့ရုပ်ထွက်ကောင်းတာပြောင်းလာတယ်ရေမြူကြောကတော့အရွယ်မတိုင်ခင်မွဲတော့မှသိကြတယ်။ဟုတ်ဆိုတော့အကုသို့ရှိသလောက်တော့ကြောကခံဘလောက်ဘူးဘူးဘလောက်အိုက်အိုက်နော်မင်းသားမင်းသမီးတောင်သူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာကြောကနေတိုင်း365ရက်မှာနော်တရက်နှစ်ပွဲလောက်တရားကြီးတွေအထိုးခံနေရတယ်။ရှင်းသလား။အဲ့တော့မျက်လုံးကဘလုံးကမကောင်းနိုင်တော့အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းကမကောင်းတာတစ်မျိုးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကမကောင်းတာတစ်မျိုးမကောင်းတဲ့ဓာန်တွေကိုမခံရဘူးလားအခုကိုနော်ပါဇက်ခရွင်းကြီးတော့လေခရွင်းကအကြောင်းဆုံးလာတာနဲ့ခရွင်းနာတာနဲ့ရှာနာတာနဲ့အာနာတာနဲ့တွားကျိုးရတာနဲ့နော်မနဲ့လင်းလာအေးအထမျက်နှာသိမဲ့ကြံနိုင်အာပု္ပ္ပာထောင်းနေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံအားကြီးတဲ့လူကြတော့ပါဇက်ကလေးဟလိုက်တာနဲ့ကြာညိုပန်းနံလေးတွင်သင်းနေတယ်တဲ့ခုခေတ်လို့ဆိုပုံပြင်ဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးက
1: မှုသာဝါရနဲ့လာတဲ့လူတွေကြီးဆိုတော့အဘုဆောမနန်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်အဓိကအချက်ကဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်လို့မှတ်တာပါတယ်အဲ့တော့စာလို့ပြောရင်ဉာဏဓတနာဝိသုဒ္ဓိတဲ့ပြောအဲ့တော့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့ကံကံအကျိုးလေအမြင်မှန်ရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့တရားနာပါတယ်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကမျက်လုံးနှလုံးအကြောင်းမျက်စိနှမျိုးအကြောင်းအမြင်နှမျိုးအကြောင်းเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက္ကတိုင်ကပ်ပီလဝတ်ပြည်နိဂျောဒာယုံเจ้าမှာခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ယေရှုဆက်သွားမယ်လို့အလုံးမှတ်ထားပါเนาะအဲ့တော့ဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့စာမှာတော့ပိဋကသုံးပုံမှာသတ္တယရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်ကကိဉ္စုကောပပသုံးတဲ့ဒါကစာမှာရှားဖွေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော်၎င်းနောက်ဥစဉ်ဟောတာသည်ဥစဉ်တို့သည်ဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှာတရားဓမ္မဟောပြတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အယူဆကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်တွေကိုတင်ပြရတာလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုပြောရတာလားဓမ္မဂတိကတာဝန်ကဒါပါပဲဓမ္မဂရိကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုမျက်ရှိရှိအောင်ကိုမျက်မှောက်ရောက်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမဟောကြားပေးရတာကိုဓမ္မဂရိကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဥစဉ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပိဋကသုံးပုံလာစာပေနဲ့သက်သေထူရတာပါ။သလယနာဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်ကကိဉ္စုကောပမသုတ်အကြည့်ကိုယဟန်လေးတပါးကလာရောက်လျှောက်ထိုင်းရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သုတ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားခြံကိုဒီယဟန်လေးမမေးခင်ဒီယဟန်လေးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာနေတိကြီးဆရာအပါဝင်တခြားသောယဟန်တွေကိုမေးတယ်ကိတဝဒနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသုဝိသုတ်တံဟောတိတိဒါကသူမေးတဲ့စကားအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့เนาะဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှဘယ်လိုသိမှဘယ်လိုမြင်မှဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ပါမလဲဖျားလို့မေးတယ်ကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောငါရှင်ဘိက္ခုနောယဟန်မှာဓတနံအမြင်သူဝိသုတ်ကံကောင်းစွာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပလားဟဲ့ဘယ်ရောက်ဖို့တော့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှရောက်မှာမလဲဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်မှပြန်ပြောဒါကြောင့်စောစောကဦးဇင်းကမေးတယ်လေဒီနေ့တရားလာနာကြတာဘယ်ရောက်ရှင်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့လို့မဖြေဘူးလားရှင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့လူဟာအခုပြောပြီဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့တဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးဒီဝိုးရွားနဲ့မချင်မရှားဖြစ်နေရင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မြင်နိုင်မှမလားမြင်နိုင်အရင်ဆုံးမြင်အောင်မှရတာတွေမရတာတွေခင်ဗျားတို့အသာထားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးပါမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နာတွေဝတန်တိကိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမင်းတို့ခန္ဓာနာမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီမရှိတရားလားအရှိတရားလားရှိတယ်နော်အဋ္ဌိတိနိဗ္ဗာန်ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားရှိတာမှအင်္ဂါကြုံမှာရှိတာလားစနေကြုံမှာလားဒါပြန်ဟိုးစကြဝဠာအပြင်ဘက်မှာလားဘယ်မှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာနာမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာနာမရှိတယ်ဆိုတော့ခမရုကျွတ်တို့ရဲ့အာလုံးရဲ့အနာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘာလို့မမြင်ဘူးလဲအဲအခုနည်းနည်းပြောတတ်လာပြီဉာဏ်အမြင်မစင်ကြယ်သေးလို့ပြန်ပြော ဉာဏ်မေလုံးမရှိလို့လို့တော့ကိုကိုကိုငုံဆုံးပြကြီးမပြောနိုင်နဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှိလို့ဒီတရားပွဲထဲရောက်နေတာဟုတ်ကလားအခုဒီတရားနာဖို့လာကြတဲ့လူဟာအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလားကဲဒီနေ့တော့ခင်ဗျားလူတဲ့သမင်းတွေစားခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့လာတာလားဟဲ့သမင်းရောက်မှမရောက်မှသောပါသလားအသမင်းစားဖို့သက်သက်လာတာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ယုံသက်သက်လာတာလားဟုတ်ဘူးအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမှာလို့တရားနဲ့ပူဇော်မှာဆိုတော့တရားနာဖို့လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကရင်ဘာရှိနေလို့တခါဘုရားဘာသာဝင်နေမပေါ့ပါဘူးဗျဥစဉ်တိပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိမရှိကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ဆိုတာရောအကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ကြိုးပေးမဲ့ငလေးငရေတိစ္ဆာပြိတ္တာအသူတကယ်ပုံတွေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာကဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်နတ်ဘုံမြမဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဘုံတွေရောမရှိဘူးလားယုံသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိရှိနေခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်ရှိတယ်သို့တော်တော်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အထီတော်အမြင်မကြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်တယ်အမြင်မရှိသေးဘူးအမြင်မတန့်ရှင်းသေးဘူးအမြင်မစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းဒီယဟန်လေးကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိလို့သူယဟန်ဝတ်လာတာပေါ့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီးတော့မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့တပါးတော့ယဟန်ကဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောတဲ့ယတောခောအာဟုသောဘိက္ခုသန္နံဖတ်တာယရဏံသမုရိယစအဋ္ဌင်ကမိစယထာဘူတံပဇာနာတိဣတဝဒနုဣတဝဒခောအာဟုသောဒသနံသူဝိသုတ်တံဟောတိဒါပြန်ဖြေလိုက်တာငါရှင်တဲ့ယတောခောအာဟုသောဒါကဒီလိုရှိတယ်သန္နံဖတ်တာယရဏံဒွါရ6ပေါက်ဘာလဲဘာလဲဒွါရ6ပေါက်เนาะဖတ်တာယရဏံဆိုတာကဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်းဘယ်လောက်ရှိတော့6ပါးဒွါရ6ပေါက်အာယုံ6ပါးရှိသလိုစိတ်ကော6စိတ်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့အားလုံးမှာခုခင်ဗျားတို့မျက်စိလေးတွေမပါဘူးလားနားလေးတွေကောပြပြောကြည့်သမားဒွါရ6ပေါက်ပါလေလေအောင်မလေးသာရုသာရုဗျာပိုင်လိုက်တာဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်း6ပါးပါလိမ့်လေအစင်းအသံအဲ့တော့ဒွါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လိုက်တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်လည်းဘယ်နဲ့စိတ်ရှိတော့6စိတ်ပဲပါလိမ့်လေမြင်စိတ်အဲ့ဒီ6မျိုးဖတ်တာယရဏံဆိုတာဖတ်တာဆိုတာကမျက်စိရယ်အစင်းရယ်မြင်စိတ်ရယ်၃ခုပေါင်းမှဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်စက္ခုံစာပဋိစ္စာရူပေစာဥပ္ပေသတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်ဆိုတော့စာလို့ရွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဝေးနေတာပေါ့စက္ခုံစာမျက်စိကိုလောင်ပဋိပဋိစ္စာဆွဲ၍ရူပေစာအစင်းကိုလောင်ပဋိပဋိစ္စာဆွဲ၍မျက်စိကိုဆွဲအစင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှဘာစိတ်ပေါ်ရင်းတဲ့တိဏံသင်္ကတိသူတို့သုံးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဖတ်တအံစက္ခုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိစက္ခုဝိညာဏမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းတော့မှတိဏံသင်္ကတိဒီသုံးခုပေါင်းတာကိုဖတ်တာအဲ့တော့ဖတ်တာဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးသန္နံဖတ်တာယရဏံအဲ့ဒီ6ပါးသောဖတ်တာကိုသမှုရိယံစအထင်ကမင်းစသမှုရိယံစဖြစ်ချင်းကို၎င်းပါတယ်ပါတယ်အထင်ကမင်းစပြည့်ချင်းကို၎င်းဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲတဲ့အဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းရင်ဖတ်သ6ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရမယ်ပါတယ်ပါတယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့လူဟာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုယဟန်လေးတစ်ပါးကဖြေလိုက်ပြီ
0: သန္တန်ဖတ်တာယရဏဏံသမှုရင်းစအထိန်ကမင်းစ6ပါးသောဖတ်တာတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုမြင်ရင်ဘာမြင်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ကဲအားလုံးခုခင်ဗျားတို့မျက်စိလေးတွေပါလားမျက်စိဘာလောက်တတ်တုံးမြင်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်မှလဲအစင်းကိုမြင်မှနော်ဘယ်အချိန်မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမြဲသလားမ
2: ြင်ပါဘ
0: ူးဖြစ်ပြီးရင်မြင်ပ
2: ါဘူး
0: သူခင်ဗျားတို့ပြတ်မှန်းမသိဘူးလားမ
2: ြ
0: င်ပါဘူးနောက်ထပ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက
2: ်
0: အဲ့ကြားစိတ်မြဲလားမမြဲဘူးလားမ
2: ြင်ပါ
0: ဘူးကြားလားရှိသေးလား ကြားလား ရှိသေးလား ကြားတာပဲကြားအ
2: ဲ
0: ့နားမှာရှိသေးလား ဒီနားမှာဖြည့
2: ်
0: ဖြစ်ပြီးတော
2: ့
0: ဩဖြစ်တာလည်းသိတယ
2: ်
0: ဒီနေ့ဘာမြင်မလားไก่บ่รู้ลงหึกูยังงั้นก็ผีไล่พี่อาชีพยาเนี่ยญาณเมียนสินเจอองบ่รู้ลงอ่ะมะเลยเด้ไอ้พัฒนา6ป้าโหผิดเป็ดเมียนญาณเมียนสินเจบีเด้ถูกป่ะล่ะเฮ้อะกูตรองโนดูดิอะกูอุซินเล็ดตุ้ยปัดไล่เด้เล็ดคู่ตีไล่เด้คุณน่ะလက်ခုပ်ကနှချက်ပြီးတယ
2: ်
0: နှစ်ခါပြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခါလုံးအခုရှိသေးလားရ
2: ှိပါဘ
0: ူးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်
0: ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမကြားလိုက်ဘူးလား ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြားပြီးတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်
0: မသိဘူးလား သိပြီဒါဖြင့်ဘယ်မှလည်းနေပါဟင်တွေ့လားမြင်မလ
2: ား
0: မမြင်သေးဘူးပြန်တယ်ဖြင့်ငါတို့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ပြီးမယ်နော်ဟာဟုတ်လားဒါပထမလက်ခုပ်တံလားအခုကြည့်လိုက်တာတတိယလက်ခုပ်တံဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလက်ခုပ်တံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြင်ငါတို့ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ကြားခြင်းရင်ကြားအောင်မလ
2: ား
0: အဲ့ဒီလက်ခုပ်တံကလည်းပြန်တီးရင်နောက်ထပ်တီးရင်4ခုအတန်5ခုအတန်6ခုအတန်သာသွားတော့မယ်1အတန်ပြန်ပြီ
2: း
0: မရတော့ကဲငါတို့ကပထမတစ်ချက်ကိုပြန်တီးလို့မရတာကဲထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့နားကရောပထမကြားတော့ကနားနဲ့ဒုတိယအသက်ကြားတဲ့နားတူသလ
2: ား
0: ဒါပြင်ဒုတိယကြားတဲ့နားနဲ့တတိယကြားတဲ့နားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့နားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသာဝရရှိနေတာလားဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလား ဖြစ်နေပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနားဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလား မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား နားနားဆိုတာဒီနေရွက်ကြီးကိုပြောတာလားကြားတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာလားနေရွက်ကြီးကတော့ရှိနေတာပေါ့ဒါဖြင့်ကြားတတ်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကြားတာဘယ်သူကြားတာလဲယောက်ျားကကြားတာလားမိန်းမကကြားတာလားအလုံးအရေးကြီးပြီအရေးကြီးပြီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးနာတတ်အောင်ကြိုးစားပါတမင်ကိုဦးသိန်းကရွေးလာတာအဲတော့ပုံပြင်နေအများကြီးနာခဲ့ဘူးပြီဒီနေ့ပုံပြင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မနေ့ပြန်နှစ်ရက်ကတော့ခမရတို့ညံအမြင်စင်ကြယ်ဖို့တို့တွေတတ်နိုင်သမျှခီးဆက်ရမယ်အခုတွေးပါစဉ်းစားပါပထမကြားတဲ့နာကြားတဲ့သဘောလေးဟာအခုရှိသေးလား
2: ရှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကြားတဲ့နားကငကိုကရှိနေတာလား ဟမ
2: ်
0: ငကိုကလေးကဒီကြားတဲ့နားအစင်းသိရှိနေတာလား မဟုတ်ဘူးနားနဲ့ဘာနဲ့တိုက
2: ်
0: ဘာစိတ်ပေါ်လဲအဲ့ဒီကြားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကြားတတ်တဲ့နားလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အတန်လေးကလည်းကြားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့
3: ဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးဟာယောက်ျားလား မိန်းမလားမိန်းမလား သူကြားတာလားမ
4: ိန်း
3: မလားငါကြားတာလားမ
4: ိန်း
3: မလားဘယ်သူကကြားတာလဲ
4: က
3: ြားစိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ
4: ်
3: ဒါဖြင့်ဖြစ်သွားတဲ့ဖက်မှာဟောငါပါသလား ဖြစ်သွားတဲ့ဖက်မှာဟော
4: ဒ
3: ါဖြင့်အဲ့ဒီတရားသည်ကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဒါဖြင့်ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုလိုချင်လိုက်တာလို့တောင်းတလို့လဲနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းတလို့ဒီကြားစိတ်ကလေးဒီကြားမှုလေးထပ်လာအောင်မလ
4: ား
3: ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုနောက်ထပ်မပြည့်စည်စေပါနဲ့ပြောင်းမသွားပါနဲ့လို့ဆုတောင်းလို့ရောဒါဖြင့်သူခင်ဗျားတို့ကြားတာဟာအချိန်တိုင်းကြားနေတာလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တာလား ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရားစီငကိုရှိနေတာလ
4: ား
3: နောင်ရောလာအောင်မလ
4: ား
3: ဒါဖြင့်အခုရောရှိသေးလား ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုလို့မရဘူးရင်သူ့အတွက်တောင်းတစရာလဲကြောင်းကြစရာလဲကြောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတာပါခေါ်လို့ဟာဒါပြန်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုကအမြင်စင်ကြယ်ရင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီနားလေးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိမရှိကြောင်းတခြင်းကျင်းတာပါခေါ်လဲကျောင်းကြခြင်းကျင်းတာပါခေါ်လဲအခုခမရတို့ကျွတ်တို့ကဒီလိုမသိတော့မြင်မှုကိုလည်းမြင်ပြီးရင်မြင်ခြင်းရင်ဟဲ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူကြတော့မြင်ပြီးရင
4: ်
3: မုန်းတဲ့လူကြတော့မမြင်ခြင်းဘူးမလားဘူးလားချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတန်ကြတော့ကြားပြီးရင်ကြားခြင်းနဲ့သူ့အတန်လေးမချားရရင်ဆိုအမြဲတောင်းတမှုမရှိဘူးလားကြောင်းတနေခြင်းသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲကြောင်းကြနေတာသူ့အတွက်ပူပန်ကြောင်းကြဖြစ်နေတာဒီချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူး။ဒါပြန်ခုခမရတို့ကျုပ်တို့တွေကဘာနဲ့နေတာလဲဆင်းရဲနဲ့နေတာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားမရှိဘူးလား အဲ့တော့ဆင်းရဲကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာလားတောင်းတကြောင်းကြနေရလို့ဆင်းရဲတာလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိရင
4: ်
3: မဆင်းရဲတော့ဘူးဆိုတော့အခုယဟန်ကဖြေလိုက်ပြီသန္နံဖတ်တာယရဏံနသမုရိယစအဋ္ဌင်္ဂမိစ္ဆာဟုတ်ပြီဖတ်တာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုဘာနဲ့မြင်ရလဲကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလားသံမှန်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားသံမှန်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မရဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လေဒီမှာဘာရောင်လေးတို့ရှိလားအခုဒီမှာအဝါရောင်လေးမြင်လားအခုခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့ပါတော့ဒီအဝါရောင်လေးမမြင်ဘူးလ
4: ား
3: ကဲမျက်လုံးနဲ့အဝါရောင်ကပြက်လားဒီဝါရောင်ကပြက်သွားလားပကတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မပြက်ဘူးဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တစ်ခါကြည့်ရင်တစ်ခါမြင်မြင်ပြီးတာနဲ့ဒီအစင်းကြီးကြခင်ဗျားတို့ကသူကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကိုယ်ကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲရှိနေတယ်လို့ထင်တာတကယ်လက်တွေ့ခုလက်ခုပ်ပဲတစ်ချက်ရှိသွားပြီဟင်မိတဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟမ်အဲ့ဒီလေးချက်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တူလား
4: တ
3: ူအောင်ပြန်တီးမယ်ကွာရအောင်မလား နောက်တစ်ချက်တီးရင်နောက်တစ်ခုတိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော
4: ်
3: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်ကရောမြဲလား ကြားတဲ့နားရောအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
4: ်
3: ထိုနည်းတူသွားပဲဒီအစင်းကလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဒါကိုခမရတို့ကမသိတော့မြင်မဲမြင်နေတယ်လို့အဲတဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြက်ဖြက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဓာရီမြင်နိုင်ဖို့ခမရတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်ရတယ်တရားတွေအထောက်ရတယ်ဝိပဿနာတွေပွားများရတယ်မျက်စိကြီးတွေမိတ်မိတ်ပြီးထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီသဘောတွေသိအောင်လို့ထိုင်နေရတာရှင်းသလားဒီလေတော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနာမှုစားမှုထိတွေ့မှုအားလုံးဟာအခုဦးစင်းပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ဘယ်ချိန်ဖြစ်တော့
0: အကြောင်းညွတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်ဖြစ်တယ်နာနဲ့အတန်နဲ့စိုက်လိုက်တဲ့ချိန်ကြားတယ်ကြားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးမကြားပါနဲ့လို့တောင်းတလို့လဲထားချခြင်းပါတယ်လို့တောင်းတနေလို့လဲမပြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လဲအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကိုကိုပိုင်သလ
2: ား
0: ပြည့်ချင်းကိုမပိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွက်တောင်းတနေတဲ့အကြောင
2: ်း
0: ဟောဉာဏ်ကတကယ်ချက်လာလို့ဒီအာယုံဒီဒွါရနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကန့်ညိနေတဲ့စိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်အမြင်စင်ကြယ်သွားတာဟုတ်ဘာစင်ကြယ်သွားတာဒါဖြင့်တကယ်သာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်မရနိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမရှိရှိတော့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မရအောင်ကြွယ်ထားတာခင်ဗျားတို့အခုအဲ့ဒီဒွါရ6ပေါက်ပဲနော်ဒွါရ6ပေါက်ကဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလဲတဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့ဘာမျက်လုံးတဏ္ဍမျက်လုံးနဲ့သုံးသပ်နေတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်ငါထိတွေ့တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတော့ငါမြင်ငါကြားတဲ့နောက်မှာတောင်းတမှုရောမရှိဘူးလားကြောက်ကြမှုရောအဲ့တောင်းတကြောက်ကြနေခြင်းသည်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာအမြင်မားလို့ဆင်းရဲနေတာလားအဲ့တော့ငါမြင်လိုက်တယ်လားသူမြင်လိုက်တယ်လားမြင်မှုသဘောလေးကမြင်တာလားဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့မမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီပေါ်မှာတောင်းတခြင်းကြောင်းကြရင်လာတဲ့အကြောင
2: ်း
0: ရှင်းနိုင်ကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီဒွါရ6ပေါက်ဖြစ်ပြည့်ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင
2: ်
0: เออဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကသိသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီယဟန်လေးကမကြည်နိုင်သူကြားဘူးတာကအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတောင်ရှိတာဟင်ပိဋက3ပုံဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400เนาะယုံနံခန္ဓာကိုရှိရင်အဘိဓမ္မာမှာဟာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တွေစိတ်တခုယုတ်90အများကြီးပဲစေတသိက်က52နှလုံးယုတ်က28ပါအမလေးသူတတ်ထားတာကြီးအများကြီးပဲကာမဝဆရာစိတ်တွေရူပဝဆရာစိတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိကရသံယုတ်တွေဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်တွေဟာသူသိထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာဒွါရ6ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သူလည်းမခံဘူးလက်မခံတော့နောက်တစ်ပါးထပ်မေးတယ်အရှင်ဗျာဣဒဝဒနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောသတ္တနံသဝိတုတ္တဟောတိတိနောက်တစ်ပါးပြန်မေးတယ်ဒီတစ်ပါးကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးပြန်မေးတော့ဒုတိယတစ်ပါးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယတောခောအာဟုသောဘိက္ခုပင်စာနံခန္ဓာနံသမုဒိယံစာအထင်ကမေစာယထာဘူတံပဇာနာတိဣဒ္ဓဝဒနုခောအာဟုသောဓသနံသူဝိတုတ်တံဟောတိဒါဒုတိယယဟန်ကဖြေတယ်ငါရှင်တဲ့အမြင်စင်ကြဲကျင်တာများခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ရှုပါလေဟောလာပြန်ပြီဗျခုနကဘာဖြစ်ပျက်ရှုရမလဲအဲဓာတ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးသံဏံဖတ်တာယတနံလို့ခေါ်တာတော့အဲ့တော့ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုအခုကျတော့ဗါလဲလေကဲခန္ဓာ5ပါးခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလား သိဘူးလား အသိဘူးခန္ဓာ5ပါးဗါလဲလေပြောစမ်းပါခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်မှာရှိလဲ။အေးဘယ်မှာရှိလဲ
2: ။
0: ကိုယ်ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလ
2: ား။
0: ကဲရူပခန္ဓာဆိုတာဘာကြီးလဲ
2: ။
0: ရုပ်တရားကြီး။ဟုတ်တယ်နော
2: ်
0: ။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာရော။ခံစားရတဲ့တရား။သိညက်ခန္ဓာက
2: ။
0: ဟုတ်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာက
2: ။
0: မပြုပြင်စိတ်ဆူတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကတိတ်ကြံတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော
2: ်
0: ကောင်းပြီရူပခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တဲ့ရုပ်အစုဝေးဆိုတာခေါရီခမားတို့ကျွတ်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုတဲ့အတ္တဘောကြီးကိုပြောတာလားဒီဖြူသောရုပ်ညူသောရုပ်ဝါသောရုပ်ပိန်သောရုပ်သူမင်္ဂလာလို့ချောချောလေးရုပ်ဒါမျိုးပြောတာလားဟမ်ရုပ်စုအဲရူပခန္ဓာဆိုတာဘာလဲအဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစု
2: ရှင်းပြမှု
0: ပြန်ပြော ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဖရာတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ရူပခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမည်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေစုနေတာတဲ့ဆိုတော့ခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခုခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိမရှိပူလာတယ်အေးလာတယ်ပုတ်လာမြောင်းညာကြိုက်ခဲလာတယ်ရားလာတယ်ရန်လာတယ်နာလာတယ်ကျင်လာတယ်မရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကြီးစီအမြဲတမ်းတည်မြဲနေတဲ့အမျိုးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အမျိုးလားဒါဖြင့်ယုတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့ဖြူသောညိုသောပိန်သောဝသောကိုပြောတာလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပဲပိစာနံခန္ဓာနံသမှုတည်ရင်းစအခင်ကမင်းစဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတည်မြဲနေတာလားမတည်မြဲတဲ့သဘောလားတည်မြဲတဲ့သဘောပါဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးကဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ပြန်ပြောအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဖိနပိန်တူပမာဆိုတာရေမျိုးဆိုင်သလိုပဲတခါလဲပွက်ပွက်ပွက်ပွက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လိုရိုးရိုးလေးကြည့်

0: အမြင်ပြတ်တယ်လည်းစကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့လဲမပြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်လို့ကိုယ်အကြိုက်တိုင်းသွားနေတာလားသူ့လို့သူ့လို့နေတာရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓမ္မနပလေးပါးမှာကြည်စမ်းပထဝီဆိုတာမာရာပြောတာအမာနဲ
1: ့
0: မာချင်းပြောစင်ဒေဇောဆိုတာပူရာနဲ့အီးတာဟုတ်တယ်နော်အာဘောဆိုတာယူစည်းတာနဲ့ပွဲစည်းတာဝါယောဆိုတာဟဲ့ဟုတ်ပြီလှုပ်ချင်းငြိမ်ရင်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတိုင်းမှာသဘောတစ်မျိုးတည်းရှိနေတာလားနှစ်မျိုးရှိနေတာကဲလွယ်တာပြောအောင်ပူရာနဲ့ခုခင်ဗျားတို့ပူမှန်းအိမ်မှန်းသိသလားပူရာကိုပူတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲအေးတာရှိနေလို့အေးတာရှိနေလို့သူ့ဒါဖြင့်အေးတယ်လို့ပြောနိုင်တာရောပူရာရှိနေလို့ဒါဖြင့်အပူသည်အမြဲတမ်းဘသူနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်အေးသည်ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုဟာသဘောတူဝတ္ထုတွေလားဆန့်ကျင်ပဲတည်းလားဒါဖြင့်အပူအေးကလည်းဆန့်ကျင်ပဲအမှားအပြော့ကလည
1: ်
0: းယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုကလည
1: ်
0: းအလုတ်အငိမ်ကလည
1: ်း
0: ဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားကြီးဖွဲ့စည်းထားတာကဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆန့်ကျင်ပဲတည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့သူသည်တည်မြဲနေတဲ့အချိန်မှာရှိမလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရှိမလားဘယ်အချိန်မှတည်မြဲနေလို့မရဘူးဥပမာခင်ဗျားတို့အခုရေလေးတွေရေနူးရဲထည့်ပြီးမိဘဝတင်လိုက်တယ်ရေပထမအိုးရဲခတ်တော့အေးနေတယ်မီးနဲ့ကြိုလိုက်တော့ပူလာတယ်နော်အေးရကနေဘာဖြစ်သွားလဲပူတဲ့စီကိုတစ်ဆင့်ဆင့်ပြောင်းမသွားဘူးလားကဲဆူပြီးအိုးလေးအောက်ချလိုက်ခဏနေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာပူရံကနေခင်ဗျားတို့အေးခိုင်းလိုက်တာလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ပူခိုင်းလိုက်တာလ
1: ား
0: မိနဲ့တွေ့တော့မိနဲ့ဝေးတော့အဲ့တော့တေသောရဲ့တဘောကအပူနဲ့
1: အေ
0: းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်ဆွဲနေတာပူပြီးရင
1: ်
0: အေးပြီးရင်သူကရံကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရာသီဥတုကဥတုဆောင်းရာသီတစ်မျိုးတည်းရှိလို့ရလား ຫນွေຢາດີ້ຈິເບະຕະມືເລີຍຊິລຸ
1: ຫ
0: ນွေໂມຊောင်းຢາດີ້ອູ້ລີ້ປ້ຽງບໍ່ໄດ້ຫູລະປ້ຽງເດສໍດີດັດຕະບໍດີສັ້ນຈິນເບະດີອເມຍຊັ້ນວິຍໍດີຜິດປີໂຕມາຈົ້ງກັນດີແດ່ອດ້ວຍນໍປ້ຽງເລີຍຈင်းສໍດາຊິບໍ່ຊິດັ່ງນີ້ຕີແມ່ນດີລະປ້ຽງເລີຍດີລະດັ່ງນີ້ອັນນີ້ປ້ຽງເລີຍຫມູ່ດີຂະຍາດູກະສີມັນຖ້າລະລະဒါမို့ဟိုတကိုးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေကစီမံထားတာလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်အလိုလိုဖြစ်နေတာလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းရှိလို့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောကအကြောင်းဖောက်ပြန်နေတာကအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့ယုတ်တိဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဖောက်ပြန်နေတာလားသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာလားဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုတားဆီးလို့ရက်တက်လို့ပိတ်ပင်လို့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့တောင်းတเสียလဲကျောင်းကြเสียလဲတောင်းတခြင်းကောမှန်သလ
1: ား
0: တောင်းတနေတိုင်းကောဖြစ်သလ
1: ား
0: ကျောင်းကြခြင်းကောမှန်သလ
1: ား
0: ကျောင်းကြနေတိုင်းကောအနိယကင်းသလား ဒါဖြင့်ဒီရုပ်ရဲ့သဘောကောဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဘာနဲ့မြင်ရလဲမြင်နဲ့မြင်တော့ရုပ်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့သိရင်ဒီဖြစ်ပြနေတာငါလားယောက်ျားလ
1: ား
0: မိန်းမလား ဒါဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းရှုပ်ရင
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားလေးရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်ရင်လေဒီဖြစ်ပြပေါ်မှာตายရเสียတတ်မဲ့เสียအကြောင
1: ်း
0: တောင်းတเสียအကြောင်းကြเสียမရှိတော့ဆိုတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကိန်းတာဟာဒါဖြင့်ရုပ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ကဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါင်းလိုက်မယ်နော်အချိန်သိမရလို့
2: ဝိသနာတင်ညာတင်ညာကဝิญဉ်ဆိုတာယုတ်လားနန်လားနန်တရားဆိုတာနန်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံနဲ့ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တာခုနဟာပဲပြန်သွားမယ်လွယ်အောင်လို့လွယ်အောင်လို့ချုံလိုက်တာအဲ့တော့ခံစားမှုဆိုတာလည်းအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဖတ်တာရှိလို့ဝေဒနာရှိတာလား
1: ဖ
2: တ်တာဖြစ်လို့ဘုရားဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့မလာဘူးလ
1: ား
2: ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာအကျိုးဆိုတော့ဝေဒနာနောက်မှာမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုသိကြံမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလေးခုကတစ်ခုစီခွဲပြောနေပြီမဲ့ तू ကဖြစ်အတူရဲ့တယ်အဝိနေဘောကခွဲလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခံစားမှုပြောရင်လည်းမှတ်သားမှုပါတယ်မှတ်သားမှုပြောရင်လည်းပြုပြင်မှုပါတယ်ဒီခန္ဓာကဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာဖြစ်တူရဲ့ကဲဒီလိုပဲချုပ်ပြောလိုက်ကြဆိုအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့နာခန္ဓာခံစားရတဲ့သဘောလေးနဲ့မြဲသလားမ
1: ြဲပါဘ
2: ူးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုကမြဲတော့တရားလားမမြဲတော့တရားလားမြဲပါဘူးဖတ်တာဆိုတာဖြီးပြီးတာနဲ့ဖြီးပြီးတာနဲ့လက်ခုတ်တန်ကြားတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြီအစင်းအာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: အတန်အာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: မှတ်သားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: စိတ်ဓာတ်ဘာအောင်လေး
1: တ
2: ော့ဒါကအနီအောင်ပြောတော့အစင်းအောင်ရှိသေးလားအစင်းအောင်အနီအောင်မှတ်တော့အစင်းအောင်မရှိသလိုအစင်းအောင်မှတ်တော့အနီအောင
1: ်
2: ဟာအဝါရောင်ပြောင်းမလိုက်အောင်အဝါရောင်မှတ်တော့ဟိုနှစ်ခုအဲ့တော့မှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: ခံစားမှုလေးတွေကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တာလ
1: ား
2: အကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ရက်တန့်ထားလို့အခုကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမပြည့်နဲ့အောင်လို့ပြောခုခင်ဗျားတို့ကြားကြောင်းကိုကျုပ်ကိုတက်တည်ပြဖို့မပြည့်အောင်ထားတားထားသားရမလားချစ်ပြီလားနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲခံစားအဲ့ဒီကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: မှတ်သားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
2: ကဲဖြစ်ပြီးပြတာဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာနဲ့အခုတကယ်သာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတန်တားစရာတမ်းမဲ့စရာပူပင်စရာငါနောက်ဘာဝေဒနာတွေခံစားရမှာလဲလို့ပူနေစရာအခုကောင်းတာလေးမပြတ်ပါနဲ့လို့ပူပင်နေစရာနောက်ပြန်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးလာပါဦးလို့တောင်းတနေစရာတောင်းတစရာလည်းမရှိဘူးညံအမြင်သာစင်ကြယ်သွားရင်တောင်းတခြင်းလည်းကင်းလိုက်မယ်တောင်းတခြင်းတောင်းကြခြင်းကင်းတာပါခေါ့ကျင့်တတ်လား ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင
1: ်
2: မြင်နိုင်မမြင်နိုင
1: ်
2: သိကြလားယုံရောယုံရလ
1: ား
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ကိုသာတကယ်ကြိုးစားကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုလေအမြင်မှန်သာရရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဲ့ဒါကိုဒုတိယယဟန်ကဖြေလိုက်တယ်ပင်စာနံခန္ဓာနံသမှုရိယစအာထင်ကမေစဒီလိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသာယတ်ချာဘူးတန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိမင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သိရဲ့တဏ္ဍအမြင်သည်သူဝိသုဒ္ဓံကောင်းစွာစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မှာပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်မင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာသာလုံးပြောတော့သုဝိသုဒ္ဓံဓတနံသုဝိသုဒ္ဓံဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာတို့မြန်မာလူအရက်ခေါ်တော့ဗာမြင်သွားတော့မိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတာမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီกว่าတယ်ရှင်းလားရဲ့ဖတ်တာ၆ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ရင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပထမယဟန်ကမဖြေဘူးလားအဲ့တိုင်းကိုရနိုင်မရနိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှိဝင်ကောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီယဟန်ကပုထုဇဉ်ပြီးပြီသူ့မှာဉာဏ်မျက်လုံးမရှိသေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်စာမမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဟိုတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒီတစ်ပါးက9ပြောတယ်ငါကြားမှုတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲတော့မက်ကင်7ပါးဘုဇဉ်9ပါးเนาะသမ္မာဗရံတရား4ပါးเนาะဣန္ဒြေ9ပါးပူ9ပါး နော်ဂေါရိပက္ခိယ38ပါးဒါတွေလည်းမပါဘူးသူဟာဖြစ်တယ်နဲ့ပြည့်တယ်နဲ့တင်ပြောနေတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတတ္တယယဟန်ထမေးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ကိတ္တဝရနုခောဘလို့အမြင်ရှိရင်အမြင်မှန်အမြင်စင်ကြယ်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မလဲခင်ဗျာဆိုတော့တတ္တယယဟန်ထမေးတော့တတ္တယယဟန်ထပြေးပြန်ပြီထပြောပြန်ပြီစတုံနံမဟာဘူတနံသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစယထဘူတံပဇာနာတိဟောစတုံနံမဟာဘူတနံဆိုတော့ဓာတ်၄ပါးဗါတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်မင်းပါမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုတော့စောစောကပြောသွားတဲ့ထဲမှာကိုယုံမှာဓာတ်၄ပါးမပါဘူးလားအဲ့တော့ယုံကြောင်းကောင်းကောင်းသိတော့ဓာတ်၄ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ရင်ဓာတ်၄ပါးကိုဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva စီလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမရှိတာလားဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲရှိတာလားဖြစ်ပါပါဘယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးစီလဲဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲကျင်တတ်သလားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်သူ့ကိုတောင်းတစရာတတ်မဲ့စရာကြောင်းကြစရာတောင်းတနေလေအမှန်ဖြစ်သလားကြောင်းတခြင်းကလည်းတကယ်ရမှာကကိုယ်ပိုင်ရမှာလားမပိုင်တာရမှာကြောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းဖြစ်သလားသူ့လို့သူ့လို့မှန်လားဓာတ်၄ပါးဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြည့်ရှုလဲပဲရောက်မလားဘာမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်နော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာနော်ဓာတ်၄ပါးကသာအမြင်မှန်ရရင်မင်းဘာမြင်မလဲကွာနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်လို့ပြောချလိုက်တော့ဟောသူကတိုင်းတယ်သူ့ပေတာနဲ့ပထမတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒုတိယတစ်ပါးကအခုတတိယတစ်ပါးကမကျင်နဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကျင်နဲ့ပြီလားမကျင်နဲ့သေးတော့နောက်တစ်ပါးတန်ထပ်ပေးတယ်ကိတဝတာနုခောအာဝုသောဘိက္ခုနောဇသနံသဝိသုတ်တံဟောတိအရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလဲတပည့်တော်ပြောသားမအောင်ဟိုကွာမင်းကလည်းယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တနိယောဓဓမ္မံတိယထာဘူတံပဇာနာတိသဝိသုတ်တံဟောတိမင်းအမြင်ဟာဖြစ်သမျှတရားအားလုံးဟာပြက်တာပဲဖြစ်တာအားလုံးပြက်တယ်ပြက်တာမြင်ရင်မင်းဟောသရုပ်ထာယဟန်နှစ်မျိုးပဲပြောတော့ဖြစ်တာ ਨੇ ကဲတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာပဲရှိဖြစ်ချင်း ਨੇ ဖတ်တာ၆ပါးရှိတော့လည်းဟုတ်ပြီတန်၄ပါးကြည့်တော့လည်းဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်ညာကြည်ဖြစ်ပြီးရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စသဗ္ဗေအလုံးစုံသောဆိုတော့အလုံးစုံသောတခုမကြံအကုန်လုံးဘာကြည့်ကြည်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်အနိစ္စမြဲသလားမမြဲဘူးလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲလို့မင်းဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်ဗာမြင်ရဒီလူကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပဲဟောတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့နှစ်မျိုးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ပါးက6ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်ဒုတိယတစ်ပါးကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်စရုပ်ကတတိယတစ်ပါးကဓာတ်ကြီး4ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်အလုံးဒီနေ့ပြောတာမှတ်သွားတော့ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ပြန်ပြောဒုတိယတစ်ပါးကတတိယတစ်ပါးကစရုပ်ထတစ်ပါးကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှပြက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိယောဓဓမ္မံတိဖြစ်ဖြစ်သမျှတရားအလုံးဟာပြည့်နေတာပဲလို့မြင်ရင်မင်းမမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်กว่าဆိုတော့အခုဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ကိုသင်ပေးသလောက်နဲ့ကြည့်ရင်အရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပါလည်းပဲလို့သာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်အမြင်သေချာစင်ကြယ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာလဲဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုလူရင်းကိုမမှတ်မိလိုက်နော်ညံ့အကြီးနဲ့အကြီးကြီးတယ်အကြီးကြီးတယ်တကယ် key point ကလေးတောချက်ကလေးကိုတော်တော်ကောင်းလို့ဒီနေ့ညမှတ်မိနိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်
3: ဒါဒီပြဿနာဒီနေ့မပြီးဘူးเนาะလက်ပြန်ဆက်သွားအောင်အခုအချိန်ကပြည့်နေပြီအဲ့တော့အခုလုံးလုံးစဲလေးပါခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်လေးအရေးကြီးတာလေးပါသွားအောင်လို့เนาะခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တတ်တာပြတ်တတ်တာမသိဘူးလားသိတယ်သိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မြင်သိသလောက်မြင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဘာလို့မတွေ့သေးတာလဲဥစဉ်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးนี่ကိုเนาะတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူကပြည့်ရဲ့ရှိတယ်ဗျမြုပ်ဟောတာရှိတယ်ခေါ်ဟောတာရှိတယ်ရှက်ဟောတာရှိတယ်နိုင်ဟောတာရှိတယ်ဥစဉ်ကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ့လေသင်္ကန်းဝတ်လာတော့ကတော့ဆယ်ရက်ပဲဆိုဝတ်တာအခု24နှစ်ဖြစ်ရှိသွားပြီ26နှစ်ကသင်္ကန်းဝတ်တာဆိုတော့တက်စီဝတ်ရမလားမသိဘူးနောက်2နှစ်လောက်ဆိုပြည်လောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဟောရတယ်ဟောရတော့ဦးဇင်းတို့စဟောတဲ့အခါမှာညီတော်နောင်တော်တွေသူတို့အကူညီတောင်းလို့ဦးဇင်းကလိုက်ဟောပေးရတယ်ဟောပေးရတော့တရားနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးတစ်ပါးဦးဇင်းကိုစမ်းတယ်ခုမှသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမတရားစခန်းမှာ9ရက်ကတနေ့ဦးထားပါတော့အဲဒီတုန်းက9ပုတ်ဦးစင်ဟောရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကျတော့သူကဒီ9ပုတ်ကိုမဟောနိုင်အောင်နောက်တော့ကြီးကမလုပ်လဲဆိုတော့စဟောတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီ9ပုတ်လုံးကိုအကုန်လုံးပါအောင်သူကဟောပလိုက်နော်အကုန်လုံးပါအောင်ဟောပလိုက်တော့ဦးစင်နောက်ထပ်အသစ်9ပုတ်ရှာဟောတယ်နောက်တစ်ခါတရားစခန်းရောက်သွားတော့သူကအဲ့ဒီ14ပုတ်လုံးတရားထဲနဲ့ဟောပလိုက်တပွဲထဲနဲ့ဟောပလိုက်နောက်ထပ်9ပုတ်ရှာအဲ့ဒီလိုနဲ့တနှစ်ပတ်လည်ပြည့်သွားတော့သူကဘယ်ပွဲရောက်ရောက်ဦးစင်းကသူဘလို့လှုပ်လို့ဟောเสียရှိနေရှိနေတော့မနေနိုင်တော့ညီလေးတဲ့မင်းငါ့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးလားတဲ့ဘာလို့တော့ဖះမင်းတရားတွေကရှေ့ကပိတ်ပိတ်ဟောတာတဲ့တပည့်တော်တရားမှမရှိပဲအရှင်ဘုရားလည်းလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကြီးပဲနော်ဒီခန္ဓာလေးရှိတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကမင်းကြည့်နေတာမင်းကငါပြောလိုက်ရင်မင်းအဲ့ဒီအရာတွေရှောင်ရှောင်ပြီးဟောသွားတယ်မင်းကကုံလည်းမကုံနိုင်ဘူးလေတနည်းပြည့်နေသူကဟုတ်တယ်သူကအခုချိန်အထိတရားဟောနေတော့ကျုံတော်တော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်း40 50လောက်40ကျော်လောက်ရှိနေပြီဒါကသူကအဲ့တရား10ပုတ်ထဲနဲ့လှည့်ဟောနေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူဟောတဲ့10ပုတ်ကိုကျုပ်ကအရင်ကပိတ်ဟောလိုက်တော့ဟဲ့ကောင်ငါဟောစရာမရှိတော့မင်းကမင်းဟောတော့တယ်နော်အဲ့တော့မှအရှင်ဘုရားလို့တရားသဘောကသိချင်အပေါ်ယံရှက်ဟောသွားလို့လည်းရတယ်ဗျာလို့နှိုက်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်လို့မြုပ်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်ဖော်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်အမလို့မင်းကငါ့ကိုပြန်တင်နေတယ်နော်သူကဟောရောဂုရသာပေတွေလည်းကြွန့်ကျင်စွာတက်မြောက်တယ်တရားဟောတဲ့ကလည်းကြုတ်တဲ့အများကြီးအဲ့ဒီချိန်တွေ့တော့ကို तू က12နှစ်13နှစ်လောက်ရှိနေပြီသူတရားဟောနေတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားလို့သဘောတရားကြီးပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါလေလို့ဆိုညီတော်နောင်တော်ပြောကြတယ်အခုလေဦးစင်းဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်တာလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မမြင်လိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ဦးစင်းကမြင်မမြင်အခုစာမွေးစစ်ကြည့်တာနော်ဖတ်တာ6ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ5ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရင်မဖြစ်ဘူးမြင်ရင်မဖြစ်တော့အဲခင်ဗျားတို့ဒီနောက်ပဲကြော်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာလဲဘာလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာလဲဆိုတာမမှတ်မိလိုက်အေးအော်ဂျင်နာအော်ဆရာလေးနော်နက်ဖြန်ကြမှာအဲ့ဒီအဖြေထုတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဘာကြောင့်မြင်တာလဲဆိုတာဒီမှာဉာဏ်အမြင်မစင်ကြယ်သေးရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲစင်ကြယ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့သဘောမပေါက်တော့ဒီယဟန်လေးကလေ6-5-4နှစ်သာလိုက်နေလူရင်းအချက်ကို
2: မရတော့သူစိတ်တိုင်းမကြမကြတော့ဘသူမေးမေးအစင်မပြေတာနဲ့နောက်ဆုံးတော့သူမြတ်စွာဘုရားစီသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုထပ်မေးလိုက်အောင်မယ်မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့တရားနာခြင်းလားနာခြင်းမနဲ့ပြန်ညာကြွားခဲ့သဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်သလားကဲအားလုံးတကယ်ရှိနေတာကဖတ်တာ6ပါးပဲပြောပြောခန္ဓာ5ပါးပဲပြောပြောဓာတ်4ပါးပဲပြောပြောပြောကြည်ရပြောအရာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပြောင်းနေကြဘာသိတော့မှမသိလိုက်ဘူးကဲနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်အေးကဲသူသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော်မပေါ်ဆသောတတိမလျှော်သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညနဲ့နားကြစို
4: ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တော်သတင်းလပ်ပြီးကျော်14ရက်နေ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာ26ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့မန္တန်ရက်ွက်ရွှေကူကြီးကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်မန္တလေးမြို့မလွန်ဆန်းသူအသိဉာဏ်ဤအမရပူရမြို့နယ်ဆံလူတော်တင်းတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိမ့်အမှတ်ဖြစ်ဆင်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်အမရပူရမြို့နန်းတော်ရဆံပြွက်တိဘူဝင်းမြင့်တော်စပယ်ထွန်ကြီးဘူဝင်းကိုမြင့်တော်မြတ်မြတ်ဆုံးငွေထေးပေါင်းတကြဆက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ခေါ်ကြအပ်တော်အရိထယဟန်ဤမိစ္ဆာဝါဒအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ

တတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအပင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတံတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အရိဋ္ဌယဟံဣမိစ္ဆာဝါဒဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ရဲ့ကောက်ယူမှားတာတွေတို့ယူဆချက်လွဲမှားပြီးတော့ interpretation problem လို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုချက်ကောက်ယူချက်တွေမှားယွင်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့အယူဝါဒမျိုးတွေဟာမရှောင်မလွဲနိုင်မဲနဲ့ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအထက်မှာထင်ရှားတဲ့မိစ္ဆာဝါဒတစ်ခုကတော့အရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒအဲ့တော့သာသနာတည်းမှာဖြစ်ပစေမာယွင်းတဲ့အယူဆတရားဆိုတာပေါ်လာတတ်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအလွန်တရာမှတတိထားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ရသဗျာတရားကိုသင်ယူနေတာဖြစ်လင်ကစားရသဗျာဟောတဲ့တရားတည်းကိုပဲနားလည်မှုလွဲမှားပြီးတော့မာယွင်းတဲ့အယူဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအလက္ခဏပမတုတ်ဆိုပြီးတော့မဇ္ဈိမနိကယ်မှာတုတ်တန်တစ်ခုဟောထားတာရှိစာသင်တိုင်းစတတ်ထိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးစာသင်တယ်စတတ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးမှန်ကန်ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုတတ်သိလိမ္မာတဲ့စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိစ္ဆာဝါဒမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတတ်သေးတယ်ဘုရားဝါဒနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူတောင်းမြောက်တဲ့ဇာတ္တပိတယဟန်တစ်ပါးပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကအရိဋ္ဌဘဟုတ်တုတော်ဘိက္ခုသတ္တဘုံကြီးတပါလို့ဒီလိုပြောတာဘောဓုတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးသင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရှင်းတော့ကစာသင်တာဟာနားနဲ့သင်တာဖြစ်တယ်ဆရာကပို့ချပြီးတော့တပည့်ကနာယူမှတ်သားတာဒီကနေ့ခေတ်လို့စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရှုပြီးတော့သင်တဲ့ခေတ်မဟုတ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ဤစနစ်နဲ့သင်လာအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့စနစ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့စာအုပ်စာပေမရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစာပေရေးတာမရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရအခရာစလုံးမတီထွင်ရသေးလို့ပြောလို့မရဘူးအခရာစလုံးတီထွင်ထားတာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တုတ်တန်တစ်ခုမှာရဟန်းတော်တွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခါမှာလေခာသိပ္ပအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်။လေခာသိပ္ပဆိုတာစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတစ်ခုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အခရာမထွင်ရသေးတာမဟုတ်တီထွင်ပြီးသားရှိတယ်။သို့သောပညာသင်တဲ့စနစ်ကိုကနားနဲ့သင်ရနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုလိုက်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့သင်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောရအောင်စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူကြတော့အတန်အတွက်တွေမမယွင်းနေဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်မမယွင်းဖတ်တယ်အဲနှုတ်နဲ့သင်ပြီဆိုရင်မယွင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားနဲ့မှတ်တာဆိုတော့ဆရာသင်တဲ့ဆရာရဲ့နှုတ်ထွက်အတန်တိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့လို့နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှား45ဝါကြာသည်ထိအောင်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ကြီးဟာစင်စက်မပြတ်သွားနေဘုရားဟောသမ ्या တရားတွေ나ယူထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကတဆင့်ဟောပြောပို့ချပေးကြတယ်ရှာနန္ဒာလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြဲအောင်လို့ဆိုပြီးနှုတ်တက်ဆောင်ထားကြရှင်းတော့ကစာသင်ပုံစာသင်နည်းကသုတနားနဲ့
ကြားနာထားတယ်ပင်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓာတာဆောင်ထားတယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်မှတ်ထားတယ်ဟောမှတ်ထားရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးဝစတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အလေးချက်လုပ်တယ်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆယ်အဲ့တော့နှုတ်နဲ့တယ်ဆယ်ရုံနဲ့မကဘူးစိတ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့လည်းပဲမနတာနုပိခိတာတခါတရံကြတော့နှုတ်ကရလို့ရွတ်သွားတာဘာမှမသိလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့နှုတ်ကကျိုးနေလို့ရွတ်သွားတာမျိုးကရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လို့မနတာနုပိခိတာစိတ်နဲ့အဖမန်ထထစာပေအစင်ကိုရှုကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်ကြတော့ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိထာအတိညာဖြင့်အနေဒိဗေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းထိုးဖောက်သိမြင်နေစွာအဲ့ဒါလို့အဆင့်နေနဲ့သွားကြပညာရဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြေတာအာလဝကဘလူကြီးကမေးတယ်ကထံတုလဘတိပညာပညာရတခုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တူတာလက်ပတိပညာလို့ဒီလိုဖြေခဲ့တာတုတ်တူတာဆိုတာနားထောင်ခြင်းတာတောတုံအိ္ဆာတုတ်တူတာဆရာပို့ချပေးတဲ့စာပေဆရာသင်ပြပေးတဲ့အတတ်ပညာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခုခေတ်လို့ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့အဲ့ဒီသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြလို့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်သင်တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သုတ်တူတာလက်ပတိပညာသင်ယူလို့ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပဋိပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်အရာစာပေသင်ကြားမှုဟာဘဟုတုတာဟွန်တိရေတေဓမ္မဘဟုတုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သင်ယူရတဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုပါစို့ဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တို့အစပြီးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆရာစီကအများကြီးနားထောင်ထားတယ်သင်ယူထားတယ်နားနဲ့သင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘဟုတုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထွန်းတာပေါ့ဘဟုတုတ္တဆိုတာအများကြီးကြားနာထားတယ်ခုခေတ်လူစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဟုဒိဋ္ဌလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောရမှာပေါ့ဘဟုပါထစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ထားတယ်အဲရှေးခေတ်ကတော့နားနဲ့သင်တာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျရှိလို့နားနဲ့သင်ပြီးတော့ဆောင်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမှတ်ထားတယ်ဒါတာဝစတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အချိန်ချင်းရွတ်ဖတ်တယ်မနတာနုဖိကိတာစိတ်နဲ့အထက်ထက်ရှုကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိယသုတ်တိဝိဒါပညာဖြင့်ထိုးတွင်းပြီးတော့သိတယ်ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထိအောင်စာပေတစ်ခုလေးလာတဲ့အခါဒီပုံစံနဲ့လေးလာချတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လေးလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့မင်္ဂမှုနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရကင်းပြီးတော့စင်စားမှုတွေးခေါ်မှုတွေကိုလွဲမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကို misunderstanding ပေါ့နားလည်မှုလွဲပါလားအခုဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်မှုလွဲပါလားလွဲမှားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားမိစ္ဆာဝါဒဆိုတာအမှန်တရားကနေပြီးတော့လွဲမှားပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အချက်တွေမှန်တယ်ညမိစ္ဆာဝါဒပဲလေဟုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး62ပါးသောမိစ္ဆာဝါဒတွေမဟုတ်အမှန်တရားတစ်ခုကိုမမှန်မကန်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖျားဟောတဲ့တရားတောင်မှပဲနားထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွဲလွဲမှားမှားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှားမှားရင်းရင်းယူဆကြတာတွေရှိတယ်ထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်တခါတော့ဆိုမာလုကျဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယဟန်တပါမြတ်စွာဘုရားက
သံဃာပိဋကထဲမှာတရားဟောမလို့မေးလိုက်တယ်ဩရံပါကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုတဲ့မှတ်ထားကြသလားတဲ့ရသော်ဘုရားရှင်းပြတာမှတ်ထားကြလားလို့ဆိုမာလုကြဗုဒ္ဓကထားပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်မှတ်ထားပါတယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ရပါတယ်ရရင်ပြောစမ်းလို့ဆိုတော့သူကမပြည့်မစုံပြောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအပြစ်တင်မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်တခြားဘာသာဝါဒယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဆဲပြောဆိုခံရမှာမော်တဲ့မပြည့်မစုံချာပြစ်တင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြဘယ်ရာပဲပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပြည့်စုံစုံနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲမမရင်နားလည်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဒီကနေ့ခင်မာတယ်မယ်နော်မမရင် interpretation ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကို interpret လုပ်တာမမရင်နေလုပ်နေတာရှိဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မဟာတတိပ္ပဏတောရဲ့ဏိခုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီဟောထားတဲ့တတိပ္ပဏချင်းစဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနှစ်ကစာပြီးချင်းနောက်ဆုံး9ရက်ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့9ရက်ချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရတ္တဖို့ထိအောင်ရနိုင်တယ်အကယ်၍မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒါဘုရားဟောတာကအဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကို interpret လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဘယ်ကောက်တဲ့အခါဘယ်လိုကောက်တော့ဆိုဖျားဟောတဲ့တရားတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကထိဏံဖလဏံအညတဏဖိုးနှစ်ခုရတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့အနာဂတ်နဲ့ယန္တာပေါ့เนาะအနာဂามိဖိုးနဲ့ရတ္တဖိုးဒီနှစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ထားတာကိုထောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ချင်းစဉ်ကိုပုရုဇဉ်นี่မကျင့်ရဘူးဟောဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသောတပန်တဂရကံဖြစ်ပြီးမှချင်းရမှာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒွိနံဖလနံဟောဒီလိုအိဗေကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒီလိုအိဗေကောက်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတတိပဒံတရားဟာဘယ်လိုထိအောင်ကောက်ချက်တွေဆွဲလာလဲဆိုရင်တတိပဒံချင်းစဉ်ဟာတဏ္ဍတ်တရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတ္တတရားမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ရမယ်။ဟောဒီလိုဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ်နော်။တကယ်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးပြောလိုက်တာလေတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ရင်မင်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သောတပန်တဂရကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ရှင်းနေတာပဲယထာစီရင်တောင်းအဲ့တော့ရံကုန်ရထားလို့ပြောလို့ရှိရင်ပဲခူးတို့တောင်ကူတို့ရောက်တာပေါ့ဘာလို့မရောက်မလဲရံကုန်ရထားလို့ပဲပြောမှာပေါ့ပဲခူးရထားတောင်ကူရထားလို့ပဲပြောမလဲခီးဆုံးပဲပြောတာပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အရဟတဖို့ရနိုင်တယ်မရရင်မင်းအ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့နားမလဲပဲနဲ့ဘယ်လိုနားလဲမှုလွဲမှားသွားတော့လို့ဆိုသာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမယ်တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမှာတဏ္ဍတရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတရားမဟုတ်ဘူးပုရုဇဉ်นี่တတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်မကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒီယူဆနော်ဒီလိုကိုယူဆနေတာအဲ့ဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ် interpretation problemတခြားသုတ်တန်နေသေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်တတိပဋ္ဌာန်ဝဲဆိုတာရှိတယ်တတိပဋ္ဌာန်တန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်သုံးတဲ့အလားတူသုတ်တန်နေဒီတတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတာတခြားသုတ်တန်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းယူမှုဆိုတဲ့အထဲမှာတခြားသုတ်တန်နေမှာတိတိကျကျဟောထားတာပုရုဇဉ်လည်းတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားသောတပန်လည်းတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားတဂရကံအနာကံတတိပဋ္ဌာန်ပဲပွားနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်ရင်တောင်တတိပဋ္ဌာန်ပွားပါလို့ဆိုထားတာပဲပါဠိပုတ်ဆိုတယ်ဒီလို
ပါဠိတွေထဲမှာဆုံစီစီပိဋကတ်မှာသေးသေးချာချာကြည့်မယ်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်အများကြီးရှိတခါတော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မမှာဟောတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကုရုတိုင်လို့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကျင့်ရမှာအခုလို့အပူပိုင်းဒေသပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြေတနာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့စာတိတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး interpretation problem ဆိုတာအခုအရိဋ္ဌယဟန်ဟာအဲ့ဒီကြေတနာပဲသူကစာတတ်ဘုန်းကြီးပဲဘောဓုတ္တရှိတယ်တဲ့ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့အထက်ကရာကပါဠိတော်မှာတော့သူ့ကိုအရိထောခတ္တပါဠိပုဗ္ဗောလို့သူ့နာမည်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးရိုးရဲ့နာမည်ပါထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ခတ္တပါဠိဆိုတာခတ္တဆိုတာလင်းတပါဠိဆိုတာတပ်ဖြတ်လင်းတတ်တဲ့အမျိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လင်းတတ်တဲ့အမျိုးလို့တတ်တ်ထားတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလင်းတကိုတတ်စားတဲ့အမျိုးလူမျိုးကလည်းအိန္ဒိယမှာအလွန်ပေါ်တာခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကရှိသေးတာကိုညောက်ကိုးွယ်တဲ့လူရှိတယ်၊မွေကိုးွယ်တာရှိတယ်၊မွေဖျားချောင်းရှိတယ်၊မြောက်ဖျားချောင်းရှိတယ်။စုံနေတာပဲသူတို့ကိုးွယ်မှုတွေကလည်းအလွန်များညမပြေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလရအိမ်မော်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။အိန္ဒိယဗာရဏသီဘုန်းကြီးတို့နေတော့အဲ့မှာတိုက်တယ်ပေါ်မှာလရကြီးတွေဘယ်သူမှဒီလရနာလို့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဘယ်ကလားကမှအယူဆမရှိဘူးနော်ဘယ်ကလားမှဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဖွတ်တယ်ရင်မွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနေတော့ကအဲ meditation center တစ်ခုမှာအဆောင်အဦးတစ်ခုအိမ်မယ်အိမ်မှာလောက်ထားဘုန်းကြီးတို့အတွက်သီးသန့်အဆောင်တစ်ခုလေးအိမ်သီးသန့်ပေးထားအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဖွတ်ကြီးတစ်ကောင်ကနေတိုင်းလာလာပြီးတော့အိတ်တာမနေ့ကျင်ကာယကာယနဲ့အကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးနေဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဆင်းသွားဘယ်သူမှလည်းမမောင်းဘူးအဲ့တော့ဖွတ်တယ်လို့မွေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေမွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပစ္စည်းချမ်းသာတယ်တော်တော်လေးအယူအဆအဲ့ပေါ့နော်ဧကံမီဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာသူကလင်းတတ်တဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာပြီမဲ့လို့သူကတမ္မာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရိဋ္ဌဘဟုတုတော်စတ္ထဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဓမ္မကတိကောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုစတ္ထပေထဓမ္မရိကဖြစ်ရတဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါအယူအဆတစ်ခုလွဲမှားပြီးတော့သွားတယ်။လွဲမှားသွားတယ်။အဲ့ဒီလွဲမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အယူဝါဒတစ်ခုဟာမိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်။မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဘယ်လိုယူဆတော့လို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကသူပြောတာကိုကနော်သူဟောပြောတယ်။ဘာတွေဟောပြောတော့ဆိုတထဟံဘဂဝတဓမ္မံဒိဋ္ဌံအာသနာမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသူနားလေတယ်တို့စတတ်ပိတတ်ပဲလေဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလေတယ်သူနားလေတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယထာယိမိအန္တရာယိကဓမ္မဟုတ်တာဘဂဝတမြတ်စွာဘုရားကဒီအလုံးမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားနိုင်တယ်လို့ဥပမာပဲဆိုတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လို့ပေါ့နော်မဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတားတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောထားတာအဲ့ဒါသူနားတယ်တလို့ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကုသဏမှာဖြစ်စေပေမဲ့လို့မဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမတားနိုင်ပါဘူးသူ interpretation အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီလောက်လေးနဲ့တော့မရှင်းသေးဘူး तू ပြောကျင်တဲ့စကားတခုကမရှင်းသေးဘူး तू ကဘာပြောကျင်တာတုံးဆိုယဟန်တွေရဲ့
မြတ်စွာဘုရားကမာတုကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌဘုရားညာရှိတယ်ပေါ့နော်ယဟန်တန်ဃာတွေဟာအဋ္ဌိမလံဗြဟ္မစရိယတလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်သောအချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ညတ်ထားတာတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြည့်ညတ်ချက်တွေနောက်ဆုံးမှာဒီဇနီးမောင်နှံကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်မတားနိုင်ပါဘူးလို့ဘာကိုသူကထောက်ပြောတာတော့ဆိုရင်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဥပဒကားတွေအိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တယ်တက္ကရာကံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အနာကံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကြမှာဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့ねဖြစ်ရမယ်ဟောဒီလို interpret လုပ်တာလေသူကဘုန်းကြီးနဲ့လူတူတူသွားပြီးတော့ conclusion ဆွဲတာကိုအမှားသွားပြီလေအဲ့ဒီအမှားကို तू မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကို तू နားမလဲဥပဒေဆိုတာဟာဒီ society နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဥပဒေဆိုတာမဟုတ်အမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံရှိတယ်ဥပဒေဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်ရှိတာတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲဥပဒေထုတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီဥပဒေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ natural law မဟုတ်ဘူး human made law ပေါ့လူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီလူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်စီအပြစ်ရှိတာပြစ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုသွားလုပ်ရင်အပြစ်ခံမှာပဲဒါကအဲ့ဒါကိုသူကသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ဆိုပါစို့မေထုနာပฏิသေဝနာတရားဟာတဲ့ယဟန်နေအတွက်ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတဲ့သူနားတယ်လဲတော့ဆိုရင်ဒါမတားပါဘူးတဲ့ဒိဗေမရှိဘူးပေါ့လက်မခံဘူးသူလည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အန္တရာယိကဓမ္မကိုအန္တရာယိကမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုတာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီချင်းချက်မရှိရဲရဲဝံဝံပြောတဲ့အချက်၄ချက်ရှိအဲ့ဒါကိုဝေတာရိသဉဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တာတေချာသိပြီမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား၄ချက်ဝေတာရိသဆိုတာပါရိသဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းဝေတာရိသဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကင်းတယ်နော်ပါရဒဆိုတာညွန့်တာကြောက်တယ်မပြောရဲဘူးဝိတာရဒဆိုတာရဲတယ်ရဲတယ်ဆိုတာအလကားရဲတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားလို့ကျွမ်းကျန်မရှိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေတာရိသဉာဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေတာရိသဉာဏ်၄ပါးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကသူတဏ္ဏမှာဘယ်ကိလေသာတွေကုန်ပြီးပြီကိလေသာတွေငါမှာကုန်ပြီးပြီလို့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်တယ်ကသူကိုယ်တိုင်တစ်ခုမှမကြံအောင်ကုန်ပြီးလို့ပုံတယ်လို့ပြောတာဘသူကလာထောက်ပြဘသူဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုလာမေးလို့ရှိရင်ကြံမြန်းနေရင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့နေစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတေချာသိလို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါเนาะသူတဏ္ဍမှာကိလေသာတွေကုန်ပြီးပြီလို့ဟောထားတဲ့တရားဟာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ကိလေသာတွေကုန်မှုကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝရဲရဲနဲ့เนาะကြောက်ရွံ့စရာဘာမှမရှိဘူးကြည်ပြီးဝဝသိထားတယ်ဒီလိုဆုံးတော့တာပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဟာသစ္စာလေးပါးတရားကိုအမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ညာချင်းချံမရှိအောင်သိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားတွေနော်ပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားကိုပိုင်းခြားသိတယ်ပယ်ရမယ့်တရားပယ်ပြီးပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီပွားများအားထုတ်ရမယ့်တရားပွားများစီပြီးပြီအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကြံသေးတယ်လို့ဘယ်သူမှလာထောက်ပြဆရာမရှိအောင်ရဲရင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ကိလေသာကုန်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာပြတ်သားတယ်။ဘုရားအဖြစ်သစ္စာလေးပါးတရားသိသိသိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရဲရင်ပြတ်သားမှုရှိတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုမလုံနဲ့လုံရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ။အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့လာပြီးတော့ဘယ်သူမှထောက်ပြနိုင်တာမရှိဘူး။
ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲရင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကသူဟောထားတဲ့အတိုင်းသူချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကတဏ္ဍာရကကယ်ထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမယ်ဒါလုံးဝလွဲမမှုမရှိဘူးဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောရကဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရက်စွာပြာလုံးဝရဲရင်တယ်တဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတဲ့ဉာဏ်ကိုဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကဘုရားရှိခိုးလေးစီထားတာရှိတယ်အန္တရာယေစနေယာနေဗုဒ္ဓတေအာတဝခိယစတုတေတေတုဌာနေတုအကပတံစိနံနမေအန္တရာယဆိုတာဒါတွေဒါတွေမလုံးနဲ့လုံးရင်ဇမက်ဖို့တားတဲ့အန္တရာယတွေရှိမယ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့အချက်နေယာနဒီအချင်းချင်းလို့ရှိရင်တဏှာဝကကယ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဗုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာတဝဲခယဒီအာတဝတရားတွေသူ့တဏ္ဍာမှာလုံးဝကုန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်မှာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှ िख ိုးလောက်ထားတာအန္တရာယေစနေယာနေဗုဒ္ဓတေအာတဝခိစတုသွေတေတုစတုတုဧတေတုဌာနေတုဒီ၄ချက်မှာအခက်ပတ္တံဇိနံနမေအဲဘုရားရှ िख ိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝန္တိဗုဒ္ဓံနောက်တစ်ခုကတော့ဝန္တိဗုဒ္ဓံဝိတာရထံဟောရဲရင်ပြတ်သားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါလေလို့ဂါထာလေးမှာအဲ့ဒါလိုနှစ်ပုဒ်ကွဲပြားတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဝန္တိဗုဒ္ဓံဝိတာရထံအဲ့တော့အခုအနိယဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျဟောထားတာကိုအခုအရိဋ္ဌယဟန်ကဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အနိုင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့သူကဘာတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တာတော့လူတွေတောင်မှအိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့နေရင်သောတာပန်ဖြစ်သေးတာပဲမဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်လား။တက္ကရာကံဖြစ်သေးတယ်မဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါလို့သွားတွေ့။ပြီးတော့ယဟန်ဒီဟာလည်းပဲတဲ့။နော်ရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံလို့ဆိုရမှာပေါ့။မျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံကြည့်လို့ရတယ်နားကလည်းပဲနှစ်သက်စရာအတန်နားထောင်လို့ရတယ်။နှာခေါင်းကလည်းပဲဒါတချို့ကတို့အပမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာပေါ့နော်။မှု့ကြိုင်တဲ့အနတ်ရှင်လို့ရတယ်။နေရာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခံစားလို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖိုးပဲပိုးဖဲဂရီပါစတဲ့နှုညံ့တဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့မာတုကမဆိုတဲ့အထိတွေ့ကြမှဒါကိုရေးကြည့်ခင်ကျလုတ်ပြီးတော့အနိယဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကယူဆတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒပဲเนาะ။ तू ကပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလဲသလောက်မြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလဲတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီနားလဲတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားတိုင်းဟာအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါအရိဋ္ဌယဟန်ကတင်ပြတယ်မိစ္ဆာဝါဒ။အဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဆရာကပါပြောထားတော့ဆိုသူဟာတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတဲကအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးတဲ့လွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့အာဘသင်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုသူနားမလည်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူကဘောဓုတ္တဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့စတ္တပေဒဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျွမ်းကျင်ဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပညာရနဲ့သူကသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်း conclusion ဆွဲတာနှီးကုန်းဆွဲတာဆိုတော့မှားမှားယွင်းယွင်းနေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးဆိုတာဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်တွေကအန္တရာယ်ကိုဒိညာလို့ပဲဒီလိုပြန်ကြတာပေါ့နော်သို့တော့ဒီအန္တရာယ်ကဟိုမိအန္တရာယ်ဘာတော့ရေးအန္တရာယ်ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်မိတွေနားမှာရေးထားတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေတတဝါတွေမှာရှိနိုင်တဲ့ဇံမက်ဖို့ရဲ့အနောက်အရှက်အဟံတားတွေကိုဒီနေရာမှာအန္တရာယ်လို့ပြောတာနော်
တတ္တဝါတွေသက်ရှိတတ္တဝါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ရှေ့အဟံတားတွေကလည်းပဲအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်၅မျိုးကိုဒီနေရာမှာမှတ်သားသင့်တာပေါ့နော်သူကဒီအန္တရာယ်တွေတဲကနေပြီးတချို့သာလက်ခံပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာရောကိုလွန်ကျူးခြင်းလို့ဆိုတယ်တိခါဘုတ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းဥပရိကျူးလွန်ခြင်းဆိုတာရဲ့အန္တရာယ်ကိုသူနားမလဲဒီနေရာမှာပြောနေလေယခုခေတ်တောင်မှပဲဥပရိသွားချုပ်ဖောက်ပါလားဖန်ခံရမှာပေါ့ဖန်ခံရမယ်ထောင်ချခံရမယ်ဒါဥပရိချုပ်ဖောက်ရင်တော့ခံရမှာပဲလေဒါလူလုံးထားတဲ့ဥပရိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဥပရိကလည်းဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုဆန့်ကျင်မဲ့ပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဒရိစ္ဆဉာဏ်တော်ကြီးကိုပုတ်ခတ်ရာရောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယိကဓမ္မအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့အရာဘယ်နှခုရှိသလဲအန္တရာယ်ဆိုတာဘာလဲသက္ကမောက္ခဏံအန္တရာယံကရောတိတိကရောတိတိအန္တရာယိကသက္ကမောက္ခကောင်းရသူတိဘုံကိုသက္ကမောက္ခဆိုတာတဏျာဝကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့တက္ခဆိုတဲ့နတ်ပြည်သူဂတိပုတ်မောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နတ်ပြည်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာအဟံတာကြားဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြစ်တယ်လမ်းကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားတွေပိတ်ဆို့တတ်လို့အဲ့ဒါကိုအန္တရာအန္တရာယိကအန္တရာယ်ပြုတဲ့တရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်ဒီကုသဏမှာဒီတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရသူတွေမရောက်ဘူးလို့ပြောတာเนาะကဲကောင်းပြီဒါအန္တရာယိကအဓိပ္ပာယ်အန္တရာယိကဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆို၅မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကကမ္မန္တရာယိကကမ္မကံတရားကလည်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်စာနန္တရိယကံကိုကျူးလွန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေတိချာမဲမှာနတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူး။အဲ့ဒီဘဝမှာမဖြစ်နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကံဒီအန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာသူ့အတွက်ဟန်တားလိုက်တာ။အဲ့တော့ကမ္မန္တရာယိကကံကအန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကြည့်လေသာသနာ့ပြည်ကဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတော်အစတတမင်းဆိုတာမိပြေခေါင်ကြီးကမွေးတာဗိမိတာရမင်းမှာဒီပြင်သားတော်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော့အစတတကမိပြေခေါင်ကမွေးတာဆိုတော့သူကဘယင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ပေါင်းတာဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းတော့ဆိုဒေဝရတ်နဲ့သွားပေါင်းဒေဝရတ်ကလည်းအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြတယ်သူ့ကိုသွားစီးယုံတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မွေတွေနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့မွေမင်းသားအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မွေတစားဆင်ပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ရင်ွယ်ထဲကိုသွားထိုင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုကတအားလန့်သွားတယ်ပေါ့လန့်သွားတဲ့အချိန်မှာတင်ဘသူလဲလို့ဆိုငါဒေဝတက်ဒေဝတက်ဆိုရင်ယဟန်ပုံစံနဲ့ပြပါဆိုအဲ့ကြတော့မှတိတ်ထင်ကြီးသွားတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်လည်းသူကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးတကိုးပဲလောကလူတွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိတတ်တယ်။တစုံတစ်ခုထင်ကြည့်အောင်လှုပ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုတစ်သလုံးထင်ကြည့်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်။တကယ်တော့ဗမာစွမ်းရင်တတိရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါတွေလည်းတတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့။တစ်ခုလုံးနိုင်တာနဲ့အားလုံးလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတုန်းကဟောထားတာရှိတယ်အစွမ်းတကူများနဲ့သာသနာဆိုတာ။ဒီအစွမ်းတကူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမပြရဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့မပြရဘူးလို့ဆိုရင်မျက်လှဲ့တွေနဲ့ရောနေလို့လောကီနီးတွေကလည်းဒါလည်းရှိတယ်လောကီနီးတွေနဲ့ရောပြီးရင်တကယ်တရားအစစ်အမှန်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ချင်းစရာပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုကြည့်ဒေဝရန်ကသွားစီယုံလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ခမည်းတော်ကိုတတ်ခိုင်းလိုက်ဟောအဇတတဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဋ္ဌညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဖရာတရားတော်ကိုချူပြီးတော့တာနာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။သို့တော့

ရောင်လုတ်တဲ့ကံတန်ခါသိမ်းခွဲတဲ့ကံဒေဝရက်ကအဲ့ဒီထဲမှာသူကဖះကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်ထားရဲ့တန်ခါသိမ်းခွဲတာရဲ့ဒီကံတစ်ခုသူချွလွန်တယ်ဒေဝရက်ကလည်းတမာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေသူလည်းတကိုးပင်ကြီးနေရတယ်ဆိုတော့သူလည်းတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒေဝရက်ကညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာဘယ်ညံ့မလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်သေးတာပဲညီကိုတွန်းခွဲတော်သေးတာပြီးတော့လေသူကကောလိယမင်းသားတစ်ခုတူဦးပဲရတောရယာရဲ့မောင်အရင်ခောက်ခောက်ကြီးပဲဘယ်ညံ့မလဲဟောနောက်ဆုံးလောက်ရက်တွေကမှားမှယွင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်တွေဖြစ်သွားတာသူ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်သွားတာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်တုံဆိုခုပြောတဲ့ကမ္မန္တရယ်သူ့မှာဖြစ်သွားတာပင်သန္တရိယကံကြီး၅ပါးကိုကျွလွန်လိုက်သည့်အတွက်ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါရဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဒီဘဝကနေသေသည့်အချမ်းမှာလည်းပဲကောင်းရသူတည်းရောက်ဖို့ဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့စုတ်ပိတ်ချင်းခံရတယ်ဒါအနေရကြရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာလူတွေကဒါကိုတော့အနေရလို့ထင်ချင်မှထင်တာနော်ပစ္စုပန်ကြုံရတဲ့မီးလောင်တာတို့ကအနေရလို့ဒီလိုထင်ချင်ထင်တာကိုပစ္စည်းပြတ်တာတို့ကအနေရလို့ထင်တာဒီအနေရကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသအန္တရေကိလေသန္တရေကိလေသာကိုလည်းပဲဒီအန္တရာယိကဓမ္မတွေမှာအန္တရေပြုတ်တတ်တဲ့တရားအဖြစ်ယူဆတယ်ဒီနေရာမှာကိလေသာဆိုတာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကအရှင်းပြခဲ့တဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဟာလည်းပဲကိလေသာ7ပါးထဲမှာပါတာဟုတ်အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဆရှိလို့ရှိရင်လေသေဒီအချမ်းမဲ့နိုင်ကောင်းရာသူကြီးမရောက်ဘူးဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးတဲ့အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိလေသာတရေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကိလေသာအန္တရာယ်တစ်ခုတော့အဲ့ဒါတွေကမဲ့ဖို့တားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ပဲရနိုင်တဲ့အနေထားရှိရှိအခြေအနေကောင်းနေပျက်စီးသွားတားပစ်လိုက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ဖြတ်စီးပစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဝိပါကံတရေဝိပါကံတရေဆိုတာကုသကံအကုသကံပေးလိုက်တဲ့အကျိုးပရိဒေစိတ်ပရိဒေစိတ်ဆိုတာအာဟိပရိဒေတို့နော်အာဟိပရိဒေနေလာတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီဟိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုမရသူကြတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့ပဲပြောอ่ะသူဂတိကိုတားတာမဟုတ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားဘလောက်ပဲတရားဟောဟောဘလောက်ပဲတရားကျင့်ကျင့်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေပုံသားတွေဘလို့မက်ဖို့မရဘူးလူဘဝရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပန္တကလို့ခေါ်တဲ့ပန္ထုတို့ဥပတော်ဖြင့်စနကလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရနှစ်ခုပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအဘဘပုံကိုယ်လို့ခေါ်တာမဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အာဟိပတိတရေဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏအာဟိပတိတရေဟာတစ်ခုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏတစ်ခုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏစိတ်ကငရဲသားငရဲဘုံကငရဲတရဝါတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေရတရိစ္ဆန်တွေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲပြိတ္တာတွေဟောအပေဘုံနဲ့ပါတဲ့ပြိတ္တာတွေအတုရကယ်တွေအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေချာအာဟိပတိတရေခေါ်နောက်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့အမတန်အားပြောတဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခတန္တိရဏနဲ့ပရိသေရေနေတဲ့လူသားတွေဘယ်လိုပုံကမျိုးတွေဖြစ်တုံးဆိုမွေးရပါမျက်စိကန်းလာတာတို့ဆောင်းအနာမကြာဖြစ်လာတာတို့အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးတွေကဘယ်လိုမှတရားရူတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဒါဟာတရေကပေးတဲ့အန္တရာယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ပြင်းလို့မရတော့ဘူးဒါမွေးလာကြတဲ့က
အိုင်ကျူမပါမပြီးဘူးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒီလိုဆိုလိုတာသူကြတော့နတ်ပြည်မရောက်ဘူးလို့တော့မပြောလို့မရဘူးပေါ့ပရိစ္ဆန်နေနတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတားဆီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတရေကဒီအိဗယ်ကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဥပဝါဒအန္တရာယိကဥပဝါဒဆိုတာဆွဆဲတာအရိယာကိုသွားပြီးတော့ဆွဆဲရင်ဥပဝါထံတည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟာလားအန္တိမဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကင်းမဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပါရသီကဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့အန္တိမဝတ္ထုနဲ့ဆွဆဲပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွဆဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်ဖို့နေပါမရနိုင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားအဲသူကတော့တိလို့တောင်းပန်လိုက်လို့ရှင်မတောင်းပန်သည်မကလပ်ပတ်လုံးတရားထုတ်လို့မရတောင်းပန်လိုက်ရင်ခြေပြောက်သွားတယ်သူကအရိယဘဝဒအန္တရာယ်အရိယာတွေကိုပြမားပြီးတော့ဆွဆွဲမိလို့ရှင်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုဆိုတဲ့တရားဟာအနိယေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတုန်းကတီဟိုကျွန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိတယ်ယန္တော်တစ်ပါးကသူကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူမှာလေယောဂရှိအစာအိမ်ယောဂရှိမနေ့စောစောဆွမ်းကန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တရင်ကယာဂူလေးလောင်းနောက်နေအခါကျတော့ရာဂူလေးပူးနေတုန်းပဲတောက်မှာပဲဆိုလမ်းဘေးကတစ်တုံးတတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရာဂူလေးမအေးခင်ဆိုပြီးတော့သူ့ယောဂါကိုပျောက်အောင်အဲ့ဒီကိုတော့ဖုံးမေးတာဖုံးမေးတော့အနန္ဒကသွားတဲ့ကိုတော်ကမြင်တယ်မြင်တော့ဒီကိုတော်ကြီးကမစင်မချင်ပေါ့လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရမလားဆွဆဲခဲ့ရဲ့သွားဆွဆဲခဲ့ရဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တာနဲ့တည်းပဲသိပါ။အကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ငါရှင်ဘာတရားဓုရလဲ။သောတပန်အေးဆက်အာမထုတ်နဲ့။သောတတိပေးတာပေါ့။မင်းအရိယာကိုဆွဆွဲမိနေပြီ။ပြမားမိတယ်ပေါ့လေ။ဟိုလိုဆွဆွဲမှုကြီးတော့မဟုတ်ပြမားမိတယ်။ဟောဒီလိုပြောတဲ့ဇလန်းလေးတောင်မှပဲရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရိဥပဝါဒဆိုတာအရိယာတွေကိုပြမားမိလို့ရှိရင်တောင်းပန်ရတယ်ဝန်ချဒါကြောင့်မလို့အခုစိတ်ဓာတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကညွှန်ပြထားတယ်တရားအထုတ်ခံနေပါဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွဆွဲမိသည်ရှိတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါလေဆိုတာလေးကိုဆိုရနော်ဒါပါဘူးလို့ဆိုမက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုအဲ့ဒါကိုဥပဝါဒံတည်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာနာဝိတိတ်ကမန္တရေအာနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ချမှတ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ချမှတ်ပြီးတော့ဥပရိထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝိတိတ်ကမကျူးလွန်တဲ့အန္တရာယ်ဒါကယဟန်ဒီမှာအဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်အဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်ဒီပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာယဟန်ပိပိသသမပြောလို့เนาะအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်မပီတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောရင်ဒုဗ္ဗတိတအဘပြောဆိုမတတ်တဲ့အဘလောက်ထာကိန်းတာယဟန်မပီတာဘူးပြမှုကျွလွန်နေဒုက္ကတအဘပြီးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုတ်92ခုတည်းကပါစိတ်အဘသူပါစေရပါတဲ့နည်းနည်းအပြစ်ကြီးတာထုံနေစင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာဒိဋ္ဌိအပတ်တို့ပါရာဇိကအပတ်တို့ယန္တော်တွေမှာဒီလိုအပတ်တွေပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ပါရာဇိကတို့တန်ဃာဒိဋ္ဌိတို့ထုံနေစင်တို့ဟောဒုက္ကတ်တို့ဒုဗ္ဗတိတို့ပါဋိဒေသနီတို့ဆိုတဲ့ဒီအဘတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘတ်တွေကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘတ်ခုနှစ်ပုံကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာကြားရင်ကြား
သို့မဟုတ်တန်ဃာရတိအဘဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီအဘကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့နီးသူ့နီးစနစ်အတိုင်းလှုပ်ရင်လှုပ်ပါရသိကအဘဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘွားကိုစွန့်ရင်စွန့်အဲ့ဒါလို့ကုစားမှုဒေသနာဂါမိဥဌာဏဂါမိနီလို့ဆိုရက်ကုစားမှုတစ်ခုခုနဲ့မကုစားသေးသမျှကာလပတ်လုံးမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးတဲ့ကုစားပြီးရင်တော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဒီကြီးလေးတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးတွေမပြောနဲ့တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတို့ဒုက္ခသီတို့အသေးအဖွဲသိက္ခာပုဒ်လေးတွေတောင်ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိရတန်နဲ့ကျွလွန်ပြီးတော့ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မက်ဖို့ရဲ့အနေကိုတားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ဃာတွေဟာဒီတမန်တန်ဃာတွေအဘကလွဲရင်ခြံတဲ့အဘတွေကိုဒေသနာကြားကြဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာကိုယ့်အပြစ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာကိုယ့်အပြစ်ကိုဖွင့်ပြောတာဖွင့်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာနောင်တာရှောင်မမယ်လို့ပဋိညာဉ်ပေးတာဝန်ခံမှုပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတစ်ခုဟာဒီပေါ်မှာတန်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိပတိတာရဇဆိုတဲ့ပြစ်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကအဘကျူးလွန်တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးပြီဒါပြင်လို့မရနော်အကုသိုလ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အာရမ္မဇဆိုတာလုံတုံးကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလုံတုံးကဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မှရမှာမရပြီးသွားပြီလေသူကပြင်လို့လည်းမရပြင်လို့မရဒါပြင်ဒေသနာကြားတာဘာကိုပြင်တာတော့လို့ဆိုတော့လုံမိတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့နှလုံးမသားမရဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဝိပတိပါရသနှလုံးမသားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတားဖို့လူတွေဆိုတာဖွင့်ဟပြီးဝန်ခံလိုက်လို့ရှင်ယင်ထဲမှာရှင်းသွားဒါအတွက်စိတ်အေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒေသနာကြားရတာဒါကြောင့်မို့ဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာအာယတိန်အာဟုသောတံဝရိယနောင်ဆောင်စည်းမလားဆိုတဲ့အချက်သာရုတ္ထုဗန္တိတံဝရိတံမိဆိုစောင့်မမယ်ဆိုတဲ့ပဋိညာဉ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီဝန်ခံချက်ဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တားလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မလာအောင်ဟန်တားပေးလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့အဘတ်တီတင်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေသနာကြားရမယ်။အာရတိအဘဆိုဝတ်ဆောက်ပြီးတော့ဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ကုစားရမယ်။ပါရသိကအဘဆိုရင်လူကိုလဲတယ်။ဟောအဲ့ဒီနီးနဲ့ကုစားမှဒီအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်တယ်။အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘတန်းလန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဘတန်းလန်းနဲ့သိလို့ရှိရင်နဲ့ငရဲနဲ့တရိစ္ဆာန်တစ်ခုခုပဲဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့နဲ့တူတယ်ရှိတော့ကဘရင်လက်ထက်ကဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်။အပတိကတဘိခွေဒွိနံကတိနံပါတိကင်ခ။အဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်တော့မျောလင်းเสียနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ငရဲနဲ့တရိစ္ဆာန်ပဲလို့အဲ့လိုမျောစင်းเสียရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကအေးအဘဆိုတာတွတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တေကနီးကြတော့ဘာလို့ကြလဲလို့ဆိုရင်လူကိုလဲချတယ်ရှိတခက်ရှိတယ်မင်းနေလက်ထက်ကနော်ဒီကနေ့မှနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လူကိုလဲတယ်လူကိုလဲပြီးတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြဘာဖြစ်လို့တော့အဘနဲ့တည်လို့ရှိရင်တို့ငရဲလာမှာဆိုတော့ကြောက်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စေရနာနဲ့ကျွလွန်ထားတဲ့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်မှုကိုအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေကိုဒီကိုရောကအရိဋ္ဌယဟန်ကနားမလဲဘူးတဲ့သူနားလဲတာခေါဏကပြောတယ်ပင်စန္ဒန္တရိယကံဒါနားလဲတယ်
နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနားလဲတယ်ဝိပါကအဟိပရိဒရေနေတာကိုနားလဲတယ်နော်အရိယုပဝါဒအဲ့ဒီဟာကိုနားလဲတယ်သူကဝီနီးမကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာဝီတိတ်ကမန္တရေဆိုရယ်နောက်ဆုံးဟာကိုသူနားမလဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးလူတွေတောင်အိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြသေးတာပဲယဟန်နေလဲအိမ်တော်နဲ့နေမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလူသွားပြီးတော့မှားရင်နဲ့အယူဆတရားကိုယူဆတယ်အဲ့ဒါလူယူဆတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်နေကကြားကြကြားတာနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတာကိုရောဒီလိုအမြင်နေရှိနေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြအမျိုးမျိုးပြောကြမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုဟောထားတာကိုရောဒီအယူမျိုးမယူနဲ့ပြောကြဖြေပြောင်းကြမရဘူးလက်မခံနောက်ဆုံးလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီတော့တိုင်ကြတယ်ပေါ့အရိဋ္ဌယဟန်ကတော့ဒီလိုမှားရွံ့တဲ့အမြင်နေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟောပြောနေတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အရိဋ္ဌယဟန်ခေါ်ခဲ့လို့ဆိုဖျားရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကဲဘလို့မြင်တာလဲဘလို့သိတာလဲဆိုဖျားရှင်မှလည်းသူကဒီတိုင်းပြောတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဘသူစီကကြားရလို့အခုလို့အန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေကိုအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆရတာလေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကမောကပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောမောကပုရိသဆိုတာခုကိလို့ပြောရင်တော့အလကားအကောင်ပေါ့နော်မောကဆိုတာဘာမှအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုရိသယောက်ျားအရေးချင်းမရှိတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကမောကပုရိသလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောကပုရိသလို့ခေါ်တာများတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောကပုရိသလို့ခေါ်ပြီးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဥပသိဏဆိုသူကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးနဝါရသေးတယ်သူကတပည့်မွေးတယ်သူတပည့်ကတဝါရပြီသူကနဝါဥပိ္ပစေလောက်ပြီးတော့ဘယ်မွေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမောကပုရိသမဲ့အလကားကောင်ကိုမတဝါရနဝါရသေးတယ်တပည့်တဝါရတာမွေးရမလားပေါ့သာသနာမှာဒါဆုံးမဩဝါဒပေးတာရှိတယ်လေအနည်းဆုံး10ဝါရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုပြည့်ညတ်တာတော့အဲ့တော့ဒီဥပဒေနာကရှင်သာရိပုတ္တရာညီဆိုတော့မျိုးရိုးလည်းကောင်းတယ်သူကမညံ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူပိဋကမွေးတာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်ပြောခံရတယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပိဋကကိုအကြောင်းပြုပြီးသူချီးမွမ်းခံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ထားနဲ့သူကဝါပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတပည့်တွေမွေးတယ်အားလုံးတပည့်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူ့အမူအရာသူ့အကျင့်အတိုင်းအကုန်ကျင့်ရတယ်။သူကပန်းသူကိုသင်္ကန်းဝင်ရင်ဂျန်နဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ပန်းသူကိုသင်္ကန်းဝင်ရတယ်။သူကဆုံးခံစားရင်ဂျန်နဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ဆုံးခံစား။အကုန်လုံးသူ့အကျင့်အတိုင်းအကုန်ဆုံးမထားတာဆိုတော့သူ့မှာတပည့်900အင်မတန်မှညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့သူ့အတိုင်းကိုအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာ။မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တပည့်တွေတဲ့ကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့။ယဟန်မင်းဒီသင်္ကန်းကိုပန်းသူသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားကြိုက်လားဆိုတပီတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပီတော့ဥပိ္ပစေဆရာကဒါဝတ်ရမယ်ဆိုလို့ဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဥပသိဏဟာတဲပြီးတော့အဆုံးမကောင်းတယ်ပေါ့တပီတွေစီယုံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့ချီးမွမ်းခံရစိတ်ထက်ချင်းအမတန်မှကွာတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ဥပသိဏဟာပြိဋ္ဌိဘံဆန်တဲ့အခါကျတော့မွေစိတ်တက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဘံဆန်သွားရှာနော်မွေလေးတွေပြောတဲ့ကတပ်ပတ်တွန်ဒီကလိုင်းဆိုတဲ့အဲထဲမှာသရင်သုံးပြီးတော့တည်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီတဘာဝလိုင်းကူအပေါ်နိုင်ရမှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကတကောင်းတကောင်းကစားရင်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသူ့ပခုံးပေါ်ကျအဲ့ဒီမွေတကောင်ကဖုတ်ထဝိတမွေတဲ့ထိလိုက်ထန်နဲ့အစိုက်တက်သွားအတော်ပြင်းထန်နဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့မွေတစ်မျိုးပေါ့ไก่มาสိတ်ตัดน่ะหมอกูตุ๊กูเนี่ยถีไล่ตาสိတ်ตัดตัวเอ้อน่ะเนี่ยရှင်อุปัตติณะเปญณมุตัวราปรินิพพานสันตัวราเอ้อดิရှင်อุปัตติณะโกมอกปุริตะโตขอไปแม้ลูกแม้ผู้นิพพานยา
အခုဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကိုမောဃပုရိသလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့သူကတွေးတယ်သူမြတ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တော့ရနိုင်တော့ပါသေးတယ်လို့သူကစဉ်းစားအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုမေးတာဒီအရိဋ္ဌယဟန်မှာအခုလို့မှားမှားယွင်းယွင်းဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားတာခံစားရင်းနဲ့ယဟန်နေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားရင်းနဲ့ဘေထုဒ္ဓပတိသေဝတာအမှုကိုကျွတ်လွန်ရင်တန်းနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုရဲဒီမိစ္ဆာအယူဝါဒကြီးရှိရင်သာသနာတော်မှာယက်တီဖို့သူ့မှာအသိဉာဏ်ဟာအငွေလေးများကျန်ပါသေးလားလို့ယဟန်နေမိအငွေလေးတောင်မကျန်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဥတ္တမိကတဆိုအငွေလေးတောင်မကျန်တော့မရှိတော့ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကြောင်းအရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်ဘယ်လို့မှဒီဘဝမှာသူ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့ဒီယူဝါဒကိုသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူထားတာဖျားရှိရောက်ထတာမှသူကမစွန့်လွတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဘူးလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကအရိဋ္ဌယဟန်ကိုနားချပြီးတော့တရားဟောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာအမတန်မှအပြစ်များတယ်ဒီအပြစ်များတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှုဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအလကတုပမတုတ်မှာဟောထားတဲ့အချက်တွေညောင်များစွာရှိတယ်။သို့တော့ဒီကနေ့တော့ခေါင်းကြီးတော့အရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်ပုံလေးတော့ပဲခေါင်းကြီးတို့ကပြောလို့တာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာအခုလိုယူဆတာဟာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတယ်ဆိုပါတော့ဒီကံကုံအာယုန်နေမေထုနာပတိဒေဝနာအမှုကိုကျွလွန်နေဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့ကံကုံအာယုန်စိတ်တွေကံကုံအာယုန်အတွေးတွေကိလေသာအတွေးတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့ဒီကိလေသာအတွေးတွေဆိုတာကိုကပဲဒါအမတန်မှသောဝါယုံညံ့တဲ့တရားတွေသူတဏ္ဍမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကံကုံအာယုန်ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာဘုဟုကျွလွန်လောက်အောင်သူစိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ကိုကျွလွန်မှုကိုပြုတဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာသေးတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလက်မခံတဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းမဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပိုင်းတော့အရိဋ္ဌယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်နေအပြစ်တွေပြောတော်လဲပဲသူစိတ်ထဲမှာဒီယူဝါဒကိုစွန့်လွတ်မယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမတွေးဘူးမတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုပဲလှည့်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာသူ့အတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အငွေ့လေးတောင်မှမကြံတော့ဘူးသွားပြီးသူ့ဘဝဒီလိုပဲဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစာပေပရိယတ်တိသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိသင်ကြားဖို့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာသင်ပေမဲ့လို့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေကိုအမိကတို့ခါကတို့သွားဖွမ်းလို့ရှိရင်မွေကြိုက်လို့သေးတယ်လို့ပဲစာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သင်မှမသင်လို့ရှိရင်ထိုစာပေကပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဟောပြီးတော့ယဟန်နေကိုစာပေသင်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲနားလည်အောင်သင်ရမယ်အတိတ်ပဲနားလည်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိပ္ပာယ်နားလည်လို့ရှိရင်နားလည်တဲ့အတိုင်းမှတ်ထားပြီးတော့အကယ်၍အဓိပ္ပာယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုမေးရမယ်တဲ့ငါ့ကိုမမေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းဂန်တက်မြောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့မမေးမမြတ်မဲ့နဲ့ကိုထင်ရာကိုစွတ်ပြီးတော့မပြောရဘူးလို့ရသဆောင်ရာအဒီတုတ်တံမှာဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတော့ရသဆောင်ရာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူမှတ်သားလေးလံကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တခါတရံဟာအမြင်နေစောင်းသွားပြီးတော့မမှန်မကန်ပြောဆိုကြတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတတိထားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာမရှင်းလင်းတာတွေရှိလို့ရှင်စာတတ်ပေတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးမြန်းဆွေးနွေးလို့စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုစုံစည်းအောင်ကြည့်ရှုနာကြားမှတ်ယူပြီးတော့မှသာလေရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကိုအစ်အမှန်ရရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီး
မိစ္ဆာဝါဒတရားကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်။

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရအကုန်သောကြောင့်ဝိတတဗေပူဇာမျက်နှောက်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိန်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိပါဟုကိလေသာဟုဘုခန္တိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်လဲမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌9ရက်12လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစာတလျက်နှင့်တန်တရားကြွေးအကြည်ဆက်နီးညအလုပေးတရားတော်
1: သတ္တဝါတွေမှာဝိပ္ပန္နသကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးထွက်လာတယ်ဆိုရတဲ့ဒီနေ့ပြောခဲ့နော်။ပညာဥပ္ပန္နသကြောင့်မာနကစတဲ့ပရိစ္ဆေသမ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထွက်လာ။မာနဆိုတာလည်းတဏှာပဲမှတ်နော်။တဏှာဥပါဒံကံပညာဥပ္ပန္နသကြောင့်လည်းမာနဆိုတာတဏှာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒီဘက်ကြီးလှည့်လေပါနိစ္စပညာသာလုပ်ရလို့ရှိရင်မာနလာတာပဲသူယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေကနိစ္စပညာကလာတာလို့မှတ်ကြတယ်ယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေဘယ်နဲ့ဆိုနိစ္စပ
2: ညာက
1: နိစ္စပညာကနော်ဒါပဲဖြစ်ဒါအမြဲနေမှာအမြဲသုံးဆောင်ရမှာဒါကြောင့်ချိမကန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပါဆိုကြမယ
2: ်
1: နိစ္စပညာကလာပါကျေစုပြီမာနနိစ္စပညာကမာနကျေစုပြီဆိုကြောင့်မာနဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့မာနဖြစ်လေဆိုကြောင့်လောဘပါပဲဆိုတော့လောဘဆိုတော့မာနနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဖြစ်လေဆိုကြောင့်တဏှာပဲယူလိုက်တော့ဟိုးတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဘက်ကိုလှည့်ဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နိစ္စတင်ညာကြောင့်လည်းမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဓမ္မတွေမှာဖြစ်စေတယ်ဆိုလို့ဆိုပေါ်လာတခါသုဘတင်ညာကြောင့်လည်းတဏှာလာခြင်းဘုရုဖြစ်ဖြစ်တင်းနေတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဝေခြင်းနဲ့ရရခြင်းနဲ့ချင်းချင်းနဲ့ခင်းခြင်းနဲ့သုဘတင်ညာမရှိကြဘူးရှိတယ
2: ်အဲ
1: သုဘတင်ညာကြောင့်လည်းနဲ့ကမာနမလားပဲနဲ့တဏှာရေဘူးလားတဏှာရေလားကံကသေးတယ်ရေရောင်းကောင်းတာကုံလှပပြင်ထားတယ်ဆင်းလေးတွေကြကြနေတာလုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကြည့်တယ်လူကောင်းကလှတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲတဏှာဥပါဒံဖြစ်လို့ဒါရကမရှိကံနဲ့ဝယ်သွားဒါကသုဘတညာကလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့မှတ်ပါဘူး။ဒေဝရေကုမာလပတ်ပြင်ကြတာတွေဟာသုဘတင်းတယ်အောင်လုပ်တာ။တင်းတယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟောတဏ္ဍာသမားတွေကဟုတ်တယ်ဝဲသွား။တဏ္ဍာဥပါဒံဒီကုံလေးတော့ရရင်လေရရင်လားတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းပဲဥပါဒံဖြစ်လာ။ကာယကံအခြေခံနဲ့မေပိကလည်းဝိကံနမေကာယကံနဝေသ။တပည့်တညာကလာ။သု
2: ဘာဝေကံ။
1: အဲ့တော့ဒေဝရေရောင်းကုန်တယ်။အရှင်အမျိုးမျိုးပုံတရာမျိုးမျိုးဆိုတော့သုဘတညာကလာ။ဒါရေလောကကြီးထဲမှာယုံကံကနာရောက်တာကနိစ္စတညာ။ဒေဝရေရောင်းကုန်တာ
2: ။
1: သုဘာဝေ။သုဘတညာနော်။ကတော့အောင်နဲ့အတ္တတင်ညာကြောင့်တော့ဒိဋ္ဌိလာတယ်အတ္တတင်ညာကြောင့
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိလာတယ်လို့မှတ်ထားကြပါတဲ့ဒိဋ္ဌိလာတော့ဘာဖြစ်သရုံလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အတ္တတင်ညာကဥမာမှာတောင်မြို့မှာထဲတယ်လို့ပြခိုင်နေတယ်လို့လို့ခိုင်နေတယ်လို့လိုက်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုသေးညာနေသေးခိုင်နေခိုင်မှသာလျင်တော့အမြဲဝဲရသိလို့လားအမြဲဝဲရမယ်ဆိုတော့အမြဲဆိုတာကအတ္တအဲ့ဒီကြောက်တော့သူဘာဖြစ်ပြန်လုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကအဲဒီအင်္ဂါနဲ့သူချင်းသားနဲ့သိတော့တယ်ဉာဏ်သာအထဲတစ်ခုကိုအလင်းချောက်ရရှင်း တနည်းဆိုသလိုဝဲရမှာဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သူသွားအတ္တပညာခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သွားကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလာပြန်တော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆက်မသွားဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေစဉ်းစားရစိတ်ပညာတွေကနေကြတဲ့ညာကလည်းမာနပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သုဘတဲ့ညာကသဏ္ဍာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတော့ဒါသံဃာချဲ့တယ်ချဲ့ဆိုတော့ပညာကစချဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြပ
2: ညာမှတ်တယ
1: ်သုဘဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စေရှင်းအဲနေဋ္ဌဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုချဲ့ထွန်းသုဘသညာကတဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကို
2: ချ
1: ဲ့ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်ပါအတ္တသညာကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုချဲ့ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဩဒီသညာတွေမပြုတ်သေးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါလားဆိုတယ်မောင်တက်တူသားနေပေါ်သွားမှန်ပါဗျာဒီသညာတွေမပြုတ်ဘူ
2: းဒီဘာသာနဲ့မဟုတ်
1: ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဗပင်စခြေခြေပြုလို့မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ရှင်းညာဘာကျေစုဘာပင်စဆိုတာဘာတော့လို့မေးတော့သံဃာရဒုက္ခဘာပင်စင်တိဝိဆာရင်တိဒီဘာပင်စသံဃာရဒုက္ခသံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်စင်နေပြီဥပိနာပြီသိပြီလို့ဘာပင်စင်တိဝိဆာရင်တိချက်ရကုန်ဒီတမအထွတ်ကြောင့်ဘာပင်စဘာပင်စရမြေကုန်ဤဆိုတော့ဒီမာနပြိဿရမှုကလည်းချက်သွားဘဝဘဝလေးမကူးလ
2: ား
1: သနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကကူးလားဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကကူးတာကြီးပဲဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကသနာမနာဒိဋ္ဌိကိုသံဃာချဲ့ရတဲ့နေရာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးကလာနေပြန်တော့ကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားကဗပင်စတရားဟေလို့ဆိုင်းဆွဲပေးတာဆွဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေဋ္ဌတင်ညာကိုဖြောက်ချင်လို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အနေဋ္ဌမြင်ဖို့အရေးကြီးအနေဋ္ဌမြင်ရင်မာနတံတရာချုပ်တာဘောကြိုက်သုဘတင်ညာဆိုတင်းတယ်တယ်လို့ထင်တာကိုခင်ဗျားတို့ကအဲအနေဋ္ဌပဲရှုရှုအတုဘပဲရှုရှုရှုကျင်တာရှုပါအဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍံ္ဒရာဝန်လုံးကျဆိုလိုပဲလွတ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိတံ္ဒရာဆိုတာကအတ္တသင်ညာ။အဲ့ဒီအတ္တသင်ညာကလာပြီးသမဖြစ်လေ။ဒိဋ္ဌိတံ္ဒရာကြီးဘယ်လေးပါးပို့လိုက်တယ်။ဘယ်လေးပါးပို့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေ။အတ္တသင်ညာကနေပြီးဒိဋ္ဌိကျေစုပြုလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပပင်စကိုကျေစုပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လွတ်ချက်ရှိလေ။
2: ပ
1: ြောဒါပြန်ဒီပညာတွေမပယ်ဘဲနဲ့ခမရတို့အကုနေတဲ့ဒါနာလေးအကုလိုက်သီလလေးအကုလိုက်သမထလေးအကုလိုက်ပညာကမဖြုံဖြုံမ
2: ဖြုံ
1: မဖြုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်အောင်ခွာလေးလဲခြေစပြုမှာပဲခွာလေးကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့သူအပင်အပင်တဲ့ခါတည်းကတော့တဏ္ဍာရီလူစုကဩတရားကမုန်းဝံပါကလားဘုရားကအချမ်းရံပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှားရမယ်မုန်းဝံပန်းစုတ်ကတော့လက်နိုင်သုံးပါရှင်းရှင
2: ်း
1: မုန်းဝံပန်းစုတ်ကလက်န
2: ိုင်သုံးပါအ
1: ဲဟိုဘေးကလောလာတဲ့လေတွေအဆက်ကလောလာတာတွေကဒါနကိလာတွေကအကူကြီးပဲလိုက်တယ်သူတို့ကဥပနိဒေယပြည့်စုံသဘောကျဥပဒနာကမက်ကပြည့်ဒါလေးနှစ်ခုခွဲရဖို့ကမှတ်ပါသူတို့ကဥပနိဒေယပြေရှောလို့ဒါနသီလကအဲနဲ့မဲ့ဖို့ကျေးပြီကဥပနိဒေယပြေရှောဝေးသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျေးပြီရှင်းမလ
2: ား
1: အခုဥပဒနာရှုလိုက်တော့ကိုပြပြတည်းမြန်လို့ရှုလိုက်တော့အဲမက်ကပြေရှောသူကထွန်းမြောက်ကြောင့်ဖြစ်ကပ်ပြီးကျေးပြီလေကွာကြဘူးလား
2: ပါပါဆရာ
1: အဲ့တော့ဝေဒကြောင့်ကဥပနိဒေယပြည့်စုံအဲသီလသမထတွေက
2: ဥပနိဒေယပြည့်စုံ
1: ဝိပဿနာရှိတဲ့မက်က
2: သမထရ
1: ောဒါခွဲကြပြီ။ဒါမသိလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာကဥပနိဒယပြေရှောနဲ့ကြီးရောက်နေမယ်လို့ယူကြတယ်မယ်။ဒုပ္ပံပါဠိတော်မှာသေချာချာညာစကန်းနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့မက်ကပြေရှောမပိုင်မရောက်ဘူ
2: း။ဟု
1: တ်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဒါပေမဲ့ဥပနိဒယပြေရှောလည်းမလွတ်ရဘူး။မက်ကပြေရှောလည
2: ်
1: းမလွတ်ရဘူး။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကိုရှောသောသုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာကြားတော့ဘန္ဓဝန်နဲ့ပဲသူပင်နဲ့ပြင်းချင်းခံစားပြီးနောက်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်။ဓမ္မကပြေလျှောကိုမပါဘဲနဲ့ဝင်တဲ့အသေးပဲမျိုးကိုဓမ္မတွေယူလိုက်မယ်။စင်စင်မကပြေလျှောမပါလို့ရှင်ဝင်ကုန်မွေနိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့သူသံနိုင်လို့မှားရတယ်။ဘုရား ဗျာ။ခွဲချတတ်ကြ။မင်း
2: တ
1: ော်ပါ။ဒါနသီလသမထတွေကပါပါလေ
2: ။အ
1: ာကြီးသောအကြောင်းဝေသောအကြောင်းဖြစ်ပြီးခြေစပြု။ဖြစ်ပြရှိနေတဲ့ဝင်နေရှိတဲ့မက်ကတော့
2: ဘယ်လိုပြော
1: လဲမက်ကပြေရှောနဲ့ဥပနိဒယပြေရှောကွာတယ်ရှင်းပြီမလား
2: ရှင်းပါ
1: ပြီဒါဖြင့်ဥပနိဒယပြေရှောလဲလွတ်လွတ်မဖြစ်ဘူးမက်ကပြေရှောလဲ
2: လွတ်လွတ်မဖြစ်ပါ
1: ဘူးလေလောလာတယ်လို့ပန်းစုံမညာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ကမလောခဲ့လို့လည်းပန်းဆက်တက်စီမရောက်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်နောက်ကလောခဲ့တာကဥပနိဒယပြေရှောပန်းဆက်တာကဒီလိုယူရမယ်တဲ့တော်ပါကြဒါဖြင့်မကပြေရှောကြမှာသင်ညာပေးတာဘူးဟောဒါနသီလတွေကသမထတွေကသင်ညာကိုမပယ်နိုင်ဘူးသင်ညာဥပ္ပန္နသာအနေစာအနေစာထင်တဲ့သင်ညာဥပ္ပန္နသာအရဏတိအတုပသုပထင်တဲ့သင်ညာဥပ္ပန္နသာအနတ္တအတ္တထင်တဲ့သင်ညာဥပ္ပန္နသာမပယ်နိုင်ဘူးတူပယ်နိုင်မှာ
2: ဒါ
1: ရီကတော့အဖြစ်ပြင်မြန်မှခင်ဗျားတို့ဩတဲ့အနိစ္စပါလားယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်ပြင်မြန်မှအနိစ္စပါသဘောကျဒုက္ခပါလားနတ္တပါလားလို့မလားဘူ
2: း
1: လားတဲ့အခါကျတော့ခုနကတင်ညာတွေကအနိစ္စတင်ညာလည်းပြုတ်သုဘတင်ညာကလည်းဒုက္ခရှိလိုက်ရင်သုဘတင်ညာပြုတ်တယ်အနတ္တရှိလိုက်ရင်အတ္တတင်ညာကပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီသင်ညာပြုတ်မှစိတ်ကပြုတ်မှစိတ်ပြုတ်မှဒိဋ္ဌိကလည
2: ်
1: းပြုတ်မှဖြစ်ပြိတ္တကာလနေတော့ဩဒါကတော့အလုံးလို့ယူရမယ်သဘောပါမကတိကျောကအလုံးလို့ယူရမယ
2: ်
1: ဘဝရရဲ့လူတံပေကံသမထအာထုပ်ပြိတ္တကာလဥပနိဒေပြေလျှောကအကူကြီးပေးရရှင်းမလားဥမ္မံဂရိဋ္ဌံဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြောက်နေမြောက်နေတော့သူရန်သီလသမထရင်နဲ့သူလူပုံရောက်မလောက်ရဘူ
2: း
1: လောက်ရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ချင်းအဟိဘုတ်ကိုဖြစ်နေတယ်အဟိဘုတ်ကိုဖြစ်နေတော့ရန်သီလတွေကတွေ့တဲ့ဖြစ်အောင်တင်ပြအောင်မတင်ရဘူ
2: း
1: သူကဘာသတ္တိနဲ့တင်လိုက
2: ်
1: ဥပနိဒယပြည့်ရှောဆိုတဲ့သတ္တိနဲ့တင်ပေးလိုက်ရကဲကဥပနိဒယသတ္တိနဲ့တင်ပေးလို့လူဘဝရောက်လာပြန်တော့ကျကောင်းမောင်းနဲ့တွေ့အောင်လည်းခဏငါဒါနသီလတွေကတင်ပေးရတင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ဘာလို့ကမက်ကပြေစိုးဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘယ်ဟာမှမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပေါ်လာလေလောသလိုလို့ပြောထားပါလေပန်းစုတ်တဲ့နေရာမက်ကပြေစိုးနောက်ကလော်ပြီးကလည်းပန်းတိုင်နိုင်ကပ်ပြီးသေရောက်အောင်ကဥပနိဒေပြေရှောဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုနားမလည်လို့ရှင်အယူဖောက်ကုန
2: ်
1: ဖောက်ပြီအဲ့ဒါဆရာမကအကြောင်းကျိုးဆက်တာတွေကလည်းမနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကသူများပါကြလမ်းဆုံးနေပြန်တော့လေအတော်ကြောက်ဆရာကောင
2: ်
1: းအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းဥပနိဒေပြေရှောကိုပဲတချို့ကမကတိရှောလုံထ
2: ား
1: အာသူနဲ့ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းချွေးညက်တစ်ခုရှိမကတိရှောကြီးတက်တဲ့ရောက်နိုင်ပါလေလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လေဟိုတရိษံနေတက်ဖွေရတာမရှိတော့ရှိနိုင်နေရဲ့မရှိနိုင်တော့လေအဥပနိဒိယကကူပါမကကမကူရင်တော့မရဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ကလူ့ဘဝ ရောက်လာပြီတပည့်တွေစင်ကြဲကြဲပဲရောက်လာခဲ့ပြီဘုရားဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဥပနိပြပိုရေးဒီမက်ကပိုရေးကြည့်ဒီအချိန်မှာမက်ကမလုပ်ပြန်လို့ရှင်လဲနောက်ခင်ဗျားတို့ဥပနိပြတွေပြန်ပြီးဒီကရဥပနိပြကလည်းနိကအောင်တော့ပို့လိုက်တာပို့မှသူမှဘာမှဆွတ်တတ်ပဲကိုဘာမှဆွတ်တတ်တော့အောင်ပွဲရပါ
2: မရ
1: ပြန်တော့လေအင်းခင်ဗျားတို့ချွေးင်းချက်ကြောင့်တန်ត្រာထဲမှာလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယူတယ်ဉာဏ်နဲ့သီလသမထကတန်ត្រာလဲတာမဟုတ်အခုဆက်နားမလဲနားလည်းကြပါလားဉာဏ်နဲ့သီလကတန်ត្រာရှိတယ်ကိုအခုဆက်နားမလဲအဲ့ဒါနားမလဲတာကိုပင်လေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တို့မရှင်းမဖြစ်မရှင်းတော့တခါတည်းတစိုးထိုးမကပြေလျှော့တယ်အရေးကြီးတယ်ဘုရားနေတဲ့ပြေလျှော့ရေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘုရားနေတဲ့ပြေလျှော့ရေးကြည့်ပါတော့ဟိုတဲ့ဒီဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဒုဟိကံနေပြီးတိဟိဖြစ်ဖို့ဘုရားနေတဲ့တံမပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မကပြေလျှော့ကဝင်လို့ကမရဘူ
2: း
1: ရပါဘူ
2: း
1: မရတော့ဟိုအလုံးစကားဓမ္မတွေကဒါနသီလကိုလည်းမပေးပါနဲ့ဥပ္ပါမက္ခပြေလျှော့ကိုလည်းဥပ္ပနိတ္တရာလည်းမပဲနဲ့မက္ခကိုလည်းမလျှော့နဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်
1: းပါဘူးဥပ္ပနိတ္တရာလည
2: ်း
1: မလျှော့ရဘူးမက္ခလည
2: ်း
1: မက္ခလည်းမပဲလို့ရမလားရှင်းမလား ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတချို့တရားမဟုတ်တတ်ပြီဆိုမှဖြင့်ဥပ္ပနိတစ်ဖက်ဆုံးသွားတော့ဘူ
2: း
1: ဒါကအထမ်းနားမလဲလို့ဖြစ်ရရှင်ဘာနာမလဲအတဏ္ဍမလဲလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကဒါနံဥပနိသယသတ္တံဥပနိသဒါနံဒိဋ္ဌိသီလံသမာဓိသံဃံဥပဒိဋ္ဌိမေဃံဥပဒိဋ္ဌိတဟောတယ်တို့ကလည်းသူကမေဃံဥပဒိဋ္ဌိဆိုတော့မဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ကိုယ်ကအထုပ်ယူအောင
2: ်
1: ကိုယ်ကဒါနကမက်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုအထုံမှုကမက်ကိုဖြစ်စေ
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းမက်ကိုအထုံနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။ကိုချုပ်ကလူဘဝရလာလို့။နတ်ဘဝရလာလို့။ဒါမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပနိတ္တရေးမရှိဘူး။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။ကြည့်။ရာဂိတာပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာရေးကြည့
2: ်
1: ။မက်ကဖြစ်ပြောရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဩ။ဇာတိဘုရားခင်ကုရမေကြီးဒီအသုံးမကျလို့ရရေကိုအကျိုးကြောင့်ဒီလိုဆက်ပြီးမယူလို့လို့ရှင်ဘာမှဥပနိပြရလဲဟောဖို့မလိုဘူးမက်ကတော့မက်ကလည်းဟောဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မက်ခင်မပါဘဲနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမက်ခင်ပြအောင်ကျေစီပြုတဲ့တရားနဲ့မဆက်သွယ်မိလို့ရှင်မက်ခင်ကမသိနိုင်ပေါ်က
2: ြ
1: အဲဘာရေးကြည့်ဆုံးဆိုဘယ်နဲ့ပြောကြဥပနိဒိယလည်းရေးကြည့
2: ်
1: ဥပနိဒိယနဲ့အိတ်နေလဲမဖြစ်ဘူးဥပနိဒိယဘာကူရမမက်ကပြစ်စေကူရမယ်ဆိုတော့သဘောကျအဲ့တော့ဥပနိဒိယကပညာပဲသလားတခါဒီမှာစစ်တန်းထုတ
2: ်
1: မက်ကပြစ်စေကပညာခொနဲ့ကပရိစ္ဆေသမှုပါ၃မျိုးပဲသလားလို့တခါစဉ်းစားကြည့်
2: ဘ
1: ာကပြန်ပါလဲ။ဒါသူမပါတယ်မ
2: သ
1: ိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင
2: ်းမလား
1: ။ရှင်းပါတယ်။ဒါအမှန်တန်သဘောပါတယ်ဆိုတော့ပတ်ကြရမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မျက်မှန်တစွတ်တို့တကြောင်တိုက်။တခါလေတစွတ်ဆရာသမားကလည်းတစွတ်တို့တကြောင်တိုက်ခေါ်ထားတော့ဥပ္ပန္နယ်။သွား။ဟု
2: တ
1: ်။ကြောင်ဆရာမကြောက်ပါလေဆိုတာ။ရှင်းမလား ။ရှင်းပါ။ဆရာမပြီ
2: ။ကြောက်ပါ
1: ဘူး။ကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်ကတော့မသိလို့ဆရာနိခံပါလေအမှန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုဥသာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာမတော်ဘူးလေ
2: တ
1: ော်ပါဘူးအမှန်တန်ရောက်ဆရာကောင်းပါလေဆိုတော့ပေါ်ပါလား တော်ပါဘူးတောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကနာသေးသေးကြီးဆက်ကြသူအဲဒါဝိပ္ပန္နသတိပကက်လာတယ်ဆိုတော့ဥသာနာဝင်သေးကြီးဘုရားလျှောက်ပုံတွေကိုပြောကြပါသူဒါဝင်သေးကြီးဒီနေ့၃ရက်ကြောင်းရောက်တနည်းတစ်နိုင်ကြတော့နေ့လေထွက်လာတဲ့အချိန်စောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့ရှုဝင်လိုက်ပါလေဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းကတော့ဘုရားနာမရှိနေဝင်လိုက်တော့နာမည်ခေကြီးလာတဲ့သုပိရိကာလာဝိုင်းပိရိကာလာမေးကြ ဗုဒ္ဓမဖေရယူခမင်းကတော့တခါရင်လည်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓမဖေရပဲယူယူတော့ကျုပ်ဆိုငဲလိုက်ဗုဒ္ဓမဖေရယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသူကညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ဟာကိုယူတယ်လို့တပည့်တော်သူ့ယူကိုတော့တပည့်တော်ကအဘိဓမ္မညာနေရာမှာပုရုဇဉ်သောတပန်ညာလုံးကိုငွေနှောက်လို့သိပါမသိနိုင်လို့ဖေရယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသဘောကျသဗ္ဗညဉာဏ်နေရာကိုသောတပန်ညာလေးနဲ့ဘုရားဗာကြီးပါလို့ပြောလို့ခက်ရရမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်တော့ဘုရားပဲယူတယ်တော့တပည့်တော်ပြောတယ်ဘုရားကဲရှိပြီဗျာဘုရားရှင်မနေတဲ့သူရန်ခံထားတဲ့သူတပည့်သားမျိုးကြီးယူခင်ဗျာပြောရမယ်ဟာဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးဗျာသူတို့ကံသူတို့ညာတွေကအမြင့်မြင့်ရှိတယ်ဒါပြန်ရှိပြီဗျာခင်ဗျာယူပြောကတ်တော့တာပဲခင်ဗျာယူပြောပါမိဘယူပြောဖို့တော့ဝန်လေးပါဘူးတပည့်ရာယူပြောဖို့တော့ဝန်လေးတရားအကြောင်းမရှိပါဘူးတို့တော့အရှင်တို့ကပြောပြီလို့ရှင်တို့ပြောပါဆိုတော့ယုံနံကိုတတို့ကမြဲတယ်လို့ယူတယ်တရားတည်းရှိတယ်ပြောအဲကျုပ်ယူတာပြည်တော့ယုံနဲ့မြဲတဲ့ယူတယ်ကျုပ်ယူတာမှန်တယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆုံးမဲ့ချတယ်အဲဒိဋ္ဌိတရားတရားပဲဒိဋ္ဌိကတော့ကျုပ်ယူယုံနာနေမမြဲဘူးလို့ကျုပ်ကယူလိုက်တယ်သူကယူတာယူတာကိုမမြဲတာလားမှန်နေတာဥစ္စေတာပဲသွားနေတာဟုတ်ရှင်းမလားကျုပ်ဒိဋ္ဌိကယုံနာမြဲကြီးတယ်မြဲကြီးတယ်ယူတယ်ကျိုးရည်ကလေးအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူကြတယ်အသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေတချို့တရားဓမ္မတွေမှာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကြတော့အသက်နဲ့ကိုနဲ့ကွဲကြံမလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်ဒီတရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအသက်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်စားကွဲကြံသလားကွာဒေါသလည်းပြောပြောကြပြောတော့ပါသူပါထင်ဆုံးလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဧကစ္စရာသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိသူကတပိုင်းဒိဋ္ဌိယူတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီလိုယူတယ်ကလည်းရှိပြီးသားဘုရောဘာသာထဲမှာကဒီပြောဒီခြင်းတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲရှိလို့ရှင်ဒါကြောင့်ခရလည်းအပါပဲလို့မှတ်ပါတန်ဇီဝန်တန်တရိယဒါန်သဲနဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လဲအသက်တည်ရင်ကိုသေးတယ်ဆိုတော့အုပ်စိတ္တတွေပဲပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းလွယ်ရပဲနော်။ဘတ်တော်သေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်တို့ကဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တယ်တတိယက။ဘတ်တော်မှမရှိတာသူကသေရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဒိဋ္ဌိပဲ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘတ်တော်သေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်တယ်။သူကလည်းအုပ်စိတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ရှင်းမလား။ဘတ်တော်သေရင်အချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးလို့တို့ကယူတယ်။ဒီလိုယူရတဲ့တရားရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတပိုင်းရံဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘတ်တော်သေးတယ်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အောင်ရှိတယ်လို့ယူတယ်ဆိုတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိတော့ယနေ့ညာရှင်းပြပါမယ်။ဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့မေးတယ်။အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိဆိုတာကဥပ္ပာဘုဒ္ဓနိုင်ငံရှိကိုယ်ကမပိုင်ကိုယ်ကဒီဒိဋ္ဌိညာစကားနဲ့မပိုင်ဘူးဆိုကြပါမပိုင်တော့ဂိမ်းတွေပြောလိုက်ရင်မှားမှာစုဂိမ်းတွေပြောလိုက
2: ်မှားမှာစု
1: မပြောဘဲနေတော့လဲမကောင်းဂိမ်းတွေပြောလိုက်တယ်သူကညာကမပိုင်မပြောဘဲနေပြန်တော့မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်သူအမရာဝိသုဘဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အသတ်တည်းမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဘူးလို့အဖြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလည်းသူမြည်ဘူးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမြည်ဘူးဘာဟာသူဖမ်းရတာမခက်ဘူးလား
2: ဖြစ်တယ်ပါ
1: မဖြစ်ဒီမဟုတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမြည်ဘူးအဲဒီလိုဒိဋ္ဌိကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမရာဝိသုဘဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဖမ်းခက်တယ်ငါလိုပဲလို့ဇာမန်းကဥမာပြရအဲဒီဒိဋ္ဌိ10မျိုးဒိဋ္ဌိ10ယောက်ကလာပြီးနာဝင်ကလေးကြီးပြောကြအော်ရရှင်တော့ဗျဒီလူဒီယူတာဒီ ကယ်ခတ်ဖို့ကောင်းပါလေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာညံတဲ့ကကိုယူထားတဲ့အယူလေးဟာဒိဋ္ဌိပဲကိုယ်စိတ်တွေကယူထားတဲ့အယူလေးဟာပေါ့လေဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာတဲ့မတွဲလို့ပါတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်ကအနိစ္စတရားသဘောကျဒိဋ္ဌိကနန္ဓမကိုနန္ဓမဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပါအနိစ္စတရားတဲ့သင်္ကတတရားတဲ့သူလဲပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားမမြဲတဲ့တရားကိုကိုယူထားတဲ့တရားကိုကိုမသိလို့ကိုယူထားတဲ့တရားဘယ်လိုတရားလဲအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဟုတ်လားအဲပစ္စည်းတည်းတရားလို့မသိကြတာနဲ့ဒီဒီဖြစ်လာတယ်ရှေ့ကိုကိုင်နေဘာကြ။ကိုယ်ယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးကိုကအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဘာကြ။ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါမသိတာနဲ့အရှင်တို့အယူပါတဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီတရားနာကလည်းလွဲနေတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုတရားနာနားမှုကြောင့်တရားနာမှားမှုကြောင့်နှလုံးသွင်းလွဲပြီတရားနာမှားမှုကြောင့်ဒီကိုယူထားတဲ့အနိစ္စကုသဏံပေါ်လာတဲ့မှားလေးဒီပြန်နေအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဟောက်ပြန်တဲ့တရားလို့မသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့မသိတဲ့အတွဲတဲ့ဒီဥစ္စာတရားနာကလည်းမှားနှလုံးသွင်းကလည်းမှားနေလို့အရှင်တို့အယူပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်သက်ဖြေပုံကောင
2: ်းဟုတ်ပါဘူ
1: းအမှန်တမ်းဖြေပုံကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ပါကိုယ်ယူတဲ့နန္ဒမလေးကိုကိုမသိဘူး။ဘသူကပြောနေတယ်လို့သူမသိဘူး။ဒါလေးကအခုအကြောင်းတိုက်ဆံမှာအခုပေါ်တဲ့တရားသင်္ကရာတရားလေး။သင်္ကရာတရားဆိုရင်အိဋ္ဌတရား။အိဋ္ဌတရားဆိုဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့တရား။ဒါကိုကိုဟာလေးကိုပဲကိုပဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှားပြီကလား။သူကပြောတာကြားတာကလည်းဒီလိုကြားထားပြန်တော့ရှင်တော့မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါပါပဲသိဖြေဖို့ကောင်းမလားက
2: ောင်းပ
1: ါရှင်ညဖြေဖို့သိကောင်းပါလေတဲ့ရှင်တော့မှာလေကိုယ်ယူထားတဲ့အယူဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကိုအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ခုမှလေးကိုမှကိုမသိတော့ဘူးနှလုံးသွင်းကမှားနေပြီသဘောကျဒီထဲမှာဆရာမှားနေတဲ့ခါတွေ့တော့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာပဲ။ဒါဖြင့်ဘုရားနာတဲ့ဓမ္မကနှလုံးသွင်းမှားနေဆရာမှားကြောက်ဆရာကောင်းလို့။ဘာကြောက်ဆရာ။နှလုံးသွင်းမှားနေဆရာမှားကြောက်ဆရာကောင်းလို့။အာယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပရာဒောဂောသလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဇာလူသုံးတော့အာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားပရာဒောဂောသဆိုတော့သူတို့ကအပန်နဲ့ခုနရဲကြားပြီးဒီကရာအင်းကိုမှမှားဖြစ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါရှင်တို့မှဒီခုကောင်းဆောင်နေတယ်တဲ့နားလေကြဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာနှစ်ပါးတည်းကိုခေါ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုဒါကိုဖတ်တယ်အောင်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ညမှတ်ပါပါမှားမှုရှင်းပြီနှလုံးသွင်းပါမှုနဲ့
2: တရားနာမှားမှု
1: တရားနာမှားမှုနှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်သူတစ်လုံးကိုမှားလိုက်လို့ရှင်ဝိပ္ပန္နသာ7ပါးလာပြီမှားလိုက်ရှင်နှလုံးသွင်းမှားလိုက်လို့ရှင
2: ်
1: 7ပါးလုံးလာမလာနိုင်ကြရဲ့လို့မရှိဘူးနှလုံးသွင်းမှာမှားလို့ရှင်တဘောပါ့။အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေပဲကဲ။နှလုံးသွင်းမှားလို့ခင်ဗျားတို့ဒံပဲ့နေတာခင်ဗျားတို့အတွက်ပဲပြန်စမ်းစမ်းပါ။အဲ့ဒါကများတော့ဖြင့်အိမ်တောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြ။နော်။အိမ်တောင်ပါဖြစ်လို့ကြတော့လို့မေးလို့ရှင်အဲ့ဒီအစားပြီးမှပဲဖြစ်သွားလိုက်။အိမ်တောင်ပါဖြစ်လို့ကြတော့မေးလို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှားကြတယ်။ယောက်ျားမိန်းမရှိမှတော်မှာ။ဟုတ်။ဟုတ်နော်မှားမှာ
2: ။
1: ယ ယောက်ျားလည်းယောက်ျားရဲ့နေသဒုက္ခအနတ္တကိုယောက်ျားလည်းမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်းကအိမ်တော်ပြိမာယောက်ျားကိုကသူကယောက်ျားသာမှတ်နေတယ်ပဲဒုက္ခနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူနှောင်းသွင်းနေတယ
2: ်
1: မတည်းမီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားလုပ်ပဲယောက်ျားလုပ်တော့မိမရှိမှာပဲရှိတယ်ရေဆဲတဲ့ကစင်းတယ်ဒါကမှခင်ရတဲ့ဥစ္စာလုပ်ထားတယ်မပြောရဘူးဟမ်ဒါရီဘယ်တက်ထားလဲလို့မပြောရတော့ဘူးမိမရှိမှတောင်းမယ်ဆိုပြီးကြတာရှားကြတယ်ရှားကြတော့အကြောင်းတိုက်ဆံတယ်ဆိုတော့အိမ်လုံးကြိုက်တယ်နော်မိမရတဲ့သူကသူပြေပြေတကူရေတကာရနေမယ်ဆိုရင်သူကသူများကြုံဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရှိဘူးသူကလည်းငလုံးမမှားတယ
2: ်
1: သူကလည်းငလုံးမမှားတယ်အာလူမလေးခွေးမခံဖြစ်တယ်အချိန်ကြောင်းမရှိဘူးသူကယောက်ျားရှိမှတင့်တယ်လို့သူကလည်းနေသတ္တညာအကုလပ်တဲ့အတ္တတညာလည်းပါသွားသူကတညာတင့်တယ်ဒီလိုချောတယ်လှတယ်ဒီမချောတယ်စိတ်ကောင်းတယ်အစရှိနေသူကတညာတွေကုန်လာတော့လ
2: ား
1: မလာဘူးလ
2: ား
1: လာတဲ့အခါကျတော့မိမကလည်းတည်တော်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားကလည်းဒီလိုမှနေပဲတည်တော်ဖြစ်တယ်ရင်းမိကြဆဖရလာတာတော့နှုတ်မဲတော့တညာသုံးပါးကလာရင်းမိကြပေါ်ရမှာဆိုတော့သူနဲ့တော့ရှေသာနောက်လိုက်ညီတယ်ဆိုတော့သူ့ပါတင်တပည့်ကြအဲသူနဲ့နေရတာအဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတယ်တခါတော့တညာတွေကကုန်လာတော့သဘောပါကြအဲ့အဲ့ဒီမှားကြည့်ပြီအခုကြည်ကြပါလားမှားလဲဆိုသတ်ပါလားလို့မေးရင်မနေ့ဖြစ်မသတ်သေးဘူးမပတ်သေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးမှလာပါမလ
2: ား
1: လာတယ်သုံးမျိုးမကပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်နဲ့ပြောတာကသဏ္ဍာန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့ကြဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးတဲ့ကဒီကြောင့်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒါမကပါဘူးတဲ့ဒီပင်

0: ပါလေမလုံးလို့မဲတဲ့ခါကြတော့ခဏကဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်ကဒုပ္ပတင်ညာဒုက္ခတင်ညာနေစ္စတင်ညာတဘောကြဒီကလာတော့အခုတော့သုဒ္ဓနိုင်မျိုးမေကြီးမောင်တက်တော်မေကြီးမရှုနိုင်မကဲနိုင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မရှုနိုင်မရှုနိုင်မကဲနိုင်ပြဖြုတ်ရမှာမလွယ်ဘူးဗျာဆက်ရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၄မျိုးတန်းမှန်းတော့လေဒီတရားနာတော့သိပြီတရားနာတယ်လေ၄မျိုးတော့တန်းနေပြီဒီ၄မျိုးကဒီနေ့ဗန်ကျင်တန်းတော့မေးပြန်တော့ဥဒ္ဒဏ်ဖြေတယ်ဆိုင်ခင်ရတော့ပြုတ်ထားတဲ့ဇာနာလေးကဟောမနဲ့ဆရာလေးရှိပေါ်လေဆုံးပါလေတန်းလိုက်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခမည်းတော်ဒီနေ့ဒီနေ့မှားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရေတွက်လို့ရှိရင်မနှိုင်းရှင်တော့ဘာဘာနဲ့ဆိုကြမနှိုင်းရှင်တော့ဘာဒါကြောင့်တော့တို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်ရင်မှားတယ်မြင်လိုက်တယ်မှားတာပဲတွန်းလိုက်တယ်မှားတာပဲစိတ်ဆိုးလိုက်တယ်ဒီနေ့မှားပေါင်းဘယ်နှထွေဖြစ်နေလဲမရေရွနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့အကုလောက်တာတော့တခုတော့ရှိပါတယ်ဗျာလို့ခမ်းမှခင်ဗျားတို့အာမခိုးနဲ့မရသေးဘူးတရားကတန်းတယ်နေလုံးဘောက်ကတန်းလိုက်ဒီကဲစိတ်မနှောက်ဘောက်ကနားဘောက်ကကြာပြန်ပါရလိုက်ဒီလိုဘောမရှိဘူးနှကောင်းဘောက်ကကြာပြန်ရှူလိုက်ရှဲလိုက်ဟုတ်ဘူးလားဒါကပြန်တော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ချက်ပုံလေးကောင်းတယ်ပြုတ်တယ်အစရှိသေးနဲ့အဲရသဘောက်ကလည်းသောဝဉ္ဇဉ်သောပိရိကာလသတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါရံကသောရချက်ဘုကလည်းမလာပေဘူးလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6မျိုးမလာဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှိရင်က6မျိုးအပေါ်လောက်ထားတာက4မျိုး4မျိုးဆိုတော့6နဲ့4နဲ့ပေါင်းဒီ10ဒီနေ့7ပဲနှစ်မိသုံးလို့မောင်တက်တူဥဒ္ဒနိုင်လို့မေးမနေ့ဖြစ်မေးတော့ရှင်းကြဩတာရီကအပေလေးဘက်မှာရောက်မှရောက်ပါမလားလို့သံမြတ်မရှိနေမြင်းနဲ့တဲ့တရားလို့ရင်မြင်းနဲ့တာအကျိုးပေးရပါဘုရားဖြူစင်တဲ့တရားလို့ရင်ဖြူစင်တဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဘုရားတနေ့လုံးကဘာတွေလောက်နေကြတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းဖြည့်ကြတယ်မြင်းနဲ့တဲ့တရားကြီးအများဆုံးလုံးမိပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းနေဘုံမလို့ပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးပေးတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစေနာလေးတစ်လုံးပဲယူထားတယ်။အဲကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာနှစ်မျိုးရှိတာ။ဒါကလူပင်းပြော။ကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာ။ဘယ်ကလည်းမလုံးနဲ့။မာနဖြစ်လာတယ်လေ။မာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။တဏှာဖြစ်လာပြန်တော့။ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာပြန်တော့။ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ။ဒွါရချက်ဘုကဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဘယ်နှမျိုးအဲ့ချောင်းနဲ့လင်းနေပေါ့ဆယ်မျိုးဒီနေ့ဘယ်နဲ့ဆယ်လုံးမေးတော့မရေမတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကံပေါင်းအနန္တခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဆက်ကြမလို့နဲ့ပြောဆိုဒီကံတွေကျိုးပေးမှာကိုသူကဒီကံတွေကခန္ဓာလောက်ရှင်းမလားဒီကံတွေကခန္ဓာလောက်လို့ရှင်းခန္ဓာနဲ့ဆက်ခင်ရှင်းကြပါလားခန္ဓာလုတ်လို့ရှင်ခန္ဓာလုတ်တာတော့ဒါကညံ့ဖို့ကိုမလိုတော့သူကကံစားသည်ကံစားသည်ဘယ်ရတော့ဒီတိုင်းတော့ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ညင်းညင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတစ်ခါတစ်ခါပြောတော့တရားဓမ္မတွေအမှန်တော့လူပြေအလဲလာကြတာနောက်ပင်ပြန်ကြမှာသဘောကြလားလူပြေနောက်ပဲပြန်ညပင်ရင်းဆိုတာသောတာရောပါရသကခေယသရိတာအပါယပဲလေးဘုံတို့သတ္တရလေးပါဘုံတို့အပါယပဲလေးပဲသကခေယသရိတာအမြဲနေရမိမိအိမ်ကြီးဟာကြီးပါအဲ့ဒါအမြဲနေတယ်ဒီလူပြေမှာခਿੱတာလေနတ်ပြေမှာဟုတ်ထိတ်မဟုတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့တွေ့လိုက်ရှင်းကြဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုခင်ဗျားတို့အခုပြောတာနဲ့တွေ့ဒါလည်း6ပုံနဲ့တွေ့လိုက် ဟုတ်ကဲ့ခொနေ့ကသနမနာရိရှိဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တော့အချိန်မှန်းတနေ့ရေသွန်းနေဒါပြန်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘယ်လိုပဲကျုပ်ပေးမယ်ကံမြောက်မြောက်သွားတယ်တဘောပါကံမြောက်မြောက်သွားတယ်ဒါတွေကဒီကံတွေကလေလွတ်မသွားပါဘူးလို့လည်းအရင်ဟောပြီးပါပြီလေထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဏှာမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာရစုထားပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ။ကာမသမိုင်းကြီးဆိုရရှိပါတယ်။ကံနေစုထားတဲ့တရားရှိ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ခொနေ့ကဓမ္မဗုဒ္ဓမှာလာတဲ့သတ္တရောပါယသကကေယသရိတာဆိုရဘယ်လေးဘုရားမင်းတို့မြင်နေရဘုံပဲဆိုတာကိုသဘောက
1: ျ
0: ။ဘာနဲ့ကဲခါရ။အဲပြိဿနုဘာနဲ့ကဲခါရ။ဘောလ
1: ာ
0: အဲ့ဒါဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြောသူဘာကိုလက်ကင်ထားပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခေါင်းကဝိပ္ပန္နသကိုဘာမှမပယ်နိုင်တဲ့သီလလေးလောက်ကိုအဓိကထားပြောဒါနာလေးလောက်ကိုအဓိကထားပြောတော့ဒုက္ခန္တာလေးကပြိဿမဟုတ်ဘူးကမရေတက်နိုင်ဘူး၁၀ခု၁၀ချိန်ကလည်းဒီနေ့ချိန်ကုန်များစွာဒါကိုသူလုံးဝနားမလဲလို့ပြောရှင်းဘုရားနားလဲကြအဲ့ဒီတော့ခမရတော့ဟာကျွေးများစွာရှိပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုလို့ရှင်အပေကြဖို့ကျွေးတွေများစွာရှိပိသပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆွဲချက်တန်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်ပါပြီလေမှန်ပါပြီလေပဲတောင်းခံရအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာလုပ်ကိုပြင်းနေကြမယ်ပြင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာဝိပဿနာနဲ့ဟာဒါဒီဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါပြန်တရားကတော့မလုပ်နဲ့။ဒါနကတော့ကသူဒီသွားလိုက်ကပြန်မှကျွေးစ
1: ။
0: သီလကတော့သွားလိုက်ကပြန်မှပြီပြန်မှကျွေးစ
1: ။
0: သူကတော့ကျွတ်ပြန်စားမှာကြီ
1: း
0: ။အဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့
1: ။
0: ဒီမက်ကတော့မက်ကဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်။အဲတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာအထုစီခြင်းလို့ဘုရားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့။ကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆားရမယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပြန်ရမရှိလို့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြပြောလိုက်။ဘာနဲ့ဆက်ဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့ဆက်ရှင်းမလ
1: ား
0: ။ဘာနဲ့ဆက်ကြဘာဖြစ်လို့ဘုရားကတော့ရေးရကြီးပြောပါလေ။ကျွေးကဒီဘဝကျွေးကလည်းမနဲ့တင်အပယ်ကိုကြောက်ကျွေးကနောက်ဘဝကအကျိုးမပေးရသေးတာတွေကလည်းသုထားတယ
1: ်
0: တပည့်ကြနောက်ကလည်းဘဝဘုံဘလောက်တုံးဆိုတော့မရေတွနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကလည်းအခွင့်အရေးကြီးနေတယ်ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါအခုကျွေးတွေရောထစ်နောက်ထပ်တင်သေးတယ
1: ်ရှင်းပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ကျွေးနေခင်ဗျားတို့ဆက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရေးချင်းကြည့်ပါကျွေးကနေဆက်မဲ့ဥစ္စာကတယောက်ထည့်ဆက
1: ်
0: ကျွေးရသိမုံများစွာအလုတ်ကကြက်ထိုးကောင်းရသဘောကျအလုတ်ကပါလဲ
1: ကြက်ထိုးကောင်းတယ
0: ်ကျွေးရသိမုံများပြေပါမမပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြေရင်နည်းဖျားပွန့
1: ်
0: ပြေရင်နည်းပြေဖို့ပွန့
1: ်
0: ဖျားပွန့်လား
1: ဒီ
0: ရေနိဘေကိုပွင့်လာတာခင်ဗျားတို့ပဲ gain မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားကဩသူဝါဒနာကလေဒီလိုရှိတာကိုဆိုကြည့်ခရင်းနိဗ္ဗာန်ဆန
1: ်
0: းသဘောကျဒါဖြင့်ဒီရေနိတော့ယနေ့တွေ့ပါပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကျွေးလေပြေးနိုင်တယ်ယခုဘဝတင်းနေတဲ့ကျွေးပေါင်းအနန္တလေပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘဝကောင်းများစွာမဟုတ်ဆိုလုပ်စားတဲ့ဝတ္ထုတွေကြီးဘဝကောင်းများစွာလူသတ္တမကြီးဖြစ်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာတွေကြီးလိုက်မဲတစ်ချက်ပေါ်လိုက်တော့လေကျွေးတွေကုန်ပြေသွ
1: ား
0: ပါပါဘယ်လေးပါသွားတဲ့ကျွေးတွေ
1: ပြေ
0: ပါဘူးလ
1: ား
0: ဒီဘဝလူသားမှုကောင်းအနန္တတွေကော
1: ပြေပါဘူးလား
0: ဟောပြူပါလိမ့်နော်လက်သက်ရှာဘဝနာမဲ့သူအပ်ဆက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ
1: ့
0: ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကနားကနားပြောရတာခင်ဗျားတို့ကနားကနားမလဲတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကတန်းနေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်ကို ဥပါဒနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲတန်း
1: ည
0: ာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြေမှာမပြေနိုင်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြေရှင်းမလားညာနဲ့ဆက်မယ်ပြေပါတ
1: ော့အ
0: ဲ့ဒီအပန်လေးဟာအခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွေးဆန်နေနေသေးရဒီရေးလေးအကြီးဆုံးပါလားဆိုတာအခုပြောတာကြားရတာပဲဒါပြင်နေရာမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဆက်မှာပြေမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူးတဲ့မလုံနေတာဟုတ်သားပဲကွာမလူတံပိတ်ကံဒီကရမဲနေတာမှန်သားပဲဖနဲ့ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိကမပေါ်လား ပြီးမှမသိဘူ
1: း
0: သိသေးရဲ့မသိတာမသိဖြစ်နေတာဧကမသိတာမသိအဲ့တော့အဲ့ဒါတရားနာလွယ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ငါးပါးမှောက်မယ
1: ်
0: ။ဘုရားတရားနာတဲ့ပေးတာ
1: ။
0: ဟောတို့ကံနေအနန္တပါလား။အနန္တဆိုတာရေတော့မရှိပါဘူး။ဒီမဲ့ဆိုင်အောင်မတို့မလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မြုပ်လန်းနဲ့မျောလန်းတာရှိတယ်။ဆန်လန်းနဲ့တက်လန်းဆိုတာလုံးဝမပါပါလား။ကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့ရှားပါဦးမှာပဲဆိုတော့မှအားတားရှိသေးတယ်ဆိုတာကသာသနာ့ဘုန်းမှုဒါရခင်ရတို့ကမိကိုကဲ့ရတဲ့ဆရာသမားကောင်းလို့ဒါလေးလားတို့ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဒါလေးမှမတွေ့လိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြောထားတဲ့ဇာဝနာဝါနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကမြုပ်သွားတယ
1: ်
0: မြုပ်သွားတဲ့သူကဘုလုတ်ကအရင်ကျုပ်ပဲတပည့်ကြဘုရားရင်ကျုံပွင့်မလဲသူဆိုတာဘယ်လိုပါလဲပရိစ္ဆေမှုပါဆယ်မျိုးအချိန်မောင်းများစွာလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းမျိုးလုံးမဖွင့်မနေတဲ့ဒီကမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးဖွင့်လို့ရှင်လာရဲလာမှာလာလို့ရှင်နေဆိုတာပရိစ္ဆေမှုဘက်ကသွားပြီသူကြီးကလည်းချုံးမကြိုက်တယ်သူကစိတ်များပြက်တယ်ဆိုသွားပြီပရိစ္ဆေမှုဘက်ကသောတာတောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသူကြီးကလည်းပြင်တော်တော့ကိုခိုင်ခံ့တယ်သရှိပြီနဲ့ဒီဝိုင်းလည်းခင်ကလူလည်းခင်ကဆိုရင်အဲဒိဋ္ဌိကနေပြီးသွားပြန်ပြီပြိဿလုံးပေါ့မသွားဘူးလ
1: ား
0: သွားပါဘူးဒါရီကဘုရုမင်းနေကြရှိတုံးကိုဖြစ်ရှင်ပဲဆိုတာကိုညံ့ဖို့လိုသေးလ
1: ား
0: ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နှလုံးဖွင့်ကြည့်ပါဒီပြိဿလုံးကမလာဘူးဆိုတော့ဧကံလာပြီမုန်းတာရယ်ခင်တာရယ်အာကိုတာရယ်မလာပဲဘူးလ
1: ား
0: ပါရတာရယ်ဒါရီကဘာတွေလုံးမေးတော့ဘာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ဖူးရလားလို့မေးတော့ဘာနဲ့ပြေတယ
1: ်
0: မဖြတ်ဖူးပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြတ်ရမှာကိုဗျာဖြတ်ဖူးရလားမေးတော့မဖြတ်ဖူးတော့ကံမြောက်တယ်မဖြတ်ဖူးတော့ကံမြောက်တယ်ဆိုတော့ကံမြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတရားလည်းမကင်နိုင်ဘူးဖရားလည်းမကင်နိုင်တရားကတော့ကင်နိုင်တော်က
1: ြ
0: ဘုရားလည်းဘုရားမကင်နိုင
1: ်
0: ဘူးဘုရားကင
1: ်ဘုရားကင်ပ
0: ါတရားကကင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တရားမှလည်းခဏမုန်းဝင်တရားကမကင်နိုင်ဘူးမုန်းပန်းစွတ်တရားကမ
1: ှ
0: တပင်တရားကတော့ဖြင့်ခမရုတပတ်တော့သူပတိပြတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းခုစဉ်ရပြီးတော့တော်ကြအဲ့တော့ကိုခမရုခဏခဏပြောနေကျွေးသိမ့်မုံများဆိုတင်တာကိုကျွေးယူထားတဲ့လူကစာတည့်ရဲ့နဲ့ကျွေးရှင်ကပြေပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစာတည့်ရဲ့မပေးတာကအတော်ခက
1: ်
0: မဲရတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတာမဲရတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတ
1: ာ
0: သူ့ကိုယ်ကလည်းမဆက်ကတစ်ချိန်နဲ့ရှိနှစ်ချိန်မပေါ်ရပါဘူးတဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မနဲ့အကုသိုလ်တွေအဘယ်တန်တရာကြီးသွားမှဥစ္စာသိမ့်မုံများဆိုဆုထားပါတယ်ငါတစ်ချိန်တည်းဖြတ်ဆိုတော့အကူရင်ကိုရက်ဘုသေးရှာသေးပ
1: ါ
0: သေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘောဝတ္တနာမနေနဲ့အသေးစောရင်ခန္ဓာနဲ့စားလိမ့်မယ်ပ
1: ါပ
0: ါမဲ့စောလို့ရှိရင်အကုန်ပြောင်းပါပ
1: ါ
0: မဲ့စောရင
1: ်
0: အသေးစောရင
1: ်ခန္ဓာနဲ့စား
0: ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကပြောလိုက်ဝါတဲ့မင်းတို့ဘုလူပြေလာတာမဲ့ကမလုံးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းငယ်မြောက်လိုက်တယ်ခဲလူသားနဲ့မှတ်လိုက်ကောင်းငယ်မြောက်လိုက်တယ်ခဲညီကြီးဘဝနေပြီလူတယောက်က ဒီကဲကိုမြေကြီးပေါ်အောက်မြောက်အောင်ဘယ်မှမရှိဘူးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကဲလူတယောက်ကမြောက်တယ်မြောက်ပြီးတဲ့ကတည်းကသွားတော့လက်အချိန်ရှိတော့တော့ကောင်းတယ်တက်တို့တော့အထက်မှာမကြခင်ဘယ်တော့ကြာခဲ့သလုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြန်အထက်မှာတည်ခဲ့တယ်ဥစ္စာဟမ်ပြောပါလားပြော
1: ပါ
0: ဘယ်လိုအချိန်သက်တာလဲအဲခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ကျွေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုလူပြေလာပြေကလာနေတာဒီလေအချိန်သက်တော့ပါကွာနောက်ဒီကဲအောက်ပြန်ကြအောက်ပြန်ကြတယ်မြေကြီးပေါ်မြင်နေမနေဘူးလား ဘာဖြစ်လဲမြေကြီးပေါ်ကဲဘူ
1: း
0: ဘယ်မှာမြင်နေ
1: ဒါ
0: ပေမဲ့လူပြေလာကအချိန်သက်တာလေကောင်းငယ်အချိန်သက်တော့ပဲကြာတယ်ငရဲမှနေရမှအသက်နဲ့တွက်လိုက်ပေါ်ရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတော့နေကြီးပေါ်ဆိုတော့ဘယ်လေးပါးမှနေရမှာကိုဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့လည်းကံမဲ့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးငရဲဆိုတာကရှင်သာရှင်မောက္ခလံတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတိပြင်းဆရာဆိုတော့မရောက်ဘူးဘယ်နဲ့လို့ချက်တန်းဝမလုံးလို့မေးဘယ်သူကတရားနာခြင်းပေးမလုံးလို့မေ
1: း
0: ဘယ်သူကကြံ့ခြင်းပေးမလုံးလို့မေ
1: း
0: သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမဒံယဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကျယ်သွားဆိုတော့တရားကြီးပေးနေတာပဲ
1: ။
0: မနဲ့မဆက်လို့ရှင်းတော့ဖြင့်မရဘူ
1: း
0: ။ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင
1: ်။မနဲ့မဆက်ဘူးမရဘူ
0: း။ဒါနဲ့မဲ့ကသာတည့်ပါပဲ
1: ။
0: ဘိန်းကုန်းများဆိုတင်တာသာတည့်လာပေးတာနဲ့ပြေပါမယ်ဆိုတော့သာတည့်လောက်တော့လို့ကိုတင
1: ့
0: ်။မတင့်ဘူးလား
1: ။မတင့်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒါကနေတော့ဗေနေတော့မအားသေးဘူး။ဒါကဗေကိစ္စပဲ။ခင်ဗျားတို့ကိစ္စဖူပြေကိုပြီးတဲ့တော်နဲ့လည်းတော့မောင်းနေပါနဲ့။အဲ့ဒါဗေကိစ္စကဘာကိစ္စလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်လိုဆိုက
1: ြ
0: ။ဗေကိစ္စကဘာကိစ္စဆိုတာကဒနာဥပါဒံကံကိစ္စ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလ
1: ား။
0: ညာတော့ဒီနေ့တော့မအားနောက်တဲ့နေ့လည်းမအားဘယ်ချိန်မှလည်းအားရလို့မရှိဘူး။ကိစ္စသိမ်းများနေတာ။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကကောင်းမှန်းတော့သိတယ်။ဒါကကောင်းမှန်းတော့သိတယ်။သိပင်သိညာဆိုရင်ကိုယ်မအားတဲ့အချိန်ကသိမြတာ။ခင်ဗျားတို့ချင်းကြတော့ကောင်းမြင်လိုက်ပါဘို့။မလိုက်ဘူ
1: း
0: ။ဘုရားသိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိစ္စ။အပေသောမဲ့ကိစ္စ။သွားရမှာမအားဘူးကြတာ
1: ။
0: ဒါပဲရှိတယ်ဒီမြန်ပြင်မရှိဘူ
1: း
0: ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုရှိနေကကိုထောင်ကျတဲ့ရှင်ကြီးပဲကိုငှားထားတဲ့ရှင်နေက
1: ကိုထောင်ကျတ
0: ဲ့သဘောပါကိုလဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးကိုအပယ်ချလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးပဲပေါ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမြောက်လို့မှမမြောက်နဲ့ဘယ်သူချောက်လို့မှမချောက်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပြီးတော့လားကိုယ့်ဇက်ကိုယ်သိင
1: ်
0: းပါတဲ့က
1: ကို
0: ယ့်ဇက်ကိုယ်သိရကိုယ့်ဇက်ကိုယ်သိတော့ဖြတ်ဆိုမှကိုယ့်စိတ်ကလေးကိုယ်ရှုလိုက်ဘဝဝေဒနာလေးကိုယ်ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့နေရာပြန်လည်းဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်လို့ရှင်နဲ့စိုက်တာကြည့်ဟောခဏတော့ကြားလည်းမဟုတ်မင်းမလားသမှုပြမှုပဲရှိပါဥရိယဝိရသာရှိပါလားသမှုပြမှုသာရှိပါလားဆိုသွားတိုးတာတိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းတိုးတဲ့ချိန်ကစားပြိဿမှုဘက်ကပြပြီတိုးတဲ့ချိန်ကစားပြီနည်းနည်းကြောင့်ပြတော့ပါလိမ့်မယ်ဘုရားတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီတရားကအိဋ္ဌာကိုသိနေတာလေကမက္ကလေလားမက္ကပြေလျှော့လားဖြင့
1: ်
0: မက္ကပြေလျှော့လားဖြစ်တော့ကိုတခြားသောစိတ်တွေဝန်ကုန်ပေးသလားဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပဲဖြစ်နေရမှာလားလို့မေးတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့သာကြိုက်နေလို့ရှင်ဆရာတော်ခဏကဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဝန်ကုန်မပေးဘူ
1: း
0: မက္ကရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: မက္က
1: ဘ
0: ယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဝန်ကုန်ပေးဘူးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှုတယ်မနဲ့သာကြိုက်နေလို့ရှင်ဒါလောကုတ္တရာမက္ကမဟုတ်သေးပါဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာလောကုတ္တရာမက္ကနဲ့ပြညာမှာဟောမှာပါတရားလုံးနဲ့ကိုဘုရားသံဃာကြီးကရက
1: ်
0: ရက်သေးဘူးလား
1: ရပါဘူ
0: းရက်တော့ဟုတ်သုတ္တိမသေးပါဒုက္ခရင်ဒီချိန်မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ပဲသွားတယ် နားကြားလိုက်ရပဲသွားတာသွားဘူးလ
1: ား
0: ကြားလိုက်ရင်နားခါလိုက်တယ်ရှင်သွားပြီကောဒေါသဒေါကပရိဒုဝဝိဇ္ဇသင်္ခါရဟုတ်ဘူးလားကြားရတော့သိနဝင်ချိုတာပဲဆိုတနာဝရံကံမသွားလိမ့်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရင်တရားနာရတာလွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့လေဒီလိုမညံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့လွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့ပြောရတဲ့လို့ဆိုလွန်ရင်လူစရာပုဂ္ဂိုလ်မူဒီကံထွက်တယ်
1: ပါပါ
0: ပါသဘောကျအဲ့ဒါဓာဝုဇ္ဇသိရမယ
1: ်
0: ဓာဝုဇ္ဇသိရမယ်ကိုကြီးကိုကြည့်ပြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒွေဆန်နေနေပြီးတော့ယနေ့ပေါ်သွားတယ်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလုံးပြတော့ပညာကလည်းသူဖြစ်နိုင်တယ်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အိဋ္ဌပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကိုခန္ဓာသာကြည့်လိုက်မခိုင်ဘူးဆိုတော့သိမခိုင်ဘူးဆိုတော့မက်ကတခါလဲပညာကြောင့်ဖြစ်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ချက်တကယ်ကြောရလာရလို့ယူမယ်ဆိုတော့လေခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သေးနေတာပဲချောရလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆောကဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်တော့ခိုင်တယ်ဆိုတော့ယူသေးတယ
1: ်
0: ယူတော့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်က
1: ပ
0: ြတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဒေါသဒေါကလာသေးတယ
1: ်
0: မလာခင်တော့ဒေါသဒေါကအဝိဇ္ဇာလာမယ်သရုပ်ထပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
1: ်
0: ဒီဖြစ်ဖြစ်သေးမှာပဲညာကရှားရပြီးမက်ရှက်ကိုမလာနဲ့ဦးဒါဖြင့်မျိုးလုံးဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ငါးဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကုန်ရှိပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်10မျိုးလုံ
1: းမ
0: ရှိဘူးအဲ့ဒီ10မျိုးလုံးကိုသူကဖြတ်တာရင်းနေဗလ
1: ား
0: ဘယ်နှမျိုးဖြတ်ပါ10မျိုးလု
1: ံးဖြတ
0: ်ပါဒါဥပဒနာမက်ရှိသေးတယ်နော်လောကုတ္တရာမက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကြည့်ကြရင်းနဲ့ဒီနေ့နိုင်ရဲ့နေနေလို့ဥပဒနာမကတာဟောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စတလုံးဒုက္ခတလုံးအနတ္တတလုံးသုံးလုံးရှိညာကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကအလုံးဝင်လာတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောပြီ
1: း
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ဒီထက်ကုန်လာဝင
1: ်
0: ဘာကြောင့်ဝင်ရကြတော့ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီလိုမှလိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နိဟတိဗရောပမတုဆိုရရှိတယ်ဟတိဗရောပမတုဆိုတာဘာကောင်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့နေကခြေလေးချောင်းရှိတဲ့နေကဆင်းချီရတဲ့ကြီးတာတော့ဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါဘူ
1: း
0: နော
1: ်
0: ဆင်းချီရကြီးဆုံးပဲဆင်းချီရကြီးဆုံးနောက်ကသားကောင်တွေကဆင်းချီရအုံမိအောင်နင်းနိုင်တဲ့သားကောင်မရှိမှာဘူ
1: း
0: သင်္ချေရဲတော့သူတို့ခြေတော့ဖောက်သွ
1: ား
0: ဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ညာနေကမြင်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတယ်ဒါပြန်တရားတွေမလိုတော့ဘူ
1: း
0: သင်္ချေရဲဝင်လာတာပဲဒီဖြစ်တဲ့တလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းမမြင်ရှင်းရမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘူးဖြစ်တဲ့တလုံးနဲ့မြင်အလေးရှာလည်းဒီထက်ဝင်ဒုက္ခရော
1: မြ
0: ေမှာအနတ္တမြေမ
1: ှ
0: ာအတုပါမ
1: ြေမှာ
0: ဒီထက်ကဝင်တာပဲကွာသင်္ချေရဲမှာဒီပြန်သားကဝင်ရသလိုဒီဖြစ်တဲ့တလုံးကိုကိုယ်တဏ္ဏကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးကလာဩဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့တလုံးကြလို့ရှင်ခုနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေလည်းကုန်ပ
1: ြ
0: သစ္စာလည်းမြင်တာသစ္စာမြင်တော့သူကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမကသစ္စာတော့ရှင်းလားရှင်းပါဘူ
1: း
0: ဖြစ်ပြက်က
1: တ
0: ော်ရည်တော
1: ်
0: မြင်တာကတော်ရည်တော်ဒါမှမဟုတ်သက်သာပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်ကောင်ဘလောက်ချက်လိုက်တယ်လို့မေးလို့ရှင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပြန်အကုန်ပြတ်နေမြင်တဲ့အချိန
1: ်
0: အကုန်ပြတ်နေတော့ကိုပြုစုပါမှန်ဒီဘဝမှာမှမားလုံးတွေဖူးရဲတယ်သူပဲကဲသဘောကြဒါရင်ပြုစုပါဘဝကဲတာကတော့ဒီမဲ့ပဲသဘောက
1: ြ
0: နောက်ကြတော့ဒီမဲ့ဒီရင်ကျယ်ပြီးဘွားကများလာတော့သူဖြစ်ပြမုန်းစရာကြီးပဲရှင်ညံတက်ပြီးအောင်မေဖြစ်ခဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆစ်ဖဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးပြည့်ချလိုက်လို့ဖြစ်ပြများချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကုတ်ပြားမယ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒါကုတ်ပြားမယ်ဖြစ်တယ်ဒီဘွားဘွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်တာမဟုတ်တော့နောက်ကပါလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကံဒီကိုချက်ချင်ဘုမကရောအတိတ်ကပါဖြတ်တယ်အတိတ်ကပါလည်းဖြတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာရော
1: ဖြတ်ပါလား
0: နောက်မိုက်လက်ကမဲလက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒီဘဝရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းလွှမ်းဖြတ်တယ်။သူကသုံးချက်ဖြတ်ချက်။လောကုတ္တရာမက်ခွန်းငါဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့မက်ကတော့ဒီဘဝဟာတွေကသူဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကနာမက်နဲ့လောကုတ္တရာမက်ဟာအတူချမ်းတယ်။လောကုတ္တရာမက်ကသုံးချက်ဖြတ်တယ်။ဘုရားကနာမက်ကတစ်ချက်ဖြတ်တယ်။အခုဖြတ်လိုက်တန်းဖြစ်မဲ့ဟာတွေတော့လောကဖြစ်ပြက်ဒီဥပဒနာမက်ကဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဥပဒနာမက်ကဖြတ်လိုက်တယ်။လောကုတ္တရာမက်ကတော့သူ့ရဲ့တတိဖြစ်တယ်။အတိတ်ကပါလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကံနေ။ပြတ်။အနာကမိုက်လိုက်တာမိုက်လိုက်တာကံနေ။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမက်နဲ့ဘုရှုနေတဲ့မက်နဲ့ဘာထူးခြားကြလို့ဆိုတော့ဘုရားကာလသုံးပါးလုံးဖြတ်တယ်။သူကပြိဿုပံကာလလေးသူလည်းသဖြတ်။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဘုရားတော့လောကုတ္တရာမက်ကတော့ဖြတ်တယ်။ဘုပြင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့မက်ကတော့ပြိဿုပံကာလမှာပေါ်လတံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ရဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒါတွေကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဆိုတော့သူမပါဘဲနဲ့ဥပဒနာမက်မပါဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမက်ကမဖြစ်ကုန်ဖြစ်နေ။တပည့်ကြဥပဒနာမက်မပါဘဲနဲ့ဘုရားဘုရားသူကတခါရှုလိုက်ရင်မက္ကငါးပါးဖြစ်တယ်။တဘောကြတခါရှုလိုက
1: ်
0: သမာဓိသမာသင်္ခါပသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မက္ကငါးပါးတခါတော့ဝင်နာမမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ
1: ။
0: နာမမရှိတဲ့ပုဂ္ဂို
1: လ်ရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူ
0: းဗျာ။ရှင်းဆိုတာကဒီထဲမှာကရှားဆိုရှုလိုက်တယ်ရှင်။သမာဓိမက္ကနဲ့ပညာမက္ကဒီကံပါသောဒီလမိုက်ကလေးတစ်ခုပဲကြမ်းနေတယ်တပည့်ကြဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမက်နဲ့ဥပဒနာမက်ဘာထူးလုံးဆိုတော့လောကုတ္တရာမက်ကဒီလမိုက်ကနေလည်းกว่า10ပါးသူကသမာဓိပညာမက်ကရှိနေတယ်သူက9ပါးတပည့်ကြလောကုတ္တရာမက်ကဒီလမိုက်ကဖြည့်လိုက်လို့ရှင
1: ်10ပါ
0: းလောကိမက်ကတော့ကိုသီလကိုမြဲတဲ့သီလကိုသူမှကျေးဇူးမပြုနိုင်သေးလို့သူက၅ပါးပဲဖြစ်ရှင်းမလ
1: ား
0: အဲဒီ၅ပါးမရှိဘဲနဲ့၈ပါးက
1: ၈
0: ပါးကပြည့်စုံပါရောတဲ့အတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြာတပည့်ကြပြည့်စုံပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲအနာကမိုက်လက်ကမဲလက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာရှိထားရမလို့လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒနာမဲ့ရှိတာပြည်တော်ကုတ္တရာမဲ့လာလိုက်သဘောက
1: ြ
0: ဒါရင်ခင်ရတို့လမ်းကလေးနည်းနည်းပြောင်းလို့မရှိခင်ဗျားဆုံးမလာနော်ဟေးဘုံမြတ်ကြီးဆုံးမတယ်လို့ဘောဥတ္တနိုင်ရဘုံမြတ်ကြီးကခင်ဗျားလက္ခဏာမရှိနေတာဘာမှသုံးကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်းတော့မှသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင်းမလာတော့ပြောအားလုံးကြာ။ ਉਹ ခမရသေးစိတ်ကြတာရှေ့ထားတာမဟုတ်ဘူး။အသေးစိတ်မရတဲ့ကြီးရှေ့ထားလုပ်နေတဲ့။ကြောကြသေးသောငါဘောမဟုတ်လို့မဲ။မင်းလည်းဒီတိုင်းမှာအားလုံးကကမာရီနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ
1: ။
0: ဘုရားကနာမဲ့ကရင်ကျက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ကြအောင်ဓမ္မလောက်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်။အဲ့ဒါအသေးစိတ်ကြီးပဲလေးပဲငါမတော်ဘူ
1: း
0: ။ညမလို့ရှင်ဓာတ်မမမရလို့ရှင်တော့ဘာလို့ဖြတ်တာ။အာတန်ကံတို့အာစင်ကံတို့ကတွန်းချမှာ
1: ။
0: ဒီကကံရဲ့တွန်းချမ်းရင်ဒီကကံကတွန်းချမ
1: ်
0: းအခုရရှိရရှိရ
1: ခ
0: ဲ့ရရင်ရှင်းနောက်ကလေးပြောင်းလိုက
1: ်
0: ဘာရလို့
1: ရှင
0: ်းနောက်ပြောင်းရှင်းနောက်ကဘာလို့အသေးစိတ်ရှားတဲ့မက်ကို
1: ဉ
0: ာဏ်တော့ပါမှာအသေးစိတ်မရှားတဲ့လူကိုနောက်မှလို့ဆိုတော့သူကတမ်းမြေပြီးသားဖြစ်နေတော့အပေလေးပါတော့တဘောပ
1: ါ
0: ခဲ့ရင်နေသေးရင်တော့ပါအာ
1: အာ
2: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ငါလာပိုင်း19ရက်နန္ဒခင်ခေါကာလဂျပန်နိုင်ငံဖုကုအိုကာမြို့မှာရှိတဲ့ကမ္မတခုတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်မှရစုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အစိုးမတရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တို့ကို ရှုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရဲမောမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုရှုမိနေကြတယ်။အခုတရားဒေသနာများကိုနားယူကြည့်ကြရရင်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟုသောအမျက်ဆုံးရတနာကိုရအောင်ရှားဖွေစူးစောင်းနေကြလေလို့ဒီလိုလေးနားလည်ရနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံတဲ့ဒီကတာလေးကိုအတိဘယ်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျက်မှတ်ပြီးတော့စင်ញင်မှုနဲ့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအလွန်မှချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲယုံကြည်မိတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံစာကြောင်းလေး၄ကြောင်းနဲ့နော်တရားမှာစာလုံးလေးရှစ်လုံးပဲပါရွှေဖက်လိုက်ရင်စက္ကန့်15စက္ကန့်စက္ကန့်20လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိဘယ်ကအလွန်မှလေးနဲ့ပြီးတော့ကျက်ပြန့်ပြောရင်မကုန်နိုင်လောက်အောင်အတိဘယ်ကကျက်ပြန့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပမာစကားဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်အပြားရေစက်အနက်ပင်လေတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကအဖျားမှတီးနေတဲ့ရေစက်လေးလောက်ရှိအကလေးကိုရေထဲနှုတ်ရေထဲနှစ်ပြီးတော့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ရေပေါက်ကလေးတီးနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နေတဲ့စကားလေးကိုအခြေချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးလောက်ကျေတယ်တဲ့ဒါဒီလိုကထာမျိုးလေးကိုပြောတာလို့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေတမို့မနာယူသေးခင်မှာကထာလေးရဲ့လေးနဲ့ပုံကျက်ပြတ်မှုအဲ့လိုလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့နော်ဒီကထာလေးတွေကပထမဆုံးအပိုက်ကိုလူတိုင်းလူရတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောရတယ်မို့လားမိမိဒီတာလည်းမိမိအတွက်အကူရတဲ့ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတော့အခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရမဖြစ်နိုင်ဘူးအတ္တနာဟိသုတံဒေနကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်နာထံလဘတိဒုံလဘံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရာအစစ်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပြင်ဒီပြင်ဒေသနာတွေရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုများထားရင်များထားသလောက်အဲ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီဒေသနာကိုနားလည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုမဆုံးနိုင်လောက်အောင်နည်းနည်းကျပြန့်တခုရင်းလေးဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဆွမ်းအားရှိသလောက်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီတာလည်းမိမိအတွက်အကူရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်အတွက်အကူရာကရှိနေပြီးသားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကရုပ်တရက်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအကူရာမှာဆိုကိုယ်ထဲမှာအကူရာကြီးကရှိပြီးသားလို့စိတ်ကယုံဝါဝါထင်တတ်တယ်လူတိုင်းဟာကိုယ်ဟာကိုယ်အတွက်အားကိုးရာမဖြစ်ကြလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့တနည်းပြောရရင်အားငယ်ကြတာပေါ့ဒီလူတွေမှာအားငယ်တဲ့စိတ်အကြောင်းအားလဲဆိုရံပန်ရံခါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တာပဲအားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိဘယ်ကဘာတော့ဆိုတော့အားကိုးရာမရှိဘူးလို့ပြောနေရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအားငယ်တယ်ဆိုတော့အားမကြည့်ဘူးပေါ့အကြောင်းတစ်မျိုးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါအကူရမရှိလို့ပဲလေဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့သူကစကားကိုစစ်စစ်အောင်ပြောတယ်ကောဟိနာထောပရောတိယကိုကလွဲလို့အခြားသူတွေစီမှာကိုယ့်အတွက်အကူရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လောကမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အကူရမဟုတ်ဘူးတပါးသူတွေကကိုယ့်အတွက်အကူရမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုကလည်းတပါးသူတို့ရဲ့အကူရမဖြစ်နိုင်ဘူးဘောရအနေသားတွေလောက်မှာတော့နော်အကူစရာတွေအကူရာရတာတွေအကူလို့ဖြစ်တာတွေအထိုက်လျောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒီနေရာမှာအကူရာဆိုတာလေးကသူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုသူကကျင့်ပြနေပြန်တယ်ဆက်ဆွေးကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စားရည်ဝယ်ရည်နေရည်ကြမ်းမာရည်အဲ့ဒါကမရှိမဖြစ်လိုတာပေါ့နော်ချိန်တန်းလာရင်စားလာတာဟုတ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်ရင်အကူရဘောက်အဲ့ဒါတွေရှိမှအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအကူရလို့မြင်ရတယ်ရုပ်တရက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတောင်တိတ်ပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးနော်ပိုက်ဆံကိုပဲအာကိုရာပိုက်ဆံရစီတဲ့အလုတ်ကိုအာကိုရာမင်္ဂပိုက်ဆံကြီးတွေကစားလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးတောက်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးသူကကျန်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့လဲလဲလို့ရလို့သာသူ့ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ပြောတာသူ့ကို၌ကဘာလို့လို့ရသလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဘာမှလို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့သူနဲ့ကိုလဲမယ်ဆိုရင်တော့လဲလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအကူရ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုကရှင်းတန်းနေတာကိုအဲ့ဒီစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေမရှိဘဲနဲ့ရှင်းတန်းလို့မှမရတာ။အတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေလိုနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကို့အတွက်အကူရ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတွေကိုရစေတဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေနော်အဲ့ဒီငွေကြေးကိုဖြစ်စေတဲ့တဲ့အလုပ်တွေအရာအလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါအကူရလို့ထင်သွားကြပြန်တယ်။မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အရာကကိုကရှင်သန်ခြင်းနေတာကောင်းကောင်းလေးရှင်သန်ခြင်းနေတာဆိုတော့ဒါကအာကိုရာအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်သို့တော့အပေါ်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်လေးနေတဲ့အာကိုရာကဘလို့ဟာလဲလို့မေးရင်တကယ်ဖြည့်ဆည်းမှုခက်ခဲတဲ့အခက်အခဲအကျက်အတဲနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာပြည်လေသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်အရာကသာလျှင်တကယ်အာကိုရာဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စတွေကြုံလာတဲ့ကျမကြီးပေါက်ပြန်ခြင်းနာခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်မှာနော်နောက်ဆုံးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားရတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီပျက်စီးမှုသိခြင်းတရားဒါဟာအလုံးမရှင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးပဲနှစ်ခုပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားနာခြင်းနဲ့ပေခြင်းအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာတုံယုံတယုံညံနဲ့ပြည်လဲအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုမရှိအောင်ပူလောင်မှုမရှိအောင်ပြည်ပြည်လဲလဲနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဒါကိုစိတ်မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်နော်ကို့မှာတိထားတဲ့အတိညာပေါ့အဲ့ဒီအတိညာတကယ်စင်စစ်အကိုရာအစစ်ပဲနော်အဲ့ဒီအကိုရာအစစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာရှားထားမှသာရမှာရှားမထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအကိုရာအစစ်ကြတော့တခြားသူတွေစီမှာလည်းကို့အတွက်မရှိတယ်လို့တခြားသူတွေအတွက်လည်းကို့စီမှာမရှိဘူးအချင်းချင်းအဲ့ဒါဖေးမလို့ရသေးသလားမရဘူးနော်အပေါ်ရန်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဖေးမလို့အကူအရာပြုလို့ရပါတယ်။သို့တော့တကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ်။တကယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရလို့ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်။နောက်ဆုံးနာထန်လပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဒုံလပံရနိုင်ခဲ့သောနာထန်အကူရကိုလပတိရမယ်။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရဆိုတာအထွတ်အထိပ်မြင်များမြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကအရတ္တမညာအရတ္တပုံညာယန္တာဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကတဆင့်လျှော့ပြီးတော့သူ့ကိုအခြေပြင်းပြင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ပညာကိုပြောတာဇာနိုင်ငယ်တဲ့အကုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာလို့ပညာလို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲအတိတ်ပဲနားလည်မှုတွေရောထွေးသွားမှာစိုးရသေးတယ်အတန်းပညာတွေဘွဲတွေအမျိုးမျိုးရအောင်သင်ယူထားတဲ့ပညာမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာကိုပြောတာစိတ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုသိတယ်ရုပ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်နော်ဘဝကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဘလို့ပြီးဆုံးပြောက်ကွယ်သွားမလဲပြီးရင်ဘလို့ဆက်ဖြစ်မှာလဲဘဝရဲ့အနေအထားတွေကိုအများကြီးတိတိကျကျတိတိကျကျကကငနနသိတယ်အခုဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနောက်ထပ်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲအခုဖြစ်နေတာကဘလို့တွေလဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာဆိုတာဘာလို့ပညာဆိုတာကိုယ်ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်အတိုင်းသိတာမြင်တာနားလေတာထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောရရင် ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုသိတာမြင်တာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးဟာချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးရတဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝအမှန်တရားကြီးကိုသိတာဒါအခြေခံဉာဏ်ပညာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးတဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာလို့သိရင်ဉာဏ်ကပုံမြင့်သွားတယ်နာမရူပသိစေတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကလည်းဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝတရားတွေလို့သိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပုံမြင့်သွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလေတဲ့သဘောဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတောက်လျှောက်ပဲပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့အနိစ္စမျိုးတွေလို့သိရင်ဉာဏ်ပုံမြင့်သွားတယ်အခုအနိစ္စမျိုးတွေနော်ခွန်ကြီးအတန်နေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ပြန်ရှာလို့ဘယ်နှရှာလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဈာတိစိတ်တွေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲကတွေးကြံတာတွေတောက်လျှောက်ပြီးပျောက်တယ်နောက်ထပ်အတွေးတစ်ခုအစ်စ်တောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်အတန်လည်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပျောက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဆိုတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမျိုးမဆိုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာပဲသူကထပ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်တိုင်းဟာလည်းပြီးဆုံးပြောက်ကိုသွားအဲ့ဒီနဲ့ဘဝခီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမယံမနာသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာမှန်တယ်များမနေ့ကပဲပြီးခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိဘာတစ်ခုမှပါမလာဘူးဘုန်းကြီးတို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲထင်တယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဖြစ်ရတဲ့အကုန်လုံးဟာဖြစ်ရမှာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတော်တော်မြင့်လာတယ်ဝိပဿနာပညာလို့နာမည်တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနိစ္စသိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝရဲ့ဇုံဏံတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပုံမြင့်လာတယ်ဒါတရားဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားမရဆီးမရသူဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘဇူမတာကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးသူကသူ့ပုံစံနဲ့သူသွားနေတာဘဇူမဒီတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ဘာခေါ်လို့ပညာအမြင့်ဆုံးပညာတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတာဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့တခက်သဘောတဘာဝအမှန်တရားပထမအမှန်တရားဘဝဖြစ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါကိုနားမလည်ကြသေးဘူးနားလေတဲ့အဆင့်ကအလွန်နှိမ့်နေတယ်ပေါ့အနုဘောဓဉာဏ်လောက်နဲ့ပဲတည်သေးတာထပ်တည်ဖို့လူသေးတဲ့အတိမှန်းဆပြီးတော့တည်တဲ့အတိလောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားပြိဝေဒအဆင့်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးတော့တည်တဲ့အနေအထားကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာအလွန်မြင့်တယ်ဘဝဆင်းရဲလို့တကယ်တည်လို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတွေ့တာမှုဖတ်တွေ့ထားမှုကအဆင့်နဲ့သူကချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲ့ဒီမမောတွေ့တာမှုချုပ်ငိမ့်ခြင်းကိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာငြိမ်အေးမှုအစ်စ်ပေါ့နော်ဘာတွေပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဆိုရင်ဒီပညာဟာအလွန်မြင့်တယ်ရနိုင်ခဲ့သောအာကိုရာဆိုအဲ့ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီပညာဟာတကယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့နှမျိုးထောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလေတို့ရဲ့နာခြင်းရဲ့သိခြင်းရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဖိုးကြီးပြောတာဟုတ်လားဒီမှာအတန်တွေဖန်းတာနော်ရုပ်တွေဖန်းတာပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ကျူးကျူးပေါ်တင်ပေးဟုတ်လားစဉ်းစားကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးသားပါငါဒီမှာအဲ့ဒါကိုနားမလည်မှုနဲ့ငါ့မှာဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ငါဘာလို့လို့လို့အောင်မသိဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုကူညီတောင်းမလဲဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကလည်းသူ့နာခြင်းသိခြင်းနဲ့တွေ့လာသူလည်းပဲနော်မျက်နှာကြီးရွယ်လောက်နဲ့ပြပြူးဆံပြားနဲ့ချီမကန်မိလက်မကန်မိကိုယ့်ရုပ်ကာယနဲ့သွားမဲ့လူပဲလူအများစုဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ကြလို့ဆင်းရဲပြီးတော့သေးကြရတာဆင်းရဲပြီးသေးကြရလို့တတော်အများစုဟာသေပြီးရင်ရုံညက်တဲ့ဘဝပဲရောက်ကြတာအဲ့ဒီတိုင်းလဲဆိုဗျာမြင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါပြည်ပြည်လေးလေးဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်ဟဲ့ဆိုတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ဘာမှကြွတင်ပြင်ဆင်မှုအများစုမှာမရှိဘူးမရှိတော့ဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့အပေါ်ရန်ကိစ္စတွေတောင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူဟာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးရဲ့တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမှပြောနေတာတော့ကိုကိုကိုသာအာကိုရာဖြစ်တယ်ကိုဟာလွဲလို့တခြားသူတွေစီမှာကို့အတွက်အာကိုရာမရှိဘူးဒီစကားလေးကိုရှင်းအောင်ပြောတာအဲ့ဒီမှာအာကိုရာဆိုတာကိုအပေါ်ရန်အာကိုရာကိုမဆိုလို့ တကယ်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေမဲ့အတိဉာဏ်ပညာလို့ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့အာကိုရာအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့အာကိုရာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီအလွန်တူတောင်းတဲ့ဂါထာလေးထဲမှာအဲ့ဒီနီလန်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ပြအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာရာမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညာပေါ့အတ္တနာဟိတုဒ္ဓံဒေနာဆိုတာအဲ့ဒါအာကိုရာရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြရမယ်နီလန်မယ်အတ္တနာဟိတုဒ္ဓံဒေနာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအစစ်ကိုရလိမ့်မယ်ဘယ်ထိရမလဲဆိုရင်အရတမဉဏ်အရတဖို့ဉဏ်ထိရမယ်ဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့ဒီဉဏ်တွေကခုအားထုတ်လို့ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဉဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူရှိကသူ့ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့ဉဏ်လေးတွေရခဲ့ရခဲ့ပြီးတော့မှအစစ်အမြင့်ဆုံးဉဏ်ဆိုတာရတာဘုန်းကြီးဆိုတော့ကဘေးတတော်သတိထားမိမလားမထားမိမလားတော့ဘုန်းကြီးမသိဘူးဘုန်းကြီးကတော့အစီအစဉ်တရားလေးပြောလိုက်တယ်ဉဏ်ကို၅မျိုးပြောလိုက်တာကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းဥပ္ပိယရှင်းတဲ့ဩဝါဒ၃ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုသိတာဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်တိုင်းစိတ်ထားလေးတွေကဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားသို့မဟုတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ထားလားနှစ်မျိုးကွဲနေနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကံခေါ်တာ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။ဘယ်သူမှထည့်ပေးထားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောပဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်။ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလတ်မျိုးစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။ဒါသူ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီသဘောအမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့နားလေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခြေခံအကြသုံးဉာဏ်ပညာကိုရတယ်လို့ပြောတယ်။ပညာတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာတွေကအတိပဲတစ်မျိုးခုဟာပြောနေတာပညာရှိဖို့ပြောနေတာကိုယ်တန်တန်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတဲ့အတိတကယ်ရှိသလားဒါအခြေခံတော့ပြီးရင်သင့်တက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံတဲ့နန္တယ်ပဲဖြစ်နေတာလို့တကယ်သိတယ်ဒါတရားအထုံးမှသိမှာအပေါ်ရန်လေးပြောတာကိုနားထောင်အောင်လုပ်နေလွယ်လွယ်ကူကူသိမသွားဘူးဟုတ်လားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းအကျိုးသဘာဝလို့သိတာပိုးမြင့်သွားပြီနော်နောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာပိုးမြင့်သွားပြီနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုသိတာဒါဘုန်းကြီးကလေဒီဆရာဘုရားကြီးရေးတဲ့အလင်းကျမ်းထဲမှာလာတဲ့စကားရက်လေးတွေကိုအကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောတာအမိုက်၅သိန်းအလင်း၅ချက်တတ္တဝါတွေမှာမိုက်မှောင်းနေတဲ့သဘောတဘာဝ၅မျိုးသူလည်းဆန့်ကျင်ပဲလင်းနေတဲ့အလင်းဓာတ်၅မျိုးဒီ၅မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဒီ၅မျိုးကိုမသိရင်ဒါအမှောင်ထဲမှာနေတယ်ခေါ့ဒီငါးမျိုးကိုသိရင်အလင်းထဲမှာနေတယ်ခေါ်တယ်။ဘယ်သွားရမလဲ။ဘယ်နာမှာပါရှိလဲ။အကုန်မြင်တယ်။သူအလင်းထဲနေတာပေါ့။အမောင်ထဲနေတဲ့ကောင်ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိ။သူစမ်းရမ်းပြီးတော့ပဲလုံမှာ။လွယ်မှာဖို့ပဲ။ဟိုအဖြစ်များကိုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကိုလူရင်းကိုပြန်ကောက်မယ်နော်။အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်တာလေမိမိအတွက်အကူရံဖြစ်တယ်။ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတပါအခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရံမဟုတ်ဘူး။အတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထံလပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာအစစ်ကိုရမေတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့မှာအကုရာမရှိရသေးဘူး။အကုရာအစစ်ကိုပြောတာနော်။ဒီမှာတော့သူကအကုရာအစစ်လို့မသုံးဘူး။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာလို့သုံးတယ်။ဒုံလပဆိုတဲ့စကား။ဒုံလပဆိုတာရခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။ရလွယ်တဲ့အကုရာတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိတာပေါ့။ပိုက်ဆံလေးရှိမယ်တင်ယူထားလို့နားလည်ထားတဲ့တကြွထားတဲ့အတတ်ပညာတွေရှိမယ်ရှာနီးဖွေနီးလေးတွေပေါ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထားတဲ့စိတ်ချတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့ဘဝကအဲ့လောက်တင်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့လောက်မကဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ဘလို့မှမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တဲ့ပြောရင်ပညာနဲ့သာလင်ဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမရှင်းနိုင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးမူရမှာပဲလေ။ခုဘုန်းကြီးကဒီရောက်လာတယ်လူအရွယ်လေးတွေဒီပုံစံလေးဒီအရွယ်လေးတွေကြီးများရနော်။ခုတရားဝဲတိုင်းလိုလိုမေးပြတယ်။မငိုတာဘလောက်ကြာပြီတော့။ကိုကိုကိုပြန်မေးစီတင်တာဘုန်းကြီးကမေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုကကိုစစ်ဆေးတဲ့သဘောပေါ့။ဖုန်ကြီးမေးလိုက်တိုင်းသူတို့ကရေးစရာလိုလိုနဲ့ပြောတယ်နေတိုင်းငိုနေရတယ်ခင်ဗျာ အနေတိုင်းကြီးရတော့မကောင်းဘူးလေဟုတ်လားဒီထဲမှာနေတိုင်းငိုရတဲ့လူပါသလားခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းရောအမ်းပါပြီအဲ့ကြော်များပါပါနော်ခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းငိုရတဲ့ရှော့ချနိုင်ဖို့လိုရနော်ငိုနေလို့ဘာကြောင့်ထုတ်တယ်လေကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုလို့ဖြစ်လာမှလားကိုမဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုလို့မဖြစ်ပဲနေမှလားငူချင်းဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတသက်ကိုကိုကိုနှိပ်ဆက်တာကိုရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကိုဖော်ပြတာကိုယ့်ကိုအပြေရှားရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအကူရမရှိဘူးဆိုတာငူးနေရတဲ့လူတယောက်အကူရမရှိလို့ပေါ့သူ့သူကျန်တာတွေရှိတာသူ့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးလေမကူနိုင်ဘူးလေငူးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါလို့ကူရကယ်ရမဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအရှင်းပြည်တဲ့ပြည်အောင်ငါလုံမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လုံမလို့ဆိုတော့ပညာကိုရအောင်ရှာတဲ့နည်းနဲ့လုံအောင်တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီပညာလေးကိုရအောင်လုပ်တာခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဃာထာထဲမှာပေးထားတဲ့နည်းကကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရလိမ့်မယ်လို့အကိုရာအစ်စ်ကိုလည်းဖော်ပြတယ်ရအောင်ဘလို့လုံရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပါတခါတည်းပြောသွားတယ်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဃာထာလေးလေးချောင်းနဲ့နော်အစားအသောက်အမြင်တဒနာနဲ့စားလိုက်တာနော်ဘဝမှာကုသီတာနဲ့ကိုတို့အာကိုရဘယ်ပညာရှင်ကမှဒီလိုရဲဝံ့တဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့တာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပဲပြောခဲ့တာ။ကျန်တာတွေကဘာလို့ငါ့ကိုအာကိုကြလို့ပြောရင်ပဲဟိုဟာကြီးအာကိုလို့ပြောရင်ပြောသူတို့အာကိုရတယ်ဒီကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတဲ့လူမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒီမှာသူကထပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထပ်ပြောတယ်။ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်လို့ပြောရတာတဲ့သူကမပြည့်ဝသေးဘူး။ထပ်ပြီးတော့ဘာလို့သူများစီမှာကိုတို့အကူရမရှိဘူးဘယ်သူမှကိုတို့အကူရမဖြစ်ဘူးဒါကိုရှင်းအောင်အရင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ထဲမှာအကူရအစစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဆိုလိုတာတော့ကိုတို့အကူရကိုကိုယ်တိုင်းရှာဖွေနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ရတယ်နော်သူများရှာပြီးလို့လည်းမရဘူးရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းနီးမှန်လမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုဖို့လိုအောင်မယ်အဲ့ဒီနီးမှန်လမ်းမှာတခါလေးထည့်ပေးထားတာအတ္တနာဟိတုတ္တန္တေနကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ရတဲ့အကူရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်မယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲတဲ့ဆုံးမရဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားမိဘအသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲညီကောင်မတော်ဆိုအကြီးတွေကအငယ်တွေကိုဆုံးမရဲဆုံးမရဲဆိုတာမဟုတ်တာတော့ဟောတချို့စကားလုံးတွေကနားလည်ပြီးသားလူလူနဲ့ပြောဆိုရင်တိတိကျကျမပြောလည်းပြန်မှုဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ပြောတာကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်အောင်ပြောတာအတိပ္ပယအကျဉ်းမြေနှစ်မျိုးပဲမကောင်းတာတွေကိုမတွေးနဲ့မပြောနဲ့မလုံနဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်တာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်စိတ်ပေါအောင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဘက်ကိုတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့ဆုံးမအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဟဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့မကောင်းတာတွေမပါစေနဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလေးလေးနက်နက်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတယ်နော်စိတ်ကတူကသူ့ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝင်ရောက်ခြေလေတဲ့စေတသိက်ဆိုတာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောကမှာပရမတ္ထတရားကြီး၄ပါးရှိတယ်ကြားဘူးတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစေတသိက်ဆိုတဲ့အကောင်တို့အကောင်းဆုံးနှမျိုးရှိတယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာပဲချုပ်သွားတယ်အလွန်ဆန်းကျင်တဲ့တဘာဝဒါမြတ်စွာဘုရားမို့မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာချုပ်တယ်စိတ်ကိုမှီးဖြစ်တဲ့ဒီအကောင်ကစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ချေလေတယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမလေဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်စိတ်ကိုပြန်ခြေလေမဲ့စေတသိက်တွေကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့စေတသိက်မကောင်းတဲ့စေတသိက်များစွာတွေကဘုန်းကြီးအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောနော်လောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့အကောင်၃ပါးဟိတုပိစယောဟိတ်၆ပါးထဲမှာဒီ၃မျိုးပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟပါတယ်ဒီ၆မျိုးလောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပေးသားနားလည်ထားရမယ်မမောမှုဖြစ်တယ်တက်မဲ့မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကောင်နော်မကြည်လန့်မှုဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုဖြစ်တယ်ဒေါသအဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုပြဿနာရှာမဲ့အကောင်ဘာမှမတည်ဝဲနဲ့ဒီတန်းကြီးနေတယ်မောဟစောစောပြောတဲ့သစ္စာလေးပါပေါ့အထုတ်ထိပ်ပြောရရင်မ ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းဘာမှမသိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းကြီးရှားကဖွေကစကတော့ခါနော်အိတ်ကနှိုးကပြောကဆိုကလောက်နေပဲဘဝမှာနေသွားတယ်ကို့ဘဝကြီးအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလဲမသိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမလအညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုအယောင်မထွက်အောင်မမြင်အောင်မသိအောင်ဖုံးကွယ်မဲ့အညစ်အကြေးတွေနောက်တစ်မျိုးဘလို့မြင်တော့အခိမီးစိတ်ကိုလောင်အောင်ရှုမဲ့အကောင်စိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတမတ်မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမကျဉ်းနှံ့မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာမှမသိလို့ပူရတာစိတ်ကိုပူအောင်ရှုမြိုက်တဲ့အကောင်သူတို့မှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီစွန့်ရည်တတိအမျိုးမျိုးကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးကကြည့်ပြီးတော့နာမည်မျိုးမျိုးနဲ့မျက်စွာပြဟောတာကိလေသာလို့သုံးရင်လည်းသူတို့ပဲကိလေသာဆိုတော့ပူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တန်ရောစင်လို့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲတန်ရောစင်ဆိုတော့ရစ်ပန်တောင်ဖွဲ့ထားတာမယုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဩဃဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာရှိတယ်ဒီလောဘကတော့နာမည်အများဆုံးတရားပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်ဒါပါတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာစကားဒီရောက်သွားပြီနော်တဲ့ပြောရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလို့တော့စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးနော်စိတ်ကိုမကောင်းအောင်ခြေလေတဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလေမဲ့ဟောတစ်ဖက်ကပါတော့အလိုဘအဒေါသအမောဟဆွလွတ်နိုင်တယ်ညီကမှုမရှိဘူးတချို့လူတွေကညီကမှုတိတ်မရှိဘူးဒါသူတို့အေးချမ်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖက်တွေ့ထားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုသူတို့မှာမရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့လံကိုရွေးရုံပဲလေဖက်တွေ့ထားရင်တော့လေးလံမှာပဲလေနော်တော့အလိုဘအဒေါသအမောဟညီကမှုမရှိဘူးအဒေါသဆိုတာဘာလို့မေတ္တာတရားတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့မကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအသာထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုထက်ခါထက်ခါလေ့ကျင့်လို့မေတ္တာတရားများလာသူအလွန်အေးချမ်းတဲ့သဘောအလွန်ကောင်းမွန်စေတဲ့သဘောအမောဟဆိုတာပြင်ရင်ကလေးစေတသိက်ကိုပြောတာတိတယ်မြင်တယ်နားလဲတယ်တိအောင်မြင်အောင်လို့လို့နားလဲတာနော်တိတာနော်တိအောင်မြင်အောင်နားလဲအောင်မလုပ်ရင်မတိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလဲတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အလိုဘအဒေါသအမောဟစိတ်ကိုဆိုးအောင်ခြေလဲနေတာဘယ်သူတွေတို့လောဘဒေါသမောဟဒီလိုသွားတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသအမောဟဒီတရား6လုံးရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအကုသလမူလလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တော်မြစ်ကြီးသုံးကြောင်းအလိုဘအဒေါသအမောဟကိုကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တော်မြစ်ကြီးသုံးကြောင်းကုသလမူလအဲ့လိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပဲပြန်သွားမလို့စကားကရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရာကိုရခြင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်။စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာပါတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီเนาะပြောနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်အလိုဘအဒေါသအမောဟတွေဖြစ်အောင်လုံးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းတော့ကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုံနိုင်ရင်အကျိုးခံစား권ကဘုန်းကြီးတို့ပဲနော်အပူတွေကိုရှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တတ်တာအေးမယ်ပေါ့အရှုပ်တွေကိုရှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကနေရတာရှင်းမယ်ပေါ့နော်လေးလံမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ရှော့ချနိုင်ရင်ပေါ်ပါမယ်ဒါပဲလေတပါးပါဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးစဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုလောဘဒေါသမောဟလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ပြောတဲ့ကောင်းတာကိုရှေ့ကအာလေးတွေပဲထည့်ပြောသွားတယ်နောက်ထပ်ဝါဒအသည့်မရှာဘဲနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါအလွန်စဉ်းစားတဲ့အကောင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးဘလို့လေးဘုန်းကြီးကနားလဲသိခြင်းတာတော့ကိုကိုကိုဆုံးမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်လျှော့လိုက်မယ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကွာမကောင်းတာမဖြစ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတက်သွားပြီတော့မြင်လားမသိဘူးဆရာဘုရားမောင်တို့ဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးညစ်ပေလာပြီဆိုရင်ဆက်ပြကောင်းကောင်းလေးနဲ့လျှော့လိုက်မယ်တန်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်ဝှချင်စရာလေးတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြီးရောက်လာတာလားအညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥပမာ အဲ့မျိုးဆိုပဲပြီးတဲ့ဥပမာပဲဟုတ်လားအမြေကြီးကိုဖယ်နိုင်လေလေတန်ရှင်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အပူနေကြီးနေရလဲအဲ့လိုပဲနော်အပူကိုလျှော့နိုင်လေလေအေးတယ်လို့ပြောရလေလေပဲ

0: သာခကြီးဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်ပြသနေတယ်ဘာနဲ့ပြမလို့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ပြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်တက်တာတယ်စိတ်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်ခုတလောခဏခဏပြောပြတယ်ငါမှာစိတ်ကောင်းလေးဖြစ်နေလားဓမ္မမဟုတ်စိတ်ဆိုးနေနေဖြစ်နေသလားပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်သိရင်လို့စီပစ်ချင်ရဲ့ရေဘူးရသဘောလေးပြောတာပါတတတာလားမတတဘူးလားဆိုတော့မိကုန်းနဲ့စစ်ငါစိတ်ကလေးတတတာနေသလားသူမှမတတဘူးလားသိနိုင်တယ်လေဝေဒနာကထင်ရှားတာ哦ငါစိတ်ကလေးပူလောင်နေတာများလားအေးချမ်းနေတာများလားလေးလံနေတာများလားပော့ပါနေတာများသလားဟုတ်လားချမ်းသာနေပြီဟေးဆိုရင်သိကြသလောက်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆင်းရဲနေပြီဟေးဆိုရင်တော့သိကြသလောက်ရှိတယ်အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းချမ်းသာလို့မရဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားအတဘူးကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဒါပဲလေတကုတ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လိုဆုံးမနိုင်လေလေစိတ်ရဲ့အကြီးအသေးအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ကဘာလဲလို့မင်းပညာပဲအဲ့ဒီပညာရလေလေဒီစိတ်ကချမ်းသာလေလေငြိမ်အေးလေလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မှန်နဲ့ကျင့်တတ်မှုရလေလေသောတော်ကဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာရှင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းရည်တည်နိုင်လာတယ်။မလို့ဘေးကလူမလို့လိုတဲ့အပိုင်းပဲလိုပဲ။တကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲဟုတ်လားတကယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်မစင်ရဖို့ဘယ်သူမှမလို့ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်လုံတတ်တယ်လုံလို့ဖြစ်တယ်။ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့တို့အရောက်သွားရမှာ။ဟုတ်ရဲ့လား။တော့ဒီနေရာမှာနေကုန်ပိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲခုကတော့ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲဘုန်းကြီးကပြောတာနော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရခြင်းကိုစိတ်ကိုဆုံးမမယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာအကောင်းတာပဲဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ပြောခဲ့ပဲအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကပါတော့ဘယ်လိုဆုံးမမလဲဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မိကုံအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒေသနာလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်ဣဒံပုရိစိတ္တမသာရိစာရိကံယေနိစ္စကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခတတိဇာဟံနေကနေတာမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏံဝိယအင်ကုတကဟောဒီကထာကတော့နည်းနည်းခက်တယ်အရိဗျာဘာပြောတာတော့ဣဒံပုရိစိတ္တမသာရိစာရိကံငါစိတ်ကြီးကနော်ဒီဘဝလည်းမကောက်ဘူးအရင်ဘဝအရင်ဘဝပေါင်းများစွာဘလို့မှခံမှန်းလို့မရနိုင်လောက်ရှည်လျားတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးငါစိတ်ကထင်းသလိုချက်စားခဲ့တာစီမရှိကမ်းမရှိဗယံပရာတကယ်ကိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့တာဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်တော့ယေနိစ္စကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခယထာဒုက္ခကောင်းလို့ရရယထာကမ္မသူကြိုက်တာသူကြိုက်တဲ့နေရာယေနိစ္စကံအလိုရှိတာဆိုလိုတာကစိတ်ဟာဘယ်လိုကျက်စားတာတော့ဆိုရင်ကောင်းမယ်ထင်တာတွေကိုလိုက်ရှာတာသူကသူစိတ်တိုင်းကြပါနော်ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာရွေးတယ်။ကြိုက်တာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့တိတ်ရက်လို့မရတော့ဘူး။ဟော။သူ့ရဲ့ကျက်စားပုံကျက်စားနေကလေး။ယေနိစ္စကံယထာကမ္မယထာဒုက္ခ။အဲ့ဒါလို့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးထင်တိုင်းကျဲလာခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟဋ္ဌိပပိဏဝိယအင်ကုတကဟော။ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်ဟာအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမနှိပ်ကွတလို့မျိုးငါဟာတဲ့။ငါရဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုရောနေတော့မနေ့တီကာရလို့ဆိုရဲနော်ချွန်လက်နဲ့ကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆုံးမမယ်နှိပ်ကွမယ်နော်တတိဇာနေကနေတာမိရောနေတော့ဒီနေ့အစပြီးတော့ငါစိတ်ကိုရောနေတော့မနေ့တီကာရဖြင့်ဆုံးမမယ်ဥပမာချွန်ကင်ထားတဲ့ဆင်တဲ့ကအဲ့ဒီချွန်နဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့မျိုးဒီကထာလေးလည်းမကောင်းဘူးလားတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးထင်းတိုင်းကျဲခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့အစပြီးတော့ချုံကင်ထားတဲ့ဆင်းလေးဟာအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါစိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာလနဲ့ဆုံးမဟောအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆင်းဦးရင်းဟာလက်ချီဆုံးမလို့မရဘူးဘယ်ကြောင့်မလို့ဒီဆင်ကဟုတ်လားချုံတုံးလို့မရဘူးဆိုရင်လှန်တိုးလှန်ရှည်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဘာလို့မလို့ဆုံးမရမှာကင်တွေရမှာဆင်ကရိုင်းနေပြီးအမှုန်ရင့်နေပြီအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာတခါတလေအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်လို့ဘလို့မှထိမရသိမရရိုင်းဆိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိရခက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီစိတ်ကြောက်တဲ့လက်နဲ့ကိုယ်စီမှာရှိရမယ်နော်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ အလွန်မှအစွန်းထက်တဲ့လက်နဲ့မျိုးကိုဒီမှာရှိရမယ်။ဆင်ကိုဆုံးမှပဲဆိုရင်ဆင်ကြောက်တတ်တဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့မျိုးဟုတ်လား။ပတိစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအစွန်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကဘလို့လက်နဲ့တော့ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လား။ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အတွေးအမြင်ဟုတ်လား။သူကအလွန်မှစွန်းတယ်ဒီယောနိတမနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်အားကောင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပြောတော့နဲ့အကယ်၍ယောနိတမနတိကာရနော်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်အားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပြောတော့နဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေရဲ့နိကတ်သောအကြောင်းတရားသည်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်လို့အလိုဟောတာယောနိတော်မနတိကာရနော်အလွန်မှမှန်ကန်တဲ့မြင့်မားတဲ့အတွေးအမြင်ဟုတ်လားသူကအစစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တရားကိုကောက်ရင်ပညာပဲနော်ဒါမဲ့သူ့ကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့သုံးတယ်နော်တော့ယောနိတော်မနတိကာရကိုဘုန်းကြီးတို့၅မျိုးလောက်တော့နားလည်ရလာမြင်မိနော်သောသောကညာလည်းဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တာတော့ငါးမျိုးပြောတာအခုယောနိတော်မနတိကာရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးပြောမှာတော့ငါးမျိုးအချင်းချင်းလေးပါပဲနံပါတ်၁ကံကံရဲ့ကျိုးကိုသိမြင်နားလည်မှုရှိအောင်လှုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့တွေးတောဆင်ញင်နိုင်စွမ်းရှိတာအဲ့ဒါအချိန်ကယောနိတော်မနတိကာရဩငါစိတ်ထားလေးကောင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ထားမကောင်းရင်ဘလို့မှမချမ်းသာနိုင်ဘူး။ငါစိတ်ထားဆိုးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်မှစိတ်ထားတွေဆိုးလို့ရတော့ငါဆင်းရဲမှာပဲ။ဟောဒါပါတို့။ယောနိတော်မနတိကာရအချိန်ကယောနိတော်မနတိကာရနော်ဘဝမှာသူ့ရဲ့ထိန်ကွမှုအောက်မှာဒီစိတ်ကိုရှိအောင်လုပ်။စိတ်မှာအထိန်ကွမရှိရင်ဒီစိတ်ကတောင်းကျမ်းနေတိုင်းတောင်းကျမ်းမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်ကွနိုင်မှုဒီမှာတော့သူကနေကနေတာမီနှိတ်ကွတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပမာစကားလုံးနေမှာနော်ထီထီရောက်ရောက်အားပါတဲ့အုံနှုံလေးတွေကရှိရဲ့လေနှိတ်ကွတ်တယ်အကျံပန်းကိုဂိုင်တွေ့တာနော်အနှုနှိမ့်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကတခါတည်းအကျံပန်းဂိုင်တွေ့မှရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးရလက်လေးတွေကိုပြပြီးတော့စိတ်ကိုကောင်းအောင်လှုပ်တာကိုအနှုနှိမ့်သုံးတယ်ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းလေးဒါဓမ္မမဲအစဉ်ပြေပါဒါကစိတ်ကိုမလှုပ်တာတော့ချော့မော့ပြီးတော့အနှုနှိမ့်လေးသုံးတာမင်းမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မင်းခံရမှာတော့ဒါကအကျဉ်းလေးခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါနှိတ်ကွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခုနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကပါတော့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကိုသိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ញင်တွေးတော်တာဘဝမှာမစိတ်ထားကောင်းမှဖြစ်မယ်စိတ်ထားမကောင်းလို့မရဘူးစိတ်တွေမကောင်းခြင်းလာပြီဆိုရင်ဟဲ့ငါကငါဆင်းရဲအောင်လုပ်တော့မလို့လားဒီလိုမျိုးလာရမှာနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရပဲအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရအစစ်မြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမှတ်သားလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသည့်အမြင်တို့ဖြင့်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမလဲလို့အဖြေရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒီအမြင်တွေနဲ့ဆင်ကျင်တာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပအနေစာဆိုတာမတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားတဲ့သဘာဝသို့သောတော့အရင်မြဲပြောခဲ့ရနော်ဒါပေမဲ့ဒီအနေအဆာကလည်းပဲအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တိပုံတိနေရသူကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဝေပုံလပပရတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။တော့ရာသီဥမျိုးရဲ့ဘေးမှာတောင်ကားလုံးထဲကတလုံးအပါဝင်ဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာဒီကဘာဥကာလနော်ဘေဖရားပွင့်ခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့အမြင့်ကဘလောက်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကဘလို့တတ်တန်းကဘလောက်မြတ်စွာဘုရားဘေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တာလက်ရတော်ရန်ကဘဇူလက်ဝဲတော်ရန်ကဘသူအဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေကခုတရားအောင်မရှိတော့ဘူးဟော။ဘာပြောရလဲ။အနေစာအဲ့ဒီတောင်ကြီးကခုအလောက်မမြင်တော့ဘူး။တောင်ကြီးရဲ့နာမည်လည်းပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေအကုန်လုံးတရားအောင်မရှိတော့ဘူး။ အဲ့ဒါဘုရားသုံးစုပွင့်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားတမိုင်းကိုပြန်ဖော်ထုတ်တာပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှုမြင်သုံးသက်ချက်အဓိကပါလဲဆိုတော့အေဝံသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေကအဲ့လိုမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အတုဟာမခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အနတ္တတိကမတက်တာတဲ့သဘောရှိတယ်ရုပ်တွေနဲ့နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့မခိုင်မာတဲ့သဘောမတက်တာတဲ့သဘောနော်မတည်မြဲတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗိန်တိတုံညီငွေချင်းကအလမေဝတင့်လသည်သာဒီဝိရစီတုံဆွဲမဲ့မှုကင်းခြင်းကအလမေဝတင့်လသည်သာဒီဝိမုတ်ရှိတုံဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းကအလမေဝတင့်လသည်သာဒီဒါဘုညင်ကပြောနေတာတော့အနိစ္စကိုမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဤမျိုးစုံနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာလေးကိုသိနေခြင်းတာနော်ဟာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပုံများစွာဖြစ်ခဲ့တာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံရောက်တယ်ရေးတိုက်လေးတွေသွားကြည့်တယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲရောက်သွားမရှိအောင်လေဟုတ်လားသူတို့လည်းပဲဘုရားဆိုပျောက်သွားတာဘုတီးနဲ့ပျောက်သွားတာအခုဒီလူတွေလည်းတီးကြီးနဲ့ပျောက်သွားမှာနောက်နှစ်တရာလောက်ဆိုရင်အော်ဗမာပြည်ကလူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဟုတ်လားကွန်ပျူတာတွေဘာတွေလဲရှာချင်းတွေ့မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြာတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကအတိအကျထွက်လာမှာငါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာဟာမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေလောက်မတိကျနိုင်ဘူးဘာတွေပြောရတော့ဘုန်းကြီးကအနိစ္စအကုန်လုံးအနိစ္စမျိုးလေးတွေအနိစ္စသားကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောနိတော်မနတိကာရကိုအရှင်မြတ်ယောနိတော်မနတိကာရပြောတာနော်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးတည့်တဲ့လက်နက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကလေးကောင်းဖို့တည်းအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ကောင်းလေးရှိရမယ်နော်အထူးသဖြင့်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียကြုံလာပြီဆိုရင်ဩခိုက်တတ်မှာပဲဒီလောက်ကြီးမက်เสียမဟုတ်တယ်လို့ဒီလောက်ကြီးမုန်းเสียလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောကိုစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့ထိန်းချောင်းတာနော်အိဋ္ဌာကိုသိမြင်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့မမောမှုစိတ်ရဲ့မုန်းဒီမှုကိုအများကြီးထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။အဲမင်းတို့လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်နော်။တို့မုန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်ပဲ။တို့အလွန်မက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်ပဲ။ပြောရရင်တို့ကအခိုက်တန်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုတကယ်မသိလို့သာတို့မုန်းနိုင်ကြတာတို့မက်နိုင်ကြ။မက်ဖွယ်မုန်းဖွယ်အနှုံးချယ်သည်ဆိုဟုတ်လား။လေဒီဆိုဖျားကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးလေး။ဘုရားမှာဘုန်းကြီးတို့ကမက်ရင်မုန်းရင်နဲ့ပဲပွားကြတာ။အဲ့ဒါကိုနေပါသွားအောင်ဘာလို့ရမလို့အနိစ္စအမြင်တကယ်အမှန်တရားနော်ဒီဥစ္စာအနိစ္စပြီးတော့ပါလာတော့ဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အော်ဟင့်ညင်းညူနေရတဲ့ခံရခဲ့တဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုရှုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဖြစ်ရဲ့အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာစိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုကိုတကယ်ရစေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခကိုကြံမြင်သုံးမျိုးလောက်နားလည်ရမှာနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောပြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်တာဒုက္ခဝေဒနာလောက်နားလည်တာခုပြောနေတာဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောတာယုံနာမှန်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်မှာပဲတကယ်သိရင်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောနေတာပါဟိုယွန်းတိတော်မနတိကာကအနိစ္စကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဆင်းရဲနိုင်တယ်ဘောကဒုက္ခပဲနော်ဘောလည်းဖြစ်နေရင်ဒုက္ခပဲဒါကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးရှင်ကြည်စေမယ်တိမ်မွေးစေမယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့အတွေ့အမြင်တစ်ခုလို့သူ့ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တံပိုးထားရအောင်လိစ္ဆာဒုက္ခပြီးတော့မှာတော့အနတ္တဆိုတာကြတော့ပြောဟောအဓိပ္ပာယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်နာအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူရင်းရောက်တယ်ငါသဘောမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တသဘောမရှိဘူးသူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စင်ပဲဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုမှထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးသူ့လမ်းကြောင်းသူ့သွားနေတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်ရင်အဲ့ဒါအလွန်အဆင်မြင့်တဲ့ဇောတိတော်မလဲသိတာကစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြရမယ်လက်နဲ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ယောနိတော်နဲ့ဒီကာလပေါင်းဆိုအတုပါရဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်လို့ဖို့ကတော့အရန်ကြီးတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့မထုတ်လို့တာတော်တော်ခက်တယ်နော်အတုပါဆိုတာတိဖို့မြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိလားဆိုတော့လည်းမတိဘူးမတိတာခက်ခဲလို့မတိတာမဟုတ်တိအောင်မလုပ်လို့မတိတာလွယ်လေပဲတိအောင်မလုပ်ရင်တိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခုအတုပါဆိုတာပါတော့အာဆိုတာမရှိတာသူပါဆိုတာတင့်တယ်တာတင့်တယ်မှုမရှိတာဘုန်းကြီးတို့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ဒီအယုတ်အဆုအဝေးကြီးကိုပြောတာဒ တခုချင်းလေးစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာလေးကမှနော်တင့်တယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးရွံစရာဆက်ဆုပ်စရာသဘောသာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြည့်လိုက်တခုချင်းလေးကိုဒါဟိုတက်နဲ့နည်းနည်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ညံကိုညှစ်ပစ်ပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်နေစရာတောင်မလိုဟုတ်လားအယိုးကိုအမကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကျိုးမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အသွေးအသားနဲ့လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အည်လူရေပားနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးဥကောင်းထဲမှာဗာရီရှိတော့အုံနောက်တွေရှိတယ်ဟောခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်လို့တွေးမိတဲ့အချိန်နဲ့မတွေးမိတဲ့အချိန်စိတ်ရဲ့ဒီရုပ်ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့မြင်မှုမြင်နေတုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်နေရဘယ်လိုမှမတူဟုတ်လားရှင်ကောင်းပိုင်းမှာအစုံနဲ့နှလုံးအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်မယမနာအလုလုရင်းနဲ့ရှိနေကြတယ်သူတို့ရှိနေတယ်သတိထားမိသလားအဲ့လိုအတိအမှတ်ပြုသလားငါရှင်ဘက်ထဲမှာအဆုံနဲ့နှလုံးကြီးရှိနေတယ်ဘသူရင်ပတ်သေးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်မြင်ကြည့်လိုက်မမြင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်နော်ဟုတ်လားဝန်ကောင်းပိုင်းထဲမှာအသေးရှိမယ်ပန်ကရီးယားရှိမယ်တီးကြီးအိတ်ရှိမယ်တေးရရဆိုတဲ့ဘေးဆိုတဲ့တေးရကြီးရှိမယ်ကိုစားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့စားအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့စားအိမ်ကြီးရှိမယ်တစ်ဆက်တည်းဥတွေတွန့်တွန့်ခေါက်ခွေးနေတဲ့နော်ဥသိင်ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဥအတက်ကလေးနားကနေဆက်ပြီးတော့ဆောင်းနေထဲထားတဲ့ဥမာကြီးဆိုတာရှိမယ်။နော်အဲ့ဒီဥရရဲ့နောက်လားနေကြောက်ကနှလုံးကနေတစ်ဆက်ဆက်ကြာနေတဲ့စီးတွေကိုစုထဲထားတဲ့စီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးလည်းရှိမယ်။နော်ဒါပါလေ။ဘောရဲ့အမှန်တရားပဲလေ။မြင်မှုအလွန်လွယ်ပါတယ်သို့တော့မမြင်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးပေါ့။နော်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမှားယွင်းမှုတွေမသိမှုတွေနဲ့နော်နေနေကြတာဆိုတာလေးကိုပုံဖော်အောင်ပြောတာအထသတုတိတံတိတံမတ္တလုံကတပုရိတံသုဘတော်နဲ့မညတိပါလောအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ဘုရားတို့လူချင်းချင်းတွေ့ပြီးဓမ္မမို့ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးဆိုရင်ဘုရားတို့အထင်အမှားဆုံးကိစ္စကအထင်အမှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဟာဘယ်အစိတ်အပိုင်းလဲလို့မေဟောဒီမျက်နှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေါင်းနော်သူကလည်းကိရိယာတော်တော်စုံတယ်နော်မြင်တတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်ကြားတတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်အနံ့သိတတ်တာလေးလည်းဒီမှာရှိတယ်အရာသာသိတတ်တာရှိတယ်အတွေ့အထိလည်းသူသိနိုင်တယ်စဉ်းစားတွေးတွန်းနိုင်တဲ့အုံနောက်ဆိုတာရည်လည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပုံဖော်တော့အထက်သသူတည်တံတည်တံအခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မတ္တလုံကတပုရိတံအုံနောက်နဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီဥကောင်းနော်အပေါက်တည်နဲ့ပြည်နေတယ်မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရုံမြင်စဉ်မြင်တဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခေါင်းပေါက်တွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့မြင်နည်းမျိုးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လှတဲ့ဦးလေးဆိုတာမရှိဘူးဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တာလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီပါဇက်ပေါက်ဟာစာရင်တီဦးတီအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေလို့ဆက်သွယ်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့တူသလားစိတ်ခံစားချက်တူသလားမတူတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှုံးညံ့တဲ့ဘက်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုအလွန်ထိရောက်စွာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နီလန်းလိုမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမတန်တေဘိခွေပြိပုံစံတိရေကာယကတာတိပြိပုံစံတိကိုရုပ်ခန္ဓာကြီးဘလို့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်လေဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့နေရခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့အဲ့လိုတောင်ဟောတာ။ဘလောက်ဒီစိတ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဘလောက်ဒီစိတ်ငြိမ်းအေးတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာတဲ့။ဟုတ်လား။ဒီမှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အုံနောက်ဖြင့်ပြည်နေတဲ့ဒီခေါင်းအထသတုတိတံတိတံမတ္တလုံကတပုရိတံသုဘတော်နံမညတိပါလအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ဒီခေါင်းကိုတဲ့ညံမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေကအလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံတာလို့သိအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုပဲသူတို့မှဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမတိမှုကဒီစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့လွှမ်းခြုံတာတာအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်မတိမှုကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံတာတဲ့ဥမာငှက်ဥတို့ကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့တဲမှာရှိတဲ့အကောင်လေးကိုဒီဥကုန်လေးကဖြန့်ဝန်းကျင်မလုပ်တာတော့ဖုံလွှမ်းထားတယ်ဘယ်သားမှမအချားပေါင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကလွှမ်းခြုံထားတယ်လဲအချားအပေါင်းမရှိအောင်ဘယ်သူကရစ်ပတ်ပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားတယ်လဲလို့မင်းမတိမှုဘာကြောင့်သိအောင်လုပ်ရလဲဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကအတုပဟုတ်လားဘုန်းကြီးတရားကိုမိနစ်50လောက်လုပ်မယ်။မောင်တို့ကရှေ့အစီအစဉ်လေးတွေထည့်တာတော့အခြေအနေကနည်းနည်းရှည်သွားပြီနော်။တနာကြီးနဲ့10မိနစ်ရှိတော့မယ်။အ တတရားပြောချင်တာလေးတွေလည်းပဲစုံပြီလို့ထင်ပါလေကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြရမယ့်လက်နက်ကဘယ်ရလဲယောနိတောမနတိကာရဟုတ်လားအဲ့ဒီယောနိတောမနတိကာရကိုဘုန်းကြီးကအခုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြနေတာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအခြေခံယောနိတောမနတိကာရ၁မျိုးအစင်းမြင့်ယောနိတောမနတိကာရ၅အဲ့၄မျိုးနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကအခြေခံအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတုဘကိုသိတာကအစင်းမြင့်အဲ့ဒီအတိတွေကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ကိုဘဝခရီးမှာအဲ့ဒီပညာလက်နဲ့နဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့အောင်လို့ဆုံးမရပါငါစိတ်ကောင်းလေးထားဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုကိုဆုံးမဟုတ်လားအရာလုံးကခိုက်တတ်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဘုံပဲဘာမှအဆိုးရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတင့်နေတဲ့သဘောဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီအမြင်လေးတွေဟာစိတ်ကိုဘာလို့မလို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ပဲဟုတ်လားဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်။ကောင်းကောင်းလာပြီပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကရည်သွေးရှိရှိလာပြီဆိုတာကိုဘာလို့ပြပြီးတော့သူကအတိပေးမလို့လို့မင်းချမ်းသာမှုကိုပြပြီးတော့အတိပေးလိုက်မယ်။နော်စိတ်ခံစားချက်ငြိမ်အေးမှုတတ်သားမှုချမ်းသာမှုနေရာထိုင်ရတာပေါ်ပါမှုဒါတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အော်ငါစိတ်ကလေးကောင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့စိတ်ကပူနေတယ်ညစ်နေတယ်ရှုံနေတယ်အာနေရတာဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာအည်သွေးကျနေပြီဒီစိတ်ညံ့ဖျင်းနေပြီမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်အဓိကဘုန်းကြီးကအဓိကကြတာလေးကိုပဲပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဒီစိတ်ကလေးကိုပဲကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့အည်သွေးရှိတဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါတွေကိုနှီးလန်းပေးထားတာပါဟုတ်လားနောက်ဆုံးပညာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပိုင်ခြားသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခတွေရလဲအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားမယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယောနိတောမနတိကာရလို့ဆိုရဲနော်လက်နဲ့နဲ့ဆုံးမနိုင်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားစကားပြောရတာနှစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်နော်မိမိဒေတာလည်းမိမိအတွက်အကူရဖြစ်တယ်မိမိကလွယ်လို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်တခေရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရအစ်စ်ကိုရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ပိုင်းနော်နောက်တစ်ပိုင်းကရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲဒါကိုပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်တတန်တရားလုံးထင်တိုင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့အမှုရင်နေတဲ့ဆင်ကိုဆင်ဦးကြီးကချွန်းနဲ့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါငါစိတ်ကိုယောနိတောမနတိကာရဖြင့်ဆုံးမပဲယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုလို့ဆိုရဲဒီပညာတရားကိုဘုန်းကြီးဗနဲ့မျိုးပြောရတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတောမနတိကာရအစင်မြင့်ယောနိတောမနတိကာရဟုတ်လားလက်နဲ့တော့ရှာရမယ်နော်အဲ့ဒီအဋ္ဌဉဏ်ပညာလက်နဲ့ရှိမှစိတ်ကိုဆုံးရင်တော့ကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှာကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရရပြီဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အာမငယ်ပဲနဲ့အာရှိပါရှိချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းနေနိုင်မှာနော်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲဘဝရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးနော်ပြီးအောင်စုံအောင်မြင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမဖြည့်စည်းနိုင်ရင်မဖြည့်စည်းတဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်မှာနော်စားစရာလည်းဘဝလိုအပ်ချက်ပဲမဖြည့်စည်းနိုင်ဒုက္ခပေါ့ဒါကြတော့သင်စရာမလိုဘူးလေကလေးတွေကစတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကြတော့သင်စရာလိုတယ်ဟောဆိုဘုန်းကြီးတို့အလိုလည်းရောက်မတက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာလို့တက်တာဘဝရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်ဟာအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားသင်ပေးတာလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လားဒါတော့အပြည့်စုံနားလည်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးနားလည်တဲ့လောက်ကလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာတွေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အကူရအစစ်ပညာတရားဟုတ်လားဒါကိုဘာလို့အောင်လို့ရအောင်ရှာရမယ်နော်ဒီဟာကိုရှာနိုင်ရင်ရှာနိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်မယ်မရှာနိုင်ရင်မရှာနိုင်တဲ့လောက်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးတွေဖြစ်အောင်ငါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအည်သွေးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆုံးမနိုင်ရပါစေဆုံးမနိုင်ရသဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့ဆွမ်းသက်တွေကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိယ
1: ေကနေအနာကဆုံးတဲ့အကြည့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးစိတ္တခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးရှုရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ငံကမထန်စရာကြည့်ပြီးရှုရမယ်နော်အဲဒီရှုခဲ့ပြီလို့ရှိရင်ဒါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအထုသဖြင့်ပစ္စမန်နီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိယအကြောင်းတရားအကြောင်းတည်းစုထားပြီးရှုတဲ့နိစ္စနဲ့ပဲနောက်တနည်းရှုခဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏တသဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနီးနဲ့အဖြစ်တည်းလည်းရှုနေဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏တသဖြင့်အချုပ်တည်းလည်းရှုနေအဖြစ်နဲ့အချုပ်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စစသဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပထမနီးနဲ့လည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပြီးဒီဖြစ်ဖြစ်သမှုရိယသဘောဝရသဘောသမှုရိယဝရသဘောတွေကိုရှုပွားနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်ရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးထုတ်လဲလို့ဒီလိုတော့မင်းစီရရှိနော်အဲဒီတော့ဒီရှုွက်ကအကျိုးထုတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယတွဲဇာဘရေ926 929စသည်တို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုွက်ကိုတော့သိစေရတော့ဥဒိယဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်အဖြစ်ရှုနည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုတဲ့ရှုွက်ကိုတော့ပိစီရတော့ဝရဒသနအကြောင်းတရားအဖြစ်အချုပ်ရှုနည်းအပြည့်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုကကတော့ပိစီရတော့ဥရိယပြေအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒီရှုကကတော့ခန္ဓာတော့ဥရိယပြေအတ္တနာလို့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအဖြစ်တည်းရှုတာတခုအချုပ်တည်းရှုတာတခုဖြစ်ချုပ်တွဲရှုတာတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြတွဲရှုတာတခုဆိုသုံးခုရှိနော်။အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာထူးတယ်လို့မေးစရာရှိနော်။ဣဇာသေဝပစ္စယတောစေဝခဏတောသတ္ဝိတဥဒိယဗျံပတ္တတောပစ္စယတောဥဒိယတတနေနသမုဒိယသေသံပကတံဟောတိတဏ္ဍကဝဘောဓတောဣတိဧဝံဤသို့လင်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာနှင့်ပြည့်စုံသောစေဝအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းခန္ဓာတောစခန္ဓာအဖြစ်၎င်းတွေ့တာနှမျိုးနှစ်စားနှစ်ပါအပြားအဖြစ်ဥဒိယဘယံဖြစ်မှုပြည့်မှုဥဒိယဘယသဘောကိုပတ္တတော်ရှုမြင်ကြသည်ရှိသောဝါရှုမြင်၍နေသောအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်၏တဏ္ဍ၌ပစ္စယတောဥဒိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်သနကဝါဘောဓတောတည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဟောဒီခါကျတော့သမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာတယ်။သစ္စာလေးပါးမသိရင်မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလား?မရဘူးနော်။ယောဟိဘိက္ခဝေအေယောဝတေယအဟံဒုက္ခရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒိယရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပฏิပဒရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆသမ္မာဒုက္ခတန်တံကရိတာမိတိနိဒံထာနံဝိသတိဟောသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကုဒါကရသုတ်တန်စတဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညာနဲ့ထွေးဖောက်မသိပဲဒုက္ခကုံအောင်လုံးမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတဏ္ဍာဝစီရဒုက္ခကြီးကုန်ခန်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဖို့သစ္စာလေးပါးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့အတွက်ဒီလောကီဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းမှာသမုဒိယသစ္စာဘယ်ခါမှသင်ချလဲပစ္စယတောဥရိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတဲ့အခါမှာတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာပါတယ်လို့ဖွင့်ပစ္စယတောဥရိယတတနာကပါလဲ ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတ္တဝိတ္တိချုပ်ွက်ပါအဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရှုမြင်ခဲ့ရင်ပြည့်စွာဥဒိယတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်အဖြစ်ကိုရှုနည်းအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္ဒီကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှသမုဒ္ဒယသစ္စာထင်ရှားလာပြီ။ဟောတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယတတနေနာဒုက္ခသစ္စံပကတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝအဘောဓာတော်ခဏတော်ခဏအားဖြင့်ဥရိယတတနေနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဝအဘောဓာတော်ဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်းရသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခဏအားဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုဘယ်လိုရှုလဲခဏကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုလေးကိုသက်သက်ရှုခဏကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်ရှုတာကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှု။ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောလေးကိုမြင်အောင်နှမ်းကြည့်တာကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှု။အဲ့ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဇာတိဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားလာတယ်။ဘုရားရှင်ကဟိုးဓမ္မစကြာစတဲ့ထိုလိုဒေသနာတွေမှာဇာတိပြီးဒုက္ခသတိဖြင့်ဇာတိသဘောကိုလည်းဒုက္ခလို့ဟောထားတယ်။ဇာတိဆိုတာဘာလဲဒီယုတ်တိဒီနန္ဒီရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာတိကိုဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှထင်ရှားလာတယ်။တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနနိရောဓသစ္စာဘဂတဟောတိပစ္စယနုပါဒေနပစ္စယဝတ္တနုပါဒဝါဘောဓတောဝိဇ္ဇာတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝရတတနေနာချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်និရောဓသစ္စာនិရောဓသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏និရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်និရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိဇ္ဇာနုပါဒေနအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်မဖြစ်ခြင်းကိုညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခါမှာនិရောဓသဘောကိုនិရောဓသစ္စာကိုသွားမြင်ပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ပြီးဘယ်ချင်းကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်လဲဟောအရဟတမရတဲ့ချင်းကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ယုတ်ကပဲချင်းကချုပ်မလဲညကပြောခဲ့ပြီအနာဂတတရူပတနောက်အနာဂတ်ယုတ်ဟောပြိနိဗ္ဗာန်နဲ့သုတိတိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်နော်ဒါတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းပြီးအနုဘာဒနိရောဓသဘောနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းပြီးချုပ်သွားမှုကိုသံပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဒီမှာဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်အတေတဝိရာကအကျဉ်းချံမရှိကိုယ်စီအောင်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုဘုရားရှင်ကရှင်းညွှန်းပြီးဟောနေတာခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ချုပ်သဘောလေးကိုညီရပြီးဟောတာပေါ့ဗျအနုဘာဒဥပ္ပါဒနိရောဓကိုညီရဟောတာပေါ့ဗျအနုဘာဒနိရောဓသဘောကိုညီရပြီးဟောနေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိရောဓဟာနောင်ပြိဋ္ဌိဗံစံတဲ့အခါပြိဋ္ဌိဗံနဲ့သုတိကြရင်ဒီယုတ်တည်းရဲ့ဒီနန္ဒီရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုတာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရဟံမေရတဲ့အချိန်ကမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားခြင်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိကြတဲ့အခါအကုန်လုံးချုပ်ပါအဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာနိရောဓသစ္စာတရားကြီးပွားခြင်းပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပလားနားရင်နားရင်လို့ရှိလိုက်နာရဝေဒနာလေးကြောက်တော့တာတိတာကိုនិရောဓသစ္စာလို့ပြောလို့ရင်ဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါတတိထားတယ်နောက်တစ်ခုခဏတော်ဝရတတနေနဒုက္ခသစ္စာမေဝပါကတဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြင့်ဝရတတနေနပြမှုကိုဝါချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားဒီသာလင်းပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ် ခဏအဖြစ်ပြည့်မှုသို့မဟုတ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲမရဏဒုက္ခဝါဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထုတ်သိ၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေလို့ပရမတရားတို့ရဲ့ဒီမှာခဏမဆက်တည်းတည်းသေးနေတာပဲသေးနေတဲ့ဒီမရဏဒုက္ခကိုပရမတ္ထသစ္စာ၄ဘက်ကနေလှမ်းပြီးမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဓာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခသတိဖြင့်ဓာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခသတိဖြင့်ဒီမဲ့ဆက်ကြမှာမရဏကိုလည်းဒုက္ခစင်းနေထည့်ပြီးဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရမတ္ထနယ်ကနေပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပရမတရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းသေးခြင်းပြည့်စုံနေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏအဖြစ်ပြည့်မှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှန်ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာတယ်ခဏအဖြစ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကခဏကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောပြည့်တဲ့သဘောလေးသာရှုတာခဏကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတ္တိရှုတာကအနုပါဒနိရောဓသဘောကိုနှံ့ကြည့်တာကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုတာကဥပါဒနိရောဓသဘောအခုလက်ရှိကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ခြုံချင်းပရိနိဗ္ဗာန်သုတိမတန်းခြင်းအတွင်းပေါ့အကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးလို့ကျင်ထပ်ပြီးဖြစ်အောင်ပါပဲဖြစ်ပြီးထပ်ပြက်မှာပဲအဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်မီပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဥပါဒနိရောဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒနိရောဓသဘောကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီယုတ်တရားသို့မဟုတ်တဏိဏန်တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းတည်းသိခြင်းပြည့်စုံနေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဘကောတဏ္ဍာမဒုက္ခသစ္စာတရားသင်္ချာလာပြီနော်ကဲယေဇာတဥရိယဗျာတတနာမေကောဝါယံလောကိကောဒီမကသစ္စာပကတံဟောတိတတရအတ္တမောဟဝိကတတောဥရိယနဲ့ဝေယကိုခုမြင်နေပြီရှုတော့နော်အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လို့အကျိုးတရားသင်္ချာဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ပုံဆိုတဲ့သိစရာတော့ဥရိယဗျာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်နေပြီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောလည်းမြင်နေပြီအကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့ရဲ့ဥရိယဖျက်ကိုမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်မေဃောဝါယံလောကိကောလောကိမကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လောကိမကသစ္စာခေါ်တာကအဲ့ဒီထဲမှာဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ပုံကိုမြင်နေတဲ့တဏ္ဍာတိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်နေတဲ့တဏ္ဍာတိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိ34လုံးလောက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာတဏ္ဍာတိဋ္ဌိပါတယ်ဒါကတဏ္ဍာတိဋ္ဌိပညာပါတယ်ဒါတဏ္ဍာတိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပဲဝိတ္တပါတယ်ဒီယုတ်နာနုရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့သဘောဒီအပေါ်ကစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ခေါ်တယ်။သမ္မာဝါယမခေါ်တဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှု။ဒီဥဒိယဝေယသဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝိရိယလေးပါတယ်။သမ္မာဝါယမမဲ့ခင်တတိဒီယုံနံကြောင့်ကြိုးတော့ရဲ့ဥဒိယဝေယသဘောအပေါ်၌ထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်နေတဲ့သိခိုင်မြဲနေတဲ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိလေးလည်းပါတယ်။သမ္မာတတိမဲ့ခင်ဒီယုံနံကြောင့်ကြိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဥဒိယဝေယသဘောအပေါ်၌ငြိမ်းဝစွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဂ်လေးတစ်ခုလည်းပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကေ၅ခု။လောကီခိုင်မှာတော့သီလမဂ်ကေဖြစ်တဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မဒသမ္မာအာဇီဝရိကဉာဏ်တူမဖြစ်ဘူး။လောကုတ္တရာခိုင်ကျမှာတော့ဉာဏ်တူဖြစ်တယ်။လောကီခိုင်မှာရှင်းပိုင်းကြိုတင်ပြီးစောင့်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ကေ၃ပါးနဲ့ပေါင်းရင်တော့လောကီမဂ်ကေ၈ပါးပေါ့။အဲ့ဒီလောကီမဂ်ကေ၈ပါးဒီမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဆိုတာ။ဒါလောကီမဂ္ဂသစ္စာနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးမဂ်ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်လဲမဂ်ခင်၅ပါးရှင်းပိုင်းမှာကြိုတင်ဆောင်တင်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးဒီဘာဖြစ်လဲလောကီမဂ္ဂသစ္စာဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာ2မျိုးပေါ့ပြီးစရာတော့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းအကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုနည်းနှစ်နည်းလုံးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဂ္ဂသစ္စာတရားသင်ရှားမလားဘုလားသင်ရှားလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်လဲခေါ်ရင်မင်းတတရသံမောဟဝိကာတတော။အကြောင်းတရားတွေသင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားသင်ရှားဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့အကျိုးတရားတွေချုပ်တယ်။ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့အခါမသိမှုဆိုတဲ့ မောဟကင်းမတော့ဘူးလားကင်းသွားတယ်အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမမြင်မှုအဝိဇ္ဇာကင်းမတော့ဘူးလားကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍမောဟဝိကတဒီလိုမြင်နေတဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုတရင်ကအပြင်ပယ်တက်လိုက်လို့သူ့ကိုမက္ကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ကြပြီးခုလိုဖြစ်ပြရှုလိုက်ခြင်းသည်သစ္စာလေးပါးတည်ရဲ့အတွက်တကားကြီးပွင့်မတော့ဘူးလားပွင့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောသတ္တဥဒေယထတဏိနာအနုလောမောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောပါကတောဟောတိဣမသမေတတိဣဒံဟောတိဒီအဝဘောဓတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏သတိဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပထမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခொနကပစ္စမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုလှမ်းရှုနော်အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့ရှုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဤထိုယောဂဝဆရာရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဣမသမိတတိဣဒဟောတိဒီအဝဘောဓတောဣမသမိတတိဤအကြောင်းတရားသည်ထင်ရှားရှိခဲ့သောဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဣဒီဤသောအဝဘောဓတောထွတ်ထင်း၍အသိနေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားရှိရင်ဒီအကြောင်းတရားပေါ်လာတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနည်းထင်ရှားလာတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒနည်းကိုမသိခင်ကမဖွင့်နိုင်ပါဘူးရမလားမရဘူးလားမသိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရဘူးဆိုပြီးတော့ခက်ခက်ထက်ခက်ပြောနေပါတယ်နော်ဒီကြောင့်ကျုပ်စေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝိဒညာတို့ဖြင့်ထိုးထွင်းမသိလို့တတ္တဝါတွေသံသရာမှာမကျော်လွန်မလွန်မြောက်နိုင်ပုံကိုခဏခဏပြောနေပါတယ်မဟာနိဒနာတုဒ္ဓမှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ရှင်သန္ဓမထေရဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်နော်ယမရန်အခက်ခံရတဲ့ရှင်သန္ဓမထေကောသံမီပြီးကောသီတယုံကြောင်းလိုက်မှာယမရန်အခက်ခံလိုက်ရတော့သဘေကလေးလည်းတငန်းလေးပခုံးတင်းပြီးကောသီတယုံကြောင်းတဲ့ကြောခံပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ဘာနဲ့ဒီပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရအောင်တော်ရင်ရောက်သွားတယ်။သူမိဂရအောင်အကြောင်းတိုင်းမှမန်ဆွေတွေလည်းကြသွားပြီဖြစ်တော့အပြင်းအထန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာကြီးစီးပြန်ပြီးကြိုးစားအထုတော်မူပါတယ်။အားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီကုကုကုကုငင်းမြင်နေဒါပေမဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဖြစ်နေ။မထေကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးကြောက်ထားတော့လည်းမထေကြီးတွေကလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ပဲသူ့ကိုသင်ပေးပါတယ်။တော့သူ့ကိုဒုက္ခတစ်ခုတော့မရှုရှုဖို့သင်မပေးဘူး။အနိစ္စနဲ့အနတ္တရှုဖို့သင်ပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒုက္ခရှုဖို့သင်မပေးတယ်လို့မေးရင်ဒုဘက်မှာပြောတတ်တဲ့ဝါဒနာတက်ငွေလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဘယ်လိုပြောတတ်တယ်ယရအနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျဉ်သဘောတရားဒီအနိစ္စမှန်တယ်ထိုသဘောတရားဒီဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ရှိနော်အနိစ္စမှန်ရင်ဗါလဲဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အနိစ္စခံနေရလို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာများဟာလဲနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမဲ့စိတ်စတိတ်တွေလဲအနိစ္စပဲသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲအနိစ္စမှန်ရင်ယရအနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခပဲလို့ဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကိုရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့အရှင်ဖျားတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်။အဲဒီပြောတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကိုရှောင်လွှဲခြင်းလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စရှုပါအနတ္တရှုပါလို့ဒီလောက်ပဲမထေကြီးတွေကလည်းညွှန်ကြားကြတယ်။ဘယ်လိုပဲညွှန်ကြားပေမဲ့လို့လည်းမဖွင့်နိုင်ပါပဲမဆိုင်ဖြစ်နေတော့ကောသံမီပြီးကောသီတယံကြောင့်တိုင်မှာတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ရှိလျက်ငါနဲ့ငယ်ချင်းခါတဲ့ကပေါ့ပဲတော်လည်းဖြစ်တယ်။ငယ်ချင်းခါကနန်းတွင်မှလည်းကြီးပြင်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခင်မင်းရင်းထီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာဂုတ်တခုလည်းအရှင်အနန္ဒမထေရထံကြွလိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှုွက်တည်းကိုသူကအလုံးစုံတင်ပြပြီးကြောက်ထားတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီ။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဝတ္တရတွေကိုမရှုဘဲနဲ့ခုလိုပေါ့။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတာလို့သိတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကုရောမြတ်ကဗိက္ခသုံးပုံကိုညံစီလှုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ပြိဿနာကုဋ္ဌသုတ်တန်လေးတစ်ခုကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ကိုဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှသောတပန်ကြည်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိခင်ရင်လည်းမဖွင့်နိုင်ပါရမလားမရဘူးနော်မရတဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိရအတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်သို့တော့ဒါကပြောတော့တာလွယ်တယ်တကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်တွေတော်တော်များပါတယ်ဒီမှာတော့တရားချပြီးတော့ကိုစနစ်တကျအသေးချတင်ပြရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရဆိုတာနာမည်ချင်းတူပေမဲ့လို့တူရဲ့သင်္ခါရနဲ့တူရဲ့သင်္ခါရလေးတွေမတူကြဘူးအပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စပိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သာသဘောရတော့မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်လဲဘုရားရှင်က30ဘုံအတွင်းရှိတရားအလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောရတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်။သို့တော့တတ္တဝတ္ထုမှဘဝတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပရိနာမ်ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှရှိနေတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရတည်းတတ္တဝတ္ထုမျိုးမှတစ်ခုပဲရှိပါလေ။ပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အာနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။လူသားတို့လိုနတ်တို့လိုယုံမောသရမြမာတို့လိုပရိသန္တိမျိုးစုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့သူကပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်သတ္တဝါရိယပရိသန္တိဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်တယ်။အရုပမြမာရိယပရိသန္တိဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အာနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရဝတ္တဥယျပရိသန္တိဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရသည်တစ်မျိုးသာရှိနော်။ဒါတော့ဒီပုံညာပိသင်္ခါရထဲမှာလည်းထပ်ခွဲလိုက်ရင်လူသားတွေအတွက်ပဲကွက်ပြီးပြောရင်ဒီချုပ်ကဒါနကြောင့်ဒီဘပရိသန္တိဝိညာဉ်လားဖြစ်တာရှိတယ်တချို့ချောကသီလကြောင့်တချို့ကဘာဝနာကြောင့်ပရိသန္တိဝိညာဉ်လားဖြစ်တာရှိတယ်တူးနဲ့တူးမတူးဒါနမှလည်းတစ်ခါထပ်ခွဲလိုက်ရင်တချို့ကဆွမ်းလူလို့ဒီဘမပရိသန္တိဒီဆွမ်းလူတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးလို့ပရိသန္တိဝိညာဉ်လားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကတန်ခါလူလို့အတတ်တယ်တူးနဲ့တူးဒါနချင်းလည်းမတူးကြပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိသတ်သမှုဘကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာရဝရီရဲ့ဣဇတိကယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုသဗရဏထပြီးကြောင်းကျိုးဆက်ကိုဟောတယ်။ဒီတော့မိမိကတချင်းကအပေမှာပရိသန္ဓေဒီနေခဲ့ဘူးတဲ့တရဝါဖြစ်ခရင်အပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းထိုဘက်ကိုရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကအပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်မှုပ္ပစေဟကိုရှုရမှာဖြစ်တယ်။တချင်းကမိမိကအရုပဗျမပြင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်အာနိစ္စပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်မှုပ္ပစေဟကိုရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းကမိမိကရူပပုံရောက်ခရင်လည်းရူပဝဆရဇန်ဒီနဲ့ပေါ့နော်။နတ်ပြင်ရောက်ခရင်လည်းခொနကပုံညာပိသင်္ခါရအမိရတဲ့ကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်တည်နဲ့အကြောင်းကျိုးကုသိုလ်ကံဒီနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့နေရာလေးနဲ့သူခွဲပြီးရှုတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပိစိယဒောဝယတတနေနပရိလောမောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောပါကတောဟောတိ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိတိအဝဘောဓတောဝိဇ္ဇယတောအကြောင်းတရားအပြင်ဝရတ္တနေနချုံမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အကြောင်းတရားအပြင်ချုံမှုကိုရှုလိုက်ရင်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဣမတာနိရောဓဤအကြောင်းတရားဤချုံခြင်းခြင်းကြောင့်ဤတန်ဤအကျိုးတရားဒီနိရောဓတိချုံခြင်းရည်သွားဤဤဒီဤသောအဝဘောဓတော်ထုတ်တွင်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဒီကြောင့်တရားချုပ်သွားလို့ဒီကြောင့်တရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်ရင်မျက်ဖို့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားထင်ရှားလာတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဆိုတာကတော့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာယတွေဝါအတ္တိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဘယ်ခါမှချုပ်လဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကအရဟတမရတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်ယုံတရားတွေကပြိဋိဘာနာစိတိမှာချုပ်အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ပြီးသင်္ချာလာလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့ဒီကြောင့်တရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိနေလို့ဒီတော့ဖြစ်မှုသက်သက်ရှိုံနဲ့လည်းလုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးချုပ်မှုသက်သက်ရှိုံနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးနော်အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနှစ်မျိုးလုံးထင်ရှားဖို့လိုနေတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုခဏတောပါဏဥရိယဘိယတတနေနပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနာဓမ္မပါကတဟောတိသင်္ကတလက္ခဏဝဘောဓတော်ခဏအချင်းဖြစ်ပြရှုတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအစတိဖြစ်ရှု။ခဏအချင်းဖြစ်ပြအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ကအကြောင်းတရားအချင်းဖြစ်ပြရှု။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ဒါကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုတယ်။အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒီရှုခွင့်ကြတော့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်။အဲဒီလိုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဓမ္မပါကတဟွန်တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတွေသင်္ချာလာတယ်အကျိုးတရားတွေသင်္ချာတာ ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခတလက္ခဏာဝါဘောဓအတော့သင်္ခတလက္ခဏာကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေလို့သင်္ခတလက္ခဏာတွေကိုညာနဲ့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားအကျိုးတရားတွေထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာကိုသင်္ခတလက္ခဏာခေါ်လဲဥဒိယဗျာဝန္တောဟိသင်္ခတတေဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသင်္ခတတရားမှန်ဥဒိယဘယဥဒိယဘယဝန္တဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုအစွန်းနှစ်ခုရှိနေတဲ့တရားတွေဒီသင်္ခတအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်တေဇပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားပဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးရည်နေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဟိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသင်္ခတအသင်္ခတဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတွေဖျားဟောထားပါတယ်။ဒီနိဗ္ဗာန်ဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိကတမာနိဒီနိဥပ္ပါဒဝေပညာယတိဝေယောပညာယတိသီတတအညထတပညာယတိသတိဖြင့်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ချက်ဘုရားဟောထားတယ်။သင်္ခတတရားမှန်ရင်ဥပ္ပါဒဖြစ်မှုထင်ရှားတယ်။ဝယပြတ်မှုထင်ရှားတယ်။သီတတအညထတပညာယတိဒီနေတဲ့သဘာဝလေးဒီကုကပြတ်မဲ့ဘယင်ဘက်တို့ရင်လဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုထိကာလလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်လဲမှုလေထင်ရှားတယ်။ဒါတော့ဥပ္ပါဒိပင်ထင်ရှားတယ်ပေါ့။ဥပ္ပါဒိပင်ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့တရား၃ခုထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားတွေကအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အကျိုးတရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားလည်းထင်ရှားတယ်ပြီးတော့အနုလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလည်းထင်ရှားမယ်ပရိလောမပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလည်းထင်ရှားမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတရားတွေလည်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ပြီးပြီကဲနောက်တစ်ခုဘာထင်ရှားလဲနီးလေးကိုထင်ရှားလာမယ်ခုနကဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့နီးလေးပါနော်ပစ္စယဒောသတဥဒိယတတနိယနာဧကတနယောပါကတောဟောတိဟိတုဖလသမ္မန္တိနတ္တန္တန္တအနုပိစိတဝါဘောဓတောပစ္စယဒောသတဥဒိယတတနိနာပစ္စယဒောဥဒိယတတနိနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏အဖြစ်ရှုတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အသင်္ခဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှိရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားဖြင့်ဖြစ်မှုရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဧကတဏယောပကတောဟောတိဧကတဏီထင်ရှားလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟေတုဖလသံပန္နေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ချင်းချင်းတန္တနာတယုတ်နံတန္တအစင်ဤအနုပိစိတဝဘောဓတော်မပြမစဲမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးယုံနံတန်တန်အစင်ဒီပြတ်ဆဲသွားမှုကိုမတွေ့ရဘူးအဆက်မပြတ်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတယ်တန်တန်အစင်ကြီးတရန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်ဒီဘိုင်းကတော့မရှုဘူးတဲ့ယောဂီများကတော့သဘောပေါက်ဖို့တော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟောအတိတ်ကိုဖမ်းပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုဆေးလွတ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုကမရဏသဏ္ဍအခါမှာထင်လာပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ဘုဒ္ဓရောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ယောဂီတဦးရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောခဲ့ရင်တော့မရဏသဏ္ဍအချိန်ခါမှာသူကဖန်ဆိုင်လိုက်တော့တရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုတရားနာနေတဲ့တရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုစားချတဲ့ကံတစ်ခုတရားပြပေးတဲ့ကံတစ်ခုတရားအထုတ်တဲ့ကံတစ်ခုကံသုံးခုမရဏသဏ္ဍအခါမှာပေါင်းခြင်းမှာအလူရဲ့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီကံဒီတဲ့ကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတခုစီခွဲဆက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတရားအထုတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးရတယ်လို့သေချာသိအောင်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးပေါ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆူတောင်းလေးကတောင်မြုပ်မဟာကန္တရုံသရောဖျားရဲ့ဆူတောင်းလေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်။သူကလူပဲဖြစ်ပြစီယောက်ျားပဲဖြစ်ပြစီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဒီစုသူတောင်းတာဝိဇ္ဇာလူလို့အတိမှနေတာယောက်ျားလို့အတိမှနေတာဘုန်းကြီးလို့အတိမှနေတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝတွေ့တာတဏ္ဏစိတ်ကဆွနေတာဥပါဒါဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူကတရားဘာဝနာပွားများအထုတ်ဘာတရားအထုတ်တယ်လို့မင်းရင်တော့သူကယုတ်နံတင်းစီတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမဆိုင်အောင်တင်းစီနိုင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿာသမုပ္ပါဒသူမရှုနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကံကသူ့ကိုလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်တဲ့နော်ဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုံနံနေကိုရှုနေတဲ့ဒီဟန်ဘွားရဲ့ မနောအကြီးကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်တနည်းအားဖြင့်ယုံနာတန်တန်အစဉ်လေးကိုဖန်ဆိုင်လိုက်ဆက်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီဘက်ကိုတန်းပြီးလာနေတဲ့တန်းလေးပဲကျိုးလေးတစ်ချောင်းတန်းထားတယ်လို့ဒီမနောအကြီးတက်ကလေးကတန်းနဲ့တန်းနေတာတွေ့ရနံဘက်မှာတန်တနည်းအစဉ်တန်းတယ်လို့ရုပ်ဖက်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့ယုတ်ပရမအစဉ်လေးကအတန်းတစ်ခုတည်းပဲအတန်းနာတန်းနဲ့လို့ပြောတာတော့ယုတ်တည်နန်းနေဟာတစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးဘရစိအတန်းတန်းကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘရစိတကောင်နဲ့လို့ပြောလို့တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်မန္တန်အစဉ်အဖြစ်ခုနကယုတ်တိနန်းနေမှာတန်းနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်ကတန်းနေတယ်အဲ့ဒီလာနေတဲ့ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်လာတယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ခုနကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လာနေတယ်ခုနကတရားအထုတ်နေတဲ့ဘာဝနာကံလေးကြောင့်ဒီဘက်မှာပရိသန္ဓေမှာယုတ်တိဖြစ်တယ်နန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုတ်တိနန်းနေသည်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တန်းနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီကတ္တနီထင်ရှားလာတယ်နီးလေးပါနီးလေးပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီနီးထင်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုလဲအထသုထတရံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထထိုသောထင်ရှားလာရအခါ၌သုထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်ပြီ
2: ။အာသနာတော်နှစ်2561နှစ်ကောဇာတဂရိ1389ခုနှစ်တမောရလပိချော6ရက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုမြို့မဟာမုနိရွှေရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ရှင်ပြန်တော်တဆောင်းအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကထိန်အလှတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရွှေဘုံမြို့ဥလဘောတော်နုနုအောင်ကန္တာဥကန္တာအောင်ဆံဆက်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုယ်ချင်းတရားပြပြချင်းဤအပြစ်များအကြောင်းတရားတွေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံမြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင
3: yogabhagodihibhiyabhamiyangalangarondodidokarani

တတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ချင်းလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိသာနင်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတို့ကိုတရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လွှဲချေ

ရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကုန်လျော်၍

ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပေါ်မှာအခြေခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိတာဒီဘဝတွင်အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတယ်လောကမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားဤပြက်ပြားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများဒီနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးဆိုသည်မှာစီးပွားရေးမျက်စိဆိုတာကတစ်လုံးနဲ့ကိုချင်းတရားပြည့်ကင်းအောင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့မျက်စိကတစ်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်စီဝါသာရှာပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ဘဝမျိုးဟာခြေနဲ့ထိုက်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးစီဝါမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်စီဝါဥစ္စာလည်းတိုးတက်အောင်ရှာတတ်အသိပညာနှစ်ခုတင်စားပြီးတော့မျက်စိနှလုံးလို့သူဆိုတာလူဖြစ်နိုင်စီဝါရှာတတ်ဖို့မရသေးတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်ဖို့ရပြီးသားစိစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့အသိပညာဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်စိဘဥစ္စာရဖို့အတွက်ကပညာနဲ့ဝီရိယဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ညမလူမျိုးတွေအများစုကကံရှိရင်စားလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကံကိုပုံပြီးတော့ကြိုးစားမှုကျော့ချလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုဝီရိယအသိပညာအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တရရအောင်စီကူအထောက်ကြရတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝကစပြီးတော့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးတွေကိုကျောင်းထားပေးတယ်ဆိုပညာရဖို့အတွက်ပဲထိုသည့်ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာသေချာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပညာဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုချင်းတရားဆိုရလဲလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဒီရှင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းတို့သရေခိတ္တရာတို့မြန်မာစတကောင်းကားလို့ဆိုရက်ပြူမင်းနေတိုင်းပြည်စတင်တီထောင်အုပ်စိုးတဲ့တကောင်းပြူတို့ဒီနားကဟလင်းပြူတို့ပြူလူမျိုးတွေကြီးစိုးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီဘောဥစ္စာတိုးတက်အောင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားကြအဲ့ဒီကနေပကံခေပကံပြီးတော့ပညာအင်ဝပညာစကိုင်းဆိုရလို့ခေဆက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးဆုစည်းသွားတဲ့ဘုရင်ကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါးမြည်ရပြည့်ရွှေဘိုးကအလောင်းမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်စစ်ထွက်တော်မဲ့အချိန်မှာဆင်ဦးကင်းကနေပြီးတော့ရွှေကြရားနဲ့ရေသွန်းလောင်းပြီးသစ္စာအဋ္ဌဌာန်ပြုတယ်ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းတွေမှာပါငါကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ငါကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီး

အောင်ပါစေသူတို့ကသာသနာပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအောင်ပါစေလို့အမတန်မှရိုးဖြောင်တဲ့နှလုံးသားသူစစ်တိုက်ခြင်းဟာတကုအာနာပါဝါပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဒီကနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေတာတည်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးပြက်ပြားဆုပ်ယုပ်မသွားကြရအောင်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကြည်စွာသောတတိလုံးနာဝိရိယရှိရှိနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရထားတဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ္တိအောင်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒီရွှေဘုံနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်စတ္တပိဋကအရှင်ကောင်းနာမည်ကြီးကြောကြတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုသာသနာပြုသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုချင်းတရားမပြက်ပြားပဲကဘာမှာတမိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုတွေကများတဲ့များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုများပြားလာခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာမှုရောပါလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းထိုးတွေဟာကြီးပွားအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုမှာကြီးပွားအောင်မိမိတို့မြို့နယ်ကြီးပွားအောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးကြီးပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကြီးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်မလွဲဖြစ်ပါတည်မြဲတဲ့အခြေခံကြီးတစ်ခုနေတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့ဝိရိယနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့ကနံပါတ်၁ပညာဝိရိယပေါင်းဆက်လို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ကနံပါတ်၂လို့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ကြအောင်ခုလိုစီးပွားဥစ္စာနဲ့ရှာရတဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာမျက်စိနှလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသိပညာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝလူရည်လို့လာဖြစ်တော်လဲပဲ။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့ရာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အသီးသီးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုအာမကိုရဘူးလားဆိုအာကိုနေရမယ့်အရာကသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်။မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။အာကိုလွန်းတာမဖြစ်စေရဘူး။တကယ်ကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်။အေးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအာမကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေရှိကြမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသည်သာလဲမိမိကိုယ်ဝေရာလို့ဟောတာဟာဒီဥပနိဒေယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းနေမပါရဘူးဆရာမိဘရဲ့အကူအညီမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလို့ဆိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆုံးမမယ်သွန်သင်တယ်ဒါဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်တိုင်လုပ်ရခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်ဒီလိုဆိုလိုတာခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာမိဘရဲ့
စီကရလာတယ်ဆရာမိဘရဲ့ကုညီမဆမှုလောက်တင်ညှော်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာတို့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေဆိုတာဒါတော့အပြင်မှာအကြောင်းတရားအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်ပြင်မှာအကြောင်းနေဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတိုးတက်များပြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယထုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအသေးပဲလွယ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြတာရှိတယ်ကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်ဆိုပါစို့မဟာဇနကအစတ်တော်မှာမဟာဇနကဇတ်တော်မှာထောက်ထားကြည့်မစင်အလုံးဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာကိုမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်တင်မောသား900ဟာရင်နစ်ပြီးတည်ဆုံးသွားကြသူတို့ဟာဘာတွေလုံးကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်ခွဲပြီးတော့အာကိုရာလို့ထင်ထားတဲ့နတ်တွေကိုတန်တာပြီးတော့เนาะအရှင်မင်းကြီးအရှင်ကြီးတို့အရှင်ကောင်းကြီးတို့ကဲ့တင်တော်မူကြပါဆိုတာအော်ရင်ဟဲ့ရင်သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်မဟာစနကဘုရားလောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုတခုံးမှမဆိုဘူးသူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့လုံလဝိရိယကိုတုံးချတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအာကြာရှည်စွာကြည်ရဲ့အဆူတန်းကိုခံနိုင်အောင်တကူလုံးထောပတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်နေတုတ်လိမ့်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝန်ထဲမှာလည်းထောပတ်ကိုများများစားထားအဲ့ဒါလို့အစားခံနိုင်အောင်လည်းထောပတ်ကိုစားတယ်တကူလုံးလည်းထောပတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်နေထောပတ်တုတ်လိမ့်ခြင်းအပြင်ရုပ်တရက်သူဟာကြည်ရဲ့အဆူတက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားထောပတ်စားထားခြင်းအပြင်လည်းဆလောင်မှုတံကိုခံနိုင်ရှိပါအဲ့ဒီလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်นี่အတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပင်လက်ပဝန်းကျင်မှာတင်မောပဝန်းကျင်မှာရောက်လာတဲ့ရေထဲကျသွားတဲ့တင်မောသားတွေရဲ့အသားကိုစားကြတဲ့ငမန်းတို့ပင်လက်သရဝါကြီးတွေရဲ့အနေရကလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးဒီရွက်တိုင်ပေါ်အမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့သူစွာအားနဲ့ဝေးရကိုခုံချလိုက်ဝေးရကိုခုံချပြီးတော့ကမ္မပြင်းမမမြင်နဲ့ပင်လေပြင်းကြီးကိုကူးတယ်ဒါဟာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောသူကိုယ်သူစူးစမ်းခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်မဏိမေကလာနတ်သမီးကိုတွေ့ရတာဟာသူစူးစမ်းလို့တွေ့တာသူစူးစမ်းခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့เนาะနောက်ဆုံးမှလည်းပဲမဟာစနကဟာသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလို့မရဘူးမဏိမေခလာကဲမအသက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောလာကြတကယ်ကတော့မဏိမေခလာကဲခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှုကအသိဉာဏ်နဲ့ချိုးပန်းအထောက်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ပဲနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲ့တင်မဲ့လူဆိုတာတော့လောကမှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကဲ့တင်တဲ့လူကိုမမြင်မဲနဲ့ချွတ်တင်ပြီးတော့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုနေလို့ကတော့ဘယ်သူမှလာမှမမဟုတ်ဘူးဒါအေးဒါကြောင့်မို့မဟာဇနကဇတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒါလည်းပြောတာဖြစ်တယ်မဏိမေကလာကဲ့တင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတလုံးမှဖော့ဖွဲ့ဟထားတာမရှိဘူးလုံလဝိရိယကြောင့်သာလေနတ်သမီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်ဝါယမေထေဝပုရိသောနတ်နိဗ္ဗိန်တေယပဏိတောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြိုးစားမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဟောပြမအားကိုးမှုတိုက်တွန်းတာတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်းကိုကကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါမှလည်းတရားတွေကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားကိုအားကိုကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်
ညှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြဖို့ဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းနော်လောကမှာအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်နာဆောင်ရမယ်တဲ့အသက်ရှိဖို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းစီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကိုအသိဉာဏ်နဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ရှာကြံမှဖြစ်တယ်။စီဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေအသိပညာတွေရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်၊သင်ယူကြရတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပညာရက်မျိုးစုံအောင်သင်ယူကြပြီးသူပညာရက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာဒါတစ်ပိုင်းသို့တော့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ရှားထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကလည်းပြက်ပြားကုန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်အပြစ်အနာစားလာမြန်မာလူမျိုးတွေကထင်ကြတယ်အပြစ်အနာစားဆိုတာဒီဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်မွားကြမှာငရေကြမှာဒီလောက်ပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်နော်ကိုချင်းတရားပြစ်ပြားလို့ရှင်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြစ်တရားအများကြီးနောက်မွားခံရမယ့်ဟာကဒီလိုဆိုမယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားပြစ်ပြားမှုရဲ့အပြစ်တည်းဆိုတာစဉ်းကျင်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းသိဖို့လိုလောကမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်တခုခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်နဲ့အကျိုးဒီနှစ်မျိုးကိုစီစစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာရမှာလဲဆိုးပြစ်ကဘာရှိကလဲဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားအဲ့တော့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့အကျိုးကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီလိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတဲ့တော့မကြီးပွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူးခုလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့အပြင်အရေးကြီးတယ်ထို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတယ်တို့တွေလိုက်နာကြရဲ့လားဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးမှုမရှိရင်မသိနိုင်စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဈေးထွက်ဆိုတာတွက်နေကြဆိုင်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဘလောက်ရောင်းလာတယ်အမြတ်ဘလောက်အရှုံးဘလောက်ပေါ်တယ်စသဖြင့်စစ်စစ်နိုင်မှမစစ်စစ်လို့ရှိရင်အကျိုးနဲ့အမြတ်ဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိထို့တူပဲလုပ်ငန်းကိန်းတာတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအကျိုးနဲ့အမြတ်စစ်စစ်ရဘဝမှာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုထဲမှာတို့တွေဘဝတစ်ခုရထားပြီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိုက်မယ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမှတာလဲကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းရအေးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုတွေကများနေသလားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကများသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနှိုင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှင်တဏှိတာကုံသွားရောဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝေခနာဘဟုကာရာဟောတိကုသိုလ်တုဓမ္မေတုကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်တာဟာအဲ့ဓမ္မတမိုးကြီးမာတယ်လို့သူဟောတယ်နော်အဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မစင်ញင်လို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးစင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားက
ကထံဘုတ္တမေရတ္တိဓိဝဝီတိဝတ္တံတိနေနဲ့ညနဲ့ငါဘလို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါမှာနေတွေညတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ငါမှာဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံပဲနေဘာတွေလုပ်ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးတော့တနေ့တာကုံဆုံးတယ်လေငါမှာအကျိုးမြတ်ရောရှိရလားဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအကျိုးမြတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်အောင်ဖြစ်စီပွားရေးဆိုတာလည်းအကျိုးမြတ်ပဲကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းအကျိုးမြတ်ပဲအကျိုးမြတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှမျိုးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာစီပွားရေးအကျိုးမြတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုချင်းတရားအကျိုးမြတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကုဘဝဟာတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်မာတိုးတက်လာမှသာဖြစ်တယ်။မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲအမတန်မှရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒုဒတွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုယ်ရင်လက်တွေ့ကြတာကိုရသော်ဘုရားကဆုံးမတာ။အေးဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရအောင်ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းဤအပြည့်များဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ဆိုလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပြောစရာလူတွေကဟိုအပြစ်တင်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအပြစ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ကိုလုံနေတာဆိုးကျိုးတွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုပဲနိနေမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားအောင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစစ်ဆစ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကျိုးကိုလိုလားဖို့ဒီနှစ်ခုချိန်ဆပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာအများစုလို့ပြောရမလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကျွလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုလို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုပါ။ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့လောင်ကစားပဲဖြစ်တယ်။တစ်ကဘာလုံးအတွက်ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်လေမူရင်းနဲ့လောင်ကစားလောင်ကစားကမူရင်းနဲ့စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြော။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကလောင်ကစားပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုးကျိုးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မူရစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတတ်တဲ့အရေးမှန်သမျှဆေးမှန်သမျှရှူတဲ့အနတ်မှန်သမျှဒါမူရစ်ပဲအဲ့ဒီမူရစ်ဆိုတဲ့အရာကိုနမ်းရှူခြင်းတောက်စားခြင်းဒီအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဂရိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးမမမကံအတွေးအကြံတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာမှန်သမျှမူရစ်လို့သူလိုနာမည်ပေးတာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကဒီရတာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးနောက်ထပ်ရချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ရစ်တာကရစ်ယုံနေမကဘူးမူတယ်လို့ဆိုတာအမှန်မသိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အေးမူရစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့အသိပညာဆိုတာလေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမူရဲ့အဓိကဆိုးချိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
လူရဲ့တွေးနိုင်ကြံနိုင်တဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်။အသိပညာဖြစ်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်လောက်အောင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့ဘူးရစ်ကိုရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတဲ့အပြစ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကမူရစ်နဲ့မူရစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တုံးဆိုနံပါတ်1ကတန်ဒိဋ္ဌိကဓနာသာနိတကယ်လက်တွေ့ကတော့အကျိုးချက်ချင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်လိုက်မယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်မူရစ်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပထမဆုံးရင်းစလောကလူတွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာယက်တည်နေကြငွေကြေးတနာရှာကြရတယ်ငွေကြေးတနာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြအေးမူရစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာပြက်ပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ကောဒါကနံပါတ်1ပဲဒါဖြင့်မူရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့စေတောက်စားပေါ်တောက်စားပဲခြင်းတို့ပဝန်းခြင်းတွေတို့ခက်ရံဒေါသတွေဖြစ်လာဒါမို့ဒီကနေ့ခင်ပါဆိုရင်တရင်သာချာနယ်တွေထဲမှာမတွေ့ခြင်းအဆုံးပဲမူရစ်တောက်စားပြီးရံဖြစ်ကြလို့တတ်မှုဖြတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေကျွလွန်ကြဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တမိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိထားတာမူရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအသက်ဆုံးကြရတယ်မူရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဆုံးသွားတော့ဘလောက်ဆုံးရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရှာဝေထားတဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တဦးနဲ့တဦးမတည့်ပဲနဲ့ရန်ခိုက်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူရစ်ကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမရှိမကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့တာဖြစ်ထို့တူပဲကစားတယ်လောင်းကစားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနံပါတ်1ကိုကအနိုင်ရလို့ရှိရင်ရှင်သူများတယ်နိုင်တဲ့လူကိုရှုံးတဲ့လူတွေကတတ်ဖို့ချောင်းနေကြတယ်အမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်နိုင်သူယံပွားတဲ့ယံများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်လို့လောင်းကစားဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုနိုင်လိုက်တာကိုနိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာအားလည်းပဲပြောပါတော့အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးရှင်သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလာလိုက်မယ်ရှုံးတဲ့အခါရောရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းအောင်ဖြစ်သွားကြဟောနိုင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရှုံးရင်လည်းမကောင်းဘူးရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လောင်းကစားဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမလုံသိဘူးလို့ရှုတ်ချပြောကြတယ်ဒါကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့တဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲတတိပြုเสียရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားဟာစီပါဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်များစွာအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခေါ်ထားပုံလေးကိုကြည့်စာပေကျမ်းကမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချင်းတရားဆိုတာဘာလဲသီလကိုပြောတာသီလဆိုတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်။ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီစီကံပြက်သွားတာကကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်လို့ခေါ်တယ်။စီကံအတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်စီတို့ကံတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်တွေမှာကမ်းရှိရတယ်ကမ်းမရှိရင်ရေရှမ်းတက်မယ်ရေတွေမတည်နိုင်ဘူး။နော်အိမ်နေချမ်းနေဝင်းနေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အခင်းတွေမှာစီယိုရှိရတယ်စီယိုမရှိလို့ရှင်အလွယ်တကူစိုက်ထားတာတွေပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်စီကံဆိုဒီမှာဒီမကျွလွန်အောင်လုံးကျုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလောကမှာလူတွေမှာသီလဆိုတဲ့စီကံပြက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာကိုယ်ကဝင်လာဒီကဝင်လာဒီဘဝမှာလဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့
နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာလည်းမကြည်ပွားဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမကြည်ပွားဘူးတဲ့။အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာနော်။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာပြီ။သီလပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်နိုင်လဲလဲလူတယောက်ဟာ။တမန်အားဖြင့်တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတွေးထင်ကြတယ်ဒီဘဝကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူကနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဒါလောက်ဖက်တွေးမယ်နော်အေးနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဆိုတော့အခုမခံရသေးတော့တချို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခရီးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုဆံမယ်နောက်ဘဝနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နောက်ဘဝဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကဒီဘဝကစပြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲလို့ဆိုကိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနစ်နဲ့အလလရှားဝေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုးချိုးပဲနော်ဘလောက်ဖေးချမ်းသာချမ်းသာကိုကျင့်တရားပြည့်ပြသွားပြီဆိုရင်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဗာရဏသီကဂရေ80ကျော်ဝတဲ့တထေသသူကိုယ်တိုင်ကဂရေ80ကျော်ဝတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးကလည်းဂရေ80ကျော်ဝတယ်အဲ့ဒီဂရေ80ကျော်ဝတဲ့တထေသနဲ့တထေသမီးအတူတူဝပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအလွန်များတော့တသက်တာမှာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့တထေသာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့စားအခစားသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတို့ရဲ့မြောက်ပင်ပေးမှုလောကလူတွေဆိုတာမြောက်ပင်ပေးတာပဲနော်ဝန်းရံကြတယ်ဆိုတာမြောက်ပြီးတော့ဝန်းရံကြတာဝိုင်းပြီးတော့လူတယောက်ပျက်စီးဖို့ဆိုရင်မြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မြောက်လို့မြောက်မှန်းမသိဘူးကိုယ်ပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့တုံးတာဖြုံးတာစလုံးလာဂရေ80ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲတောက်လိုက်စားလိုက်တုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတယ်စနီးဖြစ်တဲ့တတိသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထုံနည်းအတိုင်းပဲသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဂရေ80ကုန်သွားတယ်။ပိုင်ဆိုင်နဲ့လေဟာကိုင်းကျုံးနေလေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လေအနှံ့ငင်းမရှိဘူး။ကျွေးတွေဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပါတယ်ဆိုတာလူရဲ့တမိုင်းမှာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်။ဒါပါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဆိုကိုချင်းတရားပြက်ပြားကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတွေ့သွားဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတော်ဆိုပမာဒာဓိကရဏမဟာတိန်ဘောဂဇာနိကိစ္စနိကိစ္စတိကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားလို့ရှိရင်နဲ့မူရစ်တောက်စားအသိဉာဏ်ဤကိမဲ့သွားသည့်ကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကြီးမားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာပြပြဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်လို့ဒါတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီကွားပြက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘယ်လိုချမ်းသာချမ်းသာစီကွားပြက်သွားနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြီဆိုရင်စီကွားပြက်နိုင်တယ်ဒါကိုတတိထားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဘဝမှာငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာပဲစီကွားပြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားမပြက်ပြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဘာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးမူရလောင်းကစားနေတာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတည်ထန်တိုးတက်များပြားပြီးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပြန်အပြည့်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဆိုးကျိုးကရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလက်လွတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒါမြတ်မပြေမှာလဲတာရကတွေမြောင်များစွာရှိပါဒ
တရားမျိုးတွေတမိုင်းထဲမှာလည်းရှိတာအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအားလုံးသိနေကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာပြက်တာဒါနံပါတ်1အပျက်တစ်ခုပဲဆိုဂျိုတစ်ခုကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နံပါတ်2ဆိုဂျိုကဘာလို့ဆိုရင်ပါပကောကိတ္တိတ္တောအပုခိစတိမကောင်းတဲ့နေရာအနေနဲ့ရရပြန့်နှံ့တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ပြန့်နှံ့တယ်ဆိုတာဒါလူစိုးသခိုးချဖို့အတော့အစားများတဲ့လူဒီလူတင်းလေးချဖို့အနေနဲ့လောကမှာသူ့ကိုသိလာကြဘယ်သူအပြင်ကိုကျင်တရားမကောင်းဘယ်သူအပြင်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေလူတဲ့လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရင်စားတဲ့တောင်ထဲ့ကြောညာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့တရင်တွေကတရွာနေတရွာတစ်မျိုးနေတစ်မျိုးပြန့်နှံ့ပြီးလူတွေဟာသိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရင်ဆိုးနဲ့ကြောကြားခြင်းဟာဒုတိယမြောက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းဆိုးချို့လို့သူတို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကြွယ်ခြင်းညတာသာဖြစ်တယ်အဆိုးတဲ့ကြောခြင်းတာဘယ်သူမှရှိပါမလို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းတဲ့ကြွယ်ဝတာ famous ကြော်ကြတယ်ကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြရင် famous လို့အဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြတော့ notorious လို့ခေါ်အဆိုးဆိုးကလည်းပဲလူသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ notorious ခေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့လူဆိုးသခိုးကျဖို့အနေအဖြစ်ကြော်စောသွားတယ်တဲ့ဒါကနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်3အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာထောက်ပြထားလို့ကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမင်းဆိုးရစာပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပရိသတ်ပွဲနေပွဲတိုင်းဆိုပါစို့မင်္ဂလာဟာအခမ်းအနားပဲဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်စေအလှမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားသွားနော်သူရဲ့သူဟာဘယ်ပွဲရောက်ရောက်စိတ်ထဲကတော့သူဟာငါလှုပ်ထားတာဒီလူတွေကငါအကြောင်းသိမှာပဲသူမြင်ပြီးတော့ကြည်တာသိပဲနဲ့ပြုံးတာသိပဲနဲ့ငါအကြောင်းသိလို့ပြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမချစ်အောင်ခံစားရတယ်။ဟောမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ဘာသူပြုံးတာဘယ်ငါကိုတယောပြီးတော့လှောင်မြုံမြုံနေကြတယ်လို့ထင်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးသူဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်။ဘယ်ပရိသတ်သွားသူဟာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိဘူး။လူဆိုးကြီးအတော့စမားစကားကြီးလောင်းကစားလှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအဖက်မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်ဘူး။လူထဲမှာဂုံရှိတရေရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဆရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဟာလည်းပဲကိုကျင့်တရားပြပြခြင်းဆိုးကျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောဒါဟုတ်မို့သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလူဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အေးကိုကျင့်တရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလှမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေလက်ထမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားသွားဟောဖိတ်မဲ့လူခေါ်မဲ့လူနေရာပေးမဲ့လူအလုံးအကျိုးဆိုးနေကြသူလာတာဝမ်းသာနေကြတယ်ပြုံးပြလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုပြုံးတာကြီးညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြုံးတာဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာလည်းပီတိတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုရင်ပီတိအပြည့်နဲ့သူများရဲ့အပြုံးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားပြည့်တဲ့လူကသူများပြုံးတာဟာကိုယ်လှမ်းနဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့အပြည့်တွေရရှိစေနိုင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဒါလောကလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီအချက်၃ချက်ဟာသက်တင်ရရှိနေတုန်းပဲခံရမယ်အပြစ်တည်းတဲ့နောက်စတုထ၄ခုမြောက်ဆိုးပြစ်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှိရင်တရားညောင်ဆောင်ပေါ်မှာစောင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရတည်ရမယ့်အချိန်ဆိုတာကျုံးလာမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတရားကိုလာပြီးတော့ချီနှောင်ထားပြီးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးယုံကံလို့မျက်စိမျက်နှာပြည့်အော်ဟစ်ပြီးတော့တရားတတ်တယ်အမြဲတမ်းဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေခါနေကြဝက်လို့အော်သေးတာနွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲနွားလို့အော်သေးရတယ်စိတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းစိတ်လို့အော်သေးရတယ်ဆိုတာတရားမကြားကျင်အောင်ရှိနေတာပဲဒါလေအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြင်အချိန်မှာတော့လူမသိသူမသိရှိကောင်းရှိပဲတေခဏီရောက်လာလို့ရှင်เนาะမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ယုံယုံကန်ကန်နဲ့ချောက်ချောက်ယုံယုံလန့်လန့်ဖြတ်ဖြတ်သိဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါသိချာတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကဂျာမနီနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာတေခဏိလူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်စ်မတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တော့အခါသူကဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဟာတေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပြုစုရဆေးရုံမှာတေခဏိလူတွေကိုပြုစုရအဲ့လိုပြုစုတဲ့အထက်မှာတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးနဲ့မလှုပ်ပဲနဲ့တေသွားတယ်တချို့လူတွေကြတော့ညလုံးကြီးပြူးထွက်လာပြီးတော့ယုံကံပြီးသေးတယ်တချို့လူတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့သေးတယ်အဲ့ဒါလို့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မေကောမေဘူးတယ်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒီမေကောကမကြခဏကြုံရတတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါလူတွေသေးကြတာချင်းတူတော်လည်းပဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတေကဏိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာ क्वे ပြချာနာတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အေးမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလူတွေဟာတဘဝမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လောကတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လောကတွေကအသစ်အသွင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပြန်ထင်လာတတ်တယ်ပြန်ထင်လာတဲ့အခါမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်လာကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ်။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တဲ့အခါမှာချီနူးတဲ့ဝမ်းသာပီတိနဲ့ခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုံးပြီးတော့တေချာတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစက်စက်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲစက်စက်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်။ကိုယ်ကိုယ်အခုပဲရဲရဲစက်စက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံကမျိုးတွေကြတော့ကြောက်လန့်တကြမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ယုံကံပြီးတေးရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတိရစ္ဆာန်လို့အော်ဟစ်ပြီးတေးတဲ့ပုံကတွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ကနော်နေစဉ်နဲ့အမြတ်နွားတတ်တယ်ဝက်တတ်တယ်ကြက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာတေးရမှကြောက်တဲ့ကြက်တို့ဝက်တို့နွားတို့အကောင်တွေရဲ့ယုံကံအော်ဟစ်မှုတွေဟာသူ့နားထဲမှာအမြဲချနေရတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဟစ်ရတာသူ့ကိုလာတတ်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့သူဟာခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တေဆုံးသွားတာကိုတံမုံလောကလံကရောတိတွေးတွေးဝေဝေကြောက်လန့်တကြားနဲ့တေရတယ်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူဆို။ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရင်မာပိဋိအပြည့်နဲ့သိဆုံးသွားတာ။ဟောဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံယုံကန်ကန်သိဆုံးရခြင်းဟာတမ္မုံလောကလံကရောတိတွေတွေဝေဝေနဲ့လူဟာသိဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘဝဟာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဒီလိုအဆုံးသတ်ရုံနဲ့သူပြီးသွားပါလားလို့ဆိုတဲ့အခါကာယတဘေဒပရမရဏအပါယံဒုက္ကတိဝိနိပါတံနိရိယဥပပစ္စတိမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးရရှိခံစားရမယ်နောက်ဘဝမှာရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဘဝကအသက်ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြက်ပြားတဲ့ကိုချင်းတရားအလျော်စွာအပင်ငယ်ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရမယ်ပ
ိတ်တာဘဝရောက်ပြီးပြိတ်တာဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမသေးမချင်းခံလေရောဒါကိုချင်းတရားပြပြချင်းနောက်ဘဝဆိုးချိုးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာကြည့်ကိုချင်းတရားပြပြသူရဲ့ဆိုးပြစ်များအပြစ်များလို့ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေကိုရရှိတာအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဖုန်းကြီးတို့တွေနှစ်သက်မြတ်နိုးเสียတခုမှမရှိဘူးတော့ကိုချင်းတီလာကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်မြားပြားလာနိုင်တယ်ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးမသေးရဘူးပိဋကတ်တွေတဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုံရှိသေးရှိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပိဋကတ်တွေထဲမှာဂုံသေးရှိဆိုတာနေရတယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးသေးရတယ်သေးဆုံးပြီးတဲ့အခါလည်းပဲလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကောင်းရတုဂတိဘုံဘဝရပြီချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဒါကိုချင်းတိလာပြည့်စုံပြီကိုချင်းတိလာကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်တာတော့ဆိုးကျိုးတွေကပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကျော်စောမယ်ပိဋကတ်ထဲသွားတဲ့အခါမှာယွန်းတွန်းတွန်းနဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတူကြတဲ့သွားရတယ်သေတဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝီဝီကြောက်လန့်တကြသေရမယ်သေပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုးဖြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတမ္မာအားဖြင့်ဒီအမတ်တမဲမနေချာပဲနဲ့တို့ဒီဘဝရထတာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အသက်ရှင်နေပြီလက်ဖြင့်ကဒီဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းတတ်ပါအဲ့တော့ဒုတိယဘုရားအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဟာဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ဖြစ်ကိုချင်းတရားဆိုတော့များများဆားဆားလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်၅ပါးတိလာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအေး၅ပါးတိလာဆိုတာအသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာထက်အောင်နော်သရဝတိရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတရားမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့တူပဲသရဝမန္တမြတရားမှာကြောက်ဝဲအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သရဝတိရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမြည်သည့်သရဝကိုမှကိုနဲ့ကိုလက်နဲ့အသက်ဘဝပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်တရားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းနာထားမယ်သူလည်းသူ့ဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေငါလည်းငါဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုငါမဖြစ်စီဘူးနောက်တစ်ခါသူလည်းသူ့ဥစ္စာနှမျောရှာမှာပဲငါလည်းငါဥစ္စာပျက်စီးသွားရင်နှမျောတာပဲဒါကြောင့်မို့သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နေနဲ့ဘာလို့ယူခြင်းရမလဲ။ဟောကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရင်သူတော်ဘာခုံသိရင်ပြည့်တွင်အောင်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲစရာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးခုံရှိသေးရှိ။သူတို့မှာလူလောကမှာခုံရှိသေးရှိ။တိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ပါစေ။ငါလည်းတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဆိုပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအောင်ရှောင်းလေလီလဲစားပြီးတပည့်သားအကျိုးပြပြအောင်လုပ်မယ်ကို့အလုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆိုးကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်သားလည်းအကျိုးပြပြအောင်ငါတို့ဟာလေလီလဲစားပြီးတော့ဘယ်တော့မှသူများအကျိုးပြပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းအပြင်မုသာဝါဒကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုထိန်းကြောင်ပဲ့ပြင်ပြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအသိပညာဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒီအသိပညာဟာမူရည်ဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုလိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မူရည်ဆေးဝါးငါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တန်မိုးအရှိဆုံးကအလုံးအားလည်းသိကြ။ပညာရွှေဦးလူမခိုးပညာသည်လူရဲ့ယရနာဆိုတာပညာနရဏယတနာလူတို့ရဲ့တန်မှုအကြီးမားဆုံးယရနာသည်ပညာအဲ့ဒီပညာကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာဟာမူရဖယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တန်မှုရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးမသွားငါတို့ဟာ
အတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘဝကိုဒီထိန်းချောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်မြို့အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်ခရိုင်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်သရဝါအားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်သန်နေဖို့အတွက်မူရကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာเนาะအောင်မြင်မှုနဲ့သာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဓာတ်တွေပဲဆုံးမတို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘာအတိပ္ပယ်လဲဒီဆုံးမတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိသာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဓမ္မန္တရဏံကိသာမိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းจิตသုံးနေထိုင်ပါမယ်တန်ခံတရဏံကိသာမိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောကြားဆုံးမတဲ့တန်ခါတွေနဲ့ဒုတွေအဆုံးအမကိုရရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တူကြီးပွားတုတ်တက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဘဝမှာတန်မိုးကြီးမအောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်တိုင်းလိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်းစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်းမစူးစမ်းရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထန်ခံယူပြီးတော့ကုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းအပြစ်တွေကိုစိတ်စိတ်တွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကုချင်းတရားကုချင်းတရားပြက်ပြားမှုမဖြစ်အောင်ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ငမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံနှောသောမြာစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ဒဂုလပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မာလိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်ဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်၏ပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဝိဇ္ဇာအရှင်သူမြတ်အားနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘိဓိစာအကမဟာတတ္တမဇောတိကဝဒစိတ်တော်လှူဒန်းဆက်ကတိကုဏပူဇာနှင့်ဆလျေဖြင့်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌မလေးမြို့ကံတော်ကြီးအရှိတိုက်တန်းနေဥမ္မောမောဆိုတော်ခင်မာသားမောင်ကောင်းမြတ်ဆိုသမီးမာယောနန္ဒာဆိုစိုးဆောင်လို့ရေမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်သပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုဂာတိကျူဖဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယမြားစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံယေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပမျာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတောတတဝါမြယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိခုံတော်လောကမှာဂုံတုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံတုဝိသေသဆိုတာအလုံးကအတိမပြုတ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ချီကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇယတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမြဲတမ်းချီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဓမ္မသဘေခန္ဓာစင်ကျင့်ပါတာဟာလေကိုချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတိစလေကျောင်းတိုင်ပြာဏနာယကဆရာ

တော်ကြီးမှရှိတဲ့ဂုံရီချင်းတွေကဒီရမကရှိတယ်ပေါ့သို့သောနိုင်ငံတော်ဆွေရကအတိမပြုလိုက်တယ်အဘိဓိသဆိုတာအလန္တကွန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလန္တကွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလန္တော်ဆိုတာအလုံးကလေးစားကြဒဇဆိုတာအောင်လန္တကွန်အဲ့ဒီအောင်လန်တကွန်နေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောအောင်လန်တကွန်လို့ဆိုရဲအောင်လန်တကွန်တစ်ဖွဲ့လောကအလယ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အက္ခမဟာတတ္တမသောတိကတတ္တမသောတိကဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားမှုတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြတ်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးဆုံးမခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်တတ္တမဇောတကဒီတတ္တမဇောတိကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအက္ခမဟာအမျက်ဆုံးရှင်မန္တိုင်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓဇအက္ခမဟာတတ္တမသောတိကာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုပွဲတစိတ်တော်ချီချူပူဇော်တာဒီဓမ္မကမြင်မာတဲ့ပွဲတစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်တိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတတ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်ပြီးအောင်လန်တကွန်တဖွဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်တာဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာလို့ပူဇာစားပူဇာနေရနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလည်းပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာလည်းထူးခြားတဲ့ပုံညဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်းအောင်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်အဲ့လိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေဆရာတော်ကြီးညိုမိကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပူဇော်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရုံမျှမကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောင်မြတ်ကဣမိထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များတည်းရဲ့အကြောင်းသိရတယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲအသိမှတ်ပြုတယ်ကုဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါတာဟာလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြီးအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အေဝဓမ္မထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ရဲဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပ
ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ

ဒါဒီလိုပူဇော်မှုအတိမပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရည်တင်ရလိုက်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာအင်္ဒမများသည့်အတွက်ဓိဋ္ဌိမကပူဇော်တိုက်သေးတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်စေနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ထွန်းပြောင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေသာသနာတော်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမိမ့်မိတ်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာတရားဓမ္မအလင်းရောင်ကိုမသိကြရလို့ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလျှောက်တဲ့လမ်းလားမလျှောက်တဲ့လမ်းလားလှုပ်တဲ့အလုံးလားမလှုပ်တဲ့အလုံးလားဆိုတော့သိနိုင်ဖို့ဓမ္မခရီးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အရေးချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာစတင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလအထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါလို့ဆိုရယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားတဲ့အတိတရားဟာမြင့်မားစွာတည်ရှိနေပြီးမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့သာသနာနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်တွက်ဖက်ထားသလိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းပြီးတော့နေတယ်။ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကတခြားမြန်မာရင်ကျေးမှုကတခြားလို့ခွဲခြားလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမဟုတ်တော့ဘူး။ခွဲခြားလို့ရစကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူး။မြန်မာရင်ကျေးမှုဒီပင်လင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီပင်လင်မြန်မာရင်ကျေးမှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်ချင်းဟာအခုလူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ခြေဆူးလို့ဒီလိုပြောခြေဆူးဆိုတာခြေဆူးတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဂုံခြေဆူးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပူဇော်ကြတယ်ဒီကနေ့တရားဓမ္မဖြင့်လည်းဘုန်းကြီးတို့လည်းပူဇော်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတပါးသဘေခန္ဓာကိုคุณปูชาဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့คุณဝိသိဋ္ဌဂုံလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်ကြရပါပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်ဆိုတာအားလုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့ဂုံကြီးတစ်ခုပဲမြမလူမျိုးတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဆိုတာကိုရရှိကြသို့တော့ပါဠိအပြည့်ရရှိထားတော့လဲအနတ္တိပဲကြာကြာနာနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းသိပ်များလာမယ်မထင်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကောင်းအရင်ချင်းတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကိုးကွယ်နေကြတာဟိုဘာသာကလည်းသူတို့ဖျားရှိတယ်ဒီဘာသာကလည်းဘာသာမှလည်းဖျားရှိတယ်တချို့ကရောကြော်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲဆိုပြီးဟိုဖျားလို့လို့ဒီဖျားလို့လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုအရေးချင်းနေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဂေါတမဗုဒ္ဓတဆူသာလင်ဒီအရေးချင်းနေရှိတယ်ဒီလိုပြောကောင်းကင်ဘုံကနတ်တေဒီအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီးတော့နတ်ပြမဖြစ်နေပြီမယ်လို့ကိုကျင့်သီလအားဖြင့်ရောသမာဓိအားဖြင့်ရောပညာအားဖြင့်ရောရသော်ဘုရားနဲ့တူဖို့ဆိုတာဝေးအနည်းတောင်မှမနည်းဆက်ဘူးလို့ဒီလိုပြော
ဲ့ဒါတော့ကွာလှမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြရတယ်လေးစားကြရတယ်ဘုရားပွင့်မှအမှန်တရားကိုသိကြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာတတန်းရှိကြစွာဇံရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြမာတွေဟာတပည့်ဆက်ကြတရားနားလိုက်မှအမှန်တရားသိပြီးတော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတာရရှိပြီးဆက်ရှိကြရသောမြမာတွေဟာတရားတူတရားမြတ်ကိုသိခွင့်ရသွားကြရသဗျာမပွင့်ခင်ကတပည့်ဆက်ကြတရားမနာခင်ကသစ္စာလေးပါးဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူးရသဗျာရှေးဥစွာထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုက်မှဒီမြမာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိရပြီးတဏှာဝကလွတ်ခွင့်ရသွားကြအနုဘုဆိုရင်တဏှာတွေကထွက်ပေါက်မရကြဘူးမရယုံနေမှာဘူးမြမစကားမှာရှိတဲ့အတိုင်းမြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်ဟောအခုမြမကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသူတွေမကုံသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဲစခြင်းထဲမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မြမဖြစ်တော့ငခင်ကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ဝက်ပြတဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာပြမာကတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဝက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့အခါမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးဟာထွက်ပေါက်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးကျရင်အောက်တန်းနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပြီသူတို့ရထားတဲ့အခြေအနေတခုကရှော့ကျသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်မြမပြေမှာတဝင်းဝင်းကနေပြီးဝက်စခြင်းမဆင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာသူတို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နတ်တွေဆိုတာမြမလောက်တကူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးလူမင်းနမင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါနတ်တွေကအသင်ချေလူသားတွေကတော့ရှင်ကုန်တင်ညာတပါးပဲဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့တရားမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်ဉာဏ်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူးလူသားတွေကပစ္စဝကိ၅ဥဒါလင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတာတဥတည်းသာလင်းအသိဉာဏ်ရသွားတယ်။တဏှာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်။ဒီရည်ချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ပဲဖြစ်စေမြမပဲဖြစ်စေဘလောက်ပဲတကူချီချီဒီရည်ချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖះလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖះလို့သတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကူကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပါကိုသတ်မှတ်တာတော့ဆိုအတိညာဉ်ကိုသတ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ဘာတွေကိုသိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိတာအေးကျန်တဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကူကြည့်ချင်းကြီးလိုက်ဘလောက်ပဲတကူကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားလိုအသိဉာဏ်မရှိကြဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဖြမပြေရောက်နေမဲ့လွဲမားနေတဲ့ဘကပြမာကြီးလိုဆိုတာတောင်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုသည်မှာအသိဉာဏ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဗောဓိန်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာဒ
ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးယုံကြည်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာအတိညာဉ်လောက်အစွမ်းတတ္တိထက်တာမရှိဘူးတကိုးဆိုတာအတိညာဉ်လောက်အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးအတိညာဉ်လောက်စွမ်းတတ္တိရှိမှအတိညာဉ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကိုးမျိုးကဒါလေအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေထဲမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုံတော်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပါလားပုရိသဓမ္မလို့ဆိုတာဆုံးမတိုက်တဲ့တရားပုရိသဆိုတာအမျိုးသားတွေကြီးယွညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားရည်ညွန်းနေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလို့ရသို့တော့ပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတရားအလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးပဲကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးကိုယူလိုက်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရားတာရတိဆုံးမရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူကသူပွင့်ပြီးသူကသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတရားဝါတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစဉ်တန်းအားလျော်စွာပတ်စံငွေကြေးဒဏ္ဍနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒဏ္ဍကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြရာထူးဂုံတိန်ရှိတာဆိုရင်ရာထူးဂုံတိန်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြပညာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြအလမန်တို့ဒနမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြတက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာလေအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြပြီးတော့မရင်မကျေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမတယ်ဆိုတာအခုခေတ်တော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာရိုက်ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနားလည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်အသိဉာဏ်ရပြီးလိမ္မာရင်ကျေးတော့အောင်ဆုံးမရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတည်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့လိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားဟာအတာဆုံးပဲအတာဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုတော့မရှိဘူးတူတဲ့လူမပြောနဲ့အနိနာနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရအတာဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအသာဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အေးဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့လိုတက္ကရာတွေမှာအနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရထိကိုဂုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနီးခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကုံတော်၉ပါးမဟုတ်ပဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နီးလည်းရှိတယ်အနုတ္တရောကုံတော်တခုပုရိသဓမ္မတာရတိယကုံတော်တခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွင့်တယ်နောက်တနည်းကျတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှကုံတော်တခုအနေနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပူညီညွတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိမခွဲပဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပ
ြောတဲ့စကားကပို့ပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီစကားလုံးဟာသလယရဏဝိပင်ကမဇ္ဈိမနိကေသလယရဏဝိပင်ကတုတ်မှာလည်းပဲဒီစကားလုံးလေးပါတယ်သောဝုစတိယောက်ကစရိယာနံအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတတ်တဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့ဒီလိုဆိုလို့ထိတ်တန်းအကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတာအဲ့တော့တမန်ဆုံးမတတ်တဲ့အနေသားမျိုးမဟုတ်ဘူးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရထိတ်တန်းအကြဆုံးအထွတ်ထိပ်အရောက်ဆုံးပြောเสียမှရှိအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိမ္မာပဏ္ဏဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နုတ္တရပုရိသဓမ္မသရထီလို့ဒီနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာကေတိတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကေတိတုတ်တံမှာလည်းပဲရသော်ဘုရားကိုနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရထီလို့ဒီပုံနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပုဒ်ထဲအနေနဲ့ပဲဂုဏ်တော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာပြဆိုထားတာဖြစ်တော့ကြနုဒရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲခြားပဲနဲ့တခုတည်းယူတာဟာဒီပါဠိတော်နှစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ kait နေတယ်စီလျော်တယ်ပို့လဲအဓိပ္ပာယ်တင့်တော်တယ်လို့လူယူဆနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီကုံတော်နဲ့ချီးမွမ်းရတာလဲတမန်အားဖြင့်မိဘတွေလည်းကိုသားသမီးကိုဆုံးမကြတာပဲလောကမှာဆင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်ကိုဆုံးမကြမြင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးမကြနွားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနွားခုကိစ္စရင်ခွေးတောင်မှဟုတ်လားတင် जा ပေးထားတဲ့ခွေးတွေအလုံးသရဝါတွေကိုတင် जा ပြတာပြီးတော့ဆုံးမထားကြအဲ့ဒီဆုံးမမှုမှန်သမျှတွေဟာတမ္မာအားဖြင့်ဆုံးမမှုမျိုးတွေကြီးပဲတန်တရာဝကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဒါပြောတာနော်ပြောစောဗျာရဲ့ဆုံးမမှုကတန်တရာဝကလွတ်သွားသည့်အထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားအောင်ဆုံးမဟုတ်ပြီဆင်းဆရာတယောက်ကဆင်းကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆင်းဟာလိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လူကြားထဲဝင်လို့ရတယ်မင်းဆိုးရသားတွေစီးလို့ရတယ်ခိုင်းတာတွေလုံးတယ်ဒါတော့ပဲလေနေပါသွားတဲ့ဆင်နှကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒီလောက်ပဲဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆင်နေကခိုင်းတာတို့နော်အုံမင်ထောင်ခိုင်းတာတို့ဘာတို့ပေါ့လေအမျိုးစုံပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ဆင်နေတော့အငြိမ်မနေရဘူးပုံလိုက်ပြီးတော့ဘလိုလှုပ်ခိုင်းဒီလိုလှုပ်ခိုင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့လှုပ်ဆောင်ပြတာသမျှဒီတန်တရာဝကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတန်တရာဝကလွတ်ဖို့နေနေသားသားနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်တော်မပါဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွန်သင်ပြတာဆုံးမမှုတာတွေဟာတကယ်ကိုအစ်စ်မမီဘူးလို့ပဲပြောမှာပေါ့ရသော်ဘုရားဆုံးမမှုနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအစ်စ်မမီနိုင်ဘူးမြင်းတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးပါတယ်နွားတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းနွားကိုဆုံးပါတယ်ခွေးတက်တဲ့ဆရာတွေတခြားတိရစ္ဆာန်တွေတက်တဲ့ဆရာတွေဆုံးမကြလူတွေမှာလဲမိဘတွေကသားသမီးကိုဆုံးမတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘောစာတောင်မှပဲလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာတဘောစာတွေဆိုရင်ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘဝပဲယဉ်ကျေးတာအမှန်လူတွေဆုံးမတာဟာနောက်ဘဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူသူလည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်ပြเสียလည်းမရှိဘူး
အဆင့်အားဖြင့်လည်းအလွန်ကွာလန့်နေလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာဘုရားနုဒတိကုံကိုပွားတာနော်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသရတရားတွေတိုးတက်လာကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဆုံးမတာဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတိရစ္ဆာန်လည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်ပြမာလည်းပါရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးတရင်ကလေးတခဏလေးယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားလို့ရှိရင်ကတော့ထာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာလာဂိရိစင်စိုးကြီးပဲကြည့်ပြိဝိဒါရမင်းတို့အဇတတမင်းတို့မဂရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီးရန်သူတွေကိုထိုးရန်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာလန်တွေကိုပမာမခန့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ချေမုန်းတဲ့တတိကောင်းတဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီစင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပို့တိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းရန်တန်ဃာတွေနဲ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာတိမ့်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဆင်ကြီးကငကိုကမှရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ဆင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဆင်ပဲအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အခါရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီစင်ကြီးဆိုးရင်နိုင်ဆိုးတဲ့စင်စိုးကြီးအဲ့ဒီစင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါးတွေဆွမ်းလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိမ့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီစင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာလေရှန္ဒနာဆိုတာဆိုးရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ်စင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှာနနာဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘုရားကိုစင်ထိုးသတ်မှာတိတ်ကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရဲ့တက်ရတဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရောအမှုပြေုံနေမကဘူးသူရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာဓာတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနည်းလည်းရောက်ရောလိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကလုံးဝုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝတ်ချတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတခွန်းမှမပြောရသေးပေမဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမ။မေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးခေါင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့
ငါလို့ဖះပြင်မမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်မသင့်ဘူးလို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ကြီးဟာဖះကိုဝုတ်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့အတွင်တရံဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ရှင်တော်အတိညာမရှိဘူးဆိုတဲ့တရိษ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာ။ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တရိษ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလည်းဘလုံးအစွမ်းထက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတဲ့နာလာဂိရိစင်ကြီးဟာအရင်ကလို့ဘယ်သူမှထိုးတတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားသဘောကောင်းတဲ့စင်ရင်ကြီးဖြစ်သွားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဒါအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုံကြီးရဲ့စွမ်းအားတခုဘုရားဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တရားဝင်ဖြစ်စေမိမာယဉ်ကျေးသွားသည့်ထီအောင်ဆုံးမရအေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာလဲဆုံးမစင်ကြီးကိုထူချိုးတွေနဲ့တုတ်လှန်နေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါက်ချောနဲ့ပေါက်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့စင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာရသော်ဘုရားကြတော့စင်ကြီးကိုအဖျားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆုံးမလိုက်တာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာပဲတခါစင်စရာတွေရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်နှိုက်ချင်တိုင်းနဲ့ခုတ်ချင်တိုင်းခုတ်ထစ်ချင်တိုင်းထစ်ရိုင်းပြနေတဲ့စင်ကြီးကြိုးတွေနဲ့တုတ်ထားလို့သာသူနေရစိတ်ဓာတ်ကတော့ခက်တံနေတော့မယ်ရသော်ဗျာနဲ့တွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့ဒါသန္ဓမုဏတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုလူသားတွေဆုံးမတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါလောကလူသားထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်ကအရင်ပြဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးဟာဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာပဲအင်္ဂုလိမာလာဟာနကောကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါသူကပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့သားပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေကပေးထားတဲ့အဟိန္ဒကတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမညှင်းဆဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်မညှင်းဆဲသူသဘောကောင်းသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းအသင်းမှားတယ်ပေါင်းတင်မှားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘဝရောက်သွားတယ်ဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်တတိထားစရာကောင်းတာနော်တဖက်လက်နဲ့လူသားတစ်ပါးဖြစ်သွားရှာတာသူခင်ဗျာပင်ကိုကဇေယိုက်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာအမတန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောဇေယိုက်ကတော့မဟုတ်မခံတဲ့ဇေယိုက်တော့သူ့မှာရှိပုံရတန်တရာမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပောရိတာရတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေလူသားစားတာတို့ရက်ဆက်တယ်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘလူတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြဇယိုက်ဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဇယိုက်တို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်ဇယိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြင်မှုတော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လှုပ်တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့
တားရပေမဲ့ပေါ့ကိုယ့်အကိုလည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီဆရာကြီးဆိုးကြီးကအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘဝတိုင်းမှာကိုယ့်အယုတ်ပြည့်အစင်ပြည့်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်တဏ္ဍမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အင်္ဂုလိမာလာဟာနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှပဲအတိဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လည်းပဲဆရာကြီးဆိုးလေးကပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူသားတမဘဝရောက်သွားတာအကယ်၍သာဇေယိုက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်တွန်းတောင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဇေယိုက်ကောင်းရှိရင်နော်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဘိဇအခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုဘဝရောက်သွားတာကြည့်လေအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတာလေးလည်းကြည့်အောင်အင်္ဂုလိမာလာဟာဒီတောရဏနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူဆိုရင်ဆင်းနဲ့လားမြင်းနဲ့လားဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးသူ့တန်ကြားရင်ဆင်းလည်းပြေးရတာပဲမြင်းလည်းပြေးရတာလူအုပ်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပြိုကွဲပြက်စီပြိုလဲပြီးတော့ပြေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ကြအဲ့ဒီနောက်ထီအောင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကြံတန်ရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာရောတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်နေပြီဓာကြီးထောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဖះလဲရောက်ရောတောင်ပေါ်ကပြည့်စင်ပြီးတော့ဖះကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်တာအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာမိလူမိလူနဲ့မိကိုမမိဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုခုခေတ်လမ်းလျှောက်ဆက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲအင်္ဂုလိမာလာရရှိတ်ကိုတက်လို့မရနော်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကရှေ့ရောက်မှမရောက်တာလူကတော့ရှောက်နေရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူကလည်းဖះနာကိုရောက်မကတ်နိုင်ဘူးရသော်ဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဖះကိုလက်လမ်းမမိဘူးဖះနဲ့သူဟာအကွာဝေးဟာဖက်ဖက်မောနေအောင်လိုက်ပေမဲ့ရသော်ဘုရားပုံမှန်သွားနေတာလေးကိုမမိဘူးမမိတဲ့အခါကျတော့မှတိဋ္ဌသဗ္ဗနာကိုတော်ရက်လိုက်ဆိုပြီးတော့អော်တာអော်ហិតပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့လှည့်ပြီးဗာမင်းရှိတော့ဆိုရင်ငါကရက်နေတာပါတဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားနှလုံးသားကိုထိသွားတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမထိဘူးသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရက်နေတာပါတဲ့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်မင်းသာမရက်သေးတာပါဆိုသူစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဟာသွားနေရတဲ့တည်းသူကငါတော့ရက်နေတာမင်းမဲ့ရက်ဖို့ငါကရက်ပြီးអော်တာကြတော့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူသိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်နေပါဦးရှင်ဘုရားကရက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာအေးလေတဲ့ငါကသူများအသက်တွေမတတ်တော့ဘူးအကုသို့လုပ်တယ်အကုန်ရပ်လိုက်ပြီတဲ့တန်တရာမှလည်းငါရပ်လိုက်ပြီမင်းကအကုသို့လုပ်တယ်မရသေးဘူးတန်တရာမရသေးဘူးငါကတော့ရပ်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာအသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားပြီလက်ထဲပါတဲ့ဓာတ်တွေလေးတွေလမ်းတွေအကုန်ပြစ်ချပြီဖျားရှိမှဒူးထောက်ကဲကြည့်လေအလွန်ရိုင်းပြပြီးတော့သိုးသွန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာတကနာလေးအတွင်းမှာပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့တင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာကြည့်ဒါတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဆုံးမစကားလေးဟာအမတန်မှထိရောက်တယ်လို့လုံးဝယဉ်ကျေးသွားတယ်သူလုံးဝယဉ်ကျေးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထာမယဟန်ဖြစ်ခွင့်တောင်းပြီးဖះနဲ့အတူကြောင်းတော်လိုက်တော်တာအဲ့ဒါလို့ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးတော်တာဘယ်တော့မှသူများတဲ့တတ်တာမလုပ်တော့ဒါမို့ယတ္တောဟံပဂိနိရိယာယဇာတိယဇာတောနာဝိဇာနာမိသင်္ဆိတ်္သပါဏံဇိဝိတဟောရောပိတာအရိယာဇတ်ယဟန်မြတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ်တော်အကုန်မှသတ်မိတယ်ဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးမသိပါဘူးဆိုလိုတာဘယ်တတ္တဝါကိုမှမတတ်ဘူးလို့ဒီလို
ရဲရဲရင်ရင်သာဝရလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုရသွားအောင်ဘုသူအစွမ်းလဲလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိလို့ခေါ်တာဒီလိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအေးပတိနရီကောသလမင်းကြီးတို့သူမိပါတွေတို့သူတို့သာတော်ထဲမှာတောင်းကြနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးကောသရမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတခွန်းနဲ့တင်မယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားအောင်တွန့်တဲ့နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုကုန်လူဝိသေသချီးမွမ်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဗောဓံတို့တတိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပွားရဂုံတော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်တွေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ကရောက်ခြင်းရာရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗောဓံတို့တတိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗောဓံတို့တတိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပဋိဘတ်နဲ့ပဲသွားနေတာဘုရားရှိခိုးတော့ပရိစိတ်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်တော်တော်ပရိပတ်နဲနေသေးလို့ရှိရင်မြန်မြန်လို့တချို့ကလက်ညှိုးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပရိပတ်မြန်မြန်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားနုတ္တိဂုံပွားတယ်ဆိုတာဘုရားဂုံရဲ့အာယုံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအတိတ်ပဲနားလည်ပြီးတော့ပွားများမှအကျိုးရှိတာအဲ့ဒါမှတကယ်ဂုံထဲကိုဆက်ရောက်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရွတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးရှည်တွက်တာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓမခင်ဒီတန်းကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမာလီမြို့မှာဆိုလို့ရှင်မဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးမနေ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာယုံပြုပြီးတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတခုစီတခုစီအခုလိုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလာဂိရိစင်ကြီးလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲဒီလိုစန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အည်ချင်းဂုံတော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိပဲစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်လာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မဋ္ဌာန်းကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရနံပါတ်1ကတမ္ပဟံတဏ္ဍာစိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကောင်ကိုပွားနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပီတိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိအခြေခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိကိုဝိပဿနာရှုရင်းကနေပြီးတော့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလည်တဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုလိုနှလုံးသွင်းစင်ကြရမယ်ပိဋိဖြစ်လာသည်ထည့်အောင်စင်ကြရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကလူသားတစ်ယောက်ကိုဆုံးမလူသားမဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာပါဝင်အမတမကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အာလောကပိလူကြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအာလုံးသိကြတာပဲမနတ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအာလုံးသိတယ်အာလောကပိလူကြီးဆိုရင်အလုံးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ပိလူကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်လို့တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့အခါဘလောက်ထိယဉ်ကျေးသွားတော့ဆိုနော်ဘုရားဘာသာဝင်နေတောင်သူ့လိုပြောကြရဲ့လားသူလိုစိတ်ဓာတ်ထားရဲ့လားစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အာလောကပိလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘလောက်လေးစားသွားတယ်ဆိုတာကြည့်သောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရံပူရံနမတမနောတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတသသုဓမ္မတံတဲ့သူပြောတဲ့စကားတပည့်တော်ဟာတဲ့တေရွာကတေရွာတမျိုးကနေတမျိုးသွားလာလက်ပတ်တဲ့အခါမှာတဲ့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှုတရားတော်များရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးသွားပါတယ်။ဘယ်သွားသွားပါလှုပ်လှုပ်တပည့်တော်ဘုရားကိုဥထိပ်ထားပါတယ်။ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲ။အေးခဏိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာတပည့်တော်ဈေးသွားသွားပါလှုပ်လှုပ်အရင်လှုပ်တယ်လှုပ်လှုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိပ်ထားပါတယ်။ဘုရားကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနမတမနောတံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရွာတရွာနေတရွာမြို့တရွာမြို့မြို့တမြို့ဟာမြို့တမြို့လုပ်ငန်းကန်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့တွားလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့တွားနေပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအလာဝကပိတုကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်လိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ဗိမာန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေယသိသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတစ်ခါတစ်ခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူသွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ခြေနှောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုသူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုလိုတကောအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကောနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပီလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိခုံကြီးဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။အေးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်းငင်ပုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြမာကိုကိုးကွယ်နေကြတာအမှန်ဟာ။ God ဆိုတာမြမာကိုပဲပြောတာ။အဲ့ဒီကိုးကွယ်နေတဲ့မြမာကြီးဘကဆိုတဲ့မြမာကြီးဟာတကောတော့ကြီးပါရဲ့သူကသူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့ဗြမဘုံကြီးဟာမအိုမနာမသိသာဝရဘုံကြီးဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့ဗြမကြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဗကဗြမကြီးကမာရွင့်တဲ့အယူဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့ဗြမပြည်ကိုကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောဘာလို့လဲသွားကတန်တေဘောဂောရမဒီလာတာဟာကောင်းသောလာခြင်းမဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ကြိုးပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ရှင်ဂေါရမဒီလာတာကောင်းတယ်ဟောရီဘုံဟာနေဆဒုဝဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်ရတော့ဘူး။ဥချင်းနာချင်းတည်ချင်းတွေလုံမြောက်ပြီးတော့နေဆထဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့။အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြုံဆိုတဲ့စကားလဲပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တော့ဆို။ပြီးဘဂဗျမကြီးဟာအမောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မုန်ခန်းနေရတာပါလား။နော်။မောင်ကြနေတာမတိတာဆိုးလိုက်တာမတိချင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောနေတယ်။မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဟောအဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလား။မှောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ဘေးကမြမာတွေကတောင်းပါပဲ။ဒါကမဟာမြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဖရာ။နောက်ဆုံးကြတော့
ဘကမြမကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြသူမမြင်တာတွေကိုဘုရားပြဗြမပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ဗြမပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီဗြမပြေကသိရမယ်ဆိုတာတွေပါသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ဘုံဘဝတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝဟာနေဆဒုဝသာဝရဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားနောက်ဆုံးမှလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံသွားပြီးအမြင်မှန်ရသွားသည့်ထီအောင်တကူကြီးတဲ့ပြမကြီးနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုလိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဗြမာတွေဘလောက်တကူကြီးကြီးရသော်ဗျာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် hide and seek ပေါ့တူပုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံးကြတာတယောက်တယောက်ရသော်ဗျာနဲ့ဗြမာနဲ့ဗြမာကြီးကသူပုံးကွယ်မယ်တဲ့သူကိုတွေ့အောင်ရှာမြတ်စွာဘုရားကစိန်လိုက်ပေါ့အေးပြမကြီးကတေးသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဆိုတော့သူပုံးလို့မရအောင်နောက်ဆုံးမှာဒီမာလီနဲ့ဆိုတော့သူရောက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတော့သူဟာပုံးကွယ်လို့မရမြတ်စွာဘုရားအလှဲ့လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဒါငါအလှဲ့ငါပုံးမယ်ပုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမုံရင်းစီတဲ့ဇင်းညာရှောင်းနိုင်လောက်အောင်သေးလေးဖန်ဆင်းပြီးအကယ်၍ငါ့ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိတော့ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတန်တော့ပေးထားတယ်ဘယ်နှနေမှမသိအောင်လုပ်ထားဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းကရုပ်ကိုတော့မမြင်စေရဘူးရုပ်မြင်တာညာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်မြင်တဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးရုပ်မမြင်ရဘူးအတန်တော့ကြားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသော်ဗျာကပုံးလိုက်တာဗြမာကြီးကဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးတိုးတော့ရသော်ဗျာအတန်ကိုတော့သူ့နားထဲမှာကြားနေတယ်ရသော်ဗျာကတရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝါဘဝံစဝိပဝေတိနာဘဝနာဘိဝေဒိန်ဂိဉ္စိနန္ဒိန်သနာဥပဒိယိန်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကရွတ်ဆိုတာအေးအတန်တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကတော့မမြင်အောင်ဖြစ်မမျက်စိနဲ့ကြည့်တာတော့မမြင်အောင်လူတွေမျက်စိဆိုသာထားအတန်တော့ကြားဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တော်ဘဝရဲ့ကြောက်စရာကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်တွေကိုငါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဝကကင်းပြတ်စရာဘဝကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတဏ္ဍာရကတွေကိုငါဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝဆိုတဲ့ဘဝကင်းရာကိုရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဘဝနာဘိဝတိန်ဂိဉ္စိဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဘယ်ဘဝကိုမှဖြစ်ဘူးညံ့လို့စရာမရှိဘူးတုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလည်းနာနာပဲတဲ့ဘဝကလည်းဘလောက်သေးသေးဘလောက်တိုးတိုးဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးလက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ဘဝတော့မကောင်းဘူးနန္ဒိန်စနာဥပါတိယိဘဝပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့တဏှာကိုလည်းအစွဲလမ်းမထားဘူးဘဝပေါ်မှာညင်းဝေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးရွတ်တာအတန်တော့ကြားရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်ရဘူးဟောပြမာနဲ့စွန်းတကူပြိုင်တဲ့အခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကနိုင်လိုက်တာဘာကြောင့်နိုင်တာတော့ဆိုရင်တမာတိစွန်းအားဖြင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ဟာသီလအဖြင့်လဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတူဒီအနိကစုတော်မှဝေးတယ်။တာလွန်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်ဘူး။တူသူတော်မရှိဘူး။တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူး။တမာတိပညာအားဖြင့်လဲဒီတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူး။တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝေးလာဝေး။အဲ့ဒါလို့သ
ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တရားတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံရှင်ဖြစ်ရတယ်တကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံဟာလူပုံကနေပြီးအထက်ဘဝထီအောင်ထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရထိလို့ဒီခုံကြီးတွေဟာတကဘာလုံးဘဝဘုံတိုင်အောင်ဇမဘုံတိုင်အောင်အလုံးထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ခုံကြီးတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုံကြီးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားနုဒတိကမ္မထံပွားများအားထုတ်ကြရမှာအဲ့ဒီဘုရားနုဒတိကမ္မထံဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှုရာအတွက်လည်းပဲအထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားနုဒတိကမ္မထံပွားများအထုခြင်းအဖြစ်သရတရားတွေမြင့်မားလာခြင်းတတိတွေမြင့်မားလာခြင်းကုသိုလ်တရားတွေမြင့်မားလာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူနေရတကယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာခံစားလာရခြင်းအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ခြင်းလာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြောက်များစွာရရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံးနေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလွမ်းချုံထားပြီးဘုရားနုဒတိကမ္မထံကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

0: သာ
1: လိုရာဆန္ဒပြေပါစေ
0: လိုရာဆန္ဒပြေပါစေ
1: ဘုလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယံဒုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလံမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံတိမေဥတ္တုံလုံးလုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတွင်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်တော်ရဤမြတ်จิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတွင်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဘုံလန္တဝန္တရှင်မြူမုံလူးလျက်ជីနုဝေကြောင့်ဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနာကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲမြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတ်တိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဓိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဘူးစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်

အလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလူချင်းများဉာဏ်မိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားတော်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေအဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောအခဏတုတ်တန်တရားတော်ဒီနေ့တော့တရားစကားမွေးကြီးကအစအဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တော်တိုက်တွန်းတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တော်၎င်းနှိုးဆော်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တော်၎င်းတတိပေးတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တော်၎င်းအခဏတုတ်တန်တရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခုမာဝခဏံဝိဓာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိမာဝခဏံဝိဓာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိ

မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်မာဝိဓာရီသာသာယေသမီးရေစီးပွားရေကြောင့်နေညာပုံသည်မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်ဟိယုတ်တန်ကြောင်းကြောင်းကြာကြာတတိယအောင်နေဆပုံသည်တိုက်တွန်းသင်ပါ၏ခနာတိတာအခွင့်ကောင်းကိုကောင်းမှမသိတတိ

0: ဤဒေသနာတော်ကဘာပြောလိုက်ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့จิตတ်จิตသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြစမ်းပါလို့ဒီလိုပိဋကထအဋ္ဌိပဲလိုရင်းအချုပ်အဋ္ဌိပဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါဒီတော့ဒီစကားရမှာဥပဇင်ရှင်းပေးစရာစကားပိုက်ကလေး၃ပိုက်လောက်ပါလာတယ်ဘယ်နှပိုက်လောက်ပါလာပါလဲ
1: ၃ပိုက်ပါပ
0: ါ၃ပိုက်ကပါလေလဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့အပိုက်တနည်းအားဖြင့်မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးအဲဘုဒ္ဓမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဟုတ်လားငါဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနောက်နံပါတ်2ကမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနံပါတ်3ကမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကလေးရဲ့အပိုက်3ပိုက်လောက်ဥပဇင်ရှင်းပြရဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းပြရမှာလဲဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကလေးကတစ်ပိုက်မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကတစ်ပိုက်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကတပိုက်တို့စကားပိုက်ကလေးဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းရမှာပါလဲ
1: 3
0: ပိုက်ပါ3ပိုက်လောက်ရှင်းရမေးဒီတော့နံပါတ်2ဘုဒ္ဓပါဒနောမခဏအဲ့ဒါပါဠိအဲ့ဒီပါဠိကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်4ဘုဒ္ဓလောက်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဘုဒ္ဓဆိုတာကတပိုက်4ဘုဒ္ဓလောက်တွေ့မယ်ဘာတွေလဲမေးတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာကတဘုံဥပ္ပါဒဆိုတာကတဘုံနဝမဆိုတာကတဘုံခဏဆိုတာကတဘုံလို့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ပါဠိဘက်ကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ဘုံလောက်တွေ့လိမ့်ဒီတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲဖယားဘုဒ္ဓဆိုတာကဖယားဥပ္ပါဒဆိုတာကပွင့်ဥပ္ပါဒဆိုတာကနဝမဆိုတာကကိုးခုမြောက်နဝမဆိုတာကခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးတဲ့ဟုတ်လားခဏဆိုတာကဘာလဲဒီတော့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ဖျားပွင့်နေကိုးခုမြောက်အခွင့်အရေးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဘယ်လိုရလဲဖျားပွင့်နေကိုးခုမြောက်အခွင့်အရေးပြန်ပြောပါဦးပါတဲ့တို့ဖျားပွင့်နေကိုးခုမြောက်အခွင့်အရေးအဲ့ဒါပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောတာပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏပြောကြည့်ပါဦးပါတဲ့တို့
1: ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏ
0: နဝမခဏ Now မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးတဲ့ပါတဲ့တော့မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတာသူတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုတိတာနန္ဒရဘဝတွေတုန်းကဒါနကုသိုလ်ထူးမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: မပါပါဘူးအကုန်လုံးရဘူးပဲကြပါတယ်သီလကုသိုလ်ထူးတော့မရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလားသမထကုသိုလ်ထူးတော့မရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလားဒီတော့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တူးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်တူးကိုဆိုလိုပါတယ်ဘာကုသိုလ်တူးလဲမဲ့ကုသိုလ်တူးကတော့တော်ကောင်းမြတ်မရဘူးသေးပါဘူးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်တူးရဘူးဗလားမရဘူးဒါနာကုသိုလ်တူးမရဘူးလားရဘူးသလားသီလကုသိုလ်တူးကောသမထကုသိုလ်တူးကောမဲ့ကုသိုလ်တူးကြတော့အဖေမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ထူးဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ထူးပြောတယ်လဲအဲအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ထူးကလည်းပဲအခုလို့ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကြုံမရအောင်ရှိဘူးခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကြုံမရအောင် စီဘူးဝင်ရှိပါတယ်တဲ့ဘုရောပါရနောမခဏနဲ့မှမကြုံပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူရအောင်စီဘူးဝင်ရှိပါမလားမရှိဘူးနောက်တခါမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဘာရလဲမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဆိုတာလည်းပဲဒကာဤဒီဒကမာဤဒီစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီတည်းအခုလူပြေလဲပဲဒီတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းခါခါရောက်ဘူးတယ်နော်လူပြေမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားနတ်ပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားမြမပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားသုံးသာဝါသာငါးဘုံခြံနာကြံတဲ့ဘုံတွေအကုန်ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားအပယ်လေးဘုံကမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတာ32ဘုံထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒါလို့ပြောပေါ့သောတာဝါဒငါးဘုံတော့ချွင်းကျက်ထားပေါ့နော်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး32ဘုံအပြင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရာတဲ့ဘာရတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရာကလည်းခုနမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးကိုရမှရောက်အောင်သွားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးရဖို့ကလည်းပဲခုနဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံမဆုံမရအောင်အားထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตသားจิตသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံဆုံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကမှမရဘူးသေးတဲ့မက်ကုသူတရားထုကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတကာလမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုအရက်ဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကြုံပါရဲ့သားနဲ့မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားသူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်ကိုရောက်အောင်မသွားရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲဘုရားလို့မေးတော့အခဏ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်เอกณะบรรณบาลเลยครับเอริ10ตบาบาได้ဝင်ทวาดတ်เด้เอริ10ตบาบาได้เนี่ยဝင်ทวาบิဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့မရဘူးသေးတဲ့တရားသူတွေရအောင်조사ခွင့်အကုန်လုံးဆုံရှုံသွားပြီမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဆုံရှုံနစ်နာသွားပြီတဲ့တန်ဖိုးศีลမြတ်ခဏပော့စာမနေနေတဲ့ဟုတ်ပြီလားတံဘိုးศีลမြတ်ခဏပောစမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာခဏကောင်းကြီးလက်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အပယ်လေးပါးထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကြတယ်ကြာရှည်စွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်တဲ့အဲကြောင့်တံဘိုးศีลမြတ်ခဏပောစမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာတဲ့ဆုံးပါတယ်ဩဝါဒလေးဒီကောင်းတယ်နော်တံဘိုးศีลမြတ်ခဏပောစမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာကျင့်ကဘာတဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရတယ်တဲ့ဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကြုံဆုံပြီးတော့နေပါရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းလွန်ဆုံးရှုံးပြီးတော့အနိနာခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့အက္ခဏ၈ပါးတဘာဝတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအက္ခဏ၈ပါးတဘာဝတဲ့များဝင်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့်မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားသူတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားခွင့်မရှိတော့ဘူး။မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာလည်းရောက်အောင်သွားခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှဘုဆွေတော်ကတွေရောက်နေရတတ်တယ်ဒီတော့အခဏ၈ပါးဆိုတာဗာဒီများလေဘုရားလို့ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဣဒဘေကဝေဣဒဘေကဝေတထဂတောသာလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံတို့မြာဝိချက်တာရောဣဒလောကီဤလောက၌ တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောဒီဖြစ်၏လောကီထဲမှာဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေပါလေဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော့နေပါ၏အဲ့ဒီပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟေဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော်လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်ပြီးတော့နေပါသည်လဲဆိုတော့အယေစပုဂ္ဂလောနိရိယံဥပါပန္နောဟောတိအယေစဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနိရိယံငရဲသို့ဥပါပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်နေပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒီငရဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲဘုဒ္ဓဘာသာနောင်မခဏကြီးနဲ့ဂျုံမာရဲသားနဲ့ဆုံမာရဲသားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသားကြီးတမီးကြီးစီးပွားကြီးနောက်ဒီနေ့လာလဲသားကြီးတမီးကြီးစီးပွားကြီးတွေနဲ့လူတက်တန်းဖြုံးပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမနေတည်လွန်တော့အဲ့ဒီငရဲကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားကဲငရဲကြသွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲမှာသစ္စာ၄ပါးသွားပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားသွားဟောတဲ့ဘုရားကင်းငါဝါလူသဲသူမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာထဲမှာတဆူမှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာလေးပါးနာရပါဦးမလားန
1: ာရပါ
0: ဘူးခင်ဗျာသစ္စာလေးပါးတရားမှမနာကြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးတရားနာကြပွားများအားထုတ်မှရမယ်မဉ္ဇဉ်ဘုဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူ့မှာရခွင့်ရှိပါဦးမလား
1: ရှ
0: ိ
1: ပါပါ
0: ဘူးခင်ဗျ
1: ာ
0: အရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွား အဲဒါကြောင့်အခဏလို့ခေါ်တာပဲအခဏဆိုတာပါဠိခွဲကြည့်ရင်နှစ်ပုတ်ရှိတယ်အရပုတ်ခဏရပုတ်အဆိုတာကမရှိတာခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးအခွင့်ပေါ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွင့်မရှိဘာအခွင့်မရှိတာလဲမေးရင်မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့
1: ်
0: မရှိတာအဲ့ဒီဘုံဘဝအဲ့ဒီအခဏတည်းဝင်သွားပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတခြားခေါ်သလားအခဏလို့ခေါ်သလားအ
1: ခ
0: ဏပါဘုရားအဲ့ဒီနံပါတ်1အခဏငရဲဘုံလို့မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပဲလားအေးသူအခွင့်အရေးလက်လို့ဆုံးရှုံးတာကိုတာရကထားပြီးတော့ငါတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတော့အတိလေးကောင်းနေရှိသေးခြင်း ਨੇ ဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာကြုံမှုဆုံမှုဆိုတာလွယ်ပါမလားအေးအဲ့ဒီကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးသူတော်ကောင်းတို့မကြုံဘူးလားကြုံနေပါလားကြုံပါ
1: ပါဘုရ
0: ားကြုံနေပါရင်သားနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးမချဘဲနဲ့အလကားအလဟတသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့ဖြုံးပြီးတော့ဆုံရှုံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်တဲ့လူဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်မဖြစ်အောင်ဒီခွင့်ရလက်လို့ဆုံးဆုံးမခံမဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားကြိုးစားရမှာလား ဒီတော့အခဏရှင်းပါလေကနံပါတ်1အခဏတခြားလားငရဲပုံလားင
1: ရဲ
0: ပုံပါမှတ်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2အခဏဣရဘေကဝေတထာဂတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိ

လောကကြီးတဲ့ဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေသလားပွင့်ပါဘူးဗျာဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော့နေပါ၏ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟောကြားလားပွင့်ပါဘူးဗျာအေးဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော်လည်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်ပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတော့အရင်စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတယံအရင်စပုဂ္ဂလောတိရိသနာယောနေဥပပန္နောဟောတိအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကတိရိသနာယောနေတရိသံဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုံရောက်နေပါလိတိရိသံဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများတည်ပြီးသားအခုသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တစားထဲနေတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေကြက်တွေငှက်တွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိဒီမှာသစ္စာတရားပွဲတွေအစဉ်အမြဲချိမ့်ငိမ့်တဲ့ကျင်းပပြီးတော့ဟောကြားနေကြတယ်သူတို့ဒီတရားကိုနာယကောင်းမှန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲနာယကောင်းမှန်မှမသိဘဲနဲ့နာကောနာပါမလားမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲသစ္စာတရားမှမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တယောက်ဟာဖြင့်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုမရမဲ့မဲ့ဉဏ်ဘူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခွင့်ရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအရှုံးကြီးမရှုံးလားရှုံးသွားပါရှိပါပါဘုရားအေးသူရှုံးတာတာရကထတို့မရှုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးကောင်းနေရှိသေးခြင်းနဲ့ရှိပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားရှိပါပါတချို့ကဒီအသည့်မရှိဘူးရတကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝကြီးရထားတာကိုတန်ဖို့မသိတဲ့အခါကျတော့အလွဲသုံးသာဖြုံးပြီးပြစ်တယ်ဗျာပြုံးပြီးပြတော့လူဘဝလူလောကလူရဲ့လို့လာဖြစ်냐သာလို့ညာတော်လည်းပဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ဒီသုံးခုလောက်ရှိလို့ကတော့သမင်းစားလို့သူ့လူခေါ်ရတာပေါ့ဗျာလူတကယ်လူစရင်ကြတော့သူဝင်ရဲ့လားဝင်ပါဘူးဗျာမဝင်ဘူးဗျာဒကာဟိဒီဒကာမာဟိဒီစဉ်းစားဟောတရိษံနေမှာလဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ကတော့မရှိဘူးလားသူလည်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အစင်တန်းအများကြီးနှိမ်သွားတာပေါ့မနှိမ်ဘူးလားနှိမ်သွားတာစားမှုအိပ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဒီအရာနွားနဲ့လူအားမထူးကြရှိညာတူတည်သာဒီကားလေးမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်စားမှုအိပ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဒီအရာ

0: နွားကအသိဉာဏ်မရှိဘူးလူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရိษံလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်အဲကိုမအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီစင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်နော်စာမှုအိမ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအားမထူးခြားရှင်ညတူသည်သာနွားနဲ့လူတွင်အထူးပင်သိမြင်ဉာဏ်ဝိဇာဝိဇာဉာဏ်ကင်းလူငယ်ဖြင့်သိခြင်းနွားပမာတဲ့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒလေးမှတ်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်အေးကို့အစဉ်တန်းကိုကိုမြင့်မှမြင့်လာကိုယ်စင်တန်းကိုနှိမ့်ရင်လေနှိမ့်တာပဲဗျာဟုတ်လားကိုဒီစာနေကြနေသည့်ဆရာကပြောပါတယ်ရတရာတောတောဝဇတယုတ်တော်နရောသေးဟိဝကမ္မပိခဏနေဣဝကုပတ္တပါကရသေးဝကာရကောတဲ့အောင်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဩပုံမော်ထိုင်ပြီးတော့ဘွေလက်ပြီးစီသွားတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားသလားမြင့်သွားလားသူများမြင်တာလားသူ့ဟာသူမြင်တာလားမြင်ပါဘူးတို့တို့ပဲရေသွင်းတူးတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုကြည့်အောင်ရေသွင်းထဲမှာတခါတည်းမြေကြီးတွေလှဲ့ပြီးတော့တူးသွားတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်သွားသလားနှိမ့်သွားသလားမြင့်သွားပါဘူးသူများနှိမ့်တာလားသူ့ဟာသူနှိမ့်တာလားမြင့်ပါဘူးဟေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလေဒုနည်းတူသွားပဲကိုဘဝကိုမြင့်မှမြင်တာဗျဟုတ်ရဲ့လားကိုမမြင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘဝမြင့်မလာနှိမ့်ကြသွားမှာဟေးကိုကိုကိုစဉ်းစားငါကအသိနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားစားကဧကရေမိုးကလေးနဲ့ငါဘဝဆုံးဆုံးသွားလို့မတော်ဘူးတဲ့လူအသိတွေသိပြီးတော့လူတို့ကြည့်ရတဲ့အချစ်မြတ်တွေချစ်မှသာလေငါလူသူတော်ကောင်းစိတ်ရင်းနဲ့ဝင်တော့မှာပါလားလို့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလုံးမမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆုံးကြီးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားမှာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအခုဒီမှာနံပါတ်1အခဏကတရိษံဘုံရောက်တာတည်းဗျာဟုတ်လားဘယ်ဘုံနဲ့အခဏဘယ်နှပါးရသွားပါလဲနံပါတ်1ကငရေဘုံနံပါတ်2ကတရိษံဘုံနောက်တကနံပါတ်3အခဏဣရဘေကဝေတထကတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေအနောမြာဟုချင်းသာရောဣရလောကေဤလောက၌တထကတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းဝေတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်္စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတယံဥပ္ပန္နောဟောတိအရင်ကြဘုဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပိဋိဝိတယံပြိဋ္ဌဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ပိဋ္ဌဘုံဆိုတာလေတတော်ကောင်းများသိပြီးသားဇာယမေမေဝေယမေမေနေယမေမေအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝတတော်ကောင်းတရားနာကြားနိုင်ပါမလားသစ္စာတရားတွေတတော်ကောင်းတို့လိုခုလိုနာကြားနိုင်ပါမလားအေးမတားကြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမရမဲ့မဲ့ဉဏ်ဘူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီကောသူတို့ရနိုင်ပါအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာအယုံကြီးရှုံးမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမေးသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲအကွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကြုံပါရဲ့သားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးနောက်တစ်နေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးဆိုပြီးတော့တမ်းမှုရှိတဲ့ဘဝကြီးအလွဲသုံးသွားလွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကြမှာနောင်တရတော့လွန်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြခုနရွတ်ပြတဲ့ကဗျာသိကောင်းပါတယ်နော်တမ်းဘိုးရှိလာမြတ်ခဏပော့ဆမနေနဲ့ခဏလွန်လာထိုးသူမှများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာသဘောပါရဲ့လားပါပါဘယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3အခဏကဘာပုံနဲ့လဲပြိတ္တာဘုံနဲ့နောက်တခါနံပါတ်4အခဏဣဒ္ဓဘေကဝေတ္ထာကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိ ဘိကဝေယံတို့မြာဟုချက်တာတို့ဤဒလောကေဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတေတိယတိဓမ္မောသသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကွန်လည်းပဲတေတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်္စပုဂ္ဂလောအယင်္စပုဂ္ဂလောအညတရံဒီဃာယုကံဒေဝနိကာယံဥပပန္နောဟောတိအယင်္စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီဃာအညတရံမမထတဘာပါသောဒီဃာယုကံရှိသောအသက်ရှိသောဒေဝနိကာယံဗြဟ္မဘုံတို့ဒေဝနိကာယံအသင်းညတာဗြဟ္မဘုံအယုပဗြဟ္မဘုံတို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်၄အခဏကဗြဟ္မဘုံရောက်နေတာတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲဗြဟ္မဘုံဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံက20တောင်ရှိတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဗြဟ္မဘုံနေလဲမြေတော့ယုတ်တာရှိ၍နံမရှိတဲ့အသင်းညတာဗြဟ္မဘုံနံသာရှိ၍ယုံမရှိတဲ့အယူပဗြဟ္မဘုံနဲ့အဲ့ဒီဗြဟ္မဘုံတွေကဗြဟ္မဘုံဆိုပေမဲ့သွားပြီးတော့အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ယုံနာမစုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုံတွေကနိဗ္ဗာန်ကြွလို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တို့လည်းရပ်ပြီးရှိပါတဲ့တပါအပါဝင်အနေနဲ့ထည့်သွင်းထားရတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုံဘွားတွေရောက်နေရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားလို့ရပါမလား
1: မ
0: ရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့နံပါတ်၄အခဏခတ်တူတို့မှတ်တာပေါ့ဗျာဗြမဘုံလို့မှတ်ပေါ့ဘာဘုံနဲ့လဲမှတ်ပါဘုံဗြမဘုံအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသင်ညတဗြမဘုံနဲ့အယူပဗြမဘုံမှတ်လို့လွယ်အောင်နံပါတ်၄ကဗြမဘုံလို့ဒါလိုပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅အခဏဣဒာဘေကဝေတ္တကတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံသောမြာဟုချင်းသားတို့ဣဒာလောကေဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတေတိယတိဓမ္မောသသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတေတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်္စပုဂ္ဂလောပိစံတိမေတုဇနပတိတုပိစ္ဆာဇာတောဟောတိအယင်္စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကပိစံတိမေတုအစွန်အဖျားကြကုန်သောဇနပတိတုဇနဗုဒ္ဓု၌ပိစံတိမေတုဇနပတိတုပိစံတရိအယတု၌ပိစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်၅အခဏကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဗျာပိစံတရိအယတဲ့ဘယ်ရပါလိပိစံတရိအယဆိုတာခရမယောက်တရားမယောက်တန်ခါမယောက်တဲ့အယဒေတာဒဏ္ဍာဖြင့်လည်းပဲဒါနပြောဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်မရှိသီလစောင့်တည်ခွင့်မရှိသမထဘာဝနာလုပ်တွေပွားများအားထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့အယတ္တိသဗာယတ္တိသခေါ်မလဲအဲ့ဒီအယတ်မှာဘသူတွေနေကြသလဲမီးတော့မိလက်ခတွေနေကြပါတည်းဘသူတွေနေကြပါလေမိလက်ခဆိုတာဇာလူပြောတော့နားမလည်မှာဆိုရတယ်မြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောတော့လူရိုင်းလူပြက်တွေနေကြတည်းဘသူတွေနေကြဖယားမှန်လဲမတိတရားမှန်လဲမတိသံဃာမှန်လဲမတိတဲ့ဒါနပြုအားကောင်းမှမတိသီလစောင့်တရားကောင်းမှဘာဝနာပွားရကောင်းမှမတိလူရိုင်းလူပြက်တွေတဲ့အဲ့ဒီရက်တွေမှာလူသွားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေအပြင်သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအထုတ်ပြီးတော့မေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်ရှိပါဦးမလား
1: မရ
0: ှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဥပဒေကထည့်သွင်းပြီးတော့တတိပေးကျင်တာကဟိုးပိစံတရေအယမနေတဲ့လူရင်းလူပြက်တွေဖယားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူ့အယသူ့ဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ရှိပါသေးတယ်ဒါနပြုအားကောင်းမှမသိသီလစောင့်တရားကောင်းမှမသိဘာဝနာပွားရကောင်းမှမသိတာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူ့အယဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင်သေးတယ် ဟောဒီမြို့ကြီးပြကြီးမြို့ကြီးပြကြီးမှာနေပြီးတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားမှန်လဲမသိတရားမှန်လဲမသိပါဘူးတန်ခါမှန်လဲမသိပါဘူးဒါနပြုရကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးသီလဆောက်တရားကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးဘာဝနာပွားရကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များမရှိတတ်ဘူးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဒီရှိတတ်ရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားပတိရူပဒေသမှာလူပြည့်ရညာတော်လဲပဲသူ့အကျင့်ကပိစံတရေအယတ်သားတို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ပဲအဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတော့သင့်မသင့်မသင့်ပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေအကယ်၍များမိမိတို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေများအရောက်မခံလိုက်ပါနဲ့လို့တတိပေးပါတယ်နော်တန်မိုးရှိတဲ့ဘောဟာကြီးရရှိထားတဲ့အခိုင်မှာဘုရားမှန်လည်းသိရမယ်တရားမှန်လည်းသိရမယ်သံဃာမှန်လည်းသိရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းပဲစွမ်းနိုင်သည်မြတ်ကြိုးစားပွားများအာထုတ်ကြရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမုံလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာသုတေမနေသေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်တခါတဲ့အခဏရှိပါတဲ့တပါအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပိဿံတရေအရာများသွားဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းဒီစင်းနဲ့ဝင်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့လို့နံပါတ်5အခဏကဝိသံတရေအယလို့မှတ်ခဲ့ကြဧကနဘဏ္ဍပိုင်းရသွားမှန်ပါပါဘယ်သွားပါဦးမယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်သမ်းပါနံပါတ်၄ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ကနံပါတ်၃ကနံပါတ်၄ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၅ကနောက်တကနံပါတ်၆ဧကနဣဒဘေကဝေတထာဂတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံသောမြာဟုချက်သားတို့ဣဒလောကေဤလောက၌တထာဂတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီးတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇဏပတိတုပစ္ဆာဇာတောဟောတိအယင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇဏပတိတုမေစီမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာဖြစ်သောဇဏဘုဒ္ဓ၌ပစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်ဟောနံပါတ်6အကနကသူကအခုနနံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်လိုပစ္ဆံတရေအယမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဇီမဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ပတိရူပဒေတာမှာကိုလူလာဖြစ်ပါတဲ့ဖြစ်ပင်ပညာတော်လဲဒုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလွဲသွားပြန်တယ်လဲဆိုတော့သောစာဟောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောဝိပရိတဒတနောသောစာဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဘာအယူရှိနေပါလိမ့
1: ်
0: ဝိပရိတဒသနောဖောက်ပြန်သောအမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်အမြင်လည်းဘယ်လိုအမြင်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ तू မယုံဘူးတဲ့ရည်ကြီးပူဇော်တာလည်း तू မယုံဘူးတဲ့ရင်ငယ်ပူဇော်လို့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲ तू မယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်တွေရှိနေတယ်အယူကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဟုတ်ရဲ့လားဒါလည်းပဲတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေစဉ်းစားဒီနေ့ခက်ကလေးဒီနေ့ခက်မှလည်းရှိတာပဲမရှိဘူးလားရှိတယ
1: ်
0: အခုသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေအောင်လာအောင်ပမာထုံးပြောင်းနေတဲ့အချိန်အခါအတွင်းမှာလူရဲလူလာပြညာတော်လဲတချို့တခြားတခြားအယူတွေနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒမယူဘဲနဲ့တခြားအယူယူနေတာတွေကိုမရှိကြဘူးလ
1: ား
0: ဟေးသာသနာ9000အတွင်းမှာလူတော့လာပြစ်ပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့သူတို့ကဖယားအယူမယူဘူးတခြားအယူတွေယူထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားသူတို့နာကြားကြပါမလားမ
1: န
0: ာပါဘူးအေးနာကြားပွားများအာထုတ်ခွင့်အာထုတ်မှုမှမပြုဘူးဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားနာကြားပွားများအာထုတ်မှရမယ်မဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ရောက်ွင့်ရှိပါဦးမလားမ
1: နာပါဘ
0: ူးအေးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားသူတို့ရှုံးတာအသာထားတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတဲ့အတိလေးကောင်းနေရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ခတ္တရမတ္တဘောနံပါတ်6အခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗါတဲ့မိစ္ဆ
1: ာဒိဋ္ဌိပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအယူရှိနေရင်လည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသစ္စာတရားနာကြားပွားများအားထုတ်မှုပြုပါမလားပြုပါပါဗျာ မပြုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမရမယ်မဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရခွင့်ရှိပါဦးမလား
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိတော့ပါဘူးအဲကြောင့်နံပါတ်6အက္ခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်9အက္ခဏဣဒဘေကဝေတ္ထကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံသောမြာဝချက်တော်ဣဒလောကီဤလောက၌တထကတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီတော်နေပါ၏အယိစပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇနပရိတုဝိဆာဇာတောဟောတိအယိစပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇနပရိတုမေစီမာဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဇနဘုတ်တို့၌ဝိဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏သူလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဘုရားသစ္စာတရားတွေလည်းဟောတယ်သူလည်းပတိရူပဒေတာသာသနာတွင်လူပြည့်ရတာပဲရပြီရညာတော့လေသူကြတော့ဗာလိကလွယ်သွားတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့သောစာဟောတိဒုပ္ပိညောသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုပ္ပိညောပညာမရှိသည်ဝါဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏တပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပုဂ္ဂိုလ်သွားဖြစ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညာဟိတ်တပါးယော့နေတယ်အလောဘအာရောဓဟိတ်နှစ်ပါးပဲပါတယ်အမောဟဆိုတဲ့ညာဟိတ်တပါးယော့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်စွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားမပါလာဘူးလေအဲ့ဒါကဇာလိုပြောတာပေါ့ဗျာတက္ကရာဆရာတွေဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒွိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာမအေးမွေးကလေးကစွန့်လာတယ်အလာတယ်ရွက်လာတယ်စောင်းလာတယ်ကျုလာတယ်ပဲ့လာတယ်ရွက်လာတယ်ကန့်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညာတော့အဖြစ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီစကားကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့ဒီစကားမကောင်းတဲ့စကားလို့မှမသိနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဉဏ်ပူဉဏ်ဒီဘဝရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသူလည်းရှုံးကြီးရှုံးသွားဒါကြောင့်နံပါတ်9အက္ခဏဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခတ်တို့မှတ်တာပေါ့မပုဂ္ဂိုလ်လည
1: ်
0: းနောက်တစ်ခါနံပါတ်8အက္ခဏတထာဂတောသာလောကေအနုပ္ပန္နောဟောတိအယေစပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇနပရိတုပိစ္ဆာဇာတောဟောတိဓမ္မောသတိတိယတိသောစာဟောတိပိညာဝါအယေစပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇနပရိတုမေစီမာဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာအယတ်တို့၌ပိစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧကဝေယံသောမြာဟုချက်တော်သောစာထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပညာဝပညာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေပတိရူပဒေတာမှာကိုသူလူဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပညာတော်လည်းသူကြတော့ဘာလွှဲသွားလဲလောကေလောက၌တထကတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းအနုပ္ပန္နောမပွင့်ပေါ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောသူလူဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားကမပွင့်ဘူးတဲ့သုံးညကဘာဖြစ်နေတာလဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားသူကြတော့ဒီဘက်ကနေလှည့်ပြီးပြန်မလွဲဘူးလားလွဲသွားအဲဘုရားမှမပွင့်ဘဲနဲ့ဘုရားပွင့်မှနာရကြရတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာသူနာရပါဦးမလားသစ္စာတရားမှာနာကြပွားများအာထုံမှုမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှရမယ်မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရခွင့်ရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာလူကအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားရှိပါဗျာဒါတော့နံပါတ်8အက္ခဏကခတ္တရူမတ်တာပေါ့သုံးညကဘာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဘုရားမပွင့်တဲ့သုံးညကဘာတဲ့ဒီတော့အက္ခဏဘယ်နှပါးရှိသွားမေးသွားမယ်ပြောကြည့်သားမအောင်နံပါတ်1က
1: မရဲ
0: ဘောဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကနံပါတ်5ကပိစံတရေအယနံပါတ်6ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနံပါတ်9ကဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်8က သုံးညကဘာတဲ့အက္ခဏဘယ်နှပါဒါအက္ခဏ၈ပါးဆိုတော့တရကောင်းညာကလည်းသာသံပေသံနဲ့ပြောနေတော့သဘောမကြမှာဆိုရဲယောဂီတို့ရွာသုံးရက်သုံးစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးရက်ပြည့်ရှိပါတဲ့ဗါတဲ့ရက
1: ်ပြည့်ရှိပါဘုရား
0: ဖျားပွင့်ခါပေသုံးရွာနဲ့ဒီကာယုဏဖြစ်လပစ္စံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလဲဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရက်ပြည့်ရှိပါတယုတ်ဒီဖျားပွင့်ခါပယ်သုံးရွာနဲ့ဖျားတော့ပွင့်တယ်တဲ့သူကအပယ်သုံးရွာရောက်ပြီအပယ်သုံးရွာကငရေတရိษံပြိတ်အပယ်ကအလုံးဘယ်နှပုံရှိအခုဒီမှာအပယ်သုံးရွာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပယ်တစ်ပါးမကြံဘူးလားကြံတယ
1: ်
0: အေးသူတော်ကောင်းများကကြံတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မကြံဘူးပါသွားပြီဟုတ်လားအတူတကယ်ဘုံဟာတိချာမရှိဘူးပြိတ္တာဘုံထဲမှာထက်သွင်းရေတွက်သွားတယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်ဖျားပွင့်ခါပဲ3ရွာနှင်းဆိုတော့3ချောင်းထိုးလိုက်ပေါ့။ငရေပြိဿံပြိတ္တာဒီကာယုဏဆိုအာသင်ညတဗြဟ္မာကြီးတွေအာယူပါဗြဟ္မာကြီးတွေအဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေကအသက်တွေကလည်းကပ်ကဘာပေါင်းများစွာရှည်နေတာ။ယုံဏကလည်းမစုံတဲ့ပုံတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေကနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရဘူးသူတို့တည်းသူတို့လည်းပဲပိဿံတည်းတည်းထည့်ရဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင်းဒီကာယုဏဖြစ်လပိဿံဩနံပါတ်5ကပိဿံတည်းအရာမိစ္ဆာဉဏ်ရှိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မရှိသာဒုဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိညာလေဖျားမဖြစ်ကျန်းကံလှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါသယုတ်သည်ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင်းဒီကာယုဏဖြစ်လပိစံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလေဖျားမဖြစ်ကျန်းကံလှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါသယုတ်သည်ရပ်ပြည့်ဘယ်နှပါ့ရှိပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာရပ်ပြည့်ရှိပါဆိုတော့ဒကာကြီးဒီတမကြီးကဩကိုတော့နဲ့ရပ်ပြည့်ရှိပါတရားများအစမ်းပြလှုပ်လို့ဖျားရှိခိုးတိုင်းဆိုးနေတာဖျားရှိခိုးတိုင်းပါနေတာလို့အစတရားဥပဒေရဲ့ရပ်ပြည့်ရှိပါတရားဟောမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲပေါ့ခြင်းပေါ့သွားအောင်အခုတော့ဥပဒေကပါဠိတန်လေးနဲ့အခဏသုတ်တန်ဟောမယ်ဆိုတော့ဗာမြပါလိဗာမြပါလိလဲစတတ်တော့ရပ်ပြည့်ရှိပါရေဟုတ်လားရပ်ပြည့်ရှိပါဆိုတာလည်းယောဂီတို့ကအထင်သေးမဲ့တာသိတာပါယောဂီတို့ဘုရားရှိခိုးရပ်ပြည့်ရှိပါဟာလားပယ်လေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပြည့်ရှိပါရပ်ပြည့်ရှိပါလေ၈ပါးပဲသိတာပါအဲ့ဒီ၈ပါးဘာတွေများလဲမေးရင်တော့မသိနိုင်ပါအခုတော့ပါတယ
1: ်
0: သိသွားပြီရပ်ပြည့်ရှိပါသိပါလား
1: သိပါပါဘုရား
0: ဘာတွေလဲမေးတော့ငရေဘုံအရိစ္ဆံဘုံဒိဋ္ဌာဘုံ
1: ဓမ
0: ္မဘုံသစ္စံတရိအရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးညကဘာရပ်ပြည့်ဘယ်နှပါ၈
1: ပါးပါဘ
0: ုရ
1: ား
0: ဒီအဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါတယ်မြတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တို့ကောင်းများတဲ့ဘလို့ပင်မညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းညာတော့လဲမရနိုင်တော့ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအက္ခဏရှင်ပါတယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုသူတော်ကောင်းတို့လိုအခွင့်ကောင်းကာကောင်းကြီးတွေကျုံမာရဲ့ဆုံမာရဲ့ဇာနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တနေ့လာလဲသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးနောက်တနေ့လာလဲသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးဒါတွေနဲ့အချင်းကုန်တာဒါသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါရွာသုံးရသုံးစကားနဲ့ပြောတာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကုန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးနာမအကွယ်တဲကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့ဒီလိုတရားတွေနဲ့နေပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘဝဟာနစ်နာသွားတာပေါ့နှိမ့်ကျသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနရပ်ပြည့်ရှိပါတပါးပါးတဲ့ဝင်သွားတော့တာဗျာဘုံနာဝင်သွားတယ
1: ်
0: အဝင်လွဲသွားရောသူတော်ကောင်းတို့အလိုကြီးရတောင်းတာတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဝင်ရှိသေးသလားအရှုံးကြီးမရှုံးသွားဘူးလ
1: ား
0: ရှုံးသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ွင့်မရှိတဲ့အခဏ၈ပါးလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီအခဏ၈ပါးမှလွန်မြောက်လာတော့၈ပြီးတော့ဘာနံပါတ်လဲ၉နံပါတ်၈ပြီးတော့ဗါတယ်၉နံပ
1: ါတ်
0: အဲ့၉ခုမြောက်ခဏသည်ဘုဒ္ဓုပ္ပါဒနဝမခဏပါပဲတဲ့အဲ့ဒီခဏတစ်ခုတည်းပဲယောဂီတို့သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မေညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ွယ်ရှိပါဟုတ်ရဲ့လားဧကောဝါခောဘိကဝေခဏောသသမယောသပြမစရိယဝါသာယဘိကဝေယံတို့မြာဝချေတတို့ပြမစရိယဝါသာယမြတ်သောခြင်းကိုခြင်းသုံးခြင်းကခဏောသခဏတိ၎င်းသမယောသအခါတိ၎င်းဧကောဝါတပါးသာလျင်ဟောတိရှိပါ၏မြတ်သောသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေခြင်းကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းဟာတပါးလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပါးကဘာလဲမေးတော့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏအဲ့ဒီဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေကဝေယံတို့မြာဟုချက်တော်ဣဒ္ဓလောကေဤလောက၌တထဂတောစံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောဒီဖြစ်၏နံပါတ်၁ဘုရားပွင့်ရနံပါတ်၁ပါလေဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏရဲ့လက္ခဏာ၄ချက်နော်နံပါတ်၁ဘာပွင့်ရမလဲနောက်ဓမ္မောသဒေတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲဒေတိယတိဟောကြားဆုံးမှာပြီးတော့နေပါ၏ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးတရားတွေဟောကြားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါနံပါတ်၃ကအယိစ္ဆပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကမေဇီမေသူဇနဘတေသူမေဇီမာဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာဟူသောမေဇီမာဒေတာတို့၌ပိစာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3ကကိုကလည်းပဲပတိရူပဒေတာမှာလူလာဖြစ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်4ကသောစာဟောတိပညာဝါသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တိကပညာဝါပညာရှိသည်ဝါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3နံပါတ်4ရပါလေတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဒီတော့နံပါတ်1ကဖျားပွင့်ရမယ်နံပါတ်2ကပွင့်တဲ့ဖျားကသစ္စာ၄ပါးတရားဟောကြရဒီတော့ငါဤဒီဓမ္မဤဒီအရှင်မြတ်ဖျားဆိုသစ္စာ၄ပါးတရားဟောတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားလို့မေးကြတော့ရှိတယ်သို့တော့ဖျားပြိမဲ့လို့ပိစေကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့သူကိုယ်တိုင်သာဆရာမကုသံယမူညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိတာသူတော်မဟောဘူးယားဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးဆရာမကူတရားမူညာနဲ့ထိုးထွင်းသိတယ်တတဝဝိနည်းကိုတွေကိုလည်းပဲသိစေတယ်ဗျာအဲကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်ပွင့်တဲ့ဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားတွေလည်းဟောကြရနောက်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲပฏิရူပဒေသမှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရနောက်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပါခဲ့တဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်က၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြိုးတာကြိုးစားတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာဟုတ်ဟဲ့လားကြိုးစားရင်မရဘူးလားရမှာဒါကသာသနာပေသာနဲ့ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ခြင်းလဲရှုပ်နေဦးမယ်ဘုရားရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတိယစကားနဲ့ပြောကြသူဆိုရင်ဘုံတို့ပါရနဝမခဏဆိုတာဘယ်လိုလဲနံပါတ်၄သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကျုံရနံပါတ်2ကိုကလည်းပဲသာသနာတွင်မှလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရနောက်တကသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ရေကြီးတော်ရှင်မောကုဆရာတော်ဘုရားဆရှိတဲ့ဆရာကောင်းပမာကောင်းတွေနဲ့လည်းပဲကျုံရဆုံရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားနောက်ကိုမှသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားလေးလည်းပါရမယ်အကြောင်းရင်းကဘယ်နှချက
1: ်
0: အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ညီညွတ်ပြီဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏမကြုံဘူးလားကြုံမလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲကြုံရင်ကြိုးစားလိုက်ပါတော့တဲ့ဒီဘဝမှာဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘူညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်ပါပြီဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြုံရင်ကြုံကြတော့လဲကြိုးစားရင်ရတယ်ရနိုင်တယ်ဆိုကြတော့လဲမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါလဲထည့်ပြီးတော့အပြန်နေရာဖြင့်သိထားရအောင်မနော
1: ်
0: မကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒီသုတ္တံမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရာခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းမေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရာခွင့်ရှိတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအပိုင်းဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲ
2: အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းစီစီတို့တွင်မိမိတို့သည်ဘယ်အပိုင်းနဲ့ရောက်နေသလဲဆိုတာယောဂီများစစ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီတရားဟောတော့ဟောပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဘယ်အပိုင်းနဲ့မှပန်းနေသလဲဆိုတာစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ဖို့ဥပဒေဟောတာအဲ့လိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမရနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့မှသာပန်းနေရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာထုံများတော့လေပါရမီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရရနိုင်တဲ့အပိုင်းထဲမှာပါနေရင်တော့ဘိုးငါပါရမီမှပြည့်ရလားဒီဘဝရမှရနိုင်ပါမလားမကျွတ်တိုက်တဲ့ပုံကူများဖြစ်နေရောသားအဲ့ဒါလို့တွေးဝေပြီးတော့မနေလိုက်ပါနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားပါတော့တဲ့ဒါပြီယောဂီတို့စစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပြီမရနိုင်တဲ့အခဏ၈ပါးနဲ့အရင်စစ်တန်းထုတ်ကြည့်မယ်နံပါတ်၁အခဏပါလေဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကငရဲဘုံလားလူဘုံလား
1: လ
2: ူဘုံပါဗျာ။ဟောနံပါတ်1အခဏမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလားလွတ
1: ်ပါဗျ
2: ာ။အစ်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါလေ။နံပါတ်2အခဏဘာပါလေ
1: ။
2: သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကတိရိစ္ဆာန်ဘုံလားလူဘုံလား
1: လ
2: ူဘုံပါဗျာ။လွတ်မသွားဘူးလား
1: လွတ
2: ်ပါဗျာ။နံပါတ်3အခဏတိရိစ္ဆ
1: ာ
2: န်ဘုံလားလွတ်မသွားဘူးလား လွတ်ပါဗျာ။နံပါတ်4အခဏတိရိစ္ဆာန
1: ်ဘုံလား
2: လွတ်မသွားဘူးလားလွ
1: တ်ပါဗျာ။
2: နံပါတ်5အခဏသိစ္စာ
1: တ
2: ရေအရာပိစ္ဆံတရေအရာဒီအခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကပိစ္ဆံတရေအရာလားပฏิရူပဒေတာလား
1: ပฏ
2: ิရူပဒေတာရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဖြစ်တာပဲဗျာဟုတ်လားပฏิရူပဒေတ
1: ာ
2: လွတ်မသွားဘူးလားလ
1: ွ
2: တ်ပါဘူးဗျာနောက်တကနံပါတ်6ကသိစ္စာတရေအ
1: ရ
2: ာဩသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမယုံလားယုံလွတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
2: ရှင်မရရဲ့မယုံရင်ဒီပွဲတွေတော့မလာပါဘူးတလုံးမော့လားလွတ်မသွားဘူးလားနောက်နံပါတ်9အခဏကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအမေမွေးကလေးကကျိုးလာကန်းလာပဲ့လာရွက်လာစောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒွိဋ္ဌိအခုဒီတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလားမပါပါဘူးအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားဒီတော့လွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
2: ကဲနံပါတ်8အခဏပါတယ်သုံးညကဘာဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့လူလာဖြစ်တဲ့ကဘာကဖယားမတဆူမဟုတ်ဗျမင်းတဆူတော်ပွင့်ပါလေဇပဲရဲ့လေးငုံအပွင့်ရဲ့ဆုံးတငုံကြံမာသေးတယ်ပန်းကျင်သူညိုနွဲ့နှောင်းခေါင်းဖီးခဲ့လေတဲ့ဖယားဘယ်နှဆူပွင့်ပါလေငါးဆူပွင့်ပါအခုဘယ်နှဆူပွင့်သွားပါလဲနောက်ဘယ်နှဆူတော်ကြံသေးလဲတဆူတော်ကြံလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခဏ၈ပါးအကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားလွ
1: တ်ပါ
2: ဘူး။အာလွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်သာချတော့ကိုယ်ရဲရောက်ပြီ။ရှစ်ကရောက်လွတ်သွားရင်ဘယ်ထဲရောက်မလဲ။ကိုယ်ရ
1: ဲရောက်ပါဘူ
2: း။ကိုယ်ရဲရောက်မရောက်စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ရမယ်။နံပါတ်၁သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတော့မကြုံဘူးလား။လွတ်ပါဘူ
1: း
2: ။ကိုယ်ကသာသနာတွင်လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မရဘူးလား။မ
1: ရ
2: ဘူးဗျာ။သစ္စာတရားဟောပြောတတ်တဲ့ဇာန်ကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုမကြုံဘူးလား။လွ
1: တ်ပါဘူး။
2: ကိုယ်မလဲသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါရမယ်ဆိုမပါဘူးလား ပါပါဘုရား။ဒါကြီးယောဂီတို့ရှစ်ထဲမှာလားကိုးထဲမှာလား ကိုးထဲမှာပါ။အဲဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏထဲမှာတဲ့အဲဒီလိုအခွင့်ကောင်းခါကောင်းရဖို့ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဗြမပြေကအကုချမြေကအတစင်အသွာခြင်းသာထိဝဲရပမာမှတ်ကြမင်းမနုဿတဒုံလဘအယတော်ပြီချင်းအယတော်ခိုက်လူတတိုက်ခဲလိုက်ကြကုန်မင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါတဝင်းဝင်ခဲခဲရင်ရင်ရခဲ့တာပါဗျာဟုတ်လားအဲဒီလိုခဲရင်ခဲတဲ့ခဲခဲရင်ရခဲ့တဲ့ဘဝကြီးလက်လို့ဆုံးဆုံးခံပြလို့တော်ပါမလားဗျာဒီဘဝမှာပဲမဖြစ်မနေမရမနေစူးစားပြီးတော့အာမထုတ်သိင်ဘူးလားအာထုတ်သိင်သလားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရမှာလား အေးဒီဘွားကြီးလက်လွတ်ဆုံးဆုံးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောင်တန္တရာမသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေနဲ့ပူဆွေးသောကမရောက်အောင်လားရောက်အောင်မှာလား အေးအဲ့ဒီလိုအပြစ်မျိုးတွေမရောက်ရအောင်ဒီဘွားမရနိုင်သမျှရအောင်ကြီးကြံကျိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပြုပြီးတော့ဘုံရောစနဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတရားပွဲသိရအောင်ဗျာမဟာခဏံဝိဒာရေဒခဏတိတာဟိတောစရေအပတေဝယမေယာထခနောပฏิပါတိတောဟွန်တော်ယဟန်ရှင်လူမိသူမဆုအလူအပေါင်းတို့ရောကောင်းတော်

ကုန်လေဟိယုတ်တန်းကြောင်းကြောင်းကြာကြတတိယအောင်နေဆပုံသေးတိုက်တွန်းသည်မှာပေဤခနာတီတာအခွေငောင်းကိုကောင်းမှန်မသိတတိမမူကြော်လွန်၍သွားကြတဲ့သူတို့သည်သောစရေသောစန္တီသာသနာဖအခါကြလျင်အပါယဘေးတွေ့မြည်ရေကြောင့်ပူဆွေး၍နေကြရလေကုန်၏

ဟောတုံမကံတရဏဂုံသီလဆုံးသဖြင့်ဂုံလုံးပြေဝခွင်းကောင်းရ၍ဘုရားကိုမြင်သင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့မှခဲနောဘဝဆဲဆဲကြုံဖို့ခတိတသက်တခါကြုံလာပြီးတောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးသည်ပတိ

0: အလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: 2018ခုနှစ်အော်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမဲ့တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ပါပါလေးအခါကစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြမှာဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်မှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေအောင်လောအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျဲရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျဲတက်မဲ့ခိုင်မှာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှားရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရင်ကျက်ရမယ်တက်မဲ့နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မဲ့ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတောင်တက်မဲ့ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေတယ်နော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကားလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်နေနံပါတ်2ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်3ကတက်မှတ်တယ်เนาะเนาะခိုင်မာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မှတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့เนาะဒီတော့အလွယ်ပဲမှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့เนาะဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဒီတော့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဦးဇင်းတို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်တစ္ဆာပါရမီနော်နောက်မေတ္တာပါရမီနောက်ခန္တီပါရမီနာမည်တွေပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့နောက်ဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနာမည်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်။အဲတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓကဝါသာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားရယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲတော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲတော့အဲ့7ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။အဲတော့

0: ဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းကိုပထာတာရီကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတောအေခတိတိဥပိ္ပခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်တင်အားဖြင့်အေခတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်အားဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့အိခတိကျူတက်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲအဲတော့ဒါတော့တိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲတော့အထက်ကထားထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲတော့တမန်ဆိုအညီအမျှတာရုညီမျှပေါ့နော်ပတ္တတိကြည့်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုရင်းချက်တဲ့ပုံကိုတက်မှတ်တဲ့ပုံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုတွေကကြည့်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမျှတယ်ပေါ့နော်အညီမျှကြည့်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပိုပိုနောက်နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ထိပ်ပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ဘတ္တတိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ဘတ္တတိကြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒါဥမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုဘာနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနဲ့တင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူစည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီအသင်းရတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအသင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အသင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အသင်းတစ်ဖက်စီကိုကျမသွားဘဲနဲ့မှစီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတာဟုတ်တော်ဘတ္တတိတိအထောအပကပတိတာတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီပဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးဆိုတော့အလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တော့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ပခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးနော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်စကားမပြောတော့သူ့ကိုလက်လုံးဝညံလဲကက်ပြစ်လုံးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလဲတာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ပခာကအဲ့တော့လိလိရှုတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိလိရှုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလိလိရှုတာလဲပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြောချင်တာပေါ့လိလိရှုတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလည်းလိလိရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဘယ်လိုလိလိရှုတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂေတိတုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဂေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာဂေတိဆိုပြီးတော့မြင်းနေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ဂေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ဂေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာအဲ့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဂေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ဂေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြည့်တဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းနေကိုဘယ်လိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဂေတိကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းနေကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါလေအနုနီသုံးနေတဲ့အဲ့တချို့မြင်းနေရအနုနီသုံးလို့ရတယ်။တခါလေကြတော့အချမ်းနီသုံးတယ်။တချို့မြင်းကြတော့အနုနီနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူကလိမ္မာအောင်လောက်ရတာပေါ့နော်။တချို့မြင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီရောအချမ်းနီရောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တခါလေရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေချော့မော့ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အသုံးနီပေါ့။အဲ့တော့အနုနီနဲ့သုံးမှအနုနီနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အကျန်နီနဲ့လောက်တယ်။နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီရောအကျန်နီရောအဲ့တော့နှစ်နီသုံးပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတယ်။ခေတိတဲ့ မြင်းတကောင်ကအနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နမပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရဘူးအကြံနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရဘူးအနုနီကျန်နီငကလုံးဆုံးပါလေမရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နာမည်ပြက်ပါလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိပါလေပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဦးဇင်းက98ပါးထဲမှာ9ပါးထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့ဆုံးမလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလောက်တာနော်ကဲဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကကျွားလိုက်နာတယ်လိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အနုနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနီးနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနီးရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ငဲကိုကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလုံတော့ဘူးပေါ့နော်အတချို့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟို6လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်ဂရနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငရဲ့ပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုနာကြားပြီးတော့မှလူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုဒါစပ်ပြီးပို့ချတာပေါ့နော်ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထဲကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရပ်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့နော်ခဏရပ်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့တွေးတော်ကိုကမ္မထမ်းမဲ့ပေးပါဘုရားနော်စက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာနော်ကြောက်သွားတယ်ငရေကြောင်ပါတာဟုတ်။အဲ့နဲ့ကမ္မထံတောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်။ဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဤနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းဤသုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအကျဉ်းဤအနုနည်းလည်းမရအောင်အကျဉ်းဤတည်တံလည်းမရအောင်သူတို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်เนาะတခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့เนาะအကျန်းဤအနုဤအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေ3ဤအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုဤရောအကျန်းဤရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောနေ ဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မယူဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်နေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာဒီပင်ငါရဲ့သာသနာမှာတတ်ခြင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကျတော့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတစ်ခါလေဦးဇင်းတို့တတ်ရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေသူတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုဥပိ္ပခပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ပခပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရနောက်ဆုံးမရမှာပါလို့ရမှာလေဥပိ္ပခပြုရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခတန်ပြူရယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသတွေထွက်လာရယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကတော့ငါဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီဒါဥပိ္ပခစင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခ10မျိုးရှိတယ်10မျိုးရှိတယ်ဒီစောစောဥပိ္ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆန္ဒအမတ်ဆိုအကြောင်းမှာပါမြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထက်ခင်တော့အရင်နီးဆက်တာပေါ့အရင်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထွက်တော့လေအနောက်မှာမြေခန့်တူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ညစာပြားဖျားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရမ်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရမ်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကွေမင်းသားတာကွေမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်ညစာပြားနဲ့လည်းရန်နီးစက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုစုံမာတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝတ်ရဘူးပေါ့ဒါနာမှနေလို့ရှိရင်ပေါ့ငါတို့မရဘူးပြောမခံဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဖျားပြတဲ့တိတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အရင်ရင်းနေတာရှင်ပြပြောစရာမလိုရှင်ပြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်ပြက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကသာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိကုံလေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးမရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တိခဗုဒ္ဓပြည့်ညက်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဗုဒ္ဓပြည့်ညက်တွေအများကြီးပြည့်ညက်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးဘာလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒုပ္ပစဆိုတာကစုဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းတွေကကိုချင်းချင်းဆုံးမလို့ရတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့နော်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိက္ခာပုဒ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချံအလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အလုတ်ချံအလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်နာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်နာလေးတွေမှာတာအဲ့အထက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်သန္တာအတွက်အဲ့တော့မှာခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်သန္တာယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်သန္တာအမှန်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သန္တာယဟန်ကိုတန်ခါကဗျမတန်ချမပါဗျမတန်ချမပါဗျမဆိုတာကမြင့်မြတ်တော့ဒန္တဆိုတာကဒံပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒံပေါ့အဲ့ ဲ့ဗြဟ္မတန်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောနော်တောက်ကြိုက်တာပြောဘဇုပြောပြောကျန်တဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါဗြဟ္မတန်ပဲဗြဟ္မစောပြပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သဏ္ဍာန်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနန်းမှာပဲမူလဲတာပဲနော်အဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီပေါ့နော်မူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တရရနောင်တရရပြီတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုပြောကြပါစို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့အရှင်သန္ဓကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့အရှင်ဖေဟာဒီတော့လေတရားလည်းသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်သန္ဓတဲ့အရှင်ဖေဟာတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဗြဟ္မတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသုံးတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာနော်စောစောကစောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်သန္ဓကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တရရပြီးတော့မှသူကသူ့အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကစုံမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်စုံမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာပေါ့နော်တဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီအရလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လစ်လျူရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လစ်လျူရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မတန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့နော်ညီညွတ်နေချသူခေါ်တန်ကတ္တသမ္မကီအဲ့တော့တန်ကညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကောတံပီရဲ့နေထွက်ပြီးတော့မှပို့တော်ရဲသွားနေရတာနော်တော်ရဲသွားနေရတာတချို့ကြောက်ဦးမှာပါပါဠိလျက်ကစင်လို့နော်အဲ့တော့စင်နေရလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတော့ငါဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုဗောနော်ဟိုဆုံးမလို့မရဘူးဗောနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုဗောအဲ့တော့ဟိုလူနဲ့မြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနော်သူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုဗောဘာကြောင့်လဲဗောနော်ပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့နော်ရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ကောသမီမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆနပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့ဆုံးမလောင်တော့နော်စုံမလောင်တော့ဘူးဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြတော့စုံမလောင်တော့တပိတ်မောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟိုညညွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညညွတ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့စုံမတဲ့အခါမှာအရင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းနေပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆုံးတောင်းနေအဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာသုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ပခာဆိုတာလိလိရှုတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကတမန်ပတ္တိနော်အညီအမျှကြည့်တယ်အဲ့တော့တိညစ်ဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်္ကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နှာလိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သွားဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပဒတင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်တစ်ဖက်ကိုရိုက်သွားတာနဲ့ဥပိ္ပခာပြတ်ရောနော်ဥပိ္ပခာပြတ်ရောအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထာဂတာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့အတိတ်ပဲအရင်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်အရင်လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့တမန်ပတ္တိတိအဲ့တော့ဒီအထောပေါ့အညီအများကြည့်အဲ့တော့တပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်အညီအမျှပေါ့အဲ့တော့တပည့်တယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကဒါဥပိ္ပခာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောက်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအားပေးတာဥပိ္ပခာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်ရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်နော်မကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူကအကြီးကဲပုံကိုယ်ကဥပိ္ပခာမထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ပေါ့ဝင်ကြီးတို့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီဝဲဥစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဥစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဥစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ်ကို project အကြီးတစ်ခုမှာအကြီးကဲခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာတမန်ပတ္တိနော်တမန်ပတ္တိအညီမျှကြည့်တာပေါ့နော်ဖြောက်မှတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အဲ့ဒါမှတာလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်နိုင်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့၄ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်။ကျန်တဲ့၆ပါးကတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟို၄ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပိုနီးစပ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၄ခုပြောမယ်ပေါ့။အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာတဲ့။ဘာဥပိ္ပခာလဲ။အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ပခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိ္ပခာဗာလဲဝေဒနုပိ္ပခာနံပါတ်၁ကဝေဒနုပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမပေါင်းဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအပြီးတမှာတင်မိသားပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲဒီတော့ဟိုတိန္ဒရေနိယာဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ယုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ပခာပါပဲเนาะဥပိ္ပခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတယောအနုတေတိဒုက္ခယချမ်းသာသောဝေဒနာယဝေနာပေါ့နော်ယာကနုတေယောအနုတေတိယာကဂိမ့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝေနာက
1: ကောင်းလာပြီဆိုရင်ຢာကပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ tendency လို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်။ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အနုတ္တယပေါ့။အနုတ္တယဆိုတာကဲနေတာနော်မပေါ်သေးဘူးကဲနေတာ။အဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒုက္ခယဝေဒနာယချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂ ानु တ္တယ ानु တ္တိຢာကပေါ်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိတယ်ຢာကကိန်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုစားလို့အဲ့တော့တစ်ခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ຢာကလေးပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ခာရှိနေတယ်နော်တတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီຢာကမပေါ်တော့မပေါ်တော့เนาะအကြောင်းမို့သူမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယຢာကနုတေယနုတေတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်เนาะအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တရတွေရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့เนาะဒါတွေတော့မပြောတော့ထားရတော့เนาะနောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေဒနာယပฏิกานุติยอนุเตติဒုက္ခဝေနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပฏิกဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိတယ်ကိန်းနေတယ်ဗောနော်ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါဘီအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါင်းတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ခာပေါ်လာနော်အဲ့တော့ကိုကကို့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမထားရင်ဥပိ္ခာပြောက်သွားတယ်ဘယ်လမ်းမညီတော့ဘူးပေါ့ဆောစောကဥပိ္ခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားလေကောင်းမှနေရနော်လေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေနေတာဟုတ်ကြမဦးစဉ်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်နော်တမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လေယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုရင်လည်းဆိုင်မသွားအောင်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလဲကောင်မှငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာမှာတတိထာမှာဘာလဲဆိုတော့အာတုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိတခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာဥပိ္ခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဝင်လာအများတိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ကခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာစိုးတာတိတ်မတိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတတိရအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တတိန်စခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိရရပဲအဲ့တော့တတိဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းနိုးနေပါပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာပေါ့နော်တတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာယိုင်မသွားဘဲနဲ့တည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်နော် ဲ့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်နောက်ဦးဇင်းတို့တက္ကမကြီးတယောက်အဲ့တော့ပြောတာကလောလီယပေါ့အစ်မကြသေးပါအောင်ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တူတယောက်သေးလို့ထင်တယ်သူတော့ကရရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်းသွားတယ်အဲဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတပ်သမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနည်းသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုဥပိ္ပခများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တပ်သမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကသာသမီးတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခနဲ့ပြန်ထင်းလိုက်တော့ကျငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခဥပိ္ပခတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျက်စေတယ်နော်တက်မတ်စေတယ်ခိုင်မာစေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမို့အဲ့တော့အတုခမတုခဆိုတဲ့ဥပိ္ပခဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပိ္ပခဒါအတုခမတုခဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခပဲနော်အဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ပုံမြင့်သွားတတ်တယ်နော်အောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရင်လည်းဘုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြစ်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခလူငယ်တွေတော့တွင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူအဲ့တော့ပြောလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်နော်ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေးတွေးဒုက္ခပဲတွေးတွေးတတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်အောင်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခပဲဥပိ္ပခကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာနော်ငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဝေဒနုပိ္ပခလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ပခပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ပခပါလေဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့စလင်ကုပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိ္ပခနည်းနည်းသကလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိမ့်နေလိမ့်မယ်နော်ဥစဉ်တို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယရဏနော်တလာယရဏတလာယရဏနော်အဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်စလင်ကုပိ္ခာဆိုလေစလင်ကုပိ္ခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိ္ခာအဲ့တော့ဒီဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုဘာလေးလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဣတဘိခွေဘိခုသက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တဝါနေဝသူမနောဟောတိနတုံမနောဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လှူဒန်းထိုက်တယ်အလေကရုပြုထိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဣဒဘိခွေဘိခုဘိခုဘိခွေယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုတာဣဒနာမှာ ဘိက္ခုယဟန်တပါးကတဲ့သက္ခုနာဒုပံဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးနောက်တစ်ခုကနတုမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကဒီဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်လေဦးဇင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကလည်းပြင်းစရာကြီးတယ်ဘဲမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့အများရန်စာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်အများရန်စာတွေပဲချနေဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြောရဆိုဦးဇင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်၊သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်းနေရကြီးပေါ့။ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့နေလဲ။ဥပိ္ခာနဲ့နေတာ။အဲ့တော့သက္ခုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါ။အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမသာဘူး။နေဝတုံမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဘာနဲ့နေရလဲဥပိ္ခကောသဝိဟရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုလိလိရှုတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဝမ်းသာမတော်စိတ်ကငြိမ်းနေတည်ငြိမ်းနေတယ်ရှင်းချက်နေတယ်ခိုင်မာနေတယ်နော်နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လဲနေဝတုံမနောဝမ်းလည်းမတော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ကကောသဥယရတိဥပိ္ခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလဲဆိုတော့တတော်တံပဇာနောတတော်ဆိုပါလဲတတိလေးကတ်တာလေလွတ်မသွားဘူးမြင်တော့မြင်နေရတာပဲနော်ဝန်တာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလွတ်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နော်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါလေဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးခန့်နေနော်တတိရလွင့်မသွားဘူးနော်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုပါလေကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်တယ်ဆိုကောင်းကောင်းသိနေနော်ဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလားဆိုတော့ဝမ်းလည်းမတာဝမ်းနေလားဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ तू ကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကောဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတုံလှုပ်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျသွားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းပုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ခာဆိုတာကပျော်စရာပဲတွေ့တွေ့ဝမ်းနေစရာပဲတွေ့တွေ့ငြဲတမ်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တံပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်နော်သိနေတယ်နောက်ဥပိ္ခကောဇာဝိရတ္တိလီလီရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ခာတီးပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ခာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တိကိုတရားဟောနေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့အဲ့ထက်မှာတရားနာနေတဲ့ဥဒါယီဆိုတဲ့မထေရပါအနေဥစဉ်တပါအနေပြီးတော့ထမေးတယ်။ဟောဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးပေါ့ဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝေနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦ဒိုင်မင်းရှင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒိုင်မင်းရှင်းမတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူး နိဗ္ဗာန်မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါမဲ့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်။နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲ။အယံချမ်းသာတာပဲ။ဒါမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဝိညာဉ်မရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။ဘာလဲ။ဝိညာဉ်မရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဥစ္စေတော့ဝိညာဉ်တွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်။မတိုက်တာတွေ့ရင်လည်းထောက်သွားတယ်မငြိမ်ဘူးเนาะမငြိမ်ဘူးသို့တော့ဥပိ္ပခာကငြိမ်နေအကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဗါလေဥပိ္ပခာပဲเนาะဥပိ္ပခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်နေအငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะတမက်ဥပိ္ပခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကမ္မကုံအာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါမှချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ပခဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါမှအရင်ချမ်းသာပါတယ်ဟောအရင်ချမ်းသာပါတယ်အခုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ပခဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပံဒိတ်တော်နေဝတုမနောဟောတိနထုံမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတာမတော်ဘူးဝမ်းလဲနေမတော်ဘူးဥပိ္ပကောသဝေရတ္တိဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတော့လိလိရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်သံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်နော်တတိလေးကတ်ထားတယ်ငါတို့ကသံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့နော်တင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာရရာဒဘာရရာဇဆိုတော့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူညီတွေကလုံးဝမကျင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မကျင်တတ်တော့အဲ့ထဲအကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားចောင်းသွားចောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်ကြည့်ပြနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့เนาะအောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်ယန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန်တာပေါ့လေတောတပန်ဆိုတော့เนาะသာသမကုန်တဲ့ဟောကန်တာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားအသားလေးငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးရဲ့ဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာစကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမှမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတော့ဖွေရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်တွေကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုစတော့ဖွေရည်ကိုစမ်းသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘယ်သူ့ဟာဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စမ်းမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးလုံးနေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပဋိတာဟုတ်တော်ဘတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြာမတော့လောဘနဲ့လည်းကြာမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြာမတော့လေမငိမ့်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဒီငိမ့်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စက္ခုနာဒုပံဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနတတံသောတဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ် ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငြိမ်းပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမသွားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေတို့ train ထားတာ哦နော် train ထားတာ哦တို့ကိုတစ်ဖက်ကရန်ကြီးချီယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ကြီးလုံးမနေရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်းနေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပေက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနနတမေရတိအေဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာတေလောယထာဧကကနောဆိုအခေါမရှိဘူးเนาะအခေါမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တေလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနနတမေရတိအဲ့တော့အခေါမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေးကဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲဝါတေနနသမီရတိအေဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုတာဗာလဲပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရဲ့လို့လဲဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လဲလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုတော့ဥပိ္ခကောဥပိ္ခကောသဝေရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗာလေတတော်တံပဇာနောသတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ကြီးမွားရင်ကြီးမွားတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတိငိမ့်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတိငိမ့်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော့နော်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအာလာဘောယက်တော်အယက်တော်နေတံပတန်နံဒုက္ခဒုက္ခဘယ်မှာကြားဘူးရောတခြင်းထဲမှာဘယ်မှာကြားဘူးရောတခြင်းထဲမှာပေါ့နော်ကောက်ပါလေဘာလို့ဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုတာလောကဓမ္မဆိုတာတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကတိုင်း7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာပေါင်းအလာပေါင်းတခါလေးရမယ်တခါလေးမရအောင်ရက်တော့အရာတော့တခါလေးတငယ်ချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရနေအများကြီးပဲအရာတော့တခါလေးလုံလီဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခထုတ်ခံချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာသောတာကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအလဲမှာတိတိငိမ့်ငိမ့်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်ဒီမှာဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေပေါ့နော်အဲ့မှာဥပိ္ပခာဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့စလင်ခုပိက္ခာဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ခုနာတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရတယ်မြင်လိုက်မယ်သောတေနသတ္တံသောတဝါနားနဲ့အတန်နေကြားလိုက်မယ်ဂာနေနကန္နံဂါယိတဝါနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေရှုလိုက်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာသောတာကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးမောကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနိုင်ငံလုံးဟိုဒီမိကိုတွေမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားဒေါသထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့နေထိုင်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မိလောင်တော့မိကိုတွေအကုန်ရောက်ချလာတယ်အကြာကြီးမလားအကြာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့အနံ့နေရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးနော်ဟင်းနံလေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်နော်ငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနာသမီရတိတောက်တောင်ကြီးလိုပဲနော်ငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တမ္ပဇာနာဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်အဲ့ EQ ဆိုတာ emotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့နော်ငါကတော့ဥစဉ်ကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တော့နှစ်ခုပေါင်းအောင်ဥပိ္ပခာဥစဉ်တို့ဘလောက်ထိအစင်းမြင်လဲမျက်ဆောင်ပြရဲ့ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ငါကဥစဉ်က EQ လောက်ပဲထင်နေတာ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကโอ้นักขัดมีตอดาเนี่ยป่าตรงญาติมาสกาชื่อป่ะฮะฉักกระเน่ซื่อดาเนี่ยนักขัดมีตอดาเด้บ่เนาะญาติยังก้องเลยญาติยังก้องเลยเออตะคู่เปาะไล่ตาเนี่ยตั้นดีล่ะเอออีโมชั่นโหไม่เทนได้มุตั้นไปแล้วปัดเด้บ่เนาะแล้วอุ๊ยนี่ตะชู่อีโมชั่นไอจูเนี่ยในปกติฤทธิ์ป่ะแต่มาอีจูเนี่ยไม่เทนได้รู้สิอ่อไม่ตัดได้บ่เนาะอ่อไม่ตัดได้အဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်အင်ဂျူအရင်မြင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတွေ့ကြုံနေပေါ့စောစောဒီ6ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအခုဒီတော့အများတန်းပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဘူတန်အဲ့တို့ခုကကိုကိစရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တောင်းတန်းစစ်ကြည်လည်းပဲဒါဥစဉ်တို့ဒါဥပမာပါပဲနော်ခုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတန်ပေါ့နော်အဲ့ဥတန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင်လို့ပါမြင်လို့လေအစ်ချုံမြင်လို့သူ့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမူအရာမပြအောင်เนาะ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲအခုဒီတော့ IQ ရှိရုံနဲ့မရသေးဘူး။ဘာရှိရမလဲ ?EQ ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်။အဲဒီပုံကိုယ်ဒီမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲတော့ဥစဉ်တို့ဆောစောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲတော့တခါလေကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့တွေလည်းရှူရလိမ့်မယ်။မကောင်းတဲ့အနံ့တွေလည်းရှူရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကပါလေစိန်ဝါယနော်စိန်ဝါယရတန်တာရေတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတတိထားပေးရောက်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ဒါလေသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းပါညာဟာလားအယိုးများတလေချင်းများတလေဓာတ်လေးလှုပ်သေးတယ်ရှိတာပေါ့နော် ဲ့တော့အယိုးများတလေချီးများလေတော့ဘာမရှိရလဲဥပေက္ခမရှိတာเนาะဥပေက္ခမရှိတာကိုယ့်လက်ရောက်လို့ရှိရင်သတိထားမှာပေါ့เนาะသာသမီတွေကကိုယ့်ချက်ကြွေတယ်တခါလေကြလဲကောင်းမှာပေါ့တခါလေကြလဲကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဥပေက္ခကောစာဝိရတိဥပေက္ခနဲ့နေရမယ်တတော်သတိလေးကတ်ထားရမယ်တမ္ပလာနောเนาะကောင်းကောင်းသိနေရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော့ဒေါသနဲ့ယိုင်မတော့နော်ငြင်းငြင်းလေးနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဥပိ္ခာနဲ့ပြည်စုံတော့အဲ့ဒါဥပိ္ခာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခာနဲ့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်တောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တုံးပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်သာယိတ်တော်ကာယေနဖုတ္တပံဖုသိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားအောင်မကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းတော်တာနဲ့ပါမသွားအောင်အလဲကောင်းမှဥပိ္ခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနဓမ္မဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ယဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့မိလိမ့်မယ်။ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေ။ဥပိ္ခာ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲ။နော်။မြင်စရာအာယုံ၊ကြားစရာအာယုံ၊အနံ့ခံစရာအာယုံ၊စားစရာအာယုံ၊ထွေးစရာအာယုံ၊နောက်တွေးစရာအာယုံတွေပေါ့နော်။ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝသူမနောဟောတိone တော့တော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေเนาะအဲဒါမို့သူကမြင့်နေဆိုတာเนาะဥပိ္ပခာဆိုတာမြင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီเนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနတုမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မသွားဘူးเนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခကောစာဝိရတိဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တိနေအဲ့လိုပုံကောအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမို့လားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယတုတ်ဆိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအနံပါတ်၁ကပါလဲစောစောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်၂ကစလင်ကုပိခာအဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိခာကြောင်းရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိခာသဘာဆိုတိလောက်ပါရေနော်အဲ့တော့နောက်နောက်ခုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်။အလုံးသိပြီသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်။မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ခာအရင်အစင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျံမဆိုတရား၄ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်၁ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်နှမပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးအဲ့ချားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ်တဏှာချစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့เนาะမိသားစုမှာပုံမြဲတယ်เนาะ

ကြာပြီတော့เนาะဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်กรุณาပေါ့เนาะဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့ဒါกรุณาလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါกรุณาလို့ခေါ်တယ်ကုညီနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါกรุณาဖြစ်စည်းတာပေါ့တစ်ခါလေကျတော့ကိုကမကူညံတဲ့အခါတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်เนาะกรุณาတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကူညီနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကกรุณาရဲ့ယန္တုအနည်းဆုံးယန္တုเนาะအနည်းဆုံးယန္တုအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယန္တုကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလည်းကူညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးเนาะတပ်ပေတ္တာကမ္မတကဩတတဝါဒီဆိုတာတတဝါတစ်ခုခံတစ်ခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာပဲတပ်ပေတ္တာကမ္မတကဆိုပါလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုဒိတာကဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာပါမုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တာအယံစင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာယုံတယုတ်မှနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရုပ်တက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အယံခဲရင်နေเนาะအဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်လိုက်လူအယံစင်မြင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမော်ဒီတာပဲအရင်စင်မြင်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တိန်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်အယံဝန်တာနော်အယံဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏနဲ့ဝန်တာတာလားမော်ဒီတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ငါညီရတော့သိန်းတသောင်းစုပေါက်တယ်ငါသိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်တော်အဲ့ဒါဩသိန်းတသောင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့သိန်း50တရာလောက်တော့ပေးမှပဲတကယ်လဲကြောင်ဟိုကသတိဖို့မရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်သိန်းတသောင်းပေါ်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်မုံဘိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်သက်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်မှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ်ကိုမပေးဘူးသက်ပေတတကမ္မတကာအော်သူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကြသွားတယ်။ဆင်းရဲတာတွေမရှိတော့။အဲကြောင့်ဥပိ္ခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီဒီမှာမိုက်တွေပါလေထိန်းနေဆက်ပေါ့နော်။ equalizer လို့ခေါ်တယ်တော့။အဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တွေကထိန်းလို့မရတော့နော်။ဒီကကျယ်လိုက်တာနဲ့အကျယ်ကြီးထွက်သွားတယ်။တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်။အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပြေးတာ။အဲ့ဥပိ္ခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာထပ်ပြောပါအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗျံမဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းဗြဟ္မဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာတဟာကတိနစေတတတပ္ပန္ဒိတံဖရိတဝဝိဟာရတိအဲ့တော့ဥစဉ်တော့မေတ္တာနဲ့ပို့တာမဟုတ်ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာအောင်မေတ္တာကတော့အကုံချုပ်ပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျန်တဲ့ရတွေအကုံပါတယ်ဥပိ္ခာလည်းပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်
မောရိတာ

0: ပုတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပိ္ပခာပုတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပုတ်ပဲမေတ္တာပုတ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်မေတ္တာပုတ်မဟုတ်တော့ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တို့လူနဲ့တသရှိတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တသရှိတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်နော်မုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိမ့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်မုဒိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ထိရည်ကြည်လဲပေါ့နော်အဲ့ဥစဉ်တို့ဗျမစိုတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများတည်ပြီးသားဒါတိမ်ပြောတော့ဘောနော်ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်တတ်နိုင်ကူညီပေါ့နော်မကူညာနိုင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေတ္တာကမ္မတက္ကာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြောကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဓာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမုရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူဓာတုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည့်မှာပဲသူဘုံကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မုရိတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့တော့မုရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်ဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ဒီစင်မြင်လဲအဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ပညာရှင်ပြောတာဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကလုံးပါလေဥပိ္ပခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဦးဇင်းပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိခာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာတင်တဲ့ပုံကိုယ်ရေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတ္တာ။တတရမစ္ဆတတ္တာ။ဥပိ္ပခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိခာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတ္တာမစ္ဆဆိုအလဲမနေတာ။စောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲ။ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရာတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့သဒ္ဓါလွန်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံတွေဖြစ်သွားနိုင်တာအဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့เนาะတိရမရတွေအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလှုပ်လဲဆိုတော့တတ္တာမစ္ဆတတ္တာကလှုပ်တယ်တခါလေတရားအထုတ်တယ်တအားစူးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာစူးစားတယ်ဓမ္မစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်သမာဓိရဲ့အရန်လွန်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုသမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတ္တရမစ္ဆတတ္တာညှိပေးတာအဲ့တတ္တရမစ္ဆတတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်ဥပိ္ပခာပဲဘလောက်ရည်ကြီးလဲเนาะတခါလေကောင်းတာတွေတောင်မှတတ္တာမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝိရိယမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့เนาะအသာလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဝိရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငါ့ရိုက်သွားပါနော်ငါ့ရိုက်သွားတယ်ဟဲ့တော့အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်းမှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်းအောင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတာတတရမစ္ဆတတာကဥပိ္ပခာအဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ပခာကိုတတရမစ္ဆတတာလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဥစဉ်ကအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့တတရဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာမစ္ဆတတ္တာအလေကောင်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်လာဘောအာလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်ရက်သောအာရသောတခါရန်ချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်စေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကြတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတမစ္ဆတတပဲเนาะနေတံပတန်တံတခါလေကဲ့ရဲ့ခံမယ်တခါလေချင်းမှန်ခံမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒ ေါသနဲ့ပါမသွားဘူးချီးမွမ်းခံရင်လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကတတတမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းချမ်းသာမယ်တခါတည်းဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစောကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကပါလေတတတမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပေက္ခဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလေပြည့်တော်ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ့်တော်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာကဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပိ္ပခာဥပပတ္တိတောအတင့်အတင့်အာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဘာနဲ့တောပိတူလဲဆိုတော့ယောနိတောနတိကာရနဲ့စဉ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်သမံပတ္တိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တက်မတ်မတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြည့်တတ်တယ်နော်ကောက်မသွားဘူးနော်အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပက္ခပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလေဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးဥပိ္ပခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေရမယ်လိလူရှုရမယ်အဲ့တော့လိလူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဟကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောဘကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတောတံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့တော့ကိုတွစ်ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ခင်ဗျားတို့ကသင်္ကူမနေလိုက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာပါလဲ IQ နဲ့ EQ IQ ရှိရုံနဲ့မဟုတ်ပဲね emotion နဲ့intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိမြင်ပါတယ်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့တော့ညင်အောင်နေပါတဲ့နော်လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေမစိုးရင်မှနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့เนาะဘဝကအယံတို့ပါတယ်เนาะဘဝအယံတို့ပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေငဘတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြေเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါဇောနီတော်နတိကာရောပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောင်းဖြေအောက်ခြေကလွန်အောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကသီလတွေကိုလွန်အောင်ထိန်းပေါ့နော်အောက်ခြေကလွန်အောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မျက်ထမျက်ကြီးပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်တထမြတ်မယ်ပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မတ်နဲ့မြတ်ထမြတ်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ဆင်းရဲခြင်းကိုပဲဖြောက်တယ်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည်ဖြစ်၍ ရှိခိုးခြင်းမျက်နှာချင်းပူဇော်ခြင်းယုတ်တဲ့ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူသောတရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ဤခုံဤကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယုတ်တိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုးယရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျောကတော့ကြာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာပုဇီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်လေခတ်တိယခတ်တိအန္တရာယ်ခတ်တိဆိုရင်ခတ်တိကြောင်းကြခတ်တိစိဉ္ဇခတ်တိတို့မှပြည့်စုံနေကြမထီမရောက်ပဲဒီလိုလိုရှိရသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းရောချမ်းသာတို့ကိုဘောမရှာခံစားနိုင်ကြပြီဖြစ်ကြပါစေအံပန္တိသိတရဏိနတဟသစ္စာသီလံဓမ္မယာစာမိနောက်ကံကတဝသီလံတိထမေပန္တိဒုတိယံပိအံပန္တိသိတရဏိနတဟ

0: သမိ
1: သက
0: ံကတ
1: ဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလ
0: ံတိမေ
1: ဘံတ
0: ိမေဘံတိယမောဝရမိသံဝတိထအ
1: ာ
0: မဘံတိပါတိမောတသဗကဝတ္တရဟတောသမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတဗကဝတ္တရဟတောသမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တ

ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကရေ2564ခုလူလူဝါဟာရဘောဇာသက်ကရေ1382ခုပရမဝါဇုလာပြေကျော်တရင်နေ့မေဃနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပထမဝါဇုလာပြေနေ့ကျတယ်ပေါ့ဒီနေ့နာယေဆောင်းလေနာယေခန္ဓာလ2020ဘယ်လိုအလုံးတော်ဒင်ဒီဘအဓိကဒီဘမှာရရှိနေရတဲ့ကိုမြန်မာမိသားစုတွေညစာပြားချင်းဒေသနာဝကာလပါလို့ဟောပေါ်ညွန်ပြခဲ့တယ်။တရားတော်တွေကိုညာယူမှတ်သားပြီးတော့ညာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေလို့ဘယ်လိုညီမဖြစ်သူဆန်းဆန်းတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းတို့ကျော်စုဝင်တို့သင်္ကဘုရားတက္ကရာတို့ကဒီလိုတရားဟောနိုင်ဖို့ဒီကဘာလုံးကလူတွေတရားကိုနားကြားနိုင်မှနိုင်စေရန်အတွက်စီမံချက်အဲ့တော့ဒီနေ့သစ္စာဘုရားရှင်အဆုံးမဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားနားကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့ရတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြတော်မူကတော့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတ္တသ၃ချင်းရွယ်ဆို၍ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြပါကုန်စို့နမောတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

တတအရဟံလူမင်းနှင့်မြတ်မမင်းတို့ဝစဉ်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောအရဟံတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမန္တမြတ်တို့ကိုစိတ်ခွာရမှလည်းပြုတော်မူကြံစည်တော်မူဝိထသောအရဟံလူမင်းတကတို့၏ဥထောင်နှင့်မင်းတကတို့၏သရဘုရမမင်းတကတို့၏အထွတ်တည်းတရားဘုဖြစ်တော်မူဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃတပြာတိသ္စာကိုစေယမကုတ္တယမူညာတော်မြတ်ဖြင့်ထိုးပြင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေသတ်တော်တဏ္ဍဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသတိကမဗယံတမိဘုံချောက်လေးနှင့်ပြည့်စုံကြောချခြင်းတော်မြတ်ဗျာအာမေယမကန်တရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဗျာတိတော်တို့သည်နာမောကာယဝစီမနောရှိလျက်

ချမ်းသာသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့နာဂတိအနာခန္ဓာဉာဏ်လေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်များကြမယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအပြည့်မရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စေတနာကလေးကအပြည့်မရှိဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစီတတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးပေါ့အဲ6ပါးတည်းကလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်မောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုဒါအာဟုတုဟိတ်လို့ခေါ်တယ်အာဟုတုဟိတ်သုံးပါးလို့ခေါ်တယ်လောဘမပြဋ္ဌာန်းဘူးအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အာဒေါသမေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာမောဟပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်အာယုံလေးဒီဧကစွန်ကျဲလူတန်းလူတဲ့စိတ်အာလောဘဧကစွန်ကျဲလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာလောဘမရှိလို့လောဘနည်းလို့တာလေကုသိုလ်လုံးနိုင်တာလောဘနည်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်လိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိ။အဲဒီလောဘနဲ့ပြီးတော့မိမိကိုတရားသဘင်ရရှိလာတော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးပြုမယ်။ကိုယ်ပိုင်ရအောင်သုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့စေတနာအမြဲတမ်းပြဋ္ဌာန်းလေးရှိ။အာကိုယ်ပိုင်ယူသွားမယ်။ဒီပစ္စည်းမှန်သမျှတွေရပုံစံတွေကြီးပဲ။ပစ္စည်းမှန်သမျှဒီပုံစံအဲ့ဒီပုံစံပစ္စည်းတို့မင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်မိနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ယင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်သားစုသမီးစုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ခိုးသူဓာမြနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ပြစ်တာကြောင့်ပုံစံပစ္စည်းလောကီစည်းစည်းဥစ္စာတို့ဒီပုံစံပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းဒီပုံမှာမဲ့မောပြီးတွေ့တာကန့်ညင်းနေတဲ့စိတ်လောဘဥပါဒံပြဋ္ဌာန်းသောဒိဋ္ဌိဖြစ်အပစ္စည်းငါဥစ္စာငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယငါလေငါဥစ္စာစသည်အဖြစ်ခန္ဓာနဲ့နိစ္စတဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုင်ပြီးသောစိတ်ကိုဥပါဒံစိတ်ဒိဋ္ဌုပါဒံဒိဋ္ဌိဥစ္စာသောကံလို့ခေါ်နာယောနေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အမှန်ကသတိထားကြည့်ရင်ငါဆိုတာလည်းမရှိသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးခေတ္တခဏလေးတော့ဆုံကြတယ်အာနဲ့အမင်းကြီးနဲ့ကောမွန်နဲ့နှမဇနီးမယသမီးသားလင်သားအိယာခေတ္တခဏလေးဆုံနေကြဉာဏ်မကြခင်တနည်းနည်းမှလမ်းဖွဲ့သွားကြမှာပဲသူလမ်းသူသွားကြမှာပဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှတားလို့မရတဲ့ဘဝကြီးပါတားမည်လို့မောရင်မရတဲ့ဘဝကြီးပါသို့တော်ပုထုဇဉ်နေဘုသူဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နေကြပြန်တော့အာသုတဝပုထုဇဉ်တော့ဘုသူဒ္ဓကင်းမဲ့ပြီးနေတဲ့ပုထုဇဉ်လူတွေကြတယ်သတိဓမ္မောသမန္တောဇာတိဓမ္မယိဝပရိယတတိပရိသန္တိဇာတိရထားပါလေကဲနောက်ထပ်တယ်ဗမရိသန္တိရဖို့စဉ်းစားလာနောက်ထပ်ပရိသန္တိရစီတတ်တဲ့ကံဒီကိုပဲကြိုးစားလုပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဇရဓမ္မောသမန္တောဇရဓမ္မယိဝပရိယတတိအိုထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရနေပါလေကဲနောက်ထပ်အိုစီတတ်တဲ့ကံဒီကြိုးစားနေဩဇိတတ်တဲ့ကံတွေကိုစူးစမ်းနေကြတယ်
ဟိုအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်ဟိုတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြီးထပ်ပြီးတော့မရဏဓမ္မောသမ္မာနမရဏဓမ္မယုဝပရိယေတတိခြံမိခြင်းတရား၃ပါးကိုဘယ်အမရှိပြင်းတော့ဟောဖို့တဲ့ခြံမိခြင်းတရားကာမကိုခြံမိခြင်းဘဝကိုခြံမိခြင်းဓမ္မကိုခြံမိခြင်းခြံမိခြင်း၃ပါးတည်းကကာမကိုခြံမိခြင်းဆိုတာကလောကီအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးရှားပွေပြီးနေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာကာမကိုခြံမိခြင်းတဲ့အဝါကိုခြံမိတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်သူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြတ်မှချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားတန်စားရပါလို့ဤဘုံဘဝကိုတောင်းတတယ်ပေါ့ဘုံဘဝကိုတောင်းတပြီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝကိုခြံမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုခြံမိရင်ဒုက္ခကိုခြံတာပဲဘဝရပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကရရှိတတ်တဲ့ဘဝကိုဇာတိဆရာဇာတိကဆယုံနာရမြာလအပြစ်တွေဆိုခြင်းကြောင့်ပရိသန်နေဇာတိရလာပြီဆိုချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိနောက်ပဲမှာစရာအိုလာရမယ်အိုလာရမယ်အဲ့ဒီမအိုခင်လေးမှာဗျာဒိနေဆက်ခံရအောင်မယ်ယောဂဝေဒနာတွေနေဆက်ခံရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးသောယောဂတွေနေဆက်ခံကြရအောင်မယ်ဗျာဒိရဲ့တတ္တိထိုင်မြအောင်နေဆက်မယ်ထားလို့မရအောင်နေဆက်မယ်သွားလို့မရအောင်နေဆက်မယ်စားလို့သားလို့အိတ်လို့မပြောအောင်နေဆက်မယ်အဲ့ဒါဇရာစရာဆိုတာရင်းရောပြီးတော့ဗျာတိဖြစ်နေဆက်ယောဂဝေနာတွေနေဆက်ခံရပြီ။ဒါဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတက်ကမလို့မြောင်းနိုင်ဘူး။တရားနာနေကြတဲ့ဒုဒကရမလည်းဒီလမ်းစီကမလို့မြောင်းနိုင်ကြဘူး။တွေ့ကိုတွေ့ရမှာပဲ။ဆုံကိုချုံဆုံကြရမှာပဲ၊ကျုံကိုကျုံကြရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံကြီးကဥစီနာတွေသေတ္တထာကိုမိမိပြုလုပ်တော့ကံတရားကြီးကမိမိကိုယ်ကိုအိုအောင်နှိမ့်စေမယ်နာအောင်ဒီအောင်နှိမ့်စေမယ်။ဒါနှိမ့်စေမယ်သူကနှိမ့်စေတော့ဘလောက်ဒီနှိမ့်စေတဲ့ဒုက္ခကပြိလိုက်နာတော့သိရပုဂ္ဂိုလ်များတာမပြအမြင်မှန်ကနှိမ့်စေတော့မညာမတာယူနှိမ့်စေခံရမတို့။ညာတာမလို့ကမရှိဘူး။ရဲရဲစက်စက်ကြီးကိုနှိမ့်စေခံရမယ်။တဏ္ဍာပတ်တော်ကိရိတာမိဒုက္ခမိညီတောင်းအမြဲမအလောင်းခံရမယ်။နေတိုင်းနေတိုင်းလောင်နေတဲ့မိကြီးမိမိခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးမိလောင်နေတာကတစ်မျိုးသူတော်ဘာခန္ဓာလေးကိုအကြောင်းရင်းခံမိလောင်နေရတာတစ်ဖုံးကြည့်ဆိုရင်လည်းဒါငါလေးငါယောက်ျားဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းငါမယားဖြစ်ရဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းစသည်အဖြစ်တကုတ်ကုတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ကတိဖြစ်ဆိုရင်မူကျူရပြီကိုပန်းစိတ်ငွန်နေဖြစ်ရပြီချက်ချင်းတက်ပြီးငိုကျွေးရပြီဒါကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဧကဗုဒ္ဓဘုံနာကြီးကိုဘုရားရှင်မင်းတော်မူတယ်သူသားလေးတည်သွားပြေလွန်သွားတော့အဟိုရောက်ညိုဟိုမှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေဟိုအိမ်မှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေလက်ပြီးရှာခွေနေတာနောက်ဆုံးကျတော့ဘုရားအကြောင်းရောက်လာအကြောင်းကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးကြောင့်ချက်တာဘုရားကဘုံနာကြီးတဲ့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်မခင်ရင်ပူရဘူးဖြတ်ကျင်လာလဲတော့အော်ငါသားလို့ခင်လို့မရှိတဲ့သားသူ့ကိုလာလို့လည်းမကောပြန်လို့လည်းမနေတော့ဘဲနဲ့သူတော်သူလာပြီသူပေါ့ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမရှိပဲငါမရှိတာရှင်းခံနေတယ်ပါဘုလားဒီအယုံရှင်းခိုင်းငါပြင်းမင်းငါဆင်းရဲရမယ်မှန်လိုက်တာအမျက်ဆောင်ပြန်ပြောတော့ခင်လို့ပူရတာပါမခင်ရင်မပူရဘူး
အဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲခင်ခင်မိမိကိုယ်ကိုခင်ရင်လည်းပူရပူလောင်ရသူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမညီမသာသမီးဇနီးမယသမီးသားလင်းသားအိမ်ယာအမိဘဘိုးဘွားစသည်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ချင်းပေါင်းသင်းခန္ဓာနဲ့နိစ္စနဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့စိတ်ကစွဲပြီးတော့ခင်မိမယ်ဆိုရင်စီရတော့ငိုကြွေးရတော့မယ်ခင်လို့အာကိုတော်ကိုသူ့အာကိုငါအာကိုမြို့သားကမြို့သမီးအာကိုမြို့သမီးကမြို့သားအာကိုမိဘကသာသမီးအာကိုသာသမီးကမိဘအာကိုစသည်အာကိုအာကိုမှန်းနေတဲ့သဘောလေးအာကိုရမှန်းမှန်းနေနေတဲ့သဘောလေးအမှန်ကဘုရားကတော့အတ္တဒီပါဘိက္ခဝေအတ္တကရဏအနိညာတကိုကိုကိုအာကိုကြမိမိမတဘလောကမှာအာကိုစရာဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဘုရားစကားနားထောင်ကိုကိုကိုသာရှိရမယ်သူတစ်ပါးမရှိနဲ့သူတစ်ပါးရှိမိရင်ပူလောင်လိမ့်မယ်ခင်ရင်သူတစ်ပါးကိုခင်ပူရပူလောင်ရလိမ့်မယ်ခင်နေတဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာပူလောင်ရတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒ္ဒယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီခင်းတဲ့ကျင်းတဲ့တွေ့တာတဲ့မျက်နှိုးတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာဥပါဒံကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာအဲဒီသမုဒ္ဒယသစ္စာဆိုတဲ့အာယုန်လေးစိတ်မှကန့်ညင်းနေလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပူလောင်နေရတာအမြဲတမ်းအဲလိုလဲမဝင်စားလို့လည်းမရညာတဲ့ကြအဲလိုမရဘူးအဲလိုမရဘူးစားလို့မဝင်ဘူးအဲ့လိုမပြောစားလို့မဝင်တွေးပြီးဒီအာယုန်တွေးနေရတယ်ဒီအာယုန်လည်းပြီးတွေးတော့နေဒီမှာကလာတော့လို့ပြိမ့်မင်းတော့တာစင်ရဲတော့တာမြဲတဲ့စင်ရဲနေရစင်ရဲခြင်းကိုလောဘကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလို့လောဘဒေါသမောဟကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေဒီမှာကလာတော့လို့စင်ရဲရမယ်ဘုရားမင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့သမုဒယဓမ္မပထမတုတ်တံဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲအမှန်တရားတွေမသိလို့အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတရားတို့ဖုံးလွန်ထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်အညာဒုက္ခအာညာဏဒုက္ခသမုဒိအာညာဏဒုက္ခနိရောဓအာညာဏဒုက္ခနိရောဓကာမဏိပရိပရအာညာဏအယဝုစတိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခမှလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းသောကိုလည်းမသိအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားဤဖုံးလွန်ထားသည်မြတ်ကလပလုံးယဟံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မလို့စင်ရဲတယ်အပေါင်းမားလို့စင်ရဲတယ်မာရင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကလည်းပဲလို့ဆင်းရဲရမယ်။အငြိဒါဆင်းရဲနေရမယ်။မင်္ဂလာအာယုန်နဲ့ပေါင်းမှသက်သာရရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တို့တရားနာတဲ့တရားအထုတဲ့တရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာသက်သာရရဖို့အတွက်ဘဝသက်သာရရဖို့တို့ဒီတရားဒီနာဒီတရားတွေကျင့်တာဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိဓမ္မောသမ္မန္နောဇာတိဓမ္မယဝနာပရိယတ္တိဇရာဓမ္မောသမ္မန္နောဇရာဓမ္မယဝနာပရိယတ္တိမန္နဓမ္မောသမ္မန္နောမန္နဓမ္မယဝပရိယနာပရိယတ္တိမရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိသလိုရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိသလိုမရှားဖွေခြင်း၃မျိုးရှိခဏပြောခဲ့ပြီလောကမှာကာမကိုချမ်းမြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယကိုချမ်းတာပဲ။အမုဒိယနဲ့ဤသင်္မက္ကလာဘလုံးဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘုံဘဝကိုချမ်းမြေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသမုဒိယသစ္စာ။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒီလုံသွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဓမ္မကိုချမ်းမြေတယ်။ဓမ္မတရားကိုချတာ
တလံမြက်လောက်ပြည့်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာဖွေတာအဲ့ဒီတလံမြက်လောက်ပြည့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာသွားချရမှာလဲတောတုံခန္ဓာရလို့ဘုရားကမပြောဘူးစိတ်ညင်တဲ့နေရာရှင်းကတော့အရစိတ်ညင်တယ်တတိယဝါရမယောင်နေရာတွေစိတ်ညင်တယ်မိမိအိမ်လေးတက်ခန်းလေးတောင်ရိပ်သာလေးတစိတ်ညင်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ဖြောင်းမမထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရောက်ပြီတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဲထပ်ပြီးကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကကိုယ်ထားတယ်လို့မနေဘူးကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတလုံးမဖြစ်ပေဘူးခန္ဓာကြီးကသူဖြစ်ခြင်းတလုံးဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ခြင်းတလုံးပြပြနေတယ်ခန္ဓာလမ်းစီခန္ဓာလို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေအမြဲတမ်းပြပြနေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာခန္ဓာလို့အမြဲတမ်းဆောင်ပြနေဒီယဝိဇ္ဇာဝဲထဲမှာပဲသမုဒ္ဒယဓမ္မဒုတိယတုတ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်အရှင်မဂေါတိကမေးတော်မူတဲ့စကားလုံးငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့နေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါသလဲဖေရ။ငါရှိတော်တိက။အင်းယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။သင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမသိဘဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နားလည်သဘောပေါက်။ဩအဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းမသိ၊ပြင်းနေတာကိုလည်းမသိ။အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်တရားကအမှန်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့လေဘုံဘုံ။ဩအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒါဘူး။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိရင်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာ။အမှန်တရားတွေမှလည်းမသိတဲ့သဘောကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်ရသလိုပြီးနေပြီရုပ်ကိုသိတယ်ဝေဒနာသိညာသိဝิญญဉ်သိတယ်ခန္ဓာယုံနာနေကွဲတယ်ဒုတိယနံတရားတွေကွဲတယ်ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုနားလည်သဘောပေါက်တယ်ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍန်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်အာလောဘပြဋ္ဌာန်းထားတာကိုအလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဒေါသအမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်တက်တာရရနေရတန်ရတာမပင်မမှုပော့ပါမှုရှိတယ်ကုသိုလ်အာယုံကဝါကုန်းလို့ပဲပော့ပါသောသဘောရှိအာကုသိုလ်တရားတို့ကတော့တန်လုံးတန်ခဲနဲ့တူတယ်လေးတွေလေးတယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးလေးလံနေတယ်လေးလံထိုင်မင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေးလံထိုင်မင်းနေတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမုန်းတဲ့ဆင်ကျင်မအောင်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ခနဲ့စိတ်ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့ငါပြောရတဲ့ငါ့ကိုဆိုရတဲ့ငါသူ့ကျိုးဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်ထားမလဲ
ဒါလေးတမမငဲ့ညာဘူးစသည်စသည်အဖြစ်အဲ့ဒါအာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်နှလုံးမနိုင်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလို့လည်းခေါ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတဝေဒနာနှလုံးမနိုင်တဲ့ဝေဒနာမကျင်တဲ့စိတ်ထိုစိတ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသအာကုသိုလ်ကံတည်းဖြစ်နေတယ်ထိုဒေါသအာကုသိုလ်ကံသည်ကျန်တဲ့သူကဒေါသစန္ဒတရိယနေရိယဥပပ္ပစ္စတိဆိုရင်တော့ဒေါသစိတ်ဆိုတာကျန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့စိတ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့နှုတ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့ဟောအဲ့လိုကျန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကံတ္တိတရားသည်ရှင်ရဲ့စိတ်တယ်ဒုက္ကတိဘဝအများရှိကိုရောက်သွားစိတ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုံဉ္စံဘေကဝေဘာဝိထပုံဉ္စံဘေကဝေဘာဝိထအပုံဉ္စံဘေကဝေပဇာတဘေကဝေငါးချက်သာရံတော်များတို့ဘေကဝေချက်သာချက်သမီးပေါင်းလို့ပုံဉ္စံကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားမှန်သမျှတွေကိုဘာဝိထပွားများကြကုန်လို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပွားပြကြကုသိုလ်အလုပ်တွေမြန်မြန်လုပ်ကြကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမြန်မြန်လုပ်ထမ်းကြအပြည့်လို့လောကမှာတန်ត្រာယူဆိုတာရှိသည်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့မြတ်ကာလဘလို့ဘဝရှိသေးတယ်ခန္ဓာတွေရအောင်မယ်ထို့ခန္ဓာကိုရတဲ့အခါကာလမှာယောဂာယိတဂုံကြီးဖြစ်ပဲအရာပေါ်တဲ့ဘုံမူလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပွင့်တော်မှာဘုရားဖို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယောဂတွေနဲ့အာဟုတုတွေလုံးလို့ပြုလာခဲ့တဲ့အာဟုတုကံဒီစိတ်ပန်းကိုနွမ်းစီတဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်အကျိုးပေးကလည်းပဲစိတ်ပန်းကိုနွမ်းတဲ့သဘောအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဆရာအကျိုးပေးကသူသောအကျိုးဝယ်သူပြေးသွားမယ်စရိသည်သတိတံပါကံဆိုသည့်အတိုင်းသူပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာအကျိုးပြီးကလည်းသူတွေ့ကုန်ပြီးရမယ်ဆုံးမဆုံးမှာဈေးခွင့်ဆုံးခွင့်ကြုံခွင့်ရပြီဆိုရင်ထိုကံကဘဝကိုနည်းမျောစေတတ်မွန်းကျက်စေတတ်နှလုံးသွေးကိုအမြဲတမ်းမွန်းကျက်စေတတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအမောပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကြံ့ပြန်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုညံနဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအကြည့်ခန္ဓာပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာဇရဇဖြစ်ပြနေတယ်ဇရဇပြပြနေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းပြနေတယ်ဒါမိမိပြုလုပ်တတ်သောကံရဲ့တတိကြောင့်ပေါ့မင်းမင်းပြုလုပ်တာကံရဲ့တတိကံရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ကုသိုလ်ကံဆွမ်းအားပြီးစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်ကြည်လင်သရှင်းစေတတ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတတ်အေးချမ်းစေတတ်ညှို့ညံ့စေတတ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အာယုံကအမြဲတမ်းစိတ်ကိုညှို့ညံ့ပေးတယ်တဏ္ဍာနဲ့အမူအရာပေးတာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကစိတ်ကိုညှို့ညံ့နုံနုံညံ့ညံ့တင်းတင်းမွေးမွေးလေးနေလေးရှိတယ်။တင်းမွေးသောသဘောကိုဆောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးသူ့ရဲ့စေဒနာကုသိုလ်စေဒနာတတိကစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးတည်ငြိမ်စေတတ်တယ်ပေါ့။အကုသိုလ်ဆိုတာကမတည်ငြိမ်ဘူး။အကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆင်ရလည်းမတည်ငြိမ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲမတည်ငြိမ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲဒိဉ္ဉေဖြစ်လာတယောက်တည်းမတည်းဖြစ်နေတယောက်တည်းရံဖြစ်နေတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းလို့ရံဖြစ်နေတယ်ဒါအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာမနာ
ဣဒ္ဓမေစရိယအမြဲတမ်းဣဒ္ဓမေစရိယကိုယ့်ထက်သာမလားလို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးပွားရေးမစားကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးကုသိုလ်လုပ်တာကိုမကြိုက်ကိုယ့်ထက်ပို့လူနေလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကိုယ်ကမလူနေသူတစ်ပါးလူတာကိုလည်းအဲ့ဒါတော့နံစိတ်ဓာတ်နှလုံးမသားရဖြစ်အဲ့ဒါမေစရိယလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်သူအကုသိုလ်မေစရိယအကုသိုလ်ဒီမကောင်းကြိုးပေးမယ်မတန်ရှင်းတော့စိတ်ကမတန်ရှင်းအောင်ကြိုးပေးတာပေါ့တန်ရှင်းတော့စိတ်ကတန်ရှင်းတော့ကြိုပေးတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုတသမိလိမ့်နာကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့ဧကသာဝကကြီးမဟာသာဝကကြီးဒီဆွေးနွေးပုံလေးကိုကြည့်အရှင်မဂေါတိကမထေရကလည်းဓမ္မဂတိကရဣတိသိယတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးမဟာသာဝကကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းပညာအရာမှာဣတိရိယတတ်တဲ့ဧကသာဝကကြီးဧကသာဝကကြီးကိုမဟာသာဝကကမေးတဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဖေရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကငါရှင်မဟာဂေါတိကတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတာဟာယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တယ်ပြည့်နေတာကိုတွေ့တယ်ဒါကုသိုလ်နဲ့နေတာကုသိုလ်နဲ့တွေ့တာခံစားမှုဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြည့်ရှင်းကိုတွေ့နေတယ်မတ်သားမှုသင်္ညေခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ရှင်းကိုတွေ့တယ်ဥပ္ပစိတ်သောပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်ခြင်းသောပြည့်စုံတွေ့နေတယ်သိနေတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုလည်းသိနေတယ်ကျင်းပြင်းအပြည့်အစုံဒီလိုသိနေတဲ့ကုသိုလ်အာယုန်ဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိလို့ခေါ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအလင်းရောင်ပေါ်တယ်အမှန်တည်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဖြစ်အမှန်ကမှန်တဲ့သိနေတဲ့အမှန်ကမှန်တဲ့မြင်နေအမှန်အမှန်တဲ့သဘောပေါက်တယ်ထိုစိတ်ရာကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေလို့ကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကြည်လင်းသလိုအကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေပေါ်စိတ်နောက်ကျူတယ်။တော့ဘုရားရှင်ကအကုသလံအဘယ်ဘုံတွင်ခုံကစင်းစစ်တတ်တဲ့မလင်းအမအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုအကရဏံကိုလည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့နောင်လည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဒီမလုံနဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းမလုံနဲ့နောင်လည်းမလုံနဲ့ဘယ်တော့မှမလုံနဲ့ကုသလံဘိကဝေဘာဝိတကုသလံကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားမှန်သမျှတွေဘာဝိတပေါင်းများကြဟောလကတအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပေါင်းများကြမယ်ဆိုရင်မာဗရမဏိတနာအမတောကတအမတပရိယောတနာဩရင်းနာရင်သိချင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်မညာပေါ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြီးစုပြုလက်ပြုသွားလိမ့်မယ်ဒီစေရနာကဒီအာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးခွင့်ရသွားသလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွန်းဖြစ်သွန်းနေခြင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခိဘဝမှနိဗ္ဗာန်ရှိသောဒုက္ခရိဘာမှာနိဗ္ဗာန်စီတော့ကျေးဇူးပြုတာပြီကျေးဇူးပြုတယ်နော်အရောက်မသွားဘူးနော်အလာဟောလက်ခံကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအထယ်မဟုတ်ဘူးတရတ္တနာကြီးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စေတနာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြီးကြီးကြီးကြီးပြီးနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းနေတာကြည်လင်းတန်ရှင်းတော့ဒီစိတ်ကလေးကကြည်လင်းတန်ရှင်းစေတဲ့အကျိုးတရားတွေအကျိုးပေးလာဒီစေတနာလေးကအကျိုးပေးတာကုသိုလ်ပြုလို့လို့တဲ့စေတနာကုသိုလ်ကောင်းပြုလို့စဉ်ခဏဖြစ်တဲ့စေတနာလေးတွေအကျိုးပေးတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပုံကြီးကိုပစ္စည်းပုံကြီးကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥဒ္ဒယရဏတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး
ဒါအကြောင်းခံတာလက်စည်းကုသရဏတုကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတော့အကျိုးကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စိဉ္ဇေလောကအပေါ်မှာလွတ်ကင်းရမှာလို့ခင်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစိဉ္ဇေခြင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာလွတ်ကင်းရပါလို့ဤဤစေရဏကသူ့ကိုသူပြီမောမနမတိဇိတတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ကြည်စုပြုမယ်တတိယကြည်စုပြုသွားတာနော်အထယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအထယ်သရတ္တဏမပါဘူးတတိယကြည်စုပြုသွားတာကုသိုလ်စေရဏတတိယလေးကကျူပြီးသွားတတတဲမှာပြုလို့စင်ကနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာဒောသပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာမောပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဤကုသိုလ်စေရဏတတ္တိကအကျိုးပေးကောင်းသွားတာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးသွားချာမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးပြုလို့စင်ကနာမှာကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့စိတ်မဲတဲ့မြဲတဲ့မွေးမှုထားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးတွေအမြဲတမ်းမွေးမှုထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူစေတနာရဲ့တတိတာကာယကံရှင်ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကိုအကျိုးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေရှိနေတယ်အဲကုသိုလ်ပြုတတ်ပြုလုပ်တတ်လို့ရှိပြုတတ်ရင်ဘာဝနာမပြုတတ်ရင်တဏှာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေတော့ပြုပါရဲ့ဘဝကိုတောင်းတာဘုံဘဝတောင်းတာမြေကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာခြင်းရင်ဖမန်တတ်တယ်လည်းပြုလို့လည်းရှိထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကန္တတိတရားဤဒုတိယဘဝမှာဒုက္ခိဝမျက်စုရောက်စီတတ်တယ်ဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးထွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံတို့ရဲ့ဖုံးလုံးခံထားရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကံကပြည့်လို့မလုပ်ဘူးဒီကံကပြည့်လို့မလုပ်ဘူးအကျိုးပေးဖို့အတွက်အစဉ်နဲ့စောင့်ဆိုနေလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားဒီကလည်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပေးမှန်ကန်တော့အကျိုးပေးသွားလိမ့်မယ်မိမိပြည့်လို့ခဲ့တော့ကုသိုလ်ပြည့်လို့နေခဲ့တဲ့ရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာလေးတွေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းဆုံးကြည့်စီပြောလို့အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအကျိုးပေးတယ်တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်အမှန်တရားဒီအမှန်တည်းသိနေဝိဇ္ဇာဉာဏ်တတိကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တယ်မြင်မိစိတ်လေးကိုကြည်လင်သက်ရှင်းစေတတ်တယ်စိတ်ကမြဲတဲ့ကြည်လင်ပြီးတယောက်တည်းပဲနေရမင်းရဲ့တပိုင်းပဲနေရနေရဘယ်လိုပဲနေရနေရနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်တော့ဝန်နေစရာနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်ဘူးဝန်သားစရာနမိတ်လောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးအော်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဖြစ်ပေါ်လာသမျှတော့သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပြည့်လဲပြည့်တာကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်အမြဲတမ်းလည်းဖြစ်ပြနေတယ်အမြဲတမ်းလည်းပြည့်ပြနေတာကိုသိရှိလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြည်လဲပြည်နေတယ်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာညံပင်းပြီးတော့ကြီးနိုင်ဖို့တရေကြီးညံသွင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညံလေးနဲ့ကြက်ကြက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြီးနေဖို့တရေကြီးတရားဆိုတာကစိတ်ကိုကြီးတယ်လေကြီးတယ်သန့်ရှင်းစေတယ်တတ်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောကြပြီပထမအာဟုဒလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလည်းခဏအာဟုဒဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ထိုအာဟုဒကံတတိတရားတို့သည်မကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးပြီးဒုက္ခရောက်စေတတ်တယ်ကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလည်းခဏကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောကအပြည့်မရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့ပဲလိုရှိနေတယ်။ထို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စေတနာ
အမောအပြတ်တန်းတဲ့ဝိပဿနာပညာပြတ်တန်းသောကုသိုလ်စေတနာတတ္တိကလည်းစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်သင်ရှင်းအင်းကြီးအေးစီတယ်။ဩခန္ဓာကိုယ်ရည်လိုပါလားသိတယ်ခန္ဓာအကြောင်းကောင်းသိလားဘဝအကြောင်းကောင်းသိလားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဆွံ့ရမယ်ရှိကသွားရမယ့်ပုံပေါ်နဲ့နောက်ကလည်းရမယ့်ပုံဒါပဲရှိပါလားရှိကသွားပြသွားပြီးရှိကတို့ရဲ့အမေဖေတွေတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမျိုးစုံအိုပြသွားပြီးအနိုးအမျိုးစုံနာပြသွားပြီးအသုံးအမျိုးစုံတေးပြသွားပြီးတို့လည်းပဲဒီလမ်းစဉ်ကိုဆောက်ရမှာပါလားပြရမယ်မောဘာလို့နာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မရအိုကြရအများလားဖြစ်ပြီးမနာဘာလို့နာကနာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မရနာကြရအများလားဖြစ်ပြီးမသေးဘာလို့နာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မရတေကြရနတ်တခန္ဓာကိုယ်ဩငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်အနတ္တတကယ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တကိုအနတ္တလည်းမြင်ရမိမိရဲ့စေတနာလေးကကြည်လင်သက်ရှင်းသောကုသိုလ်စေတနာတတ္တိလေးကြီးလား

ရင်မောကြည့်မွန်းကြက်စီတတ်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်အဘုဒ္ဓဆိုတာကအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ဟာအဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းမွန်းကြက်ရင်ထဲမှာဒီလိုမရထိုင်လို့မရစားလို့မရတောင်းလို့မရအိပ်လို့မရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်သူစိတ်ရဲ့အငြိမ့်ခြင်းကအကုသို့အဝိဇ္ဇာအာယုရဲ့တတိပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာတို့အတွက်ယံသူပဲလားမစ္စုမလောဘဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲဒေါသဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲမောဟဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲယံသူပဲလားယံသူ၃ယောက်ထိုယံသူ၃ယောက်ကတို့ကိုအမြဲတမ်းမြင့်ဆက်လာခဲ့တာဘဝတိုင်းအိုးနမတေကသနာလန်စံတေကဤဘဝတည်းအကျိုးပေးထားအဲ့ဒီယံသူနဲ့ပေါင်းလာလို့ထိုယံသူတို့သည်ပြစုပံဘဝမလဲမကောင်းတန်တရာမလဲမကောင်းအဲ့မျက်စောဘုရားရဲ့ဆိုကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရိယပုသူတော်ကောင်းဘသူနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ယံသူနဲ့မောင်မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းတယ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတွေကအာလောဘအာဒေါသအမောဟပညာလို့ခေါ်ဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်သူအမျက်စောပြန်ဟောတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတောင်ပြရှင်သာတိဘုရားနဲ့အရှင်မဂေါတိကမထေရကြီးတို့ကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပြဘုရားဆုံးမတဲ့လိုင်းနာရှင်သုံးတော်ကိုရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေမို့လို့ဆွေးနွေးတဲ့ကာလမှာအဝိဇ္ဇာသည်မောင်လန်းဝိဇ္ဇာလန်းကအလင်းလန်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်ပြီးသားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်လောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟမောင်ထုကျုပ်ခွင်းနေတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုတဲ့စေတနာပညာဉာဏ်တွေစေတသိက်ပညာဉာဏ်လေးတရားတရားနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပညာဖြစ်နေတယ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့တရားတရားဖြစ်နေတယ်ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာဉာဏ်ကြီးတရားတရားပညာနဲ့ပေါ်လို့မှာပညာမပါတော့လောရတို့ဒီဘယ်တော့ခါမှကောင်းကျိုးမပြုပညာမပါသောကံတရားတို့သည်ဘယ်တော့မှအချက်တမ်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာအမိနပုညကံမိနအရဒံပါပုနန္တိဘယ်လိုကတော့ဒီစုတောင်းလေးပဲအများနဲ့ကတ်တယ်။အမိနပုညကံမိနအရဒံပါပုနန္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဩဒပတ္တိမိညာပုညံသရဂမိမိညာပုညံအနာဂမိမိညာပုညံအရဟတမင်းညာဘုံညာဤတောက်ပါဖြစ်ပါသည်အရဟတမင်းညာဘုံညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဤကုသိုလ်ဒါပဲလို့ခြင်းတယ်အရဟတမင်းညာဘုံညာရသွားပြီဆိုမအိုရတော့ဘူးအိုရမဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးနိုင်ရတဲ့ဘဝတရားတဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးအိုရသွားပြီအနာရသွားပြီအသေးရသွားပြီအလိုလိုရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရက်အောင်ကြိုးစားလို့ရက်ထား။ဩဇိနာစီတည်စီတတ်တဲ့အာကုသကံတရားနဲ့ပဲနဲ့ပဲတည်းမှမဩဇိမနာစီမတည်စီတတ်တဲ့ကုသကံလည်းပဲကိုပြောင်းလဲလိုက်တာ။သူတသံတရားလုံးမှကြည့်သူပေါင်းလာခဲ့တာကဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့အပေါင်းများလာခဲ့။ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယနဲ့အပေါင်းသင်းနေညားလာခဲ့။ဘုရားကအပေါင်းမှန်းနေတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့ပေါ်ပြူတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့အသုံးပြုမေတ္တာဘာဝနာတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးမေတ္တာသစ္စာဒီဟူသောအတိတ်ဉာဏ်တဲ့အတိတ်တို့ဉာဏ်လူလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သန့်ရှင်းစွာတွေးကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်တောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပစ္စုပန်မှာလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းဤသာနာ၆ခုမှာလည်းပဲအနေလှနဲ့အတိလှ။ဘာနဲ့ပေါင်းလို့တော့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့
ကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်ပြီလူဖြစ်ပြီဘယ်တော့မှမျက်နှာမလဲရကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမလဲရအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာငယ်ရတော့ကပီပီအိတံမစ္စရိယတန်ယောဇနာနုခောဒေဝနာမင်ဒတာသကြမင်းကအဲ့ဆိုဘုရားကိုတပည့်ကြတော့လူဒီနဲ့ဒီကဏ္ဍပါသူတော်တို့ဒီတရားနဲ့ရခိုင်ရန်ဒေါသလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာတသနာလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာဒေါသလည်းဖြစ်လို့ကြပါဗျာဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားမတည့်ဘူးဗျာအမြဲတမ်းပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးနေကြတယ်ဗျာဘာလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေရပါသလဲဗျာတပည့်တော်တင်းတင်းမဲမဲချင်းချင်းချင်းချင်းနေခြင်းပါလေကနေဘာလို့မနေရလဲဗျာလို့မေးတော့အိတ်တန်နဲ့မိတ်ဆွေရအကြောင်းတဲ့ပြောကဲပြီးပြီးကိုထက်တာမန္တလူကိုထက်ကြည့်ပါဦးမကြိုက်လူတာတောင်မှကိုထက်မြဲမြတ်သူမြဲရကိုထက်မြဲမြတ်သူကြီးတောင်မှမကြိုက်နှခမ်းကြီးရွက်အဲ့ဒီစိတ်ကတိတ်တောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်မိတ်ဆွေရတို့တောင်မှကြည့်ပါဦးအိုးတတဘာမဲဆော်ပြန်လက်ထက်တုံးကယန္တမထေမြတ်ကြီးတောင်းရောက်လာတဲ့ခတ္တကဏသောတကကလည်းဒီယဟန္တာမထေရကြီးကအမောရာတိမြင်တော့သိကြည့်ရတာဆွမ်းသာပင်နဲ့အရှင်ပြန်မနေ့ပြန်ကျောင်းထဲဆရာတော်နဲ့အရှင်ပြန်နှစ်ပါးလုံးပြီးတော့အဲဆွမ်းသာကြတော့မူပါကျောင်းထဲဘုန်းကြီးကဩဒီကခါရင်းကနဲ့မတူဘူးဒီကုရောတော့ကြည့်ရတာပဲဒီတကအင်းကဆုံးကောင်းနေရင်းကောင်းနေစားသုံးနေဆိုရင်တော့ဒီကြောင့်ကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အတွေးကြီးကမိတ်ဆရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုတက်တာသွားမှာအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက်လှသွားမှာကိုတက်အစသာရအရှင်ပြင်းနေမယ်ကိုတက်ကြီးပွားနေမယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပို့ထုစီနေကြောက်စရာကောင်းစိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ရင်းကြီးတန်ရာမှာဘဝအောက်တန်းကြသေးတယ်ဒီစိတ်ကအောက်တန်းကြသေးတယ်ထိုစိတ်ကိုဘုရားကမလုပ်ခိုင်းဘူးဘုံလုံးနဲ့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲစေတယ်အဲ့တော့ပြောရပါမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆန္ဒမပင့်တော့ဘူးတကားလေးလက်သက်နဲ့ရှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့လို့ဟိုကြပြောပြအရှင်ဘုရားကြီးဒါဆိုရင်ဟောဒီဆွန်နေပြီတော့ပါဗျာအကလည်းဆရာတော်ကြီးဆွန်နေကပ်ပြီးပါပြေတယ်တပည့်တွေအဲ့တပည့်တွေမှာတပည့်တွေဆုံးကုန်လဲကြောက်မရတာပဲလမ်းပြီးပါတွန်းထားခဲ့ဒီဆန္ဒလို့ရင်ဒီကြောက်အောင်ပြန်မဟုတ်ဆိုပြီးဟိုမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရုဇင်ကမေစရိယလွန်ခဲနေတယ်ဘုသူဇင်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုသူဇင်ဘဝသိချောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ဘုသူဇင်စိတ်ပိုင်းဆင်ရည်ကြီးမထားတတ်ဘူးအော်ကိုယ်တည်းကြည်ဝရတဲ့ဘုကိုကြည့်မယ်နော်အော်အတိတ်ကကံကောင်းလိုက်တာသူဒါနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒီမှာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့သူကဘဝကြည်ဝနေတဲ့လူနေတန်းနဲ့ကိုယ်တည်းလူနေတဲ့တန်းနဲ့ပြုလို့နေတယ်အော်ကံကောင်းတာဒီသားတာဒါလို့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့ဒါလူမခေါ်ဆုံးနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတော်ဘလူတာတတ်နဲ့ပြုလုပ်တာဘုပဲနဲ့မစ္စရိယဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ပတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုသူဘုပ်ကိုဒီသုတေတိကြားလိုက်တဲ့နဲ့သူအာဟုသောကံကအပယ်လေးပုံတနေရောက်မှပြရပေါ့အဲ့တော့သူစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာဟုသောသူအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လဲတရားမနာလို့တရားနာမှုမရှိဘူးတရားဓမ္မပရိယတ်ရဲ့အတိမရှိပฏิပတ်ရဲ့အတိမရှိမတိယအတိပရိယတိပရိပတ်တိအတိတဉာဏ်နဲ့မရှိတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆရိယများလေးရှိအဲ့ဒါနဲ့မိတ်ဆရိယများအခုလောကမှာလည်းရှိတယ်လေအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်တွေလည်းသွားပါတရားနဲ့ထိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆရိယတွေကနှုံးမှုနေတာကိုယ်တတိုင်းနဲ့ကိုယ်လည်းကြီးပါရင်မကြိုက်ကိုယ်ချက်အများကြီးပြုလို့ကိုယ်ဆိုပြုလို့နေတာမကြိုက်တရားထိုင်တာကိုယ်တည်းအမြဲတမ်းထိုင်ရင်မကြိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆရိယအာဟုလာဘဝန္နမဓမ္မမစ္စရိအဝါဒမစ္စရိယကိုနေရဘူးသူများလာမကြိုက်ကိုသာနေခြင်းနဲ့
သူညီမတွေကိုယ်နေရာလာတာမသိကိုယ်နေရာအတူတူနေတာမသိအဲ့ဒါမရှိတာအာဝါဒမရှိတာကိုလာလာပါကိုယ်သာလက်လာပါပေါ်ပြီးနေရသူတို့ပါလက်လာပေါ်တော့မသိအဲ့ဒါလာပါမရှိရဝါနာကိုယ်သာနှလာကြိုက်တယ်ကိုယ်သာအဝတ်ကောင်းစားကောင်းနေဝင်နေမယ်သူတို့ပါတဲ့ဝတ်ကောင်းစားကောင်းဝတ်တာမသိဝါနာမရှိတာကိုဓမ္မကိုယ်သာတရားရရင်လည်းသူတို့ပါတရားရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူတို့ပါတရားပြည့်တော့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါဒီမေစီယာကိုခေါ်တယ်သူစိတ်ရအဝိဇ္ဇာပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လေရှိပရိယတိပฏิပတ်တိဘုသူရတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တန်ထိုးထိုးအကုသိုလ်တွေများလည်းဖြစ်နေတယ်ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဩကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဩကံကောင်းလိုက်တာသာဓုပဲသာဓုသာဓုအတိတ်ကံကောင်းလိုက်တာသူ့ဘဝလာလိုက်တာစိတ်ရှိတဲ့ကိုပါဒုဝါဆန္ဒပြဝနေတယ်လူကြီးရဲ့အချိန်မေးသူနေတယ်သီလဆောင်ခြင်းနေရဲ့အချိန်မေးသီလဆောင်ချောင်းနေတယ်တရားအာထုတော်မယ်ဆိုအချိန်မေးတရားတဲ့အာထုနေတယ်ဟာကုသဝိဇ္ဇာညာအမြဲတမ်းလုံးမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာကုသဖြစ်စရာလေးပဲတွေးတောနေတယ်ကုသလုံးဖို့ပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခသောအာယုန်တို့ပြီးအမြဲမပြတ်တွေးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝဉာဏ်နဲ့ချုပ်မကြည့်တဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓကံကံမင်းပြိပဒအယံဝုစတိဝိဇ္ဇာငါရှိကောတိကဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲသိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင့်မေတ္တာသစ္စာသိတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းရဲ့နိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်အဲ့ဒီအမှန်လေးတဲ့တရားနဲ့ကိုအမှန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်တွေ့ပဲတွေ့နေသဘောပေါက်နေတယ်သောဘုဂဝိဇ္ဇာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်နေတယ်အရှင်ဂေါတိကဝိဇ္ဇာညာတို့ဖြင့်လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာဝေဒနာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်တင်ညာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ဝิญဉ္ဇဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ကအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအလင်းနဲ့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲသောကမှာမျက်နှာမငယ်ရဘူးကုသိုလ်နဲ့နေခဲ့လို့မဟာကုသိုလ်ကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီကုသိုလ်စေတနာတတ္တိကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြိုပြီးမယ်သုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘဝဒီသောတာပန်တရကအနာဂတ်ယဟန္တာလည်းကြိုပြီးမယ်ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကတော့ဒုဂတိဘဝကြိုပြီးမယ်ဒုဂတိဘဝကြိုပြီးမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကတော့သုဂတိဘာမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုပြီးမယ်။တရားတော်ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလေးရှိရအောင်ဒဂါရမတို့တဏ္ဍာထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေမြဲမြဲစု။အော်ဒုက္ခကောင်းလေးတွေရှိ။အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့တာဝန်မှာပြည့်ရတယ်လူဖြစ်ရတယ်မိကောင်းဖခင်တာဝန်ဖြစ်ရတယ်။ယတနာ၃ပါးနဲ့နိစ္စကွင်ရနေငါကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာ။မိမိပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာတည်စားပြီးတဲ့ယနေ့ယခုလူထမ်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်းနဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအောင်တပည့်တော်တို့သည်ဘယ်တော့မှမဝရဘယ်တော့မှမနာရဘယ်တော့မှမတည်ရဖြစ်သောအမတ္တဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတက်ပါဗျာလို့အဲ့လိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးတွေလွန်မှုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုဝဲဉာဏ်ရှိန်တွဲဆိုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါသည်။ပွားများနေကြပါသည်။အာထုနေကြပါသည်။ဒုက္ခသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့အမြဲတမ်းစည်ရင်းနေတဲ့ဘဝမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်လဲလဲယူနေကြပါသည်။တတံတရားလုံးမှာသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယနေပေတဲ့မှာဒီရှိမှဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမှနိရောဓသစ္စာတို့ပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိမ့်မြသောမဉ္ဇဉ်တို့ကြည်တွေ့ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ချမ်းသာမြတ်

ရာဇသမီးယရှိရှိသမီးယကုသိုလ်မြေယမြေယမြေယလူတော်မကြပါဘူးလို့အရိယာသူတော်

0: ြာမှချမ်းသာလို့ကုသိုလ်အာရုံတို့ဖြင့်တာဝရပြောင်းမွေးနေကြပါစေ။ကဲဆန္ဒမနေလို့မြင်လို့ပြုတ်ပဲကိစ္စလေးခန္ဓာကိစ္စလေးပြီးတော့ပြီးတော့မှတရားချမ်းသာမယ်တရားမှတ်ကြမယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ကဆုံးနာဘိကျော်တရက်2016ခုနှစ်မေလ22ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အထိမ်းမှဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မခုတ်ကူမျိုးမိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ကိုအမှုထား၍ကိုသိန်းထွန်းမှမြတ်တီတံလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေခုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂေါတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရဏိ

တတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာလိုဖြင့်တော်လဲ

တတလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအဋိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇမိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါးသက်အစုအလုံးခန့်ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းတစ်လုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီးမဟာကရုဏီကတ္တတ္တေဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍

မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်ဒီစကားကရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါပါစိတ်တံနိဝရယေပါပါမကောင်းမှုမှစိတ်တံစိတ်ကိုနိဝရယေတားမြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မပေါင်းမိအောင်တားမြစ်ရအဲ့ဒီလိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်အဝရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတစ်ခုပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဟာဘာလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်လဲလို့ဆိုမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လုံးဝတားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအချို့ဝက်တားမြစ်နိုင်လာတယ်ထိမ့်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အေးအမြင်မှန်းမှုနဲ့တန်တရားလို့ဆိုရက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်တားနိုင်ပြီဆိုရင်သောတပန်အစဉ်ရာဂဒေါသမောဟတွေနည်းသွားပြီဆိုရင်တဂရကအစဉ်ကာမရာဂတွေဖြာပါရတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီရှင်းအောင်တားမြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်အကုသိုလ်အားလုံးကနေပြီးစိတ်ကိုတားမြစ်လိုက်လို့လုံးဝအကုသိုလ်ကင်းစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါယဟန္တာပဲပေါ့စိတ်တားမြစ်တဲ့အလို့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှလူတွေတန်ရှင်းနိုင်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှုရအရေးကြီးတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်မြပင်တန်ရှင်းတော့လဲစိတ်မတန်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာချင်းစင်ဟာဘာလို့ရတာတော့ဆိုစိတ်တန်ရှင်းမှုချင်းစိတ်တန်ရှင်းမှုကိုဘာနဲ့စထိုင်ရတော့လို့ဆိုသီလနဲ့စထိုင်တာသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိုင်တာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုထိန်းတာတော့လို့ဆိုကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတာကိုမလွန်ကျူးအောင်ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုလွန်ကျူးမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကာယကံမြောက်သွားအောင်ဝစီကံမြောက်သွားအောင်စွမ်းအားတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းမလိုက်တာတကယ်ပြောတော့သီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအဓိကကြတဲ့ကာယကံမှုထီအောင်ရောက်မသွားအောင်ဝစီကံမှုထီအောင်ရောက်မသွားအောင်ဘုသူ့ကိုထိန်းတာတော့ဆိုစိတ်ကိုထိန်းတာပဲတကယ်ကအကယ်၍စိတ်ကိုမထိန်းဘူးဆိုရင်ကာယကံလည်းလွန်ကျူးမှုဖြစ်သွားမှာပဲဝစီကံလွန်ကျူးမှုတွေလည်းဖြစ်သွားမှာစိတ်ထဲမှာအရင်ဖြစ်လာတခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကဥပမာမယ်နှုတ်နဲ့တခုခုမာရွင့်နဲ့အလုပ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဥမာမဲ့လိန်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာလိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလိန်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားလာအဲ့ဒီစဉ်းစားလာတာကိုထိမ့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မလိန်မိအောင်ထိမ့်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့လိန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုထိမ့်လိုက်လို့ရှင်ဝစီကမြောက်လိန်မိခြင်းဆိုတာမရှိတော့တူနဲ့တူခင်မင်းနေတာကိုကြားဝင်ပြီးတော့ကွဲသွားအောင်ခုံတိုက်တာမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့လူတယောက်ကိုဆဲချင်တဲ့စိတ်အရင်ပေါ်လာတယ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆဲမယ်ဆိုတာဆဲတဲ့စကားလုံးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒါမဆဲမိအောင်ထိမ့်လိုက်တယ်ထို့တူပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတယ်ကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒီကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုမပြောမိအောင်ထိန်းလိုက်တယ်။ဟောစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့တမ္ပပလပအဲ့ဒီစကားရှောင်ကျင်မိတာဖြစ်သွား။တမ္မဝါစာဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ့။ထို့တူပဲကာယကံမြောက်သူတော်အသက်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတော့မယ်လို့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာ
ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒမှုမလွန်ကျူးတော့ဘူးသူများပစ္စည်းကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်လိုက်တော့အဖြစ်သူများပစ္စည်းကိုရယူခြင်းဆိုမှဖြစ်တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးကြံစီမှုတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမ္မံကမ္မန္တကာထုစလိုက်တွေကနေထိမ့်လိုက်တာဝန်ကနဲ့လောရတခုရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထိမ့်မှုစိတ်ကနေဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်မှကာယကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားရောက်တယ်ဝစီကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍စိတ်မထိုင်မှုဆိုရင်ဖြစ်တယ်မလားလောကလူတွေစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောလိုက်မိတယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်လိုက်မိတယ်အခုကိစ္စပိုဆိုးသေးတယ်နော်အယက်ဒေစာတွေတောက်စားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဒီအခါလူသားမှုလည်းကျူးလွန်လိုက်တာပဲတခြားကိစ္စတွေလည်းကျူးလွန်မှုတွေနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အမေအဖေတောင်ပြန်တတ်မိတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထင်အောင်ရောက်အဲ့ဒါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့သဘောပဲစိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရသော်ဗျာကပါပန်စိတ်တံနိဝရီနိဝရီဆိုတာမရရအောင်တားမြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားစေနဲ့စိတ်မကူးမိစေနဲ့စိတ်ကူးလာရင်ဖန်ထိန်စိတ်ကူးတဲ့အစ်စ်မှာပဲနိုင်အောင်ပြိဥ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်စိတ်ဆင်းရိုင်းကိုတတိပညာတည်းဟူသောချောနဲ့အုပ်ရမယ်လို့ဆိုစိတ်ဟာဆင်းရိုင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့မုံယိုးလာပြီဆိုရင်ဆင်းတကောင်ဟာဘာမဆိုလုံးနိုင်ခါတိုင်းမိမိနဲ့အရှင်ပြေးနေတဲ့ဆင်ဦးသီးကိုတားရမလားတခြားအရာတွေဖျက်ဆီးရမလားဘုံရိုးလာတဲ့ဆင်တကောင်ဟာဘာမဆိုအကုန်လုံးအသက်ဆုံးပြီးတော့လှုပ်လာအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြလာတဲ့ဆင်ကိုချွန်နဲ့အုပ်ရတယ်ဟုတ်တကယ်ကိုအလွန်နာတဲ့ရွက်နာအတွင်းနာကချွန်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဘလောက်ပဲရိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကျူကျူပေါင်းអរោដាပဲឈွန်းနဲ့អုပ်လိုက်ពីဆိုရင်အဲ့ဒီសិនဟာណាលំកណាទីအတွက်ចောင်းសិយ៉ៃនេះថេមីថាဖြစ်တော့အဲ့ဒါလိုပဲလူကိုကိုယ့်ရဲ့សិយ៉ៃကိုថេញញិមីဆိုလို့ရှင်តតិလူបញ្ញាឈွန်းတို့ ਨੇ អုပ်ពីရမယ်សិញ្ញិនုံတရားថាရမယ်អូငါဒီစကားပြောလိုက်လို့ရှင်ကျုံးမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဖက်သားထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကိုထိမ့်လိုက်တယ်ဒီလှုပ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တဖက်သားနင်းနာသွားမယ်ငါလည်းနင်းနာသွားမယ်အာဟုသူတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုဟောစိတ်ကူးတဲ့ခြံစီမှုအရင်ထိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပါပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝရရေမရရအောင်ဟန်တားရမယ်တားမြစ်ရမယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကိုလွတ်မထားရဘူးထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုစိတ်အတိုင်းမထားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပေးရအဲ့တော့ထိမ့်ချုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာကိုထိမ့်ချုပ်ရမှာတော့လို့ဆိုတန်ယုံပါဠိတော်မှာမနောနိဝရဏပုတ်ဆိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားဖို့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါပါစိတ်တန်နိဝရီစိတ်ကိုတားရမှမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကသာတားရမှကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကမတားရဘူးလွတ်ပေးရကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမိရင်လွတ်ပေးနော်မတားရဘူးအဲ့ဒါကြဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ကမ္မထာဝရဏပွားဖြစ်ပွားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတားရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတာတွေကိုမတားရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့မနောနိဝရဏသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်။နသဗ္ဗတောမနောနိဝရီ။အရာခသိမ်းမှစိတ်ကိုမတားရဘူးတဲ့။နော်အကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့အဆိုးရတာတား။အကောင်းမဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတားစရာမလိုဘူး။ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ဟာလမ်းနဲ့တွဲအာယုံနှမျိုးဘက်ကိုသွားနေတာနော်
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဖက်သွားလို့ရှင်တော့တားရဒါမို့နတ်သဗ္ဗတောမနောနိဝါသဗ္ဗတောအရာခတ်သိမ့်မှမနောစိတ်ကိုနတ်နိဝါရရေးမတားရဘူးလို့သူတို့ဆိုနာမနောတာယတ္တမာကတံတာယတ္တံဆောင်းစည်းတဲ့အဖြစ်သို့အာကတံရောက်သွားတဲ့မနောစိတ်ကိုလည်းပဲနာနိဝရီမတားမြင်ရဘူးစိတ်လေးကချုပ်တီးပြီးအာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်မြဲနေအောင်ဥမာပဲထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖရာကုံလေးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မေတ္တာကမ္မထံပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးသွားမတားနဲ့တာယတ္တမကောင်းမှုအဟုသူကဆောင်းစည်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမတားနဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့လွတ်ပေးထားကောင်းတဲ့ဘက်သွားနေတာဒါသဘာဝပဲလေကိုသားသမီးတွေကြည့်ပါလားသူတော်လူကောင်းလေးတွေ ਨੇ ပေါင်းတဲ့အခါဟောကြည့်နေလိုက်ကြတကယ်ချင်းပေါင်းနေအဲအတော့စားနဲ့အကစားများတဲ့လူတွေ ਨੇ ကြာမင်းကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဟုတ်လားထိရဟောဘုရားကြောင်းကန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဘုန်းကြီးကြောင်းသွားမယ်ဆိုသွားမစီနော်အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထိရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုမကောင်းတဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပြရအဲ့ဒီလိုပဲနတ်သဗ္ဗတောမနောနိဝရီနတ်မနောတန်တတ္တမဂ္ဂတံစိတ်ကိုအလုံးကနေတမ်းပြဖို့မလိုဘူးတဲ့စောင့်စည်းထားတဲ့စိတ်ကလေးစောင့်စည်းမှုကိုရရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းတမ်းပြဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကိုတားရမလဲယတောယတောသပပကံတတောတတောမနောနိဝါရီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကအလွန်များတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့တားမြစ်ပါတယ်ဘယ်သွားသွားမကောင်းတာတွေသွားရင်တော့တားပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတားမြစ်ကုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ကျင့်ခန်းတစ်ခုအော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကမလုပ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုမကောင်းမှုကတားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကမကောင်းမှုကတားတယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုမကောင်းဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုမွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးနေတာကမ္မထာအထုတ်တယ်အော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုပ်ပဲဘာဝနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိတွေပညာတွေတတိဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့တတိတရားဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတရားအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဘာဝနာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုအဓိကအဲ့ဒါအေးငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေရင်တော့ဘာဝနာဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့တတိတွေတိုးတက်နေသလားနော်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေသလားတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်နေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရငုတ်တို့ထိုင်ပြီးငိုက်နေတာတော့ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးနေရင်လည်းဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာအမှန်သိနေတတိတရားတိုးတက်နေအောင်အသိပညာတွေတိုးတက်နေအောင်ကျင့်ဆောင်အားထုတ်နေခြင်းသာလေဘာဝနာလို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်လုပ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မသွားအောင်လည်းပဲတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးဒါကြောင့်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားအဲ့တော့တားဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထာအားထုတ်ပြီးတားတာဒါတစ်မျိုးစင်စားဆင်ញင်ပြီးတော့တားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်။ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တား။အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအရွယ်နဲ့တားတယ်။ဆိုရတော့ရွာထဲမှာကိုယ်ကလူကြီးအသက်အရွယ်ကြီးအများကလေးစားတဲ့အဖိုးအရွယ်ဗာကြီးအရွယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ကမကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အော်ငါအရွယ်နဲ့မတော်ဘူးဒါလည်းတားတာခေါ်တာပဲเนา
ငါအရွယ်နဲ့မတုံဒါမျိုးမလုံးသိဘူးငါပြောရင်ရှက်စရာကြီးလူလောကဟိရိဝတ္တပဆိုအရာဆင်ញင်သုံးသက်တာဟိရိဝတ္တပနဲ့တာဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်လေးစားတာအော်ငါအရွယ်နဲ့ဒါမလုံးသိဘူးဒီစိတ်မျိုးတွေငါမွေးတာမကောင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြန်တာတာအဲ့ဒါဒီလိုအတွေးနဲ့တာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကကမ္မထာနဲ့တာတာမဟုတ်အတွေးနဲ့တာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တွေးရတာအော်ငါဒီသက်တည်ရလို့ဖြစ်နေပြီ။ဟောသူများသက်တည်တတ်နေတာလို့သူများဥစ္စာခိုးတာလို့သူတော်သားများပြင်မာတာလို့လိန်ပြောတာလို့အယက်သေးစားတောက်စားနေမတော်ဘူး။ငါကတောင်သူများဆုံးမရမှာ။ဟောမိဘဖြစ်နေ။အော်ငါမိဘဖြစ်နေ။တာသည်တွေငါဆုံးမရမှာငါလုံးနေလို့မတော်ဘောဒီလိုတွေးရမှာ။အဲ့ဒါလည်းစိတ်ကိုတားတယ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့လိုမတားလို့ရှိရင်လူလောကမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးခုံသိက္ခာတွေကျဆင်းတာပဲပေါ့ဆရာဖြစ်ရင်ဆရာခုံသိက္ခာမိဘဖြစ်ရင်မိဘခုံသိက္ခာအလုံးသူခုံသိက္ခာနဲ့သူနေရတားမြစ်ရတခါတော့ကဒီဓမ္မပဒဝတ္ထုတွေမှာပါတာမှတ်သားဆရာလေးတခုဂောတကပတိဂောတကပတိသူမိဘတွေဆုံရှုံသွားတဲ့အခါဒီပြင်အမွေခံမွေစားမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးသူတယောက်တည်းပဲအမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမွေခံအမွေစားမရှိသူတယောက်တည်းပဲအမွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်နန်းတော်ကိုခေါ်လိုက်တယ်နန်းတော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါဘုရင်စီသွားတော့လမ်းမှာညာကမိုးတွေရွာထားလို့ရေကွက်ကလေးတွေရေမြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကပစိုးလေးမပြီးခုံခုံသွားတာနော်ခုံခုံသွားတာလူငယ်လူရွယ်ပေါ့အသက်ရွယ်လည်းသိပ်မကြည့်သေးတော့ရေမြောင်းနဲ့ဆင်းသွားခုံသွားတာသူဘုရင်ကြီးကသူ့လာတာကိုကြည့်ရေမြောင်းလေးတွေကိုရေကွက်ကလေးတွေကိုခုံခုံပြီးတော့လာတယ်အဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးစိတ်ခါးသားဝင်ဘုရင်ကြီးကပြောတယ်အေးမင်းဖေးတည်သွားပြီဆိုရင်မင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းကငါတထေရလူပြိမယ်အမွေခံအမွေစားတပြားလူမရှိဘူးစီသမယာစီစိန်နေမင်းကငါတရဝင်းတထေခန့်ပြီးတော့မင်းမိဘစီစိန်နေခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်တထေဆောင်ထီးနဲ့ရှင်းတော့တော့တထေရလူခန့်နေဆိုတော့တထေဆောင်ထီးကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ပေးပါပေါ့အေးတထေတွေဆောင်ရမယ့်ထီးမျိုးငါပေးမယ်ဘုရင်ကြီးကခေါ်ပြောတာဘုရင်ကြီးကခေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတထေးဖြစ်တော့မှဆိုတာသိသွားတာအဲ့လူကပြန်တဲ့အခါကျတော့ခုနအလာတော့ကရေတွေခုံခုံသွားတာမခုံတော့ရေတွေဆင်းပြီးတော့အိန္ဒြေရရသွားအိန္ဒြေရသွားဘုရင်ကြီးကသူပြန်သွားတော့လေကြည့်ဟာဒီကောင်ခုနတော့ကလို့လမ်းမှာဆော့ပြီးတော့မလာဘူးအခုအိန္ဒြေနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်ခေါ်စမ်းပြန်ခေါ်စမ်းဆိုပြန်ခေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းလာတော့ကတော့ဒီရေခွက်တွေခုံခုံလာတယ်အခုကျတော့ဘာလို့မခုံရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုတထေရလူပေးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူကြီးပြီပြီခုံသိက္ခာထိမ့်ပြီးတော့သွားတော့ပါလို့ပြောဟာဒီကောင်တဲတော်တာပဲဒီကနေ့ပဲတထေစီ၆တထေတွေဆောင်းတဲ့ ठी ကိုအနှင်းမယ်ဆိုအခန္ဓာချက်ချင်းလုပ်ပြီးဘုရင်ကြီးကနေချင်းပဲတထေးရလူပေးလိုက်တယ်။ဟောကြည့်ထိန်းတာလေ။တံပံပုဂ္ဂိုလ်လူမနေတော့။နောက်တစ်ခါတံဘဝဆက်မှာဘုရားအလောင်းလေးကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ပညာအလွန်ရှိတဲ့သူ။ငယ်တန်းငယ်တာပညာအလွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားအလောင်းလေးဆိုတာဟာဘဝဘဝကစီဘူးအထုတ်ခဲ့တဲ့အသိပညာတတ်ပညာတွေသူတို့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘဝပြောင်းသွားတော့လေဝါသနာအနေနဲ့ဆွဲနေတာလေးရှိတယ်ပေါ့အေးခုနှစ်နှစ်အရွယ်လမ်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းပေါ်ကစားနေတာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်းတော်ကအမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်နံဘဝဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးလာတော့သူကကစားနေတာက
ကစားနေတော့အမတ်ကြီးကသူနဲ့တွေ့ကျင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကမေခွန်းနေမေးတာလောကမှာဖြေနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအားလုံးကပဲတံဘဝစီမေးပါလို့ပြောတယ်ဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေခွန်းကိုသူဖြေရမယ်လို့သူလည်းပြောလိုက်ရောဖုတ်ဖက်ခါထပြီးတော့အိန္ဒြေရရနေတော့တာမကစားတော့ဘူးနော်သူကသူသိလိုက်တယ်အော်ဘုရင်ကြီးကတောင်းကမေခွန်းနေမေးမှာငါဟာသူများမဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းကိုဖြေရမှာဆိုတော့ငါဟာဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးငါကိုအများကလေးစားပါလားသူတို့နဲ့တန်အောင်ငါနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အိန္ဒြေရရတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကအဲ့ဒါလို့အမှုရာချက်ချင်းပြောင်းသွားပြုပြင်ပုံကိုပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါလို့လောကကိုယ်ကုံနဲ့ကိုယ်ထရက်နဲ့ထိုက်တန်အောင်စိတ်ထက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ကမ္မထာထုတ်ပြီးပြောင်းတာကတစ်မျိုးအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းတာတစ်မျိုးနှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းဖို့မေတ္တာမအရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခွန်တွေးထက်ဖို့လို့ဟိရိဝတ္တပဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆက်ကိုတွေးပြီးဩငါလိုမိခေါင်းဖခင်သာသမီရဗုဒ္ဓတွေလို့လို့မတော်ဘူးငါဒီသက်ဒီရရောက်လာပြီငါတရဏဂုံနဲ့ငါဘာသီလမမြဲရင်မတော်ဘူးငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ငါမိဘရဲ့ခုံသိက္ခာတွေနဲ့မတော်ဘူးလို့ပြင်ပြီးကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေတယ်ဟောစိတ်ကိုတားတာမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးအရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြင်နေနောက်တစ်ခါဘဟုတုတ္တစာပေတက်မြောက်လို့ဘွဲတွေပါတွေရလာပြီသုံးဖို့ယာဓုတွေရလာပြီဆိုဘွဲတို့ယာဓုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအနေထိုင်ဆင်ញင်းလာခြေရွာအုတ်ချုပ်ရည်မူလေးခတ်လိုက်မှအရက်တွေဖိတောင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့လူကြီးခန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနဲ့တူအောင်နေရပြီပြင်ရပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အများရဲ့လေးစားမှုခံနိုင်အောင်လို့ဟိရီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်သွားတယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာနောက်ဩတ္တပါဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဩငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုန်းကြီးယန်းနေရှိတယ်သူတော်စင်နေရှိတယ်ရွာထဲမှာလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ငါမဟုတ်တာလို့လို့ရှင်ငါရွာလူတွေအားလုံးဟာငါတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂုံတေကိမဲ့တာမျိုးဖြစ်ကုန်ကြတော့ဒီရွာကဒီလိုပါလားဆိုတာမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးပြုတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးငါတယောက်မဟုတ်တာလုပ်လို့ရှိရင်တို့ရွာတရွာလုံးနာမည်ပြက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောမကောင်းတဲ့အလုပ်ကမလုပ်မိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းကိုနေတဲ့အကြောင်းဩငါကြောင့်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်ကုန်ရင်အဆင်မပြေဘူးမကောင်းတာတွေငါမလုပ်မှဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်တာငါဟာဖရာသားတော်လုံနေတယ်ဖရာသမီးတော်လုံနေတယ်ဖရာသားတော်ဖရာသမီးတော်လေးဆိုတာလောဘထိမ့်ရမယ်ဒေါသထိမ့်ရမယ်လောဘဒေါသမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ဆိုးကြီးတန်တယ်ဖရာဟာလောဘကိုချိုးနှိမ်မှုဒေါသကိုချိုးနှိမ်မှုအမြဲဟောတယ်ငါကမချိုးနိုင်ဘူးလောဘကြီးနေမယ်ဒေါသတွေကြီးနေမယ်ဆိုရင်မတော်ပါလားလို့ဟောအတိတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုပြင်တာဒါတွေဟာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့တားမြစ်တာရှေးသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာသူဘူတိခြေရပဒနာလို့ဆိုသူဗုဒ္ဓမထေရဲ့အတိတ်ဘဝဇာလန်းလေးမှာသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားလေးတွေကိုကို့အတွက်အသုံးချနိုင်အောင်ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူချာသူဗုဒ္ဓဆိုတာတောင်းတိမျိုးကသုမနတထေကြီးရဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကသူထတ္တသူကသူဗုဒ္ဓသူထတ္တဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဇေရွန်เจ้าတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူတန်းတဲ့အနာတပိန်ပဲအနာတပိန်တစ်ထည့်ကသူထတ္တလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီနာရဝိသေရဲ့ညီအရင်ကသူပုတိသူပုတိဟာနာရဝိသေကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ပြီးတော့ဇေရွန်เจ้าကြီးကိုဆောက်လို့လှူထမ်းတဲ့ရေစက်ချအခမ်းအနားမှာဖယားတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာသူပုတိသူကျွဲဟာလူပေါ်လူဘဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံသွားတယ်ရဟန်းခံသွားပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုကိုအထောက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူပုတိထေရအဲ့ဒီသူပုတိမထေရဲ့အတိတ်ဘဝစာကြောင်းထဲမှာသူဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဟိမဝန္တတောင်တန်းမှာရသေယဟန်အဝတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရသေယဟန်ဘဝနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူသူစိတ်ကိုယ်သူမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်တွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့ဒီပြောပြတာလေးကိုမှတ်သားဖို့နော်သူဘူတိထေရအပ္ပဒါနာအပ္ပဒါနာဆိုတာသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကလုတ်ရတယ်ချက်သုံးခဲ့တဲ့အချက်တရားတွေကိုအပ္ပဒါနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအပ္ပဒါန်ကျမ်းနေမှာအတိတ်ဘဝကကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုတ်ခဲ့တာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အပ္ပဒါနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်အပြင်နှစ်အုပ်ရှိတယ်ပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်နှုတ်ရှိတယ်တော့ကိုစာမျက်နှာ300ကျော်လောက်ရှိတယ်။စာမျက်နှာ600ကျော်လောက်ရှိတယ်။ပါဠိလိုရေးထားတဲ့အပ္ပဒံကျမ်းဆိုတာအဲ့ဒီထဲမဲ့သူပုတိထေရအပ္ပဒံကျမ်းမှာသူကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူစိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်တားမြစ်ခဲ့တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပြီးသူစိတ်ကိုသူဆုံးမခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေအားလုံးမှတ်သားနိုင်ပြီ။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပဲဖြစ်စေမကောင်းမှုတွေကနေထိမ့်ချုပ်နိုင်အောင်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှမိမိဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်းရာသီအတ္တဘုံတွေကနေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မြတ်မောပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအောက်ဆင်းသွားကြမှာပဲအလားကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝမှာထောင်ထဲရောက်သွားတာပဲလေ။နောက်မထိန်နိုင်လို့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးစိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးကြတော့အပယ်ဘုံရောက်ပြီးတော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံကဘယ်တော့မှမတက်ဖဲနဲ့။တန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေကြီးစွာတွေ့ပြီးတော့နေရပေါ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူအဖြစ်ပေါ်လာမယ်နတ်အဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဗြဟ္မာအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရာထဲမှာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုထိန်ရမယ်လို့ဆိုအဲဒုဝတိထေရအပ္ပဒါနကျမ်းမှာလာတဲ့အဲဒုဝတိရဲ့အလောင်းဘုရင်မုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူတော်ကောင်းဟာဒီစီဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့ဟိမဝတ္တတောင်တန်းမှာသွားပြီးယတိယဟန်ပြုတယ်။အဲ့ဒီယတိယဟန်ပြုတဲ့အခါသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူပြောပြတယ်။ရာဂုပတ်တန်ဟိတံစိတ်တံယထာဥပ္ပစ္စတိမမသူ့စိတ်ထဲမှာဒီတဏှာရာဂစိတ်တွေတမက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာပြီသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာလူဆိုတာမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးနော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပဲလူသားအိုတယ်တဏ္ဍာမအိုဘူးဆိုတာရှိတယ်လေစိတ်ကမအိုဘူးမအိုရင်နေမကဘူးနှအိုမျက်နှုတ်ကြိုက်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုဘာဆိုလားစမောဆိုလားဘာဆိုလားတွေနဲ့ရှုပ်ခုအဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာလူအိုတော်လဲတဏှာမအိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ထိမ့်ရထိမ့်ရထိမ့်တာကြည့်ပါတော့ရာဂုပတန်ဟိတံစိတ်တံယထာဥပ္ပစ္စတိမမအေးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တဏှာမှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယံဝပစ္စဝကမိကိုယ့်အကိုဆင်ញင်လိုက်တယ်စိတ်တဏှုပ္ပတနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်
ဟာစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယံဝပစ္ဆဝကမိကိုယ့်ဘာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဧကဂောတံဓမေမဟံတီတီငြိမ်ငြိမ်ထားပြီအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်တဲ့သူဟာလူချင်းတမဲတဲ့စိတ်တွေရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တီတီချာချာကြည့်လိုက်တယ်ဩဒီရာဂဆိုတာငါစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါလားဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးသူ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တယ်တဲ့နှိပ်ကွက်လိုက်တာဘလို့နှိပ်ကွက်တုံးဆိုရစ္စတိရစနီယေသမမောစရာတွေနဲ့တွေ့လို့မင်းမမောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လေးကထွက်သွားလိုက်မင်းရသေးဘဝမနေနဲ့မင်းရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူ့ကိုသူဆုံးမရစ္စတိရစနီယေသရစနီယာသတတ်မဲ့ဖွယ်အာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရစ္စတိမင်းတတ်မဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နိခမတုဝနာတုမင်းထွက်သွားလိုက်တော်ထဲမှာမနေနဲ့တော့မင်းနဲ့တော်နဲ့မတန်ဘူးသူစိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တာဒုတ်တဏီစဒုတ်တေဒေါသထွက်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မင်းဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုရင်လေမင်းရသေးဘဝနေမနေနဲ့တောထဲမှာမနေနဲ့မင်းနဲ့တောနဲ့မတန်ဘူးထွက်တော့ထွက်သွားလိုက်မုံရတိမောဟဏီစတွေ့ဝေစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မင်းမောဟတွေဖြစ်ပြီးတွေ့ဝေနေမယ်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့ဒီရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူတော်စင်ဘဝမှာမနေနဲ့တော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်ဆိုသူကသူချိန်ွားပြီးသူကသူဆုံးမတာနော်ဒါစိတ်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့သာနှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တာလို့ချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်အေးမင်းနဲ့လူကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားတဲ့သူကဒီတော်ဟာတကယ်သူတော်စင်နေနေတဲ့တော်မင်းလိုတတ်မဲ့ဆရာတွေကိုတတ်မဲ့နေမယ်မုံဒီဆရာတွေကိုမုံဒီနေမယ်တွေးဝေးဆရာတွေကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတော်တွေကထွက်သွားလိုက်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဝိတုဒ္ဓနာအယံဝါတော်နေမလနာတပတိနာအကျင့်ကောင်းပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းတဲ့ပန်းစင်မွန်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မတန်ဘူးဒီနေရာမင်းနဲ့မတန်ဘူးထွက်သွားလိုက်မာခောတွန်ဝိတုဒ္ဓံဒုသေးတိနိခမတုဝနာတုဝံဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့နေရာကြီးကိုမင်းညင်နွားမလုံးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်တွေကထွက်သွားလိုက်လို့ဟောစဉ်းစားကြည့်ဒါသူ့အတွေ့နဲ့သူ့ကိုသူဆုံးမနေတဲ့သဘောနော်ကိုယ်လဲကိုအတွေးနဲ့ကိုဆုံးမကြည့်ကိုမဟုတ်တာလုံးဝလို့ကြာရင်မင်းနဲ့မတန်မှုဒီဟာမင်းထွက်သွားလိုက်ဒီမှာမနေနဲ့ကိုကိုနှိပ်ကွက်ပေးရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာယသိကအိန္ဒတိယလို့ထမရဲ့အိန္ဒတိယလို့မိသားစုတတိယလို့သူကိုသူနှိပ်ကွက်တာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့အဂါရိကောဘဝိတဝါနယထာပုတ္တံလပိတ္တိဥဘောပိမာဝိရာထေတိနိခမတုဝနာတုဝံအေမင်းယသိဘွားမပြောလို့လူထွက်တယ်လူလဲသွားမယ်လူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရသားကြားလို့သာသမီတွေရလာပြီဆိုရင်သာသမီတွေရလာနိုင်တယ်ပေါ့တယ်ယသိဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နော်ယသိဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့တော့ကနေထွက်အိမ်ပြအိမ်တော်ပြုတ်သာသမီရနိုင်အကယ်၍ဒီဘောဒီယသိဘောအကြီးနဲ့မင်းဟာတဏ္ဍာရာဂစိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဥဘောပိမာဝိရာထေတိနိခမတုဝနာတုမင်းနှစ်ခွန်းစလုံးကဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကဆုံးရှုံးနေဆိုတာသူများတွေလိုလဲမိသားစုဘဝနဲ့ပျော်ပျော်မနေရဘူးယသိသူတော်စင်ဘဝအနေနဲ့လဲသူတော်ကောင်းတရားမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုနှစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်လို့သူ့ကိုသူနှိပ်ကွက်တာနော်။သဝလတံယထာကတ္တံနတ်ကွာစီကိစ္စကာကံသဝလတဆိုတာသဝဆိုတာသူသေးကောင်ဒက်ဘော်ဒီလူသေးအလောင်းအဲ့ဒီလူသေးအလောင်းကိုမီးရှို့တာမီးရှို့တဲ့ထင်း
ဆောလာတလို့ခေါ်တယ်လူသေးမီးရှို့တဲ့ထင်းထင်းကြောင်အဲ့ဒီလူသေးမီးရှို့တဲ့ထင်းကြောင်ဟာတဲ့နတ်ကွစီကိစ္စတာရကဘယ်နေရာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးအသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအသားကြောင်ဟာဒီအိမ်ပြန်ယူပြီးတော့ဇဝဲစားလို့လည်းမရဘူးနော်ဒီလိုဆိုလို့အသုံးမဝင်တော့ဘူးတော်တယ်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပြစ်တာဘယ်သူမှမယူအမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့နေဝခာမိအရိညေဝရွာမှလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတော်တယ်မှလည်းအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့နာဟိတံကတ္ထတံတာမင်္ဂလာရှိတဲ့အသားလို့ဘယ်သူမှမယူဆဘူးလူတွေကောင်းမေးဖို့ထားတဲ့ထင်းကြောင်ဘယ်သူမှလက်မကြည့်တော့ဘူးခဏခိတော့အသားရှားတော့ယူတဲ့လူရှိကောင်းရှိလားမပြောလို့မရဘူးเนาะအိန္ဒိယသွားတော့ငါတကယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဗာရဏသီခင်္ဂမြေကမ်းခြေမှာဗာရဏသီမြို့ကတည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများခင်္ဂမြေကမ်းမှာသွားပြီးတော့မိရှုအော်ဘာလို့ဒါတည်ရတော့ဆိုအိန္ဒိယရောက်တော့လို့သိမကြခင်ဆန်စကရစ်ယူနီဗာစီတီကပမောက္ခဆရာကြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတိပြီးတော့နည်းနည်းအတိကစားရင်းနှီးကစားဆုံးသွားတော့သူအတုပါလိုက်ပို့ပါသူအတုပါလိုက်ပို့တော့ကုန်းကြောင်းလိုက်ရတာအဲ့မှာသူလောင်းကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရှိကကလားတယောက်တိုင်ပေးတယ်ရာမဏံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့စက္ကယဟဲဆိုဆိုရတာရှိကရာမဏံဆိုနောက်ကစက္ကယဟဲကလားလို့ဆိုတာရာမဏံစက္ကယဟဲတလန်းလုံးရာမဏံစက္ကယဟဲရေးကြီးပဲခုံးလို့အဲ့ဒါဗာရဏသီမြစ်ကမ်းရောက်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျသူကအလောင်းကိုအကုန်လုံးပိတ်တဲ့အုပ်လုံးကိုပတ်ထားပတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်ပတ်ဒီဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မိတချိုးတယ်နော်တကူလုံးခြေစုံကောင်းဆုံးပတ်တယ်လောင်းမမသိရအောင်တော့ပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်အဲမီးရှို့တော့လိုက်သွားကြအဲဒီလိုပဲအလားတူမီးရှို့နေတဲ့အလောင်းတွေရဲ့အနားနားမှာရှိတယ်ကာယကံရှင်တွေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေကမီးတွေညှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ထင်းစာတွေအိမ်ယူသွားကြတယ်ထမင်းချက်စာပေါ့ဒီတပိုင်းတစလောင်းနေတဲ့အတော်နဲ့တချို့ဟာကြတော့လေအစီခဲတွေဘာတွေကြတော့အတော်နဲ့မီးမလောင်မဲကိုအဲ့ဒါတွေရေထဲပြစ်ချပြီးတော့အဲ့ထင်းနေယူချသွားကြကောဟာဆဝလာတဒီမှာတော့အသုံးချနေပါလားလို့အောင်းတကယ်ယူသွားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့နော်ယူသွားကြထင်းရှားတာကိုထင်းရှားတော့အဲ့ဒီမိတဲ့ကျိုးတဲ့ထင်းနေယူသွားကြတာကာယကံရှင်နေသွားတာနဲ့ယူဖို့ရချောင်းနေချာအဲ့မှာအဲ့လိုယူသွားတာတွေ့ရတယ်အေးဒီမှာတကယ်ခစ်တုံးကတော့ဒါမျိုးမယူဘူးပေါ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မယူကြအောင်အဲ့ဒီမှာသဝလတံယထာကတ္ထနတ်ကွစီကိစ္စကာရကလူတွေကောင်းမီးရှို့တဲ့ထင်းဟာတဲ့ဘယ်နေရာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးတဲ့ရွာမှလည်းအသုံးမဝင်တော့ဘူးတောမှလည်းပဲအသုံးမဝင်တော့ဘူးဒီလိုပဲသဝလာတုပမောတ

တောင်းမှလည်းအသုံးမဝင်ဆိုတဲ့သူဒီကောင်ဖုတ်တဲ့ထင်းစားလူမင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်နှိတ်ခမတ်သူဝဏတုမင်းတော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်တခုတော့ဆုံးမခံနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တော်တယ်မှာမနေနဲ့တော်တဲ့ကထွက်သွားဆိုရင်ဒီဘုရားမနေနဲ့တော့အခုလို့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုရင်ယသိဘုရားမနေနဲ့တော့လို့သူကိုယ်သူသူစိတ်ကိုယ်သူနှိတ်ခွတ်တာပိယာနုခောတဝအေဝံကောပါသနာတိဒေဣတတတ္ထရူရံဝဟိတိမေကောတေသဘဟုလာယသာအေးဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတခြားဘာသူသိမလဲကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်အကိုသိအောင်လုပ်ပြီအပြင်းထူမနေနဲ့เนาะအပြင်းထူမနေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ရမယ်နှိတ်ခွတ်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူဆုံးမပြီးဇီကုစိတ်တန်တိတံဝေညုအတုစိန်နာဂရိကောယထာတန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတတ်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေဟာမစင်မုံတွေ့ရင်เนาะဆက်ဆုပ်ကြမလို့ပဲအာကတိတဝနာဣတယောမောရိယတံစောရိယတံတိတံတတာမစင်မုံကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေဟောလာသူကြီးသူကောင်းတွေဟာမစင်ကိုမြင်ရင်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားကြသလိုကြံတဲ့ယတိသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုဆက်ဆုပ်ကြလိမ့်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်ဟေးယတိလှုပ်နေပြီးတော့မဟုတ်တာတွေတွေးနေတယ်ယတိလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဩတ္တပဆိုကိုယ့်ကိုမင်းဓာရီလှုပ်နေသူများမင်းအပြစ်တင်မှာပေါ့။တံဝေညူပဝဋိတံတိသမတိကန္တသာသနာ။သူတော်မြတ်တည်းရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအဆုံးအမတိုင်းမလိုက်နာပဲနဲ့အဆုံးအမကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကမင်းကိုပြောကြမှာပေါ့တဲ့တံဝါတံအလဘံတောဟိကထံဇီဝိဟိတိတုသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုစွန့်ညာလိမ့်မယ်မဟုတ်တာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထက်ယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမင်းကိုလူရာမသွင်းတော့ဘူးယသိရာယသိအရာမသွင်းတော့ဘူးသူတော်စင်အဖြစ်မယုံကြည်ကြတော့မင်းနဲ့အပေါင်းဖက်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားလို့ရှင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲဆိုဆိုင်ယတီကမင်းကိုရှောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဟောလူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီလူဟာအယက်သမားပဲဒီလူဟာဖဲသမားပဲဒီလူဟာကစားသမားပဲဒီလူဟာဖိုးဆွဲနေတယ်ဒီလူဟာနော်ဆေးမူရဲ့ဆေးဝါးဆွဲနေတယ်ဆိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြတော့အယက်ထဲမှာဖဲကြသူ့ကိုရှောင်းကြဟာဒီလူကခိုးရတဲ့လူဒီလိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်တဲ့လူဆိုရှောင်းကြအဲ့ဒီလူရှောင်းလာပြီဆိုရင်အရက်ထဲမှာမင်းဘယ်လိုလုပ်နေတော့မလဲဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒီလူကိုယ့်အကိုတတိပေးပြီးဆုံးမပါလို့တိတာပပိဏမာတင်ကံကုံစရံတတိဟာယနာဆင်ကြီးဟာမုံရစ်တတ်တဲ့ဆင်ကြီးစင်ကိုကုံစရလို့လည်းခေါ်တယ်တတ္ထိဟာယနာအသက်60ပြည့်လို့ရှင်အင်အားတွေရော့သွားလို့တတ္ထိဟာယနာအဲ့ဒီစင်ကြီးတကောင်မုံယိုတတ်တဲ့စင်ကြီးတကောင်ဗလီနာကိုဥပခန္ဓဝါယူထာနိဟရတေကဆံစင်အိုကြီးဆိုရင်စင်အုပ်ကသိပ်ပြီးတော့အရာမသွင်းတော့အရာမသွင်းတော့စင်အုပ်ကနေသူ့ကိုမောင်းထုတ်တတ်ကြတယ်တိရိစ္ဆာန်နေထဲမှာလဲเนาะတိရိစ္ဆာန်နေထဲမှာသူကဘိုးလူပွဲရှိတယ်လူတွေလူပွဲနဲ့တူပါတယ်သူတို့မှာကျက်သိဆိုလဲအုပ်နဲ့နေတာချင်းသိဆိုလဲအုပ်နဲ့နေဆင်ကလည်းပဲသူအုပ်နဲ့သူနေတာအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘိုးလူပွဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်သူတို့မှာအသေးလဲကျက်သိတည်းဆိုဘိုးလူပြီဆိုရင်အသေးကြိုက်တယ်အသေးကြိုက်တယ်နော်ကြောက်လို့ပြင်းရင်တော့လေတင်ွယ်ပဲဆင်းနေလဲထိုးတူပဲအသေးထိုးတာဘိုလ်လူပြီဆိုမြောက်တွေလဲဒီတိုင်းပဲနေတူတယ်သူတို့မှာဘိုလ်လူပွဲတွေရှိတယ်တကယ်
စစ်ပွဲတွေရံပွဲတွေအသေးကိုက်အသေးထိုးဖို့လူကြတာသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသမင်းတွေလည်းရှိတာပဲကျွဲတွေလည်းဒီလိုပဲအုတ်ထဲမှာအုတ်စုဘူဒီအခုကိကတော့အုတ်စုဘူဆိုတာဘောလုံးပဲရှိတယ်တမန်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်းခံပြီးတော့လုနေကြနော်ဖို့လူကြအဲသူတို့တရိษံနေကြတော့တကယ်ကိုဖို့လူတာခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါချင်းသေးအူကြီးတွေပါလေဆိုမတိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုံးပေးလိုက်ရတာတေတော်မတိအော်ကောင်းဤပဲသူတို့ဟာဒီချက်သေးတွေဆိုအသေးတတ်တာတကောင်းတကောင်းအသေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်မာလည်းပဲအင်အားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအုပ်စုတွေကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာတင်ကွဲဖြစ်သွားတယ်တင်ကွဲဆင်ဖြစ်သွားမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရဒါလို့ဆိုလိုတာနော်ယူထောင်ဝိနေတတော်တန်တော်ဒုက္ခံတတနာဝိနတိအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီသူကသူပြောနေတာအေးအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မင်းကိုချင်းတရားတွေပြပြလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းအုပ်စုကမင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်မှာပဲတဲ့မောင်းထုတ်လိုက်လို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခံတာတဏဝိနတိစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုမရတော့ဘူးတမိုင်မိုင်တခိုင်ခိုင်ဖြစ်လာဒုက္ခိတောဝိမနောဟောတိစိတ်တွေဆင်းရဲတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြားတယ်ပစ္ဆာယံတောပဝိတတိဟိုနာရောက်မှိုင်းဒီနာရောက်မှိုင်းနော်မှိုင်းတွေချပြီးတော့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လူရမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်တထေဝသတိလာတံပိနေရိတ်တန်တိဓမ္မတိမကောင်းတာတွေလုံးလို့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့သင်လူယသိမျိုးကိုယသိကောင်းတွေကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်တေဟိတောနေတတော်တန်တော်ဒုက္ခံတန်တာနာလင်စအဲ့ဒါလို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရလို့ကိုဟာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီယသိအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေလို့ရတော့မှာတော့ဟောသူကသူဟေးမဟုတ်တာမလုံးနဲ့မဟုတ်တာလုံးရင်အဲ့ဒီခြေနေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီဝါဝါယတိဝါရတ္တိတောကတန်လသမပိတောနေလဲနေမှုညလဲညမှုဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ရင်ထဲမှာဟုတ်လားစူးဝင်နေတဲ့ဖြစ်မဖျားလေခြင်းတို့စူးဝင်နေတဲ့တောကညောင်ကြီးဒသတိပရိလာဟိနစိတ်တည်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ကဇောယူထာဝနေတတော်ဆင်အုပ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆင်အိုကြီးတို့နော်ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်တော့တဲ့တကောင်ကျွတ်တမျက်နာနဲ့အဲ့ဒါလိုနေရမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့လို့သူ့စိတ်ကိုသူဆုံးမတာသူ့ကိုသူဆုံးမတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆုံးမလိုက်တာသာတရူပယထာကုတံနေဝဇာယတိကတ္ထစီတထာသီလဝိဟုန်တော်တုနာဇာယိတတိကတ္ထစီရွှေစစ်မဟုတ်ဘူးရွှေဓုနော်အတုဖြစ်တဲ့ရွှေအတုဖြစ်တဲ့ငွေဘယ်နေရာမှဈေးခွက်မဝင်ဘူးဘသူကမှဂယုတဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်တော့အတုကြီးဆိုတာဖက်မလုပ်ကြတော့ပေါ့ဈေးကွက်ထဲမှာဖက်မလုပ်တော့တထာသီလဝိဟွန်တော်အဲ့အတိုင်းပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ကိုချင်းသီလမင်းကိုချင်းသီလတွေပြက်လို့ကိုချင်းသီလမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းကိုဘယ်နေရာမှလူရသွင်းတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတံပိုးမဲ့သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တံပိုးမဲ့သွားလိမ့်မယ်အဂါရံဝတ္တမနောပိကထံဇီဝိတိတောမတ္တိကံပိဋိကံသာပိနတ္ထိတေနိဟိတံတနာယသိဘဝမှာအခုလူလူရသွင်းမခံရလို့ဒီကိုချင်းသီလတွေပြက်ပြားလို့လူရသွင်းမခံရလို့ဟုတ်ပါပြီလူထွက်ပြီးတော့အိမ်မှာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲတဲ့မတ္တိကံပိဋိကံသာပိနတ္ထိတေနိဟိတံတနာအမေစီကရတဲ့အမွေအဖေစီကရတဲ့အမွေတိမ့်ထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းမင်းမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလက်နဲ့ခြေနဲ့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားခြေဘွားလက်ဘွားယူ
အလုံးစုံပြီးရသေးဝတ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမနေလို့လူဘဝပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းဘာအမွေးပစ္စည်းမှမရှိဘူးခြေကြီးလက်ကြီးပဲတသူကုတ်သူကိုတတိပေးတာပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်သွားမယ်တဲ့တယံကမ္မံဂရိတဝါနာခတ္တိတေတံပမောစေအဲ့ဒီကြရင်တော့မင်းပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားပြီးတော့ဘာမှအရင်နေ့ဥစ္စာမရှိတဲ့အခါကျကုလီထမ်းပေါ့ထမ်းနော်ကုလီထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကုလီထမ်းတဲ့လုပ်တာတယံကမ္မံဂရိတောကိုယ်တိုင်လုံးလို့ရခတ္တိတေတံပမောစေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြဧဝံဇီဝိတိခေဟေတာရုတေတံနာရုစတိဒီတိုင်းပဲမင်းအသက်မွေးရအဲ့ဒါလို့ရောအသက်မွေးနိုင်ပါမလားနော်လောကန်စားတော့အသက်မွေးအဲ့ဒါလို့ဒီယသိသူတော်စင်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းသူ့ကိုယ်သူကိုဒီအချက်တွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာစဉ်းစားပြီးတော့သူ့မကောင်းတဲ့သူ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကနေတားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတံကိလေသခတံမနာဒီတိုင်းပဲသူယသိသူတော်စင်ဘွားတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝတားမြစ်ခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါပါပါစိတ်တံနေဝရအမျိုးမျိုးတရားလမ်းကြောင်းစဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ပေါ့လူဆိုတာဒုက္ခရောက်တာမခံနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဆင်ញင်စင်းတာငရဲနဲ့ခြောက်ရတယ်နော်ငရဲနဲ့ခြောက်ဆိုတာဟိုဟာလို့လဲမအောင်မေးလင်းဘုံကန်းနဲ့မြောက်ငရဲကန်းနဲ့ခြောက်ဆိုတာဒါခြောက်တဲ့ခြောက်ရတယ်မြောက်တဲ့မြောက်ရတယ်ဒါကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားမင်းစာကြိုးစားဒါရလို့ရှင်ဘာပေးမင်းနော်ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်မင်းဘာလုံးမယ်ဆိုရောတော့ခြောက်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတာလည်းပဲစုပေးတံပေးစနစ်ပဲဒါကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကောင်းတာနဲ့မြောက်ပေးရမယ်မကောင်းတာနဲ့ခြောက်ပေးရအဲ့လိုမလုပ်ရင်စိတ်မြောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မာမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းကိုယ်ဆုံးမပေးရမင်းဒီလိုဆိုရင်ပင်ငယ်ကြမှာပေါ့မင်းစိတ်လေးကောင်းကောင်းထားမှဟောနတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းတဲ့သူဒီဘုံရောက်မှာပေါ့လို့ဒီလိုမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဆုံးမပေးရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတံကိလေသကတံပနံညှဉ်းနွမ်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုသူဟာဒီနည်းနဲ့ပဲဟန့်တားခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါတရားအမျိုးမျိုးဟောပြောမှုတွေကိုယ့်ကိုပြောတာကိုယ့်ကိုတရားစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးပါပန်စိတ်တန်နေပါလေကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအခုလို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတာသူဖူတိလောင်းလျာယသိသူတော်စင်ကဘဝသင်္ကန်းစာအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့အနှစ်2000လောက်တောထဲမှာသူဟာယသိသူတော်စင်ဘဝနဲ့နေရာကနေပြီးဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသူ့စီကိုကြွလာပြီသူ့ရဲ့ကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထာမှာသူကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားလို့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဘာဝိဟိဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရာတံဘာဝနာတံဘာဝရိတ်တဝါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝရိတ်တဝါပူရိယတတိမာနတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအာဘိစကားဟောကြားခဲ့တဲ့သူဘာဝိဟိဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရာဘာဝနာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားပါတဲ့ဣမံဘာဝနာဘာဝရိတ်တော်ဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်ပူရိယတတိမန္တံမင်းဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ကနေ့ခင်တော့အဲ့ဒီကထာလေးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနုဒ္ဓတိပွားရင်ထီပေါက်တယ်တို့စီးပွားဥစ္စာတွေတက်တယ်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီပြီးတော့လှုပ်ချပတိကိုဒီနေ့ဘလောက်စိတ်မလဲ
ကောင်းတာလောက်တာတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါနော်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာပွားပြီးတော့သင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြည့်ဝလိမ့်မယ်ဘုရားနုဒတိဘာဝနာနဲ့သင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလိုက်နာပွားများပြီးတော့သူဗုဒ္ဓိအလောင်းလျာယသိသူတော်ဆင်ဟာကဘာတသိသံဃာထဲမှာကျင်လည်ပြီးဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဗုဒ္ဓိဘဝနဲ့ယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဗာရမလာတဲ့အဓိကကတော့သူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့သူ့စိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အေးစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်တော့နှိပ်ကွက်ရမှာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့အားပေးရမှာပဲမိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တပည့်ငယ်ကောင်းတဲ့ဘက်သွားလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုရတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုရင်နှိပ်ကွက်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဒီသင်္ကန်းစာသူဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့ရှေဟောင်းသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပွားရအောင်

တုဒုက္ခတကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောသရတိပြည့်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထာဝရဤမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လွန်ချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဘုံလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၏

0: ဘုန်းကြီးတို့မီးကိုကြည့်လိုက်ပါမီးပုံကြီးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးညွန်းကအပေါ်တက်တာပေးသွားလားအပေါ်တက်တယ်ဓာတုရဲ့သဘောပဲလေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွားသလားကန့်လန့်ပြတ်သွားလားကန့်လန့်ပြတ်သွားတယ်ဓာတုရဲ့ဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီဓမ္မတာရှိသလိုအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားမရှိပါဘူးသူ့သဘောဝအတိုင်းအကျိုးတရားဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ကသဘောဝအဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘောကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီဘက်ကတော့လက်ခံဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ဒီကြောင်းကြောင့်ဆက်နေမှုသဘောကိုလည်းရှုရမယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီးသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မှအကရိယဒိဋ္ဌိကိုမစွဲယူမဲ့ဖြစ်မှာအကဲဒီလိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဘာမှမရှိပါဘူးလို့သွားပြီးဆွလန်းယုံကြည်လိုက်မယ်သူ့သဘာဝပဲမိကရှုလိုက်ရင်အပေါ်မင်းညွတ်တက်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲလေကတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်ပြသွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဘာဝအဖြစ်သာလျှင်တရားတွေကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူကသွားပြီးဆွလန်းဆုပ်ကိုင်လိုက်မယ်ဆုပ်ကိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအဂရိယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်နော်ပြုလို့ဆိုလဲပြုတ်နေမြည်အကြောင်းကံကံအကျုပ်ကိုပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါရပဲအဲ့ဒီဝါရဆိုကြီးကိုသူကလက်ခံမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်ဒါကစာမံပြောရကတော့သူကသန္ဓရတင့်ငုတ်လို့ပြောပါတယ်ဥစေဒဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအာယတုကဒိဋ္ဌိအာကရိယဒိဋ္ဌိစတဲ့ဒီဥစေဒဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသန္ဓရတင့်ငုတ်ပဲဆိုလိုတာကဒေသီချမဲ့တဲ့သူကငရဲရောက်တယ်ငရဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘန်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးထုံးလေးတခုမနစ်ကလည်းပြောမှုသလားတော့မသိပါဘူးနာမှုထမန်းနေတယ်ထပ်ပြောမယ်နန္ဒကအစင်သူကြီးနော်သူတို့ကဒီဥစေရဒိဋ္ဌိလက္ခဏာကခုပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်အချီလုံးတလုံးလှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ခြေကျုံကုံသွားရင်သူဟာသူရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝဟာသူသတ်မှတ်ပြီးသားကံရှိတယ်သတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ဘယ်ချင်းကမှဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်ချင်းကမှဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချင်းကစဉ်သူဟာသူအလိုလိုရက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှကြိုးစားနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်။ဘင်္ဂလာမင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်မင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ခံကြတယ်။ဆရာတစ်ပည့်ကြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့လက်ခံထားကြတာနော်။သေပြီးနန္ဒကစေသူကြီးသေတဲ့အခါကျတော့ပိတ်တံသွားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်တံဘုရားမှာရှိနေတော့သူ့သမီးမှလိမ္မာတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥဒ္ဒရာကစွမ်းကံကြောက်ဝင်လာတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးခမကြီးရတာညာနာမထင်ပြတစ်ပတ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်အဲ့ဒီရန်တော်တစ်ပတ်ကိုအိမ်မောပြင့်ဖြစ်ပြီးတော့မုံတဝဲနဲ့ရည်တခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဤကောင်းမှုသည်ကွယ်လွန်တော်ဘုရားတပည့်တော်မှဤဖခင်အကတ်ရောက်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သူကရည်စက်သွန်းချပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကိုသူကံကြောင့်သူကအဲ့ဗိဒ္ဓဘဝမှာနတ်ဘုံမိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတယ်ခံစားတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာမင်းတို့ကလည်းခုနကဓမ္မတော်ကမင်းတို့ရဲ့မင်းဆက်မောရိယမင်းတွေကိုသွားပြီးပန္နဆက်ရတာပေါ့လေသူကလျှောက်ခံပြင်းလေးတွေကိုပန္နဆက်ပြီးအပြန်မှာအဲ့ဒီနန္ဒကစိတ်တော်ကြီးကနေပြီးတော့လမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံဘိမှန်ကိုရောက်အောင်လမ်းလွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နန္ဒကစိတ်တော်ကြီးပိတ်တာရဲ့ဘုံဘိမှန်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘိမှန်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်အကုန်လုံးဆက်ပြီးပြီးတော့ကျုပ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတချင်တုန်းကခမည်းရဲ့စစ်သူကြီးနန္ဒကဆိုတာကြုတ်ပဲကိုပိဋ္ဌာဘုရားရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဥဒ္ဓရာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးကိုသူခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သင်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုဖန်ကဘာပြည့်စည်သည့်ခေါ့ပဲဆိုခဲ့တော့ညီအောင်ကျင့်မှဆက်သည့်ပြည့်ဆုံးဆုံးဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုကြုတ်ခံစားမှသိမကြပါဘူးတဲ့6လပြည့်လို့ရှိရင်တော့ကြုတ်ငရဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကြောင့်လည်းသူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစေတဲ့ဒိဋ္ဌိသမားများငရဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပြတ်တော့မှသူတို့ကမကြုတ်ဘူးတခြားမပြတ်တဲ့ကဘာတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ငရဲမှာပြောင်းပြီးခံရတယ်သူကသန္ဓရတင့်ငုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအယူဝါဒဇိုးတွေကိုတခုသောဘုရားမှာလက်ခံမိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့သန္ဓရခီးမှာအရှုံးကြီးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားရှုံးသွားနိုင်ဒီလိုဘုရားတွေကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲမဲခင်ရှင်ဘာကျင့်တဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျခုလိုအချိန်ခံမျိုးမှာစိတ္တိကျကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုအံ့နေတယ်နော်ရုပ်စွာဆုံးအဖြစ်နဲ့အောက်ထေဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားသိအောင်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျုံဆွနေမှုပရိစ္ဆေသဘောတရားတွေကိုတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုနေပြီကဲ နောက်နည်းတစ်ခုကတော့ဘာနည်းလဲဧဝံဓမ္မတာနိနော်အဝိဇ္ဇာတိဘာနာကရဏေဟိသင်္ခါရာဒီနာယေဝတံဘောခိရာတိဟိတိအာဒီနာဝိယာနအင်ဂျေတံတိအယံဧဝံဓမ္မတာနိယောနာမအဝိဇ္ဇာဇတ်သောအကြောင်းတရားဒီကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှုပတံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်เสียရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မှာ။နှွားတို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာရင်နှုတ်တန်းဆက်တဲ့ဒိင်ခဲဆက်တဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်မှာနော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအချက်အကျိုးတရားတစုံတရာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာထင်ရှားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့ဤကိုဘာခေါ်လဲ။ဧဝံဓမ္မတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ယံသမပတ္တံတောပြည့်စည်ရုရူပတောဖလာဝဘောဓတောအယုတုကတိတိသအဂရိယတိတိသမဇဟတိယံယင်ဧဝံဓမ္မတာနီးကိုတမ္မံကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတောရှုမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပြည့်စည်ရုရူပတောအကြောင်းနှင့်လျော်ညီသောဖလာဝဘောဓတောအကျိုးတရားဤဖြစ်ခြင်းကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိသအကြောင်းတရားမရှိဟုဆွယူအသောအဟိတုကဒိဋ္ဌိကိုလည်းအကရိယဒိဋ္ဌိသပြုသောလည်းပြုသည်မမည်ဟုဆွယူတတ်သောအကရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဇဟတိပဲဆွ၌၏အကြောင်းတရားကိုပယ်ခဲ့ရင်အကြောင်းတရားကြောင့်ထိဆန်းဖြစ်မဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပြုသောလည်းပြုသည်မမည်ဘူးဆိုတော့ပြုလုံတတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာပြုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကိုယ်တော်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုလုံးကအာယတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နတ္တိဒိဋ္ဌိနတ္တိယေတံစသည်ဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်နော်။အလူဒါနရဲ့အကျိုးဆိုတော့မရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုအကျိုးမရှိလို့ဆွံ့ယူတဲ့နတ္တိကဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်။အကျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးသုံးခုကိုသူကပဇဟတိပဲဆွတ်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကသန္ဓရသင်္ကုတ်ဘုရားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတ္တတောပစ္စယနုရူပံဖလဘုဒ္ဓင်အကေတောဝါယတောကုတောစီယတကတသိအတံဘဝခေနတောအယတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝတင်းသဥပါတိယတိ။မိစ္ဆာပတ္တတောမှမှယွင်ယွင်ရှုမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယနုရူပံအကြောင်းနှင့်လျော်ကြည့်သောဖလဘုဒ္ဓင်အကျိုးတရားရဲ့အဖြစ်ချင်းကိုအကေတဝမဆွေယူမိခြင်းကြောင့်ဝါလက်မခံခြင်းကြောင့်ယတ္တောကုတောစီဒီဇွန်တစ်ခုသောအကျဉ်းဒီဇွန်တစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တစီအကျဉ်းဒီဇွန်တစ်ခုသောအကျိုးတရားဤအတံဘဝကဟေနအတောဖြစ်သင့်ခြင်းကိုမဆွဲယူခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတိစေဝအဟိတုကတိတိကို၎င်းနိယတဝါဒိသနိယတဝါဒကို၎င်းဥပါတိယတိဆွဲယူတတ်ဤအဟိတုကတိတိကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူတတ်တယ်နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူတတ်တယ်အဲဒီကဒိဋ္ဌိကတော့ခဏကအကြောင်းမရှိလို့ယူတဲ့ဝါဒပဲနော်အကြောင်းမရှိလို့ပြောရင်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နိယတဝါဒဆိုတာကခဏကပြောခဲ့တဲ့တဘာဝနိယမအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့သူဆိုလိုတာကဒဇုံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဒဇုံတခုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်မဲကြောင့်ရှိမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကျန်ကနေပြီးတော့နွားနို့မထွက်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါကသူ့ရဲ့အယူဆပဲเนาะဒါကြောင့်ဇွန်တကူသောအကြောင်းကြောင့်ဇွန်တကူသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကအကြောင်းကိုလွန်လွန်ပစ်ပယ်တဲ့ဝါဒပဲအဲ့ဒါကအဟိတုကဒိဋ္ဌိဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲလို့သူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နိယတဝါဒပဲเนาะနိယတဝါဒဆိုတာကနန်းကိုကြိတ်လိုက်ရင်နန်းစီထွက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမနွားတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲနွားကိုညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်နွားတို့ထွက်မယ်။ဒါကသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမပဲ။အဲ့ဒီသဘာဝနိယမအပြင်ပြီးသလိုသဘာဝဒီမှာနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်နေတာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလက်ခံနေတယ်။ဒီနေ့ community လက်ခံနေဥပါရမျိုးပဲနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝါဒမျိုးတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမန်အမေတန္တရာသင်္ကုတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကံဒီကိုစီးပူးစုဆောင်ရှာဖွေထားပြီးဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးလား။သို့တော်ပြီ။ဒါကြောင့်ခုလိုသာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြိုက်ကလေးမှာဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနှံ့ရအတွက်မိမိတို့ဒီကြောင်းကျဆွနှံ့မှုပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးခွန်ကြီးတို့ ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တာကဘာတွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လက္ခဏာ၅ပါးသင်္ချာဘုံကိုလည်းဒီနေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောခဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာစတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပဲနော်အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာကအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြင့်အကျိုးတရားသင်္ချာဖြင့်ပုံကိုမြင်မိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စသဘာဝတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံနေရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသဘာဝတွေလည်းဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာပြီအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ထဲမှာထင်းထင်းလင်းလင်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှာသင်္ခတလက္ခဏာသင်္ခတတရားတွေမှာဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတဲ့သင်္ခတလက္ခဏာ၃ခုရှိပါတယ်နော်ဒီနိမာနိဘေခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာဤဥပ္ပါဒောပညာယတိဝေယောပညာယတိထိတတအညတ္ထတံပညာယတိစသဖြင့်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုရှိနေတဲ့သင်္ခတတရားတို့ရဲ့သင်္ခတသဘာဝကိုလည်းမိမိကအုံတိုင်းမှန်စွာသိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီလိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအတ္တလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဓမ္မာပရမတ္တဓမ္မတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုထိုးထွင်းသိမှုဆိုတာလေပေါ်လာပါတယ်နော်အဲဒီလိုထိုးထွင်းသိတဲ့လက္ခဏာ၅ရကလည်းခုလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုအကျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဓမ္မာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကထက်ရှင်းထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှုခက်ကိုနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြောမယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားပြည့်လို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းရှုရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြည့်ချုပ်ငင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားတွေရောနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ကိုရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ပစ္စယတောဥရိယပြဌာတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အကျိုးတရားတို့ရဲ့သို့မဟုတ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ခန္ဓာတောဥရိယဌာတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဥရိယပြဌာတနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတော်ဥရိယပြဒသနာဉာဏ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသိအောင်တဆင့်ချက်ပြီးတော့ရှုရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးလည်းထင်ရှားလာမယ်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအခုအထိဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၃ပါးကိုဥတည်တော့ပြောထားပါတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာမက္ကသစ္စာအကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမက္ကသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲ။ဤဓမ္မခောပါဏပိခွေဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိဝတအရိယသစ္စာယာမေဝအရိယချင်းကြီးကောမက္ကောတရားဓိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဘိခွေခြေတယံတို့အယမေဝအရိယချင်းကြီးကောမက္ကောဤဖြူစင်းမြင်ပြသောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမဂ်ကင်တရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဣဒံဤဖြူစင်းမြင်ပြသောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရိယမတရားသည်ကဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်အရိယသစ္စာတရားသည်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားဘာအရိယသစ္စာလဲမဂ်ကသစ္စာဆိုပြီးတို့ခေါ်တယ်နော်တရားဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲနော်သမ္မာဓိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဲ့ကအကြောင်းဘုန်းကြီး၈ပါးပြောပြပြီနော်ပြောပြီးတာကဘာဘယ်ဘက်မှပြောတယ်လို့မြေတော့ဝိပဿနာဘက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မဲ့ကင်၈ပါးပဲနော်နည်းနည်းလေးနားရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်ကြတယ်။သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထိုးထွင်းသိနေတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါဝိပဿနာပဲနော်။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကဉာဏ်ဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကျွတ်တင်သောက်တည်ထအပ်တဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲမဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကပွားများရမှဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်ပွားများတယ်လဲလောကုတ္တရာမဂ်ကသစ္စာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်အတွက်ပွားများရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်တနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ဖို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာပေါ်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးအိဥပကိလေသအကြောင်းကိုဆက်ပြောဖို့ညွှန်ထားပါတယ်။ဥပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်အလုံးသိကြတယ်နော်။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောဂောသဘေခောဒုက္ခညာနမူပဋ္ဌာနမူပက္ခသနိဂန္ဓိစေတိနော်။ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စအစတိဖြစ်ဒီလိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ပဲနော်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာများသောအဖြစ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဥပကိလေသတရား၁၀ပါးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဥပကိလေသတရား၁၀ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကဩဘာသပဲနော်။ဩဘာသဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အယောင်အလင်းအယောင်အလင်းတွေကအဲဒီချိန်ခါမှာသိအကောင်းလာတယ်။အဲဒီလိုအယောင်လေးအကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအယူဆလွဲနေတာလေးတခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်။ကိုကြိုက်တဲ့နည်းကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကိုတရားအထုတ်ကြတယ်။သမထလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဝိပဿနာလို့ယူဆထားတယ်။ဘာလို့လဲဝိပဿနာအထုတ်တယ်။အဲလိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါရမီရလျော့ဆိုပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေဆိုပြီးအယောင်လေးလေးထွက်လာတယ်။အယောင်လေးလေးတွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ငါဥရိယပြညာရောက်ပြီဆိုပြီးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါသိပြဿနာကြီးတယ်။ပြဿနာကြီးတယ်ဆိုတာကအယောင်လေးနဲ့ကိုကမိမိရဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။နာမ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ပရမဆိုင်အောင်မသိတာပြောတာနော်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။မသိတာတွေတဘုံကြီးထမ်းပြီးကိုရှုကျင်တယ်လို့ရှုတယ်။ဒါပေမဲ့ပါရမီရလောဆိုအလင်းရောင်လေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်။အဲလိုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလင်းရောင်ကလေးပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေတွေ့တာနဲ့အော်ငံကတော့ဥရိယပြညာရနေပြီဆိုပြီးဒီလိုဝန်တာနေတယ်။ဝန်တာနေတဲ့အခါကျတော့အမှားကိုအမှန်အဖြစ်နဲ့ဝန်တာနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအလင်းရောင်ကမှတ်ကြောက်အနေနဲ့မိမိကထားလိုက်ပေါ့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်ပေါ်လာရင်ဥရိယပညာရပြီဆိုတော့တကယ်ယုံနံကိုသိအောင်လဲကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအုံးကိုသိနေတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုဖို့ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘုရားကဒီဒုက္ခသစ္စာဥမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာဘက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရဲ့မြင့်မောထွန်းပေါက်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကလွယ်လွယ်တောင့်တတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနံပရမတ္တဓာတ်တွေလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆွနေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုနေပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီဩဘာသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဩဘာသနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဒီညနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်။သောခောပဏ္ဏယဩဘာသောကတ္တသိဘိက္ခုတော်ပလင်ကဌာနမတ္တမေဝဩဘာသံတော်ဥပိစ္ဆတိ။ဒီအယောင်လေးကတချို့တချို့သောယဟန်ရဲ့တန်တမမိမိထိုင်နေတဲ့ပလင်ပဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်။ဒီမလင်ကွေထိုင်နေတဲ့ပဝန်းကျင်လောက်မှာပဲလင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတ္တသိအန္တောကပံတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုက်ခန်းလေးအတွင်းမှာတခန်းလုံးလင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကန္တစီဘိဟိကပံပိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုင်ခန့်အတွင်းရဲ့ပြင်ပအထိထုတ်ပေါက်ပြီးတော့လင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ကန္တစီတက္ကလဝိဟာရံ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးထိန်လင်းနေတာသွားတွေ့တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခါဝုဒ္ဒတခါဥပမာနာလောက်အတ္တယောဇနယူဇနဝဲလောက်ယောဇနတယူဇနလောက်ဒီယောဇနနှစ်ယူဇနလောက်တယောဇနသုံးယူဇနလောက်စသဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းညာအနုဘောကြီးကြီးတယ်လို့တစ်ဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်တွေပြတ်သွားတာတွေ့တယ်။တချို့မှကြတော့ကတ္တစီပထဝီတလတော်ယောဝအဂနိတာပြမလောကဧကလောကကုရုမနောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောအဂနိတာပြမပြီအထိတစ်ဆက်အယောင်နဲ့လင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလားလက်တွေပြမတွေလှမ်းကြည့်မြင်ရမကောင်းဘူးလားဟမ်ဘလူးမသိမဖြည့်ခြင်းဘူးနော်အားရဖို့တော့တော်တော်ကောင်းပြီနော်အဲကဲတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဘဂဝတ္တပဏ္ဏသတ္တသာတိလောကတ္တဩဘသင်္တောဥဒ္ဓဘာတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တံမှာကြတော့သတ္တသာတိလောကတ္တောစัจ java လာပေါင်းတိုက်တသောအထိအယောင်လေးနေပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘုရားညာနော်ဒါကဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယတွေစံမျက်နှာ290မှာဖော်ပြထားတာပါနော်ဒီတော့ဒီအယောင်လေးနေကအခုလိုပြန့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဝိသတ္တဉာဏ်နသောဩဘာသိနပရိဒဋ္ဌာနေရူပကတိသာဒီပသက္ခုနောဝိယပညာယန္တိတန်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာဒီအယောင်လင်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့နေရာမှာဒီရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်စက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့သတော်ကောင်းတို့ကဲ့သို့ခင်းရှားနေပါတယ်အယောင်ပြန့်သွားရင်အယောင်အောက်မှာဒီရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအလုံးကိုမြင်တတ်တယ်ဒီသဘာဝလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ထားပါနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီအယောင်လင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးတော့အယောင်လင်းက၄မျိုးရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးအကြောင်းကိုပထမပြောမိမှာဘုန်းကြီးဒီဩဘာသအကြောင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အယောင်လေးလေးမျိုးကမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောထားတယ်လို့မေးတော့ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာစတုကနိဗ္ဗာန်မှာအာလောကသုတ်တံဩဘာသသုတ်တံပိသောဒသုတ်တံစသဖြင့်သုတ်တံဒီတော်များများဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံဒီမှာအယောင်လေးလေးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီအယောင်လေးလေးမျိုးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1ကလနေရောနံပါတ်2ကလရောနံပါတ်3ကမီးရောနံပါတ်4ကပညာရောပဲအဲ့ဒီအယောင်လေးမျိုးထဲမှာပညာရောကိုမြတ်စွာဘုရားကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီပညာရောကလည်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးတော့ဟောဣဂုတ်တို့ပါဠိတော်မှာသစ္စလယမာနသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာအယောင်အလင်းလေးမျိုးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအယောင်လေးလေးမျိုးဖွင့်ဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးနည်းနည်းလေးတခုတော့ပြောမယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မမောက္ခလံကုရောမြတ်ကြီးမဟာတက္ကရတရားသုံးခုပဲဆိုကြပါစို့နော်။တဘောနဲ့လက်ဖြင့်တဘောနဲ့လက်ဆန်းတရက်လောက်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီကောနောက်လိုက်တစ်ပတ်250လို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဝေလုံးအကြောင်းတိုက်တော်မှသွားပြီးရှင်ဟန်ပြုကြပါတယ်။ဤဘေကူဟံအလုံးဖြစ်သွားကြတယ်။ထိုနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါနောက်လိုက်တစ်ပတ်250ဒုက္ခတော့အရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလအလုံးနှစ်ပတ်ကတော့ထိုအချိန်ခါမှာယဟန်မပြုတ်ခင်တက်ကရှင်အာသီမထေရဲ့တရားကြောင့်သောတပန်ဤမညာဘုံညာဆိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။အရတ္တဖို့မတည်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲ။တို့ရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးကကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးအထောက်အအောင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒူရဲလာဇံတရက်လောက်ကနေပြီးတော့လာဇံရှိရဲ့ခုနှစ်ရက်ပေါင်းခြင်းလောက်အထိရှင်မမောက္ခလံကုရောမြတ်ကမဂရတိုင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ကာလဝါလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေါယောလင်းတရားကိုဆုံးခံရွာအဖြစ်မိပြုပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာတရားဘာဝနာသွားပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပါတယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနှစ်ရက်အပြည့်အထံကြိုးစားအထုတ်တယ်မအိပ်ဘူးမအိပ်ဖက်နဲ့ခုနှစ်ရက်အပြည့်အထံကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒီနေ့မှာပင်မလုံးတော့နည်းနည်းတရားထိုင်ရင်လည်းငိုက်ရတယ်။ခုကလည်းယောဂီတွေငိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းတူပါလိမ့်မယ်နော်။အဲဒီလိုငိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေလဝံကျောင်းတော်ကနေလှမ်းမြောကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူပါတယ်။မြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်။ပစလယမာနသုတ်တံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကသီနမိတ်တပယ်ဖြောင်းကြောင်းတရား9ပါးဟောထားပါတယ်အဲ့9ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ဩဘာသအယောင်အလင်းကြောင်းပဲနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးတော့ ဣတိဝိဝတိနာစိတ္တအပရိယောအပရိယောနာဒေနတပ္ပဒံတပ္ပဒံစိတ္တံဘဝေဟာတိအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်တတိယအတွက်စာမျက်နှာ194ပါနော်ဝိဝတိနာစိတ္တစိတ္တကပွင့်လင်းနေတဲ့စိတ္တအပရိယောနာဒေနဖိနမိတအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြင်းကြီးတွေမင်းရှက်မှုမရှိတဲ့စိတ္တဖြစ်သဗ္ဗဘာသာစိတ်တံဘဝေယတိအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗဘာသာတိဓိဗ္ဗစက္ခုညာဏထာယသဟောဘာသာဓိဗ္ဗစက္ခုညာအလုံးဟာအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဓိဗ္ဗစက္ခုညာအလုံးဟာအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုခြင်းကမှာရှင်မောဂလံကရောမြတ်ကြီးကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုင်ချက်ကဘုန်းကြီးခမတ်ကြီးတော်ကတော့နော်ကတိုင်းစေပါတမပတ်ရှိပါကိုကျဉ်းကျဉ်းပွားများနှံပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရနေပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကဒီတရားကိုဟောပြနေတာအဲဒီတော့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းစေပါပွားများရတယ်ပထဝီကတိုင်းကနေပြီးတော့အလောကကတိုင်းအထိကတိုင်းကိုပါကိုတော့ပရိသမဇံကနေပြီးတော့ဟောနေဝတိညာနတိယရဏဇံအထိဤဘောဝဇရဇံလေးပါအဲ့ဘောဝဇရဇံလေးပါပေါင်းတမပတ်ရှင်းပါကိုရအောင်ပွားများအထောက်အပါတယ်နော်အဲ့လိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအာကန္တကတိုင်းကြတော့သရုတ်တဇံအထိပဲပွားများလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းနိလကတိုင်းခေါ်တဲ့အညောယောကတိုင်းပိဋကတိုင်းခေါ်တဲ့အဝါယောကတိုင်းနိအလိုက်ဒကတိုင်းခေါ်တဲ့အနိယောကတိုင်းဩဒဒလို့ကတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဖြူယောကတိုင်းအဲ့ဒီကတိုင်း၈ပါးကိုဗမာပတ်၈ပါးနဲ့14မျိုးသောအချင်းရအဖြစ်ကြည့်ချင်ပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ14မျိုးသောအချင်းရတွေကတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရမှာအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ကြည့်ချင်ပြတဲ့အချင်းကမှာဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေဇောကတိုင်ဩဒရကတိုင်အလောကကတိုင်ခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်သုံးခုကိုအထုသဖြင့်အလေးဂရုပြုပြီးတော့ကြက်ကြက်နက်နက်ဖွားရအဲဒီကတိုင်သုံးခုထဲမှာလဲဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်အတွက်အလောကကတိုင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီအလောကကတိုင်ကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုအထုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောကကတိုင်ကိုအယက်စင်မျက်နှာကြိုက်တလို့ဖြန့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြန့်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှာပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတ္တဇန်သမာဓိတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခတ်ထက်ကထူထောင်ရတယ်။ကျင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုသွားတော်မယ့်အချိန်ခါမှာပါလို့တယ်။အဲ့ဒီအလောကကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အထိပွားလိုက်။ပွားပြီးတော့မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းပေါ့မိမိကြည့်ကျင်တဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာကတိုင်းဝန်းကိုအလောကကတိုင်းဝန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ရတယ်။ဥပမာငါဤကလောက်ရှိတဲ့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုကြည့်ရင်လေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်အလင်းကိုငါဤကလောက်အထိကြောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားအောင်ဖြန့်လိုက်ရတယ်။ဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလို့ ਆ လဲ။ဣဋ္ဌအာလောကဟောတိတိယတ္တကံဌာနပရိသိန္တတိတတတ္ထအာလောကဒိဋ္ဌတိယေဝ။ဤမြသောအယက်ဒေသအတွင်း၌အလင်းရောင်သည်တည်စေတည်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။အဲ့လိုပိုင်းခြားပြီးဒိဋ္ဌံလိုက်လို့ရှိရင်ပိုင်းခြားထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာဒီအလင်းရောက်ကယက်တည်နေပါတယ်။အဲ့ဒီယက်တည်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအလင်းရောက်ကိုမဖြတ်ခင်မှာဘာအထိဇံဝင်စားရတယ်လဲ။ပထမဇံ၊ဒုတိယဇံ၊တတိယဇံအထိဝင်စားရတယ်။ဝင်စားပြီးတတိယဇံမှာထမှဒီအလင်းရောက်ကိုဖြတ်တယ်။ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပစရသရုတ်တဇံရဲ့ဥပစရဘုံမှာယက်တည်ပြီးတော့သူကဒီအလင်းရောင်ကိုဖြန့်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းဆုံးကြည့်တဲ့စိတ်ကတော့အဲဒါသရုတ်တဇံအဘိညာဉ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်နော်မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မမြင်ခဲ့ရင်တော့ကျင်ဖန်မြောက်စွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်မိမိကြည့်ကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းကြည့်နတ်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်ပိဋကတွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်မိမိပိုင်းခြားထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာကြည့်ရတယ်သူနယ်မြေရဲ့ပြင်ပကိုမကြည့်ရဘူးအဲ့လိုကြည့်တာဟာအဘိညာဉ်စိတ်လားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်အဘိညာဉ်စိတ်ရဲ့ခဏကတစ်ချက်ပဲကြပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ထပ်လှမ်းကြည့်ရင်လှမ်းကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြစ္ဆဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေကလည်းအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လှမ်းကြည့်ရင်ကြည့်ကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုကြည့်မြင်တယ် ဓိဝတံပိနိတိတေတ္တဘတ္တတောရူပတ္တနာဟောတိတနေ့လုံးထိုင်ပြီးကြည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူပါရောအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တာအဲ့တော့ဥရိယပြညာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအလင်းရောင်တစ်ခုမှတ်ထားတော့เนาะဒါအဲ့ဒီဓိဝတ္တကုအဘိညာဉ်အလုံးဟာပွားများထားတဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဌိနမိတ်္တဝိနောဒနာအလောကအိတ်ချင်းခိုင်မိမှုဌိနမိတ်္တကိုပယ်ဖျောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အယောင်အလင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1เนาะနံပါတ်2ကတော့ကတိနာလောကကတိုင်းစေပါဘယ်ကတိုင်းကိုပဲပွားပွားပွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်အလုံးအလင်းရောင်တွေထွက်တယ်เนา
1: ะကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်ဆန္ဒလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်ဏ္ဍာကဘိက္ခုနီမ900အားတရားပေးပုံတရားတော
2: ်ပြီးဆန္ဒကိုရှုစွာသိအောင်တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်နော်တရားတော်ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုထားမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားများလည်းထားရနော်မှန်ပါဘုရားရှုစွာတရားနာကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရမှန်ပါဘုရားတရားအလုံးသောဒကာဓမ္မတွေတရားနာကြရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့တရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရမှန်ပါဘုရားနာပြီးပြီရှားမဲ့နိုင်တရားဘုန်းကြီးကသိကြပါစေဟောတဲ့တိုင်သိကြပါစေဆိုတာကိုလည်းဒုတိယတစ်ခါမေတ္တာထားပါဘုရားနောက်3နံပါတ်ကသိတဲ့တိုင်ကျင့်သင်ကြပါစေဆိုတဲ့3နံပါတ်လည်းထားပါဘုရားဒါတရားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကထုံတန်ဟေးဒီစိတ်3ပါးထားပါလို့သေသေးချာချာမှားချာနော်တဲ့နံပါတ်ကတရားနာနိုင်ကြပါစေ။ကြံ့မာပြီတရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။နဲ့နံပါတ်ကနာပြီနားတဲ့တရားသိကြပါစေဆိုတာနဲ့နံပါတ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးနံပါတ်ကသိတဲ့အတိုင်းပြည့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့ဟောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကြွယ်ဥလာဘူးတို့ကောင်းတော်ဟောခြင်းပဲ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ။ gain သိကြပြီမဟုတ်လားဒကာဓမ္မတို့
3: သိကြပါဗျာ
2: ။တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာပါသွား
3: မှန
2: ်ပါဗျာ။ညံ့မှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိမှသာလျှင်လက်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာမှသာလျှင်လက်တရားလာပြီးနာနိုင်ကြတော့တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာသည်ဆရာသမိုင်းမေတ္တာလို့ဖတ်ပါ
3: မှန်ပါဗျာ။
2: နာရယ်တိုင်းသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားရပါဘုရားသမိုင်းမြတ်တာပဲသိရတဲ့တိုင်းပြည့်နိုင်ကြပါစေဆိုတာရောဘုရားမြတ်တာသုံးရထားပြီးခွင့်မြားဒကာဓမ္မတွေရှင်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ဘုရားဒါကလည်းပြောကြစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထားလေးဟာငါဒီတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးမကြတဲ့သောတာပန်တရားအောင်ဖြင့်နာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းမွေးရမယ်ငါဒီတဲ့ကိုပြီးဒီကငါဒီနာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်သဂရကံတရားအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလားစိတ်ထားရှိပြန်လည်းကောင်းတာပဲဟာငါနာလဲနာမယ်သိအောင်လဲလို့မယ်ကျိုးလဲကျိုးစားမယ်အနာဂံဖြစ်အောင်ငါဖြင့်တရားကိုနာပြီးမှတ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ငါဖြင့်ဒီဘဝပဲခန္ဓာစားသိငြိမ်းအောင်လို့နောက်ဒုက္ခတွေပဲခါကာလမှာဆက်သွယ်မရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဒီကရနာပြီးမှတ်ပြီးကျင့်မာတော့မယ်ဆိုရဲကောင်းတာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ထားဟာ၄ခုမရှိဘူးလား။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။အဲ၄ခုရှိတဲ့နေ့ကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအမြင့်ဆုံးကိုသားလို့ရှင်သာကောင
3: ်း
2: ပါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သံဃာတော်ကိဉ္နာမကမ္မနာတိတိသံဃာတော်သံဃာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိဉ္နာမကမ္မပဲမြည်ရှိတယ်မှုကိုနာတိတိမပြည့်ပဲရှိရမည်လို့ကိုယ်သံဃာအလိုက်ကိုပြီးကြတာပါဘာ အောက်တန်းမှန်အောက်တန်းမပြီးဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာအလယ်တန်းမှန
3: ်အလယ်တန်းမှန်
2: ဘာထက်ဆုံးတန်းမှန်လဲအဲ့ဒါဝိရုဒ္ဓတဲ့သာရကတွေလည်းရှိပြီနော
3: ်။
2: ဒါကြောင့်အောက်တန်းကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကဗေလေးပါဒကပိတ်တော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြင့်မထားပါနဲ့။ခန္ဓာစသိငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဆက်မဲ့ကိုသာကြိုးစားပြီးကြလားမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နာကြပါ။အောက်တန်းမထားပါနဲ့လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်နော
3: ်။
2: အဲဒီကဖြင့်ဒကာရမတို့တရားဟောကြပါစို့လို့ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ဤမှာဖြင့်တဲ့ဣဒ္ဓဂေါရမီဆိုတဲ့ဘာပဇာဝတိဂေါရမီဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးရှိသူသားကရှင်နန္ဒာဆိုတဲ့ဆရာသနာပရကလျာဏီနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရမ်းဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲသူကဖြင့်ဓမ္မတို့တရားဟောမှာဥပမာဥပမေးရနဲ့အမှန်တမ်းပြောတတ်လွန်းလို့ဒဂရမတရားဟောမှာအမနာနာမဲ့ကြီးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီတရားကိုမနေ့ကတည်းကနည်းနည်းစခဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့သူ့ကိုကိုသူ့မထုတ်ခဲနဲ့ဒဂရမတွေနားရမှုရှင်းထားပြီးဒီကာလရှင်းတဲ့ငါးပေးတဲ့ဥပမာလေးဒဂရမတို့မှတ်စမ်းပါဆိုတာအလုံးလုံးပုံနဲ့ကွာပြနော်မှန်ပါဗျာဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်မဲ့ကနေကြည့်ရတဲ့အရှင်းရှိနော
3: ်
2: ပြင်မဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အရှင်းကညိုတယ်ဖြူတယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
3: း
2: အဲအဲ့ဒါယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ
3: ်
2: ကိုယ်တန်သဒ္ဒယုံလို့ခေါ်တယ
3: ်
2: ကိုယ်နံလေးတွေကချွေတန်တို့အပုံတန်တို့အညိနတို့ဒါတွေကကံသာယုံလို့ခေါ်တယ
3: ်
2: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရက်ကြည့်ပါနံတယ်မငံမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရောမှာလည်းရတာဆိုတာရှိပါတယ
3: ်
2: ဆွေးဆက်တဲ့ကံငုံကြည့်ရှားနဲ့ရက်ကြည့်နန်းလားအဲရတာလည်းရှိတာကိုယ်ခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်တော့အင်းပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတာဟု
3: တ်
2: ပါဘူးအဲ့ဒါကဖွတ်တတ်ပါရဲ့နော်ပြီးတော့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုန်ကအတွင်းရှိတဲ့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုန်တွေကတော့ဓမ္မာယုန်ပေါ့ဗျာအာယုန်ကဘယ်နှပါးရှိပါ့
3: 6ပါ
2: းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယုန်6ပါးရှိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကပြင်မက်ကနေတော့ကြောင့်ပြင်မက်ကအာယတနာလို့မှတ်လိုက်ဆန်း
3: ပါဗျာ
2: ရှင်နန္ဒကဟောဖို့နော
3: ်
2: အတွဲမှာတော့ဒကာရမတို့မျက်လုံးဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ရှိနားဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ကောနားနဲ့အတန်နဲ့တွဲရမှာဘူးအဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွဲရမှာနှာခေါင်းအကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: လျှာအကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: ကိုယ်အကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: ဖရရအကြည့်ရုပ
3: ်
2: နင်အတွဲကလည်းဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာမှာတဲ့အတွန်းပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါယောက်ျားဆိုလဲဟုတ်တာမိန်းမဆိုလဲ
3: ဟုတ်ပါဘ
2: ူးကလေးဆိုလဲ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘူးဩဒီဥစ္စာခေါ်လိုက်ကြလဲနှချမ်းကွဲသွ
3: ား
2: သူ့လိုက်ကြလဲယောက်ျားမိန်းမဖြစ်သွ
3: ား
2: အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီအရင်ကဟာပဲညာအရှင်းဟာလဲငါပဲငါကိုငါဟာပဲလို့မထင်ကြဘူးမထင်ပါဘူ
3: း
2: ညလုံးရုပ်ကလေးရောမထင
3: ်
2: ပါဘူးအဲဒီကြားထဲမှာတဏှာလေးကအကုန်ဆက်သွဲပြီ
3: း
2: တဏှာကကြားထဲမှာဒကာဓမ္မတွေရှိရတယ်အကုန်ဆက်သွဲပြီ
3: း
2: တဏှာမဆက်သွဲဘူ
3: း
2: အေးဒီညလုံးနဲ့အရှင်းနဲ့လဲတွေ့အကုန်ဆက်သွဲပြီးတာပဲသူကဆက်သွဲပြီးတော့သိပြီတဲ့တော့ဩရင်မက်ကသင်္ဆာရှိရင်းနဲ့အတွင်းကသက္ကုသောတာဂန္ဓာဇေဝကာယမနဟရိယဝတ္ထုစရှိရင်းနဲ့ဆက်ွယ်ပြီးသေးတာကတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မကွဲမပြားရအောင်ဆက်ွယ်ပြီးတာကတော့ဖြင့်တဏှာပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူ
3: း
2: ဘာမေးဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုလည်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရပြီဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းရှင်းလင်းထားကြတာပေါ့တဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ကောင်းပြီတဲ့ဒီတဏှာကိုဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့လုံးလား အင်းဒီတဏှာကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက
3: ်
2: ဒီတဏှာကဘာလုပ်ထားပါလဲအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာပြင်ဘက်ခန္ဓာနဲ့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ဘယ်နဲ့နေကြ ဆက်စားပြီးကြလာထားလိုက်တော့ဩကျတဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာဒီအတွင်းရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်းရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဆက်စားကြတယ်နဲ့သူကတဏှာရေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမှုရိယသစ္စာဘာဘွားလက္ခဏာသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာမှလေဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမ ्या ဤစွဲ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိသူသာရှိနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားဟူသမ ्या ဤစွဲ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိဒီတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားမပြရအောင်ဘူးလို့တော့မနော်ဒီတရားလေးလာလို့ဆင်းရဲလက်စားမပြရအောင်ဒီခါကဒီခန္ဓာနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မခွဲရအောင်သူကဆက်တော်သေးတယ်သဘောပါရဲ့ကောင်းပြီဘာဘွားလက္ခဏာသမုဒယသစ္စာအနုပ္ပစေရကရဏနာပရိဘောရပစ္စုပ္ပဒနာဒဂရမတွေကိုဒီခန္ဓာကြီးကထွက်သွားမှာဒီခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကလော့သွားမှာသူကအမှန်တန်ဆိုရင
3: ်မှန်ပါဗျာ
2: ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှတော့မရွတ်အောင်မလွတ်အောင်

0: တွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာဆက်လို့ရသေးရဲ့မရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတနာသေးလို့ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့တွင်းခန္ဓာလည်းချုပ်နေပြင်ခန္ဓာလည်းချုပ်နေသူလည်းသေသွားတဲ့အခါကျတော့သမုဒယသစ္စာလည်းသေဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုအဲဖြတ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကျန်ရဲ့ဒီကရာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာသဘောပါကြအင်းဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ရှင်းနန္ဒကပြောတဲ့ဥပမာကိုပြောရတဲ့အတွက်ခွင့်များကလည်းသင်္ဘောမြင်လေအောင်ဓမ္မတွေကိုပြတဲ့အတွက်သိဝန္တရားကောင်းတဲ့နေရုနည်းမြတ်ပဲလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲလို့မှတ်ရမှာအဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကအကြောင်းလေးနည်းနည်းစပြစို့ရှင်နန္ဒကကသာဝတိပြည်ရုံကျောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသရင်သုံးနေတော့ဒီဘိက္ခုနီမ900မရမယာပြိယခါလာမရမယာဤညမတော့ပေါ့ဗျာအေးသူကဘိက္ခုနီမခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်ပြီးဒီခါလာနန်းတော်ထဲကနေပြီးအကုန်ဘိက္ခုသူနဲ့အတူတူ900ရေအကုန်ဖြောင်းခေါင်းရိပ်ပြီးဒီခါလာတို့ဘိက္ခုနီမလောက်ရအောင်ဆွေဖရာရှင်အမျိုးမျိုးချိန်ချိန်တောင်းပန်ပြီးဒီခါလာဘိက္ခုနီမမဟာဝဇာတိဂောရမီလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာအဲသူကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲရှိတဲ့900ရေအကုန်ခေါ်ပြီးဘိက္ခုနီမလုပ်ဘိက္ခုနီမလောက်တဲ့ဖြစ်တန်းတော်သာထာဘိက္ခုနီမဖြစ်ကြတော့ဘုရားသွားလျှောက်ဘုရားသူကနှုတ်ယူတဲ့ကြည်ပြီးကြီးလာခဲ့ရတာကိုမဟာဇာတိဂေါရမီကမေရမယခொနည်းရှိသေးသွားတာကိုသူနဲ့ကြီးရင်ရတယ်ဆိုတာကတော့တရားဓမ္မတွေကြားဥပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေအလှကြတရားဆုံးမကိုရှင်ဘုရားအမိန်ပေးကြမှာအောင်ဉာဏ်ရောက်ကြတယ်ကိုဒါတော့ဘုရားခင်ဂေါရမီကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော်ကရားယောက်ျားတွေကဘဂုဏီမတွေအလှဲ့ကြသုံးမရမှာဘဂုဏီမကြောင်းသွားပြီးဒီကရာတရားနေတိုင်းအလှဲ့ကြတရားဟောပေးရမယ်လို့မိန့်ထုတ်လိုက်တော့သစ်ပင်ရန်တွေအကုန်ဟောကြကျုပ်ကမကျုပ်ဘူးဒီကကျွေကျုပ်ကမကျုပ်ဘာကြောင့်မကျုပ်ပါလဲမတော်လို့ဒီကသစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့တောင်းရနေတာကရှင်သန္ဓကကဟောမှသာနဲ့တို့တော့ဖြင့်ချွတ်တောင်းပါမယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်သန္ဓကလည်းတောင်းတာနိဗ္ဗာန်လူတွေဟောတာနိဗ္ဗာန်တန်ဃာတွေဟောတာရှင်သန္ဓကတို့အမျိုးမျိုးဘုံမူရှင်သရိပုတ္တရှင်မောဂန်တို့ဟောမကျေနပ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားရှင်သန္ဓကပဲတောင်းတာမှန်ပါပါဘယ်နဲ့យ៉ាងတောင်းတာကတော့လို့မေးတယ်ဘွာပေါင်းများစွာကသူတို့အပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘွာပေါင်းများစွာကအပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘုအမှန်တမ်းမှမျောလဲနေဘဝရေချက်ကပါလာကြမှန်ပါပါဘုရှင်သန္ဓကကလည်းဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာတဲ့ငါကြီးဘုရားမြတ်စွာသံဃာတော်ကကိုလုတ်ကျွေးမာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါထိုင်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေငါလည်းကြားလို့တရားဟောလို့ရှင်းပြန်။ဩဟိုသူ့လိုဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိက္ခုနီမတွေနဲ့ဘုရားရှင်ပဲဆက်သွယ်တော့ဘုသံဃာကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီ။အခုလည်းဆက်သွယ်တော့မယ်ကိုလို့သူများမြန်မာသိချက်သူများမြန်မာသိစေတဲ့နဲ့သူကသူ့လက်ကြရနေကြတယ်ရှင်ရဏသွားပြောရှင်ရဏနေ့တင်္ဂအထုတ်ဆရာလေးရှိနေလို့တခြားသွားပြရတယ်တပိတ်ဖုတ်ဆရာလေးရှိလို့တခြားသွားပြရတယ်ဒီလိုကြည့်ပါသူရှောင်းရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်လုံးနားနဲ့ဒီနေ့ခဏကြာတော့ဘုရားခင်ဘုရမေကြီးကညီတော်ရဏနဲ့ပြင်ဘိက္ခုနီမတွေလှဲ့ဖို့အလှဲ့ကြတယ်ဘယ်သူတုံးกว่าဘင်္ဂရကုံနေဗျာရှင်ရှင်နန္ဒနန္ဒကကြီးအလှဲ့ပါပဲတို့ဆိုသူကမဟောခြင်းဘူးမဟောခြင်းဘူးတဲ့ဒါကမှဘုရားမြတ်စွာတန်ဖျာကဘုလိုမိမ့်မတွေတော့ခဲ့တာဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေရသူရဲ့ရှက်ကိုရှက်ကံဖြစ်ပြီးဒီကရသူကလည်းနောက်ဘဝတွေမြင်တာဟုတ်သူလူနောက်ဘဝတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်သွင်းခုတည်းထိသူဒီရှိကဓမ္မမဖြစ်ဘူးတာတွေနဲ့မဖွဲ့နိုင်သေးတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးတော့မှသူကသိဆိုရင်ဒါနဲ့ပဲဘုရားကဘယ်နန္ဒကခေါ်လိုက်กว่าသူပြီးဘုရားသခင်ကောရမေယနန္ဒကခေါ်လိုက်မြတ်ဗျာမင်းဘိက္ခုနီမတွေသွားဆုံးမရမယ်တော့အမိန့်တော့မှတ်လိုက်နတ်ဗျာကြတော့သာဝတိပြည်ရဲ့ဆုံးကပြန်ဆုံးကသွားဆုံးကပြန်တဲ့ခါတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းတွေဝင်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကပဲရှင်နန္ဒကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ရှင်နန္ဒကတရားတော်နိုင်ရောတပန်ဒီမှာသူတို့ရင်ပြောနေကြတချို့ကလည်းဗေဒရာဂန်ဒီမှာတချို့ကအနာဂန်ဒီမှာတချို့ကရဟန္တာဖြစ်မှားစတဲ့တို့ကတော့ ဂါရမလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ချက်နဲ့လာတာ ਈ နော်ဒီရင်မဘိက္ခုနီမအကြောင်းဝင်ပြီးကာလသရဲသုံးပြီးကာလဘိက္ခုနီမတွေသူ့လာတဲ့အချိန်မှာဘိက္ခုနီမတို့နာရမဲလို့ရှိရင်လည်းသင်တို့ကဖြေကြနာရမဲလို့ရှိရင်လည်းဖြေကြဆိုတော့အခုဘုညာဟောတယ်ပေါ့လေနားလည်းကြားလားလေပါရဲ့ဒါပါတော့ပါဒါပဲရိပဲတော့သူပဲရိပဲတော့ဖြေကြတယ်လို့နားလည်းကြားလားတော့မဲလို့ရှိရင်လည်းနားမလဲမလဲဘူးပြောပါထပ်ပြောဖို့ပါပဲတန်ထပ်ပြီးမဲပါအဆက်ရှိနေဘိက္ခုနီမတွေကိုရောက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကဒီတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာကျေသိမင်းချင်းထပ်ပြီးဒီသောမနာကတွေဖြစ်ပြီးဒီပင်ကိုယ်တော်တွေဒီလိုဖိတ်ကြားတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့ဖိတ်ကြားတာပဲဒါကြောင့်တို့မျောလင့်နေတဲ့အတိုင်းတို့တော့တတ္တဗန္ဒီမှာပဲတို့ကရာကံတို့အနာကံတို့ယန္တာဒီဖြစ်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအမှန်တမ်းစိတ်ထဲမှာရှင်ပြတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြနေတဲ့အချိန်ကြတော့မှဉာဏ်ဘုနဲ့ကရှင်သန္တကတရားထဟောဘိက္ခုနီမတို့နွားတော်မရှိသေးနွားသေးတော်မရှိသေးကွာအဲ့ဒီနွားသေးတော်ကိုတဲ့အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြင်းတဲ့နွားဖြစ်တဲ့သာလိဓာနဲ့အရင်ကသားနဲ့ဂျာအရေးကိုလည်းခွာရတော့မယ်အသားနဲ့အရေးလည်းကွဲအောင်လုပ်ရမယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဒီသက္ကုသောတာကန္နာဇေဝကာယမနဝတ္ထုတို့က၆ခုတို့ဣဇရိကယရဏတွေကနွားကမြင့်တယ်အလယ်မှာဆော့အလယ်မှာညစ်တွင်နေတာတွေကတဏှာနဲ့တူတယ်ကွာကြောသိကြောမွားတွေတွေကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါကိုကွာတဲ့ခန္ဓာကသာလိရာနဲ့ဒီကျောင်းလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနွားကောင်တို့ဖြစ်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သင်တို့ဒီကားလို့ရှင်တရားထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီမက်ကြီးဟူသောဘုရင်မက်ခင်ကြီးဟူသောတရားတွေနဲ့ဒီကျောင်းသေးကျောင်းမနဲ့ဆက်နေတဲ့တဏှာကိုသင်တို့ဖြတ်ရတယ်မြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာကြ။ရပါတယ်။သင်တို့ပြရတယ်မင်းပြလိုက်တဲ့အခါသင်တို့သောတာပန်ဒီနိုင်နေကြရာဒီနိုင်နေနာဂံဒီနိုင်နေယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်တဲ့ဖြာရှိသလောက်တော့ဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဗျာ။ဖြာရှိသလောက်ဖြစ်ရမှာပဲဆိုတော့အမှန်တမ်းသိကြတယ်လို့ဟောတော့။ဒါနဲ့ဗျာတဲ့ဂရိတဲ့တို့ဘယ်လိုရှုပြီးဘယ်လိုလောက်ရမှာတော့မေးလိုက်နော်။ဟောဒီအဆင့်တွေ့ပြန်လို့ရှင်ဖြင့်လေအစင်းအနိစ္စရာအနိစ္စရာမေးမနဲ့ဖြေပြပါဘူးအင်းအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက္ခပါဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါ့ကိုငါ့ငေါ့စားလို့ဆိုနေဒုက္ခပါဘူးဒါကအနတ္တပြဒုက္ခပါဘူးအနတ္တပြတို့ဒီပဲတဲ့ဒီဘက်ကမျက်လုံးကိုလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ရှုကြဒုက္ခပါဘူးမဆိုကြပါဘူးဒုက္ခပါဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက္ခပါဘုရား။အဲဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြက်ကိုပြန်။အဲဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငေါ့စားလို့စွဲနေ။မစွဲနိုင်ငါ့ကိုမုံငါ့မုံငေါ့စားမဟုတ်ဆိုတဲ့အနတ္တပဲ။အဲနင်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှု။ဒီဘက်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကတွေကရှုပ်ပြောင်းသွားပြီ။ရှုပ်ပြောင်းပြီးဒီကံလာသွားတော့ဟိုးတဲ့။ဓရမတို့တရားတွေတရားတွေဖြစ်ပြက်ရှုနေတော့ဒီတနာကိုဒီညာကဖြတ်နေတာသူ့ဟာသူတွဲနေတာဘုဘကတရားဣဇတိကာယရဏကတရားဗိဓာယရဏကတရားရဲ့လို့သေသေးချာသိသိရှုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘဝရဲ့နှိစ္စတွေဖြစ်သွားတော့သူကဒီဘက်နှိစ္စနဲ့လည်းဆက်တော်ပြတ်ဒီဘက်နှိစ္စနဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျလည်းဟောဒီမက်နဲ့ရှုနေလို့မက်နဲ့သူ့ကိုဖြတ်တာရှုတော့သူ့ရှုတာပဲပြတ်တော့သူကပြတ်ရှုတော့ရင်အတွင်းအာရဏပြင်အာရဏတွေရှုတာပါပဲပြတ်တော့အလယ်မှာဆက်ွယ်ထားတဲ့ကြောသေးကြောမနဲ့တူတဲ့တဏှာကပြတ်သွားသဘောကျအဲ့ဒီလိုသင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ထိုက်တဲ့သောတာပန်တရာကအနာကံဆက်ရှိသလိုတည်မှုဖြစ်နေပါဒါဖြင့်မက္ကံဘူးဇံကိုပွားတာဒီဒီကဖြစ်ပြပွားတယ်နဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာရိပ်မိကြဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကအထည်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့တဏှာဒီဘက်ညှိလို့ရသေးရဲ့ဒီဘက်ကဖြစ်ပြလို့ဆိုတော့လေ မရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒီတဏှာကငကွာဆက်ထားတာဆက်လို့ရတယ်မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဆက်လို့မရတော့တဏှာဆိုတာဆက်ကြွယ်ရမှနေနိုင်တာမှန
1: ်ပါဘူ
0: းဆက်ကြွယ်ရမှနေနိုင်တဲ့တရားမဆက်ကြွယ်ဘဲနဲ့ချုပ်သွားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: မဆက်ကြွယ်တော့ချုပ်သွားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကမှတ်เสียကဩအနိစ္စရှိတာနဲ့တဏှာသေးတယ်အဲယုတ်တဲ့အိဋ္ဌရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်။နာနေအိဋ္ဌရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သူဆက်ွယ်တဲ့တရားဖြတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။အ
1: ဲ
0: ဘာလို့ဖြတ်ပါလိမ့်ညာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခမားတို့ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှု
1: ။
0: ယုတ်တယ်ကြိုက်ရင်လည
1: ်း
0: ရှုရမှာပဲစိတ်ကြိုက်ရင်လည
1: ်း
0: ရှုတာရှုပါတယ်ဒီဘက်မနာရဏတစ်ခုရှုမယ်ဆိုတော့ရှုတယ်ရှုပ
1: ါ။
0: သဘောကြ
1: ။
0: ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်မနာရဏရှိလဲသူနဲ့ဆက်တွယ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်နဲ့ကကွဲပုံဒီတိတ်ကြလားသိစဆိုတဲ့ကတဏဘယ်သွားတွယ်မလဲစိတ်မှမရှိဘဲနဲ့စိတ်အာယုန်မရှိပါဘူ
1: း
0: မရှိတော့အဲ့ဒီအာယုန်ကလည်းအနိစ္စရောက်သွားတယ်တဏဘယ်သွားတွယ်မလဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာတခုခုရှုရင်တဏှာတွေသူ့လိုလိုသေးတယ
1: ်
0: ညှိနေတဲ့အထယ်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်တဏှာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာနေနေလေးရသူကနှစ်ဖက်တွဲမှနေနေတာဟုတ်ပြီအတွင်းနဲ့ပြင်းနဲ့တွဲစပ်ပြီးနေရမှဒီတဏှာကနေနေတာအဲ့တော့အတွင်းကိုလည်းရှုလိုက်အပြင်ကိုလည်းရှုလိုက်အဲရှုကျင်တာရှုလိုက်ပရိပ္ပံလေးပါးကဘာပါရှုလိုက်ထိုကဲ့သို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာတွေ့ပြရရှိသေးရဲ့
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ
1: ်။
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်။သဘောက
1: ျ။
0: ဒါကသိပါရဲ့လို
1: ့
0: ။သိရပါပဲ။မသေးပါနဲ့ဆိုလို့ဘာကြောင့်မရပါနဲ့တွေ့ရမရှိတော့တွေ့ရမရှိတော့နေရရှိသေးရဲ့အဲနေရမရှိတာကိုတဏှာသေးတယ်ခေါ်တာပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတန်ခါရှင်ပြောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘုန်းနဲ့ကနွားပြင်မဲ့အရင်နဲ့အတွင်းကအသားတွေနဲ့ဆက်ွယ်ထားတာကတဏှာရင်းဆိုကြောသေးကြောမှလည်းဆက်တယ်အဲဒီဥစ္စာကိုတဲ့ညာနဲ့အဲအရေးကိုလည်းခွာထုတ်လိုက်အသားတွေကိုလည်းတပုံထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျော်သေးကျော်မှနဲ့တူတဲ့တဏှာကဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါဘူး။ဒါလိဒာနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါလိဒာကဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှမဲ့နဲ့တူတယ်ကွာ
1: ။
0: ဘောရှင်နဲ့တူ
1: ။
0: မကင်းတို့ကုရှင်တို့နဲ့တူပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်လိုက်ကြပါလား။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဘာနဲ့တူတော့မကင်ဘူးရှင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါလား။မကင်ဘူးရှင်အတူတူပဲနော
1: ်။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေပြောကျင်တာကဒကာဓမ္မတို့ဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားပ
1: ါ
0: ။ဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားညတော့လေဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာနိုင်တဲ့ဓာတ်ချထားရင်နဲ့တော့ဖြင့်ခொနဲ့ကကျော်သေးကျော်မွားလေးတွေပြတ်ပါ့မလ
1: ား။ပြတ်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဩဘာကြောင့်မပြတ်ပါလဲ။ဒါကတော့မဖြတ်လို့လားလို့မေးတော့ဖြတ်ပါရဲ့
1: ။
0: လုံးလာပြောကနဲ့ကင်ပြီးဒီကလာမဖြတ်လို့ရှိရင်မပြတ်ဘူး။ပြတ်ပါဘူ
1: းဗျ
0: ာ။သဘောကျ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားဓမ္မတို့တမဝါယမဆိုတဲ့မက္ခင်လေးကြိုးစားပါ။ပြတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာ။ဒါမှတမရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓာတ်ဖြတ်ပါလား
1: ။
0: ရှင်းညာ
1: ။
0: တမဝါယမဆိုတဲ့မက္ခင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကမက္ကင်ဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီးဒီမှာတမဝါမဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့မက္ကင်ဓာတ်ကိုတတိသာပိရိကလာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောသေးကြောမှလေးတွေဟာပြတ်ရမှာဒါဖြင့်ဒီတနာပြတ်ရမှာမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ပြီပြီဖြတ်ထားရုံနဲ့တချို့တရားတွေမှာတရားဓမ္မတွေကနားမလဲတော့ပြီပြီပြီးတာပဲကွာဟာမရဘူးဓာတ်တော်မှဓာတ်တော်မှတရားဓမ္မတို့တွေးလို့ဖြတ်နေပြီးချထားရင်သူ့လိုလိုပြရုံးထုံးစံဓမ္မရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ရှင်းမင်းတို့ဒါဖြင့်ဝရိယရိယလက်နဲ့ကံပြီးတဲ့ကလာတမာရိတိမဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုရှုမှသာရင်တဏှာသေးမှာဝရိယရိယသောမဲ့ခင်နဲ့ဒဂရမတို့တမာရိဋ္ဌိဒီဥသောဓာတ်ကိုကင်မှသာလျှင်ဘယ်နဲ့ကတဏှာပြတ်မယ် ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်လေရှင်းကြရော
1: ရှ
0: င်းပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှာဒီတိုင်းသွေးပြီးသွေးပြီးဖြတ်ထားရင်ပြတ်တော့တဲ့အလုပ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလ
1: ား။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါ။မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါဆိုတာကဓာတ်ပါးနဲ့ဒူဆုံးဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဒူရင
1: ်
0: သမာဓိသမာသမာဓိသမာဝရိယတို့ကဒကာဓမ္မတွေလက်နဲ့တူတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါဒီမဂ္ဂင်ဒီ၅ပါးကို၂ပါးကဓာတ်၃ပါးကလက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကင်ပြီးဖြတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုဘဲနဲ့ဒီဘက်ရောเสียရှိသေးရဲ့မရောနိုင်လို့ရှင်းဘာသေးသွားလို့မဆက်မိတာဗာလဲမတော့ဆိုတာကိုရိပ်မိတယ
1: ်။
0: အင်းဘာသေးသွားလို့ဗာလဲ
1: တ
0: ဏှာရည်ဥသောကြိုးသေးကြောမှနဲ့ဆက်ထားတာလေးကတဏှာရည်ဥသောတရားကဆက်သွယ်ကမရတော့ဘူ
1: း
0: ။ရသေးရဲ့
1: ။
0: အင်းဒီဘက်ကအနိစ္စနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအနိစ္စသိသွားတော့ခင်ဆိုတဲ့တဏှာကဘယ်ဟာလာသေးလဲ
1: ။
0: ခင်ဆိုတဲ့တဏှာကမလာတော့ပြတ်တောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြောင်းသိတယ်ဖြင့်ဩဓာနဲ့လက်တဏှာကင်ခုံးမှရမှာပါလ
1: ား။
0: ဆူတောင်းနေတော့ဖြင့
1: ်မရပါဘူး။
0: ဆူတောင်းနေတော့မရနိုင်ဘူးနော်။ဆူတောင်းကဓာလည်းပါဘူးရ။နဲ့လည်းမပါဘူ
1: း
0: မဆက်ကြည့်ဖြစ်နေ
1: တ
0: ဘောက
1: ြ
0: ဘာကြီးဖြစ်နေဗဇဖြစ်နေတော့ဗဇနဲ့ဖြတ်လို့ရတော့မရဘူ
1: း
0: တဘောကြအင်းသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဋ္ဌိတော့ဓာတ်ကိုကိုင်ပြီသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိသမာဝရိယသမာဝိုင်းမှဆိုတော့ဝရိယဤသောသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့ကိုင်ပြီးဒီကာလခေါင်းကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုခင်ဗျားတို့လုံးလပေယောကနဲ့ဖြတ်ပါလို့ဆိုတော့အနိစ္စကြက်ကြက်ရှုပေးပ
1: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ကြက်ကြက်ရှုပေးပ
1: ါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြိုက်ရာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပေးလိုက်တဲ့အခါဒါတဏှာဖြတ်နေတာကမှတ်ပေးဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြ
1: တ
0: ဏှာဖြတ်နေတာကမှတ်ကြပြီတော့တရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်အင်းဒီတဏှာဖြတ်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကသေးသွားတယ်အင်းတဏှာနိရောဓာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏနိယောတော့သနာနိယောတာဟောဥပါရဏမရှိတော့ဘယ်ဘဝပဲတွေ့တဲ့ဥပါရဏရှိသေးလ
1: ား
0: ဥပါရဏနိယောတာကာမဘဝနိယောတော့ကံဘောပဲနေရကံကကုန်သွားကာမဘဝနိယောတာဇာတိနိယောတော့ဆိုတော့နောက်ဘဝလာသေးရဇာတိပြည်ပြည်လာနိုင်သေးရဩဒါဖြစ်နေသနာဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ဥပါရဏချုပ်ကံချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဓာတိကရာမရဏတွေလည်းမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့
1: ။
0: ဟင်းဒါကြောင့်ရှင်သန္တကကဟောပေတာပဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဥပမာလေးရောဟောပုံရောဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆွပေးဒီကရာပြောလိုက်တဲ့ရှင်နေရောဆိုလို့ရှင်။ဩတခုခုရှင်တော့ရတော့မယ
1: ်
0: ။တခုခုရှင
1: ်
0: ။တိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာရှင်ရမရမရှိပါဘူ
1: း
0: ။အဆက်အသွယ်ကဘယ်နဲ့နေရော
1: ။
0: တဏှာဆက်သွယ်ကသူကဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှင်ဝေဒနာဆက်သွယ်မယ်စိတ်ရှင်စိတ်နဲ့သူဆက်သွယ
1: ်
0: ရုပ်ရှင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးจิตတို့ကအကုန်အိဋ္ဌတွေရှုလိုက်ဆိုသူရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီရှုများတယ်ပြတ်တာကတဏှာကသွားပြတ
1: ်
0: ရှုတာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာပဲသိတာက
1: တ
0: ဏှာပါဘုရားတ
1: ဘ
0: ောကြရှုတာကတော့ဖြင့်
1: ဖြစ
0: ်ပြရှုတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေးတာက
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်သေးပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့လူကုတာပဲယောဂပြောက်သွားမှန်ပါဗျာလူကုတော့ခုလူကုတာသေဓမ္မကယောက်ျားခေါ်သလားမိန်းမခေါ်သလားတော့ခေါ်ကျင်တဲ့လူကတော့ခေါ်ကြမှာပဲဘ ᱹ ရုသွားကုတယ်လို့သူပြောမှာ
1: ခ
0: င်ဗျားကုခဲ့တာဘယ်လိုလဲယောက်ျားလေးပါဗျာမှန်ပါမိန်းမလေးပါဗျာကုသူကုတယ်ကလည်းယောက်ျားမိန်းမပဲသေးတာကယောဂသဘောက
1: ြ
0: သေတာကဘာပါလဲရှင်းမင်းတော့
1: ဒီ
0: မှာလဲကုတာကတော့ဒါတွေပြင်းမဲ့ဟာတွေအတွင်းဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိတာသေတာကယောဂနဲ့တူတဲ့တဏှာသွားတယ
1: ်
0: ရှင်းမင်းဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩကုတာတရားပျောက်တာတရားလို့ဒီလိုမထင်လိုက်ပါဘူ
1: း
0: လူမှာဇွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုလူကုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့ဟုတ်တူပဲတဲ့ခန္ဓာဆွဲနေတဲ့တဏှာကခန္ဓာအနိစ္စရယ်လို့ညာနဲ့လာကုလိုက်စမ်းပါ
1: တ
0: ဏှာပဲနဲ့နေခန္ဓာရိုးဝေဒနာခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဥမာအတိုင်းဝေဒနာမှာမချုပ်ပါနဲ့မပြောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါ
1: ဘယ်
0: နဲ့ကြောင့်တော့ငုံတော့မဲတဲ့အခါကျတော့ကုစရာရှိတာကုလိုက်တော့ ဆံရပျောက်သွားတယ
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအိဋ္ဌရှုတာနဲ့တနာသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲမင်္ဂလေးတယောက်ကိုသွေးဝေဒနာဖြစ်နေတော့သွေးဝေဒနာသွားခုလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလေးခုခဲ့တယ်ပြောတာဝေဒနာကသွားပျောက်ယောက်ျားမြူလာရှိတယ်လို့ခုလိုက်တယ်ဘုရုခုခဲ့တော့ယောက်ျားခုခဲ့တာပါပဲပျောက်တော့သူကပျောက
1: ်
0: ဒုလဝေဒနာကမြောက
1: ်
0: အဲတော့သူပဲရှုတော့ဘောခမရတို့ဒီအာယရဏတွေတွင်အာယရဏတွေပြင်အာယရဏတွေဝေဒနာတွေစိတ်တွေရှုကြတာပဲပြောက်တော့တဏှာကတဏှာပြောက်
1: တ
0: ယ်အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကခမရတို့ဤယုံနာသေတာကတဏှာဖြစ်တယ်ရှုတာက
1: ယုံနာ
0: သေတာကတ
1: ဏှ
0: ာဆိုတော့အော်ဟုတ်တာပဲဒါဖြင့်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကရရုပ်တည်းရှုဝေဒနာတည်းရှုစိတ်တည်းရှုရှုပြင်ရှင်များတော့လေသနာသေးခြင်းလို့ရှုနေတာကိုဒိဋ္ဌိသေးခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒံသူနဲ့သူသွားတွဲတာသဘောက
1: ျ
0: အတွင်းနဲ့ပြန်သွားတွဲတဲ့ဥပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာသေးကြပါအေးဒါကြောင့်ဆက်သွယ်နိုင်သေးရဲ့လားဘယ်နဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကပျောက်သွားဟိုဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခင်းတွဲတဲ့တဏှာဘယ်သွားနေလဲမနေနိုင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥလဘုရုတကကြွယ်တော့ယနေ့ရှင်းသွ
1: ား
0: သူ့မိယာတွေဖြတ်ပြီသူတွဲနေတာတွေဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူကြီးနေလို့ဖြစ်သေးတယ
1: ်
0: သူကလည်းတဏှာဆိုတာဥပါဒမျိုးတွေကนครซ้วยไก่เนี่ยมาครูเนี่ยเออกูก็ရှိသေးရဲ့လား
1: မရှိ
0: ပါဘူးသူဘာတွေကိုจตุกะอนิจจมันติทุกข์มันไม่ติเกณฑ์ลงว่าแล้วตูก็ด่าแม่หาด่าแม่หาแล้วตูลงเออเส้นเนี่ยแล้วแม่นล่ะล่ะเนี่ยลงก็แล้วแม่เนี่ยลงแม่นก้าวนี่ล่ะตนะฤเนี่ยอะไรอ่ะนี่เช็ดไปนะไม่เช็ดกูล่ะเอ้ยตนะก็อะไรอ่ะนี่เช็ดไปนะแล้วบุญนี่ดกาธรรมฤเนี่ยตนะและขันธ์เนี่ยขันธ์กับทุกข์ทิศาตนะกับมุริยะทิศาเนี่ยဒီနှစ်ခုနဲ့သံသရာကြီးသွားလာဒီနှစ်ခုနဲ့ပါတော့ယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေအဲဒီနှစ်ခုကိုဖြည့်ဖြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုရှုလိုက်လဲတစ်ခုပြုတ်ကြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတာကဖြစ်ဖြစ်အနေစာသေတာကသမှုတရားရှုတာကသေးတာကအလေဆက်သွယ်ပေးတဲ့သမှုရိယဝန်သေသဘောကြဖြည်းဖြည်းရှုတာကအင်းသေးတာကသဘောကြလားအဲ့တော့ဒီစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေခုနကသေးကုတဲ့ဥပပန်နယ်ကိုမရှင်းသေးဘူးလားအဲယောက်ျားကုလိုက်တယ်မိန်းမကုလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမကလည်းရှင်းနေတာပဲကြောက်တာကဝေဒနာဘောပါကြ။အေးဒါတွေသေးသေးချာချာသိတော့မှာ။ဩတို့ရှုနေတာမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမရှုမပွားလို့ရှင်ဖြင့်ဓာတ်တောင်ချထားမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာလည်းခေါင်းကပြောခဲ့လို့လည်းတမျိုးရှင်းပါပြီ။သဘောကျတယ်။ဘုရှုတဲ့နေရာမှာရှုမှန်လို့လည်းတွေ့တာနေတဲ့ဒနာသေးတာလည်းသင်ရှားပါမယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒီမှာလာတဲ့မိတွေပါတယ်မျိုးမျိုးပေါ့။ငြင်းငြင်လို့ရှိရင်ပြဟိုကဒိုင်မိုရလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာတက်ပဲနေပါဘုရ
1: ား
0: ဒီအမိလာနှင်းရတယ
1: ်
0: မငြင်းရဘူးဆက်ွယ်ရဖြတ်ချင်ပါဘုရ
1: ား
0: မိနဲ့ဟိုဒိုင်မိုဆိုတာနဲ့ဆက်ွယ်နေတော့ဒိုင်မိုကိုရလိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအမိတွေကုန်ငြင
1: ်း
0: ဘုဘက်ကမိတွေလည်းငြင်းဒီဘက်ကမိတွေရောဘုရားနားရှိပဲနောက်ပဲရှိတဲ့မိတွေရော
1: ဘ
0: ုရားအဲရှိပဲနောက်ပဲဆက်ွယ်ပေးတာလေဒိုင်မိုပဲအဲ့ဒီဒိုင်နမိုကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒိုင်နမိုရလိုက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်မင်းနောက်မိကိုမီးအောင်ညှပ်နိုင်ရဲ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲလူရင်ဆက်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရှုရှုတဏှာသေးသေးသေးတာမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဝေဒနာရှုလဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။တဏှာသေးသေးသေးသေးတာပဲဆိုတာသိကြပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: စိတ်ရှုပြန်တော့ရော
1: ။
0: တဏှာသေးသေးသေးတာပဲဆိုပြီးဆက်သွယ်တာလေးကအလုံးလူသိရချင်သူမိယာတွေဘာလို့ပြလိုက
1: ်
0: ဇတ်တောက်ပြလိုက်မိယာတွေကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြလိုက
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဘောနဲ့တဘောကူးတာလားကြည့်ကြပြီတော့တဘောနဲ့တဘောအကြောင်းကျိုးဆက်တာလားကြည့်ကြပြီတော့တဏှာရှိတော့ဥပါဒံရှိကြည့်တော့ကံရှိကံရှိတော့ဟိုဘဝဇာတိနဲ့သွားဆက် အင်းဒါသနာဥပါဒံတို့ရဲ့လက်ချက်ပါလေဘဝဆက်တာဘယ်လိုလက်ချက်ပါလေဩသူဆက်ပဲသူဆက်ပဲခန္ဓာဒီဘဝသုတိနဲ့ဟောဘဝပြိစ္ဆေနဲ့ကိုဆက်နေဒီဘဝသုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟောဘဝပြိစ္ဆေကလည
1: ်
0: းဩသူဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဆက်ပဲဒီမှာလည်းပြမဲ့အာယတနာကလည်းဗာသစ္စာအတွင်းကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကို तू အဆက်ပြီပေါ်ရဩဒါဖြင့်ရဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးဦးမာရင်းနဲ့သံဃာဆက်ပုံတွေပါပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခဆက်ရတာ
1: တ
0: ဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင
1: ့်
0: ဒုက္ခဆက်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဟိုသူဟိုမဆက်ခင်ကျွတ်တို့ကဒီမှာတန်းသူဆက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွတ်တို့ကဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲလာနိုင်ပါဦ
1: း
0: ဒါကြောင့်တန်တရာဆက်မှာစိုးလို့ဒနာဥပါဒံဒီတိုင်းသာထားလို့ရှင်သူဒီဒနာကနေဥပါဒံဥပါဒံကနေကံကံကနေဟိုဘဝဇာတိကိုသူဆက်တော့မယ
1: ်
0: မဆက်ပါနဲ့ဆိုလို့
1: မ
0: ရဘူးဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကဲမင်းသေမတော့မဆက်နဲ့ကွာအရှင်ကပဲဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့သူကြည့်တာဒဂရမတော့အလဲဆက်သွဲပေးနေခန္ဓာကိုမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတွေခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထားပါတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအတွင်းခန္ဓာပြင်ခန္ဓာဆက်ပေးနေတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအဲမင်းဟိုကွာဒါပြင်အတွင်းခန္ဓာလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာပြင်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌရှိမှာဆိုတော့သူဆက်နိုင်လေရဲ့မဆက်နိုင်တော့ကနာသေးတော့ဥပါရံသေးတယ
1: ်
0: ဥပါရံသေးတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကံသေးတော့နောက်ဘဝဇာတိဆက်လို့
1: မရပါဘ
0: ူး။ဩော်ဒါဖြင့်မသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးဝမဆက်မှာပါလား။မ
1: ှန်ပ
0: ါဘူး။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြပါ။မရပ
1: ါ
0: ဘူး။မသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးဝမဆက်မှာ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ရှင်းပြီနော်။မှန
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဘယ်နည်းတရားနှလုံးသွင်းကြ။တရားနှလုံးသွင်းကြ။နာလဲနာကြောင်မှတ်လဲမှတ်ကြကျင်လဲကျင်ကြလို့အစကပြောခဲ့နော
1: ်
0: အဲဒီဟာလေးတော့ပြန်မပြောက်ကြပါနဲ့နာလဲနာကြပါနာပြီတော့လည်းသိအောင်လည်းလုပ်ပ
1: ါ
0: သိပြီဒီကလာဘာလုပ်อ่ะသ
1: ိ
0: ပြီအဲကျင့်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေဒီမဲ့ခင်ဘူးရှင်နဲ့အင်းဖြစ်ပြည့်ရှုပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲဒီဟာကမှမကျင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝကတည်းလို့ချင်းတဏမချုပ်တဏမချုပ်လို့ချင်းဥပါဒမချုပ်ဥပါဒမချုပ်လို့ချင်းကံကောကံမချုပ်လို့ချင်းကမ္မံတ္တိဝိပ္ပစ္စရိဆိုတဲ့တိုင်းကံကနေပြီးဇာတိချုပ်ပေးချလိုက
1: ်
0: ဇာတိချုပ်ပေးချလိုက်တော့ဓမ္မရဇာတိဘာသစ္စာလဲဩတဏမဖြတ်လို့ဒုက္ခရောက်ဝလိချင
1: ်း
0: တဏမဖြတ်လို့ဒုက
1: ္ခရောက်ဝ
0: ကနမင်းနေတဲ့တရားကိုလည်းမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေကမဖြတ်ကြဘူ
1: း
0: အခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီတဏှာကအတွင်းမိလိုက်အတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ပင်နေတာဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
0: ဒါပြန်အတွင်းဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့တဏှာပ
1: ြ
0: ပြင်ရှုလိုက်ရင
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဣဇ္ဇတံဝဘိဒါဝဩလိုက်ကံဝတုခုမဣဇ္ဇတာယောဘိဒါယောဟောရှာတဏှာကြီးညီနေလို့ပေါ့ဗျာဘောပါကြအဲ့ဒီကဲတရားဓမ္မတွေကရှုလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အခုသူပြောတဲ့ဥပမာကတော့သူတရားတိုင်းဟောနေလို့ခွန်ကြီးကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာလို့သင်ချားနေခင်ဗျားတို့မှာစိတ်မရှိရင်စိတ်နဲ့တဏှာဆက်သွယ်နေဝေဒနာမရှိရင
1: ်
0: ဟောယုတ်တယ်မရှိရင
1: ်
0: ယုတ်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ယုတ်နိုင်ရှိတာကိုယုတ်မရှိရင်ယုတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာနာမရှိရင
1: ်
0: နာနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာကိုသူခင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီယုံနာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသူခင်တာကသမှုရိယသစ္စာသူမသေးပြန်တော့ကဒကာဓမ္မတို့နောက်ဘဝရပြန်တော့ယုံနာရအောင
1: ်
0: ယုံနာရရင်အဲ့ဒီယုံနာကိုသူဒီကားလို့ခင်အရင်လို့ပြန်ဆက်ပေးနေမဆက်ပေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကလေးဆက်လို့ရှိရင်တန်တရားစကံသစ္စာမြင်ကြသေးရဲ့လ
1: ား
0: အင်းဒီဘဝယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေနောက်ဘဝယုံနာဒုက္ခသစ္စာသေတော့တဲ့ယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှိမှုမရှိခဲ့သေးရှိတော့ဒါအတံချထားလို့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဝရိယဆိုင်တတိယဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့ ပါပါပါတတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ယူသဘောကြကြပါတတိထ
1: ား
0: ဝိရိယဆိုင်အဲပေါ်လာတဲ့တရားလေးတတိထားပြီးကာလဝိရိယဟောပေါ်လာပြီးလို့ဝိရိယဆိုင်ပြီးကာလပညာနဲ့သာယူပေးပါ
1: ပ
0: ြုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကအင်းဘာခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးနိစ္စဒုက္ခပစ္စခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာပါလဲအနိစ္စဒုက္ခပစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတော့အနိစ္စတွေ့ရင်ဒုက္ခပစ္စတွေ့တာပဲအဲဒီဒုက္ခပစ္စတွေ့တော့ဒါဒုက္ခပစ္စပဲဒါဒုက္ခပစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပစ္စပဲဖြစ်ပြရဒုက္ခသစ္စာပါလို့ကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရှုပါမှန်ပါဗျာတို့ကဲလို့ရှုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာဟောမှန်ပါဗျာဟောသူ့လိုလိုသိသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဖြစ်ပြကဘာသစ္စာမှန်ပါဗျာအင်းရှုတာကသိတာကကဲသမှုရိယသူ့ရှုလို့သိတာလားဖြစ်ပြရှုတာနဲ့သူ့လိုလိုသိသွားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တော့သူကငါကဖြစ်ပြမဟုတ်တဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုပြီးတွေ့နေတာအခုတော့ကျေသူကဖြစ်ပြအိဋ္ဌာမန်သိတော့သူတွေ့သေးရဲ့အဲမတွေ့တော့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ရှင်ဘာပူစီရရှိတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကာယ ानु ပသနာကြိုက်ရရှိပါအ
1: ဲ
0: ဝေဒနာ ानु ပသနာကြိုက်လေစိတ်တ ानु ပသနာကြိုက်လေအဲနောက်ဆုံးသိကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မ ानु ပသနာတွေဝင်လာပဲတဲ့ဝင်လာအေးဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်ပြနောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကျတော့ဘာလာလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တရားသစ်တို့ကကြိုးစားပြီးဝိရိယစိုက်ပြီးတတိထဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောအယံဝအမာကန္နုတာဘိက္ခွေငါးရှိသားတွင်များသောတတော်တိရှိသည့်ဖြစ်သမ္မာသနာပညာရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိရိယနေကြသမှာကွာငါမရှိတဲ့အခါမှာသတိထားဝိရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့နေကြသမှာအရာဤငါပြောခဲ့တဲ့စကားသုံးခုဒီဘောဓမာကံသင်္ချက်သားတို့ဟာအနုသာသနေအကြီးဆုံးသောအဆုံးမှကြီးပဲသတိထားဝိရိယစိုက်ပညာနဲ့သာရှုဆိုတဲ့ငါစကားကွာမင်းတို့ဥပိနာပဲသေပဲကာကွယ်နိုင်တဲ့တရားပါသဘောက
1: ြ
0: ပဋိသဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ရှုဆိုတာဘာကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်အပေဝေးတွေရောအိုဝဲနာပင်သေဝေးကြောင့်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောဥနာသေးမှမရှိတော့ဘူးအပေဆိုတာခန္ဓာရှိမှရောက
1: ်
0: ခန္ဓာမရှိတော့ရောက်เสียမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကသစ်တွင်ကွာဘုရားဘုရားတို့ကကြွယ်တွေကပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အခါကျတော့ဩအပေရောက်ပါဆိုတော့လည်းခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာဘဒုကလောက်ပါလေတဏှာကလောက်ပါလေ။ဩသူတို့လည်းတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလောကမားကသမုဒိယသစ္စာဗျာ
1: ။
0: ပေါ်လမားကအင်းလောကမားကပေါ်လမားကအဲတဏှာကသမုဒိယသစ္စာလောကမားတဏှာထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာ။အဲ့ဒါကြီးကဘာသစ္စာအေးဒါကြောင့်ခမည်းတော်တသံတရားလုံးမှာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ယူပဲနေခဲ့ရတော့သမှုရိယသစ္စာဆိုရကားတရားဓမ္မတို့အပူဓာတ်ဘောကြဒါပြန်သမှုရိယသစ္စာကမီဒုက္ခသစ္စာကခြင်းဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ဩဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးခြင်းမီတွေ့ပြီးဒီကလာသံဃာရဲလက်ခဲ့က
1: ြ
0: သံဃာရဲဘယ်လိုနေကြက
1: ြ
0: ဩဒါပြန်လောင်စာနေမိတွဲကြည်သာရင်လေပြီးဒီကလာနေရတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြန်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဩဒါပြန်ဒီလိုအခါမှလောင်စာသိရင်မင်းမငြိမ်းရင်တော့ဖြင့်ဒကာသက်ကောင်းနိုင်ကြမမြင်တော့
1: မ
0: မြင်နိုင်လေအ
1: ဲ
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲငါတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာသက်တို့ဖြေနေကြတဲ့လောင်စာသိရင်မင်းငြိမ်းတာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲလောင်စာကဒုက္ခသစ္စာမိကသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခကုံညာရှိတယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ကျမ်းနေမဲ့လည်းကျမ်းနေဩဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးထဲမှာနှဲ့နှုတ်ရင်နှဲ့ကျန်တာမျိုးပါလားခန္ဓာရှိတော့မှနှဲ့ကျန်
2: ခန္ဓာရှိဆုံးကြတော့ဘုရားဓမ္မတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့
0: နှခုသေးတော့ဘယ်လောက်ကြံသစ္စာ၄ပါးဟုတ်ဗ
2: ျ
0: သစ္စာ၄ပါးနှခုသေးသွားတော့
2: န
0: ှခုကြံတယ်ဆိုတော့နိရောဓနဲ့မက်ကကြံတယ
2: ်
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာလားတဲ့ဒုက္ခသမုဒယချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မက်ကနိရောဓနဲ့မက်ကကြံနေတာရှိနေတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်လာက
2: ြ
0: ရှင်းက
2: ြ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာမရှိတော့ပါဘူးဒီဆိုတော့မက်ကလည်းခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မက်ကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်နေပါဘ
2: ူ
0: းအဲ့ဒီမဉဏ်နဲ့ချုပ်သွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကြီးကျမ်းနေပါဘူ
2: း
0: ဘယ်နဲ့လဲမေသေးသွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကျမ်းနေပါဘူ
2: း
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတော့မို့ပြတဲ့ကသံတိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဟောအေးချမ်းကြီးကျမ်းနေတာဣစ္ဆုတိရသံမသေးရာကြီးကြံနေဣစ္ဆုတိရသံမသေးရာကြံနေတယ်ဟောမသေးရာမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြပါကလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလားရှိတာလား အဲလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ
2: ်
0: မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ
2: ှ
0: ဘယ်ကမှမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာလင်ကျမွန်နေဆွေမျိုးညာရကားတွေပြောကြပါအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးနှဲ့နှုတ်နှဲ့ကြံနေတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာသစ္စာလေးပါးဆိုတာ၄ပါးမဟုတ်လ
2: ား
0: ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယလောင်စာနဲ့မင်းသိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာနဲ့မင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်စာလည်းမရှိဘူးမေးလည်းမရှိတော့ဘူးသဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ငိမ့်တာရဲ့ငိမ့်တာသိတာရဲ့ကြံနေတော့ဘာတွေကြံနေအငိမ့်တာကနိရောဓသစ္စာငိမ့်မှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာဒါတွေကြမ်းနေဒါခန္ဓာရှိဆုံးကိုယ်ကကိုယ်တွေးပါပဲဆိုတာသိကြရလားဒါရင်ခန္ဓာသုတ္တမနေသေလုံးကြပါစို့မသေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့ခန္ဓာပါပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာကြောင့်မဒဂါရမတို့မက်တာချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမချုပ်ဘူးသဘောက
2: ျ
0: မဉ္ဇဏ်ကလားနိဗ္ဗာန်ကဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတာလားမေးမနဲ့ဖြေကြအဲ့ဒီရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှသာလင်ဒကာရမတို့လောင်စာလည်းမပါမေးလည်းမပါဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အတွက်ဩချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပါလ
2: ား
0: ချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာသေသေးကြရဒကာရမတို့သက်သက်မှာတခါဆိုသလိုကြားကြကျုံကြတွေ့ကြရတာနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးနှဲ့နှုတ်ရင်ပါကြံတဲ့ဒါဖြင့်နှဲ့နှုတ်လိုက်တော့နှုတ်လိုက်တဲ့နေ့ကပါတဲ့လောင်စာနဲ့မိနှုတ်လိုက
2: ်
0: သတ္တံနေရာလုံးကလောင်စာနဲ့မိနဲ့နေရတာအဲ့ဒါကြီးနှုတ်လိုက
2: ်
0: လောင်စာနဲ့မိနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်လောင်စာမရှိတာရဲ့လောင်စာမရှိတာသိတာရဲ့ဒါကြံနေလောင်စာမရှိတာရဲ့မရှိတာကိုသိတာရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဏ်ကျမ်းနေနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်တွေအကုန်ကျမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြီးကျမ်းနေတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာရှိတုံးမှာတော့ဩငါတော့ပြန်တရားကြပြီလောင်စာနဲ့မိဖြင့်ဇတ်သိမ့်သွားပြီတသံနေရာလုံးလောင်စာနဲ့မိနေပဲနေခဲ့ရသဘောက
2: ျ
0: တသံနေရာလုံးဝါနဲ့နေခဲ့ရအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရှိတယ်မဲသမှုရကလည်းချုပ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂရဏတို့မှာသမှုရိယကလည်းချုပ်ဒုက္ခကလည်းချုပ်တာသူမြင်သွားတယ်။အဲသူ့မှာပါကြံတော့တော့ဆိုတော့ရှင်ပြင်းနှဲ့နှုတ်တော့နှဲ့ကြံရတယ
2: ်
0: ။ဒီရောနဲ့မကမကြံရဘူးလ
2: ား
0: ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေကြံရတု
2: န
0: ်း။ဒီရောနဲ့ဒီရောဆိုတာနိဗ္ဗာန်မကဆိုတာညာ။မညာဖုံညာနေကြံပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပ
2: ါ။
0: ဒါခန္ဓာရှိတုံးကသိရပါဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါတောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်တဲ့ခန္ဓာရှိတုံးကိုချမ်းသာတွေ့ပါပြီငါဖြင့်လောင်လံနေမိရဖြင့်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာအနဝန္တပါလေသဘောပါက
2: ြ
0: တော့ပြီဒါဖြင့်လောင်စားနေမိသိမ့်သွားတော့ဘူးတဲ့ငိမ့်တဲ့နေရာရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငိမ့်တာသိတာလေးရဲ့ကျမ်းကြီ
2: း
0: ငိမ့်တဲ့နေရာရဲ
2: ့
0: ငိမ့်တာသိတာလေးကျမ်းနေတာဒါခန္ဓာရှိတုံးပဲချမ်းသာတာတွေ့ရတယ်။ဒါရင်ခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကြတော့ရှင်းတယ်ကဲသေးကြပါစို့ဆိုပြီးသေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ဘာလဲကသိတာလေးချုပ်ပြီးတကလားငိမ့်တဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ချက်တို့နေရတယ
2: ်
0: ။သဘောကျ။အဲ့ဒါအခုပြောနေတာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြောပဲလို့မှတ်ပါ
2: ။
0: ကိုယ်တိုင်လောက်ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာဗာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာပါပဲအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဘုရင်ကမှန်းကြည့်တဲ့အချိန်ရှင်နန္ဒကခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကဒီဒီတရားတွေဟောပြီးကဲဘိက္ခုနီမတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးနင်းလိုက်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကသွားကြတော့ဘုရားရှင်ရောက်ဘုရားရှင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရိပ်မိပြီးသားသူဟောရင်ကြွမဲ့နားရဆိုတော့သိကြပြီလားဘယ်နေတော့ဘယ်ဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့14ရက်လား15ရက်လားဟာ14ရက်လားဒီလား15ရက်လားဒီလားလို့မေးတာပေါ့15ရက်မှလာပြည့်တာဘူးဒီနေ့14ရက်ရှိသေးတယ်ဘုရားသိအခုမကြွသေးဘူးဆိုတော့သိဒါနဲ့နန္ဒကကိုဟေးနန္ဒကလာအောင်ကွာနေ့ပြင်ကြတော့ခေါ်ပြမင်းမဲ့ဟောရမယ်မင်းမဲ့ဟောရမယ်သူကဟောခိုင်းလိုက်တယ်နေ့ပြင်တရားပဲပြန်ဟောတယ်နေပြန်ကြတော့သောတာပန်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သန္ဒကနေရတရားနာရလို့သောတာပန်ဒီမဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်လို့ဒီနာရကမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာကမှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာနာရီအောင်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မှန်းကြေကလည်းလူသေးမှန်းကြေကလည်းလူသေးတဲ့ကိုမှန်းကြေတိုင်းကိုဖြီးပေါက်ကြတာအဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှနောက်တစ်နေ့ဒီသွားရမှာဘိက္ခုနီမတွေရှင်နန္ဒကကနောက်တစ်ခါဟောပြီးသွားကြတော့ဆိုပြီးဘုရားရှင်နှံလိုက်ပါဘုရားရှင်နှံတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီနေ့တော့ပြန်15ရက်နေနဲ့သူဟေးဘိက္ခုနီမတွေပြောတာပေါ့လေမင်းတို့အလိုတွေကိုပြည့်ကုန်ပြီဖြင့်လည်းပြောတာပါပဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလို့ပြောတာပဲအကုန်ပဲတပည့်တွေတော့ကြွတောင်းဝင်ကြပါတယ်ဆံရဆံရဝင်ကြပါတယ်တော့အကုန်လျှောက်တာဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောခဲ့တဲ့တရားမှာမှန်းကြီးမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကလည်းဒီဝိတ္ထုကလာနေသဘောကြမင်းကြီးကြောက်လို့တော်ပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနည်းလေးပုံရှိတဲ့နဲ့ကသုံးပုံရေးသေးပြီးပညာဆိုတယ်တပုံကြံနေရင်သုံးမကြသေးဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းလေးပုံရှိတဲ့သုံးပုံကရေးသေးပြီးတပုံအိမ်ပေါ်မှာကြံနေရင်ဘာသုံးချလေးပုံကလုံးသေးပြင်အနန္တောသက်တာရဲဆိုတော့ဘာမှငင်းစံနေကြမလို့ပါဘူးလူလေးရအဲ့ဒါကြောင့်တမဲ့ရလေရှင်းတပုံသာသေးတာပဲနမဲ့ရရင်နှစ်ပုံသေးတာသုံးမဲ့ရရင
1: ်
0: လေးမဲ့ရရင
1: ်
0: အဲအကုန်ပြောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာစိတ်ထားပြီးကြလားတခါတော့မှန်းရင်နဲ့တို့တော့ဒီဘဝခန္ဓာစားသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့တခါတော့ခန္ဓာကိုမရှိအောင်ပဲကြိုးစားတော့မယ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီတိုင်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့လူကဝေဒနာရှုကြပ
1: ါ
0: သိကြိုက်တဲ့လူကသိက
1: ြ
0: ပါအဲဒီတိုင်းမှန်းကြီးကြည်ကြည်သာရှုလို့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းသိကြပါတယ
1: ်
0: ရှင်းပါပါရှင်းပ
1: ါ
0: ခိုင်းရင်ဒီတိုင်းတော်ကြပ
3: ါဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနေ1386ခုနေုံလာပြီးကျော်6ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း28ရက်ကြာသာပတိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလအန်လီတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအခြေစဉ်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့9ရက်မြောက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒါန်းကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုစီသူမတ်ရွှေသေးဝါမေတ္တာစုတဲ့တင်မေတ္တာစုတို့ရဲ့အာရဒါနာကိုဖုံးပေးတုံဆောင်ပြီးတော့တနေ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမကိုချမ်းချမ်းသာသာကျင့်သုံးဝင်ကြကြရေဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လူရှင်လေးရဲ့ပုံမှာမေတ္တာစိတ်ထားလေးများလည်းပဲပို့လွှတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်လူရှင်လေးအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းစင်ညင်ပွဲအနေနဲ့ရောပုံတို့ပါတရားဟောစိတ်แท้มาစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ခဏဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အတ္တဒီပတုတ်တန်ရေ ဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာလဝတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိဝိထုဆိုတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရဲ့တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုရားတို့ပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုရားတို့ပြောဖို့စိတ်ကူပေါက်တာတော့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရုံဏသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်မှလည်းပဲပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်မာယွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ပဲငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကာဆိုရက်အလွန်လေးနဲ့တဲ့အမြင်မှန်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲဘုဂုဏ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာကောင်းစီဖို့ဆိုရက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူးပေါက်ပါခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအတ္တဒီပတုတ်တံရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုအတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညာတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညာတရဏလို့အဲ့လိုလေးအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုကိုပဲမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတစ်ဖွဲပြုတ်ပြီးတော့နေကြရကိုကိုကိုပဲအာကိုပြီးတော့နေကြရကိုဟာလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြရမယ်ဒါလေးကဘာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့လေဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကဘုံတို့တတ္တဝါတွေဆိုတာကသူများရဲ့ပုံမှာအာကိုအာရာပြုကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေတယ်နောက်တယောက်တယောက်အမိပြုပြီးတော့မသိစိတ်သေးကတော့အ ਨੇ ဆုံးအာပြုနေကြတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထုတ်ပြစေခြင်းတာသူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုအာရာပြုเสียမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းစေခြင်းတာဟုတ်တယ်သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုเสียမရှိဘူးသူများစီမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသူများဟာပဲကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကတရားတွေသိလို့လောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အသိပညာကြီးကိုရထားတယ်။သူရထားတာသူရတာပဲလေ။သူရထားတာကြီးကကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုကုစားပေးနိုင်မှာလား။သူအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ရသလဲ။နီလန်ပေးမယ်ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဒါပဲသူတတ်နိုင်တာ။သူ့အသိဉာဏ်ကသူ့ကိုပဲချမ်းသာစေမှသူ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေ။ဒါကြောင့်မလို့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပြောထားတော့ပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝိညူဟိတရားဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေသာလေအသီးသီးခံစားသိမြင်အပ်တဲ့အရာတဲ့ကိုယ်ရှိမှကိုယ်ပဲဟုတ်လားတို့ကျန်တာတွေဆိုတော့မပြောတော့နဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအာကိုအာရာပြုနေတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့ဒီလိုဟောတာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကဘုန်းဘုန်းကတွေးကြည့်တာအတ္တဒီပါဘိခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညာတရဏကိုကိုကိုမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွယ်ပြု၍ဒီပဆိုတာကျွန်းဆိုကြပါစို့ပင်လေတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနော်သင်္ဘောတို့လှေးတို့မှောက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုရင်ရေထဲမှာလူတွေအတွက်ထောက်ရတရားမရှိဘူးဟုတ်လားရေထဲနေတဲ့တရားဝါမှမဟုတ်တာကိုတို့လှေးတို့သင်္ဘောတို့ ਨੇ တွားရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဟာလှေးတို့သင်္ဘောတို့ပြက်သွားပြီဆိုတော့ဒီရေပြင်းထဲမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်းလေးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီကျွန်းလေးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့အာကိုရာဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အာကိုအာရပြုရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြောတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွယ်ပြုပြီးတော့နေရမယ်အတ္တတရဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနိညာတရဏကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒေသနာကဒီနာရင်တိုက်တွန်းချက်ကရက်သွားသလားဆိုတော့ရက်မသွားဘူး။ဘာဆက်လာတော့ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဓမ္မဒီပါတရားကိုကိုင်းကျွတ်တဲ့ဖွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်။ဓမ္မတရဏတရားကိုအားကိုးပြီးတော့နေရမယ်။အနိညာတရဏတရားအလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။ဒါလေးကလည်းစဉ်းစားတရားရှိတာပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုတော့မယ်။ဘယ်လိုကိုကကို့အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာတော့။ဟော။တရားမရှိတဲ့ကိုကကို့အတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရှိတဲ့ကိုကသာလေကို့အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာမဟုတ်လို့တရားရှိအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့တရားကိုအာကိုလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကကိုယ်တန်တံမှာတရားရှိအောင်ကကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာသူများကလာလုပ်ပေးလို့မရဘူးသူများအတွက်လည်းကိုလုပ်ပေးလို့မရဘူးတတိနှစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုကိုကိုအားကိုးရမယ်တရားကိုအားကိုးရမယ်နှစ်ခုဆက်ဟောတာကိုကိုကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာအားကိုးလို့စိတ်တွေကိုဖြတ်လိုက်ဖို့သူများဒီမှာကိုယ်တို့ပါအားကိုးရမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာရှိဖို့လို့တရားရှိဖို့လို့အေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကလည်းကိုကိုတိုင်းလုပ်ရမှာကိုအာကိုကိုပြီးတော့တရားရှိအောင်လုပ်တရားရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရှိသောကိုသည်ကိုအတွက်အာကိုရဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းရဲ့အစုံမှလေးပြပြီးတော့ဘာဆက်အမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လောကမှာကိုကိုကိုအာကိုရာလို့နားလည်ထားတဲ့တရားဒီသာနဲ့အာကိုရာလို့တကယ်အမှန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားသင့်တယ်ဆင်ခြင်သင့်တယ်နှလုံးသွင်းသင့်ဘလို့စဉ်းစားသင့်တော့ငါးတန်တာမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတလို့ဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီတရားစိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့အဖြေရှာကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လက်တွေ့သုံးရမယ်နော်ဒီဒေသနာကိုဟုတ်လားကိုကိုကိုအာကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒီသာနဲ့အာကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာတော့တောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေကငါတန်တမဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့အဖြေရှာရမယ်တဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဘာကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတောကပိဋိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့ဒီမိတွေကလောင်လောင်နေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်တာတဲ့ဒါလူရင်းကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်ဘာကြောင့်တရားသမားတို့စွေညာငိုကြွေးကြရတာတုံးကိုစင်းရဲမှုစီစင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရတာတုံးဒီမိကုန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြတာတဲ့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတာတုံးသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတုံလေးပြောတယ်အတုဒဝပုထုဇဉ်တော်ဒီစကလုံးလေးကရှေ့ကအမြဲတမ်းခံတယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုဒဝတုဒ္ဒဆိုတာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးတာနားလည်တာသိတာမြင်တာကိုတုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်ခုသူကပါတော့ရှေ့ကအာလေးထည့်ထားတယ်အတုဒဝဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဘူးနားဝမရှိဘူးလူကဘာမှမကြားဘူးယင်ဘာမှမသိပါဘူးဟုတ်လားအတုတ္တဝါကြားဘူးနာဝါဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်တဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲအကြောင်းတင်တိုင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းနေတတ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုသူဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုတက်တက်လို့သူဟာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးရုပ်အစုကြီးကိုဘယ်လိုထင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ် ရုပ်ကိုကြည့်တာငါလို့ထင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မြင်တယ်ငါလို့ထင်မြင်တယ်သူလို့ထင်မြင်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်အော်သူ့မဆင်းရဲနေတာတနာပါတယ်ဟောဆင်းရဲမှုဖြစ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအထင်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်ဒါသူများတန်တာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်တဘာဝတွေဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့တန်တာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာဘာမှဒါကိုကျွတ်တို့နားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့ကသုံးသပ်တတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖောင်းမြန်မှုအရှုရဲ့ပုံမှာခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်မှုတင်ညာတွေရဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်တိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးကိုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မှားတယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သူငါလို့ထင်းနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးသွားပြီတမျိုးတမီပေါက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီငါလို့ထင်းနေတဲ့အဲ့ဒီပုံကောဟာသေချာပေါက်သူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့မလို့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဩကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါလို့ထင်းတဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတာငါတို့ထင်မထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိသလဲရှိပါဘူးငါမှမဟုတ်တာငါဥစ္စာမှမဟုတ်တာသွက်သူဘလို့နေနေစိတ်ထဲမှာဘာမှကိုခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါဖြစ်မလာဟုတ်လားကျွတ်တို့ခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါတွေဖြစ်လာတာငါတို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာညင်းလို့ရသလားမရဘူးဟောတရားလေးကိုနော်ကွင်းဆက်မပြတ်စေနဲ့နော်ကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသောကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားစိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘာလို့မလို့စဉ်းစားရမယ်အဖြေရှာရမယ်အဖြေကိုဘယ်လိုထုတ်ပြရတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်သောကပရိဒေဝတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ငါလို့စွဲထင်နေတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူငါလို့စွဲလန်းနေတဲ့အရာတစုံတရာပေါ့မြမီပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးပြီဆိုရင် तू ဟာသောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေဖြစ်တာကိုခံရတော့တာပဲလို့ဒီထိရောက်သွားပြီเนาะတရားကအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ရူပတ္တတေဝအနိစ္စတံဝိပရိနာမံဒုက္ခရုပ်တရားဤသာလင်မတည်မြဲတဲ့သဘောအနိစ္စကိုပေါ့မြမှုသဘာဝကို तू မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့ဒီပေါ့မြမှုရုပ်အစုကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံပေါက်ပြဲနေပုံကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကို तू နားလဲသွားတယ်ဝိရိတ်တဝါ तू သိတယ်မြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပုပ္ပိစေဝရူပံဣဒရိစ္ဆသဗ္ဗံရူပံခြေတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အစုတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါက်ပြဲခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အားလုံးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြဲနေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးဣဒရိစ္ဆသဗ္ဗံရူပံအလုံးစုံသောရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဧဝံမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမပညာယပပ္ပတောမှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာသိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေဘိခဝေသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတေပဟိယံတိအဲ့လိုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်နေမှုကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုပယ်လိုက်နိုင်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်သောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥမာယတာတရားတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာရုပ်ကြီးလို့လည်းပဲအထိုင်လျောက်တော့မြင်မှုမယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားတချို့တို့ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာကဒီယုံတဲ့သဘာဝတရားဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံပေါက်ပြဲနေပုံကိုเนาะဒ ဓာရကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာတောက်လျှောက်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ယုံနိုင်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကျိုးရလက်နေနဲ့ပြောထားတော့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေကိုပဟိ

ိတ်လန့်နေပူလောင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့အဲ့လိုပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရတိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိတဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတင်းကငိမ့်အေးသူလို့ငါဆိုရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဉ္တို့ဖြင့်ကိလေသာတရားကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အငိမ့်တဲ့ဒီရောဒသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတန်တန်မှာဒီယုံ nant သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကပရိဒေဝငိမ့်တယ်တောကပရိဒေဝငိမ့်လို့ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိလို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာနေတဲ့ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုကပြည့်တတ်ပေးတာတော့တည်ငါနှိပ်ဖို့တော်တည်နော်ငိမ့်အေးစရာအကြောင်းရှိလို့ငိမ့်သွားတာနော်တည်ငါဆိုတာနော်ငိမ့်စရာအကြောင်းရှိလို့ငိမ့်သွားတာအလကားငိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူးငိမ့်စရာအကြောင်းကဘာလဲတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ပုဂ္ဂပတိတွေကငိမ့်ရာကနေတဆင့်ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်လို့သူ့မှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်ငါးနိဗ္ဗာန်နော်တည်ငါးနိဗ္ဗူတော်တည်နော်တခဏမြငိမ့်အေးသူတနည်းအားဖြင့်ငိမ့်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာငိမ့်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပါတော့ဆိုတော့အတ္တဒီပတ်တုတ်တန်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အစာအဆုံလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေရမယ်။တရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဆက်ပြီးတော့မှတော့စဉ်းစားရမယ်။ငါးတန်တမတောကပတိဒေဝအစရှိတဲ့တရားစုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့။သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာ။ယုံနံသဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားမှုကြီးရှိနေလို့တောကပတိဒေဝတွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုထောက်ပြတော့ကိုကငါလို့เนาะဆွဲလန်းမှားရွှဲဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့အရာတစုံတရာပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကို့မှာဒုက္ခရောက်ရတော့တာဒါကိုထောက်ပြရအောင်เนาะတကယ်လို့သာဒီယုံနာအစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနေမှုအနေအဆကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်တမှာဗာရင်ငြိမ်းသွားမှာတော့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားတွေငြိမ်းသွားမယ်အဲ့ဒါတွေငြိမ်းသွားရင်သူ့မှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတည်ငါနှိပ်ဖို့တော်တည်တည်ငါနှိပ်ပါရတဲ့ပုံကိုယ်လို့ဆိုရမေလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာတုန်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာတုန်းဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးအရာဘုန်းဘုန်းတို့တမျိုးတစ်ပါးသာနားလည်မှုတစ်ခုရပြန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာတုန်းသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာငြိမ့်သွားတာတော့အနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ့်ရင်လည်းအေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတီးမြဲမှုဓာရာကြီးအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့ဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ဘယ်ဟာကိုမှငါလို့စွဲယူစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းကျင်ရင်အဲ့ဒီအနိစ္စအဝတာဖိပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာနားလည်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီဘာကိုကျွတ်တို့ကဘယ်အရာကိုငါလို့စွဲမှာတော့ဟောဒီသဘောလေးကိုညံထဲမှာရှင်းအောင်လို့နော်ဟိုတလောကတောင်ဘုံဘုံပြောခဲ့သေးတယ်ဟောရုံနဲ့နေစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်နဒီအနေထားကိုတာတာထားလိုက်အောင်အရင်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလူတွေအားလုံးယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုအသက်40 50ရှိတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟာဘလောက်ဝေးပြီတော့ဘလောက်မှမဝေးသေးဘူးနှစ်ပေါင်း30 40 50ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့သာကိုဟာအရင်ဘဝလူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေဟာအခုအသက်ထင်ရှားရှိနေကြအောင်ပဲတွေးကြည့်နော်တွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့မြင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တကူရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဟာအဲ့ဒါလေးကမင်းသားလေးအဲ့ဒါလေးကမင်းသမီးလေးလို့လာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကသာသမီလောက်တော့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးအကြီးကြီးမခံစားရတာသိကြတယ်။အော်ဟုတ်လားဟုတ်မှာပေါ့

0: ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကတော့အဲ့ဒီသားသမီးကိုငါသားသမီးငါဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဖုန်းဖုန်းတို့အဓိကထားပြီးတော့အရေးပါပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲမဟုတ်လားဟောအခုဒီဘဝရောက်လာပြီเนาะဒီဘဝရောက်လာပြီအခုဒီဘဝသားသမီးတွေနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေကြတယ်ဒါဟုတ်တော့ဖုန်းဖုန်းတို့တွေကငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာအကြီးအကျယ်အရေးပါပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝဟာကိုလည်းပဲအရေးတော့ပါခဲ့တယ်အခုပါသေးသလားမပါတော့အခုဘဝကိုလည်းပဲနောက်ဘဝရောက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းသိပ်မကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ဘဝဆိုတာလည်းသိပ်ပြီးတော့မကြခဲ့သေးဘူးဘဝကနော်အဲ့လိုသွားနေတာနော်အရင်ဘဝကလည်းသိပ်မကြခဲ့သေးပါဘူးနောက်ဘဝကပိုးတောင်ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အသက်40 50ဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့နောက်လာမယ့်ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကပိုနီးမလို့လာမယ့်ဘဝကနီးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မို့လား40လူကနောက်ထပ်40ထပ်နေရဖို့အလွန်ကိုခဲရင်းတယ်50လူနောက်ထပ်50တေချာပေါ့မနေရနှစ်တရာအသက်ရှိဖို့ဆိုတာတော့အလောင်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်မနေရဘူးဘက်ကပဲလောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဘဝကဘယ်လောက်ကြာတော့မလို့ဘယ်လောက်မှမကြာတော့အဲ့ဒီဘယ်လောက်မှမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာငါဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဘုံဘုံတို့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အရာအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီဘဝနောက်လာမဲ့ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘယ်လိုနေမလို့ကြည့်ပြီးပြီလေစောစောတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွတ်တို့ကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မေ့ခဲ့ပြီဘာမှရင်းပါတော့သူ့တူပါအနေနဲ့ဟုတ်လားအခုဒီဘဝအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘဝတိုင်းကိုအဲ့လိုနီးနေကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရတော့မေ့ခဲ့တာမေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါဘဝမေ့သမားတွေဟုတ်လားနော်မင်းဘဝမမေ့ပါနဲ့ကွာအော်တချို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားတကူတော့အဆင်မပြေရုံးကန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရတာဘဝမေ့နေတာအဲ့ဒီလူကဘဝမေ့တာမသေးကြဘူးဟုတ်လားကျွတ်တို့ဘဝမေ့တာတော့သေးကြတယ်မမေ့ခဲ့ဘူးလားအခုဒီဘဝကိုလည်းဘာလုပ်ဦးမှာတော့မေ့ဦးမှာနောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းထပ်ပြီးတော့နေဦးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကဘာလေးကိုပြောနေတာလို့ဆိုတော့အရင်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒီယုံနာကိုငါငါငါဆိုပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာအခုဒီယုံနာကိုငါငါငါလို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေပြန်ပြီနောက်ထပ်ယုံနာကိုလည်းငါငါငါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဦးမှာဘယ်ငါကအစ်အမှန်တော့ဘယ်ငါမှအစ်အမှန်မဟုတ်အကုန်လုံးအလိညာတွေကြီးပဲဝိပ္ပန္နတရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှားယွင်းဖောက်ပြန်ဝိပ္ပန္နတတရားဆိုတာနော်တင်ညာဝိပ္ပန္နတစိတ်တဝိပ္ပန္နတဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတအမှတ်မှားတာအတိမှားတာအယူမှားတာဘယ်နည်းနဲ့မှားတာတုံးဆိုရင်အနိစ္စကိုနိစ္စဆိုပြီးတော့မှားတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုပြီးတော့မှားတယ်အနတ္တကိုအတ္တဆိုပြီးတော့မှားတယ်အတုပကိုသုပဆိုပြီးတော့မှားတယ်မှားတဲ့အချင်းအရာကဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးမှားဖို့မှားနေကသောသောက3မျိုး4 3 4စနစ်အဲ့ဒါဝိပ္ပန္နတရား12ပါးဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะကျွတို့ကဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြီးပဲစိတ်သက်တွေကဟုတ်လားအရင်တော့ကလည်းငာငာငာတကယ်ကိုမှအကြီးအကျယ်ကိုကိုသစ္စာရှိလှပြီဆိုပြီးတော့ကိုငာခဲ့တာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုပါဖြစ်ခဲ့ပြီတော့လုံးဝမေ့သွားပြီတိနိုင်တဲ့လူကပြောမယ်ဆိုတော့သိအရေးမထားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝကလည်းငာလို့လုတ်ခဲ့မှာပဲเนาะဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းငာလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မလုတ်လိုက်ပြီတော့မေ့ပြလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကငါဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးစင်စက်မပြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံ nant သဘာဝပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့တွေအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စရာပင်ပန်းစရာဆင်းရဲစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါကိုအမြင်မရှင်းဘူးငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေအတ္တတွေအလွန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုမမြင်ငါဆွဲကကြီးမှာနော်ငါဆွဲကိုလျှော့တဲ့နေကအနိစ္စကိုမြင်တဲ့နေပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဆွဲတွေကကြီးမှာငါဆွဲတွေကကြီးလွန်းအားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားတဲ့မှားပြင်းမှုတွေထိ तू ကဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောမယ်လက်စွာဘုရားလက်ထက်ကအာနန္ဒာတထေးကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဂတိ40လောက်ထိတောင်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချမ်းသာကြွယ်ဝပြီမလို့အမှန်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုတတ်တာပညာကတော့ခေါင်းပါတယ်လို့ဆိုရနော် ္စပစ္စည်းတော့ပေါ်များတယ်တရားတရားနဲ့ပညာတရားကတော့ခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဘဝရဲ့အပေါ်မှာဘလို့မြင်တာတုံးဆိုတော့ဘဝကရှိမှသာလင်တကယ်တန်ဖိုးရှိတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့ပဲနော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ရှိဖို့ပဲတကယ်တမ်းအစ်စ်အမှန်ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတည်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုဘုံဘုံတော့အလွန်မင်းကိုယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းပါပဲနော်ရှိဖို့ဆိုတာကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်သို့တော်သူဟာပဓာနာမဟုတ်ဘူးမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မတိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကအဆမတန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မတိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပုံမူပြီးတော့ကျေပြတ်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဟုတ်လားအခုယောဂီတို့တည်ဖို့ကြိုးစားကြတာနော်နော်တိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုတိတာကိုသာတိတယ်လို့ပြောတာနော်အဖြူကြီးကိုအမဲလို့တိနေတာကိုတိတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာတော့တိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးမှာဘုံဘုံတို့ကတပြိုင်တည်းထဲထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအခုတတိယကသူကဘာရေးကြည့်လို့ဆိုရှေ့ဘောပဲရေးကြည့်တယ်တတူရဲ့သားကိုသူအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘလို့ဆုံးမလို့ဆိုဘောကရှေ့ဘောကအရေးကြီးတယ်ရှေ့ဘောဆိုလို့ရှိရင်ရှီပီးသားလေးကိုဘယ်တော့မှမပွန့်ပဲ့နေတယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြည့်စည်စေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့နောက်ထပ်ရှိအောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသူကရှိပြီးသားလေးကိုမပွန်ပဲဘူးနောက်ထပ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်သူကအင်စနာနာခယံဒိတ်တော်မျက်စင်းကြောင့်များတောင်တွေးပါများလို့ရှိရင်ကုံသွားတာကလမတွေနမျက်စီကိုလှအောင်ကွင်းနဲ့မဲမဲလေးကွင်းနဲ့မျက်စင်းကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်တခါတွေးမှနည်းနည်းပဲကုံတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့သောတော်ကမျက်စင်းကြောင့်တုံကြီးရတိတိလေးပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါကို तू ကဥမာပေးတာနော်မထိကဲစီနဲ့မဆုံးရှုံးစီနဲ့ရှားပြီးသားကိုအကြည့်အခဲတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စုပါများလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုတော့ तू ဘာပြောလို့ဆိုချကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းစုတာတောင်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ပြားကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းသေးလာတာပြားလက်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါ तू ပေးတဲ့ဥမာလေးဒါကြောင့်ဘဝမှာရှိဖို့သာကြိုးစားပန်းနိုင်ကဒါပဲအဲလိုမျိုးဘုံဘုံတို့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကအလွန်မှဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကလှပမှုမရှိဘူးနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေးမှုမရှိဘူးကြမ်းတမ်းတယ်ခက်ထန်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနေနေချင်းတန်တော့လည်းပဲအရှိန်ကုန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာနှရှင်သက်မှုဆိုတဲ့စက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတာတော့ရက်သွားတာပဲရက်သွားပြီဆိုဆက်ပြီးတော့အရှိန်ရလက်ပတ်မယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုစကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဖြစ်များခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့အကျိုးဆက်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပလိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့တာဝတိပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာဒွန်ဆန်းသားရွာကြီးတရွာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတောင်ရံစာတောက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကလည်းတထောင်လောက်တောင်ရှိတယ်အလုံးစုမိနေကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးဒီအာနန္ဒတတိယတေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလေးသူအဲ့ဒီရွာမှာပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိန်ကအလွန်ကြီးတယ်ဘာအရှိန်လဲဆိုတော့ကြံထန်ခဲ့တဲ့ခက်ထန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှိန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြံထန်ခက်ထန်မှုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေတယ်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဘဇူးမှလုပ်ငန်းကံကအဆင်မပြေဘူးတိတိတသာကြီးပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းကံကအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုဓလေ့အတိုင်းဘာလုပ်တုံဆိုတော့ဧကန္နတို့ရွာတဲ့ကိုလူယုံမှတယောက်တော့ရောက်လာပြီနဲ့တူအေးဒါကြောင့်လူယုံမှနဲ့အတူနေကျင်းတဲ့လူပါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့လူယုံမှကဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်တော့ဘဇူးလူယုံမှလို့လဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူယုံမှကိုနော်ခွဲချမ်းပြီးတော့တို့တိအောင်လုပ်မယ်ရှုပြီးတော့အင်ဂျင်တထောင်900ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးသူမပါတဲ့ဘက်ကဟောအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူပြိတ္တိနေနေတဲ့အချိန်မှနော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေတဲ့900ကဟာလူယုံမာကဟိုအုပ်စုထဲမှာမပါဘူးဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့250တိခွဲမယ်ဆိုတော့250ခွဲသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးမပါတဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့လွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေတဲ့အုပ်စုကဟာတို့ထဲမှာရှိနေတယ်ထက်ခွဲမယ်တရားစိတ်ထက်ခွဲနေနောက်ဆုံးနှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့ သူ့အိမ်ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကလူတွေကလူယုံမှာနင့်ပိုက်ထဲမှာမွေးတော့မမွေးရသေးဘူးနော်ဒီကလေးပရိသတ်တွေနေတဲ့ဆရာတို့ရအဆင်မပြေနင့်အိမ်ကဆင်းဆိုခိုင်းအဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ကဆင်းရဦးဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့အိမ်ကဆင်းရနော်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ထားတွေကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဘာလို့ဖန်တီးတာနော်အမေဝမ်းအားတော့မထွက်ရသေးဘူးအဆင်မပြေမှုနဲ့သူကစဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မအေးဖြစ်တဲ့လူကဒီကိုဝင်လေကြီးသွားတယ်။တနေရာတော့မွေးဖွား။မွေးဖွားလာတော့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့စားရဲရေးပြထား။မျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့။ဘယ်နှမြန်ပေါက်နေလဲတော့မသိ။ဟုတ်လား။နှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူး။ဗစက်ကလည်းဗစက်နေရာမှာတက်တက်ရဲရဲမရှိဘူး။အလွန်မှအယုတ်ဆိုးကြီးထန်တဲ့ကြောက်စရာလေးမြေပုတ်ဘလူးလေးလို့။ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ရမှာတော့။ဒီသားလေးကိုပဲနော်ပြူပြူမွေးရင်းနဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဒါပတိဒီကလေးမွေးလာတဲ့အစသူလည်းပဲတောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတော့မအေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရင်သူ့ဘာရှင်သန်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုင်မတက်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစွန့်ပြေးရကျွတ်ဘဘာစကပုံရှိတယ်မို့လားကဘာမေးလာပအောင်ချမ်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သာသမီလေဆွန့်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမတ်တက်ပြည့်အရွယ်လေးကစပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောက်ရတယ်နော်ကြီးများလို့ဇေယျများလို့သူများအိမ်ကဆေးချလိုက်တဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကထမင်းညာဟင်းညာအဆက်အပြောင်လေးတွေကောက်စားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူစပင်ကိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးရေချိုးပေးမယ်လို့မရှိဘူးအဝတ်စားဆင်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးတွေ့တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နော်လူတော်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့သေတော့သေမသွားဘူးပေါ့နော်မသိယုံတမဲ့ဘဝကိုဘလို့ဖြတ်တန်းရတော့စင်တင်ရဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘယ်အမြင်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးခါသီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့အရာရာရှိဖို့ဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအခြေခံတဲ့အမြင်မှားတွေအာကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတယ်ခုနှစ်နှစ်သားရှင်းနှစ်သားအရွယ်လေးရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲကိုရှောက်သွား။လူသူမရောက်တဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူး။နော်ပချက်လည်းရှောက်သွား။အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တဲ့သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်။ဟော။အိမ်ကြီးကတကားမုတ်ခုနှစ်မုတ်တောင်လှုပ်ထားတယ်။ဥဒတိုင်းကိုခုနှစ်ခတ်ခုနှစ်ခုကိုထတ်ထားခတ်ထားတာ။အလွန်ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီကလေးကဘွားဆိုဇာတိတရညာရတယ်အရင်ဘွားကအောင့်မိမိတယ်အမှတ်ရမိတယ်နော်ဒီဘွားကတန်ငါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပြောမှဆိုအရင်ဘွားကငါကိုဘာလို့ပြီးဆုံးလက်မြင်ပြီနော်ဟုတ်လားဟာဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အရင်ဘွားကသူငါဥစ္စာလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘွားဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ငါဥစ္စာလို့သူလုပ်နေတာသူကသာငါဥစ္စာလို့ထင်းနေတာတကယ်ဒီသမှုတိသစ္စာတဘာဝတရားအရာအဲ့ဒါသူဥစ္စာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဥစ္စာအရင်ဘဝကသာဟုတ်တာဒီဘဝမဟုတ်တော့နော်ဒီငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ဟာအခါခတ်သိမ်းမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာပဲအခုဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးဒီကလေးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီတော့တခြားမဆို၈နှစ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကသူ့ဥစ္စာအခုသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထိခွဲပြီးတော့မြင်ကြည့်နော်တဝေကရကြရကောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀လောက်ကသူ့ဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၃၀လောက်ကသူ့ဥစ္စာဒါဒီ၈နှစ်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့ဘယ်သိမလို့သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့စုံဝင်သွားအဲ့ဒါအဆောင်တွေကလည်းမေးလျော့နေတော့တကားမဟုတ်တမုတ်ပြီးတမုတ်ဖြတ်သွားတာအုတ်တတိုင်း၃ခုလောက်ထိသူဖြတ်တန်းသွား၄ခုမြောက်မုတ်အတွင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့တာမူလသီရိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမူလသီရိကမွေးထားတဲ့အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေအရင်ဘဝကသာသူ့မြေးအခုကတော့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေးလေးတွေကစော့ကစားနေကြတာအဲ့ဒါသူ့လည်းမြင်ရောဟာဘလူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတာငိုးရို့ပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဟစ်စူးညံနေတဲ့ခါမှာအဆောင်နေရာရောက်လာတော့ဟာတကယ်ဘလူးလေးလားဆိုတော့ဘလူးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလွန်မှအသေးရုပ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါတည်းရိုက်တာကိုဘလောက်ထိရိုက်တောင်ဆိုမိအတော်ရိုက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်နော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဒီရိုဒီယိုဆွဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်မဲ့ကအမိုက်ပုံပုံမှပြစ်ထားလေတဲ့မသေးဘူးကလေးကဟုတ်လားတော့ကရရတယ်ကောင်းတယ်နော် အရင်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရင်ဘဝလည်းငါငါငါဒီဘဝလည်းငါငါငါဘယ်ငါငါကအမှန်တရားလဲဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့ကအလေးနဲ့စဉ်းစားစီရင်ရင်းနဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုအမိုက်ပုံပေါ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတာကိုစွန့်ကန်ကြွလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့တန်ခါတော်တွေတွေ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာမှာပါတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုကြည်တော့ရှင်အနန္ဒာကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးမသေးသေးတဲ့ကလေးလေးကိုနော်ဖြူစုတယ်ပေါ့အသက်မသေးအောင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိအနန္ဒာဒါဟာအနန္ဒာတထေးကြီးကဖြစ်လာတဲ့ကလေးအကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကနော်အဲ့ဒီမူလတေတိတထေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မူလတေတိတထေးကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တယ်ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါတင့်အဖေအရင်ဘဝကတင့်အဖေမယုံဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်မှုရအောင်ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဟေးမင်းရင်အာနန္ဒာတထေးကြီးဘဝတုန်းကမင်းသားမသိအောင်ဘယ်သူမှမသိအောင်မင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကြီး၅လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုး၅လုံးကိုမင်းပြလိုက်မင်းသားကမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အာနန္ဒာတထေးကြီးဘဝတုန်းကရွှေအိုးကြီး၅လုံးမြုပ်ခဲ့တာရှိတယ်သူသားသူတော်မယုံဘူးနော်အစိုးရတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘဝတစ်ခုလားအကြီးကြီးနေတာဟိုအကြီးကအရင်ကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ကျန်ကိုလည်းအရင်ကိုစိုးရင်ပေါ့နော်စိုးရင်လို့ရှိရင်ဘာတော့စုဆောင်ထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာတော့နော်ပဲ့သွားမှာအင်းထိခိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းအရင်စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာလွဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှအယုံဘူးတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မယုံတော့ဟုတ်လားတချို့စူးစူးဝါစိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားတတိယဦးကြီးငါလုံးမြုပ်တာတာတအားတော့သူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော်မှာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီရွှေဦးငါလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတော်မှာမူလတေတီကယုံနေတဲ့နောက်တော့မူလတေတီကတော့အကျွတ်တရားရသွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်မှနားလည်ဖို့စူးစမ်းသင့်တဲ့ဂါထာတပုတ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုတ္တောကုတောတဏ။နော်ဒီကထာလေးရထားသင့်တယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်သိများပါအောင်။ဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုတ္တောကုတောတဏ။ဗုဒ္ဓမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်။ဒနာမတ္တိငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဣတိပါလောဝိဟိညတိအဲ့ဒါလို့ငါမှဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားပဲနော်ဒီဒေသနာကတော့ကြီးရွယ်ချက်ကတော့အာနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတော်ကအနေအထားတစ်ခုကိုကြီးရွယ်ထားတာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့မရဘူးလားသို့တော့အာနန္ဒာတထေးကြီးသတိသားလျင်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ငါမှာသာသမီရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်အတွေးတွေနဲ့သူ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်မှာကောအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ပူပင်မှုများနေတာတော့ပူပင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအရာကငါစိတ်ကိုပူလောင်မှုအဖြစ်စေသုံးလဲလို့ဖုံဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အရာတွေကြောင့်ပဲစိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတာတော့ပင်မနဲ့ခုတိုင်းရိုက်ပြောရနော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမတ္တိဓနမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတော့ပင်မနေတဲ့ဝိဟိညတိဆိုတာပင်မနေဆင်းရဲတယ်ပြောတာခတ္တာကကျွတ်တော့ဟာတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်မတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်မဆိုတော့ကြာတော့ထူးတယ်လို့ကိုမထင်ပဲနဲ့ငရုတ်သီးတွေကပူပါပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိပဲနဲ့တော့သူအရှင်ပြေတယ်ထင်းနေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိနေတတ်သေးတယ်နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဒေသနာကတော့ဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနားမလည်နိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေညံမရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိကုတောပုတောကုတောတဏအတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိငါသည်ပင်လဲငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်က သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာအပြည့်အဝနားလည်နိုင်မဲ့စကားလို့ထင်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့ငါးသီးပင်နဲ့ငါ့အတွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ကူလောက်သေးဘူးပေါ့နော်နားလည်ဖို့ကိုနားမလဲသေးတာနဲ့ဒါကိုမမှန်ဘူးလို့ကျွတ်ပြောလို့မရဘူးနော်အမှန်တရားကအမြင့်ကြီးကျွတ်ရဲ့နားလည်နိုင်စမ်းကနိုင်နေသေးတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုနားမလဲနိုင်သေးတာနဲ့ကိုစဉ်းစားလို့အဖြေရှာလို့မရတာနဲ့ဒီဟာကိုသဘောဝမကြဘူးလို့သွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားအတ္တပိအတ္တနောနတိငါးသီးပင်နဲ့ငါ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့သောသောကအတွေ့လေးနဲ့ဒီဒေသနာကိုနားလည်အောင်နည်းနည်းလေးချင့်ကပ်ကြည့်သင့်တယ်ကျွတ်တို့အရင်ဘဝကလည်းအရင်ဘဝကဘဝတွေယုံနဲ့တွေကိုဘာလို့လုခဲ့တာတို့ငါလို့လုခဲ့တာအဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကလည်းလုခဲ့တာအဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကလည်းလုခဲ့တာငါတွေမှမရည်မတွက်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီငါတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဒီယုံနဲ့ကိုဘာလို့လုပြန်ပြီးတော့ငါလို့လုပြန်ပြီးဟုတ်လားငါသည်ပင်လေငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုနော်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနော်ဆုဆိုင်ပြီးတော့ပွားများကြည့်သင့်တယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုစိတ်ထဲကကြည်ကြည်လဲလဲလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတရက်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားသင့်မို့လားကြိုးစားသင့်တယ်အတ္တပိအတ္တနောနတိငါးသီးပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးကုတော်ပုတော်ကုတော်တဏ္ဍဘယ်မှလာပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတဲ့ဟောဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနားလေကိုခတ်သွားပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတောင်းနားမလဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးတွေကနားမလဲနိုင်သေးတော့လည်းပဲဩငါနားလည်အောင်လှုပ်သိမ်းတဲ့ဒေသနာလေးတွေဆိုတဲ့နော်အတွေးမှအမြင်မှန်လေးတွေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ချင့်ကပ်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ရကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရိပ်မိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဒေသနာရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုနော်ဖြစ်ရကဘုန်းဘုန်းတို့ရှိရပြောရတယ်နော်ပုဒ္ဓမတိဒနာမတိဣတိပါလောဝိညာတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုဒ္ဓောကုတောဒဏငါမဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်မြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လေငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာတကယ်ရှိနိုင်မလဲတဲ့နော်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဖြောင်းမြန်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လားဒါကသဘာဝပါပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တာကသဘာဝပါပဲနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်ဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစံကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကယက်တီနေအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာလေးကိုကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒေသနာတရားကိုကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတာနဲ့ပဲဒါကိုစိတ်ဝင်စားဘူးသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာတော့နော်စောစောတုန်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေနှိမ့်ဆက်တာအကယ်၍များကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲနေတဲ့ယုံနဲ့ရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲမှုကသာအမှန်မြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဘာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတ္တဒီပတုတ်တန်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဘောပေါလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြီးလွန်းလာရင်လွန်းလွန်းစေတဲ့ပူလောင်ရပင်မရဆင်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားမာယွန်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုတော့ပြုမိမှာပြောမိမှာရင်နဲ့အနာဂတ်တန်တရားအတွက်ပါဘုံဘုံတို့ဆိုးရိုးတွေရအောင်နော်လုံးမိပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအာနန္ဒသတိရဲ့အကြောင်းကအလွန်မှလည်းပဲပတ်ဝေကရစရာကောင်းပါတတူကိုအကြောင်းပြုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဒေသနာတစ်ပုဒ်ရလိုက်တာကတော့ဒါအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်။သာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်နှလုံးကိုမဖြစ်စေတယ်။ပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်။တကယ်စင်စစ်ငါသိပြီလဲငါအတွက်မရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲ။တို့ပြောချင်တာလေးကသူကမများဘူးရဲ့။ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြန်လို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါကအဲ့ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်အေဓမ္မမအေသောဟမသမိအေသောမိအတ္တဆိုတဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲ ဒါငါအတ္တပဲဆိုတဲ့အမြင်မှကိုဖြစ်ပြီးတော့နေတမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တဟုတ်လားဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုပဲဆိုတဲ့အမြင်မှရအောင်ဘုံမလို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရအဲ့ဒီအမြင်မှအာကောင်းရင်အာကောင်းသလောက်ဒီဒေသနာတွေကိုဘာလို့မလို့နားလည်နိုင်စွာမြင်လာမယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကံစဉ်ဥရုအာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာဘယ်လိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်လို့အတိအမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောဟုတ်လားကျွတ်တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒီအထင်မမှားဖို့အတွက်ကိုယ်အထင်မှားနေတဲ့အရာကိုပဲငါအထင်မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလားသူမဟုတ်ငါကောအထင်မှားနေတာလားဒါရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်သူ့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့မလုပ်တာတော့ချိတာရိုးရိုးလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုဖုံးဖုံးတို့မလုပ်တာတော့ချိတာကြည့်ပါများလို့ရှိရင်မလုပ်လာမတော့နားလေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဖုံးတို့မလုပ်ရမှာတော့လုံးနာဝရိယနဲ့တတိမပြတ်ထားပြီးတော့နှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမလို့မြဲတမ်းဖုံဖုံတို့တွေကနှရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုများလာအောင်ပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံဏတို့ရဲ့အနေဆာကိုဘာလို့လာမလို့မြင်းလာမယ်ယုံဏတွေရဲ့အနေဆာကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတရားဘာဖြစ်သွားမလို့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်တာပူလောင်တာမရှိဘူးတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတတင်္ဂနိဗ္ဗုဒ္ဓတိဥစ္စတိနော်ဆိုတော့တော့ကတရားဆက်ဆံခြင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါကြောင့်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒါပြောလိုက်ပါပြီနော်အတ္တဒီပသုတ်တံရဲ့အာနန္ဒတိတိဝိတုရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ရွေချင်းနဲ့ပြောတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါတယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝဒါလေးကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတော့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံတန်တို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တတိပဌံတရားကိုရွှေလုံးလာဝိရိယကြီးကြီးနဲ့ကြိုးမအထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသွားရီးပြင်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်သက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်1958နှစ်ကောဇာတကရေ1386ခုနှစ်တကူလပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မာလိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်ဓမ္မမန္တပ်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မာဝိဇယရံတီစလီကျောင်းတိုက်ဤပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဝိဇ္ဇယအရှင်သူမြတ်အားနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘိဓဇဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဘဝတစိတ်တော်လှူဒန်းဆက်ကတိကုဏပူဇာနှင့်ဆလျင်ဖြင့်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ကံတော်ကြီးအရှိတိုက်တန်းနေဥမ္မောမောသုဒ္ဓခေမသာမောင်ကောင်းရသုသမိမာယောနန္ဒသုသုဆောလို့ရေမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံယေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုကျက်သီထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမာညင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ပမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတောတတဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနေယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကိုမောင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၏ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓအိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိခုံတော်လောကမှာဂௌတုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂௌတုဝိသေသဆိုတာအလုံးကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်လာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇယတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအင်တာမကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာစင်ကျင့်ပါတာဟာလေကိုချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတီစလေကျောင်းတိုင်ပရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်အကြီးချင်းကိုအတိမတ်ပူဇော်သောအားဖြင့်အတိမတ်ပြု၍ပူဇော်သောအားဖြင့်အဘိဓစ္စာအကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုတယ်သာသနာပြုဘွဲတစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘွဲတစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဘွဲတစိတ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာဆရာတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကဒီတယ်မကရှိတယ်ပေါ့သို့သောနိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိမတ်ပြုလိုက်တယ်အဘိဓစ္စာဆိုတာအလန္တကွန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလန္တကွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလန္တောဆိုတာအလုံးက၄စားကြဒဇဆိုတာအောင်လန္တကွန်အဲ့ဒီအောင်လန္တကွန်နေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောအောင်လန္တကွန်လို့ဆိုတဲ့အောင်လန္တကွန်တစ်ဖွဲ့လောကအလယ်မှာ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကတတ္တမဇောတိကဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြန်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆွဆုံးမခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုခုံပြုတော်အားဖြင့်တတ္တမဇောတကတတ္တမဇောတိကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအက္ခမဟာအမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓစ္စအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုပွဲတစိတ်တော်ချီးကျူးပူဇော်တာဒီဓမ္မကမြင်မာတဲ့ဝဲတစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်တိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်ပြီးအောင်လံတကွန်းတဖွဲအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်တာဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာလို့ပူဇာစားပူဇာနေရနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်တာဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာလဲထူးခြားတဲ့ပုံညဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်အောင်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်အဲ့ဒီလိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေဆရာတော်ကြီးညိုမိကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရုံမျှမကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဣမိထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့အကြောင်းသိရတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းအသိမှတ်ပြုတယ်ကိုယ်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါတာဟာလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြီးအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်သောကြောင့်အေဝံဓမ္မထူးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးအမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီလိုပူဇော်မှုအတိမတ်ပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရည်တင်ရလိုက်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာအင်္ဒမများသည့်အတွက်ဓိဋ္ဌိမကပူဇော်တိုက်သေးတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်စေနိုင်တဲ့ အရည်ချင်းရှိတဲ့ထွန်းပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များတည်းသာသနာတော်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမိမ့်မိန်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာတရားဓမ္မအလင်းရောင်ကိုမသိကြလို့ဘဝခရီးလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလျှောက်တဲ့လန်းလားမလျှောက်တဲ့လန်းလားလှုပ်တဲ့အလှုပ်လားမလှုပ်တဲ့အလှုပ်လားဆိုတော့သိနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းခဲပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အရင်ချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာစတင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလအထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါလို့ဆိုရယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့အတိတရားဟာမြင့်မားစွာတည်ရှိနေပြီးမြမယင်ကျေးမှုနဲ့သာသနာနဲ့မြမယင်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်တွက်ဖက်ထားသလိုမြမလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိမ့်ပြီးတော့နေတယ်။ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကတခြားမြမယင်ကျေးမှုကတခြားလို့ခွဲခြားလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမဟုတ်တော့ဘူး။ခွဲခြားလို့ရာစကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမြမယင်ကျေးမှုဒီပင်လင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမဒီပင်လင်မြမယင်ကျေးမှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဟာအခုလူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ခြေဆူးလို့ဒီလိုပြောခြေဆူးဆိုတာခြေဆူးတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဂုံခြေဆူးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပူဇော်ကြတယ်ဒီကနေ့တရားဓမ္မဖြင့်လည်းဘုန်းကြီးတို့လည်းပူဇော်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတပည့်တော်ခန္ဓာကိုခုနပူဇော်ဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ခုနဝိသိဋ္ဌဂုဏ်ဥရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်ကြရပါပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံတော်ဆိုတာအာလဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့ဂုံကြီးတစ်ခုပဲမြမလူမျိုးတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဣတိပိတောဆိုတာကိုရရှိကြသို့သောပါဠိအားဖြင့်ရရှိထားတော်လဲအနတ္တိပဲကြာကြာနာနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းသိမ့်များလာမယ်မထင်ဘူးမိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုံအည်ချင်းတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကိုယ်ွယ်နေကြတာဟိုဘာသာကလည်းသူတို့ဖျားရှိတယ်ဒီဘာသာကလည်းဘာသာမှလည်းဖျားရှိတယ်တချို့ကရောကြော်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲဆိုပြီးဟိုဖျားလို့လို့ဒီဖျားလို့လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုအည်ချင်းနေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဂေါတမဗုဒ္ဓတဆူသာလင်းဒီအည်ချင်းနေရှိတယ်ဒီလိုပြောကောင်းကင်ဘုံကနတ်တွေဒီရည်ချင်းရှိရမဟုတ်ဘူးကုသကောင်းမှုရှိလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီးတော့နတ်ပြမဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ကိုကျင်းသီလအားဖြင့်ရောတမာရီအားဖြင့်ရောပညာအားဖြင့်ရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူဖို့ဆိုတာဝေးအနည်းတောင်မှမနည်းဆက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ကွာလှမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြရတယ်လေးစားကြရတယ်ဘုရားပွင့်မှအမှန်တရားကိုသိကြတယ်တပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာတဒန်းရှိကြစွာ ဆံရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြမာတွေဟာဓမ္မစကြာတရားနာလိုက်မှအမှန်တရားသိပြီးတော့ဓမ္မစကုဆိုတာရရှိပြီးဆက်ရှိကြရသောမြမာတွေဟာတရားဓုတရားမြတ်ကိုသိခွင့်ရတော့ကြရသဗျာမပွင့်ခင်ကဓမ္မစကြာတရားမနာခင်ကသစ္စာလေးပါးဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူးရသဗျာရှေးဥစွာထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုက်မှဒီမြမာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိရပြီးတဏှာဝတ်ကလွတ်ခွင့်ရသွားကြအနုဘုဆိုရင်တဏှာတွေကထွက်ပေါက်မရကြဘူးမရယုံနေမှာဘူးမြမတကားမှာရှိတဲ့အတိုင်းမြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်ဟောအခုမြမကြီးဖြစ်နေပြီပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုသူတွေမကုံသေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဲစခြင်းနဲ့မှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မြမဖြစ်တော့ငကင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ဝက်ပြတဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာပြမာကတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဝက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့အခါမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအတိမကျဘဝခရီးဟာထွက်ပေါက်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးကျရင်အောက်တန်းနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပြီသူတို့ရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကရှော့ကျသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်မြမပြေမှာတဝင်းဝင်းကနေပြီးဝက်စခြင်းမဆင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာသူတို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နတ်တွေဆိုတာမြမလောက်တကူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးလူမင်းနှမင်းတပည့်စကြာတရားဟောတဲ့အခါနတ်တွေကအသင်ချေလူသားတွေကတော့ရှင်ကုန်တင်ညာတပါးပဲဓမ္မစကုဆိုတဲ့တရားမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူးလူသားတွေကပစ္စဝကိ၅ဥဒါလင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတာတဥတည်းသာလင်းအသိဉာဏ်ရသွားတယ်။တဏှာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်။အေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်။ဒီရည်ချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ပဲဖြစ်စေမြမပဲဖြစ်စေဘလောက်ပဲတကူချီချီဒီရည်ချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖះလို့သတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကူကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပါကိုသတ်မှတ်တာတော့ဆိုအတိညာဏ်ကိုသတ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဆိုတာသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာတွေကိုသိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိတာအေးကျန်တဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကူကြည့်ချင်းကြီးလိုက်မယ်ဘလောက်ပဲတကူကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာလို့အသိဉာဏ်ရှိကြဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူးဖြမပြေရောက်နေမဲ့လွဲမားနေတဲ့ဘကပြမာကြီးတို့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုသည်မှာအသိဉာဏ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမှာတတ္တတိတထာဂတဗောဓိန်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကူယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိထက်တာမရှိဘူးတကူဆိုတာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးအသိဉာဏ်လောက်စန္ဒတိရှိမှအတိညာဆိုတဲ့အစွမ်းတကူမျိုးကဒါလေအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ ယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေထဲမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပါလားပုရိသဓမ္မလို့ဆိုတာဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါပုရိသဆိုတာအမျိုးသားတွေကြီးယွညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားရည်ညွန်းနေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလို့ရသို့တော့ပုရိသဆိုတဲ့စကလုံးဟာတရားအလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကလုံးပဲကိုစားပြုတဲ့စကလုံးကိုယူလိုက်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရားတာရတိဆုံးမရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူကသူပွင့်ပြီးသူကသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတရားတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစဉ်တန်းအလျော်စွာပတ်စံငွေကြေးဒဏနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒဏကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြရာဟုဂုံသိန်ရှိတာဆိုရင်ရာဟုဂုံသိန်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြပညာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြအလမန်တို့ဒနမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြတက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာလေအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြပြီးတော့မရင်မကျေးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမတယ်ဆိုတာအခုကိတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာရိုက်ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနားလည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်အသိဉာဏ်ရပြီးလိမ္မာရင်ကျေးတော့အောင်ဆုံးမရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတည့်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့လိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအတာဆုံးပဲအတာဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုတော့မရှိဘူးတူတဲ့လူမပြောနဲ့အနီးနာနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရအတာဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအသာဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးပဲလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတာကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်တို့လိုတက္ကရာတွေမှာအနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရထိကိုဂုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနီးခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကုံတော်၉ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နီးလည်းရှိတယ်အနုတ္တရောကုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိယကုံတော်တစ်ခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွင့်တယ်နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှကုံတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပူညီညွတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိမခွဲဘဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပြောတဲ့စကားကပူပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီစကားလုံးဟာသလယရဏဝိပင်ကမဇ္ဈိမနိကေသလယရဏဝိပင်ကတုတ်မှလည်းပဲဒီစကားလုံးလေးပါတယ်သောဝုစတိယောက်ကစရိယာနံအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ ထိတ်တန်းအကြဆုံးသုမတ္တသူလို့ဒီလိုဆိုလို့ထိတ်တန်းအကြဆုံးသုမတ္တသူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်

ီပုံတစ်ပုတ်ကိုတပုတ်ထဲအနေနဲ့ပဲဂုံတော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာပြဆိုထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်နုတ္တောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲခြားပဲနဲ့တစ်ခုတည်းယူတာဟာဒီပါဠိတော်နှစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ kait နေတယ်စီလျော်တယ်ပို့လဲအဓိပ္ပာယ်တင့်တော်တယ်လို့လူယူဆနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဂုံတော်နဲ့ချီးမွမ်းရတာလဲတမန်အားဖြင့်မိဘတွေလည်းကိုသားသမီးကိုဆုံးမကြတာပဲလောကမှာဆင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်ကိုဆုံးမကြမြင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်ကိုဆုံးမကြနွားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနွားခုကိစ္စရင်ခွေးတောင်မှဟုတ်လားတင်ကြားပေးထားတဲ့ခွေးတွေအလုံးသရဝါတွေကိုတင်ကြားပြသပြီးတော့ဆုံးမထားကြအဲ့ဒီဆုံးမမှုမှန်သမျှတွေဟာတမ္မာအားဖြင့်ဆုံးမမှုမျိုးတွေကြီးပဲတန်တရာဝကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဒါပြောတာနော်ပြောစောဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကတန်တရာဝကလွတ်သွားသည့်အထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားအောင်ဆုံးမဟုတ်ပြီဆင်းရဲတယောက်ကဆင်းကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆင်းဟာလိမ္မာရင်ကျေးသွားတယ်လူကြားတွေဝင်လို့ရတယ်မင်းဆိုးရသားတွေစီးလို့ရတယ်ခိုင်းတာတွေလုံးတယ်ဒါလောက်ပဲလေလိမ္မာသွားတဲ့ဆင်းကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါလောက်ပဲဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆင်းနေကခိုင်းတာတို့ဟောအုံးမင်းထောင်ခိုင်းတာတို့ဘာလို့ပေါ့လေအမျိုးစုံပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ဆင်းနေတော့အငြိမ်းမနေရဘူးပုံလိုက်ပြီးတော့ဘလုံးလောက်ခိုင်းဒီလောက်လောက်ခိုင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုံးဆောင်ပြတ်တာသမျှဒီတန်တရာဝကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတန်တရာဝကလွတ်ဖို့နေနေသာသာဓာပြေယောက်ျောင်းကုသိုလ်တော်မပါဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွန်သင်ပြတ်တာဆုံးမမှုတာတွေဟာတကယ်ကိုအစ်စ်မမိဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါဘုရားဆရာဘုရားဆုံးမမှုနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မအစ်စ်မမိနိုင်ဘူးမြင်တတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးပါတယ်။နွားတတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းနွားကိုဆုံးပါတယ်။ခွေးတတ်တဲ့ဆရာတွေတခြားတိရိစ္ဆာန်တွေတတ်တဲ့ဆရာတွေဆုံးပါကြ။လူတွေမှာလည်းမိဘတွေကသားသမီးကိုဆုံးပါတယ်။ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘဝစာတောင်မှပဲလုံလောက်ချင်မှလုံလောက်တယ်။ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာတဘွားစားတယ်ဆိုရင်ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘွားပဲယဉ်ကျေးတာအမှန်လူတွေဆုံးမတာဟာနောက်ဘဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့ရသော်ဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူသူလည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်ပြစရာလည်းမရှိဘူးအစင်အားဖြင့်လည်းအလွန်ကွာလန့်နေလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာဘုရားနုတ္တိကုံကိုပွားတာနော်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသရာတရားတွေတိုးတက်လာကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဆုံးမတာဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတရိစ္ဆာန်လည်းပါတယ်လူလည်းပါတယ်နတ်လည်းပါတယ်ဗြမာလည်းပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထာဝရယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးတရင်ငါလေးတခဏလေးယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားလို့ရှိရင်ကတော့သာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာလာဂီရီစင်စိုးကြီးပဲကြည့်ဗိဝိတာရမင်းတို့အဇတတမင်းတို့မဂရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီးရန်သူတွေကိုထိုး
ရန်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာလန်တွေကိုပမာမခန့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ချေမုန်းတဲ့တတိကောင်းတဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီစင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပိုတိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းရဟန္တာငါးရိတ်နဲ့ဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာတိတ်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီစင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီစင်ကြီးကငကိုကမှရှူရှူရှဲရှဲနဲ့စင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အခါရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီစင်ကြီးသိုးကျင်တိုင်းသိုးတဲ့စင်စိုးကြီးအဲ့ဒီစင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေဆွမ်းကလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိမ့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီစင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာလေရှင်နန္ဒာဆိုတာစိုးရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ်ဆင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘုရားကိုဆင်ထိုးသတ်မှတိတ်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှိရဲ့တက်ရတဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်နမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရောအမှုပြေယုံနေမကဘူးသူရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနည်းလည်းရောက်ရောလိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောလုံးဝုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝတ်ချတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတခွန်းမှမပြောရသေးပေမဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမတာ။မေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးခေါင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့ငါလို့ဖျားပြင်းမှမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်းမှသင့်ဘူးလို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆင်ကြီးဟာဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့အတွင်တရံဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ချင်းတော့အတိညာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာ။ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလေအလွန်အစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတဲ့နာလာဂီရိစင်ကြီးဟာအရင်ကလို့ဘယ်သူမှထိုးတတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားသဘောကောင်းတဲ့ဆင်ယဉ်ကြီးဖြစ်သွားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နိုင်မှု
ဒါအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုရယ်ဂုံကြီးရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဘုရားဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်တရားဝင်ဖြစ်စေလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသည့်ထီအောင်ဆုံးမရအေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမစင်ကြီးကိုထူချိုးတွေနဲ့တုပ်လှန်နေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါချုံးနဲ့ပေါက်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာရသော်ဘုရားကြတော့ဆင်ကြီးကိုအဖျားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆုံးမလိုက်တာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာပဲတခါဆင်စရာတွေရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်နှိုက်ချင်တိုင်းနှိုက်ခုတ်ချင်တိုင်းခုတ်ထစ်ချင်တိုင်းထစ်ရိုင်းပြနေတဲ့ဆင်ကြီးကျိုးရည်နဲ့တုတ်ထားလို့သာသူနေရစိတ်ဓာတ်ကတော့ခက်တံနေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့ဒါသန္နမူနာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုလူသားတွေဆုံးမတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါလောကလူသားထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်ကအရင်ပြဆုံးအကြံတန်းဆုံးဟာဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာပဲအင်္ဂုလိမာလာဟာငါကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါသူကပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့သားပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေကပေးထားတယ်အဟိန္ဒကတဲ့ဘာလို့ကမညှင်းဆဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်မညှင်းဆဲသူသဘောကောင်းသူဆိုတဲ့အမေနဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းသင်မှားတယ်ပေါင်းသင်မှားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘုရားရောက်သွားဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်တတိထားစရာကောင်းတာနော်တဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သွားရှာတာသူခင်ဗျာပင်ကိုကဆရာဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာအမတန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောဆရာကတော့မဟုတ်မခံတဲ့ဆရာတော့သူ့မှာရှိပုံရတန်တရာမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါရိသာရတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေလူသားစားတာတို့ရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘလူတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြဇေယျဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဇေယျတို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စီရိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြင်ဖို့တော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လှုပ်တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့တားရပေမယ့်ပေါ့ကိုယ့်အကူလည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီစီရိုက်ဆိုးကြီးကအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘဝတိုင်းမှာကိုယ်အယုတ်ပြက်အစင်းပြက်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အင်္ဂုလိမာလာဟာနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှပဲအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲပဲဇေယျဆိုးလေးကပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူသားသမားဘဝရောက်သွားတာအကယ်၍သာဇေယျကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်တွန်းတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆရာကောင်းရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ဝါသနာဗီဇအခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုဘဝရောက်သွားတာကြည့်လေအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတာလေးလည်းကြည့်အောင်အင်္ဂုလိမာလာဒီတောရနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူဆိုရင်ဆင်နဲ့လားမြင်းနဲ့လားဘယ်သူမှမအလွတ်မပေးဘူးဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးသူတန်ကြားရင်ဆင်လည်းပြေးရတာပဲမြင်းလည်းပြေးရတာလူအုပ်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပြိုကွဲပြက်စီပြိုလဲပြီးတော့ပြေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ကြတယ်
အဲ့လောက်ထီအောင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကြံတန်ရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာရောတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပွားနေပြီဓာကြီးထောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဘုရားလည်းရောက်ရောတောင်ပေါ်ကပြည့်စင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်တာအဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာမိလူမိလူနဲ့မိကိုမမိဘူးပါနဲ့အခုမှတူတော့ဆိုခုခေတ်လမ်းလျှောက်ဆက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲအင်္ဂုလိမာလာကြီးကရှေ့ကိုတက်လို့မရ။နော်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကရှေ့ရောက်မှမရောက်တာ။လူကတော့ရှောက်နေရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသူကလည်းဖျားနာကိုရောက်မကတ်နိုင်ဘူး။ယသောဗျာရဲ့တကူတော်နဲ့ဖျားကိုလက်လမ်းမမီဘူး။ဖျားနဲ့သူဟာအကွာဝေးရဖဖမောနေအောင်လိုက်ပြီပဲမြတ်စွာဘုရားပုံမှန်သွားနေတာလေးကိုမမိဘူးမမိတဲ့အခါကျတော့မှတိဋ္ဌသဗ္ဗနာကိုတော်ရက်လိုက်ဆိုပြီးတော့អော်တာអော်ហិបပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့လှည့်ပြီးဘာမင်းရှိတော့ဆိုငါကရက်နေတာပါတဲ့မင်းမယ်ရက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားနှလုံးသားကိုထိသွားတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမထိဘူးသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရက်နေတာပါတဲ့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်မင်းသာမရက်သေးတာပါဆိုသူစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဟာသွားနေရတဲ့တဲ့သူကငါတော့ရက်နေတာမင်းမဲ့ရက်ဖို့ငါကရက်ပြီးអော်တာကြတော့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူသိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။နေပါဦးရှင်ဘုရားကရက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာ။အေးလေတဲ့ငါကသူများအသက်တွေမတတ်တော့ဘူး။အကုသို့လုပ်တယ်အကုန်ရက်ပလိုက်ပြီတဲ့။တန်တရာမှလည်းငါရက်ပလိုက်ပြီ။မင်းကအကုသို့လုပ်တယ်မရက်သေးဘူး။တန်တရာမရက်သေးဘူး။ငါကတော့ရက်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာအသိဉာဏ်နေပွင့်သွားပြီလက်ထဲပါတဲ့ဓာတ်တွေလေးတွေလမ်းတွေအကုန်ပြစ်ချပြီဘုရားရှိခိုးမှဒူးထောက်ကဲကြည့်လေအလွန်ရိုင်းပြပြီးတော့သိုးသွန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာတက္ကနာလေးအတွင်းမှာပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့တင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာကြည့်ဒါတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဆုံးမစကားလေးဟာအမှန်တမ်းထိရောက်တယ်လုံးဝယဉ်ကျေးသွားတယ်သူလုံးဝယဉ်ကျေးသွားပြီမြတ်စွာဘုရားထာမယဟန်ဖြစ်ခွင့်တောင်းပြီဘုရားနဲ့အတူကြောင်းတော်လိုက်တော်တာအဲ့ဒါလို့ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာဘယ်တော့မှသူများတဲ့တတ်တာမလုပ်တော့ဒါမှမဟုတ်ယတောဟံပဂိနိရိယာယဇာတိယဇာတောနာဝိဇာနာမိသင်္ဆိစ္စပါဏံဇီဝိတဟောရောပိတာအရိယာဇတ်ယဟမြတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ္တဝါကိုမှတတ်မိတယ်ဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးမသိပါဘူးဆိုလိုတာဘယ်တတ္တဝါကိုမှမတတ်ဘူးလို့ဒီလိုရဲရဲရင့်ရင့်သာဝရလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုရသွားအောင်ဘုသူအစွမ်းလဲလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ခေါ်တာဒီလိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူး။အေးပတိနေရီကောသလမင်းကြီးတို့သူ့မိဘတွေတို့သူတို့သားတော်ထဲမှာတောင်းကြနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူး။ကောသလမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူး။သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့တင်မယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားအောင်။တွန့်တင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုကုန်လူဝိသေသချီးမွမ်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဗောဓံတို့တိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပွားရဂုဏ်တော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည်တွေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ကရောက်ခြင်းရာရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗုဒ္ဓံတို့တိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဗုဒ္ဓံတို့တိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပฏิဘတ်နဲ့ပဲသွားနေတာ
ဖျားရှိမှာတော့ပရိစိတ်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်တော်တော်ပရိပတ်နဲနေသေးလို့ရှိရင်မြန်ညင်လို့တချို့ကလက်ညှိုးနဲ့ရစ်ပြီးတော့ပရိပတ်မြန်မြန်ရအောင်လုပ်တဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားနောတိဂုံပွားတယ်ဆိုတာဖျားကုံရဲ့အာယုန်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအတိတ်ပဲနားလည်ပြီးတော့ပွားများမှအကျိုးရှိတာအဲ့ဒါမှတကယ်ဂုံထဲကိုဆင့်ရောက်အောင်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရွတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးရှည်တွက်တာပဲရှိမှာပဲကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓမခင်ဒီတန်းကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမနေ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာရုံပြုပြီးတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတခုစီတခုစီအခုလိုနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလာဂိရိရှင်ကြီးလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲဒီလိုစန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးချင်းဂုံတော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓနုဒတိပဲစိတ်ကြည်နုမှုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံဖြစ်လာဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရနံပါတ်၁ကတံပဟံတနတ္ထစိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကုံကိုပွားနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပီတိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓနုဒတိအခြေခံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုရင်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆုံးလို့လားဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလေတဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ခုလိုနှလုံးသွင်းစင်ကြရမယ်ပီတိဖြစ်လာသည့်အထိအောင်စင်ကြရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကလူသားတယောက်ကိုဆုံးမလူသားမဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာပါဝင်အမတမကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အာလောကပိလူကြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိကြတာပဲမနတ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလဲအလုံးသိတယ်အလောကဘီလူကြီးဆိုရင်အလုံးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ဘလူကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်လို့တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့အခါဘလောက်ထိယဉ်ကျေးသွားတယ်ဆိုနော်ဘုရားဘာသာဝင်နေတောင်သူလိုပြောကြရဲ့လားသူလိုစိတ်ဓာတ်ထားရဲ့လားစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အလောကဘီလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘလောက်လေးစားသွားတယ်ဆိုတာကြည့်တောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရံပူရံနမတ္တမနောတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတ္တသသုဓမ္မတံတဲ့သူပြောတဲ့စကားတပည့်တော်ဟာတဲ့တရွာကတရွာတမြို့ကနေတမြို့သွားလာလက်ပတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှုတရားတော်များရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးသွားပါတယ်။ဘယ်သွားသွားပါလို့လို့တပည့်တော်ဖရာကိုဥထိပ်ထားပါတယ်။ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲ။အေးခဏိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာ။တပည့်တော်ဈေးသွားသွားပါလို့လို့အိမ်ရလုတ်တွေလုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိပ်ထားပါတယ်။ဖရာကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနမတ္တမန္တောတံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရွာတရွာနေတရွာမြို့တရွာမြို့တစ်မြို့ဟာမြို့တစ်မြို့လုပ်ငန်းကံကိစ္စတွေနဲ့သွားလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့သွားနေပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအာလဝကပိတုကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့
ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ဗိမာန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေယသိသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတခါတခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူသွတ်သွားတာတွေရှိတယ်ခြေတစ်ချောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲရသော်ဘုရားကြတော့တိခဏ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟိုလိုတကောအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကောနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပြည်လူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိခုံကြီးဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုကြည်နူးเสียကောင်းတယ်အေးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟိုးကောင်းကင်ဘုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြမာကိုကိုးကွယ်နေကြတာမှန်တော့ကောဆိုတာမြမာဝဲပြောတာအဲ့ဒီကိုးကွယ်နေတဲ့မြမာကြီးပကဆိုတဲ့မြမာကြီးဟာတကူတော့ကြီးပါရဲ့သူကသူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့မြမာဘုံကြီးဟာမောဥမနာမသိသာဝရဘုံကြီးဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့မြမာကြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဗကမြမကြီးကမာရွင်းနဲ့အယူဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြမပြည်ကိုကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောမလုပ်လဲသာကတံတေဘောဂောရမဒီလာတာဟာကောင်းသောလာခြင်းမာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစိုးတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ကြိုပြီးတော့သူကပြောတော့ရှင်ဂေါရမတိလာတာကောင်းတယ်ဟောဒီဘုံဟာနေသဒုက္ခဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှင်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်ရတော့ဘူးဥချင်းနာချင်းသိချင်းတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့နေသထဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့စကားလဲပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုပြီးဘုရားပြမကြီးဟာအမောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မှုခန်းနေရတာပါလားနော်မောင်ကြနေတာမတိတာဆိုးလိုက်တာမတိချင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောနေတယ်မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်အဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလားမောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ဘေးကမြမာတွေကတောင်းပါပဲဒါကမဟာမြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝင်ပြီးတောင်ကန့်ွက်တယ်ဖေယားနောက်ဆုံးကြတော့ပကမြမာကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စာကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်သူမမြင်တာတွေကိုဘုရားပြမြမပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့မြမပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်ပြီတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီမြမပြေကတည်ရမယ်ဆိုတာတွေပါသူ့ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ဘုံဘဝတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝဟာနေသဒုဝသာဝရဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားနောက်ဆုံးမှလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံသွားပြီးအမြင်မှန်ရသွားသည့်ထီအောင်တကိုးကြီးတဲ့မြမာကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုလိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြမာတွေဘလောက်တကိုးကြီးကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် hide and seek ပေါ့တူတူပုံးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံကြတာတယောက်တယောက်
ရသော်ဘုရားနဲ့မြမာနဲ့မြမာကြီးကသူပုံကွယ်မယ်တဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာရသော်ဘုရားကစိန်လိုက်ပေါ့အေးမြမာကြီးကသေးသေးလေးဖြန့်စင်းပြီးတော့ပုံတာရသော်ဘုရားကသူပုံတဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဆိုသူပုံလို့မရဘူးနောက်ဆုံးမှာဒီမာလီဒီမာလီနဲ့ဆိုသူရောက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတော့သူဟာပုံကွယ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားအလှဲ့လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဒါငါအလှဲ့ငါပုံမယ်ပုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမုံရင်းစီတဲ့ဇင်းညာလျှောက်နိုင်လောက်အောင်သိလေးဖြန့်စင်းပြီးအကယ်၍ငါ့ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါဆိုလို့အတန်တော့ပေးထားတဲ့ဘယ်နှနေမှမသိအောင်လုပ်ထားဟောသစ္စာဘုရားရဲ့အစွမ်းကရုပ်ကိုယ်တော့မမြင်စေရဘူးရုပ်မြင်တဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်မြင်တဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးရုပ်မမြင်ရဘူးအတန်တော့ကြားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့သစ္စာဘုရားကပုံလိုက်တာမြမကြီးကဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးသို့တော့ရသော်ဘုရားအတန်ကိုတော့သူနာထဲမှာကြားနေတယ်ရသော်ဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိပဝေတိနံဘဝနာဘိဝေဒိန်ဂိဉ္စီနန္ဒိန်စနာဥပဒိယိန်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရသော်ဘုရားကရွတ်ဆိုတယ်အေးအတန်တော့ကြားတဲ့ယောက်ကလုံးဝမမြင်ဘူးဖြမမျက်စိနဲ့ကြည့်တာတော့မမြင်ဘူးလူတွေမျက်စိဆိုသာထားအတန်တော့ကြဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝရဲ့ကြောက်စရာကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်တွေကိုငါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဝကကင်းပြတ်စရာဘဝကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတဏှာရာဂတွေကိုငါဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနဝိဘဝဆိုတဲ့ဘဝကင်းရာကိုရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားဘဝနာဘိဝတိန်ဂိဉ္စိဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေဘယ်ဘဝကိုမှဖြစ်ဘူးမျက်နှိုးစရာမရှိဘူးတုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလည်းနာနာပဲတဲ့ဘဝဟာလည်းဘလောက်သေးသေးဘလောက်တိုးတိုးဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးလက်ဖြစ်တည်းအချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ဘဝတော်မကောင်းဘူးနန္ဒိန်စနာဥပါဒိယိဘဝပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့တဏှာကိုလည်းအစွဲလံမထားဘူးဘဝပေါ်မှာညှိငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးရွတ်တာအတန်တော့ကြားရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်ရဘူးဟောမြမာနဲ့အစွမ်းတကူပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကနိုင်လိုက်တာဘာကြောင့်နိုင်တာတော့ဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားအဖြင့်လေမြတ်စွာဘုရားကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုတော်မြတ်ဟာသီလအဖြင့်လေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတူဒီအနိကတ်စုတော်မှဝေးတယ်တာလွန်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်တူတူတော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်တမာတိပညာအဖြင့်လေဒီတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝေးလာဝေးအဲ့ဒီလိုထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်တရားတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံရှင်ဖြစ်ရတယ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံဟာလူပုံကနေပြီးအထက်ဘဝတ္ထီအောင်ထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိလို့ဒီခုံကြီးတွေဟာတကဘာလုံးဘဝဘုံတိုင်အောင်ဇမဘုံတိုင်အောင်အလုံးထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ခုံကြီးတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုံကြီးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားနောသတိကမ္မထံပွားများအာထုတ်ကြရမှာအဲ့ဒီဘုရားနောသတိကမ္မထံဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှုရာအတွက်လည်းပဲအထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားနုဒတိကမ္မထံပွားများအထုတ်ခြင်းအဖြစ်တရားတရားတွေမြင့်မားလာခြင်းတတိတွေမြင့်မားလာခြင်းကုသိုလ်တရားတွေမြင့်မားလာခြင်းမ
မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူနေရတကယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာခံစားလာရခြင်းအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ကျဉ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြောင်များစွာရရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံးတွေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလွှမ်းခြုံထားပြီးဘုရားနုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

0: စိတ်ချမ်းသာ
1: တို့ရ
0: ဆန္ဒပြေပါလေ
1: တို့ရဆန
0: ္ဒပြေပါလေတသေချမ်းသာ
1: တသေချ
0: မ်းသာစိတ်ချမ်းသာ
1: တို့ရ
0: ဆန္ဒပြေပါလေ
1: တို့ရ
0: ဆန္ဒပြေပါလေဘောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလံမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံခြင်းမဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးလုံးများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်ဣကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်းစိန်တော်၏ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်တော်ရအိမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတွေဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဘောလန္တဝန္တာရှင်မြေဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝေကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာတက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဘူးစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇနိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇနိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနေတယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းမြာညံမိသည်မြပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားတော်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောအခဏသုတ်တန်တရားတော်ဒီနေ့တော့တရားစကားမွေးကြီးကအစအဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တော်တိုက်တွန်းတဲ့အန္တရာယ်ဖြင့်တော်၎င်းနှိုးဆော်တဲ့အန္တရာယ်ဖြင့်တော်၎င်းတတိပေးတဲ့အနေအားဖြင့်တော်၎င်းအခဏတုတ်တန်တရားတော်နဲ့ဂျေဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခုမာဝခဏံဝိရာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိမာဝခဏံဝိရာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိ

သည်မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်မာဝိဓာရီထာသာယေသမီးရေစီးပွားရေကြောင့်နေညာပုံသည်မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်ဟိယုတ်တန်ကြောင်းကြောင်းကြာကြာတတိယအောင်နေဆပုံသည်တိုက်တွန်းသင်ပါပြီခနာတိတာအခွင့်ကောင်းကိုကောင်းမှမသိတတိ

ပါကုံလောဟောတုံမကန်းတရဏဂုံသီလဆုံးသဖြင့်ကုံလုံးပြေဝါခွင်းကောင်းရ၍ဗုဒ္ဓကိုမြင်သင်သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့မှာခဏဘဝဆက်ဆက်ကြုံဖို့ခတိတသက်တက

0: ဤဒေသနာတော်ကဘာပြောလိုက်ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေသခြေသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြစမ်းပါလို့ဒီလိုပိန္ဒထအဓိပ္ပာယ်လို့ရင်းအချုပ်အဓိပ္ပာယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါဒီတော့ဒီစကားရမှာဥပဒေရှင်းပေးစရာစကားပိုက်ကလေး3ပိုက်လောက်ပါလာတယ်ဘယ်နှပိုက်လောက်ပါလာပါလဲ
1: 3ပိုက်ပါပ
0: ါ3ပိုက်ကဘာတွေလဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့အပိုက်တနည်းအားဖြင့်မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးအဲဘုမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဟုတ်လားငါဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနောက်နံပါတ်2ကမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနံပါတ်3ကမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကလေးရေအပိုက်3ပိုက်လောက်ဥပဇင်းရှင်းပြရဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းပြရမှာလဲဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကလေးကတစ်ပိုက်မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကတစ်ပိုက်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ကတစ်ပိုက်တို့ဇဂပိုက်ကလေးဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းရမှာပါလဲ3ပိုက်လောက်ရှင်းရမယ်ဒီတော့နံပါတ်2ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏအဲ့ဒါပါဠိအဲ့ဒီပါဠိကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ဘုတ်လောက်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဗုဒ္ဓဆိုတာကတစ်ပိုက်၄ဘုတ်လောက်တွေ့မယ်ဘာတွေလဲမေးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာကတစ်ဘုတ်ဥပ္ပါဒဆိုတာကတစ်ဘုတ်နဝမဆိုတာကတစ်ဘုတ်ခဏဆိုတာကတစ်ဘုတ်လို့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ပါဠိဘက်ကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ဘုတ်လောက်တွေ့လိမ့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲဖယားဗုဒ္ဓဆိုတာက
1: ဖ
0: ယားဥပ္ပါဒဆိုတာကပွင့်ဥပ္ပါဒဆိုတာကဖယားနဝမဆိုတာကကိုးကူမြောက်နဝမဆိုတာကကိုးကူမြောက်ခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးတဲ့ဟုတ်လားခဏဆိုတာကဘာလဲမင်းပါဗျ
1: ာ
0: ဒီတော့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ဖျားပွင့်နေကိုးကူးမြောက်အခွင့်အရေးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဘယ်လိုရလဲဖျားပွင့်နေကိုးကူးမြောက်အခွင့်အရေးပြန်ပြောပါအောင်ပါတယ်တို
1: ့
0: အဲ့ဒါပါဠိလိုအဲမြန်မာလိုပြောတာပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏပြောကြည့်ပါအောင်ပါတဲ့တော့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏနဝမခဏနောက်မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးတဲ့ပါတဲ့တ
1: ော့
0: မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတာတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့်ပါတော်ကောင်းတို့ဟိုဒီတဏ္ဍရဘဝတွေတုန်းကဒါနကုသိုလ်ထူးမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: မပါပါဘူးအကုန်လုံးရဘူးပဲကြပါတယ်သီလကုသိုလ်ထူးတော့မရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: သမထကုသိုလ်ထူးတော့မရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: ဒီတော့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ထူးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ထူးကိုဆိုလိုပါတယ်ဘာကုသိုလ်ထူးလဲမဲ့ကုသိုလ်ထူးကတော့တတော်ကောင်းများမရဘူးသေးပါဘူးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်ထူးရဘူးဗလားမရ
1: ဘူး
0: ပါဘူးဒါနကုသိုလ်ထူးမရဘူးလားရဘူးသလားမရ
1: ဘ
0: ူးပါဘူးသီလကုသိုလ်ထူးကောရ
1: ဘ
0: ူးပါဘူးသမထကုသိုလ်ထူးကောရ
1: ဘ
0: ူးပါဘူးမဲ့ကုသိုလ်ထူးကြတော့
1: မရဘ
0: ူးပါဘူးဒါဖြင့်မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ထူးဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ထူးပြောသလဲမဲ့က
1: ုသို
0: လ်ထူးပါအဲအဲ့ဒီမဲ့ကုသိုလ်ထူးကလည်းပဲအခုလို့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကြုံမရအောင်ရှိဘူးဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလား ဗုဒ္ဓဘာသာနမမခဏကြီးနဲ့ကျုံမရအောင်စီးပူးဝင်ရှိပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနမမခဏနဲ့မှမကျုံပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူရအောင်စီးပူးဝင်ရှိပါမလား
1: မ
0: ရှိဘူးနောက်တခါမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဘာရလဲမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဆိုတာလည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီတည်းအခုလူပြေလဲပဲဒီတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ချင်းခါခါရောက်ဘူးတယ်နော်လူပြေမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားနတ်ပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားမြတ်မာပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလားသုံးသာဝါသာငါးဘုံခြံနာကြံတဲ့ဘုံတွေအကုန်ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားအပယ်လေးဘုံကမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဆိုတာ32ဘုံထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပေါ့သုဒ္ဓဝါဒငါးပုံတော့ချွင့်ချက်ထားပေါ့နော်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး32ပုံအပြင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရာတဲ့ဘာရတဲ့တော့န
1: ိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရ
0: ာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရာကလည်းခုနမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးကိုရမှရောက်အောင်သွားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးရဖို့ကလည်းပဲခုနဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံမစုံမရအောင်အားထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตသားจิตမိတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံစုံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကမှမရဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုတရားထုကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတကာလမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြသမာတဲ့အဲဒီလိုအရာဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကျုံပါရဲ့သားနဲ့မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားသူရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာကိုရောက်အောင်မသွားရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲဖရာလို့မေးတော့အခဏ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်ဧခဏဘဏပါလေအဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တဲ့အဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါတဲ့မြတ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့မရဘူးသေးတဲ့တရားတူတွေရအောင်ကြိုးစားခွင့်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးနစ်နာသွားပြီတဲ့တန်ဖိုးရှိလမြတ်ခဏပေါ့စာမနေနေတဲ့ဟုတ်ပြီလားတံဘိုးရှိလာမြက်ခဏပောစမနေနေခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာခဏကောင်းကြီးလက်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အပယ်လေးပါးထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကတွေကြာရှည်စွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေတဲ့အဲကြောင့်တံဘိုးရှိလာမြက်ခဏပောစမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာတဲ့သုံးပါတယ်ဩဝါဒလေးဒီကောင်းတယ်နော်တံဘိုးရှိလာမြက်ခဏပောစမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာကျင့်ကဘာလဲရောနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တဲ့ဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကြုံဆုံးပြီးတော့နေပါရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းလွန်ဆုံးရှုံးပြီးတော့အနိနာခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့အခဏ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခဏ၈ပါးတပါးပါတဲ့မြတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့်မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားဓုတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားခွင့်မရှိတော့ဘူး။မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာလည်းရောက်အောင်သွားခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှဘူးဆွေးတော့ကတွေရောက်နေရတတ်တယ်။ဒီတော့အခဏ၈ပါးဆိုတာဗာဒီများလဲဘုရားလို့ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဣဒဘေကဝေဣဒဘေကဝေတထာဂတောသာလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိ ဘေကဝေယံတို့မြာဝချက်တာတို့ဣဒ္ဓလောကေဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန်တော်ပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောဒီဖြစ်၏လောကဤထဲမှာဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေပါလေဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော့နေပါ၏အဲ့ဒီပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟေးဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော်လည်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်ပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတော့အယေစပုဂ္ဂလောနိရိယံဥပါပန္နောဟောတိအယေစဤပုဂ္ဂိုလ်တိကနိရိယံငရဲ့သို့ဥပါပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏သူပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်နေပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒီငရဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲဘုဒ္ဓဘာသာနောမခဏကြီးနဲ့ဂျုံမာရဲသားနဲ့ဆုံမာရဲသားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသားကြီးသမီးကြီးစီးပွားကြီးနောက်ဒီနေ့လာလဲသားကြီးသမီးကြီးစီးပွားကြီးတွေနဲ့လူတတန်ဖြုံးပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမနေတည်လွန်တော့အဲ့ဒီငရဲကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားကဲငရဲကြသွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲမှာသစ္စာ၄ပါးသွားပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားသွားဟောတဲ့ဘုရားကိငံဝါလူသဲသူမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာထဲမှာတဆူမှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာလေးပါးနာရပါဦးမလားန
1: ာရပါ
0: ဦးခင်သစ္စာလေးပါးတရားမှာမနာကြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးတရားနာကြပွားများအာထုမှရမယ်မေညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူ့မှာရခွင့်ရှိပါဦးမလား
1: ရှိပါပါ
0: အရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွား အဲဒါကြောင့်အခဏလို့ခေါ်တာပဲအခဏဆိုတာပါဠိခွဲကြည့်ရင်နှစ်ပုတ်ရှိတယ်အရဘုံခဏရဘုံအဆိုတာကမရှိတာခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးအခွင့်ပေါ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွင့်မရှိဘာအခွင့်မရှိတာလဲမေးရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့
1: ်
0: မရှိတာအဲ့ဒီဘုံဘဝအဲ့ဒီအခဏတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတခြားခေါ်သလားအခဏလို့ခေါ်သလားအခဏ။အဲ့ဒီနံပါတ်1အခဏငရဲဘုံလို့မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပဲလား
1: ။
0: ဟေးသူအခွင့်အရေးလက်လို့ဆုံးရှုံးတာကိုသာရကထားပြီးတော့ငါတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတဲ့အတိလေးကောင်းနေရှိသေးခြင်း ਨੇ ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာကြုံမှုဆုံမှုဆိုတာလွယ်ပါမလား
1: ။ဟ
0: ေးအဲ့ဒီကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးသူတော်ကောင်းတို့မကြုံဘူးလားကြုံနေပါလား ကြုံနေပါရင်သားနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးမချဘဲနဲ့အလကားအလဟတ္တသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့ဖြုံးပြီးတော့ဆုံရှုံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်တဲ့လူဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်မဖြစ်အောင်ဒီခွင့်ရလက်လို့ဆုံးဆုံးမခံမဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားကြိုးစားရမှာလား ဒီတော့အခဏရှင်ပါရဲကနံပါတ်1အခဏတခြားလားငရဲပုံလားင
1: ရဲပု
0: ံမှတ်ခဲ့နော်နောက်တခါနံပါတ်2အခဏဣရဘေကဝေတ္ထာဂတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိ

လောကကြီးတဲ့ဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေသလားပွင့်ပါဘူးဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှာပြီးတော့နေပါ၏ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟောကြားလားပွင့်ပါဘူးဟေးဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော့လည်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရောက်ပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတော့အရင်စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတ္တယံအရင်စပုဂ္ဂလောတိရိသနာယောနေဥပပန္နောဟောတိအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတိရိသနာယောနေတိရိသံဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏သူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုံရောက်နေပါလိအရိသံဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများတည်ပြီးသားအခုသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တရားထဲနေတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေကြက်တွေငှက်တွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိဒီမှာသစ္စာတရားပွဲတွေအစဉ်အမြဲချိတ်ငိမ့်တဲ့ကျင်းပပြီးတော့ဟောကြားနေကြတယ်သူတို့ဒီတရားကိုနာယကောင်းမှန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲနာယကောင်းမှမမသိဘဲနဲ့နာကောနာပါမလားမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲသစ္စာတရားမှမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တယောက်ဟာဖြင့်သစ္စာတရားနာကြပွားများအထုမရမဲ့မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခွင့်ရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအရှုံးကြီးမရှုံးလားရှုံးသွားပါဘုရားအေးသူရှုံးတာတာရကထတို့မရှုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အသီးလေးကောင်းနေရှိသေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ကဒီအသည့်မရှိဘူးရကကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးရထားတာကိုတန်မိုးမသိတဲ့အခါကျတော့အလွဲသုံးသာဖြုံးပြီးပြစ်တယ်ဗျာပြုံးပြီးပြတော့လူဘဝလူလောကလူရဲ့လို့လာဖြစ်냐သာလို့ညာတော်လည်းပဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ဒီသုံးခုလောက်ရှိလို့ကတော့သမင်းစားလို့သူ့လူခေါ်ရတာပေါ့ဗျာလူတကယ်လူစရင်ကြတော့သူဝင်ရဲ့လားဝင်ပါဘူးဗျာမဝင်ဘူးဗျာဒကာဟိတေဒကမာဟိတေစဉ်းစားဟောတရိษံနေမှာလဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ကတော့မရှိဘူးလားသူလည်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အစင်တန်းအမြဲကြီးနှိမ်သွားတာပေါ့မနှိမ်ဘူးလားနှိမ်သွားတာနှိမ်ပါဘူးဇာမှုအိတ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအားမထူးခြားရှိညာတူသည်သာဒီကားလေးမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဇာမှုအိတ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအားမထူးခြားရှိညာတူသည်သာနွားနဲ့လူတွင်အထူးပင်သိမြင်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာနွားကအသိဉာဏ်မရှိဘူးလူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်လားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရိစ္ဆာန်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်အေးခုမှအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီစင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်နော်သာမှုအိမ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအားမထူးခြားရှိညာတူသည်သာနွားနဲ့လူတွင်အထူးပင်သိမြင်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကင်းလူငယ်ဖြင့်သိခြင်းနွားပမာတဲ့ဆုံးမတဲ့ဩဝါဒလေးမှတ်ဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဟေးကိုယ့်အဆင့်တန်းကိုကိုမြင့်မှမြင့်တာကိုယ့်အဆင့်တန်းကိုနှိမ့်ရင်လေနိုင်တာပဲဗျာဟုတ်လားကိုဒီ

0: ြည့်တစ်ပြည့်ပြည့်မြင့်သွားသလားနှိမ့်သွားသလားနှ
1: ိမ့်သွား
0: ပါဘူးခင်ဗျာ။သူများနှိမ့်နာလားသူ့ဟာသူနှိမ့်နာလားဟေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလေဒုနည်းတူသွားပဲကိုဘဝကိုမြင့်မှမြင့်တာဗျာဟုတ်ရဲ့လားကိုမမိရင်ကိုကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘဝမြင့်မှလားနှိမ့်ကြသွားမှာမြင့်ပါဘူးဟေးကိုကိုကိုစဉ်းစားငါကအသိနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားစားကဧကရေမိုးကလေးနဲ့ငါဘဝဆုံးဆုံးသွားလို့မတော်ဘူးတဲ့လူအသိတွေသိပြီးတော့လူတို့ကြည့်ရတဲ့အချက်မြတ်တွေကြင့်မှသာလေငါလူသူတော်ကောင်းစင်းနေဝင်တော့မှာပါလားလို့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆုံးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားမှာလား
1: ရှုံးပါဘူ
0: းဗျာ။အေးအခုဒီမှာနံပါတ်1အခဏကတရိษံဘုံရောက်တာတဲ့ဗျာဟုတ်လားဘယ်ဘုံနဲ့အခဏဘယ်နှပါးရသွားပါလဲနံပါတ်1ကရရဲ့ဘုံနံပါတ်2ကတရိษံဘုံနောက်တကနံပါတ်3အခဏဣရဘေကဝေတထာကတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေအနုမြာဟုချင်းသာရောဣရလောကေဤလောက၌တထာကတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကုန်လည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတယံဥပ္ပပန္နောဟောတိအရင်ကြဘုဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပိဋိဝိဒယံပြိတ္တာဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ပြိတ္တာဘုံဆိုတာလဲတော်ကောင်းများသိပြီသားဇာယမဲမဲဝေယမဲမဲနေယမဲမဲအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝတော်ကောင်းတရားနာကြားနိုင်ပါမလားသစ္စာတရားတွေတော်ကောင်းတို့လိုကုလိုနာကြားနိုင်ပါမလားအေးမတားကြနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမရမဲ့မဲ့ဉဏ်ဘူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီကောသူတို့ရနိုင်ပါအောင်မလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးခင်ဗျာအရှုံးကြီးရှုံးမသွားဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမေးသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲအကွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကြုံပါရဲ့သားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးနောက်တနေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးဆိုပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးအလွဲသုံးစွာလွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကြမှာနောင်တရတော့လွန်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြခုနရွတ်ပြတဲ့ကဗျာသိကောင်းပါတယ်နော်တံမိုးရှိလာမြတ်ခဏပော့ဆမနေနဲ့ခဏလွန်လာထိုးသူမှများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာသဘောပါရဲ့လားပါပါဘယ်တော့နံပါတ်3အခဏကဘာပုံနဲ့လဲ
1: ပ
0: ြိတ္တာဘုံနဲ့နောက်တခါနံပါတ်4အခဏဣဒဘေကဝေတထာကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံတို့မြာဟုချက်သားတို့ဣဒလောကီဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကွန်လည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောအယင်စပုဂ္ဂလောအညတရံဒီကာယုကံဒေဝနိကာယံဥပ္ပန္နောဟောတိအယင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကအညတရမမထတဘာပါသောဒီကာယုကံရှည်သောအသက်ရှိသောဒေဝနိကာယံဗြဟ္မဘုံတို့ဒေဝနိကာယံအသင်းညတဗြဟ္မဘုံအယုပဗြဟ္မဘုံတို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်၄အခဏကဗြဟ္မဘုံရောက်နေတာတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲဗြဟ္မဘုံဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံက20တောင်ရှိတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမြမဘုံတွေလဲမိတော့ယုတ်တာရှိ၍နာမရှိတဲ့အသင်ညတမြမဘုံနန္တာရှိ၍ယုတ်မရှိတဲ့အယူပမြမဘုံ ਨੇ အဲ့ဒီမြမဘုံတွေကမြမဘုံဆိုပေမဲ့သွားပြီးတော့အထင်မကြည့်လိုက်ပါနဲ့ယုတ်နံမစုံတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဘုံတွေကနိဗ္ဗာန်ကြွလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းရပ်ပြစ်ချပါတဲ့တပါအပါဝင်အနေနဲ့ထည့်သွင်းထားရ အဲ့ဒီလိုဘုံဘွားတွေရောက်နေရင်လေသူတော်ကောင်းတို့ဒီဇာတရားတွေနာကြပွားများအာထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားလို့ရမှာမလ
1: ား
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့နံပါတ်၄အခဏခတ်တူတို့မှတ်တာပေါ့ဗျာဗြဟ္မဘုံလို့မှတ်ပေါ့ဘာဘုံနဲ့လဲမှန်ပါဘုံဗြဟ္မဘုံအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသင်ညတဗြဟ္မဘုံနဲ့အာယုပဗြဟ္မဘုံမှတ်လို့လွယ်အောင်နံပါတ်၄ကဗြဟ္မဘုံလို့ဒါလိုပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်တကနံပါတ်5အခဏဣဒာဘေကဝိတ္တထာကတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝိယံ

0: တိယတိဓမ္မောသံသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်္စပုဂ္ဂလောပိစံတိမေတုဇနပတိတုပစ္ဆာဇာတောဟောတိအယင်္စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကပိစံတိမေတုအစွန်အဖျားကြကုန်သောဇနပတိတုဇနဗုဒ္ဓု၌ပိစံတိမေတုဇနပတိတုပိစံတရိအယတ်တို့၌ပိစာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်၅အခဏကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဗျာပိစံတရိအယတ်တဲ့ဘယ်ရပါလိမ့်ပိစံတရိအယတ်ဆိုတာဖျားမရောက်တရားမရောက်သံဃာမရောက်တဲ့အယတ်ဒေတာဒါနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဒါနပြောဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်မရှိသီလဆောက်တည်ခွင့်မရှိသမထဘာဝနာလုပ်တည်ပွားများအားထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့အရာဒေသဘာရဒေသခေါ်မလဲအဲ့ဒီအရာမှာဘသူတွေနေကြတယ်လဲမီးတော့မိလက်ခတွေနေကြပါတည်းဘသူတွေနေကြပါလေမိလက်ခဆိုတာဇာလူပြောတော့နားမလည်မှဆိုရတယ်မြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောတော့လူရိုင်းလူပြက်တွေနေကြတယ်ဘသူတွေနေကြဘုရားမန်လဲမသိတရားမန်လဲမသိသံဃာမန်လဲမသိတဲ့ဒါနပြုဟာကောင်းမှမသိသီလဆောက်တရားကောင်းမှဘာဝနာပွားရကောင်းမှမသိလူရိုင်းလူပြက်တွေတဲ့အဲ့ဒီရတ်တွေမှာလူသွားပြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေအပြင်သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအထုတ်ပြီးတော့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ွင့်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဥပဒေကထည့်သွင်းပြီးတော့တတိပေးကျင်တာကဟိုးပိစံတရေအယမနေတဲ့လူရင်းလူပြက်တွေဘုရားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူ့အယသူ့ဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ရှိပါသေးတယ်ဒါနပြုအကောင်းမှမသိသီလစောက်တရားကောင်းမှမသိဘာဝနာပွားရကောင်းမှမသိတာကောင်းတော်မကောင်းဘူးသူ့အရဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင်သေးတယ်။ဟောဒီမြို့ကြီးပြကြီးမြို့ကြီးပြကြီးမှနေပြီးတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားမှန်လဲမသိတရားမှန်လဲမသိပါဘူး။သံဃာမှန်လဲမသိပါဘူး။ဒါနပြုရကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူး။သီလစောက်တရားကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူး။ဘာဝနာပွားရကောင်းမှလဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များမရှိတတ်ဘူးလားသိပါပါဘယ်ရှိတတ်ရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားပฏิရူပဒေသမှာလူပြည့်ညာတော်လဲပဲသူ့အကျင့်ကပိဿံတရေအယတ်သားတို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ဆိုတော့တော်ကောင်းတို့ပဲအဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတော့သင့်မသင့်မသင့်ပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအကယ်၍များမိမိတို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေများအရောက်မခံလိုက်ပါနဲ့လို့တတိပေးပါတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘောဟာကြီးရရှိထားတဲ့အခိုင်မှာဘုရားမန်လည်းသိရမယ်တရားမန်လည်းသိရမယ်သံဃာမန်လည်းသိရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းပဲစွမ်းနိုင်တယ်များကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမုန်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာသုတေမနေသေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်တခါတဲ့အခဏရှိပါတဲ့တပအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပိစံတရေအယံများသွားဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းဒီစင်းနဲ့ဝင်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့လို့နံပါတ်၅အခဏကပိစံတရေအယံလို့မှတ်ခဲ့ကြအခဏဘယ်နှပိုင်းရသွားဖေးသွားပါဦးမယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်သမ်းပါနံပါတ်၄ကဟုတ်ပြီနံပါတ်၂ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကဟုတ်ပြီနံပါတ်5ကနောက်တကနံပါတ်6အခဏဣရဘေကဝေတထကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံတို့မြာဟုချက်သားတို့ဣရလောကီဤလောက၌တထကတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်္စပုဂ္ဂလောမေစီမေတုဇဏပတိတုပစ္ဆာဇာတောဟောတိအယင်္စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကမေစီမေတုဇဏပတိတုမေစီမဒေတာတို့၌ ဝါပတိရူပဒေတာဖြစ်သောဇဏဗုဒ္ဓ၌ပိစ္ဆာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဟောနံပါတ်6အက္ခဏကသူကအခုနနံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပိစ္ဆံတရေအရမဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဇိမဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ပတိရူပဒေတာမှာကိုလူလာဖြစ်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးပြညာတော်လဲဒုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလွဲသွားပြန်တယ်လဲဆိုတော့သောစာဟောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောဝိပရိတဒတနောသောစာဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဘာအယူရှိနေပါလိမ့်ဝိပရိတဒတနောဖောက်ပြန်သောအမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အမြင်လည်းဘယ်လိုအမြင်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ तू မယုံဘူးတဲ့ရည်ကြီးပူဇော်တာလည်း तू မယုံဘူးတဲ့ရင်ငယ်ပူဇော်လို့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲ तू မယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်တွေရှိနေတယ်အယူကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဟုတ်ရဲ့လားဒါလည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားဒီနေ့ခက်ကလေးဒီနေ့ခက်မှလည်းရှိတာပဲအရှိဦးလားရှိအခုသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေအောင်လာအောင်ပမာထွန်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်အခါအတွင်းမှာလူရဲလူလာပညာတော်လဲတချို့တခြားတခြားအယူတွေနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒမယူဘဲနဲ့တခြားအယူယူနေတာတွေကိုမရှိတတ်ဘူးလားအေးသာသနာ9000အတွင်းမှာလူတော့လာဖြစ်ပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့သူတို့ကဘုရားအယူမယူဘူးတဲ့တခြားအယူတွေယူထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားသူတို့နာကြားကြပါမလားအေးနာကြားပွားများအာထုတ်ခွင့်အာထုတ်မှုမှမပြုဘူးဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားနာကြားပွားများအာထုတ်မှရမယ်မဲ့ညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ရောက်ဝင်ရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဗျာအေးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှိပါဘူးဗျာသူတို့ရှုံးတာအသာထားတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတဲ့အသီးလေးခေါင်းထဲရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ခတ္တရမတ္တာဘောနံပါတ်6အက္ခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီအယူရှိနေရင်လည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှုပြုပါမလားပြုပါဗျာမပြုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှရမယ်မဲ့ညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူရခွင့်ရှိပါဦးမလားပြုပါဗျာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်6အက္ခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်9အခဏဣဒဘေကဝေတထကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံသောမြာဝေချက်တောဣဒလောကီဤလောက၌တထကတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီတော်နေပါ၏အယိဇပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇနပရိသူပိစ္ဆာဇာတောဟောတိအယိဇပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇနပရိသူမေစီမာဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဇနဗုဒ္ဓ၌ပိစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏သူလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဘုရားသစ္စာတရားတွေလည်းဟောတယ်သူလည်းပတိရူပဒေတာသာသနာ့တွင်လူပြည့်ရတာပဲရပြီရညာတော့လေသူကြတော့ဗာလိကလွယ်သွားတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့သောစာဟောတိဒုပင်ညောသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုပင်ညောပညာမရှိသည်ဝါဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပုဂ္ဂိုလ်သွားဖြစ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညာဟိတ်တပါးယော့နေတယ်အလောဘအရောဒဟိတ်နှစ်ပါးပဲပါတယ်အမောဟဆိုတဲ့ညာဟိတ်တပါးယော့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုယိတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်စွန့်နိုင်တဲ့ညာဆိုတဲ့တရားမပါလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဆာလိုပြောတာပေါ့ဗျာတက္ကရာဆရာတွေဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုယိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာမအေးမွေးကလေးကစွန့်လာတယ်အလာတယ်ရွက်လာတယ်စောင်းလာတယ်ကျုလာတယ်ပဲ့လာတယ်ရွက်လာတယ်ကန့်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညာတော့အပြင်ဒုယိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီစကားကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့ဒီစကားမကောင်းတဲ့စကားလို့မသိနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဉဏ်ဘူဉဏ်ဒီဘဝရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသူလည်းရှုံးကြီးရှုံးသွားဒါကြောင့်နံပါတ်9အက္ခဏဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခတ်တို့မှတ်တာပေါ့မပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ နောက်တခါနံပါတ်8အခဏတထာဂတောသာလောကေအနုပ္ပန္နောဟောတိအယေစပုဂ္ဂလောမိစီမေသူဇနပရိသူပိစ္ဆာဇာတောဟောတိဓမ္မောစတေတိယတိသောစာဟောတိပညာဝါအယေစပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကမိစီမေသူဇနပရိသူမိစီမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာအယတ်တို့၌ပိစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧကဝေယံသောမြာဟုချက်တော်သောစာထုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပညာဝပညာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ထုပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဒွေပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေပတိရူပဒေတာမာကိုသူလူဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးပညာတော်လည်းသူကြတော့ဘာလွဲသွားလဲလောကေလောက၌တတ်ထားကဲ့သောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းအနုပ္ပန္နောမပွင့်ပေါ်သည်ဟောတိဖြစ်ဟောသူလူဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားကမပွင့်ဘူးတဲ့သုံးညကဘာဖြစ်နေတာလဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားသူကြတော့ဒီဘက်ကနေလှည့်ပြီးပြန်မလွဲဘူးလားလွဲသွားအဲဘုရားမှမပွင့်ပဲနဲ့ဘုရားပွင့်မှနာရကြရတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာသူနာရပါဦးမလားသစ္စာတရားမှနာကြပွားများအာထုံမှုမပြုနိုင်ပါဘူးဆိုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှရမယ်မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူ့ရောက်ဝင်ရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဗျာလူကအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားရှိပါဘူးဗျာဒီတော့နံပါတ်8အခဏကခတ္တရောမတ်တာပေါ့သုံးညကဘာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဘုရားမပွင့်နဲ့သုံးညကဘာတဲ့ဒီတော့အခဏဘယ်နှပါးရှိသွားမေးသွားမယ်ပြောကြည့်သားမအောင်နံပါတ်1က
1: မရေ
0: ဘောဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကသေချာဘောနံပါတ်3ကသေချာ
1: ဘ
0: ောနံပါတ်4ကသေချာ
1: ဘ
0: ောနံပါတ်5ကသေချာဘော
1: ပိ
0: ဆံတရေအယံနံပါတ်6ကသေချာဘောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနံပါတ်9ကသေချာဘောဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်8ကသုံးညကဘာတဲ့အခဏဘယ်နှပါးသုံ
1: း
0: ညပါဗျာဒါအခဏ၈ပါးဆိုတော့တရကောင်းညာကလည်းသာသံပေသံနဲ့ပြောနေတော့သဘောမကျမှဆိုရတဲ့ယောဂီတို့ယွာသုံးရသုံးစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးယက်ပြည့်၈ပါတဲ့ဗါတဲ့ယက
1: ်ပြည့်၈ပါဗျာ
0: ဖျားပွင့်ခါပေသုံးယွာနဲ့ဒီကာယုဏဖြစ်လာပစ္စံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလည်းဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယုတ်သည်ဖျားပွင့်ခါပေသုံးရွာနှင့်ဖျားတော့ပွင့်တယ်တဲ့သူကအပေသုံးရွာရောက်ပြီအပေသုံးရွာကငရေသရိစ္ဆာပြိတ်အပေကအလုံးဘယ်နှပုံရှိအခုဒီမှာအပေသုံးရွာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပဲတပါးမကြံဘူးလားကြံတယ
1: ်
0: ပါပါအေးသူတော်ကောင်းများကကြံတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မကြံဘူးပါသွားပြီဟုတ်လားအတုရကေဘုံဟာသီးချမရှိဘူးပြိတ္တာဘုံထဲမှာထက်သွင်းရေတွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင်းဆိုတော့သုံးချောင်းချိုးလိုက်ပေါ့ငရေပရိစ္ဆံပြိတ္တာဒီကာယုဏဆိုအာသင်ညတဗြဟ္မာကြီးတွေအာယူပါဗြဟ္မာကြီးတွေအဲ့ဒီမြမကြီးတွေကအသက်တွေကလည်းကပ်ကဘာပေါင်းများစွာရှည်နေတာယုံနံကလည်းမစုံတဲ့ပုံတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေကနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရဘူးသူတို့တည်းသူတို့လည်းပဲပိဿံတရေတည်းထက်ရဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ဖျားပွင့်ခါပေသုံးရွာနှင့်ဒီကာယုဏဖြစ်လပိဿံဩနံပါတ်၅ကပိဿံတရေအရာမိစ္ဆာဉဏ်ရှိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မရှိသာဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရှိညာလေဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယုတ်သည်ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင့်ဒီကာယုဏဖြစ်လပိစံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိညာမရှိသာဉာဏ်ရှိညာလေဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပ်ပြည့်ရှိပါတယုတ်သည်ရပ်ပြည့်ဘယ်နှပါလဲ
1: ၈ပါးပါဗျာ
0: ရက်ပြည့်ရှိပါဆိုတော့ဒကာကြီးဒီဒီမကြီးอ่ะဩကိုတော့เนี่ยရက်ပြည့်ရှိပါတရားများအစမ်းပြလှုပ်လို့ဘုရားရှိခိုးတိုင်းဆိုးနေတာဘုရားရှိခိုးတိုင်းပါနေတာလို့အစတရားဥပဒေရဲ့ရက်ပြည့်ရှိပါတရားဟောမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲပေါ့ခြင်းပေါ့သွားအောင်အခုတော့ဥပဒေကပါဠိတန်လေးနဲ့အခဏသုတ်တန်ဟောမယ်ဆိုတော့ဗာမ ्या ပါဠိဗာမ ्या ပါဠိလက်စသတ်တော့ရက်ပြည့်ရှိပါရေဟုတ်လားရပြည့်ရှင်ပါဆိုတာလည်းယောဂီတို့ကအဲအထင်သေးမဲ့တာသိတာပါယောဂီတို့ဘုရားရှိခိုးရပြည့်ရှင်ပါဟာလားပယ်လေးပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှင်ပါရပြည့်ရှင်ပါလည်း၈ပါးပဲသိတာပါအဲ့ဒီ၈ပါးဘာတွေများလဲမေးရင်တော့မသိနိုင်ပါအခုတော့ပါတယ
1: ်
0: သိသွားပြီရပြည့်ရှင်ပါသိပါလားဘာတွေလဲမေးတော့ငရေဘုံအရိစ္ဆာဘုံပိဋကဘုံဓမ္မဘုံဝိသံတရိအရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးညကဘာရပ်ပြစ်ဘယ်နှပါ၈ပါးအေးအဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါရင်များဝင်သွားပြီဆိုရင်တော်ကောင်းများတဲ့ဘလို့ပင်မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းညာတော့လဲမရနိုင်တော့ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအက္ခဏ၈ပါးတည်းဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုသူတော်ကောင်းတို့လိုအခွင့်ကောင်းကာကောင်းကြီးတွေကျုံမာရဲ့ဆုံမာရဲ့ဇာနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တနေ့လာလဲသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးနောက်တနေ့လာလဲသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးဒါတွေနဲ့အချင်းကုန်တာဒါသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါရွာသုံးရသုံးစကားနဲ့ပြောတာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကုန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးနာမအကွယ်ထဲကတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့ဒီလိုတရားတွေနဲ့နေပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘဝဟာနစ်နာသွားတာပေါ့နှိမ့်ကျသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနရပ်ပြည့်ရှိပါတပါးပါးရဝင်သွားတော့တာဗျာဘုံကဝင်သွားအဝင်လွဲသွားရောသူတော်ကောင်းတို့အလိုကြီးရတောင်းတာတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဝင်ရှိသေးသလားရ
1: ှိပါ
0: ဘူးအရှုံးကြီးမရှုံးသွားဘူးလား ရှုံးသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဝင်မရှိတဲ့အခဏ၈ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခဏ၈ပါးမှလွန်မြောက်လာတော့၈ပြီးတော့ဘာနံပါတ်လဲ၉နံပါတ်၈ပြီးတော့ပါတယ
1: ်
0: ၉ပါးအဲ့၉ခုမြောက်ခဏသည်ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏပါပဲတဲ့အဲ့ဒီခဏတစ်ခုတည်းပဲယောဂီတို့သစ္စာတရားတွေနာကြပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ွယ်ရှိပါဟုတ်ရဲ့လားဧကောဝါခောဘိကဝေခဏောသသမယောသပြမစရိယဝါတာယဘိကဝေယံတို့မြာဝချက်သားတို့ပြမစရိယဝါတာယမြတ်သောခြင်းကိုခြင်းသုံးခြင်းကခဏောသခဏတိ၎င်းသမယောသခါတိ၎င်းဧကောဝါတပါးသလျင်ဟောတိရှိပါ၏မြတ်သောသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေအကျဉ်းချံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းဟာတပါးလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးကဘာလဲမေးတော့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏအဲ့ဒီဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေကဝေယံတို့မြာဥစ္စေတ္တရောဣဒ္ဓလောကေဤလောက၌တထဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်၁ဘုရားပွင့်ရံနံပါတ်၁ပါလေဘုရားဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏရဲ့လက္ခဏာ၄ချက်နော်နံပါတ်၁ဘာပွင့်ရမလဲနောက်ဓမ္မောသဒေတိယတိဓမ္မစာသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲဒေတိယတိဟောကြားဆုံးမှာပြီတော်နေပါ၏။ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးတရားတွေဟောကြားရမယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီလား။နောက်တစ်ခါနံပါတ်၃ကအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကမေဇိမေသူဇနဘတေသူမေဇိမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာဟူသောမေဇိမဒေတာတို့၌ပိဿာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏။နံပါတ်3ကကိုကလည်းပဲပฏิရူပဒေတာမှာလူလာဖြစ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်4ကသောစာဟောတိပညာဝါသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပညာဝါပညာရှိသည်ဝါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3နံပါတ်4ကဘာလဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဒီတော့နံပါတ်1က ဖရာပွင့်ရမယ်နမနိကပွင့်တဲ့ဖရာကသစ္စာလေးပါးတရားဟောကြရဒီတော့ငါဤတေကမဤတေအရှင်မြတ်ဖရာဆိုသစ္စာလေးပါးတရားဟောတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဖရာလို့မေးကြတော့ရှိတယ်သို့တော့ဖရာပြိမဲ့လို့ပိစေကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့သူကိုယ်တိုင်သာဆရာမကူသံယမူညာနဲ့ထိုးသွင်းပြီးသိတာသူတော်မဟောဘူးယာဟုတ်လားတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးဆရာမကူသံယမူညာနဲ့ထိုးသွင်းသိတယ်တတဝဝိနည်းကိုတွေကိုလည်းပဲသိစေတယ်ဗျာအဲကြောင့်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်ပွင့်တဲ့ဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားတွေလည်းဟောကြရတယ်။နောက်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲပฏิရူပဒေသမှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရ။နောက်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပါခဲ့တဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းက၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြိုးတာကြိုးစားတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာ။ဟုတ်ဟဲ့လား။ကြိုးစားရင်မရဘူးလားရမှာ
1: ။
0: ဒါကသာသံပေသံနဲ့ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ခြင်းလဲရှုပ်နေဦးမယ်ဘုရားရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိသေယစကားနဲ့ပြောကြသို့ဆိုရင်ဘုံတို့ပါရနဝမခဏဆိုတာဘယ်လိုလဲနံပါတ်၄သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှုံရနံပါတ်၄ကိုကလည်းပဲသာသနာတော်မှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရနောက်တကသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားဆရှိတဲ့ဆရာကောင်းပမာကောင်းတွေနဲ့လည်းပဲကျုံရဆုံးရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားနောက်ကိုယ်မှာသစ္စာတရားထောင်နေတဲ့ဉာဏ်နာလေးလေပါရမယ်အကြောင်းရင်းကဘယ်နှချက
1: ်
0: အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ညီညွတ်ပြီဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနောမခဏမကြုံဘူးလားကြုံမလားအဲ့ကြုံရင်ကြိုးစားလိုက်ပါတော့တဲ့ဒီဘဝမှာဖြင့်ဘယ်ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်ပါပြီဟုတ်ပြီလားကြုံမင်းကြုံကြတော့လေကြိုးစားရင်ရတယ်ရနိုင်နေဆုံးညာတော့လဲမကြိုးစားရင်တော့အဲ့ဒါလဲထည့်ပြီးတော့အပြန်နေအပြင်သိထားရအောင်မနော
1: ်
0: မကြိုးစားရင
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒီသုတ်တံမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါမယ်ဉာဏ်ပူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရာခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းမယ်ဉာဏ်ပူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရာခွင့်ရှိတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအပိုင်းဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိသည်တို့တွင်မိမိတို့သည်ဘယ်အပိုင်းနဲ့ရောက်နေသလဲဆိုတာယောဂီများစစ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီတရားဟောတော့ဟောပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဘယ်အပိုင်းနဲ့မှပါနေသလဲဆိုတာစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ဖို့ဥပဒေဟောတာအဲ့လိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမရနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့မှသာပါနေရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာထုံညာတော့လဲပါရမီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီဘဝမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရရနိုင်တဲ့အပိုင်းထဲမှာပါနေရင်တော့ဘိုးငါပါရမီမပြည့်ရလားဒီဘဝရမှရနိုင်ပါမလားမကြွတိုက်တဲ့ပုံကများဖြစ်နေရောသလားအဲ့ဒါလို့တွေးဝေပြီးတော့မနေလိုက်ပါနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားပါတော့တဲ့ဒါပြည့်ယောဂီတို့စစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပြည့်မရနိုင်တဲ့အခဏ၈ပါးနဲ့အရင်စစ်တန်းထုတ်ကြည့်မယ်နံပါတ်၁အခဏပါလေဗျာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကငရဲဘုံလားလူဘုံလ
1: ား
0: ဟောနံပါတ်1အခဏမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလားအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါလေနံပါတ်2အခဏပါပါလေသရကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကဒိဋ္ဌိံဘုံလားလူဘုံလ
1: ား
0: လွတ်မသွားဘူးလား နံပါတ်3အခဏလွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: နံပါတ်4အခဏလွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: နံပါတ်5အခဏပိစံတရေအရာတဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကပိစံတရေအရာလားပฏิရူပဒေသလား ပฏิရူပဒေသပါဗျာရန်ကုန်ရွှေမြိုတော်ကြီးမှာဖြစ်တာပဲဗျာဟုတ်လားပฏิရူပဒေသလွတ်မသွားဘူးလား နောက်တခါနံပါတ်6ကပိစံတရေဟောသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမယုံလားယုံ
1: ပ
0: ါဗျာအရှင်မရရင်မယုံရင်ဒီပွဲတော့မလာပါဘူးသလုံးမဟုတ်လားလွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: နောက်နံပါတ်9အခဏကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအမေမျိုးကလေးကကျိုးလာကန်းလာပဲ့လာရွက်လာစောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒွိရိုက်တယ်အခုဒီတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလားမပါပါဘူးအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားဒီတော့လွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ကဲနံပါတ်8အခဏပါတယ
1: ်
0: သုံးညကဘာဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့လူလာပြည့်တဲ့ကဘာကဖယားမတဆူမဟုတ်ဗျမင်းတဆူတော်ပွဲမှာလေ
1: သဘ
0: ဲရဲ့လေးငုံ အပွင့်ရဲ့ဆုံးတငုံကြမ်းမသေးတဲ့ပန်ကျင်သူညိုနွဲ့နှောင်းခေါင်းပြီးခဲ့လေတဲ့ဘုရားဘယ်နှစုပွင့်မှာလဲငါးစုကိုပွင့်မှာအခုဘယ်နှစုပွင့်သွားပါလဲနောက်ဘယ်နှစုတော့ကြံသေးလဲတစုတော့ကြံလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခဏ၈ပါအကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားအာလွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်သာချတော့ကိုယ်ရဲ့ရောက်ပြီရှိကရောက်လွတ်သွားရင်ဘယ်ထဲရောက်ကိုယ်ရဲ့ရောက်ကိုယ်ရဲ့ရောက်မရောက်စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ရမယ်နံပါတ်၁သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတော့မကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ဗျာကိုကသာသနာတွင်လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာသစ္စာတရားဟောပြောတတ်တဲ့ဇေယျကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုမကြုံဘူးလားကြုံပါရဲ့ဗျာကိုကမလဲသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါရမယ်ဆိုမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရှစ်ထဲမှာလားကိုယ်ထဲမှာလားကိုယ်ထဲမှာပါဗျာအဲဘုဒ္ဓပါဒာနဝမခဏတည်းမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းခါကောင်းရဖို့ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမြမပြေကအကုချမြေကအတစင်အသွာချင်းသာထိခွေရပမာမှတ်ကြမင်းမနုဿတ္တဒုံလဘအယတော်ပြီးချင်းအယတော်ခိုက်လူတတိုက်ခဲလိုက်ကြကုန်မင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါတဝင်းဝင်ခင်းခဲ့ရင်ရင်ရခဲ့တာပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခရင်ခဲ့တဲ့ခင်ခရင်ရခဲ့တဲ့ဘဝကြီးလက်လို့ဆုံးဆုံးခံပြလို့တော်ပါမလားဗျာဒီဘဝမှာပဲမဖြစ်မနေမရမနေစူးစမ်းပြီးတော့အာမထုတ်သိမ့်ဘူးလားအာထုတ်သိမ့်တယ်လားအာထုတ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရမှာလားအေးဒီဘဝကြီးလက်လို့ဆုံးဆုံးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နောင်တန္တရာမှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတွေနဲ့ပူဆွေးဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရမှာလားအေးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမရောက်ရအောင်ဒီဘုရားမရနိုင်သမျှရောက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးတော့ဘုံရောစနဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတရားဝဲသိရအောင်ဗျာမာဝခဏံဝိဓာရေဓခဏတိတာဟိတောစရေအဘဒေဝယမေယာထခနောပတိပါတိတောဟွန်တော်ယဟန်ရှင်လူမိသူမဆုအလူအပေါင်းတို့ရောကောင်းတော်

ေတိုက်တွန်းတဲ့မာဘေဤခနာတီတာအခွင့်ကောင်းကိုကောင်းမှန်မသိတတိမမှုကြော်လွန်၍သွားကြတဲ့သူတို့သည်သောစရေသောစန္တီသာသနာဖအခါကြလျင်အပါယဘေးတွင်မြည်ရေကြောင့်ပူဆွေး၍နေကြရလေကုန်၏

ုံလောဟောတုံမာကံတရဏဂုံသီလစုံသဖြင့်ဂုံလုံးပြေဝါခွင်ကောင်းရ၍ဘုရားကိုမြင်သင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့မှခဲနောဘဝဆဲဆဲကြုံဖို့ခတိတသက်တခါကြုံလာပြီးတောင်းအခွင့်ကောင်းကြီးသည်ပတိ

0: ားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: 2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမဲ့တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ဘာပါလိဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးနဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်မှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေအောင်လောအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျက်ရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တက်မက်ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရင့်ကျက်ရမယ်တက်မက်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေတယ်เนาะခိုင်မာဖို့ပေါ့เนาะခိုင်မာဖို့အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်းစဉ်ညီတော်ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်သမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မှတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာဘယ်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတက်မှတ်တယ်เนาะเนาะခိုင်မာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မှတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့เนาะဥစဉ်တော့အလွယ်မှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာ ਨੇ ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့เนาะဥပိ္ပခာ ਨੇ ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဦးဇင်းတို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်သစ္စာပါရမီနော်နောက်မေတ္တာပါရမီနောက်ခန္တီပါရမီနာမည်တွေပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့နောက်ဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနာမည်ပေးမှာပဲနော်တကယ်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်အဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်။အဲတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓခေါသာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲတော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့စေကူလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့စေကူထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ၄ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့၆ခုကတော့သမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရ၄ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရိပ်စားမိသွားလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဥပိ္ခာအကြောင်းကိုအထာတာရဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်တင်အားဖြင့်ဧကတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်အားဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကားလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဧကတိကျွတ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဒါတော့တိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့အတ္တကရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုအညီအမြတာရုညီမြပေါ့နော်ပတ္တတိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမျှတယ်ပေါ့နော်အညီမျှကြည့်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပိုပိုနောက်နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ထိပ်ပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ပတ္တိကြည်တတ်တယ်။အဲ့ဥစဉ်ဒါဥမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခါဘာနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနဲ့တင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့။သူ့စည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတင်းရတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအတင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အတင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အတင်းတစ်ဖက်စီကိုကြမသွားဘဲနဲ့မှစီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလဲကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တတိတိအထောတဲ့အပကပတိတံတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီဘဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးဆိုအလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ပခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝညံလဲကက်ပြစ်လုံးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ပခာကအဲ့တော့လိလိရှူတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လိလိရှူတယ်ဆိုတာဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်။ဒါဥစဉ်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကတာပြောချင်တာပေါ့။လိလိရှူတယ်အဲ့ဥပိ္ပခာလည်းလိလိရှူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဌာနပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိသုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာကေတိဆိုပြီးတော့မြင်းနေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ကေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ကေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းနေကိုဘလို့လိမ္မာအောင်ဆုံးမတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းနေကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါလေအနုနီသုံးနေတဲ့အဲ့တချို့မြင်းနေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တခါလေကြတော့အချမ်းနီသုံးနေဒါဆိုမင်းကြတော့အနုနီးနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူကလိမ္မာအောင်လောက်ရတာပေါ့နော်တချို့မြင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီးရောအချမ်းနီးရောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေးချော့မော့ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီးပေါ့အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးမအနုနီးနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အချမ်းနီးနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီးရောအချမ်းနီးရောအဲ့တော့နှစ်နီးသုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်က အနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင့်ဆရာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရအောင်အကြံနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရအောင်အနုနီကြံနီနှစ်ခုလုံးဆုံးမတယ်မရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နာမည်ပြတ်မှာလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင့်ဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင့်ဆရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိဘာလဲပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဦးဇင်းကိုခေါင်းရှင်းပါးထဲမှာကိုပါးထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူနဲ့ဗျာမာတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာနမကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနမကြီးတယ်ပေါ့เนาะအရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့စုံမလဲပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့စုံမတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့စုံမတယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအေဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလောက်တာနော်ကဲဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကတချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အနုနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်ရှင်ဖျားတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံစံတွေပါလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနီးနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနီးရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ငဲကိုကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ပုံစံတွေအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟို၆လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံစံကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်္ဂရဏိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငရဲ့ပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုနာကြားပြီးတော့မှလူတွေ၆လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့တီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုဒါစပိပို့ချတာပေါ့နော်ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထဲကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရက်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့နော်ခဏရက်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့တွေးတော်ကိုကမထမ်းမဲ့ပေးပါဘုရားနော်စက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာနော်ကြောက်သွားတယ်ငရဲเจ้าပါတာဟုတ်အဲ့နဲ့ကမထမ်းတောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်ဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဤနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းဤသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအကျဉ်းဤအနုနည်းလည်းမရအောင်အကျဉ်းဤတည်တံလည်းမရအောင်တို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်နော်တခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချောလိုက်ပေါ့နော်အကျဉ်းဤအနုနီအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုံစံကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေ၃နီအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီရောအကျဉ်းဤရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံစံကြီးကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံစံကြီးကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင့်ဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြာဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောနေအဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မမြူဖြစ်နေတယ်ဗောနော် အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာတည်ပင်ငါရဲ့သာသနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကျတော့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတစ်ခါလေဦးဇင်းတို့တက်တက်ရတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဥပိ္ခာပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရမယ်နောက်ဆုံးမရမှဘာလို့ရမှာလဲဥပိ္ခာပြုရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ခာတန်ပြူရယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသတွေထွက်လာရယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခာရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကတော့ငါဥပိ္ခာပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ခာပြုလိုက်ပြီဒါဥပိ္ခာစင်မဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာ10မျိုးရှိတယ်10မျိုးရှိဒီစောစောဥပိ္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆန္ဒအမတ်ဆိုအကြောင်းမှာပါမြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထက်ခင်တော့အရင်နီးဆက်တာပေါ့အရင်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထွက်တော့လေအနုမမြေခန့်တူသူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရမ်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကွေမင်းသားတာကွေမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရန်နီးစက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုစုံမာတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝရဘူးပေါ့ဒါနာမနေလို့ရှင်ပေါ့နောက်တော့မရအောင်ပြောမခံအောင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရန်ရင်နေတာရှင်ပြပြောစရာမလိုရှင်ပြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကသာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရအောင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တိခဗုဒ္ဓပြည့်ညက်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဗုဒ္ဓပြည့်ညက်တွေအများကြီးပြည့်ညက်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးဘာလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဒုပ္ပစဆိုတာကစုစုံမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းတွေကကိုချင်းချင်းစုံမလို့ရတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့เนาะစုံမတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိက္ခာပုဒ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချင်အလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အလုတ်ချင်အလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်နာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်နာလေးတွေမှာတာအဲ့အထက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်သန္တာအတွက်အဲ့တော့မှာခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်သန္တာယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်သန္တာအမတ်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သန္တာယဟန်ကိုတန်ခါကဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမတန်ချမှတ်ပါပြမဆိုတာကမြင့်မြတ်သောဒန္တဆိုတာကဒံပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒံပေါ့အဲ့ဗြဟ္မဒံဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြော အဲ့တော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောเนาะတောက်ကြိုက်တာပြောဘဇုပြောပြောကြံတဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောဘောเนาะအဲ့ဒါပြမတန်ပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံစံတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သဏ္ဍာန်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနာမ်မှာပဲမူလဲတာပဲเนาะအဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီးဘောเนาะမူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တရရနောင်တရရပြီတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုပြောကြပါလို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့အရှင်သာနာကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့အရှင်ဖေဟာဒီတော့လေတရားလေးသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်သာနာတဲ့အရှင်ဖေဟာတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခသုံးတာเนาะဥပိ္ပခဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာเนาะစောစောကစောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့တော့အရှင်သန္ဓေကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တရရပြီးတော့မှ तू က तू အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကစုံမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်စုံမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီအလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ပခအဲ့တော့ဥပိ္ပခဆိုတာဦးဇင်းတို့လိလိရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လိလိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ပြမတန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပါဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့နော်ညီညွတ်နေချသူခေါ်တန်ကတတမကီအဲ့တော့တန်ကညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကောတံပီရနေထွက်ပြီးတော့မှပို့တော်ရဲသွားနေရတာเนาะတော်ရဲသွားနေရတာတချို့ကြောက်ဥမှာပါပါဠိလျက်ကစင်တို့เนาะအဲ့တော့စင်နေရလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပောင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတော့ငါဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုเนาะဟိုဆုံးမလို့မရဘူးပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနဲ့မြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့เนาะပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့เนาะရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့တော်တာဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ခေါတ္တမိမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆနပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မလောင်တော့နော်စွန့်မလောင်တော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြတော့စွန့်မလောင်တော့တပိတ်မောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟိုညညသွားတယ်ဗောနော်ညညသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအရင်ကျွမ်းကျင်တယ်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်ဗောနော်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခသုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ပခဆိုတာလိလိရှုတဲ့နည်းပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခဆိုတဲ့သဘောကသမံပတ္တိเนาะအညီအမြကြည့်တယ်အဲ့တော့ တည်မြဲဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်းကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခါပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နှာလိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သွားဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခါရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပတင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလေတစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်တစ်ဖက်ကိုရိုက်သွားတာနဲ့ဥပ္ပကပြည့်ရောနော်ဥပ္ပကပြည့်

เนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်เนาะမကြတဲ့ပုံကိုတော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူအကြီးကဲပုံကိုကဥပိ္ပခမထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ပေါ့ဝင်ကြီးတို့တယောက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာเนาะစီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့เนาะစီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို project အကြီးတစ်ခုမှာအကြီးကဲခံလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဦးစင်းတော့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ခာပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမတော့အလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ခာတမန်ပတ္တိเนาะတမန်ပတ္တိအညီမျှကြည့်တာပေါ့เนาะဖြောင်းမတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အဲ့ဒါမှတာလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဥပိ္ခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့เนาะနိုင်နိုင်ကြည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဥပိ္ခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်အဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးကတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့ ਨੇ ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟို4ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပို့နှိစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့4ခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ခာတဲ့ဘာဥပိ္ခာလဲအဲ့တော့ဝေဒနာရယ်ဥပိ္ခာရယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပါဠိတမှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိ္ခာဗာလဲဝေဒနုပိ္ခာနံပါတ်1ကဝေဒနုပိ္ခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမပေါ့ဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရယ်ဒုက္ခဝေဒနာရယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဘိဓမ္မာသင်္မိသာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲဒီတော့ဟိုတိန္ဒရေနိယဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ယုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ခာလို့မသုံးပေါ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ခာပါပဲเนาะဥပိ္ခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတယောအနုတေတိဒုက္ခယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့เนาะຍາກະນຸເຕຍອະນຸເຕຕິຍາກະກ െയി ງດັດເດເອີ້ໂຄວ່າເວນາກະກ້ອງລາບີສອຍຍາກະປໍດັດເດອັນເຮົາອູ້ຊິນໂອອັງກິດລູສອຍເນາະຕິນຕິນຊີລູຂໍແດເລຕິນຕິນຕິນຊີບໍເນາະປາລີລູສອຍເນາະອະນຸເຕຍາບໍອະນຸເຕຍາສອຍກ െയി ງນີ້ດາເນາະມາປໍຊິກ െയി ງນາເອີ້ອຂຸນຍີປໍລາບີສອຍເອີ້ອທອງຖွက်ລາດາບໍເອີ້ອກໍອະນຸເຕຍາລູຂໍວ່າແດဒုက္ခယဝေနာယချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂ ानु တယောနုတေတိຢາກပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်ຢາກကိန်းတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကတခုခုစားလို့အဲ့တော့တခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ຢາກလေးပေါ်လာတတ်တယ်เนาะပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ခာရှိနေတယ်เนาะတတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီຢາກမပေါ်တော့မပေါ်တော့เนาะအဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယຢາກ ानु တယောနုတေတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကျတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုရင်အကျယ်ကြီးဟောထားတယ်เนาะအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တိယတွေရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့เนาะဒ
ဒါတွေကမှပြောတော့ထားရတော့เนาะနောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေဒနာယပฏิကာနုတယောနုတေတိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပฏิကဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိတယ်ကိန်းနေတယ်ဗောနော်ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါဘီအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါင်းတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာပေါ်လာမှာเนาะအဲ့တော့ကိုကကိုဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့เนาะပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်เนาะစိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမထားရင်ဥပိ္ပခာပြောက်သွားတယ်ပဲလည်းမညီတော့ဘူးဆောစောကဥပိ္ပခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားအလေကောင်းမှနေတာเนาะအလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တစ်ခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ညင်ညင်လေးနေနေတာဘာကြောင့်ဦးစဉ်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင်ကျက်နေတယ်เนาะတဲ့မဲ့တဲ့ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းဆိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းဆိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်မှငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာမှာသတိထားမှာဘာလဲဆိုတော့အာထုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိတခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ပခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာရင်ဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှသူကတတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများသိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ကခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုးတာတိတ်မသိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်เนาะအဲဆိုရင်တတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတတိရဲ့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်တတိန်စခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိစံရပဲအဲ့တော့တတိဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအများတန်းလို့နာပေါ့เนาะအဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာပေါ့เนาะတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာเนาะအဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုခြားထဲမှာယိုင်မသွားဘဲနဲ့တည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့တက္ကမကြီးတယောက်အဲ့တော့ပြောတာကလောလီယပေါ့အစ်မကြာလေးပေါ့ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့သူတယောက်သေးလို့ထင်တယ်သူတော့ကတွေအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်းသွားတယ်အဲဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတားသမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနည်းသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တာသမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကတာသမီးတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်လိုက်တော့ကျငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျက်စေတယ်နော်တက်မတ်စေတယ်ခိုင်မာစေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမို့အဲ့တော့အတ္တခမတုခဆိုတဲ့ဥပိ္ပခဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့
အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာပိခာဒါအဒုက္ခမတုခဆိုဝေဒနာပိခာပဲနော်အဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့

0: မြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့မြဲတမ်းနေတယ်အဲဘဝမှောက်တင်လို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဤနော်အောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရင်လည်းဘုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခလူငယ်တွေတော့တွင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့လားဆိုတော့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူအဲ့တော့ပြောလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နှီးတတ်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့တတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်အောင်နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာပဲဥပိ္ခာကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာနော်ငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ခာပါလေဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့စလင်ကုပိခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိခာနည်းစကလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းလေးစိတ်နေလိမ့်မယ်เนาะဥစဉ်တို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယရဏเนาะတလာယရဏတလာယရဏเนาะအဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะစလင်ကုပိခာဆိုလေစလင်ကုပိခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂါဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုပါလိလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဣတဘိခွေဘိခုသက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တဝါနေဝတုမနောဟောတိနတုံမနောဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောနေတယ်။ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်။နော်။အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်။အလေကရုပြုထိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဣဒဘိခွေဘိခုဘိခုအာဘိခွေယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုဣသာနာမှာဘိခုယဟန်တစ်ပါးကတဲ့သက္ခုနာဒူပန်ဒိတ်တဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးဒါတခုကနတုမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကဒီဥပိ္ပခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ပခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဏ္ဍပတ္တပြေတော့ဦးဇင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကလည်းပြင်းစရာကြီးတယ်ဘဲမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်အမြဲတမ်းစာတွေပဲချနေဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ပြောစရာဆိုဦးဇင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းနေရကြီးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ပခာနဲ့နေတာအဲ့တော့သက္ခုနာရူပံဒိတ်တဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမတောင်းနေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဘာနဲ့နေရလဲဥပိ္ပခကောသဝိဟရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ပခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုလိလိရှုရဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လေဝမ်းသာမတော်စိတ်ကငြိမ်းနေဒ တည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်ခိုင်မာနေတယ်နော်နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လေနေဝတုံမနောဝမ်းနဲ့မတော်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဦးသိန်းတို့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ပကကောသဥယရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလားဆိုတော့တတော်တံပဇာနောတတော်ဆိုပါလေတတိလေးကတ်တာလေလွတ်မသွားဘူးမြင်တော့မြင်နေရတာပဲเนาะဝမ်းသာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလွတ်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နောက်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါလေဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောခြင်းနဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေเนาะတတိရလွတ်မသွားဘူးနောက်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုပါလေကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေเนาะဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဝမ်းလည်းမတောင်းဝမ်းနေလာဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သူကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကောဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတုံလှုပ်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျက်သွားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းပုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ပခာဆိုတာကပြောစရာပဲတွေ့တွေ့ဝမ်းနေစရာပဲတွေ့တွေ့ငြေတန်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တံပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်နော်သိနေတယ်နောက်ဥပိ္ပခကောဇာဝိရတ္တိလီလီရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ပခတီပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ပခဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်။အဲဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တိကိုတရားဟောနေ။နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့။အဲ့ထက်မှာတရားနာနေတဲ့ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေရပါးကနေဥစဉ်တပါးကနေပြီးတော့ထမေးတယ်။ဟုတ်ဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးပေါ့ဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝေနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦 dimension မတူဘူးပေါ့နော် dimension မတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်။နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲ။အယံချမ်းသာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးက"အဲ့ဝိညာဉ်မရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲ"။ဘာလဲ"ဝိညာဉ်မရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲ"။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဝိညာဉ်တွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်။မတိုက်တာတွေ့ရင်လည်းထောက်သွားတယ်မငြိမ်ဘူးเนาะမငြိမ်ဘူးသို့တော့ဥပိ္ပခာကငြိမ်နေအကောင်ဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဗါလေဥပိ္ပခာပဲเนาะဥပိ္ပခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်နေအငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကမ္မကုံအာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ပခဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အရင်ချမ်းသာပါတယ်ဟောအရင်ချမ်းသာပါတယ်အကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ပခဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပံဒိတ်တဝနေဝတုမနောဟောတိနထုံမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတမ်းတော့ဝမ်းလဲနေမတော့ဥပိ္ပခကောသဝိရတ္တိဥပိ္ပခနဲ့ငြိမ်းပြီးတော့နေနေတော့ လည်းလည်းလည်းရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်သံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်နော်တတိလေးကတ်ထားတယ်ငါတို့ကသံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့နော်တင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာရရာဒဘာရရာဇဆိုတော့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်။ဇန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကျင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကျင်တတ်တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြောင်းသွားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်ပြပြနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တိရှိတယ်ရဟန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေသောတပန်ဆိုတော့နော်ဒါသမကုန်တဲ့ဒေါဟောကန္တာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားအသားလေးငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာစကလုံးအသစ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ပုံနာကြီးတဲ့ပုံနာကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတော့ဖွေရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်ကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုစတော့ဖွေရည်ကိုစမ်းသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘယ်သူကဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စားမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံးနေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပဋိတာဟုတ်တော်ဘတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြာမတော့လောဘနဲ့လည်းကြာမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြာမတော့အလဲမငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဒီငြိမ်ရင်ကျက်တမခိုင်မာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဘိက္ခာနဲ့နည်းနည်းအောင်ကြိုးစားရမယ်စက္ခုနာဒုပန်ဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနတတံသုတ်တဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ညင်းပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်เนาะရှုံချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမတော့ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့ခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်เนาะနိုင်ငံသမားတွေသူတို့ train ထားတာ哦เนาะ train ထားတာ哦သူတို့ကိုတစ်ဖက်ကရန်ကြီးချီးယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လေယောက်ျားမျိုးကြောင့်ကြီးလုံးမနေအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနနတမေရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာတိလောယထာဧကကနောဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိဘူးเนาะအခေါင်းမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တိလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနနတမိရတိအဲ့တော့အခေါင်းမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေကဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲတဲ့ဝါတေနနတမိရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုဘာလဲပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်က ကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရလို့လည်းဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လည်းလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုဥပိ္ပခကောဥပိ္ပခကောသဝေရတိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗာလေတတော်တံပဇာနောသတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခတည်ငြိမ်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားအောင်နော်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအာလာဘောယက်တော်အယက်တော်နေတံပတန်နံဒုက္ခံဒုက္ခံဘယ်မှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်ထဲမှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာပေါ့နော်ကောက်ပါလေဟောလုံးဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါအဆိုးဘက်က4ပါလာဘောအလာဘောတစ်ခါလေးရမယ်တစ်ခါလေးမရအောင်ရက်တော့အရာတော့တစ်ခါလေးတငယ်ချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရံနေအများကြီးပဲအရာတော့တစ်ခါလေးလုံလီဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခံထုတ်ခံချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လဲပါမသွားဘူးလောဘကြောင့်လဲပါမသွားဘူးအလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်เนาะအမှဥပိ္ပခလေးနဲ့နေပေါ့เนาะအမှဥပိ္ပခဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဆောစောစလင်ခုပိ္ပခဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်မြင်လိုက်မယ်တောတေနသတ္တံသောတဝါနာနဲ့အတန်နေကြားလိုက်မယ်ဂာနေနခန္ဓာဂာယိတဝါနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေရှူလိုက်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားအောင်မောကြောင့်လည်းပါမသွားအောင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနင်္ဂနွေဟိုရီမိကိုရီမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားဒေါသထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဘောနော်အဲ့တော့နေထိုင်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိကိုရီအကုန်ရောက်ချလာတယ်အကြာကြီးမလားအကြာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့ကြီးရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးเนาะဟင်းနံလေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်เนาะငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနတ်သမီးရတိတောက်တောင်ကြီးလိုပဲเนาะငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့เนาะလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တံပဇာနဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်နောက် EQ ဆိုတာemotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိနိုင်တာပေါ့နော်ငါတို့ကဦးစင်းကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းနှစ်ခုပေါင်းအောင်ပါဥပိ္ပခ ။အဲဥစဉ်တို့ဘလောက်ထိအစင်မြင်လဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပိ္ပခာနော်။အဲ့တော့ငကောကဥစဉ်ကဤကျူလောက်ပဲထင်းနေတာ။ emotion ကိုထဲနေတာပေါ့နော်။မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်။တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲ။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မိတောက်တာနဲ့ပါတော့မြန်မာစကားရှိပါတယ်။ဟမ်ချက်ကနေဆိုတာနဲ့နှစ်ခွက်မိတောက်တယ်ပေါ့နော်။ညံအရန်ကောင်းတယ်။ညံအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့တခုပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်းတည်တာအဲ့တော့ emotion ကိုမထိန်နိုင်ဘူးတန်းပြီးတော့ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့တချို့ emotion အံ့ကျူမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ ਈ ကျူနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်အံ့ကျူအရင်မြင့်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့စောစောဒီ6ပါတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အခုဒီတော့အများအားပြောလို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲ။ဘူတန်အတူခုကကိုကိဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်။ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်။တောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒါအခုဒီတော့ဒါဥပမာပါပဲနော်။ခုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတ္တန်ပေါ့နော်အဲ့ဥတ္တန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင့်လို့ဘာမြင့်လို့လဲအီကျူမြင့်လို့သူ့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမူအရာမပြအောင်နော် emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဥစဉ်တော့ IQ ရှိဖို့နဲ့မရသေးဘူးဘာရှိရမလဲ EQ ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆောသောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲ့တော့တခါလေကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလေစိန်ဝါယနော်စိန်ဝါယရတ္တန်တာယေတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေသတိထားပေးရောနော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ဒါလေသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းဘာညာဟလားအယိုးများတလေချင်းများတလေဒါတွေလှုပ်သေးတယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အယိုးများတလေချင်းများလေလို့ဘာမရှိရလဲဥပိ္ပခာမရှိတာเนาะဥပိ္ပခာမရှိတာကိုယ့်လက်ရောက်လို့ရှိရင်သတိထားမှာပေါ့เนาะသာသမီတွေကကိုယ့်ချက်ကြွေတယ်တခါလေကြလဲကောင်းမှာပေါ့တခါလေကြလဲကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေရမယ်တတော်တတိလေးကတ်ထားရမယ်သံပလာနောเนาะကောင်းကောင်းသိနေရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့เนาะတို့တော့တဖက်ကိုရိုက်မတော့ဒေါသနဲ့ရိုက်မတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဥပိ္ပခာနဲ့ပြည်စုံတော့အဲ့ဒါဥပိ္ပခာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်တောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရေးချီတာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်ကာယိတ်တော်ကာယေနဖုတ္တပံဖုသိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားအောင်မကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားအောင်အလဲကောင်းမှဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနတမ္မဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ် อ๋อဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုခြားထဲမှာညှိနေတာပါလေဥပ္ပခာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲနော်မြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံအနံ့ခံစရာအာယုံစားစရာအာယုံထွေထိတွေ့စရာအာယုံနောက်တွေးစရာအာယုံနေပေါ့နော်ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝတုမနောဟောတိဝမ်းဝမ်းမတောဒါတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်သူကမြင့်နေဆိုတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မသွားဘူးเนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခကောသဝိရတိပိ္ခာလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တည်နေတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမလားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယတုတ်ဆိုဥဇင်းတို့အင်ကုတ်ထုမှာပါပါတယ်နော်အင်ကုတ်မှာပါပါတယ်အဲ့ဥဇင်းတို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအဲ့နံပါတ်1ကပါလဲစောစောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်2ကစလင်ကုပိခာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာကြောင့်ရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိ္ပခာသဘာဝဆိုတိလောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက်နောက်ခုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะအရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ပခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးသိပြီးသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါးရှိလဲလေးပါးရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာအရင်အစင်မြင်နေเนาะအဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျမစိုတရား၄ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်နှမပေါ့เนาะမိဘနဲ့တားသမီးအဲ့ဈားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ชินองท้าเดเนาะมีตาสุมาปู่เมเดเนาะตนาฉิตะคูเดเนเมยอมมิตราบ่มิตราโซราอโจหลูลาเดเสกบ่เนาะเออมิตราโซบาเลอโจหลูลาเดเสกตู้เยอโจโกหลูลาเดเออตู้เยอโจชีโพด้วยเปียวสู่เดลอกไกเนบ่เนาะเออดาวมิตราบ่เออกรุณาโซรากะတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်ကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်။ကုညနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်စည်းတာပေါ့။တခါလေကျတော့ကိုကမကုညံတဲ့အခါတွေလဲကြုံရတတ်တယ်နော်။ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကုညံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကုညံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ ငါလည်းကူညီခြင်းသိတော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးเนาะ။သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကံ။ဩသတ္တဝါတွေဆိုတာတတ္တဝါတစ်ခု၊ခန္ဓာတစ်ခု။အဲ့တော့ဥပ္ပခါပဲ။သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကံဆိုပါလေဥပ္ပခါပဲ။အဲ့တော့ကစင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုရိတာကဘာလဲချမ်းသာ။အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะ။အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာ။မုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တော့အယံစင်မြင်ပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာယုံတယုံမှာနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရတုတက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အယံခဲရင်နေเนาะအဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်လိုက်လူအယံစင်မြင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမိုရီတာပဲအရင်စင်မြင့်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တင်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တင်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်အယံဝန်တာနော်အယံဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏနဲ့ဝန်တာတာလားမိုရီတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်ဩအဲ့တော့ငါညီရောတင်းတောင်းစုပေါက်တယ်ငါတင်းတရားလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်တော်အဲ့ဒါဩတင်းတောင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့တင်း50တရားလောက်တော့ပေးမှပဲတကယ်လဲကြာဟိုကတတိဘုံမရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်တဲ့နဲ့တောင်းပေါ်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်မုံဘိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်သက်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်းမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ်ကိုမပေးဘူးသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာအော်သူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကျသွားတယ်စင်ရတာတွေမရှိတော့အဲကြောင့်ဥပ္ပခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပ္ပခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီဒီမှာမိုက်တွေပါတွေထိန်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော် equalizer လို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တွေကထိန်းလို့မရတော့နော်ဒီကကျယ်လိုက်တာနဲ့အကျယ်ကြီးထွက်သွားတယ်တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပေးတော့အဲ့ဥပ္ပခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပ္ပခါကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပ္ပခါထပ်ပြောပါအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပ္ပခါရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗျာမဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းဗျာမဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာတဟာကတိနစေတတတပန္တိတံဖရိတ်တော်ဝိရတိအဲ့တော့ဥစဉ်တော့မေတ္တာရင်ပို့တာမဟုတ်ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာ哦မေတ္တာကတော့အကုန်ခြုံပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်ပါတယ်။ဥပိ္ပခာလည်းပါတယ်။အဲဒါဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မုရိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဥပိ္ပခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲတော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပို့ပဲ။မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးကွာနော်။မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဗျမဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တို့လူနဲ့တက်ရှိတတော်တွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့တသရှိတတ္တဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်เนาะမုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိမ့်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်မုရိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ထိရေးကြည့်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဦးဇင်းတို့ဗျမစိုးတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများသိပြီးသားဒါသိရင်ပြောတော့ဘောเนาะဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်တတ်နိုင်ကူညီပေါ့เนาะမကူညီနိုင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ သဗ္ဗေတ္တာကမ္မတက္ကာအဲ့တော့ဥပိ္ခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဇာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမုရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူຢາກຮູ້ຕັດຕົວຫຍັງເນາະງ້າໂອຈີມາເບຕູບຸນຍີ້ຜິດຕົວຫຍັງເນາະປွားບີ້ອັນເຊີນເນາະມຸລິດາຊິບໍ່ເຮົາຕ້ອງເນາະອັນນັ້ນເຮົາເນາະມຸລິດາໂອຕောင်ມາອຸປິຂາແນ່ປ່ຽນເຖິງໄປແຫຼະເນາະອຸປິຂາບລောက်ດີຊິມຽນແຫຼະອັນຈະຫມໍອຸຊິນໂອໄອ້ປညာຊິນບອກດາອຸຊິນຍັງຕະບໍຈາແນ່ນິບບານແນ່ອະນີ້ຊົງສະກະລອນບາແຫຼະອຸປິຂາລွယ်ລະບໍ່ລွယ်ပါບູຕີໃຫຍ່ຫມໍລູແດຍິນຈັດພໍລູແດတက်မဖို့လိုရယ်ခိုင်းမာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဗြမဝိယာရုပိ္ပခာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဦးဇင်းပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာတင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ပခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်အစိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတမစ္ဆဆိုအလဲမှာနေတာစောစောဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအထူးတူပဲဒီမှာဥစဉ်တို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတခါလေဥစဉ်တို့စေနာတွေကသရာတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့သဒ္ဓါလွန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတနာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့နော်တိတိမြတ်တွေအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလှုပ်လဲဆိုတော့တတ္ထာမစ္ဆတတ္ထာကလှုပ်တယ်တခါလေတရားအထုတ်တယ်ဒါစူးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာစူးစားတယ်ဒီမစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေသတ္တမရိယအရန်လွန်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတ္တရမစ္ဆတတညှိပေးတာအဲ့တတ္တရမစ္ဆတတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်ဥပိ္ပခာပဲဘလောက်ရည်ကြီးလဲเนาะဒီခါလေးကောင်းတာတွေတောင်မှတတ္တမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝရိယမကောင်းမို့ကောင်းတယ်လွန်သွားတတ်တယ်တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်အသာလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဝရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငိုက်သွားပါနော်ငိုက်သွားတယ်ဟဲ့တော့အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်မှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်အောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတကဥပိ္ပခာအဲ့ကြမို့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ပခာကိုတတ္တရမစ္ဆတတလို့သုံးပါတယ်။အဲ့ဒီစကလုံးကိုဦးဇင်းအရန်သဘောကြတယ်။အဲ့တော့တတ္တရဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်အစိုးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာမစ္ဆတတအလဲကောင်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်။လာဘောအာလာဘောတစ်ခါတည်းရမယ်တစ်ခါတည်းမရဘူး။ရက်တော်အာရတော်တစ်ခါရန်ချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်စေမျိုးတွေတတိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကျတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတ္တမစ္ဆတတပဲနော်နေတံပတန်တံတခါလေကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေချိမှန်ခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးချိမှန်ခံရင်လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအဲ့တော့ချိမှန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာကတတရမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းရန်ချမ်းသာမယ်တခါတည်းရန်ဆင်းရဲမယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညီနေတာကပါလေတတရမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ်းတော့မယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာကဥပပတိတောဧကတိတိဥပိ္ပခာဥပပတိတောအတင့်တင့်အာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်။ဘာနဲ့တွားပြီးတူလဲဆိုတော့ယောနိတောနတိကာရနဲ့ဈင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တက်မတ်မတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြည့်တတ်တယ်နော်ကောက်မတော်အောင်နော်အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပက္ခပတိတဟုတ်တော်ပတ္တတိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမတော်အောင်အဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမတော်အောင်ဥပိ္ပခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေရမယ်လစ်လျူရှုရမယ်အဲ့တော့လစ်လျူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လစ်လျူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဟကြောင့်လစ်လျူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောဘကြောင့်လစ်လျူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတော်တံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့အဲ့တော့ကိုတွစ်ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ပိုင်ကျူနဲ့ဒီကျူခင်ဗျားတို့ကစင်ဦးမနေလိုက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပိ္ပခာဆိုတော့ဗာလဲအိုင်ကျူနဲ့ဒီကျူအိုင်ကျူရှိအောင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ emotion နဲ့intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိချင်ပါတယ်လောကရန်လေတုပ်မလှုပ်နဲ့ငြိမ်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလှုပ်နဲ့တဲ့။နောက်ငြိမ်အောင်နေပါတဲ့နော်။လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်။လောကရန်လေတော့မလှုပ်နဲ့ငြိမ်အောင်နေ။စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေ။မစိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့เนาะဘဝကအယံတူပါတယ်เนาะဘဝအယံတူပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေငဘတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြေเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါယောနီတော်နတိကာတော့ပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောင်းဖြေအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကသီလတွေကိုလောအောင်ထိန်းပေါ့နော်အောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မျက်ထမျက်ကိပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်တထက်မြတ်မယ်ပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေစိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မြတ်ထက်မြတ်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ဆင်းရဲခြင်းကိုပဲဖြောက်တဲ့ဆန္ဒကိုဆောင်တတ်သည့်ဖြစ်၍ရှိခိုးခြင်းမြေလုံးခြင်းပူဇော်ခြင်းလိုသည့်ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူသောအရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ဤကုန်ဤကိုယုံကြည်စွာဖြင့်လူသည်မြေလုံးလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးညော်မှန်လျောကတော့ကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဒီခတိယခတိအန္တရခတိဆိုရင်ခတိကြောင်းကြခတိစိဉ္ဇခတိတို့မှပြည့်စုံလင်းကြောင့်မထီမရောက်ပဲမိမိတို့လိုရှိရသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘောမရှာခံစားနိုင်ကြပြီဖြစ်ကြပါစေအံပန္တိသိတရဏိနတဟသစ္စာသီလံဓမ္မယာဇာမိနောက္ခံကတဝံသီလံတိဋ္ဌ မေဘန္တိဒုတိယံပိအဟံဘန္တိဣန္ဒရဏိနတဟ

0: ာမိ
1: သုခံကတဝံ
0: သုခ
1: ံကတ
0: ဝံ
1: မိလံတိ
0: ထ
1: မေဘန္တိမေဘန္တိယော
0: မ
1: ောဝဒာမိသံဝတိထအာမဗန္တိပါဓမ္မောတတ္တဘဂဝတော်ရဟတော
0: သမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တ

ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကြရ2564ခုလူလူဝါဟာရကောဇာသက်ကြရ382ခုပထမဝါဒူလာပြီကျော်တရင်နေ့မေဃနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ပထမဝါဒူလာပြီနေ့ကျတယ်ပေါ့

ညာယူမှတ်သားပြီးတော့ညာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါစေလို့ဘယ်လိုညီမဖြစ်သူဆန်းဆန်းတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းတို့သောဆိုဝင်တို့စင်ကာပူကတကားတို့ကဒီလိုတရားဟောနိုင်မှုကဘာလုံးကလူတွေတရားကိုနာကြားနိုင်မှနိုင်စေရန်အတွက်စီမံချက်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆောဘုရားရှင်အဆုံးမဒေသနာတော်မြတ်တို့ကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြီးတော်မူကတော့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တ၃ချင်းရွယ်ဆို၍ဩဒာနုတ္တိပွားများကြပါကုန်သို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

တ္တံအရဟတောလူမင်းနမင်းမြေမာမင်းတို့ဝစဉ်ကိုရောပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူတတ်သောအရဟတောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမန္တမြတ်တို့ကိုစိတ်ခွာရမှလည်းပြုတော်မူမူကြံစည်တော်မူဝိထသောအရဟတောလူမင်းတေကံတို့၏ဥချောင်းနမင်းတေကံတို့၏တရဘုံမြေမာမင်းတေကံတို့၏အထွတ်တေတရားဘုံဖြစ်တော်မူဝိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃတပြာတိသစ္စာကိုစေယမကုတယမူညံသောမြတ်ဘုရားထိုသည်သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသာသာဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယသသတိကမဗယံတမိဘုံလျှောက်လေးနှင့်ပြည်စုံကြောချခြင်းတော်မြတ်ဘုရားအားမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နာမောကာယဝစီမနောရှိလျက်

ချမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့နာဂတိအနာခန္ဓာဉာဏ်လဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်များကြမယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအပြစ်မရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စေတနာကလေးကအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစီတတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါပေါ့အဲ6ပါးတည်းကလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဒေါသပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်မောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုဒါအာကုသိုလ်ဟိတ်လို့ခေါ်တယ်အာကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်လောဘမပြဋ္ဌာန်းဘူးအာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အာဒေါသမြတ်တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အမောဟပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်အာယုံလေးဒီဧကဆွန်ကျလူဒန်းလူတဲ့စိတ်အာလောဘဧကဆွန်ကျလူဒန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာလောဘမရှိလို့လောဘနဲလို့တာလေကုသိုလ်လုံးနိုင်တာလောဘနဲပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်လို့တဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိအဲဒီလောဘနဲပြီးတော့မိမိကိုတရားသဘင်ရရှိလာတော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးပြုမယ်ကိုယ်ပိုင်ရအောင်အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့စေတနာအမြဲတမ်းပြဋ္ဌာန်းလေးရှိတယ်။အာကိုယ်ပိုင်ယူသွားမယ်။ဤပစ္စည်းမှန်သမျှတွေရပုံစံတွေကြီးပဲ။ပစ္စည်းမှန်သမျှတွေပုံစံအဲ့ဒီပုံစံပစ္စည်းတို့ဒီမင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်။မင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်၊ယင်းနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်၊သားစုသမီးစုနဲ့ဆက်ဆံတယ်။ခိုးသူဓာမြနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်၊တွတ်တာကြောင့်ပုံစံပစ္စည်းကြီးလောကီစည်းစည်းဥစ္စာတို့သည်ပုံစံပစ္စည်းတွေအဲဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမဲ့မောပြီးတွေ့တာကန့်ညှိနေတဲ့စိတ်လောဘဥပါဒံပြဋ္ဌာန်းသောဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပစ္စည်းငါဥစ္စာငါအိမ်ငါရငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါသားငါသမီးငါဇနီးငါမယားငါလေငါဥစ္စာစသည်အဖြစ်ခန္ဓာနဲ့နီးစပ်တဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဥပဒံစိတ်ဒိဋ္ဌုဒိဋ္ဌုပဒံဒိဋ္ဌိဥစ္စသောကံလို့ခေါ်တယ်ငါရောနေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အမှန်ကသတိထားကြည့်ရင်ငါဆိုတာလည်းမရှိသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးခေတ္တခဏလေးတော့စုံကြတယ်အာနဲ့အမိညာကောမောနဲ့နမဇနီးမယသမိသလင်သာအိညာခေတ္တခဏလေးဆုံးနေကြဉာဏ်မကြခင်တနည်းမှလမ်းဖွဲ့သွားကြမှာပဲသူလမ်းသူသွားကြမှာပဲမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောမှတားလို့မရတဲ့ဘဝကြီးပါတားမည်လို့မဝင်မရတဲ့ဘဝကြီးပါသို့တော့ပုထုဇဉ်နေဘုသူတာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်နေကြပြန်တော့အာသုတဝပုထုဇဉ်တော့ဘုသူတာကင်းမဲ့ပြီးနေတဲ့ပုထုဇဉ်လူတွေကြပါဇာတိဓမ္မောသမန္တောဇာတိဓမ္မယိဝပရိယေတတိပရိသန္တိဇာတိရထားပါလေကဲနောက်ထပ်တယ်ပရိသန္တိရဖို့စဉ်းစားလာနောက်တဲ့ပရိသန္တိရရှိတတ်တဲ့ကံဒီကိုပဲကြိုးစားလုပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဇရာဓမ္မောသမန္နောဇရာဓမ္မံယဝပရိယတတိအိုထားတဲ့ခန္ဓာကိုယနေပါလေကဲနောက်ထပ်အိုစီတတ်တဲ့ကံဒီကြိုးစားနေအိုစီတတ်တဲ့ကံဒီကိုကြိုးစားနေကြ
ဟိုအောင်စိုးစားနေကြတဲ့ဟိုတဲ့လမ်းကိုလိုက်တယ်ခပ်ပြီးတော့မရဏဓမ္မောသမဏမရဏဓမ္မယုဝပရိယတတိခြာမိခြင်းတရား၃ပါးကိုဘုရားအမိရှိဘင်းတော်ဟောဖို့တဲ့ခြာမိခြင်းတရားကာမကိုခြာမိခြင်းဘဝကိုခြာမိခြင်းဓမ္မကိုခြာမိခြင်းခြာမိခြင်း၃ပါးတည်းကကာမကိုခြာမိခြင်းဆိုတာကလောကီအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးခြာပွေပြီးနေလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကာမကိုခြာမိခြင်းတဲ့ဘဝကိုခြာမိတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရောက်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သာဉာဏ်ဉာဏ်အချင်းချင်းခံစားသင်စားရပါလို့ဤဘုံဘဝကိုတောင်းတတယ်ပေါ့ဘုံဘဝကိုတောင်းတပြီးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝကိုချမ်းမြေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကိုချမ်းမြေ့ရင်ဒုက္ခကိုချတာပဲဘဝရပြီလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကရရှိတတ်တဲ့ဘဝကိုသာတိဆာယဇာတိကဆယုံဏယမြာလအပြစ်တွေဆိုခြင်းကြောင့်ပရိသန်နေဇာတိရလာပြီဆိုချိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိနောက်ပဲမှာစရာအိုလာရမယ်အိုလာရမယ်အဲ့ဒီမအိုခင်လေးမှာဗျာဒိနေဆက်ခံရအောင်မယ်ယောဂဝေဒနာတွေနေဆက်ခံရအောင်မယ်အမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေနှိစ္စခံကြရအောင်မယ်။ဗျာဒိရဲ့တတ္တိ။ထိုင်မြအောင်နှိစ္စမယ်၊ထားလို့မရအောင်နှိစ္စမယ်၊သွားလို့မရအောင်နှိစ္စမယ်။စားလို့သားလို့အိပ်လို့မပြောအောင်နှိစ္စမယ်။အဲ့ဒါဇရာတဲ့။ဇရာဆိုတာရင်းရောပြီးတော့ဗျာဒိဖြစ်။နှိစ္စယောဂဝေနာတွေနှိစ္စခံရပြီ။ဒါဒီနေ့တရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီသက်ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။တရားနာနေကြတဲ့ဒုဒကရမလည်းဒီလမ်းစီကမလွတ်မြောက်နိုင်ကြဘူး။တွေ့ကိုတွေ့ရမှာပဲ။ဆုံကိုချုံဆုံကြရမှာပဲ၊ကြုံကိုကြုံကြရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုလုံးထားတဲ့ကံကြီးကဥဇိနာရီသေတ္တထာကိုမိမိပြုလုပ်တော့ကံတရားကြီးကမိမိကိုယ်ကိုအိုအောင်နှိမ့်စေမယ်၊နာအောင်ဒီအောင်နှိမ့်စေမယ်။ဉာဏ်နှိမ့်စေမယ်သူကနေစေတော့ဘလောက်ဒီနေစေတဲ့ဒုက္ခကပြိလိုက်နာတော့တင်းရပုဂ္ဂိုလ်များတာမပြအမြင်မှာနေစေတော့မညာမတာယူနေစေခံရမတို့ညာတာမလို့ဝမရှိဘူးရရဆက်ဆက်ကြီးကိုနေစေခံရမယ်တန်တာပတ်တော့ပြိတာမိဒုက္ခမိညီတော့အမြင်မှာအလောင်းခံရမယ်နေတိုင်းနေတိုင်းလောင်နေတဲ့မိကြီးမိမိခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးမိလောင်နေတာကတစ်မျိုးသူတော်ဘာခန္ဓာလေးကိုအကြောင်းရင်းခံမိလောင်နေရတာတစ်ဖုံးကြည့်ဆိုရင်လည်းဒါငါလေးငါယောက်ျားဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းငါမယားဖြစ်ရဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းစသည်အဖြစ်တက္ကုတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့ကလည်းဖြစ်ဆိုရင်ရမယ်မို့ကြည့်ရမယ်ကိုယ်ပန်းစိတ်နွမ်းနေဖြစ်ရပြီ။ချက်ချင်းတပြီးငိုကြွေးရပြီ။ဒါကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးလေးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဧကဗုဒ္ဓဘုံနာကြီးကိုဘုရားရှင်မင်းတော်မူတယ်။သူ့သားလေးတည်သွန်းတည်လွန်သွားတော့သားဟိုရောက်ညို့ဟိုမှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေဟိုအိမ်မှာရှိနေလို့ဒီမှာရှိနေလက်ပြီးရှာခွင့်နေတာနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားအကြောင်းရောက်လာအကြောင်းကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားအကျိုးကြောင့်ချက်တာဘုရားကဘုံနာကြီးတဲ့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်မခင်ရင်ပူရဘူးဖြတ်စင်နာလဲတော့အော်ငါသားလို့ခင်လို့မရှိတဲ့သားသူ့ကိုလာလို့လည်းမကောပြန်လို့လည်းမနေတော့ဘဲနဲ့သူတော်သူလာပြီသူ့ပေါ်ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမရှိပဲငါမရှိတာရှင်းခံနေတယ်ပါဘုလားဒီအယုံရှင်ကငါပြင်းမင်းနဲ့ငါဆင်းရဲရမယ်မှန်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောတာခင်လို့ပူရတာပါမခင်ရင်မပူရဘူးအဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲခင်ခင်မ
မိမိကိုယ်ကိုခင်လဲပူရောက်ပူလောင်ရောက်သူတစ်ပါးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမညီမသာသမီးဇနီးမယသမီးသားလင်းသားအိမ်ယာအမိဘဘိုးဘွားစသည်ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်ချင်းပေါင်းရင်းခန္ဓာနဲ့နှိစ္စနဲ့ခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့စိတ်ကစွဲပြီးတော့ခင်မိမယ်ဆိုရင်စီရင်တော့ငိုကြွေးရတော့မယ်ခင်လို့အာကိုတော်ကိုသူ့အာကိုငါအာကိုမြို့သားကမြို့သမီးအာကိုမြို့သမီးကမြို့သားအာကိုမိဘကသာသမီးအာကိုသာသမီးကမိဘအာကိုစသည်အာကိုအာကိုမှန်းနေတဲ့သဘောလေးဒီအာကိုရမှန်းမှန်းနည်းနေတဲ့သဘောလေးအမှန်ကဘုရားကတော့အတ္တဒီပါဘိကဝေအတ္တကရဏအနိညာတကိုကိုကိုအာကိုကြမိမိမတဘလောကမှာအာကိုစရာဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဘုရားစကားနားထောင်ကိုကိုကိုသာရှင်းရမယ်သူတစ်ပါးမရှင်းနဲ့သူတစ်ပါးရှင်းမိရင်ပူလောင်လိမ့်မယ်ခင်ရင်သူတစ်ပါးကိုခင်ပူရောက်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ခင်နေတဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာပူလောင်ရတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒ္ဒယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီခင်းတဲ့ကျင်းတဲ့တွေ့တာတဲ့မျက်နှိုးတဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာဥပါဒံကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒ္ဒယတစ္ဆာအဲ့ဒီသမုဒ္ဒယတစ္ဆာဆိုတဲ့အာယုန်လေးစိတ်မှကန့်ညင်းနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုပူလောင်နေရတာအမြဲတမ်းအဲ့လိုလဲမဝင်သာလို့လည်းမရညာတဲ့ကြအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးသာလို့မဝင်ဘူးအဲ့လိုမပြောသာလို့မဝင်တွင်းပြီးဒီအာယုန်တွင်းနေရတယ်ဒီအာယုန်လည်းပြီးတွင်းတော့နေဒီမှာကလာပတ်လို့ပြိမ့်မင်းတော့တာစင်ရဲတော့တာမြဲတဲ့စင်ရဲနေရစင်ရဲခြင်းကိုလောဘကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလို့လောဘဒေါသမောဟကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဆင်းရဲရမယ်ဘုရားမင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့သမုဒယဓမ္မပထမတုတ်တံဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲအမှန်တရားတွေမသိလို့အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားတို့ဖုံးလွန်ထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်အဉ္စဒုက္ခအဉ္စနဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒိအဉ္စဒုက္ခနိရောဓအဉ္စဒုက္ခနိရောဓကာမဏိပရိပရအဉ္စနဲ့အယံဝိသတိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခမှလည်းမသိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းလည်းမသိဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းသောလည်းမသိအဲ့ဒီမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားတွေဖုံးလွန်ထားတဲ့ကာလပတ်လုံးယဟံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မလို့စင်ရဲတယ်အပေါင်းမားလို့စင်ရဲတယ်မာရင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့စင်ရဲရအငြင်းသာစင်ရဲနေရမယ်မင်္ဂလာအာယုန်နဲ့ပေါင်းမှသက်သာရရဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တို့တရားနာတဲ့တရားအထုတဲ့တရားနှလုံးသွင်းနေဆိုတာသက်သာရရဖို့အတွက်ဘဝသင်္သာရရဖို့လို့ဒီတရားဒီနာဒီတရားတွေကျင့်တာဒီတရားတွေနှလုံးသွင်းတာတရားမြတ်စွာဘုရားကဇာတိဓမ္မောသမ္မန္နောဇာတိဓမ္မယဝနာပရိယတ္တိဇရာဓမ္မောသမ္မန္နောဇရာဓမ္မယဝနာပရိယတ္တိမရဏဓမ္မောသမ္မန္နောမရဏဓမ္မယဝပရိယနာပရိယတ္တိမရှားဖွေခြင်းသုံးမျိုးခြာပွေခြင်းသုံးမျိုးရှိသလိုခြာပွေခြင်းသုံးမျိုးရှိသလိုမခြာပွေခြင်းသုံးမျိုးရှိခဏပြောခဲ့ပြီလောကမှာကာမကိုခြာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒ္ဒယကိုခြာတာပဲအမုဒ္ဒယနဲ့ဤသင်္ကာလပလုံးဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာဘုံဘဝကိုခြာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒ္ဒယသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာနဲ့ဒီလုံးသွားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျောင်းဆုံးကြတော့ဓမ္မကိုခြာမိတယ်ဓမ္မတရားကိုခြာတာ
တလံမြက်လောက်ပြည့်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြောက်ပေးတာအဲ့ဒီတလံမြက်လောက်ပြည့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာမှာသွားခြောက်ရမှာလဲတောတုံခန္ဓာရလို့ဘုရားကမပြောဘူးစိတ်ညင်တဲ့နေရာရှင်းကပ်တောအယက်စိတ်ညင်တယ်တတိယဝါရမယောင်နေရာတွေစိတ်ညင်တယ်မိမိအိမ်လေးအခန်းလေးတောင်ရိပ်သာလေးသိစိတ်ညင်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်တဲ့ကိုယ်ဖြောင်းမမထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပါနေရာသုံးပါးမှာတစ်ခုခုရောက်ပြီတစ်ခုခုရပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဲထပ်ပြီးကြည့်ပါတော့ခန္ဓာကကိုယ်ထားတယ်လို့မနေဘူးကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတလုံးမဖြစ်ပေဘူးခန္ဓာကြီးကသူဖြစ်ခြင်းတလုံးဖြစ်ပြနေတယ်ပြည့်ခြင်းတလုံးပြည့်ပြနေတယ်ခန္ဓာအလန်းစီခန္ဓာအလုတ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြနေအမြဲတမ်းပြည့်ပြနေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာခန္ဓာအလုတ်အမြဲတမ်းဆောင်ပြနေတယ်ဒီရဝိဇ္ဇာဝဲထဲမှာပဲသမုဒ္ဒယဓမ္မဒုတိယတုတ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်အရှင်မဂေါတိကမေးတော်မူတဲ့စကားလုံးငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါသလဲဖေရ။ငါရှိတော်တိက။အိယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေလေးပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။သင်ညာသင်္ကာရဝิญဉ္ဇဉ်တရားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမတိပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ညာလေသဘောပေါက်။ဩအဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းမသိ၊ပြည့်နေတာကိုလည်းမသိ။အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမန္တရားကအမှန်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝိဇ္ဇာနေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့လေဘုံဘုံ။ဩအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒါဘူး။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိတဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိရင်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာ။အမှန်တရားတွေမှလည်းမသိတဲ့သဘောကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်ရသလိုဒီနေပြီရုပ်ကိုသိတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်ဝิญဉာဏ်သိတဲ့ခန္ဓာယုံနာနေကိုယ်ဒုတိယနန္တရားဒီကိုယ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကိုနားလည်သဘောပေါက်တယ်။ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်သွား။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။အာလောဘပြဋ္ဌာန်းတာကိုအလိုဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့အဒေါသအမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်အလိုဘအဒေါသအမောဟပြဋ္ဌာန်းထားသောစိတ်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်တက်တာရရနေရထိုင်ရတာမပင်မမှုပော့ပါမှုရှိတယ်ကုသိုလ်အာယုံကဝါကုန်းလို့ပဲပော့ပါသောသဘောရှိအာကုသိုလ်တရားတို့ကတော့တန်လုံးတန်ခဲနဲ့တူတယ်လေးလေးလေးတယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်ဒီနဲ့လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးလေးလံနေတယ်လေးလံထိုင်မင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလေးလံထိုင်မင်းနေတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမုန်းတဲ့ဆင်ကျင်မအောင်လေးတစ်ခုကိုဖက်ခနဲ့စိတ်ကလက်ခံလိုက်တာနဲ့ငါပြောရတဲ့ငါ့ကိုဆိုရတဲ့ငါသူ့ကြိုးဘယ်လောက်ဆောင်ရွက်ထားမလဲ
ဒါလေးတော့မငဲ့ညာဘူးစသည်အဖြစ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်နှလုံးမနိုင်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာလို့လည်းခေါ်ဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတဝေဒနာနှလုံးမနိုင်သောဝေဒနာမကျင်တဲ့စိတ်ထိုစိတ်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒေါသအကုသိုလ်ကံတည်းဖြစ်နေတယ်ထိုဒေါသအကုသိုလ်ကံဒီကျန်တဲ့သူကဒေါသစန္ဒတရိယနေရိယဥပပ္ပစ္စတိဆိုရင်ကြောင့်ဒေါသစိတ်ဆိုတာကျန်တဲ့ကိုယ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့စိတ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့နှုတ်အမူအရာလည်းကျန်တဲ့ဟောအဲ့လိုကျန်တဲ့စိတ်ရဲ့ကံတ္တိတရားသည်ဆင်းရဲစေတတ်ဒုက္ခတိဘဝအများစုကိုရောက်သွားစေတတ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုံဉ္ဇံဘေကဝေဘာဝိထပုံဉ္ဇံဘေကဝေဘာဝိထအပုံဉ္ဇံဘေကဝေပဇာတဘေကဝေငါးချက်သာရံတော်များတို့ဘေကဝေချက်သာချက်သမီးပေါင်းလို့ပုံဉ္ဇံကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားမှန်သမျှတွေကိုဘာဝိထပွားများကြကုန်လို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေပွားပြီးကြကုသိုလ်အလုပ်တွေမြန်မြန်လုပ်ကြကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမြန်မြန်လုပ်ထမ်းကြအပြည့်လို့လောကမှာတန်ត្រာယူဆိုတာရှိသည်ယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကာလဘလို့ဘဝရှိသေးတယ်ခန္ဓာတွေရအောင်မယ်ထို့ခန္ဓာကိုရတဲ့အခါကာလမှာယောဂာယိတဂုံကြီးဖြစ်ပဲအိယာဘောတဲ့ဘုံမူလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားပွင့်တော်မှာဘုရားဖို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယောဂတွေနဲ့အာဟုသူတွေလုံးလို့ပြုလာခဲ့တဲ့အာဟုသူကံဒီစိတ်ပန်းကိုနွမ်းစီတတ်တဲ့တွတ်တန်ကြောင့်အကျိုးပေးကလည်းပဲစိတ်ပန်းကိုနွမ်းတဲ့သဘောအကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဆရာအကျိုးပေးကသူသောအကျိုးဝယ်သူပြေးသွားမယ်စရိသည်သတိတံပါကံဆိုသည့်အတိုင်းသူပြုလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာအကျိုးပြီးကလည်းသူတွေ့ကုန်ပြီးရမယ်ဆုံးမဆုံးမှာဈေးခွင့်ဆုံးခွင့်ကြုံခွင့်ရပြီဆိုရင်ထိုကံကဘဝကိုနင်းမျောစေတတ်မွန်းကျက်စေတတ်နှလုံးသွေးကိုအမြဲတမ်းမွန်းကျက်စေတတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလောဘအဒေါသအမောပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကြံ့တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုညံနဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာအကြည့်ခန္ဓာပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာဇရဇဖြစ်ပြနေတယ်ဇရဇပြပြနေတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းပြနေတယ်ဒါမိမိပြုလုပ်တတ်သောကံရဲ့တတိကြောင့်ပေါ့မင်းမင်းပြုလုပ်တာကံရဲ့တတိကံရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ကုသိုလ်ကံဆွမ်းအားသည့်စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်ကြည်လင်သရှင်းစေတတ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတတ်အေးချမ်းစေတတ်ညှို့ညံ့စေတတ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အာယုံကအမြဲတမ်းစိတ်ကိုညှို့ညံ့ပေးတယ်တဏ္ဍာနဲ့အမူအရာပေးတာကအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကစိတ်ကိုညှို့ညံ့လုံးလုံးညံ့ညံ့တင်းတင်းမွေးမွေးလေးနေလေးရှိတယ်။တင်းမွေးသောသဘောကိုဆောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီတို့ရဲ့စေတနာကုသိုလ်စေတနာတတိကစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးတည်ငြိမ်စေတတ်တယ်ပေါ့။အကုသိုလ်ဆိုတာကမတည်ငြိမ်ဘူး။အကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆင်ရလည်းမတည်ငြိမ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲမတည်ငြိမ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလဲဒိဉ္ဉေဖြစ်လာတယောက်တည်းမတည်းဖြစ်နေတယောက်တည်းရံဖြစ်နေတတ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အမြဲတမ်းလို့ရံဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလောဘဒေါသမောဟမာမနာ
ဣဒ္ဓမေစရိယအမြဲတမ်းဣဒ္ဓမေစရိယကိုတဲ့သာမလားလို့ကိုတဲ့ကြီးပွားရင်မစားကိုတဲ့ပိုးပြီးကိုသူလို့ထားကိုမကြိုက်ကိုတဲ့ပိုးလူနေလို့ရှိရင်လည်းမကြိုက်ကိုကမလူနေသူတို့ကလူတော်ကိုလည်းအဲ့ဒါတော့နံစိတ်တဲ့နှလုံးမသားရဖြစ်အဲ့ဒါမေစရိယလို့ခေါ်တယ်အကုသို့သူအကုသို့မေစရိယအကုသို့ဒီမကောင်းကြိုးပေးမယ်မတန်ရှင်းတော့စိတ်ကမတန်ရှင်းတော့ကြိုးပေးတာပေါ့တန်ရှင်းတော့စိတ်ကတန်ရှင်းတော့ကြိုးပေးတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုတသမိလိမ့်နာကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့ဧကသာဝကကြီးမဟာသာဝကကြီးဒီဆွေးနွေးပုံလေးကိုကြည့်အရှင်မဂေါတိကမရှိကလည်းဓမ္မဂတိကရဧတိတိယတဲ့ယဟန္တာမရှိမြတ်ကြီးမဟာသာဝကကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကလည်းပညာအရာမှာဣတိရိယတတ်တဲ့ဧကသာဝကကြီးဧကသာဝကကြီးကိုမဟာသာဝကကမေးတဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဖေရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကငါရှင်မဟာဂေါတိကတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုတာဟာယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တယ်ပြည့်နေတာကိုတွေ့တယ်ဒါကုသိုလ်နဲ့နေတာကုသိုလ်နဲ့တွေ့တာခံစားမှုဝေဒနာတွေရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြည့်ခြင်းကိုတွေ့နေတယ်မတ်သားမှုသင်္ညေခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ပြည့်ပြည့်စိတ်စောပြည့်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဖြစ်ခြင်းတော့ပြည့်စုံတွေ့နေတယ်သိနေတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသိနေတယ်ကြခြင်းပြခြင်းအဖြစ်နဲ့သိနေဒီလိုသိနေတဲ့ကုသိုလ်အာယုန်ဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိလို့ခေါ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအလင်းရောင်ပေါ်တယ်အမှန်တည်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဖြစ်အမှန်ကအမှန်တည်းသိနေတဲ့အမှန်ကအမှန်တည်းမြင်နေအမှန်အမှန်တည်းသဘောပေါက်တယ်ထိုစိတ်ရာကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေလို့ကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကြည်လင်းသလိုအကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နောက်ကျူးတယ်။တော့ဘုရားရှင်ကအကုသလံအဘယ်ဘုံတွင်ခုံကစင်းစည်းတတ်တဲ့မင်းအမအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုအကရဏံကိုလည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့နောင်လည်းမပြုလုပ်ကြနေနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လို့ဒီမလုံနဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းမလုံနဲ့နောင်လည်းမလုံနဲ့ဘယ်တော့မှမလုံနဲ့ကုသလံဘိကဝေဘာဝေတကုသလံကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားမှန်သမျှတွေဘာဝေတပေါင်းများကြဟောလကတအချိန်မှမြဲစွာပေါင်းများကြမယ်ဆိုရင်မာဘရမဏိတနာအမတောကတအမတပရိယောတနာဩရင်းနာရင်သိချင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျေတွေ့ပြုလိမ့်မယ်မညာပေါ်ညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြီးစုပြုလံပြုသွားလိမ့်မယ်ဒီစေရနာကဒီအာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်စေရနာကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးခွင့်ရသွားသလိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သွန်းဖြစ်သွန်းနေခြင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒုက္ခိဘဝမှနိဗ္ဗာန်ရှိသောဒုက္ခိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီတော့ကျေးဇူးပြုတာပြီကျေးဇူးပြုတယ်နော်အရောက်မသွားဘူးနော်အလာဟောလက်ခံကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုအထယ်မဟုတ်ဘူးတရတ္တနာကြီးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စေတနာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ကြည်ကြည်ကြည်ပြီးနေတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လင်းတန်ရှင်းနေတာကြည်လင်းတန်ရှင်းတော့ဒီစိတ်ကလေးကကြည်လင်းတန်ရှင်းစေတဲ့အကျိုးတရားတွေအကျိုးပေးလာဒီစေတနာလေးကအကျိုးပေးတာကုသိုလ်ပြုလို့လို့တဲ့စေတနာကုသိုလ်ကောင်းပြုလို့စဉ်ခဏဖြစ်တဲ့စေတနာလေးတွေအကျိုးပေးတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းပုံကြီးကိုပစ္စည်းပုံကြီးကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥဒ္ဒယရဏတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူး
ဒါအကြောင်းခံတာဉာဏ်စည်းကုသရဏတုဘောအကြောင်းရင်ခံပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတော့အကျိုးကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စိဉ္ဇဉ်လောကအပေါ်မှာလွတ်ကင်းရမှာလို့ခင်ဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကစိဉ္ဇဉ်ချင်းဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာလွတ်ကင်းရပါလို့ဤဤစေရဏကသူ့ကိုသူပြီမောမနာမတည်စီတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖို့ကြည်စီပြုမယ်တတ္တိယကြည်စီပြုသွားတာနော်အထယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာအထယ်သရတ္တဏမပါဘူးတတ္တိယကြည်စီပြုသွားတာကုသိုလ်စေရဏတတ္တိလေးကကျူပြီးသွားတတတော်မှာပြုလို့စင်ကနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်အာရောဂပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်ဤကုသိုလ်စေရဏတတ္တိကအကျိုးပေးကောင်းသွားတာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးသွားချာမကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘူးပြုလို့စင်ကနာမှာကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့စိတ်မဲတဲ့မြဲတဲ့မွေးမှုထားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးတွေအမြဲတမ်းမွေးမှုထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူစေတနာရဲ့တတိတ္တကာယကံရှင်ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကိုအကျိုးပေးဖို့အတွက်အစဉ်လေးရှိနေတယ်အဲကုသိုလ်ပြုတတ်ပြုလုပ်တတ်လို့ရှိပြုတတ်ရင်ဘာဝနာမပြုတတ်ရင်တဏှာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်တွေတော့ပြုပါရဲ့ဘဝကိုတောင်းတာဘဝရည်တောင်းတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအချင်းချင်းဖော်မှန်တတ်တယ်လည်းပြုလို့လည်းရှိထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတန်တတိတရားဤဒုတိယဘဝမှာဒုက္ခရိဘဝမျက်စုရောက်စီတတ်တယ်ဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးထွန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံတို့ရဲ့ဖုံးလုံးခံထားရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကံကပြည့်လို့မလို့ဘူးဒီကံကပြည့်လို့မလို့ဘူးအကျိုးပေးဖို့အတွက်အစဉ်နဲ့စောင့်ကြိုနေလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တရားဒီကလည်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပေးမှန်ကအကျိုးပေးသွားလိမ့်မယ်မိမိပြည့်လို့ခဲ့တော့ကုသိုလ်ပြည့်လို့နေခဲ့တဲ့ရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့စေတနာလေးတွေမိမိကိုယ်ကိုကောင်းဆုံးကြည့်စီပြီးသွားလိမ့်မယ်။အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအကျိုးပေးတာ။ဒီအဝိဇ္ဇာဉာဏ်အမှန်တရားတွေအမှန်တည်းသိနေဝိဇ္ဇာဉာဏ်တတိကစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တယ်။မြင်စိတ်လေးကိုကြည်လင်သက်ရှင်းစေတတ်တယ်။စိတ်ကမြဲတဲ့ကြည်လင်ဒီရောက်သေးပဲနေရမင်းရဲ့တပိုင်းပဲနေရနေရဘယ်လိုပဲနေရနေရနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်တော့ဝန်နေစရာနမိတ်လောက်ကိုမလိုက်ဘူးဝန်သားစရာနမိတ်လောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးအော်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကဖြစ်ပေါ်လာသမျှတော့သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပြည့်လဲပြည့်တာကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်အမြဲတမ်းလည်းဖြစ်ပြနေတယ်အမြဲတမ်းလည်းပြည့်ပြနေတာကိုသိရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြည့်လဲပြည့်နေတယ်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာဉာဏ်ပင်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ဖို့ပြေးကြည့်ဉာဏ်ဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြက်ကြက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြီးနိုင်ဖို့ပြေးကြည့်တရားဆိုတာကစိတ်ကိုကြီးတယ်လေကြီးတယ်တန်ရှင်းစီတယ်တတ်တည်ရှိတယ်။ဒါပြောကြပြီပထမအာကုသလံသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလည်းခဏအာကုသဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်။ထိုအာကုသကံတတိတရားတို့သည်မကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးပြီးဒုက္ခရောက်စေတတ်တယ်ကုသလံအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောကအပြည့်မရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့ပဲလိုရှိနေတယ်ထို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စေတနာ
အမောဟပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဝိပဿနာပညာပြဋ္ဌာန်းသောကုသိုလ်စေတနာတ္တိကလည်းစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်ရင်တန့်ရှင်းအင်းကြီးကြီးအေးစီတယ်။အော်ခန္ဓာကိုယ်ရဒီလိုပါလား။ဒီလိုခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလမ်းမယ်။ဘဝအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလမ်းမယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဆွံ့ရမယ်။ရှိကသွားရမယ့်ပုံပေါ်နဲ့နောက်ကလည်းရမယ့်ပုံဒါပဲရှိပါလားရှိကသွားပြသွားပြီးရှိကတို့ရဲ့အမေဖေတွေတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအမျိုးစုံအိုပြသွားပြီးအနိုးအမျိုးစုံနာပြသွားပြီးအသုံးအမျိုးစုံတေးပြသွားပြီးတို့လည်းပဲဒီလမ်းစဉ်ကိုဆောက်ရမှာပါလားပြရမယ်မောဘလိုနာကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မညာအိုကြရအမြဲလားဖြစ်ပြီးမနာဘလိုနာကငါကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မညာနာကြရအမြဲလားဖြစ်ပြီးမသေးဘလိုငါကဆိုတဲ့ဆိုတဲ့မညာတေကြရနတ်တခန္ဓာကိုယ်အော်ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကအနတ္တတကအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တကိုအနတ္တလည်းမြင်ရမိမိရဲ့စေရဏလေးကကြည်လင်သရှင်းသောကုသိုလ်စေရဏတတ္တိလေးကအကျုပ်ပိသိလားဘုရားဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုစေရဏကောင်းလို့ဘုရားယဟန္တာဖြစ်တာအာကြီးသောဘလဝကုသိုလ်စေရဏကအာကြီးသောအကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်အာနိသောဒုဗလစေရဏကအာနိသောအကျိုးကိုပေးစီတတ်တယ်။အာကြည့်သောအာကုသိုလ်သည်အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်သောပြုအမူရ။အဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်သောအာကုသိုလ်စေရဏသည်အာကုသိုလ်စိတ်သည်အာကုသိုလ်ကံတတ္တိကြီးရ။မကောင်းဘူး။ရင်မောစီမွန်ကျက်စီတတ်တယ်။မင်းမရဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်အာဟုတုဆိုတာကအမြဲတမ်းပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ဟာအာဟုတုလို့ခေါ်တယ်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းမွတ်ကြရင်ထဲမှာဒီလိုမရထိုင်လို့မရစားလို့မရတောင်းလို့မရအိပ်လို့မရအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်သူစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးကအကုသို့အဝိဇ္ဇာအာယုရဲ့တတိပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာတို့အတွက်ယံသူပဲလားမစ္ဆုမို့လောဘဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲဒေါသဆိုတာတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲမောဟဆိုတာတို့ကိုတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယံသူပဲယံသူပဲတာယံသူ၃ယောက်ထိုယံသူ၃ယောက်ကတို့ကိုအမြဲတမ်းမစ္ဆက်လာခဲ့တာဘဝတိုင်းโอ้นมเทศกตนาละสันติกอีบวชเนี่ยอยู่ปิชาไอ้นี่ยันตูเนี่ยป้องล่ะโธยันตูรู้ดิปิสุปันบวชมันแลไม่ก้าวตันตระมันแลไม่ก้าวอะเมษอพญาเนี่ยตัวยันนาปกโกอิยาปู่ตัวก้าวบะตูเนี่ยป้องตัวตะเลยยันตูเนี่ยมันไม่สวยเนี่ยป้องด้วยไม่สวยจี้ดิอาโลภอาโทสะอโมหะပညာလို့ခေါ်ဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်သူအမြတ်ဆုံးပညာဟောတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတောင်ပြရှင်သာတိဘုရားနဲ့အရှင်မဂေါတိကမထေရကြီးတို့ကလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပြဘုရားဆုံးမတဲ့လိုင်းနာရှင်သုံးတော်ကိုရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတင်မလို့ဆွေးနွေးတဲ့ကာလမှာအဝိဇ္ဇာသည်မောင်လန်းဝိဇ္ဇာလန်းကအလင်းလန်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်လောဘမရှိဒေါသမရှိမောဟမရှိဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟအမှောင်ထုဖြူခွင်းနေတာကဝိဇ္ဇာညာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာဆိုတဲ့စေတနာပညာတိစေတသိက်ပညာညာလေးတရားတရားနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပညာဖြစ်နေတယ်။ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့တရားတရားဖြစ်နေတယ်။ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာဉာဏ်ကြီးတဲ့တရားတရားကပညာနဲ့ပေါ်လို့မှာ။ပ
ဉာဏ်မပါသောလောရတို့သည်ဘယ်သောခါမှကောင်းကျိုးမပြုဘူး။ဉာဏ်မပါသောကံတရားတို့သည်ဘယ်သောမှအချက်တမ်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာအမေနပုညကံမေနအရတံပါဖို့နန္တိဘယ်လိုကတော့ဒီစုတောင်းလေးပဲအများနဲ့တိုက်တယ်။အေမေနပုညကံမေနရတံပါဖို့နန္တိကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဟောတာပတ္တိမေညာဘုံညာသရဂာမေမေညာဘုံညာအနာဂာမေမေညာဘုံညာအရဟတမေညာဘုံညာဤထောက်ပါဖြစ်ပါသည်အရဟတမေညာဘုံညာတို့ဖြစ်ပါသည်ဤကုသိုလ်ဒါပဲလို့ခြင်းတယ်အရဟတမေညာဘုံညာရသွားပြီဆိုမဝရတော့ဘူးအိုရမဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးနိုင်တဲ့ဘဝတရားတဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးအိုရက်သွားပြီအနာရက်သွားပြီအသေးရက်သွားပြီအလိုလိုရက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရက်အောင်ကြိုးစားလို့ရက်ထားဩဇိနာစီတည်စီတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတရားနဲ့ပဲနေပဲတည်းမှာမဩဇိမနာစီမတည်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းပဲကိုပြောင်းလဲလိုက်တာသူတသံတရားလုံးမှကြည့်သူပေါင်းလာခဲ့တာကဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့အပေါင်းများလာခဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသမုဒိယနဲ့အပေါင်းသင်းနေညားလာတယ်။ဘုရားကအပေါင်းမှန်းနေတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုမေဃသစ္စာနဲ့အဖို့ပြုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေဃသစ္စာနဲ့အသုံးပြုမေဃဘာဝနာတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးမေဃသစ္စာဒီဟူသောအတိတ်ဉာဏ်တဲ့အတိတ်တို့ဉာဏ်လူလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာကြည်လင်သန့်ရှင်းစွာတွေးချိထားမယ်ဆိုရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုပါမှာလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းဤသာနာတစ်ချောင်းမှာလည်းပဲအနေလှနဲ့အတိလှ။ဘာနဲ့ပေါင်းလို့တော့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ကုသိုလ်အာယုံနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဒုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်ပြီလူဖြစ်ပြီဘယ်တော့မှမျက်နှာမလဲရဘူး။ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမလဲရဘူး။အကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်နှာငယ်ရတယ်။ဒုက္ခပိပိအိတံမစ္စရိယသံယောဇနာနုခောဒေဝနာမိန္ဒတာသကြမင်းကအဲ့ဆိုဘုရားကိုတပည့်ကြတော့လူဒီနဲ့ဒီကဏ္ဍပါသူရာတို့သည်တယောက်နဲ့ယောက်ခိုင်ရန်ဒေါသနဲ့ဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။စေတနာနဲ့ဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။ဒေါသနဲ့ဖြစ်လို့ကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးဗျာ။အမြဲတမ်းပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးနေကြတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။တပည့်တော်တင်းတင်းမဲမဲချင်းချင်းချင်းချင်းလေးနေချင်းပါလေကနေဘာလို့မနေရလဲခင်ဗျာလို့မေးတော့အိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယအကြောင်းတဲ့ပြောကပြီးပြီးကိုထက်သားမန္တန်လို့ကိုထက်ကြည့်ပါဦးမကြိုက်လူဓာတော်မှာကိုထက်မြဲမြတ်သူမြဲရကိုထက်မြဲမြတ်သူကြီးတော်မှာမကြိုက်ဘူး။နှခမ်းလေးရွက်အဲ့ဒီစင်ကတိတောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်မေစရိယသုတ္တမကြည့်ပါဦး။အိုးတတဘာမဲဆော်ဖရာလက်ထက်တုန်းကယန္တမချင်းမြကြီးကျောင်းရောက်လာတဲ့ခတ္တကဏ္ဍ။ကျောင်းတကာကလည်းဒီယန္တမချင်းကြီးကအမောရာတိမြင်တော့သိကြည့်လို့လား။ဆန္ဒပင်အရှင်ပြန်မနေ့ပြန်ကျောင်းနေဆရာတော်နဲ့အရှင်ပြန်နှစ်ပါးလုံးပြီးရင်ဆန်းစားကြတော့မူပါကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဒီကခါတိုင်းခါနဲ့မတူဘူးဒီကုရောတော့ကြည့်ယူတာပဲဒီတကအင်းကဆုံးကောင်းနေရင်းကောင်းနေစားသုံးနေဆိုရင်တော့ဒီကျောင်းကသူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အတွေးကြီးကမေစရိယလို့ခေါ်ကိုယ်တည်းတာသွားမှာအရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တည်းလှသွားမှာကိုယ်တည်းအစသာရအရှင်းပြင်းနေမှာကိုယ်တည်းကြီးပွားနေမှာအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးပို့ထုစီနေကြောက်စရာကောင်းတယ်စိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စိတ်ရမ်းကြီးတာတဏ္ဍာမှာဘဝအောက်တန်းကြသေးတယ်ဒီစိတ်ကအောက်တန်းကြသေးတယ်ထိုစိတ်ကိုဘုရားကမလုပ်ခိုင်းဘူးဘုံလုံးနဲ့
ီစိတ်ကဆင်းရဲစေတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရပါဘူးဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံသာမပင့်သွားဘူးတကားလေးလက်သက်နဲ့ရှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဘာလို့လို့ဟိုကြပြောပြရှင်ပြားကြီးဒါဆိုရင်ဟောဒီဆွမ်းလေးပြီးသွားပါဗျာအကလည်းဆရာတော်ကဒီဆွမ်းလေးကပ်ပေးပါခပေးတာချက်ပြည့်အဲ့သဘေထဲမှာတည်းပြည့်ဆွမ်းကိုလည်းကြောက်မရတာပဲလမ်းပြီးမှတွန်ထားခဲ့ဒီဆွမ်းသားလို့ဒီကြောက်အောင်ပြောင်းမဟုတ်ဆိုပြီးဟိုမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရုရှင်ကမေစရိယလွန်ခဲ့နေတဲ့ဘုရုရှင်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရုရှင်ဘုရားသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ဘုရုရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးကြီးမထတတ်ဘူး။အော်ကိုယ်တည်းကြည်ဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်မယ်နော်။အော်အတိတ်ကကံကောင်းလိုက်တာလား။ဒါနဲ့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေမှာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့သူကဘဝကြည်ဝရနေအကျင့်လှူနေတဲ့ကိုယ်တည်းလှူနေတဲ့တန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်။အော်ကံကောင်းတဲ့သာဓုသာဓု။သာဓုခေါ်ရမယ်။အဲ့လိုသာဓုမခေါ်ဆုံးနိုင်ပါဘဲနဲ့သူတို့ကလူတာတန်းနဲ့ပြုလုပ်တာဘုရင်ရဲ့မေစရိယဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ပတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်သည်စုတည်တည်ကြားနေတဲ့သူအာဟုသောကံကအပယ်လေးပုံတနေရောက်မှပြေးရပေါ့။ဆရာမသူစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာဟုသောသူအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်။ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်လဲတရားမနာလို့တရားနာမှုမရှိဘူးတရားဓမ္မပရိယတ်တိအတိမရှိပฏิပတ်တိအတိမရှိမတိယအတိပရိယတ်တိပฏิပတ်တိအတိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေစရိယများလေးရှိအဲ့ဒါနဲ့မေစရိယများအခုလောကမှာလည်းရှိတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်တွေလည်းသွားပါတရားနဲ့ထိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီမစ္စရိယတွေကနှုံးမှုနေတာကိုယ်တတိုင်းမြတ်ကိုယ်တည်းကြီးပါရင်မြတ်ကိုယ်တည်းအများကြီးပြုလို့ကိုယ်တည်းပြုလို့နေတာမကြိုက်တရားထိုင်တာကိုယ်တည်းအမြဲတမ်းထိုင်ရင်မကြိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ဓမ္မမစ္စရိယအာကုလာဘဝန္နမဓမ္မမစ္စရိအဝါဒမစ္စရိယကိုယ်နေရာကိုသူများလားမကြိုက်ကိုယ်သာနေရင်းနဲ့သူများဒီကိုနေရလာတာမကြိုက်ကိုနေရအတူတူနေတာမကြိုက်အဲ့ဒါမက်စီတာအာဝါဒမက်စီတာလာလာပါကိုသာလာလာပါပေါ်ပြီးနေရသူတို့ကလာလာပေါ်တော့မကြိုက်အဲ့ဒါလာပါမက်စီရဝါနာကိုသာနာလာကြိုက်တယ်ကိုသာအဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေဝင်နေမယ်သူတို့ကလည်းအဝတ်ကောင်းစားကောင်းဝတ်တာမကြိုက်ဝါနာမက်စီတာပေါ့ဓမ္မကိုသာတရားရခြင်းနဲ့သူတို့ကတရားရတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးသူတို့ကတရားပြည့်တော့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီမေစီယားလို့ခေါ်တယ်ထိုစိတ်ရအဝိဇ္ဇာပေါင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လေရှိပရိယတ်တိပฏิပတ်တိဘုသူရတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တန်ထိုးထိုအကုသိုလ်တွေများတာဖြစ်လေပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဩကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဩကံကောင်းလိုက်တာသာဓုပဲသာဓုသာဓုအတိတ်ကံကောင်းလိုက်တာသူ့ဘဝလာလိုက်တာစိတ်ချတဲ့ကိုပါဒုဝါဆန္ဒပြေဝနေတယ်လူကြီးရဲ့အချင်းမေးလူနေတယ်သီလဆောင်ခြင်းနေရဲ့အချင်းမေးသီလဆောင်ဆောင်နေတယ်တရားအာထုတော့မယ်ဆိုအချင်းမေးတရားတဲ့အာထုနေတယ်ဒါကုသဝိဇ္ဇာညာအမြဲတမ်းနှုံးမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာကုသဖြစ်စရာလေးပဲတွေးတော်နေတယ်ကုသလုံးဖို့ပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ဒါကုသအာယုန်တို့ရဲ့အမြဲမပြတ်တွေးတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ချုပ်မကြည့်တဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓကံကံမဏိပရိပဒအယံဝစီဝိဇ္ဇာငါရှိကောတိကဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းခြားသိတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲသိတယ်ဒုက္ခခြုံငင်းညောင်းမေတ္တာသစ္စာသိတယ်ဒုက္ခခြုံငင်းရဲ့နိရောဓသစ္စာကိုသိတယ်အဲ့ဒီအမှန်လေးတဲ့တရားနဲ့ကိုအမှန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်တူပဲတွေ့နေသဘောပေါက်နေတယ်သောဘောကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်နေတယ်အရှင်ဂေါတိကဝိဇ္ဇာဉာဏ်တို့ဖြင့်လုံးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာဝေဒနာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်သင်္ညာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုတွေ့တယ်ယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကြီးကအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအလင်းနဲ့ဒီရထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲသောကမှာမျက်နှာမငယ်ရဘူးကုသိုလ်နဲ့နေခဲ့လို့မဟာကုသိုလ်ကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီကုသိုလ်စေတနာတတိကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြိုပြီးမယ်သုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုံလို့ဒီသောတာပန်တရကအနာဂတ်ယဟန္တာလည်းကြိုပြီးမယ်ဒီကုသိုလ်က
အကုသိုလ်ကံကတော့ဒုက္ခိဝကျုပ်ပြီးမယ်ဒုက္ခိဝကျုပ်ပြီးမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမှုကတော့ဒုက္ခိဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျုပ်ပြီးမယ်တရားတော်ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယီမှတ်သားလေးရှိကြအောင်တရားဓမ္မတို့ကံလာနေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေမြဲမြဲစုဩဒုက္ခံကောင်းနေတဲ့ရှိအဓိကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့သာသနာမှာပြည့်ရတာလူဖြစ်ရတယ်မိကောင်းဖခင်သာမီးဖြစ်ရတယ်ယရဏ၃ပါးနဲ့နိစ္စကွင်ရနေငါကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်တာမိမိပြည့်လို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာတင်စားပြီးတဲ့ယနေ့ယခုလူထမ်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်နဲ့သီလကုသိုလ်ပါမနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအောင်တပည့်တော်တို့သည်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ရဘယ်တော့မှမနာရဘယ်တော့မှမတည်ရဖြစ်သောအမတ္တဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတက်ပါဗျာလို့အဲ့လိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးတွေလုံးမပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုဝဲဉာဏ်ချိန်ကျဲဆိုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမက္ကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမက္ကသစ္စာတို့မက္ကသစ္စာမှာនិရောဓသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာនិရောဓသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့និရောဓသစ္စာပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်ပွားများနိုင်ကြပါသည်အာတုနိုင်ကြပါသည်ဒုက္ခသစ္စာမှာនិရောဓသစ္စာတို့အမြဲတမ်းစည်ရင်းနေတဲ့ဘဝမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်လဲလဲယူနိုင်ကြပါသည်တတံတရားလုံးမှာသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယနေပေတဲ့မှာဒီရှိမှဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာသောမေကသစ္စာမှာညီရောဓသစ္စာတို့ပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်နေမြန်သောမဉ္ဇဉ်တို့ကြည်တို့ပြည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုကောင်းစွာမှတ်သွေးဆက်ရောက်နေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြစေကုန်ရာတည်းကဲကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးတလောကလုံးကိုမျှဝေခံစားကြမယ်ဤသို့ပြုရ

အကြသမြာရှိရှိသမြာဥတော်မြာမြာမြာလူတော်မောကြပါဘုလိုအရိယာသူတော်

0: ချမ်းသာလို့ကိုယ်တော်အာရုံတို့ဖြင့်တာဝရပြောင်းမွေးနိုင်ကြပါစေ။ကဲဆန္ဒမနဲ့လောက်မြင်လို့ပြုပဲကိစ္စလေးခန္ဓာကိစ္စလေးပြီးတော့ပြီးတော့မှတရားချမ်းသာမယ်တရားမှတ်ကြမယ်
1: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ကဆုံးနာဘိကျော်တရက်2016ခုနှစ်မေလ22ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2639နှစ်မြောက်ဖွားတော်မူသည့်နေ့အထိမ်းမှတ်ဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မခုတ်ကူမျိုးမိခင်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ကိုအမှုထား၍ကိုသိန်းထွန်းမှမြတ်တီတံလွင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတမ်းမြေရမည်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂေါတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရဏိ

တတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာလိုဖြင့်တော်လဲ

တတလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအတိတုကရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝေငါးသက်အစုအလုံးခန့်ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်း

မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်ဒီစကားကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါပါစိတ်တံနိဝရယေပါပါမကောင်းမှုမှစိတ်တံစိတ်ကိုနိဝရယေတားမြစ်ရမည်ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မပေါင်းမိအောင်တားမြစ်ရအဲ့ဒီလိုတားမြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခြံတဒုက္ခအပြည့်အဝရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးတစ်ခုပဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဟာဘာလို့ကိုလုပ်ရသလဲလို့ဆိုမကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လုံးဝတားမြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအချို့ဝက်တားမြစ်နိုင်လာတယ်ထိမ့်လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်အေးအမြင်မှမှုနဲ့တန်တရားလို့ဆိုရက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်တားနိုင်ပြီဆိုရင်သောတပန်အစဉ်ရာဂဒေါသမောဟတွေနည်းသွားပြီဆိုရင်တဂရကအစဉ်ကာမရာဂတွေ၊ဖြာပါရတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီ။ရှင်းအောင်တားမြစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်။အကုသိုလ်အားလုံးကနေပြီးစိတ်ကိုတားမြစ်လိုက်လို့လုံးဝအကုသိုလ်ကင်းစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါယဟန္တာပဲပေါ့။စိတ်တားမြစ်တဲ့အလို့ဒါမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။စိတ်တန်ရှင်းမှလူတွေတန်ရှင်းနိုင်တယ်စိတ်တန်ရှင်းမှုရအရေးကြီးတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုမြင်မြပင်တန်ရှင်းတော့လဲစိတ်မတန်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာချင်းစင်ဟာဘာလို့ရတာတော့ဆိုစိတ်တန်ရှင်းမှုချင်းစိတ်တန်ရှင်းမှုကိုဘာနဲ့စထိရတော့လို့ဆိုသီလနဲ့စထိတာသီလကကာယကနဲ့ဝစီကံကိုထိတာအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကိုထိန်းတာတော့လို့ဆိုကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတာကိုမလွန်ကျူးအောင်ဝစီကံမြောက်ပြောဆိုလွန်ကျူးမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကာယကံမြောက်သွားအောင်ဝစီကံမြောက်သွားအောင်စွမ်းအားတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေကိုထိန်းမလိုက်တာတကယ်ပြောတော့သီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအဓိကကြတဲ့กายกรรมุฐิอองย่อมมะตวองวสิกรรมุฐิอองย่อมมะตวองบดุโกထိန်းน่ะတော့ဆိုစိတ်ကိုထိန်းน่ะပဲတကယ်อ่ะအကယ်၍စိတ်ကိုမထိန်းဘူးဆိုရင်กายกรรมလည်းလွန်ကျွတ်မှုဖြစ်တော့มาပဲวสิกรรมလွန်ကျွတ်မှုတွေလည်းဖြစ်တော့มาစိတ်แท้မှာအရင်ဖြစ်လာတခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်แท้ဥပမာမယ်နှုတ်နဲ့တခုခုမာရွဲ့နဲ့နှုတ်တခုလုံးတော့မယ်ဥပမာမယ်လိမ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လိမ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာလိမ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလိမ်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားလာအဲ့ဒီစဉ်းစားလာတာကိုထိမ့်မှုလို့ပေါ့မလိမ်မိအောင်ထိမ့်ရဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့လိမ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုထိမ့်လိုက်လို့ရှင်ဝစီကမြောက်လိမ်မိခြင်းဆိုတာမရှိတော့တူနဲ့တူခင်မင်းနေတာကိုကြားဝင်ပြီးတော့ကွဲသွားအောင်ဂုံးတိုက်တာမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့လူတယောက်ကိုဆဲချင်တဲ့စိတ်အရင်ပေါ်လာတယ်ဘယ်ပုံပဲနီးဆဲမယ်ဆိုတာဆဲတဲ့စကလုံးရွေးချယ်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာအဲ့ဒါမဆဲမိအောင်ထိမ့်လိုက်တယ်ထို့တူပဲအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတယ်ကြံစည်နေတယ်အဲ့ဒီကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုမပြောမိအောင်ထိန်းလိုက်တယ်။ဟောစိတ်ကိုထိန်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့တမ္ပပလပအဲ့ဒီစကားရှောင်ကျင်မိတာဖြစ်သွား။တမ္မဝါစာဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်။ထို့တူပဲကာယကံမြောက်သူတော်ကအသက်ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ညှင်းဆဲဖို့ကာယကံမြောက်လွန်ကျူးတော့မယ်လို့စိတ်ကအရင်ဖြစ်လာ
ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဏာတိပါဒအမှုမလွန်ကျူးတော့ဘူးသူများပစ္စည်းကိုရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ပေါ်လာတယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်လိုက်တော့အဖြစ်သူများပစ္စည်းကိုရယူခြင်းဆိုမှဖြစ်တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုတ်လို့ကိုစိတ်ကူးကြံစီမှုတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာထိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါသမန်ကမန္တကာထုစလိုက်တွေကနေထိမ့်လိုက်တာဘင်္ဂနဲ့လောရတခုရရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ထိမ့်မှုစိတ်ကနေဖမ်းပြီးတော့ထိမ့်မှကာယကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားရောက်တယ်ဝစီကံကိုလည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်၍စိတ်မထိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်မို့လားလောကလူတွေစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောလိုက်မိတယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်လိုက်မိတယ်အခုကိစ္စပိုဆိုးသေးတယ်နော်အရက်ဒေသတွေတောက်စားလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဒီအခါလူသားမှုလည်းကျူးလွန်လိုက်တာပဲတခြားကိစ္စတွေလည်းကျူးလွန်မှုတွေနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အမေအဖေတောင်ပြန်တတ်မိတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေထင်အောင်ရောက်အဲ့ဒါစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့သဘောပဲစိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရသော်ဗျာကပါပန်စိတ်တံနိဝရေနိဝရေဆိုတာမရရအောင်တားမြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားစေနဲ့စိတ်မကူးမိစေနဲ့စိတ်ကူးလာရင်ဖန်ထိန်စိတ်ကူးတဲ့အစ်စ်မှာပဲနိုင်အောင်ပြိဥ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုတတိပညာတည်းဟူသောချောနဲ့အုပ်ရမယ်လို့ဆိုစိတ်ဟာဆင်ရိုင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့မုံယိုးလာပြီဆိုရင်ဆင်တကောင်ဟာဘာမဆိုလုံးနိုင်ခါတိုင်းမိမိနဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ဆင်ဦးသီးကိုတားရမလားတခြားအရာတွေဖြည့်ဆည်းရမလားဘုံရိုးလာတဲ့ဆင်ကောင်ဟာဘာမဆိုအကုန်လုံးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်လာအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြလာတဲ့ဆင်ကိုချွန်နဲ့အုပ်ရတယ်ဟုတ်တကယ်ကိုအလွန်နာတဲ့နရွက်နာအတွင်းနာကချွန်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဘလောက်ပဲရိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကျူကျူပေါင်းအော်ရတာပဲချောနဲ့အုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်ဟာနာလုံးမကနာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရိုင်းနေထိမိသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲလူကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းကိုထိမ့်ညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိတို့ပညာချောတို့နဲ့အုပ်ပေးရမယ်ဆင်ញင်တို့တရားထားရမယ်အော်ငါဒီစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်သားထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုကိုထိမ့်လိုက်တယ်ဒီလှုပ်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ဖက်သားနင်းနားသွားမယ်ငါလည်းနင်းနားသွားမယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုဟောစိတ်ကူးတဲ့ဉာဏ်စီမှုအရင်ထိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပါပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့စိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝရေမရရအောင်ဟန်တားရမယ်တားမြစ်ရမယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကိုလွတ်မထားရဘူးထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်မှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုစိတ်အတိုင်းမထားနဲ့ထိမ့်ချုပ်ပေးရအဲ့တော့ထိမ့်ချုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာကိုထိမ့်ချုပ်ရမှာတော့လို့ဆိုတိုင်းယောပါဠိတော်မှာမနောနိဝရဏပုတ်ဆိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားဖို့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ပါပါစိတ်တန်နိဝရေစိတ်ကိုတားရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကသာတားရမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကမတားရလွတ်ပေးရကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးမိရင်လွတ်ပေးနော်မတားရဘူးအဲ့ဒါကြဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းနဲ့ကမ္မထဝရဏပွားဖြစ်တယ်ပွားဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမတားရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လှုပ်ဖို့စိတ်ကူးတာတွေကိုမတားရဘူး။ဒါကြောင့်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့မနောနိဝရဏသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်။နသဗ္ဗတောမနောနိဝရေ။အရာခသိမှစိတ်ကိုမတားရဘူးတဲ့။နော်အကောင်းဆုံးခွဲပြီးတော့အဆိုးကသာတား။အကောင်းမဲ့သွားတဲ့စိတ်ကိုတားစရာမလိုဘူး။ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ဟာလမ်းနဲ့တွဲအာယုန်နှမျိုးဘက်ကိုသွားနေတာနော်
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဖက်သွားလို့ရှင်တာရဒါဟုနတပတောမနောနိဝါတပတောအရာခတ်သိမ်းမှမနောစိတ်ကိုနနိဝါရေမတားရဘူးလို့သူဆိုနမနောတန်တတ္တမဂတံပယတတံဆောင်းစည်းတဲ့အဖြစ်သို့အာဂတံရောက်သွားတဲ့မနောစိတ်ကိုလည်းပဲနတ်နိဝရီမတားမြစ်ရဘူးစိတ်လေးကချုပ်တီးပြီးအာယုတကူထဲမှာတည်မြဲနေရဥမာပဲထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖရာကုံလေးအာယုပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မေတ္တာကမ္မထံပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်လေးသွားမတားနေပယတတမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကဆောင်းစည်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမတားနေဒါလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့လွတ်ပေးထားကောင်းတဲ့ဘက်သွားနေတာဒါအသဘာဝပဲလေကိုသားသမီးတွေကြည့်ပါလားလူတော်လူကောင်းလေးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါဟောကြည့်နေလိုက်ကြတကယ်ချင်းပေါင်းနေအဲအသောစားနဲ့အကစားများတဲ့လူတွေနဲ့ကြာရင်ကြည့်ပေါင်းကြည့်ပေါင်းဟုတ်လားထိရဟောဘုရားကြောင်းကန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဖုန်းကြီးကြောင်းသွားမယ်ဆိုသွားမစီနော်အရက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ထိရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုမကောင်းတဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ထိမ့်ပြရအဲ့ဒီလိုပဲနတ်တပတောမနောနိဝရီနတ်မနောတန်တတ္တမဂတံစိတ်ကိုအားလုံးကနေတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဆောင်စည်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဆောင်စည်းမှုကိုရရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းတားမြစ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကိုတားရမလဲယတောယတောသပပကံတတောတတောမနောနိဝါရီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကအလွန်များတယ်အေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတဲ့စိတ်ကိုတော့တားမြစ်ပါတဲ့ဘယ်သွားသွားမကောင်းတာတွေသွားရင်တော့တားပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတားမြစ်ကိုတားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကဘာလုပ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုမကောင်းမှုကတားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကမကောင်းမှုကတားတယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အမှန်တရားသိအောင်လုပ်တယ်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုမကောင်းဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကိုမွေးမြူလေ့ကျင့်ပေးနေတာကမ္မထာအထုတ်တယ်နော်ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလုပ်ပဲဘာဝနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာတတိတွေပညာတွေတတိဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့တတိတရားဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပညာတရားအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာဘာဝနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုဘာဝနာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုအဓိကအဲ့ဒါအေးငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးနေတော့ဘာဝနာဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတော့နော်ငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့တတိတွေတိုးတက်နေသလားနော်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေသလားတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်နေဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးငိုက်နေတာတော့ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးနေရင်လည်းဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုန်လေးပုံမှာအမှန်သိနေအောင်တတိတရားတိုးတက်နေအောင်အသိပညာတွေတိုးတက်နေအောင်ကျင့်ဆောင်အားထုတ်နေခြင်းသာလဲဘာဝနာလို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်လုပ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်မသွားအောင်လည်းပဲတားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးဒါကြောင့်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားအဲ့တော့တားဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မထာအထုတ်ပြီးတားတာဒါတစ်မျိုးစဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးတော့တားတဲ့နည်းတွေရှိတယ်ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တားရမယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအရွယ်နဲ့တားတယ်ဆိုရတော့ရွာထဲမှာကိုယ်ကလူကြီးအသက်အရွယ်ကြီးအများကလေးစားတဲ့အဖိုးအရွယ်ဗာကြီးအရွယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ကမကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်အော်ငါအရွယ်နဲ့မတော်ဘူးဒါလည်းတားတယ်ခေါ်တာပဲเนา
ငါအရွယ်နဲ့မတုံဘူးဒါမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးငါပြောရင်ရှက်စရာကြီးလူလောကဟိရိဝတ္တပဆိုတာဆင်ញင်သုံးသက်တာဟိရိဝတ္တပနဲ့တားတာဟိရိဆိုတာကိုယ်သိခါကိုယ်လေးစားတာအော်ငါအရွယ်နဲ့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဒီစိတ်မျိုးတွေငါမွေးတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုပြန်တားတာအဲ့ဒါဒီလိုအတွေးနဲ့တားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကကမ္မထာနဲ့တားတာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့တားဆင်ញင်တုံတရားနဲ့တွေးရတားအော်ငါဒီသက်တည်ရလို့ဖြစ်နေပြီဟောသူများသက်တည်တတ်နေတာသူများဥစ္စာခိုးတာသူတော်သားများပြင်မာတာလိန်ပြောတာအယက်သေးစားတောက်စားနေတယ်မတော်ဘူးငါကတောင်သူများဆုံးမရမှာဩမိဘဖြစ်နေဩငါမိဘဖြစ်နေသားသမီးတွေငါဆုံးမရမှာငါလုံနေလို့မတော်ဘောဒီလိုတွေးရမှာအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကိုတားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့မတားလို့ရှိရင်လူလောကမှာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးဂုံသိက္ခာတွေကြဆင်းတာပဲပေါ့ဆရာဖြစ်ရင်ဆရာဂုံသိက္ခာမိဘဖြစ်ရင်မိဘဂုံသိက္ခာအလုံးသူဂုံသိက္ခာနဲ့တူနေရတားမြစ်ရတခါတော့ကဒီဓမ္မပဒဝတ္ထုတွေပါပါတာမှတ်သားစရာလေးတခုဂောတကပတိဂောတကပတိဟာသူ့မိဘတွေဆုံရှုံသွားတဲ့အခါဒီပြင်အမွေခံမွေစားမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးသူတယောက်တည်းပဲအမွေခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမွေခံမွေစားမရှိသူတယောက်တည်းပဲအမွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်တယ်နန်းတော်ကိုခေါ်လိုက်နန်းတော်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါဘုရင်စီသွားတော့လမ်းမှာညကမိုးရီရွာထားလို့ရှေးကွက်ကလေးတွေရေမြောင်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကပစိုးလေးမပြီးခုံးခုံသွားတာ။နော်ခုံးခုံသွားတာ။လူငယ်လူရွယ်ပေါ့။အသက်ရွယ်လည်းသိမ့်မကြီးသေးတော့ရေမြောင်းနဲ့ဆင်းတော့ခုံးသွားတာသူ။ဘုရင်ကြီးကသူ့လာတာကိုကြည့်။ရေမြောင်းလေးတွေကိုရေကွက်ကလေးတွေကိုခုံးခုံပြီးတော့လာတယ်။အဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘီညီစိတ်ခါသာဝင်ဘီညီကပြောတယ်အေးမင်းဖေတည်သွားပြီဆိုရင်မင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းကငါတထေးရလူပြေးမယ်အမွေခံအမွေစားတပြားလူမရှိဘူးစိတ်သမယစီစိတ်နေမင်းကငါတရဝင်တထေးခန့်ပြီးတော့မင်းမိဘစီစိတ်နေခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့တထေးဆောင်ထီးနဲ့ရှင်းတော့တော့တထေးရလူခန့်နဲ့ဆိုတော့အသေးဆုံးထီးကိုအမတ်တရအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ပေးပါပေါ့အေးတထေးတွေဆောင်းရမယ်ထီးမျိုးငါပေးမယ်ဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောတာဘီရင်ကြီးကခေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတထေးဖြစ်တော့မှဆိုတာသိသွားတယ်အဲ့လူကပြန်တဲ့အခါကျတော့ခုနအလာတော့ရေတွေခုံခုံသွားတာမခုံတော့ရေတွေဆင်းပြီးတော့ဣန္ဒြေရရသွားအေးရရတော့ဘယင်းကြီးကသူပြန်သွားတော့လဲကြည့်ဟာဒီကောင်ခုနတော့ကလို့လမ်းမှာဆော့ပြီးတော့မလာဘူးအခုအိန္ဒိယနဲ့ပြန်သွားတယ်ပြန်ခေါ်စမ်းပြန်ခေါ်စမ်းဆိုပြန်ခေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းလာတော့ကတော့ဒီရေခွက်တွေခုံခုံလာတယ်အခုကျတော့ဘာလို့မခုံရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကိုတထေးရသူပေးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့လူကြီးပြီပြီဂုံသိက္ခာထိမ့်ပြီးတော့သွားတာပါလို့ပြောဟာဒီကောင်တဲတော်တာပဲဒီကနေ့ပဲတထေးစီ6တထေးတွေဆောင်းတဲ့ ठी ကိုအနှင်းမယ်ဆိုအခမ်းအနားချက်ချင်းလုပ်ပြီးဘယင်ကြီးကနေချင်းပဲတထေးရလူပေးလိုက်တယ်ဟောကြည့်ထိမ့်တာလေးတံပံပုဂ္ဂိုလ်လူမနေတော့နောက်တစ်ခါတံပဝတ်ဆက်မှာဖះအလောင်းလေးက9နှစ်အရွယ်ပညာအလွန်ရှိတဲ့သူငယ်တန်းငယ်ရာပညာအလွန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလောင်းနေဆိုတာဟာဘဝဘဝကစီကူအထုတ်ခဲ့တဲ့အသိပညာဓာတ်ပညာတွေသူတို့ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘဝပြောင်းသွားတော့လေဝါသနာအနေနဲ့စွဲနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့အေး9နှစ်အရွယ်လမ်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းပေါ်ကစားနေတာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာနန်းတော်ကအမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။နံဘဝဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးလာ။မေးလာတော့သူကကစားနေတာ
ကစားနေတော့အမတ်ကြီးကသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကမေခွန်းနေမေးတာလောကမှာဖြေနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးအားလုံးကပဲတံဘဝစီမေးပါလို့ပြောတယ်ဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေခွန်းကိုသူဖြေရမယ်လို့သူလည်းပြောလိုက်ရောဖုတ်ဖက်ခါထပြီးတော့အိန္ဒြေရရနေတော့တာမကစားတော့ဘူးနော်သူကသူတိလိုက်တယ်အော်ဘုရင်ကြီးကတောင်းငါမေခွန်းနေမေးမှာငါဟာသူများမဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်းကိုဖြေရမှာဆိုတော့ငါဟာဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးငါ့ကိုအများကလေးစားပါလားသူတို့နဲ့တန်အောင်ငါနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အိန္ဒြေရရတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကအဲ့ဒါလို့အမှုရာချက်ချင်းပြောင်းသွားပြုပြင်ဖို့ကိုပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါလို့လောကကိုယ်ကုံနဲ့ကိုယ်ထရက်နဲ့ထိုက်တန်အောင်စိတ်ထက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ကမ္မထာထုတ်ပြီးပြောင်းတာကတစ်မျိုးအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းတာတစ်မျိုးနှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအတွေးခွန်နဲ့ပြောင်းဖို့မေတ္တာအရေးကြီးတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခွန်တွေးထက်ဖို့လို့ဟိရိဝတ္တပဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆက်ကိုတွေးပြီးဩငါလူမိခေါင်းဖခင်သာသမီရဗုဒ္ဓတွေလို့လို့မတော်ဘူးငါဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်လာပြီးငါတရဏဂုံနဲ့ငါဘာသီလမမြဲရင်မတော်ဘူးငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ငါမိဘရဲ့ခုံသိက္ခာတွေနဲ့မတော်ဘူးလို့ပြင်ပြီးကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နေတယ်ဟောစိတ်ကိုတားတာမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးအရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်းနေနောက်တစ်ခါဘ ਹੁ တုတ္တစာပေတက်မြောက်လို့ဘွဲတွေဘာတွေရလာပြီသုံးဖို့ယာဓုတွေရလာပြီဆိုဘွဲတို့ယာဓုတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအနေထိုင်ဆင်ခြင်လာခြေရွာအုတ်ချုပ်ရည်မူလေးခတ်လိုက်မှအရက်တွေဖိတောင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့လူကြီးခန့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးနဲ့တူအောင်နေရပြီပြင်ရပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့အများကြီးလေးစားမှုခံနေအောင်လို့ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်သွားတယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုတားရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာနောက်ဩတ္တပါဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားဩငါပတ်ဝန်းကျင်မှာဘုန်းကြီးရန်နေရှိတယ်သူတော်စင်နေရှိတယ်ကျွာထဲမှာလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ငါမဟုတ်တာလို့လို့ရှိရင်ငါရွာလူတွေအလုံးဟာငါတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုံသေးကင်းမဲ့တာမျိုးဖြစ်ကုန်ကြတာဒီရွာကဒီလိုပါလားဆိုတာမျိုးဖြစ်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးပြုတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးငါတယောက်မဟုတ်တာလို့လို့ရှိရင်တို့ရွာတရွာလုံးနာမည်ပြက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောကောင်းတဲ့အလုပ်ကမလုပ်မိအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းကိုနေတဲ့အကြောင်းဩငါ့ကြောင့်မကောင်းတဲ့နေသရင်တွေထွက်ကုန်ရင်အဆင်မပြေဘူးမကောင်းတာတွေငါမလုပ်မှဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်တာငါဟာဖရာသားတော်လုံနေတယ်ဖရာသမီးတော်လုံနေတယ်ဖရာသားတော်ဖရာသမီးတော်လေးဆိုလောဘထိရမယ်ဒေါသထိရမယ်လောဘဒေါသမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ရုပ်ဆိုးကြီးတန်တယ်။ဘုရားဟာလောဘကိုချိုးနှိမ်မှုဒေါသကိုချိုးနှိမ်မှုအမြဲဟောတယ်။ငါကမချိုးနှိမ်ဘူးလောဘကြီးနေမယ်ဒေါသတွေကြီးနေမယ်ဆိုရင်မတော်ပါလားလို့ဟောအတိတရားနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်တာ။ဒါတွေဟာထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့။မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုတားမြစ်တဲ့သဘော။အဲ့ဒါလို့တားမြစ်တာရှိသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်အဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာသူဗုဒ္ဓထေရပဓာနာလို့ဆိုသူဗုဒ္ဓမထေရရဲ့အတိတ်ဘဝဇာလန်းလေးမှာသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားလေးတွေကိုကို့အတွက်အသုံးချနိုင်အောင်ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူချာသူဗုဒ္ဓဆိုတာတာဝတိမျိုးကသူမနာတထေကြီးရဲ့သားနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကသူထတ္တသူကသူဗုဒ္ဓသူထတ္တဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးဇေရုံအကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လူထမ်းတဲ့အနာတပိန်ပဲအနာတပိန်တစ်ထည့်ကသူထတ္တလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီနာရဝိသထေရဲ့ညီအရင်ကသူပုတိသူပုတိဟာနာရဝိသထေကမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ပြီးတော့ဇေရွန်เจ้าကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းတဲ့ရေစက်ချအခမ်းအနားမှာဘုရားတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာသူပုတိသူကျွယ်ဟာလူပေါ်လူဘဝစွန့်ပယ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံသွားတယ်ရဟန်းခံသွားပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူပုတိထေရအဲ့ဒီသူပုတိမထေရဲ့အတိတ်ဘဝစာကြောင်းထဲမှာသူဟာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဟိမန္တတောင်နှမ်းမှာယသိယဟန်အဝတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုယသိယဟန်ဘဝနဲ့နေထိုင်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူသူစိတ်ကိုယ်သူမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့ဒီပြောပြတာလေးကိုမှတ်သားဖို့နော်သူပုတိထေရအပ္ပဒါနအပ္ပဒါနဆိုတာသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကလုတ်ရတယ်ချက်သုံးခဲ့တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုအပ္ပဒါနလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအပ္ပဒါန်ကျမ်းနေမှာအတိတ်ဘဝကကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အပ္ပဒါနဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်အပြင်နှစ်အုပ်ရှိတယ်ပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်နှုတ်ရှိတယ်တောကုစာမျက်နှာ300ကျော်လောက်ရှိတယ်စာမျက်နှာ600ကျော်လောက်ရှိတယ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့အပ္ပဒါန်ကျမ်းဆိုတာအဲ့ဒီထဲမဲ့သူပုတိထေရအပ္ပဒါန်ကျမ်းမှာသူကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူစိတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်တားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပြီးသူစိတ်ကိုသူဆုံးမခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေအားလုံးမှတ်သားနိုင်ယူပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပဲဖြစ်စေမကောင်းမှုတွေကထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှမိမိဘဝဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကောင်းရာသူတိဘုံတွေကနေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်မြတ်မောပြုတ်နေမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအောက်ဆင်းသွားကြမှာပဲအလား။နော်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာစိတ်မထိန်နိုင်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝမှာထောင်ထဲရောက်သွားတာပဲလေ။နောက်မထိန်နိုင်လို့ရှောက်ပြီးတော့လုံပြီးစိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးကြတော့အပေဘုံရောက်ပြီးတော့ငရေတရိษံပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးဘုံကဘယ်တော့မှမတက်ဖဲနဲ့တန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေကြီးစွာတွေ့ပြီးတော့နေရပေါ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူအဖြစ်ပေါ်လာမယ်နတ်အဖြစ်ပေါ်လာမယ်ပြမအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရာထဲမှာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကစိတ်ကိုထိရမယ်လို့ဆိုတာ။အဲသူဝတိထေရအပ္ပဒါနကျမ်းမှာလာတဲ့အဲသူဝတိရဲ့အလောင်းဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသူတော်ကောင်းဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့ဟိမဝတ္တတောင်တန်းမှာသွားပြီးယသိယဟန်ပြုတယ်။အဲ့ဒီယသိယဟန်ပြုတဲ့အခါသူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူပြောပြတယ်ရာဟုပတံဟိတံစိတ်တံယထာဥပိစ္စတိမမသူစိတ်ထဲမှာဒီတဏှာရာဂစိတ်တွေတမက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာပြီသူတဏှာမှာဖြစ်လာလူဆိုတာမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးเนาะအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပဲလူသာအိုတယ်တဏှာမအိုဘူးဆိုတာရှိတယ်လေစိတ်ကမအိုဘူးမအိုယုံနေမကဘူးနအိုမျက်နှုကြိုက်စွာရှိသေးတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဘူဘာဆိုလားစမောဆိုလားဘာဆိုလားတွေနဲ့ရှုပ်ခု။အဲ့တော့လောကလူသားတွေဟာလူအိုတော်လဲတဏှာမအိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်ထိမ့်ရထိမ့်ရထိမ့်တာကြည့်ပါတော့ရာဂုပတံဟိတံစိတ်တံယထာဥပိစ္စတိမမအေးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တယံဝပစ္စဝခမိကိုယ့်အကိုဆင်ញင်လိုက်တယ်စိတ်တံဥပဒနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်
နော်စိတ်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တယံဝပစ္စဝကမိကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်ဧကဂောတံဓမေမဟံတီတီငင်ငင်ထားပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ခဲ့တယ်တဲ့သူဟာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တီတီချာချာကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒီရာဂဆိုတာငါစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပါလားစဉ်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တယ်တဲ့နှိပ်ကွက်လိုက်တာဘလို့နှိပ်ကွက်တုံးဆိုရစ္စတိရစနီယေသမမောစရာတွေနဲ့တွေ့လို့မင်းမမောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လေးကထွက်သွားလိုက်မင်းရသေးဘဝမနေနဲ့မင်းရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူ့ကိုသူဆုံးမရစ္စတိရဇနီယေသရဇနီယသတမက်ဖွဲအာယုန်နေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရဇတိမင်းတမက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်နေခမတုဝနာတုမင်းထွက်သွားလိုက်တောထဲမှာမနေနဲ့တော့မင်းနဲ့တောနဲ့မတန်ဘူးဟောသူစိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တာဒုတ်တနီယေသဒုတ်တိဒေါသထွက်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မင်းဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုရင်လေမင်းရသေးဘဝနေမနေနဲ့တောထဲမှာမနေနဲ့မင်းနဲ့တောနဲ့မတန်ဘူးထွက်တော့ထွက်သွားလိုက်မုံရတိမောဟနီယေသတွေးဝေးစရာအာယုန်နေနဲ့တွေးလို့မင်းမောဟတွေဖြစ်ပြီးတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့ဒီရသေးဘဝနဲ့မတန်ဘူးသူတော်စင်ဘဝမှာမနေနဲ့တောထဲကထွက်သွားလိုက်ဆိုသူကသူချိန်ွားပြီးသူကသူဆုံးမတာနော်ဒါစိတ်ကိုနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့သာနှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တာလို့ချင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှင်ဟေးမင်းနဲ့လူကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်တာအဲ့ဒါလို့ပဲစဉ်းစားတဲ့သူကဒီတော်ဟာတကယ်သူတော်စင်နေနေတဲ့တော်မင်းလူတမ်းမဲ့ဆရာတွေကိုတမ်းမဲ့နေမယ်မုံဒီဇာတွေကိုမုံဒီနေမယ်တွေးဝေးဇာတွေကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတောထဲကထွက်သွားလိုက်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဝိတုဒ္ဓနာအယံဝါတော်နေမလန္နံတပတ္တိနာအကျင့်ကောင်းပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းတဲ့တန်ဆင်းမွန်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်မင်းနဲ့မတန်ဘူး။ဒီနေရာမင်းနဲ့မတန်ဘူးထွက်သွားလိုက်။မာခောတွံဝိတုဒ္ဓံဒုသေးတိနေခမတုဝနာတုဝဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့နေရာကြီးကိုမင်းညင်နွားအောင်မလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်တော်တွေကထွက်သွားလိုက်တော့ဟောစဉ်းစားကြည့်ဒါသူ့အတွေးနဲ့သူ့ကိုသူဆုံးမနေတဲ့သဘောเนาะကိုလဲကိုအတွေးနဲ့ကိုဆုံးမကြည့်ကိုမဟုတ်တာလုံးဝလို့ကြာရင်မင်းနဲ့မတန်မှုဒီဟာမင်းထွက်သွားလိုက်ဒီမှာမနေနဲ့ကိုကိုနှိပ်ကွက်ပေးရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာယသိကဣန္ဒတိယလို့ထမရဲ့ဣန္ဒတိယလို့မိသားစုတတိယလို့သူကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့အဂါရိကောဘဝိတဝါနယထာပုတ်တံလဘိတတိဥဘောပိမာဝိရာဒေတိနိခမတုဝနာတုဝအေမင်းယသိဘဝမပြောလို့လူထွက်တယ်လူလဲသွားတယ်လူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်ယသားကြားလို့သာသမီတွေရလာပြီဆိုရင်သာသမီတွေရလာနိုင်နေပေါ့တယ်ယသိဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့နော်ယသိဝတ်ပြီးတော့တွေးမနေနဲ့တော်ကနေထွက်အိမ်ပြအိမ်တော်ပြုသာသမီရနိုင်အကယ်၍ဒီဘုံဒီယသိဘဝကြီးနဲ့မင်းဟာတဏှာရာဂစိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဥဘောပိမာဝိရာဒေတိနိခမတုဝနာတုမင်းနှစ်ခုံးစလုံးကဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကဆုံးရှုံးနေဆိုတာသူများတွေလိုလဲမိသားစုဘဝနဲ့ပျော်ပျော်မနေရဘူး။ယသိသူတော်စင်ဘဝအနေနဲ့လဲသူတော်ကောင်းတရားမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီပဲ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်လို့သူ့ကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တာနော်။သဝလာတံယထာကတ္တံနတ်ကွာစီကိစ္စကာကသဝလာတဆိုတာသဝဆိုတာသူသေးကောင် dead body လူသေးအလောင်းအဲ့ဒီလူသေးအလောင်းကိုမီးရှို့တာမီးရှို့တဲ့ထင်း
သောလာတလို့ခေါ်တယ်လူသေးမိရှိုးတဲ့ထင်ထင်ကြောင်းအဲ့ဒီလူသေးမိရှိုးတဲ့ထင်ကြောင်းဟာတဲ့နကွတ်စီကိစ္စကာရကဘယ်နေရာမှအတုံးမဝင်တော့ဘူးအတုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအသားကြောင်းဟာဒီအိမ်ပြန်ယူပြီးတော့ဇဝဲဆတ်လို့လည်းမရဘူးနော်ဒီလိုဆိုလို့လေအသုံးဝင်တော့တော်ထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပြစ်တာဘယ်သူမှမယူအမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့နေဝခာမိအရိညေဝရွာမှာလည်းအသုံးဝင်မှုတော်ထဲမှာလည်းအသုံးဝင်မှုတဲ့နာဟိတံကထသမ္မတာမင်္ဂလာရှိတဲ့အသားလို့ဘယ်သူမှမယူစားဘူးလူတွေကောင်းမီးဖုတ်ထားတဲ့ထင်းချောင်းဘယ်သူမှလဲမကြည့်တော့ဘူးခဏခဏတော့အသားရှားတော့ယူတဲ့လူရှိကောင်းရှိလားပြောလို့မရနော်အိန္ဒိယသွားတော့ငါတကယ်တွေ့ခဲ့ဗာရဏသီခင်္ဂမြစ်ကမ်းခြေမှာဗာရဏသီမြို့ကတည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများခင်္ဂမြစ်ကမ်းမှာသွားပြီးတော့ပြီးရှုအော်ဘာလို့ဒါသိရတော့ဆိုအိန္ဒိယရောက်သွားလို့သိမကြခင်ဆန်စကရစ်ယူနီဘာစီတီကပမောက္ခဆရာကြီးတယောက်ဆုံးသွားဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အတိပြီးတော့နည်းနည်းအတိကစားယင်းနေကစားဆုံးသွားတော့သူအတုပါလိုက်ပို့ပါသူအတုပါလိုက်ပို့လို့ကုန်းချောင်းလိုက်ရတာအဲ့မှာသူလောင်းကားပေါ်တင်ပြီးတော့ရှေ့ကကလားတယောက်တိုင်ပေးတယ်ရာမဏံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့စက္ကယဟဲဆိုဆိုရတာရှေ့ကရာမဏံဆိုနောက်ကစက္ကယဟဲကလားလို့ဆိုတာရာမဏံစတ္တယဟဲတလန်းလုံးရာမဏံစတ္တယဟဲရေကြီးပဲခုံးလို့အဲ့ဒါဗာရဏသီမြစ်ကမ်းရောက်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျသူကအလောင်းကိုအကုန်လုံးပိတ်တဲ့အုပ်လုံးကိုပတ်ထားတယ်ပတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထောပတ်တွေဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မိတချိုးတယ်နော်တကောလုံးခြေစုံကောင်းဆုံးပတ်တယ်လောင်းမှမသိရအောင်တော့ပတ်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်အမီရှုတော့လိုက်သွားကြအဲ့ဒီလိုပဲအလားတူမီးရှုနေတဲ့အလောင်းတွေအနားနားမှာရှိတယ်။ကာယကံရှင်တွေပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေကမီးတွေညှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ထင်းစာတွေအိမ်ယူသွားကြတယ်ထမင်းချက်စာပေါ့။ဒီတပိုင်းတစလောင်းနေတဲ့အတော်နဲ့တချို့ဟာကြတော့လေအစီခဲတွေဘာတွေကြတော့အတော်နဲ့ကမီးမလောင်ပဲကိုအဲ့ဒါကြီးရေထဲပစ်ချပြီးတော့အဲ့ထင်းနေယူချသွားကြကောဟာသဝလာတ္တဒီမှာတော့အသုံးချနေပါလားလို့အောင်းတကယ်ယူသွားတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့နော်ယူသွားကြထင်းရှားတာကိုထင်းရှားတော့အဲ့ဒီမိတကြိုးတဲ့ထင်းနေယူသွားကြကာယကံရှင်နေသွားတာနဲ့ယူဖို့ရချောင်းနေချာအဲ့မှာအဲ့လိုယူသွားတာတွေ့ရတယ်အေးဒီမှာတကယ်ခစ်တုံးကတော့ဒါမျိုးမယူဘူးပေါ့မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မယူကြအောင်အဲ့ဒီမှာသဝလာတံယထာကတ္ထနကွတ်စီကိစ္စကာရကဒုတိယကောင်မိရှုတဲ့ထင်းဟာတဲ့ဘယ်နေရာမှအသုံးဝင်တော့ဘူးတဲ့ရွာမှာလည်းအသုံးဝင်တော့ဘူးတောမှာလည်းပဲအသုံးဝင်တော့ဘူးဒီလိုပဲသဝလာတုပမောတွန်တိနခိရှိနာပိတညတောမင်းလဲအခုလိုယသိသူတော်စင်အနေနဲ့လှုပ်နေပြီးတော့နော်လှုပ်နေပြီးတော့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူရဲ့လူစီစဉ်ချမ်းသာခံစားမှုလည်းမရတမဏဘဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းမရနှခုစလုံးဆုံးချုံတော့ရွာမှာလည်းအသုံးမဝင်တောမှာလည်းအသုံးမဝင်ဆိုတော့သူသေးကောင်ဖုတ်တဲ့ထင်းစားလို့မင်းဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်နိခမတုဝဏတုမင်းတော်တဲ့ကထွက်သွားလိုက်တခုတော့ဆုံးမခံနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တောထဲမှာမနေနဲ့တောထဲကထွက်သွားဆိုရင်ဒီဘုရားမနေနဲ့တော့အခုလိုစိတ်ဓာတ်တွေမွေးနေမယ်ဆိုရင်ယသိဘုရားမနေနဲ့တော့လို့သူ့ကိုယ်သူသူ့စိတ်ကိုယ်သူနှိပ်ကွက်တာ
တိယနုခောတဝဧဝံကောပသနာတိဒေဣတံတတ္ထရူရံဝဟိတိမေကောတိသဘဟုလာယသ။အေးဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတခြားဘသူသိမလဲ။ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်အကူသိအောင်လုပ်ပြီးအပြင်းထူမနေနဲ့နော်။အပြင်းထူမနေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ရမယ်နှိပ်ခွတ်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူဆုံးမပြီးဇီကုစိတ်တန်တိတံဝေညုအတုစိန်နာဂရိကောယထာတန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတတ်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေဟာမစင်မုံတွေ့ရင်နော်ဆက်ဆုပ်ကြတယ်လို့ပဲအာကတိတဝနာဣတယောမောရိယိတံစောရိယိတံတိတံတတာမစင်မုံကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေဟောလာလူကြီးလူကောင်းတွေဟာမစင်ကိုမြင်ရင်ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာကြသလိုကျန်တဲ့ယသိသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုဆက်ဆုပ်ကြလိမ့်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်ဟေးယသိလှုပ်နေပြီးတော့မဟုတ်တာတွေတွေးနေတယ်ယသိလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်ဒါစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဩတ္တပဆိုကိုယ်ကိုမင်းဒါတွေလှုပ်နေရင်သူများမင်းအပြစ်တင်မှာပေါ့တံဝေညူပဝဋိတံတိသမတိကန္တာသာသနာသူတော်သူတော်မြတ်တည်းရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအဆုံးအမတိုင်းမလိုက်နာဘဲနဲ့အဆုံးအမကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကမင်းကိုပြောကြမှာပေါ့တဲ့တံဝါတံအလဘံတောဟိကထံဇီဝိဟိတိတုဝံသူတော်ကောင်းတွေကမင်းကိုစွန့်ညာလိမ့်မယ်မဟုတ်တာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးမင်းကိုလူရမသွင်းတော့ဘူးယသိရာယသိအရာမသွင်းတော့ဘူးသူတော်စင်အဖြစ်မယုံကြည်ကြတော့မင်းနဲ့အပေါင်းအဖက်မလုံးကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားလို့ရှင်မင်းဘယ်လိုနေမလဲဆိုဆိုင်တီကမင်းကိုရှောင်းလိုက်လိမ့်မယ်နော်လူတော်လူကောင်းအတိုင်းဝိုင်းနေကဒီလူဟာယေသမားပဲဒီလူဟာဖဲသမားပဲဒီလူဟာကစားသမားပဲဒီလူဟာဖိုးဆွဲနေတယ်ဒီလူဟာတော့ဆေးမွေးရဲ့ဆေးဝါးဆွဲနေတယ်ဆိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြတော့အရာတည်းမှာဖဲကြသူ့ကိုရှောင်ကြဟာဒီလူကခိုးတတ်တဲ့လူဒီလူကမဟုတ်တာတွေလုပ်တဲ့လူဆိုရှောင်ကြအဲ့ဒီလူရှောင်းလာပြီဆိုရင်အရာတည်းမှာမင်းဘယ်လိုလုပ်နေတော့မလဲဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အကိုတတိပေးပြီးဆုံးမပါလို့တိတာပပိဏမာတင်ကံကုံစရံတတ္ထိဟာယနာဆင်ကြီးဟာမုံရစ်တတ်တဲ့ဆင်ကြီးဆင်ကိုကုံစရလို့လည်းခေါ်တယ်တတ္ထိဟာယနာအသက်60ပြည့်လို့ရှင်အင်အားတွေရော့သွားလို့တတ္ထိဟာယနာအဲ့ဒီဆင်ကြီးတကောင်မုံယိုတတ်တဲ့ဆင်ကြီးတကောင်ဗလီနာကိုဥပခန္ဓဝါယူထားနိဟရတေကဆံဆင်အိုကြီးဆိုရင်ဆင်အုပ်ကသိပ်ပြီးတော့အရာမသွင်းတော့အရာမသွင်းတော့ဆင်အုပ်ကနေသူ့ကိုမောင်းထုတ်တတ်ကြတယ်တိရိစ္ဆာန်နေထဲမှာလဲနော်တိရိစ္ဆာန်နေထဲမှာသူကဘိုးလူပွဲရှိတယ်လူတွေလိုပဲနဲ့တူပါလေသူတို့မှာကျသိဆိုလဲအုတ်နဲ့နေတာချင်းသိဆိုလဲအုတ်နဲ့နေတာဆင်ကလည်းပဲသူအုတ်နဲ့သူနေတာအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘိုးလူပဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်သူတို့မှာအသေးလဲကျသိတည်းဆိုဘိုးလူပြီဆိုရင်အသေးကြိုက်တာအသေးကြိုက်တာနော်ကြောက်လို့ပြင်းရင်တော့လဲတင်းခွဲပဲဆင်နေလဲထိုးတူပဲအသေးထိုးတာဘူလူပြီဆိုမြောက်တယ်လည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့တူတယ်သူတို့မှာဘူလူပွဲတွေရှိတယ်တကယ်စစ်ပွဲတွေရံပွဲတွေအသေးကြိုက်အသေးထိုးဘူလူကြတာသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသမင်းတွေလည်းရှိတာပဲကျွဲတွေလည်းဒီလိုပဲအုတ်ထဲမှာအုတ်စုဘူဒီအခုကတော့အုတ်စုဘူဆိုတာဘောလုံးပဲရှိတယ်တမန်ဘောလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်းခံပြီးတော့လုနေကြနော်ဘူလူကြအဲ့သူတို့တရိษံနေကြတော့တကယ်ကိုဘူလူတာခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါ
ချင်းနေအိုကြီးတွေပါလေဆိုမတိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုံးပေးလိုက်ရတာသေတော်မတိအော်ကောင်းဤပဲသူတို့ကဒီချက်သစ်တွေဆိုအသေးတတ်တာတစ်ကောင်းတစ်ကောင်းအသေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်မှလည်းပဲအင်အားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအုပ်စုတွေကနေမောင်းထုတ်လိုက်တာသင်္ကွယ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ကွယ်ဆင်ဖြစ်သွားတယ်မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါလို့ဆိုလိုတာเนาะယူထောင်ဝိနေသတောတန်တော်ဒုက္ခံတတံနဝေနတိအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီသူကသူပြောနေတာအေးအုပ်စုတွေကမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်မင်းကိုချင်းတရားတွေပြက်ပြားလို့ရှိရင်လေသူတော်ကောင်းအုပ်စုကမင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်မှာပဲတဲ့မောင်းထုတ်လိုက်လို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခံတတံနဝေနတိစေချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုမရတော့ဘူးတမိုင်မိုင်တခိုင်ခိုင်ဖြစ်လာဒုက္ခိတောဝိမနောဟောတိစိတ်တွေဆင်းရဲတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာတယ်ပစ္ဆာယံတောပဝိတတိဟိုနာရောက်မှိုင်းဒီနာရောက်မှိုင်းနော်မှိုင်းတွေချပြီးတော့နေရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လူရမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်တထေဝသတိလာတံပိနေရိတ်တန်တိဓမ္မတေမကောင်းတာတွေလုံးလို့အသိပညာကင်းမဲ့တဲ့သင်လိုယသိမျိုးကိုယသိကောင်းတွေကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်တေဟိတောနေတတော်တန်တော်ဒုက္ခံတန်တာနားလည်စေအဲ့ဒါလို့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရလို့ကိုဟာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီယသိအတိုင်းဝိုင်းကကျင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေလို့ရတော့မှာတော့ဟောသူကိုသူဟေးမဟုတ်တာမလုံးနဲ့မဟုတ်တာလို့ရင်အဲ့ဒီခြေနေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဓိဝါဝါယတိဝါရတေတောကတန်လသမပိတုံနေလေနေမှုညလေညမှုဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ရင်ထဲမှာဟောလာစူးဝင်နေတဲ့ဖြစ်မဖျားလေခြင်းလို့စူးဝင်နေတဲ့တောကညောင်ကြီးတရှသိပရိလာဟိနစိတ်တွေပူလောင်မှုတွေနဲ့ကဇောယူထာဝနေတတော်ဆင်အုပ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆင်အိုကြီးလူနော်ဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်တော့တဲ့တကောင်ကျွက်တမျက်နှာနဲ့အဲ့ဒါလူနေရမှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာမလုပ်ပါနဲ့လူသူ့စိတ်ကိုသူဆုံးမလားသူ့ကိုသူဆုံးမလားနော်အဲ့ဒါလူဆုံးမလိုက်တာသာတရူပယထာကုတံနေဝဇာယတိကတ္ထစီတထာသီလဝိဟွန်တော်တုနာဇာယိတတိကတ္ထစီရွှေစစ်မဟုတ်ဘူးရွှေဓုနော်အတုဖြစ်တဲ့ရွှေအတုဖြစ်တဲ့ငွေဘယ်နေရာမှဈေးခွက်မဝင်ဘူးဘသူကမှဂယုတဆိုင်ပြီးတော့မကြည့်တော့အတုကြီးဆိုတာဖက်မလုံးကြတော့ပေါ့ဈေးခွက်ထဲမှာဖက်မလုံးတော့တထာသီလဝိဟွန်တော်အဲ့အတိုင်းပဲကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ကိုချင်းသီလမင်းကိုချင်းသီလတွေပြက်လို့ကိုချင်းသီလမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းကိုဘယ်နေရာမှလူရသွင်းတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတံပိုးမဲ့သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တံပိုးမဲ့သွားလိမ့်မယ်အဂါရံဝတ္တမနောပိကထံဇီဝိတိတုံမတ္တိကံပိဋိကံစာပိနတ္ထိတေနိဟိတံတနာယသိဘဝမှာအခုလိုလူရသွင်းမခံရလို့ဒီကိုချင်းသီလတွေပြက်ပြားလို့လူရသွင်းမခံရလို့ဟုတ်ပါပြီလူထွက်ပြီးတော့အိမ်မှာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းဘယ်လိုအသက်မွေးမလဲတဲ့မတ္တိကံပိဋိကံစာပိနတ္ထိတေနိဒန္တနာအမေစီကရတဲ့အမွေအဖေစီကရတဲ့အမွေတိမ့်ထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းမင်းမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလက်နဲ့ခြေနဲ့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားခြေပွားလက်ပွားယူအလုံးစွန့်ပြီးရသေးဝတ်လာခဲ့တာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမနေလို့လူဘဝပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းဘာအမွေးပစ္စည်းမှမရှိဘူးခြေကြီးလက်ကြီးပဲဓတုကုတ္တကိုတတိပေးတာပေါ့နော်ဒီခြေနေမျိုးရောက်သွားမယ်တဲ့တယံကမ္မံဂရိတဝါနာခတ္တိတေတံပမောစေအဲ့ဒီကြရင်တော့မင်းပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားပြီးတော့ပါမအရင်နေ့ဥစ္စာမရှိတဲ့အခါကျကုလီထမ်းပေါ့ဒါ
ူလီထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကူလီထမ်းတဲ့လုပ်တာတယံကံမံဂရိတောကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရဂတ်တိတေတံပမောစီချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြဧဝံဇီဝိတိဂေဟေတာရုတေတံနာရုစတိဒီတိုင်းပဲမဲ့အသက်မွေးရအဲ့ဒါလို့ရောအသက်မွေးနိုင်ပါမလားနော်လောကံစားတော့အသက်မွေးအဲ့ဒါလို့ဒီယတိသူတော်စင်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းသူကိုယ်သူကိုဒီအချက်တွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာစဉ်းစားပြီးတော့သူမကောင်းတဲ့သူ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကနေတားမြစ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတံကိလေသခတံမတံဒီတိုင်းပဲသူယသိသူတော်စင်ဘွားတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ညင်နွမ်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီညင်နွမ်းတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝတားမြစ်ခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝါပါပါစိတ်တံနိဝရအမျိုးမျိုးတရားလမ်းကြောင်းစဉ်စားဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ပေါ့လူဆိုတာဒုက္ခရောက်တာမခံနိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားငရဲနဲ့ခြောက်ရတယ်နော်ငရဲနဲ့ခြောက်ဆိုတာဟိုအလိုလဲမအောင်မင်းလေးနဲ့ဘုံကန်းနဲ့မြောက်ငရဲကန်းနဲ့ခြောက်ဆိုတာဒါခြောက်တဲ့ခြောက်ရတယ်မြောက်တဲ့မြောက်ရတယ်ဒါကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲမဟုတ်လားမင်းစာစူးစားဒါရလို့ရှင်ဘာပေးမင်းဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးရင်မင်းဘာလုံးမယ်ဆိုရတော့ခြောက်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတာလည်းပဲဆုပေးတံပေးစနစ်ပဲဒါကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကောင်းတာနဲ့မြောက်ပေးရမယ်မကောင်းတာနဲ့ခြောက်ပေးရအဲ့လိုမလုပ်ရင်စိတ်မြောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မာမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းကိုယ်ဆုံးမပေးရမင်းဒီလိုဆိုရင်ပင်ငယ်ကြမှာပေါ့မင်းစိတ်လေးကောင်းကောင်းထားမှဟောနတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းတဲ့သူဒီဘုံရောက်မှာပေါ့လို့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ဆုံးမပေးရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာဧဝဟံတတ္ထဝါရိမိတံကိလေသကတမနာညှဉ်းနွမ်းတဲ့ဖက်ကိုသွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုသူဟာဒီနီးနဲ့ပဲဟန်တားခဲ့တယ်နာနာဓမ္မကထံကတ္တဝတရားအမျိုးမျိုးဟောပြောမှုတွေကိုယ့်အကိုပြောတာကိုယ့်အကိုတရားစကားတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးပါပန်စိတ်တန်နေပါလေကိုယ့်စိတ်ကိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကအခုလို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတာသူဖူတိလောင်းလျာယသိသူတော်စင်ကဘဝသင်္ကန်းစာအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနေလို့အနှစ်2000လောက်တောထဲမှာသူဟာယသိသူတော်စင်ဘုရားနဲ့နေရာကနေပြီးဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသူ့စီကိုကြွလာပြီးသူ့ရဲ့ကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထာမှာသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္တိဘာဝနာပွားလို့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဒ္တိဘာဝနာနာမနုဒ္ဒရာတံဘာဝနာတံဘာဝရိတ်တဝဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝရိတ်တဝပူရိယိတ်တိမာနတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအာဘိစကားဟောကြားခဲ့တယ်သူဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရာဘာဝနာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားပါတဲ့ဣမံဘာဝနာဘာဝရိတ်တဝဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဒတိဘာဝနာကိုပွားလို့ရှိရင်ပူရိယိတ်တိမာနတံမင်းဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ခဏခင်တော့အဲ့ဒီကထာလေးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနုဒ္ဓတိပွားရင်ထီပေါက်တယ်တို့နော်စီးပွားဥစ္စာတွေတက်တယ်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီပြီးတော့လှုပ်ချပတိကိုဒီနေ့ဘလောက်စိတ်မယ်အကောင်းတာလှုပ်တာတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါနော်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားနုဒ္ဓတိဘာဝနာပွားပြီးတော့တင့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးပြည့်ဝလိမ့်မယ်ဘုရားနုဒ္ဓတိဘာဝနာနဲ့တင့်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်မှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကတားမြစ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားလိုက်နာပွားများပြီးတော့သူဗုဒ္ဓအလောင်းလျာယသိသူတော်စင်ဟာကဘာတသိသံဃာရဲမှာကျင်နေပြီးဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာ
သူဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ရဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဗာဒမှာလာတဲ့အဓိကကတော့သူ့စိတ်ကိုသူဘယ်လိုနှိပ်ကွက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုမှတ်သားထားဖို့သူ့စိတ်ကိုသူနှိပ်ကွက်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တွေလည်းကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုနှိပ်ကွက်မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွက်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အေးစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရင်တော့နှိပ်ကွက်ရမှာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့အားပေးရမှာပဲမိမိတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တပည့်ငယ်ကောင်းတဲ့ဘက်သွားလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုရတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုရင်နှိပ်ကွက်ရတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုကြီးပွားတိုးတက်စေချင်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးဒီသင်္ကန်းစာသူဗုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့ရှေဟောင်းသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ကေမဥဒ္ဓုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့မနောသရတိပြင်းပြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထာဝရဤမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏

ဘုန်းကြီးတို့မီးကိုကြည့်လိုက်ပါမီးပုံကြီးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးညွန်းကအပေါ်တက်တာပေးသွားလားအပေါ်တက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောပဲလေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွားသလားကန့်လန့်ပြတ်သွားလားကန့်လန့်ပြတ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီဓမ္မတာရှိသလိုအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးသူ့သဘောဝအတိုင်းအကျိုးတရားဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ကသဘောဝအဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘောကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီဘက်ကတော့လက်ခံဖို့လိုအပ်လာတယ်နော်အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ဒီကြောင်းကြောင့်ဆွတ်နေမှုသဘောကိုလည်းရှုရမယ်အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်အကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတစ်စိမ့်တက်ပြီးသိအောင်မြင်ရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မှအကရိယဒိဋ္ဌိကိုမစွဲယူမဲ့ဖြစ်မှာအကဲဒီလိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဘာမှမရှိပါဘူးလို့သွားပြီးဆွလန်းယုံကြည်လိုက်မယ်သူ့သဘာဝပဲမိကရှုတ်လိုက်ရင်အပေါ်မင်းညွတ်တက်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲလေကတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလန့်ပြတ်သွားတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဘာဝအဖြစ်သာလျှင်တရားတွေကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူကသွားပြီးဆွလန်းဆုတ်ကင်လိုက်မယ်ဆုတ်ကင်လိုက်လို့

0: ဘုံနာမှုထမန်းနည်းနဲ့ထပ်ပြောမယ်နန္ဒကအစဉ်သူကြီးနော်သူတို့ကဒီဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလက္ခဏာကုပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်အချီလုံးတလုံးလှိမ့်လိုက်လို့ချင်းချီကျုံကုံသွားရင်သူဟာသူရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝဟာသူသတ်မှတ်ပြီးသားကံရှိတယ်သတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်ဘယ်ချင်းကမှဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်ချင်းကမှဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချင်းကစရင်သူဟာသူအလိုလိုရက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှကြိုးစားနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်ဘင်္ဂလာမင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်မင်းရင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ခံကြတယ်။ဆရာတစ်ပည့်ကြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့လက်ခံထားကြတာနော်။သေပြီးနန္ဒကစေတူကြီးသေတဲ့အခါကျတော့ပိတ်တံသွားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်တံဘုရားမှာရှိနေတော့သူ့သမီးမှလိန်မာတဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဥဒ္ဒရာကစွမ်းကံကြောက်ဝင်လာတော်မူတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးခမကြီးရတာတော့ယဟန်တော်မထင်မြတ်တစ်ပါးဖြစ်ကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကအိမ်မောပင့်ဖြစ်ပြီးတော့မုံတဘဲနဲ့ရည်တခွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဤကောက်မှုသည်ကွယ်လွန်သောဘုရားတပည့်တော်မှဤဖခင်အကတ်ရောက်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သူကရည်စက်သွန်းချပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်လိုက်တယ်။အဲဒီကောက်မှုကိုသူကံကြောင့်သူကအဲ့ဗိဓာဘဝမှာနတ်ဘုံမိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားရတယ်။ခံစားတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာမင်းတို့ကလည်းခုနကဓမ္မတော်ကမင်းတို့ရဲ့မင်းဆက်မောရိယမင်းတွေကိုသွားပြီးပန္နဆက်ရတာပေါ့လေသူကလျှောက်ခံပြင်းလေးတွေကိုပန္နဆက်ပြီးအပြန်မှာအဲ့ဒီနန္ဒကစိတ္တကြီးကနေပြီးတော့လမ်းလွှဲပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘုံဘိမှန်ကိုရောက်အောင်လမ်းလွှဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နန္ဒကစိတ္တကြီးပိတ္တာရဲ့ဘုံဘိမှန်ရောက်ပြီဆိုကြဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘိမှန်ကလည်းအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်လိုဖြစ်နေတယ်အဲဒါနဲ့အကျိုးကြောင့်အကုန်လင်းဆက်ပြီးပြီးတော့ကျုပ်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်တုန်းကခမရရဲ့စိတ္တကြီးနန္ဒကဆိုတာကျုပ်ပဲကိုပိဋကဘွားရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သမီးဥဒ္ဒရာရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံပြုတ်ပြီးတော့အမျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးကိုသူခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သင်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုဖန်ကဘာပြည့်စည်သည့်ခေါ့ပဲဆိုခဲ့တော့ညီအောင်ကျင့်မှဆက်သည့်ပြည့်ဆုံးဆုံးဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိုကျုပ်ခံစားမှသိမကြပါဘူးတဲ့6လပြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျုပ်မရဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကြောင့်လည်းသူပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥစေတဲ့အနေကြီးသမားများငရဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပြက်တော့မှသူတို့ကမကြုတ်ဘူးတခြားမပြက်တဲ့ကဘာတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ငရဲမှာပြောင်းပြီးခံရတယ်သူကတန်ត្រတင့်ငုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအယူဝါဒဇိုးတွေကိုတခုသောဘုရားမှာလက်ခံမိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့တန်ត្រခီးမှာအရှုံးကြီးရှုံးမသွားနိုင်ဘူးလားရှုံးသွားနိုင်ဒီလိုဘုရားတွေကလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲမဲခင်ရှင်ဘာကျင့်တဲ့တရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျခုလိုအချိန်ကမျိုးမှာစနစ်တကျကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားဒီလိုအန်နေတယ်နော်ယုဇောဆုံးအဖြစ်နဲ့အောက်ထေဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသွားသိအောင်သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျုံဆွနေမှုပရိစ္ဆေသဘောဘသဘောတရားတွေကိုတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုနေပြီကဲနောက်နည်းတစ်ခုကတော့ဘာနည်းလဲအေဝံဓမ္မတာနည်းနော်အဝိဇ္ဇာတိဘာနာကာရဏေဟိသင်္ခါရာဒီနာယေဝတံဘောခိရတိဟိတိအာဒီနဝိယာနအင်ဂျေတန်တိအယံအဝံဓမ္မတန်ယောနာမအဝိဇ္ဇာသတ်သောအကြောင်းတရားဒီကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှုပတံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်เสียရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်မယ်နွားတို့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာရင်နိုဒန်းစတဲ့ခင်ခဲ့စားတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအချက်အကျိုးတရားတစုံတရားဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာထင်ရှားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုသိတဲ့ဤကိုဘာခေါ်လဲအေဝံဓမ္မတာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယံသမပတ္တံတောပြည့်စည်ရူရူပတောဖလာဝဘောဓတောအယုတုကဒိဋ္ဌိသအကရိယဒိဋ္ဌိသမဇ္ဇဟတိယံယင်အေဝံဓမ္မတာနီးကိုတမ္မံကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတောရှုမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယံနုရူပတောအကြောင်းနှင့်လျော်ညီသောဖလာဝဘောဓတောအကျိုးတရားဤဖြစ်ခြင်းကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသအကြောင်းတရားမရှိဟုစွာယူအပ်သောအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအကရိယဒိဋ္ဌိသပြုသောလည်းပြုသည်မမည်ဟုစွာယူတတ်သောအကရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆွ၌၏အကြောင်းတရားကိုပယ်ခြင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်မဲ့အကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့ပြုလုံတတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာပြုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုလုံးက အဲ့ဒီလူကဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိနောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိတခုရှိတယ်နတ္တိဒိဋ္ဌိနတ္တိယေတံစသဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်နော်အလူဒါနရဲ့အကျိုးဆိုတော့မရှိဘူးစသဖြင့်ဒီလိုအကျိုးမရှိလို့ဆွံ့ယူတဲ့နတ္တိကဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်အကျိုးကိုမရှိဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးသုံးခုကိုသူကပဇဟေတိပဲဆွတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကသန္ဓရသင်္ကုတ်ဘုရားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတ္တတောပစ္စယနုရူပံဖလပုတိအကေတောဝါကြတော်ကုတော်စီယတကတသိအတံဘဝခေနတောအိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝတင်းစဥပါတိယတိမိစ္ဆာပတ္တတောမှမှယွင်ယွင်ရှုမြင်ခဲ့သည့်ရှိသောပစ္စယနုရူပံအကြောင်းနှင့်လျော့ကြည့်သောဖလပုတိအကျိုးတရားရဲ့အဖြစ်ချင်းကိုအကေတဝမဆွဲယူမိခြင်းကြောင့်ဝါလက်မခံခြင်းကြောင့်ယတ္တကုတ္တစီသံတခုသောအကျဉ်းတံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တစီအကျဉ်းတံတခုသောအကျိုးတရားဤအတံဘဝကဟေနအတောဖြစ်သင့်ခြင်းကိုမဆွဲယူခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတ္တိစေဝအဟိတုကတိတ္တိကို၎င်းနိယတဝတ္တစ္စနိယတဝါဒကို၎င်းဥပါတိယတိဆွဲယူတတ်ဤအဟိတုကတိတ္တိကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူတတ်တယ်နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူတတ်တယ်အိဉ္ဒုကဒိဋ္ဌိကတော့ခဏကအကြောင်းမရှိလို့ယူတဲ့ဝါဒပဲနော်အကြောင်းမရှိလို့ပြောရင်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နိယတဝါဒဆိုတာကခဏကပြောခဲ့တဲ့တဘာဝနိယမအဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့သူဆိုလိုတာကတဇုံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်တဇုံတခုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်မဲကြောင့်ရှိမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကျန်ကနေပြီးတော့နွားနို့မထွက်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါကသူ့ရဲ့အယူဆပဲเนาะဒါကြောင့်ဇွန်တကူသောအကြောင်းကြောင့်ဇွန်တကူသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကအကြောင်းကိုလွန်လွန်ပြစ်ပယ်တဲ့ဝါဒပဲအဲ့ဒါကအဟိတုကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲလို့သူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နိယတဝါဒပဲเนาะနိယတဝါဒဆိုတာကနန်းကိုကြိတ်လိုက်ရင်နန်းစီထွက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမနွားတို့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲနွားကိုညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်နွားတို့ထွက်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့သဘာဝနိယမပဲအဲ့ဒီသဘာဝနိယမအပြင်ပြီးသလိုသဘာဝဒီမှာနဲ့သူ့သဘာဝအတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်နေတာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ community လက်ခံနေဥပါရမျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝါဒမျိုးတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမန်အမဲတန္တရာသင်္ကုတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကံဒီကိုစီးပူးစုဆောင်ရှာဖွေထားပြီးဖြစ်တယ်မတူဘူးလားသူတော်ပြီဒါကြောင့်ခုလိုသာသနာတော်နှင့်တွေ့ကြိုက်ကလေးမှာဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှားနှစ်ရိပ်အတွက်မိမိတို့ဒီကြောင်းကျဆွနှံမှုပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးခွန်ကြီးတို့ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တာကဘာတွေကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လက္ခဏာ၅ပါးသင်္ချာဘုံကုန်လဲဒီနေရာမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဟောခဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ပါးကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာစတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပဲနော်အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်မိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားချုပ်ငြင်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငြင်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အနိစ္စသဘာဝတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီအနိစ္စလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာထိုးထွင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသဘာဝတည်းလဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ထဲမှာထင်းထင်းလင်းလင်းတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှသင်္ခတလက္ခဏာသင်္ခတတရားတွေမှာဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြချင်းဆိုတဲ့သင်္ခတလက္ခဏာသုံးခုရှိပါတယ်နော်ဒီနိမဏိဘိက္ခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာဤဥပ္ပါဒောပညာယတိဝေယောပညာယတိထိတတအညတ္ထံပညာယတိစသဖြင့်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်ဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုရှိနေတဲ့သင်္ခတတရားတို့ရဲ့သင်္ခတသဘာဝကိုလည်းမိမိကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီလိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအတ္တလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာတွေကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမပရမတ္တဓမ္မတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုထိုးထွင်းသိမှုဆိုတာလေပေါ်လာပါတယ်နော်အဲဒီလိုထိုးထွင်းသိတဲ့လက္ခဏာ၅ရကံလဲခုလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုအကျိုးတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရကရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီရှုခက်ကိုနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးပြန်ပြီးဆက်ဆက်ပြောမယ်နော်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတကာရကံဆိုတဲ့ကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းရှုရတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတကာရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောက်တတ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအပြည့်ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေရောအကျိုးတရားတွေရောနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်းဖို့ကိုရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ပစ္စယတော်ဥရိယပြဌာတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အကျိုးတရားတို့ရဲ့သို့မဟုတ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကတော့ခန္ဓာတော်ဥရိယထသနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဥရိယပြထသနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီခန္ဓာတော်ဥရိယပြထသနာဉာဏ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကျိုးတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲ။အကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီလိုသိအောင်တဆင့်တက်ပြီးတော့ရှုရတယ်နော်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးလည်းထင်ရှားလာမယ်နော်။အဲဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအခုအထိဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သစ္စာ၃ပါးကိုဥတည်တော့ပြောထားပါတယ်เนาะဒါပြင်လည်းခုတနေ့ကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာမဂ္ဂသစ္စာအကြောင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောလဲဤတံခောပါဏပိခွေဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပရိဝတ္တအရိယသစ္စာယာမေဝအရိယထင်ကြီးကောမေခောတရားဒီတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယမေဝအရိယအထင်ကြီးကောဘက်ကောဤဖြူစင်မြင့်မြတ်သောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမဂ်ကင်တရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဣဒံဤဖြူစင်မြင့်မြတ်သောအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအရိယမေတ္တရားသည်ကဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်အရိယသစ္စာတရားသည်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားဗာရိယသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတို့ခေါ်တယ်နော်တရားဋ္ဌိတအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ပါးဆိုတာကဗာရီလဲနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီမဂ္ဂအကြောင်းဘုန်းကြီး၈ပါးပြောပြပြီနော်ပြောမိတာကဘာဘယ်ဘက်မှပြောတယ်လို့မျိုးတော့ဝိပဿနာဘက်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မကင်ရှင်းပါပဲနော်နည်းနည်းလေးနားရှင်းအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်ကြတယ်သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုထိုးထွင်းသိနေတာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါဝိပဿနာဘက်နော်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမ။ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကဉာဏ်ဝဆောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကျွတင်သောတိထအပ်တဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်ဘယ်နှပါလဲမဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကပွားများရမှဖြစ်တယ်။ဘာအတွက်ပွားများတယ်လဲလောကုတ္တရာမဂ်ကသစ္စာတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်အတွက်ပွားများရခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်တနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ဖို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းဖို့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ရှုဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဥပ္ပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာပေါ်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးအိမ်ဥပကိလေသအကြောင်းကိုဆက်ပြောဖို့ညီဝင်ထားပါတယ်ဥပကိလေသတရား၁၀ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်အလုံးသိကြတယ်နော်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောကောသဘေကောဒုက္ခညာနမူပ္ပထာနမူပ္ပခါသနိဂန္ဓိစေတိနော်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ် အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနေဆအစတိဖြစ်ဒီလိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ပဲနော်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာများသောအဖြင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဥပကိလေသာတရား7ပါးပေါ်လာတယ်အဲဒီဥပကိလေသာတရား7ပါးထဲမှာနံပါတ်1ကဩဘာသပဲနော်ဩဘာသဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အယောင်အလင်းအယောင်အလင်းတွေကအဲဒီချိန်ခါမှာသိအကောင်းလာတယ်အဲ့လိုအယောင်လေးအကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအယူဆလွဲနေတာလေးတခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ကိုကြိုက်ဒီနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကိုတရားအထုတ်ကြတယ်သမထလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဝိပဿနာလို့ယူဆထားတယ်ဘာလို့လဲဝိပဿနာအထုတ်တယ်အဲ့လိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါရမီရလျော့ဆိုပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေဆိုပြီးအယောင်လေးလေးထွက်လာတယ်အယောင်လေးလေးတွေ့လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲငါဥရိယပြညာရောက်ပြီဆိုပြီးလည်းဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါသိပ်ပြဿနာကြီးတယ်။ပြဿနာကြီးတယ်ဆိုတာကအယောင်လေးနဲ့ကိုကမိမိရဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။နာမ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။ပရမဆိုင်အောင်မသိတာပြောတာနော်။အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး။မသိတာတွေတဘုံကြီးထမ်းပြီးကိုရှုကျင်တယ်လို့ရှုတယ်။ဒါပေမဲ့ပါရမီရလို့ဆိုအလင်းရောင်လေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်။အဲလိုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအလင်းရောင်ကလေးပြုတ်ကနေပြက်ကနေဝင်းကနေလက်ကနေတွေ့တာနဲ့အော်ငံကတော့ဥရိယပြညာရနေပြီဆိုပြီးဒီလိုဝန်တာနေတယ်။ဝန်တာနေတဲ့အခါကျတော့အမှားကိုအမှန်အဖြစ်နဲ့ဝန်တာနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအလင်းရောင်ကမှတ်ချက်အနေနဲ့မိမိကထားလိုက်ပေါ့။ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလင်းရောင်ပေါ်လာရင်ဥရိယပြညာရပြီဆိုတော့တကယ်ယုံနံကိုသိအောင်လဲကိုစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဩကိုသိနေတာပဲ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုဖို့ရှုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကောရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဘုရားကဒီဒုက္ခသစ္စာအမှုရိယသစ္စာဏိရောဓသစ္စာဘက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုတမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ထွက်ဖို့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိကလွယ်လွယ်တောင့်တတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနံပရမတ္တဓာတ်တွေလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆွနေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုနေပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဩဘာသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဩဘာသနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဒီညနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်သောခောပဏ္ဏယဩဘာသောကတ္တသိဘိက္ခုတော်ပလင်္ဂဌာနမတ္တမေဝဩဘာသံတော်ဥပိသတိဒီအယောင်လေးကတချို့တချို့သောယဟန်ရဲ့တန်တမမိမိထိုင်နေတဲ့ပလင်ပဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဒီမင်းကွေထိုင်နေတဲ့ပဝန်းကျင်လောက်မှာပဲလင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကတ္တစီအန္တောကပံတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုက်ခန်းလေးအတွင်းမှာတခန်းလုံးလင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကတ္တစီဘိဟိကပံပြီးတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိမိထိုင်နေတဲ့တိုက်ခန်းအတွင်းရဲ့ပြင်ပအထိထုတ်ပေါက်ပြီးတော့လင်းသွားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ကတ္တစီတကလဝိဟာရံတချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးထိန်လင်းနေတာသွားတွေ့တယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ခါဝုဒ္ဒတခါဥပမာနလောက်အတ္တယောဇနယူဇနဝဲလောက်ယောဇနတယူဇနလောက်ဒီယောဇနနှစ်ယူဇနလောက်တယောဇနသုံးယူဇနလောက်စသည်ဖြင့်နော်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းညာအနုဘောကြီးကြီးသလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်တွေပြတ်သွားတာတွေ့တယ်။တချို့မှကြတော့ကတ္တစီပထဝီတလတော်ယောဝအဂဏိဌပြမလောကဧကလောကကုရုမနောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောအဂဏိဌပြမပြီးအထိတစ်ဆက်တည်းအယောင်နဲ့လင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးလား။ဓာတ်ဒီပြမတွေလှမ်းကြည့်မြင်ရတယ်မကောင်းဘူးလား။ဟမ်ဘလူးမသိမဖြည့်ခြင်းဘူးနော်အားရဖို့တော့တော်တော်ကောင်းပြီနော်အဲကဲတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဘဂဝတ္တောပဏ္ဏသတ္တသာတိလောကတ္တောဩဘသင်္တောဥဒ္ဓဘာတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တမှာကြတော့သတ္တသာတိလောကဓာတ်တော်စัจ java လာပေါင်းတိုက်တသောအထိအယောင်လေးနေပြတ်နှံပြီးတော့တည်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဥရိယဘုရားညာနော်ဒါကဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ290မှာဖော်ပြထားတာပါနော်။ဒီတော့ဒီအယောင်လေးတွေကအခုလိုပြန့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝိသတ္တဉာဏသောဩဘာသိနပရိဒဋ္ဌာနေရူပကတိသာဒီပသက္ခုနောဝိယပညာယံတိ။တန်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီအယောင်လေးပြန့်နှံ့သွားတဲ့နေရာမှာဒီရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းဒီပသက္ခုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တရောကောင်းတို့ကဲ့သို့ခင်ရှောင်းနေပါလေအယောင်ပြန့်သွားရင်အယောင်အောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအလုံးကိုမြင်တတ်တယ်ဒီသဘာဝလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်ထားပါနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ ဒီအယောင်လင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးတော့အယောင်လင်းက၄မျိုးရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးအကြောင်းကိုပထမပြောပြီးမှဘုန်းကြီးဒီဩဘာသအကြောင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အယောင်လင်း၄မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာဟောထားတယ်လို့မေးတော့ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်မှာအာလောကတုတ်တံဩဘာသတုတ်တံပိသောဒတုတ်တံစသည်ဖြင့်တုတ်တံဒီတော်များများဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတုတ်တံဒီမှာအယောင်အင်း၄မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့ဒီအယောင်အင်း၄မျိုးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁ကလနေရောနံပါတ်၂ကလရောနံပါတ်၃ကမီးရောနံပါတ်၄ကပညာရောပဲအဲ့ဒီအယောင်၄မျိုးထဲမှာပညာရောကိုမြတ်စွာဘုရားကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီပညာရောင်ကလည်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးတော့ဟုတ်ဣင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသစ္စလယမာနတုတ်တံဆိုတဲ့တုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာအယောင်အလင်း၄မျိုးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအယောင်အလင်း၄မျိုးဖွင့်ဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးနည်းနည်းလေးတစ်ခုတော့ပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်မမောက္ခလံကုရောမြတ်ကြီးမဟာတက္ကရတရား၃ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်တဘောနဲ့လက်ဖြင့်ဒီဘုရားလာဇံတရက်လောက်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီကောနောက်လိုက်တစ်ပတ်250လို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဝေလုံးအကြောင်းတိုက်တော်မှာသွားပြီးရှင်ဟံပြုကြပါတယ်။အိဘေကူယဟံအလုံးဖြစ်သွားကြတယ်။ထိုနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါနောက်လိုက်တစ်ပတ်250တို့ကတော့အရတ္တဖို့တည်သွားကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလအလုံးနှစ်ပတ်ကတော့ထိုအချိန်ခါမှာယဟံမပြုတ်ခင်တည်းကရှင်အားသည်မထေရဲ့တရားကြောင့်သောတပန်ဒီမညာဘုံညာဆိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။အရတ္တဖို့မတည်နိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ပညာဉာဏ်တွေကကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးအထောက်အအောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒူရဲလာဇန်တရက်လောက်ကနေပြီးတော့လာဇန်ရှိရဲ့ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထိရှင်မမောက္ခလံကုရောမြတ်ကမဂ္ဂရတိုင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ကာလဝါလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေါယောလင်းတရားကိုဆုံးခံရွာအဖြစ်မိပြုပြီးတော့တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းမှာတရားဘာဝနာသွားပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါတယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနှစ်ရက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တယ်မအိပ်ဘူး။မအိပ်ဖက်နဲ့ခုနှစ်ရက်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒီနေ့မှပင်မလွန်းတော့နည်းနည်းတရားထိုင်ရင်လည်းငိုက်ရတယ်။ခုကလည်းယောဂီတွေငိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့နည်းနည်းတူပါလိမ့်မယ်နော်။အဲဒီလိုငိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေလဝံကျောင်းတော်ကနေလှမ်းမြောကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူပါတယ်။မြင်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့တရားဟောတယ်။ပစလယမာနသုတ်တံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဌိနမိတ်္တပယ်ဖြောင်းကျောင်းတရား9ပါးဟောထားပါတယ်အဲ့9ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ဩဘာသအယောင်အလင်းကျောင်းပဲနော်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးတော့ဒီတိဝိဝတိနာစိတ္တအပရိယောအပရိယောနာဒေနတ္တပပသံတပပသံစိတ္တံဘာဝိဟာတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအတွက်စာမျက်နှာ194ပါနော်ဝိဝတေနစေတစေတကပွင့်လင်းနေတဲ့စိတ်ကအပရိယနတေနဖိနမိတအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြင်းကြီးတွေမင်းရှက်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကဖြစ်သဗ္ဗဘာတံစိတ်တံဘဝေယတိအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်အယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗဘာတံဒီနိဗ္ဗာန်စကုညာဏထာယသဟောဘာတံဒီဘစက်ခုညံအလုံးဟာအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဒီဘစက်ခုညံအလုံးဟာအယောင်လင်းနေတကွဖြစ်သောစိတ်ကိုပွားပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘစက်ခုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချင်းကမှရှင်မမောက္ခလံကုရောမြတ်ကြီးကသောတပတ္တိမညံဘုံညာစိုက်ချက်ကဘုန်းကြီးခမတ်ကြီးတော်ကတော့နော်ကတိုင်းစေပါတမပတ်ရှိပါကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းပွားများနှံပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရနေပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကဒီတရားကိုဟောပြနေတာအဲဒီတော့ဒီဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းဆယ်ပါးပွားများရတယ်ပထဝီကတိုင်းကနေပြီးတော့အာလောကကတိုင်းအထိကတိုင်း၅ပါးကိုတော့ပရိသမဇံကနေပြီးတော့ဟောနေဝတညာနဲ့တရားနာဇံအထိဤဘဝဆရဇံ၄ပါးအဲ့ဘဝဆရဇံ၄ပါးပေါင်းတမပတ်၈ပါးကိုရအောင်ပွားများအထောက်အပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာအာကန္တကတိုင်းကြတော့သရုတ်တဆန်အထိပဲပွားများလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဘစကုအဘိညာဉ်ကိုပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပထဝီကတိုင်အဘောကတိုင်ဒေဇောကတိုင်ဝါယောကတိုင်နီလကတိုင်ခေါ်တဲ့အညောယောကတိုင်ပိဋကကတိုင်ခေါ်တဲ့ဝါယောကတိုင်နိအလိုက်ဒကကတိုင်ခေါ်တဲ့အနီယောကတိုင်ဩဒဒလို့ကတိုင်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဖြူယောကတိုင်အဲ့ဒီကတိုင်၈ပါးကိုပမပ၈ပါးနဲ့ဆယ်လေးမျိုးသောအချင်းရအဖြစ်ကြည့်ချင်ပြရပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆယ်လေးမျိုးသောအချင်းရတွေကတော့ဝိသုဒိမေအထက်ကရမှာအသေးစိတ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ကြည့်ချင်ပြတဲ့အချင်းကမှာဒီပတ်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေဇောကတိုင်ဩဒရကတိုင်အလောကကတိုင်ခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်၃ခုကိုအထုသဖြင့်အလေးဂရုပြုပြီးတော့တက်တက်နက်နက်ပွားရအဲ့ဒီကတိုင်၃ခုထဲမှာလဲဒီပတ်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်အတွက်အလောကကတိုင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအလောကကတိုင်းကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုအထုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလောကကတိုင်းကိုအယက်စင်မျက်နှာကြိုက်တယ်လို့ဖြန့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြန့်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသုတရဇန်သမာဓိတွေကိုကျင်းဖန်များစွာထက်ခတ်ထက်ခါထူထောင်ရတယ်ကျင်းတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုသွားတော့မယ်အချိန်ကမှပါလို့တယ်အဲ့ဒီအလောကကတိုင်းကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အထိပွားလိုက်ပွားပြီးတော့မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းပေါ့မိမိကြည့်ချင်တဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာကတိုင်းဝန်းကိုအလောကကတိုင်းဝန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ရတယ်ဥပမာငါးဧကလောက်ရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုအတွင်းမှာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်အလင်းကိုငါးဧကလောက်အထိကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးပြတ်သွားအောင်ဖြန့်လိုက်ရတယ်ဖြန့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလို့ရလဲဣဋ္ဌအာလောကဟောတိတိယတ္တကံဌာနပရိသိဉ္စတိတတတ္ထအာလောကဒိဋ္ဌတိယေဝဤမြတ်သောအယတ်ဒေသအတွင်း၌အလင်းရောင်သည်တည်စေတည်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။အဲလိုပိုင်းခြားပြီးဒိဋ္ဌံလိုက်လို့ရှိရင်ပိုင်းခြားထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာဒီအလင်းရောင်ကယက်တည်နေပါတယ်။အဲဒီယက်တည်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီအလင်းရောင်ကိုမဖြတ်ခင်မှာဘာအထိဇံဝင်ဆိုင်ရတယ်လဲ။ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံအထိဝင်စားရတယ်။ဝင်စားပြီးတတိယဇံမှာထမှဒီအလင်းရောင်ကိုဖြန့်တယ်။ဖြန့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥပစရသရုတ်တဇံရဲ့ဥပစရဘုံမှာယက်တည်ပြီးတော့သူကဒီအလင်းရောင်ကိုဖြန့်တယ်။ဖြန့်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးကြည့်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်ဆုံးကြည့်တဲ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒါသရုတ်တဇံအဘိညာဉ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောပါတယ်နော်။မြင်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်။မမြင်ခဲ့ရင်တော့ဉာဏ်ဖန်မြောက်စွာထက်ခတ်ထက်ခတ်ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်။မိမိကြည့်ကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းကြည့်၊နတ်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်။ပိဋ္ဌာတွေကြည့်မလားကြည့်လို့ရတယ်။မိမိပိုင်းခြားထားတဲ့နယ်မြေအတွင်းမှာကြည့်ရတယ်။သူနယ်မြေရဲ့ပြင်ပကိုမကြည့်ရဘူး။အဲ့လိုကြည့်တာဟာအဘိညာဉ်စိတ်လားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။အဘိညာဉ်စိတ်ရဲ့ခဏကတစ်ချက်ပဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ထပ်လှမ်းကြည့်ရင်လှမ်းကြည့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြစ္ဆဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ္ဆဝကနာဇောဝိတိစိတ်တွေကလည်းအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လှမ်းကြည့်ရင်ကြည့်ကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုကြည့်မြင်တယ်။ဒီဝတ္တံပြိနိတိတေတ္တဘတ္တတော်ရူပတ္တနာဟောတိတနေ့လုံးထိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူပါရုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်တာ။အဲ့တော့ဥရိယပြညာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါအလင်းရောင်တစ်ခုမှတ်ထားတော့နော်။ဒါအဲ့ဒီဒိဗ္ဗဇက်ကိုအဘိညာဉ်ညာအလုံးဟာပွားများထားတဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုဌိနမိတ်္တဝိနောဒနာအလောကအင်းချင်းခိုင်မီးမှုအဋ္ဌိနမိဋ္ဌကိုပယ်ဖြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အယောင်အလင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကတော့ကတိဏလောကကတိုင်းစေပါဘယ်ကတိုင်းကိုပဲပွားပွားပွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်အလုံးအလင်းရောင်တွေထွက်တယ်နော
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်29ရက်22လ60ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်နန္ဒကဘိက္ခုနီမ900အားတရားပေးပုံတရားတော
2: ်ဘိသန္ဓကိုရှုစွာသိအောင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရအောင်နော်တရားတော်ခွန်ကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထားသလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုထားမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးများလည်းထားရတယ်နော်ရှုစွာတရားနာကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရတရားအလုံးသောဒကာဓမ္မတွေတရားနာကြရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့တရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုရှုစွာထားရနာပြီးပြီးရှားမဲ့နိုင်တရားဘုန်းကြီးက သိကြပါစေဟောတဲ့တိုင်သိကြပါစေဆိုတာကိုလည်းဒုတိယတစ်ခါမေတ္တာထားပါဘုရားနောက်3နံပါတ်ကသိတဲ့တိုင်ကျင့်သင်ကြပါစေဆိုတဲ့3နံပါတ်လည်းထားပါဘုရားဒါတရားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဤဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကထုံတန်ဟေးဒီစိတ်3ပါးထားပါလို့သေသေးချာချာမှားချာနော်သင်္ဏဘကတရားနာနိုင်ကြပါစေ။ကြမ္မာပိတရားနာနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။နဲ့ဏဘကနာပိနာတဲ့တရားသိကြပါစေဆိုတာနဲ့ဏဘထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။သုံးဏဘကသိတဲ့အတိုင်းပြည့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့ဟောလို့ရှင်းဖြင့်ကြွယ်ဝုလဘူးတို့ကောင်းတော်ဟောခြင်းပဲ
3: မှန
2: ်ပါဗျာ gain သိကြပြီမဟုတ်လားဓမ္မတို့သိကြပါဗျာ
3: တ
2: ရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာပါသွားမှန
3: ်
2: ပါဗျာညံ့မှာမှချမ်းချမ်းသာသာရှိမှသာလင်လက်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှာချမ်းသာမှသာလင်လက်တရားလာပြီးနာနိုင်ကြတော့တရားနာနိုင်ပါစေဆိုတော့မေတ္တာပြီဆရာသမိုင်းမေတ္တာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: နာရယ်တိုင်းသိပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားကောဆရာသမိုင်းမေတ္တာပဲသိရတဲ့တိုင်းကျင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတာကောမေတ္တာသုံးရက်ထားပြီးဘုန်းကြီးများဒကာဓမ္မတွေချင်းမြောက်နေတယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ကဲဒါရင်ပြောကြစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ထားလေးဟာငါဒီတရားအထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်အပေလေးပါးမကြတဲ့သောတာပန်တရားဖြင့်နာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလဲမွေးရမယ်ငါဒီတဲ့ကိုပြီးဒီကငါဒီနာလဲနာမယ်အားလဲအထုတ်မယ်သက္ကရာကံတရားဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလာစိတ်ထားရှိကြတာကောင်းတာပဲဟာငါနာလဲနာမယ်သိအောင်လဲလို့မယ်ကျိုးလဲကျိုးစားမယ်အနာဂံဖြစ်အောင်ငါဖြင့်တရားကိုနာပြီးမှတ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ငါဖြင့်ဒီဘဝပဲခန္ဓာစားသိငြိမ်းအောင်လို့နောက်ဒုက္ခတွေပဲခါကာလမှာဆက်သွယ်မရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဒီကကနာပြီးမှတ်ပြီးကျင့်မာတော့မယ်ဆိုရဲကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့တော့ဒီစိတ်ထားဟာ၄ခုမရှိဘူးလား။မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။အဲ၄ခုရှိတဲ့နဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအမြင့်ဆုံးကိုသားလို့ရှင်သာကောင
3: ်
2: းဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သန္ဓဝတ္တကိဉ္ဏမကမ္မနာတိတိသန္ဓဝတ္တသန္ဓရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကကိဉ္ဏမကမ္မံပဲမြည်ရှိတဲ့မှုကိုနာတိတိမပြည့်ပဲရှိရမည်လို့ကိုယ်သန္ဓအလိုက်ကိုပြီးကြတာအောက်တန်းမှန်အောက်တန်းမပြီးဘူ
3: း
2: အလယ်တန်းမှန
3: ်
2: ဘာထက်ဆုံးတန်းမှန်လဲအဲ့ဒါဝိရုဒ္ဓတဲ့သာရကတွေလည်းရှိပြီနော
3: ်။
2: ဒါကြောင့်အောက်တန်းကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဗေလိဘဒကပိတ်တော်ပါပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြင့်မထားပါနဲ့။ခန္ဓာစသိငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဆက်မဲ့ကိုသာကြိုးစားပြီးကြလားမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နာကြပါ။အောက်တန်းမထားပါနဲ့လို့ခရကခေါ်လိုက်တယ်နော်။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားဟောကြပါစို့လို့ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ဤမှာဖြင့်တဲ့ဣဒ္ဓဂေါရမီဆိုတဲ့ဘာဝဇာဝတိဂေါရမီဆိုတဲ့ဓမ္မကြီးရှိသူသားကရှင်နန္ဒာဆိုတဲ့ဆရာသနာပရကလျာဏီနဲ့လက်ထပ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရမ်းဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လ
3: ား
2: အဲသူကဖြင့်ဓမ္မတို့တရားဟောမှာဥပမာဥပမေးရနဲ့အမနာမပြောတတ်လွန်းလို့ဒဂရမတရားဟောမှအမနာနာမည်ကြီးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: အဲ့ဒီတရားကိုမနေ့ကလည်းနည်းနည်းစခဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့သူ့ကိုဘုသူမထုတ်ခဲနဲ့ဒဂရမရဲ့နားရမှုရှင်းထားပြီးဒီကလာရှင်းနန္ဒကပေးတဲ့ဥပမာလေးဒဂရမတို့မှတ်စမ်းပါဆိုတာအလုံးလုံးပုံနဲ့ကွာပြနော်မှန်ပါဗျာဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြင်မဲ့ကနေကြည့်ရတဲ့အရှင်းရှိနော
3: ်
2: ပြင်မဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အရှင်းကညိုတယ်ဖြူတယ်ဆိုတာမသိကြဘူ
3: း
2: အဲအဲ့ဒါယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ
3: ်
2: က ိုယ်သံသဒ္ဒယုံလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်နံလေးတွေကချွေနံတို့အပုံနံတို့အညိနံတို့ဒါတွေကကံသာယုံလို့ခေါ်တယ
3: ်
2: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယက်ကြည့်ပါနံတယ်မနာမှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရမှာလေရတာဆိုတာရှိပါတယ
3: ်
2: ချွေတဲ့ကံငုံကြည့်ကျမ်းနဲ့ရဲ့ကြည့်နားလားအဲရလာမယ်ရှိတာကိုယ်ခန္ဓာကိုစမ်းကြည့်တော့အင်းပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတော့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဖွတ်တတ်ပါရဲ့နော်ပြီးတော့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုံနဲ့အတွင်းရှိတဲ့တွေးပြီးမှရတဲ့အာယုံတွေကတော့ဓမ္မအယုံပေါ့ဗျာအာယုံကဘယ်နှပါးရှိပါ့
3: 6ပါ
2: းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာယုံ6ပါးရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါပြမက်ကနေတော့ကြောင်းပြမက်ကအာယရဏလို့မှတ်လိုက်ဆံ
3: ပါပါ
2: ပါရှင်နန္ဒကဟောဖို့နော
3: ်
2: အတွဲမှာတော့ဒကာရမတို့မျက်လုံးဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ရှိနားဆိုတဲ့အကြည့်ဓာတ်ကောနားနဲ့အတန်နဲ့တွဲရမှာဘူးအဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွဲရမှာနှာခေါင်းအကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: လျှာအကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: ကိုယ်အကြည့်ဓာတ်ရုပ
3: ်
2: ဖရရအကြည့်ရုပ
3: ်
2: ဉာဏ်အတွဲကလည်းဘယ်နှခုပါလဲအဲ့ဒါဒကာရမတွေခန္ဓာမှာတဲ့အသွင်ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါယောက်ျားဆိုလဲဟုတ်တာမိန်းမဆိုလဲ
3: ဟုတ်ပါဘ
2: ူးကလေးဆိုလဲ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဘူးဩဒီဥစ္စာခေါ်လိုက်ကြတယ်နှချမ်းကွဲသွ
3: ား
2: သူ့လိုက်ကြတယ်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်သွားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒကာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီအားလည်းငါ့ဟာပဲမြဲအရှင်းဟာလဲငါပဲငါကိုငါဟာပဲလို့မထင်ကြဘူးမထင်ပါဘူ
3: း
2: မျက်လုံးရုပ်ကလေးရောမထင
3: ်ပါဘ
2: ူးအဲဒီကြားထဲမှာတဏှာလေးကအကုန်ဆက်သွယ်ပြီ
3: း
2: တဏှာကကြားထဲမှာဒကာဓမ္မတွေရှိရတယ်အကုန်ဆက်သွယ်ပြီ
3: း
2: တဏှာမဆက်သွယ်ဘူ
3: း
2: အေးဒီမျက်လုံးနဲ့အရှင်းနဲ့လဲတွေ့အကုန်ဆက်သွယ်ပြီးတာပဲသူကဆက်သွယ်ပြီးတော့သိပြီတဲ့တော့ဩရင်မက်ကအခန်းအစရှိရင်းနဲ့အတွင်းကသက္ကုသောတာကာဏသေဝကာယမနဟရိယဝတ္ထုစရှိရင်းနဲ့ဆက်ွယ်ပြီးသေးတာကတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့မကွဲပြားရအောင်ဆက်ွယ်ပြီးတာကတော့ဖြင့်တဏှာပဲလို့မဆိုလိုက်ဘူ
3: း
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာကိုလည်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နံဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရပြီဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းရှင်းလင်းထားကြတော့ဘုရားတဏှာမချုပ်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ကောင်းပြီတဲ့ဒီတဏှာကိုဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးဖို့လိုလား အင်းဒီတဏှာကအတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆက
3: ်
2: ဒီတဏှာကဘာလုပ်ထားပါလဲအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာပြင်ဘက်ခန္ဓာနဲ့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ဘယ်နဲ့နေက
3: ြ
2: ဆက်ဆက်ပြီးခါလာထားလိုက်တော့ဩကျတဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာဒီအတွင်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဆက်ဆက်ကြတာနဲ့သူကဒနာရီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမှုရိယသစ္စာဘာဘွားလက္ခဏာသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာမှလေဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည်များဤစိုက်ရဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိ။သူသာရှိနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားဟူသည်များဤစိုက်ရဖြစ်ကြောင်းမကောင်းသောလက္ခဏာရှိ
3: ။
2: ဒီတရားလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆင်းရဲလက်စားမပြရအောင်သူလုပ်တော့မနော်။ဒီတရားလေးလာလို့ဆင်းရဲလက်စားမပြရအောင်ဒီခါရဲဒီခန္ဓာနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မခွဲရအောင်သူကဆက်တော်သေးတယ
3: ်။
2: သဘောပါရဲ့။ကောင်းပြီ။ဘာဘွားလက္ခဏာသမှုရိယသစ္စာအနုပိစေရကရဏပရိဘောရပိစ္ဆုပ္ပန္နာဒဂါရမတွေကိုဒီခန္ဓာကြီးကဖွဲ့သွားမှာဒီခန္ဓာဝန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကလွတ်သွားမှာသူကအမှန်တန်ဆိုရဲ့။ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည်များတို့နမရွတ်ရအောင်မလွတ်ရအောင်တားမြစ်ထားတာကလည်းဒီအလယ်မှာဆက်သွယ်ပေးတဲ့သမှုရိယပဲ
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: သဘောကျက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒီသမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုကျွတ်တော့ဘယ်နဲ့လောရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒီဘက်လာမဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဆရာပေးတဲ့မြတ်ထားနဲ့ဒီပြင်ဟာတွေမဖြတ်နဲ့သူ့ဖြတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာသမှုရိယသစ္စာကိုမင်းပြင်မဲ့လည်းမခင်နဲ့အတွင်းလည်းပြင်းပဲလေအတွင်းနဲ့မခင်နဲ့အတွင်းနဲ့လည်းမဆက်နဲ့ပြင်းမနဲ့လည်းမဆက်နဲ့ဆိုသူ့ကို မေဓာနဲ့ဖြတ်ပေးရမယ
3: ်
2: မေဓာနဲ့ဖြတ်ပေးတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာဆက်လို့ရလေမရလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတနာသေးလို့ပြတ်သွားတာပဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့အတွင်းခန္ဓာလည်းချုပ်နေပြင်ခန္ဓာလည်းချုပ်နေသူလည်းသေသွားတဲ့အခါကျတော့သမုဒိယသစ္စာလည်းသေဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုအဲဖြတ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကျန်ရဲ့ပြီးကြလားဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လား သဘောပါကြအင်းဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ရှင်းနန္ဒကပြောတဲ့ဥပမာကိုပြောရတဲ့ခွင့်များကလည်းသင်္ခမင်းလည်းအောင်ဃာရမတွေကိုပြတဲ့အတွက်သိဝန္တာကြီးကောင်းတဲ့နေရင်းနည်းမြပဲလို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲလို့မှတ်ရမှာ
3: အ
2: ဲ့ဒီမှာရှင်နန္ဒကအကြောင်းလေးနည်းနည်းစပြစို့ရှင်နန္ဒကကတောရိပ္ပရေရုံကျောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရမရေသရင်သုံးနေတော့ဒီဘိက္ခုနီမ900မရမယာပြိရခါလာမရမယာဤမြမတော့ပေါ့ဗျာအေးသူကဘိက္ခုနီမခေါင်းဆောင်ကြီးလုပ်ပြီးတခါလာနန်းတော်ထဲကနေပြီးအကုန်ဘိက္ခုသူနဲ့အတူတူ900တွေအကုန်ဖြောင်းခေါင်းရိပ်ပြီးတခါလာတို့ဘိက္ခုနီမလောက်ရအောင်ဆွေဖရာရှင်အမျိုးမျိုးချိန်ချိန်တောင်းပန်ပြီးတခါလာဘိက္ခုနီမမဟာဝဇာတိဂေါရမီလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာအဲသူကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲရှိတဲ့900တွေအကုန်ခေါ်ပြီးဘိက္ခုနီမလုပ်ကဲဘိက္ခုနီမလောက်တဲ့ဖြစ်တန်းတော့သာသာဘိက္ခုနီမဖြစ်ကြတော့ဘုရားသွားလျှောက်ဘုရားကအနှုတ်ရတဲ့ကြည်ပြီးကြီးလာခဲ့ရတာကိုမဟာဇာတိကောရမီကမေရမယခொနည်းရှိသေးသွားတာကိုသူနဲ့ကြီးရင်ရတယ်ဆိုတာကတော့တရားဓမ္မတွေကြားဥပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေအလှကြတရားဆုံးပါကိုရှင်ဘုရားအမိန်ပေးကြမှာအောင်မြန်းရောက်ကြတယ်ကိုဒါတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော်လည်းရဟယောက်ျားတွေကဘိက္ခုနီမတွေအလှဲ့ကြသုံးမရမှာဘိက္ခုနီမကြောင်းသွားပြီးဒီကရတရားနေတိုင်းအလှဲ့ကြတရားဟောပေးရမယ်လို့မိန့်ထုတ်လိုက်တော့သစ်ပင်ရန်တွေအကုန်ဟောကြကျုပ်ကမကျုပ်ဘူးဒီကကျွေကျုပ်ကမကျုပ
3: ်
2: ဘာကြောင့်မကျုပ်ပါလဲမတော်လို့ဒီကသစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့တောင်းရနေတာကရှင်သန္ဓကကဟောမှသာနဲ့တို့တော့ဖြင့်ချွတ်တောင်းပါမယ်။မှန်ပါပါဘု
3: ရ
2: ား။ရှင်သန္ဓကလည်းတောင်းတာနေပြည်သူတွေဟောတာ၊ဒီပြင်တန်ဃာတွေဟောတာရှင်သန္ဓတို့အမျိုးမျိုးဘုံမရှင်သရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ဟောမကျေနပ်ပါဘူး။မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရား။ရှင်သန္ဓကပဲတောင်းတာ
3: ။
2: မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ကြောင့်တောင်းတာကတော့မေးတယ်ဘွာပေါင်းများစွာကသူတို့အပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။မှန်ပါပါဘု
3: ရား။
2: ဘွာပေါင်းများစွာကအပေါင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘုအမှန်တမ်းမှမျော်လင့်ဘဝရည်ချက်ကပါလာကြ။မှန်ပါပါဘ
3: ုရား။
2: ရှင်သန္ဓကကလည်းဒီဘိက္ခုနီမ900ဟာတဲ့ငါဤဘုရားများဆိုတန်တရားတို့ကဘိုလ်လုံးကျွေးမာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါထိုင်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေငါလည်းကြာလို့တရားဟောလို့ရှင်ဖြင့်ဩဟိုသူ့လိုဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိက္ခုနီမတွေနဲ့ဘုရေတိပဲဆက်သွယ်တော့ဘိုးတန်တရားကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ပြီ။အခုလည်းဆက်သွယ်တော့မယ်ကိုလို့သူများမြန်မာသိချက
3: ်
2: သူများမြန်မာသိစက်တယ်နဲ့သူကသူ့လက်ကြတဲ့နေကြတယ်ရှင်ရဏနာသွားပြောရှင်ရဏနာလေးနဲ့တင်္ဂအထုတ်ဆရာလေးရှိနေလို့တခြားသွားပြရတယ်။တပိတ်ဖုတ်ဆရာလေးရှိလို့တခြားသွားပြရတယ်။ဒီလိုကြည့်မဲ့သူရှောင်းရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်လုံ
3: း။
2: ဒါနဲ့ဒီနေ့ခဏကြီးကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကညီတော်ရဏနာနဲ့ပြင်ဘိက္ခုနီမတွေလှဲ့လို့အလှဲ့ကြတယ်ဘယ်သူတုံးกว่า။ဘန္နာကုံနေဗျာရှင်ရှင်နန္ဒနန္ဒကကြီးအလှဲ့ပါပဲတို့ဆိုသူကမဟောခြင်းဘူးမဟောခြင်းဘူးတရားတော်မှာဘုရားများဆိုတန်ဖျားကဘုလိုမိမတွေတော့ခဲ့တာဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေရသူရဲ့ချက်ကိုချက်ကံဖြစ်ပြီးဒီကရသူကလည်းနောက်ဘဝတွေမြင်တာဟု
3: တ်
2: သူလူနောက်ဘဝတွေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့အခုတည်းကသူဒီရှိကဇမမဖြစ်ဘူးတာတွေနဲ့မခွဲနိုင်သေးတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးတော့မှသူကသိဆိုရင
3: ်
2: ဒါနဲ့ပဲဘုရားကဘယ်နန္ဒကခေါ်လိုက်กว่าဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနန္ဒကခေါ်လိုက်။မြတ်စွာဘုရားမေဘိက္ခုနီမတွေသွားဆုံးမရမယ်တော့အမိန့်တော့မှတ်လိုက
3: ်။
2: နောက်ပြန်ကြတော့သာဝတိပြည်ထဲဆုံးကပြန်ဆုံးကသွားဆုံးကပြန်တဲ့ခါတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းတွေဝင်တော့ဘိက္ခုနီမတွေကပဲရှင်နန္ဒကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့ရှင်နန္ဒကတရားသာနိုင်ရောတပန်ဒီမှာသူတို့ရင်ပြောနေကြ တချို့ကလည်းဗေဒန်ဒီမှာတချို့ကအနာဂံဒီမှာတချို့ကရန်တာဖြစ်မှဆက်လို့ကတော့ဓမ္မကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရည်ချက်နဲ့လာတာကြီးနော်ဒီဒီမှာဘိက္ခုနီမှာကြောင်းဝင်ပြီးကာလသရဲသုံးပြီးကာလဘိက္ခုနီမှာသူ့လာတဲ့အချိန်မှာဘိက္ခုနီမှာတို့နာရမဲလို့ရှိရင်လည်းသင်တို့ကဖြေကြနာရမဲလို့ရှိရင်လည်းဖြေကြဆိုတော့အခုဘုညာဟောတယ်လို့ပြောလေနားလည်းကြားလားလဲပါရဲ့ဒါပါတော့ပါဒါပဲရိပဲတော့သူပဲရိပဲတော့ဖြေကြတယ်လို့နားလည်းကြားရလားတော့မဲလို့ရှင်နားမလဲမလဲဘူးပြောပါထပ်ပြောဖို့ပါပဲတန်ထပ်ပြီးမဲပါအဆက်ရှိနေဘိက္ခုနီမတွေကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတွေကဒီတဲကသူတို့စိတ်ထဲမှာကျေသိမင်းချင်းထပ်ပိဋိသောမနာကတွေဖြစ်ပြီးဒီပင်ကိုယ်တော်လေဒီလိုဖိတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်ကတော့ဖိတ်ကြတာပဲဒါကြောင့်တို့မျောလင့်နေတဲ့အတိုင်းတို့တော့တတ္တဗန်ဒီမှာပဲတို့ကရာကံတို့အနာကံတို့ရန္တာဒီဖြစ်ကြမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအမှန်တမ်းစိတ်ထဲမှာရှင်ပြတယ်အဲဒီရှင်ပြနေတဲ့အချိန်ကြရမှာယံဘုနဲ့ရှင်သန္တကကတရားထဟောဘိက္ခုနီမတို့နွားကောင်ရှိတယ်နွားသေးကောင်ရှိတယ်ကွာအဲဒီနွားသေးကောင်ကိုလေအရေးကြီးလို့ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်မဲ့နွားဖြစ်တဲ့သာလိဓာနဲ့အရင်ကသားနဲ့ဂျာအရေးကိုလည်းခွာရတော့မယ်အသားနဲ့အရေးလည်းကွဲအောင်လုပ်ရမယ်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီဒီသက္ကုတ္တကန္နာဇေဝကာယမနဝတ္ထုတို့က၆ခုသို့ဣဇရိကယရဏတွေကနွားကောင်မြင့်တယ်အလယ်မှာဆော့အလယ်မှာညစ်တွင်နေတာတွေကတဏှာနဲ့တူတယ်ကွာကြောသိကြောမွားတွေကဘာနဲ့တူအဲ့ဒါကိုကွာတဲ့ခန္ဓာကသာလိဓာနဲ့ဒီကျိုးလေးတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ရှင်းပြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနွားကောင်မို့ဖြစ်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သင်တို့ဒီကားလို့ရှင်တရားထုတ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်းပြင်းဒီမက်ကြီးဟူသောဘုရင်မက်ကင်ကြီးဟူသောတရားတွေနဲ့ဒီကျိုးသေးကျောင်းမနဲ့ဆက်နေတဲ့တဏှာကိုသင်တို့ဖြတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြ။ရှင်တို့ပြရလိမ့်မယ်ပြလိုက်တဲ့အခါသင်တို့သောတော်ဗန်ဒီနိုင်နေကြတာဒီနိုင်နေတာကဒီနိုင်နေရန်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်တဲ့ဖြာအားရှိသလောက်တော့ဖြစ်ကြရမှာပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဖြာအားရှိသလောက
3: ်
2: ဖြစ်ရမှာပဲဆိုတော့အမှန်တမ်းသိကြတယ်လို့ဟောတော့။ဒါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီလိုတို့ဘယ်လိုရှုပြီးဘယ်လိုလောက်ရမှာတော့မေးလိုက်နော်။ဟောဒီအဆင့်တွေ့ပြန်လို့ရှင်ဖြင့်လေအစင်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးမင်းနဲ့ဖြေပြပါဦ
3: း
2: အင်းအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ဒုက
3: ္ခပါဘု
2: ရားအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားငါ့ကိုငါ့ငေါ့စားလို့ဆိုနေဒုက
3: ္
2: ခပါဘုရားအဲ့ဒါအနတ္တပြဒုက
3: ္ခ
2: ပါအနတ္တပြတို့ဒီပဲတဲ့ဒီဘက်ကမျက်လုံးကိုလည်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ရှုကြဒုက္ခ
3: ပါ
2: ဘာဆိုကြပါဘုရ
3: ား
2: အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်
3: ဒုက္ခပါဘုရား
2: အဲဒုက္ခရောက်ဖြစ်ပြက်ကိုဗျာ
3: အ
2: ဲဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငေါ့စားလို့စွဲနေမစွဲနိုင်ငါ့ကိုမုံငါ့ကမုံငေါ့စားမဟုတ်ဆိုတဲ့အနတ္တပဲအဲနင်တို့ဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုဒီဘက်ဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကတွေကရှုပ်ပြောင်းသွားပြီရှုပ်ပြောင်းပြီးဒီကံလာသွားတော့ဟိုးတဲ့ဓရမတို့တရားတွေတရားတွေဖြစ်ပြက်ရှုနေတော့ဒီတနာကိုဒီညာကဖြတ်နေတာသူဟာသူတွဲနေတာဘုဘကတရားဣဇတိကာယရဏကတရားဗိဓာယရဏကတရားရဲ့လို့သေတိချာသိသိရှုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘဝရဲ့နှိစ္စတွေဖြစ်သွားတော့သူကဒီဘက်နှိစ္စနဲ့လည်းဆက်တော့ပြတ
3: ်
2: ဒီဘက်နှိစ္စနဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်သွားပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ဟောဒီမက်နဲ့ရှုနေလို့မက်နဲ့သူ့ကိုဖြတ်တာရှုတော့သူ့ရှုတာပဲပြတ်တော့သူကပြတ်ရှုတော့ရင်အတွင်းအာရဏဉာဏ်အာရဏတွေရှုတာပါပဲပြတ်တော့အလယ်မှာဆက်ွယ်ထားတဲ့ကြောသေးကြောမနဲ့တူတဲ့တဏှာကပြတ်သွ
3: ား
2: သဘောကျအ
3: ဲ
2: ့ဒီလိုသင်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ထိုက်ပြန်တဲ့သောတာပန်တရာကံနာကံအစရှိပြီလို့တည်မှုဖြစ်နေပါဒါဖြင့် မကင်ဘူးရှင်ကိုပွားတာဒီဒီကဖြစ်ပြပွားတာနဲ့တဏသေးတယ်ဆိုတာရိပ်မိကြပါဘူ
3: း
2: ဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကအထည်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့တဏဒီဘက်ညှိလို့ရသေးရဲ
3: ့
2: ဒီဘက်ကဖြစ်ပြလို့ဆိုတော့လည်းမရှိတဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဒီတဏကငကွာဆက်ထားတာဆက်လို့ရတယ်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဆက်လို့မရတော့တဏဆိုတာဆက်ွယ်ရမှနေနိုင်တာမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ဆက်ွယ်ရမှနေနိုင်တဲ့တရားမဆက်ွယ်ပဲနဲ့ချုပ်သွားမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးမဆက်ွယ်တော့ချုပ်သွားမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကမှတ်เสียကဩအိဋ္ဌာရှိကံနဲ့တဏသေးတယ်အဲယုတ်တိအိဋ္ဌာရှိကံနဲ့တဏသေးတယ်နန္တိအိဋ္ဌာရှိကံနဲ့တဏသေးတယ်ဆိုတာဒဂါရမတို့သူဆက်ွယ်တဲ့တရားဖြတ်ပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအင်းဘယ်လိုဖြတ်ပါလိမ့်ညာဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုရုပ်တွေကြိုက်ရင်လည
3: ်း
2: ရှုရမှာပဲစိတ်ကြိုက်ရင်လည
3: ်း
2: ရှုတာရှုပါတယ်ဒီဘက်မနာရဏတစ်ခုရှုမယ်ဆိုလည်းရှုတယ်ရှုပ
3: ါ
2: သဘောကြရှုလိုက်လို့ရှိရင်ပြမနာရဏရှုလည်းသူနဲ့ဆက်ွယ်နေတဲ့ဒဂါရမတို့အာယုန်နဲ့ကွဲပါဒီစိတ်ကြလားသိစဆိုရဲတဏဘယ်သွားတွေ့မလဲစိတ်မှမရှိဘဲနဲ့စိတ်အာယုံမရှိပါဘူ
3: း
2: မရှိတော့အဲ့ဒီအာယုံကလေးအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်တဏဘယ်သွားတွေ့မလဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေယနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာတခုခုရှုရင်တဏတွေသူ့လိုလိုသေးတယ
3: ်
2: ညှိနေတဲ့အထယ်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်တဏတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာနေနေလေးရသူကနှစ်ဖက်တွဲမှနေနေတာဘူ
3: း
2: အတွင်းနဲ့ပြင်းနဲ့တွဲစပ်ပြီးနေရမှဒီတဏကနေနေတာအဲ့တော့အတွင်းကိုလည်းရှုလိုက်အပြင်ကိုလည်းရှုလိုက်အရှုရှင်တာရှုလိုက်ပရိပံလေးပါးကဘာဘာရှုလိုက
3: ်
2: ဒုက္ခကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏတွဲပြရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတာနဲ့တဏသေးတယ
3: ်
2: ဖြစ်ပြရှုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါကသိပါရဲ့လို
3: ့
2: သိရပါပဲမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ဘာကြောင့်မရပါနဲ့တွေ့ရမရှိတော့တွေ့ရမရှိတော့နေရရှိသေးရဲ့အဲနေရမရှိတာကိုတဏသေးတယ်ခေါ်တာပဲဒါဖြင့်ဘိညေဃာရမလေးဒါဘုန်းကြီးတန်ခါရှင်ပြောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘုန်းငါကနွားပြမဲ့အရင်နဲ့အတွင်းကအသားတွေနဲ့ဆက်ွယ်ထားတာကတဏှာရင်းဆိုကြောသေးကြောမှာဆက်တယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတဲ့ညာနဲ့အင်းအရေးကိုလည်းခွာထုတ်လိုက်အသားတွေကိုလည်းတပုံထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောသေးကြောမှာနဲ့တွေ့တဲ့တဏှာကဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှန်ပါဘူးဗျာဒါလိဒါနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဠိကားဒီဘာနဲ့တူပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှမဲ့နဲ့တူတယ်ကွာဘောရှင်နဲ့တူမကင်းတို့ကုရှင်တို့နဲ့တူပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းမှတ်လိုက်ကြမှာဘာနဲ့တူတော့မကင်းဘူးရှင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပ
3: ါ
2: မကင်းဘူးရှင်အတူတူပဲနော
3: ်
2: ဘောမီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဥမာလေးတစ်ခုတရားဓမ္မတွေပြောကျင်တာကဘယ်ဓမ္မတို့ဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားပါဘုရားဓာတ်ကိုထဲအောင်တွေးထားရတော့လေဘယ်ဓမ္မတို့တဏ္ဏနိုင်တဲ့ဓာတ်ချထားရင်နဲ့တော့ပြင်ခொနဲ့ကကြောသေးကြောမွားလေးတွေပြတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ဩဘာကြောင့်မပြတ်ပါလဲဒါကတော့မဖြတ်လို့လားလို့မေးတော့ဖြတ်ပါရဲ့လုံးလာပေယောကနဲ့ကံပြီးဒီကလာမဖြတ်လို့ရှင်မပြတ်ဘူ
3: း
2: သဘောကျအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားဓမ္မတို့တမဝါယမဆိုတဲ့မကင်လေးကြိုးစားပါဘုရ
3: ား
2: ဓမ္မတမရိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဓာတ်ချက်ပါဘုရ
3: ား
2: ရှင်းညာ
3: ဘ
2: ုရားတမဝါယမဆိုတဲ့မကင်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကမကင်ဓာတ်ကိုကင်လိုက်ပြီဒီမှာတမဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့မကင်ဓာတ်ကိုတတိသာပိရိကလာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောသေးကြောမလေးတွေဟာပြတ်ရမှာဘုရားဒါဖြင့်ဒီတဏပြတ်ရမှာမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတာသိကြကြဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့သိပြီးချထားရုံနဲ့တချို့တရားတွေမှာဒကာဓမ္မတွေကနားမလဲတော့သိပြီးပြီးတာပဲกว่าဟာမရဘူးဓာတ်တော်မှဓာတ်တော်မှဒကာဓမ္မတို့တွေးလို့ဖြတ်နေပြီးချထားရင်သူ့လိုလိုပြရိုးထုံးစံဓမ္မရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ရှင်းမင်းတော့ဒါဖြင့်ဝရိယရည်ရွယ်လက်နဲ့ ကိုင်ပြီးဒီကရသမာဓိတိမဲ့ခင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုရှုမှတာရင်တဏှာသေးမှာမှန်ပါဗျာဝရိယဓိဥသောမဲ့ခင်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့သမာဓိတိဓိဥသောဓာတ်ကိုကိုင်မှတာရင်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့တဏှာပြတ်မယ်မှန်ပါဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်လေမှန်ပါရှင်းကြပ
3: ါ
2: ဘောဒါဖြင့်ဓာတ်တော်မှာဒီတိုင်းသွေးပြီးသွေးပြီးချထားရင်ပြတ်တော့တဲ့အလုပ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုစမ်းပါဆိုတာကဓာတ်ပါးနဲ့ဒူဆုံးဆိုတော့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ဒူတယ
3: ်
2: သမာဓိတိသမာသမာဓိသမာဝရိယတို့ကဒကာဓမ္မတွေလက်နဲ့ဒူတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါဒီမဲ့ခင်ဒီ၅ပါးကို၂ပါးကဓာတ်၃ပါးကလက်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကင်ပြီးဖြတ်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဘုဘဲ့နဲ့ဒီဘက်ရောเสียရှိသေးရဲ့မရောနိုင်လို့ရှင်းဘာသေးသွားလို့မဆက်မိတာဗာလဲမလုံးဆိုတာကိုရိပ်မိတယ
3: ်
2: အင်းဘာသေးသွားလို့ဗာလဲ
3: တ
2: ဏှာရည်ဥသောကြိုးသေးကြောမှနဲ့ဆက်ထားတာလေးကတဏှာရည်ဥသောတရားကဆက်သွယ်ခဲ့မရတော့ရသေးရဲ
3: ့
2: အင်းဒီဘက်ကအိဋ္ဌာနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအိဋ္ဌာတိသွားတော့ခင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဘယ်ဟာလာသေ
3: း
2: ခင်ဆိုတဲ့တဏှာကမလာတော့ပြတ်တောက်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတာသိကြရလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြောင့်သိတယ်ဖြင့်ဩဓာနဲ့လက်တဏှာကင်ခုံးမှရမှာပါလားမရပါဘူ
3: း
2: ဆူတောင်းနေတော့ဖြင့
3: ်မရပါဘူး
2: ဆူတောင်းနေတော့မရနိုင်ဘူးနော်ဆူတောင်းကဓာလည်းမပါဘူးရလက်လည်းမပါဘူ
3: း
2: မဆက်ကြည့်ဖြင့်မရ
3: ပါဘူး
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘာကြီးဖြင့်ဗဇ္ဇဖြစ်နေတော့ဗဇ္ဇနဲ့ဖြတ်လို့ရတော့မရဘူ
3: း
2: ။သဘောကျ။အင်းသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပတိဆိုဓာတ်ကိုကိုင်ပြီ
3: ။
2: သမာဓိတိသမာသမာဓိသမာဝရိယသမာဝါယမဆိုတော့ဝရိယဒီဥသောသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့ကိုင်ပြီးဒီကာလခေါင်းကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဓာတ်ကိုခင်ဗျားတို့လုံးလပေယောကနဲ့ဖြတ်ပါလို့ဆိုတော့အနိစ္စကြက်ကြက်ရှိသေးဖြစ်ပြကြက်ကြက်ရှုပေးပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်ရဘူးဖြစ်ပြရှုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတဏှာပြနေတာကမှတ်ပေးဘူ
3: း
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြ
3: တ
2: ဏှာပြနေတာကမှတ်ကြပြီတော့တရားဓမ္မတို့ဒါဖြင့်အင်းဒီတဏှာပြတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသေးသွားတယ
3: ်
2: အင်းတဏှာနိရောဓာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါဒနာနိရောဓောတဏှာနိရောဓာဟောဥပါဒနာမရှိတော့ဘယ်ဘောပဲတွေ့တဲ့ဥပါဒံရှိသေးလ
3: ား
2: ဥပါဒံကနေရတာကာမဘဝနေရတော့ကံဘောပဲနေရကံကကုန်သွားကာမဘဝနေရတာဇာတိနေရတော့ဆိုတော့နောက်ဘဝလာသေးရဇာတိပြိပြိလာနိုင်သေးရဩဒါဖြစ်နေတဏှာဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေလည်းမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဟင်းဒါကြောင့်ရှင်သန္တကကဟောပေတာပဲဒါကြောဥမာလေးရောဟောကုန်ရောဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဒီကရပြောလိုက်တဲ့ရှင်နေရောဆိုလို့ရှိရင်အော်တခုခုရှိရင်တော့ရတော့မယ
3: ်
2: တခုခုရှိရင
3: ်
2: တိပ္ပံ၄ပါးတည်းကတဘာဘာရှိရင်မရမရှိပါဘူ
3: း
2: အဆက်အသွယ်ကဘယ်နဲ့နေရောတဏှာအဆက်အသွယ်ကသူကဒကာဓမ္မတွေဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာဆက်သွားမယ်စိတ်ရှိရင်စိတ်နဲ့သူဆက်သွားရုပ်ရှင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတာမသေးရဘူးအဲ့ဒါလေးကျွတ်ကအကုန်နှိမ့်ချတယ်ရှုလိုက်တော့သူရှုတဲ့ညာကအဲ့ဒီရှုများဆိုလဲပြတ်တာကတဏှာကသွားပြန
3: ်
2: ရှုတာကတော့ပြင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတာပဲသိတာကသဘောက
3: ျ
2: ရှုတာကတော့ပြင
3: ်
2: ဖြစ်ပြည့်ရှုတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတာကအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်သိပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲ့လူကုတာပဲယောဂပြောက်သွားမှန်ပါဗျာလူကုတော့ခုလူကုတာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာသေဒ္ဓမကယောက်ျားခေါ်သလားမိန်းမခေါ်သလားတော့ခေါ်ကျင်တဲ့လူကတော့ခေါ်ကြမှာပဲဘုရုသွားကုတယ်လို့သူပြောမှာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာငါကုခဲ့တာဘယ်လိုလဲဟာယောက်ျားလေးပါဗျာမှန်ပါဗျာမိန်းမလေးပါဗျာကုသူကုတယ်ကလည်းယောက်ျားမိန်းမပဲမှန်ပါဗျာသေဒ္ဓကယောဂမှန
3: ်
2: ပါဗျာတပည့်ကြသေဒ္ဓကဘာပါလဲမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ရှင်းမင်းတော့
3: ဒီ
2: မှာလည်းကုတာကတော့ဒါတွေပြင်းမဲ့ဟာတွေအတွင်းဟာတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိတာသေးတာကယောဂနဲ့တူတဲ့တဏှာသွားတယ
3: ်
2: ရင်းမြစ်ဗလားအဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာသိတော့မှာဩကုတာတခြားပျောက်တာတခြားလို့ဒီလိုမခံလိုက်ပါဘူ
3: း
2: လူမှာဆွဲနေတဲ့ဝေဒနာကိုလူကုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေဒနာ ဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဘူ
2: းဘို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာဆွဲနေတဲ့တဏှာကိုခန္ဓာအနိစ္စရဲ့လို့ညာနဲ့လာခုလိုက်စမ်းပါတဏှာပဲနဲ့နေတဏှာရိုးဝေဒနာခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဥမာအတိုင်းဝေဒနာမှာမချုပ်ပါနဲ့မပြောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါမရ
3: ပါဘ
2: ူးဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံးတော့မဲတဲ့အခါကျတော့ကုစရာရှိတာကုလိုက်တော့ဘူးဆံရပြောက်သွားတယ
3: ်
2: သဘောကြ
3: ။
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဆိုတာသဘောကြ။အဲမင်္ဂလေးတယောက်ကိုသွေးဝေဒနာဖြစ်နေတော့သွေးဝေဒနာသွားကုလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလေးကုခဲ့တယ်

0: ရတာဆိုတော့ဩဟုတ်တာပဲဒါဖြင့်တို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကလာရုပ်တည်းရှုဝေဒနာတည်းရှုစိတ်တည်းရှုရှုပြင်ရှင်များတော့လေသနာသေးခြင်းလို့ရှုနေတာကိုဒိဋ္ဌိသေးခြင်းလို့ရှုနေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိပါဒံသူနဲ့သူသွားတွဲတာသဘောကျအတွင်းနဲ့ပြန်သွားတွဲတဲ့ဥပါဒံဒိဋ္ဌိပါဒံဆိုတာသေးကြပါအေးဒါကြောင့်ဆက်သွယ်နိုင်သေးရဲ့လားဘာနဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကပျောက်သွား။ဟိုဘက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခင်းတွဲတဲ့တဏှာပဲသွားနေ။မနေနိုင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတာနဲ့တဏှာသေးတယ်ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဆိုတာဖြင့်ဥလဘုရုတကကြွယ်တော့ယနေ့ရှင်းသွား။သူ့မိယာတွေဖြတ်ပြီ။သူ့တွဲနေတာတွေဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူ့ဤနေလို့ဖြစ်သေးတယ်။သူကလည်းတဏှာဆိုတာဥပါဒာမျိုးတွေကนะคุซ้วยไก่เนี่ยมากูเนี่ยเอ้อกูก็ရှိတယ်ရဲ့လားမရှိပါဘူးသူဘာတွေကိုကျွတ်တော့ကအိဋ္ဌမန္တိဒုက္ခမမသိခင်တော့ကတော့ तू ကဒါမင်းဟာဒါမင်းဟာလို့ तू လုံးမရှိပါဘူးเอ้อအရှင်းနေရဲ့မင်းလာတာမျိုးလုံးကလည်းမင်းမျိုးလုံးမင်းကောင်းနေတာတဏှာကြီးကနေအလဲကနေချက်ပေးရင်မချက်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကအလဲကနေချက်ပေးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒီနှခုနဲ့သံသရာကြီးသွားလာဒီနှခုနဲ့ပါတော့ယခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအင်းဒီနှခုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုရှုလိုက်လဲတစ်ခုပြုတ်ကြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှုတာကဖြစ်ဖြစ်အနေစာသေတာကသမှုတရားရှုတာကသေးတာကအလဲဆက်တွေ့ပေးတဲ့သမှုရိယဝန်သေးသဘောကျဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကအင်းသေးတာကသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီသင်္ခါကြည့်မယ်ရှင်ဒကာဓမ္မတွေခုနကသေးကုတယ်ဥပပန်တယ်ကောမရှင်းသေးဘူးလားအဲယောက်ျားကုလိုက်တယ်မိန်းမကုလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမကလည်းရှိနေတာပဲကြောက်တာကဝေဒနာဘောပါကြအေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတို့ရှုနေတာမှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမရှုမပွားလို့ရှင်ဖြင့်ဓာတ်တောင်ချတာမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥပမာလည်းခဏကပြောခဲ့လို့လည်းတစ်မျိုးရှင်းပါပြီသဘောကျလားသူရှုတဲ့နေရာမှာရှုမှန်လို့လည်းတွေ့တာနေတဲ့ဒနာသေးတာလည်းသင်ချပါပြီသဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒီမှာလာတဲ့မိတွေပါတယ်မျိုးမျိုးပေါ့ငြင်းငင်လို့ရှင်ပြဟိုကဒိုင်မိုရလိုက်လို့ရှင်စကားပြတ်ပင်းနေတယ်။ဒီအမိလာငြင်းရတယ်။မငြင်းရဘူးဆက်တွေကဖြတ်ချတယ်။မင်းနဲ့ဟိုဒိုင်မိုဆိုတာနဲ့ဆက်တွေနေတော့ဒိုင်မိုကိုရလိုက်ဖြတ်လိုက်ရင်ရှင်ဖြင့်ဒီအမိတွေအကုန်ငြင်းဟိုဘက်ကမိတွေလည်းငြင်းဒီဘက်ကမိတွေရောနန်းရှိပဲနောက်ဖက်ရှိတဲ့မိတွေရောအဲရှိပဲနောက်ဖက်ဆက်တွေပေးတာလေဒိုင်မိုပဲအဲ့ဒီဒိုင်နမိုကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒိုင်နမိုရလိုက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အရှင်မင်းနောက်မိကိုမိအောင်ညာဟန့်နိုင်ရဲ့။အဲလူရင်ဖြတ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘာရှုရှုဒနာသေးသေးသေးသေးသာမှတ်ပါ။ဝေဒနာရှုလဲ။ဒနာသေးသေးသေးသေးသာပဲဆိုတာသိကြပါ။စိတ်ရှုပြန်တော့ဒနာသေးသေးသေးသေးသာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဆက်သွယ်တာလေးကအလုံးလူသေးရချင်သူမိယာတွေဘာလို့ပြလိုက်ဇတ်တောက်ပြလိုက်မိယာတွေကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြလိုက်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်တဘောနဲ့တဘောကကူးတာလားကြည့်ကြပြီတော့တဘောနဲ့တဘောကအကြောင်းကျိုးဆက်တာလားကြည့်ကြပြီတော့ဒနာရှိတော့ဥပါဒံရှိရှိတော့ကံရှိကံရှိတော့ဟောဘဝဇာတိနဲ့သွားဆက်အင်းဒါဒနာဥပါဒံတို့ရဲ့လက်ချက်ပါဘဝဆက်တာဘယ်လိုလက်ချက်ပါလဲသူဆက်ပဲသူဆက်ပဲကံဒီဘဝသုတိနဲ့ဟောဘဝပြိတ္တိနဲ့ကိုဆက်နေဒီဘဝသုတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာဟောဘဝပြိတ္တိကလည်းဟောဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဆက်ပဲဒီမှာလည်းပြင်မဲ့အာယတနာကလည်းဘာသစ္စာအတွင်းကအဲဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုကိုသူကဆက်ပြီပေါ်ရဩဒါဖြင့်ရဘုန်းကြီးမျိုးမျိုးဦးမာရင်းနဲ့သံဃာသဘုံတွေပါပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခဆက်ရတာ။တဏှာဥပါဒံလက်ချက်ကြောင့် ဒုက္ခဆက်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလား
1: သိပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဘို့သူဟိုမဆက်ခင်ကျွတ်တို့ကဒီမှာတန်းသူဆက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွတ်တို့ကဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်နောက်ဆက်တွဲလာနိုင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်တန်တရာဆက်မှာဇိုးလို့ကနာဥပါဒံဒီတိုင်းသာထားလို့ရှင်သူဒီတနာကနေဥပါဒံကနေကံကံကနေဟိုဘဝဇာတိကိုသူဆက်တော့မယ
1: ်
0: မဆက်ပါနဲ့ဆိုလို့
1: မ
0: ရဘူးဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကဲမင်းသေမတော့မဆက်နဲ့ကွာအရှင်ကပဲဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့သူကြည့်တာဒကာဓမ္မတို့အလဲဆက်သွေးပေးနေခန္ဓာကိုအဲခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတွေခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲထားပါတော့အတွင်းခန္ဓာနဲ့ပြင်ခန္ဓာတွေနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအတွင်းခန္ဓာပြင်ခန္ဓာဆက်ပင်တာဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဂိုင်းမင့်ကိုကွာဒါပြင်အတွင်းခန္ဓာလည်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမယ
1: ်
0: ပြင်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌရှိမယ်ဆိုတော့သူဆက်နိုင်လေမဆက်နိုင်တော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံသေးတယ
1: ်
0: ဥပါဒံသေးတော့ကံသေးတော့နောက်ဘဝဇာတိဆက်လို့ဩဒါပြင်မသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်မှာပါလားပေါ်က
1: ြ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြပါမသေးခင်ကမဆက်အောင်လုံးမှာမဆက်ပါဘူး။ရင်းမင်းတော်ဘယ်နည်းတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြ။ဒါလဲနာကြမှတ်လဲမှတ်ကြကျင်လဲကျင်ကြလို့အစကပြောခဲ့နော်။အဲဒီဟာလေးတော့ပြန်မပြောက်ကြပါနဲ့။နာလဲနာကြပါနာပြီးတော့လည်းသိအောင်လည်းလုပ်ပ
1: ါ
0: သိပြီဒီကလာပါလို့ပါသိ
1: တ
0: ယ်အဲကျင့်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေဒီမဲ့ခင်ဘူးစင်နဲ့အင်းဖြစ်ပြည့်ရှုပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲဒီဟာဘုမမကျင့်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဒီဘဝကတည်းလို့ချင်းတဏှာမချုပ်တဏှာမချုပ်လို့ချင်းဥပါဒါမချုပ်ဥပါဒါမချုပ်လို့ချင်းကံကောကံမချုပ်လို့ချင်းကမ္မံသတ္တိဝိပ္ပစရိဆိုတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးဇာတိအကျိုးပေးချလိုက
1: ်
0: ဇာတိအကျိုးပေးချတော့ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဘာသစ္စာလဲဩတဏ္ဏမဖြတ်လို့ဒုက္ခရောက်ဝလိခြင
1: ်း
0: တဏ္ဏမဖြတ်လို့ဒုက
1: ္ခရော
0: က်တဏ္ဏမင်းနေတဲ့တရားကိုလည်းမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေကမဖြတ်ကြဘူ
1: း
0: ခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီတဏ္ဏကအတွင်းမေးလိုက်အတွင်းနဲ့ပြန်ဆက်ပင်နေတာဘယ်လိုပါလိဒါပြန်အတွင်းဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့တဏ္ဏပြပြန်ရှုလိုက်လဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဣဇ္ဇတံဝဘိဒါရောဩလိုက်ကံဝသုခမဣဇ္ဇတာရောဘိဒါရောဟောရှာတဏှာကြီးညီနေလို့ပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲ့ဒီကဲတော့တရားဓမ္မတွေကရှုလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အခုသူပြောတဲ့ဥပမာကတော့သူတရားတိုင်းဟောနေလို့ဘုန်းကြီးကအတွင်းနဲ့ပြင်ဆက်ဆက်တာလို့သင်ကြားနေခင်ဗျားတို့မှာစိတ်မရှိရင်စိတ်နဲ့တဏှာဆက်သွင်းနေဝေဒနာမရှိရင
1: ်
0: ဟောရုပ်တည်မရှိရင
1: ်
0: ရုပ်နဲ့တဏှာနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ရုပ်နိုင်ရှိတာကိုရုပ်မရှိရင်ရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာနာမရှိရင
1: ်
0: နာနဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်နာကိုသူခင်နေလို့ရှိရင်ဒီရုပ်နာကလည်းဒုက္ခသစ္စာသူခင်တာကသမှုရိယသစ္စာသူမသေးပြန်တော့ကဒကာဓမ္မတို့နောက်ဘဝရပြန်တော့ရုပ်နာရအောင်ယုံ nant ရရင်အဲ့ဒီယုံ nant ကိုသူဒီကားလို့ဆိုရင်အရင်လို့ပြန်ဆက်ပေးနေမဆက်ပေးဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကဲလို့ဆက်လို့ရှိရင်တန်တရားစခန်းသတ်ဆရာမြင်ကြသေးရဲ့လ
1: ား
0: အင်းဒီဘုရားယုံ nant ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေနောက်ဘုရားယုံ nant ဒုက္ခသစ္စာသေတော့လည်းယုံ nant ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မလို့ဝိပဿနာရှိမှုမရှိခဲ့သေးရှိတော့ဒါကြောင့်ချက်ထားလို့မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဝရိယဆိုင်တတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုမမေ့ပါဘူးမှန်ပါဗျာတတိထဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုသဘောကျက
1: ြ
0: တတိထဝရိယဆိုင
1: ်
0: အဲပေါ်လာတဲ့နေရာလေးတတိထပြီးကာလဝရိယဟောပေါ်လာပြီလို့ဝရိယဆိုင်ပြီးကာလပညာနဲ့သာရှုပေးပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကအင်းဘာခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူးနိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုကြီးကဘာပါလိမ့်နိစ္စဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုကြီးဖြစ်နေတော့အနိစ္စတွေ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲအဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေ့တော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲ ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့ကြိုက်တာတစ်ခုခုကိုရှုပါမှန်ပါဗျာတို့ကဲလို့ရှုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာဟောဟောသူ့လိုလိုသိသွားဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒ
1: ုက္ခသစ္စာ
0: အဲရှုတာကသေတာကကဲသမှုရိယသူ့ရှုလို့သေတာလားဖြစ်ပြရှုတာနဲ့သူ့လိုလိုသေသွားတာ
1: သ
0: ူ့ရှုတာလို့ဟောသူကငါကဖြစ်ပြမဟုတ်တဲ့တရားရဲ့လို့ဆိုပြီးတွေ့နေတာအခုတော့ကျေတော့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာမန်သိတော့သူတွေ့သေးရဲ့အဲမတွေ့တော့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ရှင်ဘာပူစီရရှိတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကာယ ानु ပသနာကြိုက်ရရှုပ
1: ါ
0: ဝေဒနာ ानु ပသနာကြိုက်လေသိတ္တ ानु ပသနာကြိုက်လေအဲနောက်ဆုံးသိကြတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မ ानु ပသနာတွေဝင်လာပဲတဲ့ဝင်လာအဲဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်ပြနောက်ဆုံးသိဒီနေ့ကြတော့ဘာလာလာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့တရားသစ်တို့ကကြိုးစားပြီးဝရိယစိုက်ပြီးတတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှုကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောအယံဝောအမာကန္နုတာဘိက္ခွေငါရှိသာတိများသို့တတော်တိရှိသည်ဖြစ်သံသနာပညာရှိသည်ဖြစ်၍ဝိရိယနေကြကြမှာကွာငါမရှိတဲ့ကံမတိထဝရိယစိုက်ပြီးပညာနဲ့နေကြကြမှာအယံဤငါပြောခဲ့တဲ့စကားသုံးခုဒီဘောဓုမာကန်သင်္ချေသားတို့ဟာအနုသာကနေအကြီးဆုံးသောအဆုံးမကြီးပဲသတိထဝရိယစိတ်ပညာနဲ့သာရှုဆိုတဲ့ငါစကားကွာမင်းတို့ဥပိ္နာပဲသေပဲကွာခွေနိုင်တဲ့တရားပါမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာတပည့်က
1: ြ
0: သတိထဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ရှုဆိုတာဘာကွာခွေနိုင်ပါလိမ့
1: ်ဥပိ္နာ
0: အပေပေးတွေရော
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဥပိ္နာပဲသေပဲကြောင့်ကွာခွေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကောဥနာသေးမှမရှိတော့ဘူးအပေဆိုတာခန္ဓာရှိမှရောက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ခန္ဓာမရှိတော့ရောက်เสียမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတကသစ်တုံနဲ့ကွာဘုလားဘုတို့တကကျွဲတို့ကပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အခါကျတော့ဩအပေရောက်ပါဆိုတော့လက်ခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာဘုရုကလောက်ပါလိမ့်တဏှာကလောက်ပါဩသူတို့လည်းတဏှာကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလောကမားကသမုဒိယသစ္စာပဲပေါ်လမားကအင်းလောကမားကပေါ်သမားကအဲတဏှာကသမှုရိယသစ္စာလုက္ကမတဏှာထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးပေါ်လာအ
1: ဲ
0: ့ဒါကြီးကဘာသစ္စာအေးဒါကြောင့်ခမရတို့တဏ္ဍာရလုံးမှာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ယူပဲနေခဲ့ရတော့သမှုရိယသစ္စာဆိုတကားတရားဓမ္မတို့အပူဓာတပည့်ကြဒါပြန်သမှုရိယသစ္စာကမီဒုက္ခသစ္စာကခြင်းဘယ်လိုမှတ်ကြဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တသံတရားလုံးသင်္မိတွဲပြီးဒကာလသံဃာရဲလဲခဲ့က
1: ြ
0: သံဃာရဲဘယ်လိုနေခဲ့က
1: ြ
0: ဩဒါဖြင့်လောင်စာနေမိတွဲကြည်သာရင်လဲပြီးဒကာလနေရတယ
1: ်
0: ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဩဒါဖြင့်ဒီလိုခါမှလောင်စာသိရင်မင်းမငြိမ့်ရင်တော့ဖြင့်ဒကာသက်ကောင်းနိုင်ကြမမြင်တော့
1: မ
0: ြင်နိုင်လေအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှတရားသစ်တို့ဖြင်းနေကြတဲ့လောင်စာသိမ်းမိငိမ့်တာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောင်စာသိမ်းမိငိမ့်တာပါဘ
1: ော
0: ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: လောင်စာကဒုက္ခသစ္စာမိကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကုံနာရှိတယ
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ကျမ်းနေမဲ့လည်းပြန်နေ။ဩော်ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးထဲမှာနှဲ့နှုတ်ရင်နှဲ့ကြံတာမျိုးပါလား
1: ။
0: ခန္ဓာရှိတုံးမှာနှဲ့ကြံ
1: ။
0: ခန္ဓာရှိတုံးကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ငခုသေးတော့ဘလောက်ကြံ
1: ။
0: သစ္စာ၄ပါးဟုတ်ဗ
1: ျ။
0: သစ္စာ၄ပါးငခုသေးသွားတော့ငခုကြံတယ်ဆိုတော့နိရောဓနဲ့မဂ္ဂကြံတယ
1: ်
0: ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာလားတဲ့ဒုက္ခသမုဒိယချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့မကနိရောဓနဲ့မကကြံနေတာရှိနေတဲ့တရားဆိုတာပေါ်လာကြပ
1: ါ
0: ဘုရားရှင်းကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗျာမရှိတော့ပါဘူးဒီဆိုတော့မကလည်းခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီမညာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကြီးကြံနေဘယ်နဲ့ရော သေးသေးသွားတဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကျမ်းနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာအရုံးလို့မေးတဲ့ကသံတိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာဩအေးချမ်းပြီးကျမ်းနေတာသစ္စုတိရာသံမသေးရာကြီးကျမ်းနေသစ္စုတိရာသံမသေးရာကျမ်းနေတဲ့ဩမသေးရာမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါကလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မရှိတာလားရှိတာလားအဲလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတယ်မလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ကမှမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာလင်ခမွန်တွေသူမျိုးညာတကာတွေပြောကြပါဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးနှစ်နှုတ်နှစ်ကြံနေတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာသစ္စာလေးပါးဆိုတာလေးပါးမဟုတ်လားဒုက္ခနဲ့သမှုတွေကလောင်စာနဲ့မိသိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်လောင်စာနဲ့မိငိမ့်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်လောင်စာလည်းမရှိဘူးမိလည်းမရှိတော့ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ငြိရာရဲ့ငြိရာသိတာရဲ့ကျမ်းကြီးတောင်။ဘာတွေကျမ်းကြီး။အငြိရာကနိရောဓသစ္စာငြိမှန်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာ။ဒါတွေကျမ်းကြီး။ဒါခန္ဓာရှိဆုံးကိုယ်ကကိုယ်တွေ့ပါပဲဆိုတာသိကြရလား။ဒိုင်းခန္ဓာသုတေမနေသိလုံးကြပါစို့မသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့။ခန္ဓာဘာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့မေတ္တာချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမချုပ်ဘူး။ဘာကြ။မဉ္ဇဏ်ကလား။နိဗ္ဗာန်က။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတာလားမရှိတာလားမေးမနဲ့ဖြေကြ။အဲဒီရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မှသာလင်ဒကာရမတို့လောင်စာလည်းမပါမေးလည်းမပါဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတဲ့အတွက်ဩချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာနိဗ္ဗာန်ပါလား။ချမ်းသာသက်သက်နဲ့နေတာသေးသေးကြရတာဓမ္မတို့တသက်မှာတစ်ခါဆိုသလိုကြားကြကျုံကြတွေ့ကြရတာနော်သစ္စာလေးပါးနှင့်နှုတ်ရင်ပါကြံတဲ့ဒါဖြင့်နှင့်နှုတ်လိုက်တော့နှုတ်လိုက်တဲ့နှစ်ကပါတဲ့လောင်စာနေမိနှုတ်လိုက်သတ္တံနေရာလုံးကလောင်စာနေမိနေနေရတာအဲ့ဒါကိုနှုတ်လိုက်လောင်စာနေမိနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်လောင်စာမရှိတာရေလောင်စာမရှိတာသိတာရေဒါကြံနေလောင်စာမရှိတာရဲ့မရှိတာကိုသိတာရဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဉ်ကျမ်းနေနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တွေကုန်ကျမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတွေကျမ်းနေတဲ့ခါကျတာခန္ဓာရှိဆုံးမှာတော့ဩငါတော့ပြင်တရားကြပြီလောင်စာနဲ့မီးဖြင့်သတ်သိမ့်သွားပြီတသံနေရာလုံးလောင်စာနဲ့မီးနဲ့ပဲနေခဲ့ရသဘောကျတသံနေရာလုံးပါနဲ့နေခဲ့ရအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရှိတယ်မဲ့သမှုရိယာကလည်းချုပ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့မှာသမှုရိယာကလည်းချုပ်ဒုက္ခကလည်းချုပ်တာသူမြင်သွားတယ်အဲသူ့မှာပါကြံတော့တော့ဆိုတော့ရှင်ပြနှဲ့နှုတ်တော့နှဲ့ကြံရစ်တယ်ဒီရောရနဲ့မကမကြံရဘူးလားဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေကြံရစ်တော့ဒီရောရနဲ့ဒီရောရဆိုတာနိဗ္ဗာန်မက္ခဆိုတာညာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာနေကြံပေးကြလာနေတော့တယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဒါခန္ဓာရှိတုံးကသိရပါဘူးအဲ့ဒါသောက်ပါရိသေသနိဗ္ဗာန်တဲ့ခန္ဓာရှိတုံးကိုချမ်းသာတွေ့ပါပြီငါပြင်လောင်စံနေမိရဖြင့်လုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာအနဝန္တာပါလေသဘောပါကြဟောင်းပြီဒါဖြင့်လောင်စံနေမိသိမ့်သွားတော့ဘူးတဲ့ငိမ့်တဲ့နေရာရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငိမ့်တာသိတာလေးရဲ့ကျမ်းကြီးငိမ့်တဲ့နေရာရဲ့ငိမ့်တာသိတာလေးကျမ်းနေတာကခန္ဓာရှိတော့မှချမ်းသာတာတွေ့ရတယ်။အဲခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကျတော့ရှင်းပြန်ကဲသေးကြပါစို့ဆိုပြီးသေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကသိတာလေးချုပ်ပြီးတကလားငိမ့်တဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ချက်တို့နေရ။သဘောကျ။အဲ့ဒါအခုပြောနေတာကတော့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့အပြောပဲလို့မှတ်ပါကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာပါပဲအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်ကမှန်းကြည့်တဲ့အချိန်ရှင်နန္ဒကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နန္ဒကဒီဒီတရားတွေဟောပြီးကဲဘိက္ခုနီမတို့သွားကြတော့ဆိုပြီးနင်းနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကသွားကြတော့ဘုရားရှင်ရောက်ဘုရားရှင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကရိပ်မိပြီသားသူဟောရင်ကြွမဲ့နားရဆိုတော့သိကြပြီသားပဲနေတော့ဟေဘိက္ခုနီမရဒီနေ့14ရက်လား15ရက်လားဟာ14ရက်လာပြီလား15ရက်လာပြီလားလို့မေးတာပေါ့15ရက်မှလာပြည့်တာဘူးဒီနေ့14ရက်ရှိသေးတယ်ဘုရားသိအခုမကြွသေးဘူးဆိုတော့သိ ဒါနဲ့နန္ဒကကိုဟေးနန္ဒကလာအောင်ကွာနဲ့ပြင်ကြတော့ခေါ်ပြောမင်းမဲ့ဟောရမယ်မင်းမဲ့ဟောရမယ်ဆိုပြီးဟောခိုင်းလိုက်တော့နဲ့ပြင်တရားပဲပြန်ဟောတယ
1: ်
0: နဲ့ပြင်ကြတော့သောတာပန်မှန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နန္ဒကနေရတရားနာရလို့သောတာပန်ဒီမဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တော့ဒီနာဂာမန္တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂာမန္တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာနာရီအောင်မှန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဒါကြောင့်မှန်းကြီးကလည်းလူသေးတယ
1: ်
0: မှန်းကြီးကလည်းလူသေးတယ်ကိုမှန်းကြီးတိုင်းကိုဖြီးပေါက်ကြတာအဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှနောက်တနေ့တည်သွားတော့မှဘုသူမြတ်ရဲ့ရှင်နန္ဒကကနောက်တခါဟောပြီးသွားကြတော့ဆိုပြီးဘုရားရှင်နှံလိုက်ပ
1: ါ
0: ဘုရားရှင်နှံတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီနေ့တော့ပြင်15ရက်နေ့နဲ့သူဟေးဘယ်ကူမရပြောတာပေါ့လေမင်းတို့အလိုတွေကိုပြည့်ကုန်ပြီထင်တယ်ပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတာပဲအကုန်ပဲတပည့်တွေကြွတောင်းဝင်ကြပါတယ်ဆံရဆံရဝင်ကြပါတယ်တော့အကုန်လျှောက်တာဒါကြောင့်ဖခင်ကပြောခဲ့တဲ့တရားမှာမှန်းကြီးမလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကလည်းဒီဝိတုကလာနေသဘောက
1: ျ
0: မှန်းကြီးလျှော့လို့တော်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်ကြီးလေးကမရှိတဲ့နဲ့ကသုံးပုံရေးသေးပြီးပညာဆိုလည်းတဘုံကြံနေသုံးမကြသေးဘူးဆိုတော့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့ပြီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်။
0: ယင်းဒီလေးပုံရှိတယ်သုံးပုံကရေးသေးပြီးတဘုံအိမ်ပေါ်မှာကြံနေရင်ဘာသုံးချ့လေးပုံကလုံးသေးပြင်အနန္တောသက်သာတယ်ဆိုတော့ဘာမှငင်းဆန်နေကြမလို့ပါဘူ
1: း
0: ။လူသေးရလ
1: ား။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရလည်းရှင်းတဘုံသာသေးတာပဲ။နမယံနှစ်ပုံသေးတာသုံးမယံသုံးပုံလေးမယံလေးပုံ
1: ပ
0: ါအဲအကုန်ပြောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာစိတ်ထားပြီးခါလားတခါတော့မှန်းရင်နဲ့တို့တော့ဒီဘဝခန္ဓာစားသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့တခါတော့ခန္ဓာကိုမရှိအောင်ပဲကြိုးစားတော့မယ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီတိုင်းဝေဒနာကြိုက်တဲ့လူကဝေဒနာရှုကြပ
1: ါ
0: သိကြိုက်တဲ့လူကသ
1: ိပါ
0: အဲဒီတိုင်းမှန်းကြီးကြည်ကြည်သာရှုလို့ရှင်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းသိကြပါတယ
1: ်
0: ရှင်းများပ
1: ါ
0: ဂိုင်းရင်းနေဒီရင်တော်ကြတယ
2: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနေ1386ခုနေုံလာပြီးကျော်6ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း28ရက်ကြာသာပတိနေ့နန္ဒခင်ခေါကာလအန်လေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအခြေစဉ်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့9ရက်မြောက်နေ့နနခင်ခါကာလတရားဒေသနာများ나ယုကြည်ညိုရာရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒါန်းကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုစီသူမတ်ရွှေသေးဝါမေတ္တာစုတဲ့အတ္တမေတ္တာစုတို့ရဲ့အာရဒါနာကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့တနေ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုချမ်းချမ်းသာသာကျင့်သုံးဝင်ရကြရေဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လူရှင်လေးရဲ့ပုံမှာမေတ္တာစိတ်ထားလေးများလည်းပဲပို့လွတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်လူရှင်လေးအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းစင်ညင်ပွဲအနေနဲ့ရောပုံတို့ဘာတရားဟောစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ခဏဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အတ္တဒီပသုတ်တန်ရေဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာလဝတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိဝိထုဆိုတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရေတရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုံတို့ပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်ဘလို့ရည်ရဲခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပြောဖို့စိတ်ကူပေါက်တာတော့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရုံဏသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်မှလည်းပဲပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်မာယွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲဘဝတန်လျာမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ပဲ။ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဆိုတဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့အမြင်မှန်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားကောင်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်လို့စေကူပေါက်ပါတယ်။ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအတ္တဒီပသုတ်တံရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်အတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညတရဏလို့အဲ့လိုလေးအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုပဲမိခိုးရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေကြရကိုယ်ကိုကိုယ်ပဲအာကိုပြီးတော့နေကြရကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့ကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြရမယ်ဒါလေးကဘာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကဘုံတို့တတ္တဝါတွေဆိုတာကသူများရဲ့အပေါ်မှာအာကိုအာရာပြုကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေတယ်။နောက်တယောက်တယောက်အမိပြုပြီးတော့မသိစိတ်သေးကတော့အနည်းဆုံးအာပြုနေရတာလေးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထုတ်ပြစေခြင်းတာ။သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုအာရာပြုစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းစေခြင်းတာ။ဟုတ်တယ်သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးသူများစီမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသူများဟာပဲကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဆိုကြပါစို့လူတစ်ယောက်ကတရားတွေသိလို့လောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အသိပညာကြီးကိုရထားတယ်သူရထားတာသူရတာပဲလေသူရထားတာကြီးကကိုယ့်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုကုစားပေးနိုင်မှာလားသူအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲနီလံပေးမယ်ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဒါပဲသူတတ်နိုင်တာသူ့အသိဉာဏ်ကသူ့ကိုပဲချမ်းသာစေမှသူ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေဒါကြောင့်မလို့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပါပြောထားတော့ပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညူဟိတရားဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေသာလျှင်အသီးသီးခံစားသိမြင်အပ်တဲ့အရာတဲ့ကိုရှိမှကိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တာတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအာကိုအာရာပြုနေတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့ဒီလိုဟောတာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကဘုန်းဘုန်းကတွေးကြည့်တာအတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညာတရဏကိုကိုကိုမိခိုးရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲ့ပြုတ်၍ဒီပဆိုတာကျွန်းဆိုကြပါစို့ပင်လေတဲ့သမှုရာထဲမှာနော်သင်္ဘောတို့လှေးတို့မှောက်တို့ဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုရင်ရေထဲမှာလူတွေအတွက်ထောက်ရတရားမရှိဘူးဟုတ်လားကြည်တဲ့နေတဲ့တရားမှမဟုတ်တာကိုတလှေတို့သင်္ဘောတို့ ਨੇ သွားရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဟာလှေတို့သင်္ဘောတို့ပြက်သွားပြီဆိုတော့ဒီရေပြင်ထဲမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်းလေးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်းလေးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့အာကိုရာဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အာကိုအာရာပြုရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြောတာကိုယ်ကိုကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်အတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနေညာတရဏကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒေသနာကဒီနာရင်တိုက်တွန်းချက်ကရက်သွားသလားဆိုတော့ရက်မသွားဘူးဘာဆက်လာတော့ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညာတရဏဓမ္မဒီပါတရားကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွဲ့ပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်ဓမ္မတရဏတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနေညာတရဏတ တရားလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအမကိုပဲနဲ့နေရမယ်နော်ဒါလေးကလည်းစဉ်းစားရရှိတာပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုတော့မယ်ဘယ်လိုကိုကကိုအတွက်အာကိုရဖြစ်မှာတော့ဟောတရားမရှိတဲ့ကိုကကိုအတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရှိတဲ့ကိုကသာလေကို့အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာမဟုတ်လို့တရားရှိအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားကိုအာကိုလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကကို့တန်တန်မှာတရားရှိအောင်ကကိုကိုတိုင်းပဲလှုပ်ရမှာသူများလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးသူများအတွက်လည်းကိုလှုပ်ပေးလို့မရဘူးတတိနှစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုကိုကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်နှစ်ခုဆက်ဟောတာကိုကိုကိုအာကိုရမယ်ဆိုတာကဘုဖုံးတို့ရဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာအာကိုလိုစိတ်တွေကိုဖျက်လိုက်ဖို့သူများဒီမှာကိုယ့်အတွက်အာကိုရမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာရှိဖို့လိုလို့တရားရှိဖို့လိုအေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရားရှိအောင်လည်းကိုကိုတိုင်းလုပ်ရမှာကိုအားကိုကိုပြီးတော့တရားရှိအောင်လုပ်တရားရှိလာပြီရှင်အဲ့ဒီတရားရှိသောကိုသည်ကိုအတွက်အားကိုရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းရဲ့အစုံမှလေးပြပြီးတော့ဗာဆက်အမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လောကမှာကိုကိုကိုအားကိုရာလို့နားလည်ထားတဲ့တရားဒီသာနဲ့အားကိုရာလို့တကယ်အမှန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘလို့စဉ်းစားတဲ့နို့ငါတန်တံမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတလို့ဆိုရဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုရဲဒီတရားစိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့အဖြေရှာကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လက်တွေ့သုံးရမယ်နော်ဒီဒေသနာကိုဟုတ်လားကိုကိုကိုအားကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒီသာနဲ့အားကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေကငါတန်တမဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဖြေရှာရမေးတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဘာကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုတဲ့ဒီမိတွေကလောင်လောင်နေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်တာတဲ့ဒါလူရင်းကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်ဘာကြောင့်တရားဓမ္မတို့စိုးရင်ညာငိုကြွေးကြရတာတုံးကိုစင်ရင်မှုစီစင်မှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရတာတော့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတုံလေးပြောတယ်။အတုဒ္ဒဝါပုထုဇဉ်တော်ဒီစကလုံးလေးကရှေ့ကအမြဲတမ်းခံတယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုဒ္ဒဝါသုဒ္ဓဆိုတာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးတာနားလေတာသိတာမြင်တာကိုသုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကုသကပါတော့ရှေ့ကအာလေးထည့်ထားတယ်အတုဒ္ဒဝါ။ဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဘူးနားဝမရှိဘူး။လူကဘာမှမကြားဘူးရင်ဘာမှမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အတုဒ္ဒဝါကြားဘူးနားဝဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်တော်တဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲအကြောင်းတင်တိုင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လေနေတတ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုသူဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုတတ်တတ်လို့သူဟာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးရုပ်အစုကြီးကိုဘယ်လိုထင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုကြီးသာငါလို့ထင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်တစုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မြင်တယ်ငါလို့ထင်မြင်တယ်သူလို့ထင်မြင်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်အော်သူ့မှာဆင်းရဲနေတာတနာပါတယ်ဟောဆင်းရဲမှုဖြစ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအထင်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်ဒါသူများတန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်တဘာဝတွေဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့တန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာဘာမှဒါကိုကျွတ်တို့နားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး လက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့ကသုံးသက်တတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘောမြန်မှုအရှုရဲ့ပုံမှာခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်မှုတင်ညာတွေရဲ့ပုံမှာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်တိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးကိုခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သူငါလို့ထင်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးသွားပြီတမျိုးတမီပေါက်ပြန့်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီငါလို့ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီပုံကောသေချာပေါက်သူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့မလို့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဩကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါလို့ထင်တဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတာငါလို့ထင်မထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိသလဲရှိပါဘူးငါမှမဟုတ်တာငါဥစ္စာမှမဟုတ်တာသွားသူဘလို့နေနေစိတ်ထဲမှာဘာမှကိုခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါဖြစ်မလားဟုတ်လားကျွတ်တို့ခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါတွေဖြစ်လာတာငါလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတာညင်းလို့ရသလားမရဘူးဟောတရားလေးကိုနော်ကွင်းဆက်မပြတ်စေနဲ့နော်ကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတောကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားစိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘာလို့မှမလို့စဉ်းစားရမယ်အဖြေရှာရမယ်အဖြေကိုဘလို့ထုတ်ပြရတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်တောကပရိဒေဝတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ငါလို့စွဲထင်နေတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူငါလို့စွဲလန်းနေတဲ့အရာတစုံတရားအောင်မြန်မီပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးပြီဆိုရင် तू ဟာတောကပတိတွေဟာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်တာကိုခံရတော့တာပဲလို့ဒီတိရောက်သွားပြီเนาะတရားကအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ရူပတ္တတေဝအနိစ္စတံဝိပရိနာမံဒုက္ခရုပ်တရားဤတာလည်းမတိမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စကိုဖောက်ပြန်မှုသဘာဝကို तू မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့ဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံပေါက်ပြန်နေပုံကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကို तू နားလဲသွားတယ်ဝိရိတ်တော် तू သိတယ်မြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပုပ္ပိစေဝရူပံဣဒရိစ္ဆတပ်ပံရူပံခြေတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အစုတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါက်ပြန်ခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အားလုံးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့တဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးဣဒရိစ္ဆတပ်ပံရူပံအလုံးစုံသောရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန့်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့အေဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္ပပညာယပတ္တတော်မှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာသိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေဘိက္ခဝေတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတေပဟိယံတိအဲ့လိုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန့်နေမှုကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုပယ်လိုက်နိုင်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်သောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာရုပ်ကြီးတို့လည်းပဲအထိုင်လျောက်တော့မြင်မှုမယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားတော်ကျွတ်ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာကဒီယုံတန်သဘာဝတရားဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကိုနော်ဓာတာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာတောင်းလျှောက်အစ်စ်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ရုံဏရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကျိုးရလက်နေနဲ့ဗာပြောထားတော့သောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေကိုပဟိယံတိသူဟာပယ်နိုင်တယ်တဲ့သူတန်တယ်မှာသောကပတိတေဝအဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တတံဒုက္ခဝိဟရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရေင္ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိအင်းဒီစကားလေးတွေဘုံကအယံကိုနှစ်သက်တယ်ဘာပြောတော့ဒိဗေကအဲ့ဒါလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ့်သွားတယ်ဘာကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာတော့ဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာ အဲ့လိုငြိမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တေတံဘာဟာနာအပရိတတတိသူ့စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်နေပူလောင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပရိတတံဒုက္ခဝိရတိတဲ့အဲ့လိုပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဝိရတိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိတဲ့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်င်းကငြိမ်းအေးသူလို့ငါဆိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယာမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်ကိလေသာတရားကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အငြိမ့်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတန်တန်မှာဒီယုံ nant သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောကပရိဒေဝငြိမ်းတယ်ဩကပတိတေဝငြိမ်းလို့ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိလို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကပြည့်တတ်ပေတာတော့တည်င်ကနှိပ်ဘူးတော်တည်နော်ငြိမ်းအေးစရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ်းသွားတာနော်တည်င်ကဆိုတာနော်ငြိမ်းစရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ်းသွားတာအလကားငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းစရာအကြောင်းကဘာလဲတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ဩကပတိတေဝငြိမ်းရာကနေတဆင့်ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်လို့သူ့မှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်င်္ဂနိဗ္ဗာန်နော်တည်င်္ဂနိဗ္ဗုတ္တောတိနော်တခဏမြတ်ငြိမ်းအေးသူတနည်းအားဖြင့်ငြိမ်းစရာအကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာငြိမ်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါဘာတော့ဆိုတော့အတ္တဒီပသုတ်တန်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အစာအဆုံလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ်ဟာလွဲ့လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေရမယ်။တရားကလွဲ့လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့စဉ်းစားရမယ်။ငါသန္တမသောကပတိဒေဝစရှိတဲ့တရားစုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့။သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာ။ယုံနံသဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားမှုကြီးရှိနေလို့သောကပတိဒေဝတွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုထောက်ပြတော့ကိုကငါလို့တော့ဆွဲလန်းမှားရွှဲဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့အရာတစုံတရာပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့ကို့မှာဒုက္ခရောက်ရတော့တာဒါကိုထောက်ပြရနော်တကယ်လို့သာဒီယုံနာအစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနေမှုအနိစ္စကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တန္တမှာဗာရင်ငြိမ့်သွားမှာလို့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားတွေငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေငြိမ့်သွားရင်သူ့မှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ငါနိဗ္ဗုတ္တောတိတည်ငါနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမေလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာတို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာတို့ဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးအရာဘုန်းဘုန်းတို့တမျိုးတစ်ပါးသာနားလည်မှုတစ်ခုရပြန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာငြိမ့်သွားတာတော့အနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ့်ရင်လည်းအေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတီးမြဲမှုဒါရာကြီးအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့ဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ဘုမလို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ဘယ်ဟာကိုမှငါလို့စွဲယူစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုမလို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းကျင်ရင်အဲ့ဒီအနိစ္စအဝတာဖိပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟာနားလည်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီဘာကိုကျွတ်တော့ကဘယ်အရာကိုငါလို့စွဲမှာတော့ဟောဒီသဘောလေးကိုညံထဲမှာရှင်းအောင်လို့နော်ဟိုတလောကတောင်ဘုံဘုံပြောခဲ့သေးတယ်ဟောရုံနယ်နေစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဒီအနေထားကိုတာတာထားလိုက်အောင်အရင်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလူတွေအားလုံးယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုအသက်40 50ရှိတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟာဘလောက်ဝေးပြီတော့ဘလောက်မှမဝေးသေးဘူးနှစ်ပေါင်း30 40 50ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့သာကိုဟာအရင်ဘဝလူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေဟာအခုအသက်ထင်ရှားရှိနေကြအောင်ပဲတွေးကြည့်နော်တွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့မြင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တကူးရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်က ဟာအဲ့ဒါလေးကမင်းသားလေးအဲ့ဒါလေးကမင်းသမီးလေးလို့လာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကသာသမီလောက်တော့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးအကြီးတကြီးကြီးမခံစားရတာသိကြတယ်။အော်ဟုတ်လားဟုတ်မှာပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကတော့အဲ့ဒီသာသမီကိုငါသာသမီငါဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးဖုန်းဖုန်းတို့အဓိကထားပြီးတော့အကြီးပါပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲမဟုတ်လား။ဟောအခုဒီဘဝရောက်လာပြီ။နော်ဒီဘဝရောက်လာပြီ။အခုဒီဘဝသာသမီတွေနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေကြတယ်ဒါဝိုးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာအကြီးအကျယ်အရေးပါပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝဟာကိုလည်းပဲအရေးတော့ပါခဲ့တယ်အခုပါသေးသလားမပါတော့အခုဘဝကိုလည်းပဲနောက်ဘဝရောက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းသိမကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ဘဝဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြခဲ့သေးဘူးဘဝကနော်အဲ့လိုသွားနေတာနော်အရင်ဘဝကလည်းတိတ်မကြခဲ့သေးပါဘူးနောက်ဘဝကပိုးတောင်ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အသက်40 50ဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့နောက်လာမယ့်ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကပိုနီးမလို့လာမယ့်ဘဝကနီးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား40လူကနောက်ထပ်40ထပ်နေရဖို့အလွန်ကိုခဲရင်းတယ်50လူနောက်ထပ်50တေချာပေါ့မနေရနှစ်တရာအသက်ရှိဖို့ဆိုတာတော့လောင်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်မနေရဘူးဘက်ကပဲလောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဘဝကဘယ်လောက်ကြာတော့မလို့ဘလောင်းမှမကြာတော့အဲ့ဒီဘလောင်းမှမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာငါဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဘုံဘုံတို့စွဲလမ်းမှတ်ထင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အရာအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီဘဝနောက်လာမယ့်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘယ်လိုနေမလို့ကြည့်ပြီးပြီလေစောစောတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွတ်တို့ကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီတော့မေ့ခဲ့ပြီမေ့ခဲ့ပြီဘာမှရင်းပါတော့သူ့သူပါနေနေဟုတ်လားအခုဒီဘဝအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘဝတိုင်းကိုအဲ့လိုနီးနေကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရတော့မေ့ခဲ့တာမေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါဘဝမေ့သမားတွေဟုတ်လားနော်မင်းဘဝမမေ့ပါနဲ့ကွာအော်တချို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားတော်ငူတော့အဆင်မပြေရုံးကန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရလဲဘဝမေ့နေတာအဲ့ဒီလူကဘဝမေ့တာမသေးကြဘူးဟုတ်လားကျုပ်တို့ဘဝမေ့တာတော့သေးကြတယ်မမေ့ခဲ့ဘူးလားအခုဒီဘဝကိုလည်းမလုပ်ဦးမှာတော့မေ့ဦးမှာနောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မေ့ဦးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကဘာလေးကိုပြောချင်တာလို့ဆိုတော့အရင်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒီရုံးတာကိုငါငါငါဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာအခုဒီယုံနာကိုငါငါငါလို့ဆက်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီနောက်ထပ်ယုံနာကိုလည်းငါငါငါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံအောင်မှာဘယ်ငါကအစ်အမှန်တော့ဘယ်ငါမှအစ်အမှန်မို့အကုန်လုံးအလိညာတွေကြီးပဲဝိပ္ပန္နတရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှားရင်ဖောက်ပြန်ဝိပ္ပန္နတရားဆိုတာနော်တင်ညာဝိပ္ပန္နစိတ်တဝိပ္ပန္နဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နအမှတ်မှားတာအတိမာတာအယူမာတာဘယ်နည်းနဲ့မာတာတုံးဆိုရင်အနိစ္စကိုနိစ္စဆိုပြီးတော့မာတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုပြီးတော့မာတယ်အနတ္တကိုအတ္တဆိုပြီးတော့မာတယ်အတုပကိုတုပဆိုပြီးတော့မာတယ်မာတဲ့အချင်းအရာကဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးမာဖို့မာနေကသောသောက3မျိုး4 3 4စနစ်အဲ့ဒါဝိပ္ပန္နတရား12ပါးဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะကျွတ်တို့ကဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြီးပဲစိတ်သက်တွေကဟုတ်လားအရင်တော့ကလည်းငါငါငါတကယ်ကိုမှအကြီးအကျယ်ကိုကိုသစ္စာရှိလှပြီဆိုပြီးတော့ကိုငါခဲ့တာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုပါဖြစ်ခဲ့ပြီတော့လုံးဝမေ့သွားပြီတိနိုင်တဲ့လူကပြောမယ်ဆိုတော့သိအရေးမထားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝကလည်းငါလို့လုတ်ခဲ့မှာပဲနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းငါလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မလုတ်လိုက်ပြီးတော့မေ့မေ့မေ့မေ့ပြစ်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကငါဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးစင်စဲမပြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနံသဘာဝပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့တွေအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စရာပင်ပန်းစရာဆင်းရဲစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါကိုအမြင်မရှင်းဘူးငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေအတ္တတွေအလွန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုမမြင်ရင်ငါဆွဲကကြီးမှာနော်ငါဆွဲကိုလျှော့တဲ့နေကအနိစ္စကိုမြင်တဲ့နေပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအနေစာကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဇွဲတွေကကြီးမှာငါဇွဲတွေကကြီးလုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားတဲ့မှားပြင်းမှုတွေ ठी သူကဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောမယ်လက်စွာဘုရားလက်ထက်ကအာနန္ဒာတတိယကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့က ကတိ40လောက်ထိတောင်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချမ်းသာကျွယ်ဝပြီမယ်လို့အမှန်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုတတ္တပညာကတော့ခေါင်းပါတယ်လို့ဆိုရနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတော့ပေါ်များတယ်တရားတရားနဲ့ပညာတရားကတော့ခေါင်းပါတယ်တော့သူကဘဝရဲ့ပုံမှာဘလို့မြင်တာတုံးဆိုတော့ဘဝကရှိမှသာလင်တကယ်တန်ဖိုးရှိတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့ပဲဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ရှိဖို့ပဲတကယ်တမ်းအစ်စ်အမှန်ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကသိဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မင်းကိုယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းပါပဲရှိဖို့ဆိုတာကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်သို့တော်သူဟာပဓာနာမဟုတ်ဘူးမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကအဆမတန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပုံမူပြီးတော့ကျေပြန့်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ဟုတ်လားအခုယောဂီတို့သိဖို့ကြိုးစားကြတာเนาะသိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုသိတာကိုသာသိတယ်လို့ပြောတာเนาะအဖြူကြီးကိုအမဲလို့သိနေတာကိုသိတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာသိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးမှာဘုံဘုံတို့ကတပြိုင်တည်းထဲထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအခုတတိယကသူကဘာရေးကြည့်လို့ဆိုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တတူရဲ့သားကိုသူအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘလို့ဆုံးမလို့ဆိုတော့ဘဝမှာရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားလေးကိုဘယ်တော့မှမပွန့်ပဲ့နေနဲ့เนาะဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြည့်စည်နေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့နောက်ထပ်ရှိအောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသူကရှိပြီးသားလေးကိုမပွန့်ပဲ့ဖို့နောက်ထပ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်သူကအင်စနာနံခယံဒိတ်တော်ပါမျက်စင်းကြောင့်များတောင်တွေးပါများလို့ရှိရင်ကုံသွားတာ။နော်ကလမတွေနမျက်စီကိုလှအောင်ကွင်းနဲ့မဲမဲလေးကွင်းနဲ့မျက်စင်းကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်။တခါတွေးမှနည်းနည်းပဲကုံတယ်ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့သောသောကမျက်စင်းကြောင့်တုံအကြီးရတိတိလေးပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုသူကဥမာပေးတာနော်။မထိကိုက်စေနဲ့မဆုံးရှုံးစေနဲ့ရှားပြီးသားကိုအကြည့်အခဲတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။စုပါများလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုတော့သူဘာပြောလို့ဆိုချကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းစုတာတောင်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်။ပြားကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းသေလာတာပြားလက်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လားဒါသူပေးတဲ့ဥမာလေး။ဒါကြောင့်ဘဝမှာရှိဖို့သာကြိုးစားပန်းနိုင်ကဒါပဲ။အဲလိုမျိုးဘုံဘုံတို့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကအလွန်မှမဖြစ်တော့ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ကလှပမှုမရှိဘူးနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေးမှုအရှိကြမ်းတမ်းခက်ထန်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနေနေအချိန်တန်တော့လည်းပဲအချိန်ကုန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာနှောရှင်သက်မှုဆိုတဲ့စက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတာတော့ရပ်သွားတာပဲရပ်သွားပြီဆိုဆက်ပြီးတော့အချိန်ရလဲပတ်မယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုစကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဖြစ်များခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့အကျိုးဆက်ကကျန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပလိုက်တယ်။ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့သာဝတိပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာဒွန်းစန္ဒရွာကြီးတရွာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတောင်ရံစာတောက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့။အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကလည်းတထောင်လောက်တောင်ရှိတယ်အလုံးစုမိနေကြတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးဒီအာနန္ဒတတိယတေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလေး။သူအဲ့ဒီရွာမှာပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူရဲ့အရှိန်ကအလွန်ကြီးတယ်။ဘာအရှိန်လဲဆိုတော့ကြံထန်ခဲ့တဲ့ခက်ထန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှိန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြံထန်ခက်ထန်မှုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေတယ်။ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဘဇူးမှလုပ်ငန်းကိန်းကအဆင်မပြေဘူး။တိတိတာတာကြီးပေါ့။ဟုတ်လား။လုပ်ငန်းကိန်းကအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူရဲ့ရင်ကျင်းမှုဒလိအတိုင်းဘာလုပ်တုံဆိုတော့ဧကန္တတို့ရွာတဲ့ကိုလူယုံမှတယောက်တော့ရောက်လာပြီနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်လူယုံမာနဲ့အတူနေကျင်းတဲ့လူပါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့လူယုံမာကဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်တော့ဘယ်သူလူယုံမာလို့လဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူယုံမာကိုနော်ခွဲချမ်းပြီးတော့တို့တိအောင်လုပ်မယ်ရှူပြီးတော့အင်ဂျင်တထောင်900ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးသူမပါတဲ့ဘက်ကဟောအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသူပြိတ္တိနေနေတဲ့အချိန်မှနော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေတဲ့900ကဟာလူယုံမာကဟိုအုပ်စုထဲမှာမပါဘူးဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ထ ထပ်ပြီးတော့250ဒီခွဲမယ်ဆိုတော့250ခွဲသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးမပါတဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့လွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေတဲ့အုပ်စုကဟာတို့ထဲမှာရှိနေတယ်ထပ်ခွဲမယ်တရားစိတ်ထပ်ခွဲထပ်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့သူ့အိမ်ကလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကလူတွေကလူယုံမှာနင့်ပိုက်ထဲမှာမွေးတော့မမွေးရသေးဘူးနော်ဒီကလေးပရိသေနေတဲ့ဆရာတို့ရအဆင်မပြေနင့်အိမ်ကဆင်းဆိုခိုင်းအဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ကဆင်းရဦးဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့အိမ်ကဆင်းရနော်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ထားတွေကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုဘာလို့ဖန်တီးတာနော်အမေဝမ်းတော့မထွက်ရသေးဘူးအဆင်မပြေမှုနဲ့သူကစဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မအေးဖြစ်တဲ့လူကဒီကိုဝင်လေကြီးသွားတယ်တနေ့ရောက်တော့မွေးဖွားမွေးဖွားလာတော့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့စားရရရေးပြထားမျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နှမြန်ပေါက်နေလဲတော့မသိဟုတ်လားနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူးပါဇက်ကလည်းပါဇက်နေရာမှာတက်တက်ရဲရဲမရှိဘူးအလွန်မအယုတ်ဆိုးကြီးထန်တဲ့ကြောက်စရာလေးမြေပုတ်ဘလူးလေးလို့ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထန်ရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ရမှာတော့ဒီသားလေးကိုပဲနော်ပြူးပြူးမွေးရင်းနဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဒါပတိဒီကလေးမွေးလာတဲ့အစသူလည်းပဲတောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတော့မအေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရင်သူပါရှင်သန်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုင်မတတ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစွန့်ပြေးရကျွတ်ဘဘာစကပုံရှိတယ်မို့လားကဘာမေးလားပအောင်ချမ်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သာသမီလည်းစွန့်လိုက်ရတာလေရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမတ်တက်ပြေးအရွယ်လေးကစပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောက်ရတယ်နော်ကြီးများလို့ဇေယျများလို့သူများအိမ်ကဆေးချလိုက်တဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကထမင်းညာဟင်းညာအဆက်အပြောင်လေးတွေကောက်စားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။သူစပင်ကိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး၊ရေချိုးပေးမယ်လို့မရှိဘူး၊အဝတ်စားဆင်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး၊တွေ့တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နော်လူတော်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့သေတော့သေမသွားဘူးပေါ့နော်။မသေးယုံတမဲဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းရတော့ဆင်းသင်ရဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်။ဘယ်အမြင်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးခါသီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့အရာရာရှိဖို့ဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအခြေခံတဲ့အမြင်မှားတွေအာကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတယ်ခုနှစ်နှစ်သားရှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲကိုရှောက်သွားလူသူမရောက်တဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူးနော်ပချက်လည်းရှောက်သွားအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တဲ့သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်။ဟာ။အိမ်ကြီးကတကားမုတ်ခုနှစ်မုတ်တောင်လှုပ်ထားတယ်။ဥဒတိုင်းကိုခုနှစ်ခတ်ခုနှစ်ခုကိုထတ်ထားခတ်ထားတာ။အလွန်ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီကလေးကဘွားဆိုဇာတိတရညာရတယ်။အရင်ဘွားကအောင့်မိမိတယ်အမှတ်ရမိတယ်။နော်ဒီဘွားကတန်ငါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပြောမှဆို။အရင်ဘွားကငါကိုဘာလို့ပြီးဆုံးလက်မြင်ပြီနော်။ဟုတ်လားဟာဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အရင်ဘဝကသူငါဥစ္စာလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘဝဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ငါဥစ္စာလို့သူလုပ်နေတာသူကသာငါဥစ္စာလို့ထင်းနေတာတကယ်ဒီသမှုတိသစ္စာတဘာဝတရားအရာအဲ့ဒါသူဥစ္စာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဥစ္စာအရင်ဘဝကသာဟုတ်တာဒီဘဝမဟုတ်တော့နော်ဒီငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ဟာအခါခသိမ်းမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါသူဥစ္စာပဲအခုဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဒီကလေးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီတော့တကယ်မဆိုရှင်းနှစ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကသူ့ဥစ္စာအခုသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထိခွဲပြီးတော့မြင်ကြည့်နော်တဝေကရစရာကောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသူ့ဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကသူ့ဥစ္စာဒါပြီးရှင်းနှစ်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့ဘယ်သိမလို့သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့စုံဝင်သွားအဲ့အဆောင်တွေကလည်းမေးလျော်နေတော့တကားမဟုတ်တမုတ်ပြီးတမုတ်ဖြတ်သွားတာဥတတိုင်း3ခုလောက်ထိသူဖြတ်တန်းသွား4ခုမြောက်မုတ်အတွင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့တာမူလသီရိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမူလသီရိကမွေးထားတဲ့အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေအရင်ဘဝကသာသူ့မြေးအခုကတော့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေးလေးတွေကစော့ကစားနေကြတာအဲ့ဒါသူ့လည်းမြင်ရောဟာဘလူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတာငိုးရိုပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဟစ်စူးညံနေတဲ့ခါမှာအဆောင်တွေကရောက်လာတော့ဟာတကယ်ဘလူးလေးလားဆိုတော့ဘလူးလေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလွန်မအသေးရုပ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းလက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါတည်း ရိုက်တာကိုဘယ်လောက်ထိရိုက်တောင်ဆိုမိအတော်ရိုက်ပြလိုက်ကြရတယ်နော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဒီလိုဒီလိုဆွဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံပုံမှပြစ်ထားလေတဲ့မသေးဘူးကလေးကဟုတ်လားသဘောကရတယ်ကောင်းတယ်နော်အရင်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရင်ဘဝလည်းငါ

0: အကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီမူလတေတိတထေကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မူလတေတိတထေကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တယ်ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါတင့်အဖေအရင်ဘောကတင့်အဖေမယုံဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်မှုရအောင်ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဟေးမင်းရင်အနန္ဒာတထေကြီးဘောကတုံးကမင်းသားမသိအောင်ဘဇူမမသိအောင်မင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကြီး၅လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုး၅လုံးကိုမင်းပြလိုက်မင်းသားကမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတော်ကရွှေအိုးကြီး၅လုံးမြုပ်ခဲ့တာရှိတယ်သူသားသူတော်မယုံဘူးနော်အစိုးရတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘဝတစ်ခုလားအကြီးကြီးနေတာဟိုအကြီးကအရင်ကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ကျန်ကိုလည်းအရင်ကိုစိုးရင်ပေါ့နော်ဆိုရင်လို့ရှိရင်ဘာတော့စုဆောင်ထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာတော့ပဲ့သွားမှာအထိကြိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းအရင်ဆိုရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကလွဲလို့ဘာစုကိုမှအယုံဘူးတချို့ဆိုရင်ကိုကိုကိုတောင်းမယုံတော့ဟုတ်လားတချို့စူးစူးဝါစိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားတတိချီဦးကြီးငါလုံးမြုပ်ထားတာတားတောင်သူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမြဲစွာဘုရားအမိန့်ရှိတော့မှအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီချီဦးငါလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတော့မှမူလတေတိကယုံနေတဲ့နောက်တော့မူလတေတိကတော့အကျွတ်တရားရသွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုမုန်းတို့အတွက်အလွန်မှနားလည်ဖို့စူးစမ်းသင့်တဲ့ဂါထာတပုတ်ယေရှုဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိနော်ဗုဒ္ဓမတ္တိတဏမတ္တိဣတိဘာလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုတ္တောကုတောတဏနော်ဒီဂါထာလေးရထားတဲ့နယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်သိများပါအောင်ပုဒ္ဒမတ္တိတဏမတ္တိဣတိဘာလောဝိညတိအတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိကုတောပုဒ္ဒောကုတောတဏပုဒ္ဒမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်တဏမတ္တိငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဣတိဘာလောဝိညတိအဲ့ဒါလို့ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားပဲနာဒီဒေသနာကတော့ကြီးရွယ်ချက်ကတော့အာနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတော်ကအနေထားတစ်ခုကိုကြီးရွယ်ထားတာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့မရဘူးလားသို့တော့အာနန္ဒာတထေးကြီးသတိသားလျင်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ငါမှာသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေနဲ့သူ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်မှာကောအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းနေတာမရှိဘူးလားကြီးတယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ပူပင်မှုများနေတာတော့ပူပင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအရာကငါစိတ်ကိုပူလောင်မှုအဖြစ်စေသုံးလဲလို့ဖုံဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲစိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်နေရတော့ပင်ပန်းနေခုတိုင်းရိုက်ပြောရနော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမတ္တိတဏမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတော့ပင်ပန်းနေတဲ့ဝိဟိညတိဆိုတာပင်ပန်းနေဆင်းရဲတယ်ပြောတာခတ္တာကကျွတ်တော့ဟာတနေ့လာလဲဒီအတွင်းနဲ့ပင်ပန်းတနေ့လာလဲဒီအတွင်းနဲ့ပင်ပန်းဆိုတော့ကြာတော့ထူးတယ်လို့ကိုမထင်ပဲနဲ့ငရုတ်သီးတွေကပူပါပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိပဲနဲ့တော့သူအဆင်ပြေတယ်ထင်းနေတဲ့အပိုင်းလဲရှိနေတတ်သေးတယ်နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဒေသနာကတော့ဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနားမလည်နိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေညံမရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိကုတောပုတ္တကုတောတဏအတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိငါသည်ပင်လဲငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုဘုဖုံတို့ကတော့နော်ဘယ်လိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရမှာအပြည့်ဝနားလည်နိုင်မဲ့စကားလို့ထင်ပါတယ်။ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့ငါးသီးပင်လည်းငါ့အတွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ကူလောက်သေးဘူးပေါ့နော်။နားလည်ဖို့ကိုနားမလည်သေးတာနဲ့ဒါကိုမမှန်ဘူးလို့ကျွတ်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်။အမှန်တရားကအမြင့်ကြီးကျွတ်တို့ရဲ့နားလည်နိုင်စမ်းကနှိမ့်နေသေးတယ်။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။ကိုနားမလည်နိုင်သေးတာနဲ့ကိုစဉ်းစားလို့အဖြေရှာလို့မရတာနဲ့ဒီဟာကိုသဘာဝမကျဘူးလို့သွားလို့လို့မရဘူး။ဟုတ်လားအတ္တပိအတ္တနောနတိငါးသီးပင်လည်းငါ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့စောစောကအတွေ့လေးနဲ့ဒီဒေသနာကိုနားလည်အောင်နည်းနည်းလေးချင့်ကပ်ကြည့်တဲ့နဲ့ကျွတ်တို့အရင်ဘဝကလည်း အရှင်ဘုရားဘဝတွေရုပ်နာတွေကိုဘာလို့လုတ်ခဲ့တာတော့ငါလို့လုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားတုန်းကလည်းလုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအရှင်ဘုရားတုန်းကလည်းလုတ်ခဲ့တာငါတွေမှမရည်မတွက်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီငါတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဒီရုပ်နာကိုဘာလို့လုတ်ပြန်ပြီးတော့ငါလို့လုတ်ပြန်ပြီးဟုတ်လားငါဒီပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုနော်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနော်ဆုဆိုင်ပြီးတော့ပွားများကြည့်သင့်တယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုစိတ်ထဲကကြည်ကြည်လဲလဲလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတည့်ရက်ကိုရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားတဲ့မို့လားကြိုးစားတဲ့အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးကုတော်ပုတော်ကုတော်တဏဘယ်မှလာပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတဲ့ဟောဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနားလေကိုခတ်သွားပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတောင်းနားမလဲသေးတဲ့ပို့ကိုတဲ့ငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလဲဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးတွေကနားမလည်နိုင်သေးတော့လည်းပဲဩငါနားလည်အောင်လှုပ်သိမ်းတဲ့ဒေသနာလေးတွေဆိုတဲ့နော်အတွေးမှအမြင်မှန်လေးတွေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ချင့်ကပ်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ရကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရိပ်မိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီဒေသနာရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုနော်ဖြစ်ရကဘုန်းဘုန်းတို့ရှိရပြောရတယ်နော်ဩဒမတိဒနာမတိဣတိပါလဝိညာတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုတ္တောကုတောဒဏငါမှဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်မြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လဲငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာတကယ်ရှိနိုင်မလဲတဲ့နော်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖြောင်းမြန်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကသဘာဝပါပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တာကသဘာဝပါပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်ဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာလေးကိုကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ရပါတော့နော်ဒါဒေသနာတရားကိုကိုနားလည်နိုင်စွာမရှိသေးတာနဲ့ပဲဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာတော့နော်စောစောတုန်းကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုံဘုံရဲ့စိတ်ကိုတောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေနှိမ့်ဆက်တာအကယ်၍များကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲနေတဲ့ယုံနဲ့ရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲမှုကသာအမှန်မြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဘာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတ္တဒီပတုတ်တန်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဘောပေါလားတက္ကာဒိဋ္ဌိအာကြီးလွန်းလာရင်လွန်းလွန်းစေတဲ့ပူလောင်ရပင်မရဆင်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားမာယွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုတော့ပြုမိမှပြောမိမှရင်နဲ့အနာဂတ်တန်တရားအတွက်ပါဘုံဘုံတို့ဆိုးရိုးတွေရအောင်နော်လုံးမိပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအနန္တသတိရဲ့အကြောင်းကအလွန်မှလည်းပဲပတ်ဝေကရစရာကောင်းပါတယ်တသူ့ကိုအကြောင်းပြုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဒေသနာတွေပုတ်ရလိုက်တာကတော့ဒါအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်သာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်နှလုံးကိုမဖြစ်စေတယ်ပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်တကယ်စင်စစ်ငါသိပြီလေငါအတွက်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတို့ပြောချင်တာလေးကသူကမများဘူးရဲ့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြန်လို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါလကအဲ့ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်ဧတံမမဧသောဟမသမီးဧသောမိအတ္တဆိုတဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဒါငါအတ္တပဲဆိုတဲ့အမြင်မှားကိုဖျက်ပြီးတော့နေတ္တမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တဟုတ်လားဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုပဲဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာတော်မလို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်ဒီဒေသနာတွေကိုဘာလို့မလို့နားလည်နိုင်စွာမြင့်လာမယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနော်ကံစင်ဥရုအာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်တလဲဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာဖက်လိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်လို့အတိအမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်နေတာ ဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားဟွာဟုတ်လားကျွတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကမှားနေတာဟုတ်အဲ့ဒီအထင်မှားဖို့အတွက်ကိုယ်အထင်မှားနေတဲ့အရာကိုပဲငါအထင်မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ငါကောအထင်မှားနေတာလားဒါရဲ့သဘောသဘာဝအမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်သူ့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့သတိနဲ့မလုပ်တာတော့ချိတာရိုးရိုးလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုဖုံးဖုံးတို့မလုပ်တာတော့ချိတာကြည့်ပါများလို့ရှိရင်မလုပ်လာမတော့နားလေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဖုံးတို့မလုပ်ရမလို့လုံးနာဝရိယနဲ့တတိမပြတ်ထားပြီးတော့နှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာမလုပ်ရမလို့မြဲတယ်ဖုံးဖုံးတို့တွေကနှရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုများလာအောင်ပွားလာအောင်ကျိုးစားရမယ်ဒါမှပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံဏတို့ရဲ့အိဋ္ဌကိုမလုပ်လာမလို့မြင်းလာမယ်ယုံနဲ့ရဲ့အနိစ္စကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတရားဘာဖြစ်သွားမလို့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်တာပူလောင်တာမရှိဘူးတေတံဘာဟနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတတင်ကနေဘုဒ္ဓတိဥစ္စတိနော်ဆိုတော့တော့ကတရားဆဆာချင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒါပြောလိုက်ပါပြီနော်အတ္တဒီပသုတ်တန်ရဲ့အာနန္ဒတိတိဝိတ္ထုရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ရွေချင်းနဲ့ပြောတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝဒါလေးကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတော့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံတန်တို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တတိပဌံတရားကိုဇွဲလုံးလဝိရိယကြီးကြီးနဲ့ကြိုးမအထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်သက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပူညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တကူလပိကျော်9ရက်2014ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မာလိတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မဝိဇယရံသည်စလေကျောင်းတိုက်ဓမ္မမန္တတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မဝိဇယရံသည်စလေကျောင်းတိုက်၏ပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဗတ္တန္တဝိဇယအရှင်သူမြတ်အားနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘိဓဇဧကမဟာတတ္တမဇောတိကဘဝတစိတ်တော်လှူဒန်းဆက်ကတိခုနပူဇာနှင့်ဆလင်းရေးဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းနာ၌မာလီမြို့ကံတော်ကြီးအရှိတိုက်တန်းနေဥမ္မောမောဆိုဒုခေမာသားမောင်ကောင်းမြတ်ဆိုသမီးမယောနန္ဒာဆိုစိုးဆောင်လို့ရေးမိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဂုံတော်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပည့်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်က ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံယေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်ငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုကျက်သီထဝေငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကသတ္တတဝါများယင်ဝေသာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကိုမောင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိခုံတော်လောကမှာဂုံတုဝိသေသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံတုဝိသေသဆိုတာအလုံးကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ချီးကျူးပြီးပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပဲပူဇာရဟေပူဇယတော်ဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအင်တာမကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာစင်ကျင့်ပါတာဟာလေကိုချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်မှာဝိဇယရံတိစလေကျောင်းတိုင်ပရဏနာကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်အကြီးချင်းကိုအတိမတ်ပူဇော်သောအဖြစ်အတိမတ်ပြု၍ပူဇော်သောအဖြစ်အဘိဓဇာအေကမဟာတတ္တမဇောတိကာလို့ဆိုရဲသာသနာပြုပွဲတစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးပွဲတစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးပွဲတစိတ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာဆရာတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေဟာဒီရမကရှိတယ်ပေါ့သောတော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအတိမပြုလိုက်တယ်အဘိဓဇဆိုတာအလံတကွန်နေထဲမှာအမြင့်ဆုံးအလံတကွန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလံတော်ဆိုတာအလုံးကလေးစားကြဒဇဆိုတာအောင်းလံတကွန်အဲ့ဒီအောင်းလံတကွန်နေထဲမှာအမြင့်မားဆုံးသောအောင်းလံတကွန်လို့ဆိုတဲ့အောင်းလံတကွန်တစ်ဖွဲ့လောကအလယ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့အက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကတတ္တမဇောတိကဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပြန့်ပွားအောင်ထွန်းကားအောင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိရှိနားလည်အောင်ဟောပြောပြတာဆုဆုံးမခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုကွန်ပျူတာအားဖြင့်တတ္တမဇောတကဒီတတ္တမဇောတိကသူတော်ကောင်းတရားရောင်ကိုထွန်းပြောင်စေတဲ့နေရာမှာအက္ခမဟာအမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဘိဓဇာအက္ခမဟာတတ္တမဇောတိကလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြုပွဲတစ်စိတ်တော်ချီချူပူဇော်တာဒီဓမ္မကမြင်မာတဲ့ဝဲတစိတ်တော်တွေပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်တိုင်းတာတစ်ခုရသာသနာတော်ကိုထွန်းလင်းစေတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးခြားမွန်မြတ်ပြီးအောင်းလံတကွန်းတဲ့ဖွဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလို့ပူဇော်တာဟာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တာလို့ပူဇာစာပူဇဏီယနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တာဟာကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတစ်ခုပဲအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာတစ်ခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထဲမှာလဲထူးခြားတဲ့ပုံညာဝိသေသဒီလိုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေထဲမှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်အောင်ရှေ့တန်းကနေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာတော်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့ယခုလိုပူဇော်အဲ့ဒီလိုပူဇော်တာကိုပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေဆရာတော်ကြီးညိုမိကိုလေးစားကြတဲ့တပည့်တက္ကရာမတွေကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဂုံကျေးဇူးကိုပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပူဇော်ခြင်းဟာ
ချီးမားတဲ့မင်္ဂလာကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရုံမျှမကပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ရလာတဲ့ပုံညဝိသေသဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဣမိတ္ထမပိကေနစီအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးရရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပုဂ္ဂလဝိသေသောဇာနိတ္တဘောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကြီးမှာထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တည်းရဲ့အကြောင်းသိရတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းအသိမှတ်ပြုတယ်ကုဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါတာဟာလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တာပဲဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြီအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောတရားလာရောက်နာယူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေရောမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြတာပူဇော်ရဲဆိုတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းအဗ္ဗဓမ္မထူးကဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဒါဖြင့်ဒီလိုပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေသလားလို့ဆိုနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အဆုံးအမရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဒီလိုပူဇော်မှုအတိမတ်ပြုမှုကိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဟာအင်တာမများသည့်အတွက်ဓိဋ္ဌိမကပူဇော်တိုက်သေးတယ်လို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုသာသနာတော်ကိုထွန်းပြောင်းစေနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ထွန်းပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များတည်းသာသနာတော်မှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမိမ့်မိန်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာတရားဓမ္မအလင်းရောင်ကိုမသိကြလို့ဘဝခရီးရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့လမ်းလားမရှောက်တဲ့လမ်းလားလုံးတဲ့အလုံးလားမလုံးတဲ့အလုံးလားဆိုတော့သိနိုင်ဖို့အမှန်တမ်းမှခဲပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို့ကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့အရေးချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုသာသနာစတင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကာလအထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါလို့ဆိုရယရဏသုံးပါးကိုဥထိတ်ထားတဲ့အတိတရားဟာမြင့်မားစွာတည်ရှိနေပြီမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့သာသနာသာသနာနဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်တွက်ဖက်ထားတယ်လို့မြမလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ရသဗျာရဲ့အဆုံးမကတခြားမြမယဉ်ကျေးမှုကတခြားလို့ခွဲခြားလို့ရနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်တော့ခွဲခြားလို့ရစကောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးမြမယဉ်ကျေးမှုဒီပင်လင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့အဆုံးမဒီပင်လင်မြမယဉ်ကျေးမှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းဟာအခုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးလို့ဒီလိုပြောကျေးဇူးဆိုတာကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပူဇော်ကြတယ်ဒီကနေ့တရားဓမ္မဖြင့်လည်းဘုန်းကြီးတို့လည်းပူဇော်တာပဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ညတပါးသဘေခန္ဓာကိုခုနပူဇော်ဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ခုနဝိသိဋ္ဌကိုလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်ကြရပါပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိကုန်းတော်ဆိုတာအလုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိရှိနားလည်ထားကြတဲ့ကု
ဟုတ်ကြီးတစ်ခုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကနေစပြီးတော့ဣတိပိသောဆိုတာကိုရရှိကြသို့တော့ပါဠိအားဖြင့်ရရှိထားတော့လဲအနတ္တိပဲကြာကြာနာနာတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရာခိုင်နှုန်းသိမ့်များလားမယ်မထင်ဘူး မိမိတို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်နေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုံအရေးချင်းတွေကိုလည်းသိရှိနားလည်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီနေ့ဘာသာတရားတွေကိုယ်ွယ်နေကြတာဟိုဘာသာကလည်းသူတို့ဖျားရှိတယ်ဒီဘာသာကလည်းဘာသာမှလည်းဖျားရှိတယ်တချို့ကကြောကြော်ပြီးတော့ဖျားဆိုတာတဆူတည်းပဲဆိုပြီးဟိုဖျားလို့လို့ဒီဖျားလို့လို့ပြောတာမျိုးတွေရှိသေးတယ် ပုံမလင်းလင်းပြောလို့ရှင်ဗုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီလိုအရေးချင်းတွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဂေါတမဗုဒ္ဓတဆူသာလင်ဒီအရေးချင်းတွေရှိတယ်ဒီလိုပြောကောင်းကင်ဘုံကနတ်တွေဒီအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီးတော့နတ်မြတ်မှာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့ ကိုကျင့်သီလအားဖြင့်ရောသမာဓိအားဖြင့်ရောပညာအားဖြင့်ရောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူဖို့ဆိုတာဝေးအနည်းတောင်မှမနည်းဆက်ဖို့လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါတော့ကွာလန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥညွတ်ပြီးတော့ရှိခိုးကြရတယ်လေးစားကြရတယ် ဖျားပွင့်မှာအမှန်တရားကိုသိကြတယ်။ဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာတက်တန်းရှိကြစွာဇံရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မြမာတွေဟာဓမ္မစကြာတရားနားလိုက်မှအမှန်တရားသိပြီးတော့ဓမ္မစက္ခုဆိုတာရရှိပြီး ဆက်ရှိကလေးသောပြမာတွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုသိခွင့်ရသွားကြ။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကဓမ္မစကြာတရားမနာခင်ကသစ္စာလေးပါးဆိုတာသိကြတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှေးဥစွာထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုက်မှဒီပြမာဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာလေးပါးအမှန်တရားကိုသိရှိရပြီ။တဏှာဝကလွတ်ခွင့်ရသွားကြ။ အနုဘုဆိုရင်တန်တရာတွေကထွက်ပေါက်မရကြဘူးမရရုံနဲ့မကဘူးမြမတကားမှာရှိတဲ့အတိုင်းမြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်တယ်ဟောအခုမြမကြီးဖြစ်နေပြီပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့အာဟုတုတွေမကုန်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်အလက်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝဲစခြင်းထဲမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝက်ပုတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော် ပြမဖြစ်တော့နှကင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းနေပြီးတော့ဝက်ပြစ်တဲ့အခါကျနေရွက်ကလေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးတော့ဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတယ်ဝက်ဒီလိုလည်းဖြစ်လာပြမကသေပြီးတော့ချက်ချင်းတော့ဝက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့အခါမှာစုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးကထွက်ပေါက်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့အစ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးကြရင် အောက်တန်းနောက်တန်းပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မစက္ခုဆိုတာရပြီသူတို့ရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကရှော့ကျသွားခြင်းမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းကနေပြီးဝဆခြင်းမစင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေဟာသူတို့မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ နတ်တေဆိုတာပြမလောက်တကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးလူမင်းနမင်းတပည့်စကြတရားဟောတဲ့အခါနတ်တေကအသင်ချေလူသားတွေကတော့ရှင်ကွန်းတင်ညာတပါးပဲဓမ္မစကုဆိုတဲ့တရားမျက်စိပွင့်လင်းပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိသေးဘူး
လူသားတွေကပစ္စဝကိ၅ဥဒါလင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥကိုနာခွင့်ရကြတယ်တဥတဲ့တာလင်အသိဉာဏ်ရသွားတယ်တန်ရာဝကထွက်ဖို့လမ်းစပေါ်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောအေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်ဒီရည်ချင်းမရှိလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနတ်ဘက်ဖြစ်စီမြန်မာဘက်ဖြစ်စီဘလောက်ဘက်တကူကြီးကြီးဒီရည်ချင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖះလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖះလို့သတ်မှတ်တာဟာအစွမ်းတကူကိုသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပါကိုသတ်မှတ်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ကိုသတ်မှတ်တာဗုဒ္ဓဆိုတာတိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာတွေကိုတိတာတော့လို့ဆိုသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုသိတယ်။အေးကြံတဲ့နတ်တွေပြမာတွေတကူကြည့်ချင်းကြီးလိုက်မယ်။ဘလောက်ပဲတကူကြည့်ကြည့်ရသော်ဗျာလို့အသိဉာဏ်မရှိကြဘူး။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိဘူး။ပြမပြေရောက်နေမဲ့လွဲမားနေတဲ့ဘကပြမာကြီးတို့ဆိုတာတောင်ရှိသေးတာ။ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုသည်မှာအသိဉာဏ်အမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်တွေကဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဒီမှာတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိန်တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကူယုံကြည်ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိထက်တာမရှိဘူးတကူဆိုတာအသိဉာဏ်လောက်အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးအသိဉာဏ်လောက်စွမ်းတတ္တိရှိမှအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကူမျိုးကဒါလေအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေထဲမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာတင်နေရှာရှာပါလားပုရိသဓမ္မလို့ဆိုတာဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါပုရိသဆိုတာအမျိုးသားတွေကြီးယဉ်ညံ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မျိုးသားယဉ်ညွတ်နေဆိုရင်လည်းမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဒီလိုဆိုလို့တာသို့တော့ပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတရားဝါအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးပဲကိုယ်စားပြုတဲ့စကားလုံးကိုယူလိုက်ပုရိသဓမ္မဆုံးမတိုက်တဲ့တရားဝါတာရထိဆုံးမရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာသူ့ဟာသူပွင့်ပြီးသူ့ဟာသူသိပြီးအလကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုင်းပြလောကတ္တဝါတွေမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အစင်တန်းအားလျော်စွာပတ်စံငွေကြေးဓနနဲ့ပြည့်စုံရင်ဓနကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြယာရုဂုံသိန်းရှိတာဆိုရင်ယာရုဂုံသိန်းကိုအမိပြုပြီးတော့ရိုင်းပြကြပညာဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းရိုင်းပြကြအလမန်တို့ဒနမန်တို့လို့ဆိုတာမမနာတွေတက်ကြတက်ပြီးတော့ရိုင်းပြကြတာတွေအဲ့ဒီလိုရိုင်းပြပြီးတော့မယင်မကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမတယ်ဆိုတာအခုခေတ်တော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာရိုက်ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရိုက်ဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးနားလည်းအောင်သဘောပေါက်အောင်အသိဉာဏ်ရပြီးလိမ္မာရင်ကျေးသွားအောင်ဆုံးမဆိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကျေးသွားတယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာတက်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဆိုးသွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကောင်းမွန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာအတာဆုံးပဲအတားဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိနေလို့လားဆိုတော့မရှိဘူးတူတဲ့လူမပြောနဲ့အနီးနားနီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့
ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရအသာဆုံးဆိုဒီမှာဒီနေရာမှာရသော်ဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီထဲမှာအသာဆုံးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိမ္မာရင်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာရသော်ဘုရားတပါးသာထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့တရားကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအထူးချွန်ဆုံးပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသာလွန်ဆုံးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးဒီနေရာမှာအနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုတာကိုဝိတ္တိမေတ္တုလိုတက္ကရာတွေမှာအနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကိုဂုံတော်တစ်ခုလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနီးခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားဂုံတော်၉ပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့၁၀ပါးဖြစ်တဲ့နီးလည်းရှိတယ်အနုတ္တရောဂုံတော်တစ်ခုပုရိသဓမ္မတာရတိကဂုံတော်တစ်ခုလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲဖွင့်တယ်နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိနှစ်ခုပေါင်းမှဂုံတော်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာပါဠိတော်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကပူညီညွတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲဘဲနဲ့ဂုံတော်တစ်ခုတည်းလို့ပြောတဲ့စကားကပူပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဒီစကားလုံးဟာတာလရဏဝိပင်ကမဇ္ဈိမနိကေသာလယနာဝိပင်ကတုတ်မှာလည်းပဲဒီစကလုံးလေးပါတယ်သောဝုစတိယောက်ကစရိယာနံအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထိတ်တန့်အကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ထိတ်တန့်အကြဆုံးဆုံးမတတ်သူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့တာမန်ဆုံးမတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိထိတ်တန့်အကြဆုံးအထွတ်ထိပ်အရောက်ဆုံးပြောစရာမရှိအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိမ္မာပတ်နတ်ဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိလို့ဒီနှပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးတော့ဆိုထားတယ်နောက်တစ်ခုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာကေတိတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကေတိတုတ်တန်မှာလည်းပဲရသော်ဘုရားကိုနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ဒီပုံနှစ်ပုဒ်ကိုတပုတ်သေးအနေနဲ့ပဲဂုံတော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာပြဆိုထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်နုတ္တရနဲ့ပုရိသဓမ္မတာရတိမခွဲခြားပဲနဲ့တစ်ခုတည်းယူတာဟာဒီပါဠိတော်နှစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ kait ညီတယ်စီလျော်တယ်ပို့လဲအဓိပ္ပာယ်တင့်တော်တယ်လို့လူယူဆနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဂုံတော်နဲ့ချီးမွမ်းရတာလဲတမန်အားဖြင့်မိဘတွေလည်းကိုသားသမီးကိုဆုံးမကြတာပဲလောကမှာဆင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆင်ကိုဆုံးမကြမြင်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြင်ကိုဆုံးမကြနွားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနွားခုကိစ္စရင်ခွေးတောင်မှဟုတ်လားတင် जा ပေးထားတဲ့ခွေးတွေအလုံးသရဝါတွေကိုတင် जा ပြတာပြီးတော့ဆုံးမထားကြအဲ့ဒီဆုံးမမှုမှန်သမျှတွေဟာတမ္မာအားဖြင့်ဆုံးမမှုမျိုးတွေကြီးပဲတန်တရာဝကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအထိဘယ်သူမှမရောက်ဘူးဒါပြောတာနော်ပြဇော်ဗျာရဲ့ဆုံးမမှုကတဏှာဝကလွတ်သွားသည့်အထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကင်းသွားအောင်ဆုံးမ။ဟုတ်ပြီဆင်းရဲတယောက်ကဆင်းကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆင်းဟာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လူကြားတွေဝင်လို့ရတယ်မင်းဆိုးရသားတွေစီးလို့ရတယ်ခိုင်းတာတွေလှုပ်တယ်ဒါလောက်ပဲလေလိမ္မာသွားတဲ့ဆင်းတကောင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဒါလောက်ပဲဖြစ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဆင်းတွေကခိုင်းတာတော့နော်အုံးမင်းထောင်ကိုင်းတာတို့ဘာတို့ပေါ့လေအမျိုးစုံပေါ့ဒ
ဒီကနေ့ခေတ်ဆင်းနေတော့အငြိမ့်မနေရဘူးပုံလိုက်ပြီးတော့ဘလိုလောက်ခိုင်းဒီလိုလောက်ခိုင်းဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုံးဆောင်ပြတ်တာသမျှဒီတန်တရာဝတ်ကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတန်တရာဝတ်ကလွတ်ဖို့နေနေတာဒါတပည့်ယောက်ျောင်းကုသိုလ်တော်မပါဘူးလို့ပြောအောင်အဲ့ဒီတိုင်းတာနဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွန်သင်ပြတ်တာဆုံးမမှုတာတွေဟာတကယ်ကိုအစ်စ်မမီဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပါသစ္စာဗျာဆုံးမမှုနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မအဆင်မမီနိုင်ဘူးမြင်းတတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းမြင်းကိုဆုံးပါတယ်နွားတတ်တဲ့ဆရာတွေကလည်းနွားကိုဆုံးပါတယ်ခွေးတတ်တဲ့ဆရာတွေတခြားတိရိစ္ဆာန်တွေတတ်တဲ့ဆရာတွေဆုံးပါကြလူတွေမှာလည်းမိဘတွေကသားသမီးကိုဆုံးပါတယ်ဆရာသမားတွေကတပည့်တွေကိုဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးမမှုအတိုင်းအတာတွေဟာတဘောစာတောင်မှပဲလုံလောက်ချမှာလုံလောက်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာတဘောစာတယ်ဆိုရင်ဆုံးမလိုက်လို့ယဉ်ကျေးသွားရင်လည်းတဘောပဲယဉ်ကျေးတာအမှန်လူတွေဆုံးမတာဟာနောက်ဘဝပြန်ရိုင်းရင်ရိုင်းနေဦးမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရိုင်းဆိုင်တာဆိုတာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့ယသော်ဘုရားကိုမိသူမရှိဘူးမိသူမပြောနဲ့တူသူလည်းမရှိဘူးနှိုင်းရှင်ပြစရာလည်းမရှိဘူးအစင်အားဖြင့်လည်းအလွန်ကွာလန့်နေလို့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာဘုရားနုတ္တိကုံကိုပွားတာနော်ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေတိုးတက်လာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ယသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဆုံးမတာ။ဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတရိစ္ဆာန်လည်းပါတယ်၊လူလည်းပါတယ်၊နတ်လည်းပါတယ်၊ဗြဟ္မာလည်းပါ။ယသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဝရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆုံးမမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဝရယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးတရင်ကလေးတခဏလေးယဉ်ကျေးမှုသာဖြစ်တယ်။ယသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကိုရသွားလို့ရှိရင်ကတော့သာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကဲအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာလာဂီရီစင်စိုးကြီးပဲကြည့်ဘိဝိတာရမင်းတို့အဇတတမင်းတို့မဂရတိုင်းမှာစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့စင်စိုးကြီးရန်သူတွေကိုထိုးရန်သူတွေရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ချိုးရန်သူတွေရဲ့ဓာလန်တွေကိုပမာမခန့်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့စင်စိုးကြီးစစ်ထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရက်တွေတိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရန်သူကိုရွရွချွန်ချွန်ခြေမုံနဲ့တတိကောင်းတဲ့ဆင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပိုတိုက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းရန်တန်ကားတွေနဲ့ဆွမ်းကဝင်လာတဲ့လမ်းကြားမှာတိမ့်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးအရောက်မှာဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဘလောက်အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဒီဆင်ကြီးကငကိုကမှရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဆင်စိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဆင်ပဲအရက်ပါတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆိုးစရာမရှိတော့အရက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာရန်သူစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအောင်ပွဲခံနေတဲ့နာလာဂီရီဆင်ကြီးဆိုးကျင်တိုင်းဆိုးတဲ့ဆင်စိုးကြီးအဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတွေဆွမ်းကလာတဲ့လမ်းဘေးမှာတိမ့်စရာမရှိတဲ့လမ်းကြားထဲမှာဒီဆင်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်တာလေရှန္ဒနာဆိုတာစိုးရင်စိတ်တွေအလွန်များတယ်ဆင်ကြီးလာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှန္ဒနာဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလည်းအလွန်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့ဘုရားကိုဆင်ထိုးသက်မှာတိတ်ကြောက်ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်ပဲအသေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះရှေရဲ့တက်ရတဲ့ရုပ်ရုပ်သေးသေးတောင်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောဗျာနမောင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့နေရကြီးကုတ်ပြီးထောင်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ပို့လွှတ်လိုက်တာဆင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဓာတ်တွေလည်းရောက်သွားရောအမှုပြေယုံနေမကဘူးသူရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တယ်ဒေါသခက်ထန်တဲ့ဆင်ကြီးဟာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ဆင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတတ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနည်းလည်းရောက်ရောလိမ္မာယဉ်ကျေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောလုံးဝုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝတ်ချတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်စကားတခွန်းမှမပြောရသေးပေမဲ့ဘာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမတာမေတ္တာနဲ့ဆုံးမပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆင်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးခေါင်းဟောဥထိတ်လေးကိုလက်တော်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မင်းမမိုက်နဲ့ငါလို့ဖျားပြင်းမှမိလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြင်းမှသင့်ဘူးလို့မေတ္တာကရုဏာလွှမ်းခြုံတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဆင်ကြီးဟာဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ပြီးနောက်ဆုံးပြီးတော့လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့အတွင်တရံဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ရှင်တော်အတိညာဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုတောင်းစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲသွားအောင်ဆုံးမတာ။ဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမတာတုံးဆိုမေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဟာလေအလွန်အစွမ်းထက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမလိုက်လို့လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတဲ့နာလာဂီရိစင်ကြီးဟာအရင်ကလို့ဘယ်သူမှထိုးတတ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးသာဝရယဉ်ကျေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားသဘောကောင်းတဲ့ဆင်ယဉ်ကြီးဖြစ်သွားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဒါအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆိုရင်ကိုယ်ကြီးရဲ့စွမ်းအားတခုဖျားဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြနေတဲ့တိရစ္ဆာန်သတ္တဝါပင်ဖြစ်စေလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားသည့်အထိအောင်ဆုံးမရအောင်အေးစင်စရာတွေဆုံးမကြတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမဆင်ကြီးကိုထူချိုးတွေနဲ့တုပ်လှန်နေနဲ့ထိုးနေရွက်ကိုပေါချုံးနဲ့ပေါက်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆင်ကိုဆုံးမကြတာသူတို့လုပ်တာရသော်ဘုရားကြတော့ဆင်ကြီးကိုအဖျားလေးနဲ့မှနာကျင်အောင်လုပ်တာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးနူးညံ့ပျော်ပြောင်းသွားအောင်မေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဆုံးမလိုက်တာလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာပဲတခါဆင်စရာတွေရိုက်ချင်နိုင်ရိုက်နှိုက်ချင်နိုင်နှိုက်ခုတ်ချင်နိုင်ခုတ်ထစ်ချင်နိုင်ထစ်ရိုင်းပြနေတဲ့ဆင်ကြီးကျိုးရည်နဲ့တုတ်ထားလို့သာသူနေရစိတ်ဓာတ်ကတော့ခက်တံနေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့ဒါသံနမူနာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုလူသားတွေဆုံးမတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါလောကလူသားထဲမှာအဲ့ဒီခက်ကအရင်ပြအောင်အကျဉ်းတန်းဆုံးဟာဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာပဲအင်္ဂုလိမာလာဟာငါကတော့လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါသူကပရောဟိတ်ပုံသားကြီးရဲ့သားပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသူ့ဖေကပေးထားတယ်အဟိန္ဒကလေဘာလို့ကမှမညှင်းဆဲဘူးဆိုတဲ့နာမည်
မညင်စဲသူသဘောကောင်းသူဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေးထားတာအေးအပေါင်းသင်မှားတယ်ပေါင်းသင်မှားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သူရောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာတော့လို့ဆိုသူ့ကိုပညာသင်ပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆရာခိုင်းလို့အဲ့ဒါလည်းအလွန်တတိထားစရာကောင်းတာနော်တစ်ဖက်လက်နဲ့လူသားသမားဖြစ်သွားရှာတာသူခင်ဗျာပင်ကိုယ်ကစရိုက်ဆိုးမဟုတ်ဘူးအတိညာအမှန်ထက်မြက်တယ်ညာကောင်းတယ်သို့သောစရိုက်ကတော့မဟုတ်မခံတဲ့စရိုက်တော့သူ့မှာရှိပုံရတန်တရားမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါရိသာရတို့လိုရိုင်းပြတဲ့ဟာတွေလူသားစားတာတို့ရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘလူးတွေတို့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအကြမ်းတမ်းနေကြဇယိုက်ဆိုတာတော့လူတွေမှာပါတတ်တယ်ဇယိုက်တို့ဝါသနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်ဇယိုက်ကိုယ်ဝါသနာလေးကိုအကဲခတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်မကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်ပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးပြင်ဖို့တော့မစင်စားဘဲနဲ့တချို့ကဘာပြောဝါသနာကိုမတားနဲ့ဝါသနာပါလို့လှုပ်တာကောင်းတဲ့ဟာဝါသနာပါတော်တာပေါ့မကောင်းတာကြတော့တားရပေမယ့်ပေါ့ကိုယ့်အကူလည်းပြင်ရမှာမပြင်ဘူးဆိုရင်ဒီဇယိုက်ဆိုးကြီးကအလိုက်ကန်းဆိုးမသိဘဝတိုင်းမှာကိုယ့်အယုတ်ပြက်အစင်းပြက်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဆိုးရတဲ့ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အင်္ဂုလိမာလာဟာနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အချိန်တောင်မှပဲအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လည်းပဲဇယိုက်ဆိုးလေးကပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူသားသမားဘဝရောက်သွားတာအကယ်၍သာဇယိုက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်လက်နဲ့တိုက်တွန်းတော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဇယိုက်ကောင်းရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ဝါသနာဘိဇအခံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုဘဝရောက်သွားတာကြည့်လေအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတာလေးလည်းကြည့်အောင်အင်္ဂုလိမာလာဒီတောရနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့လူဆိုရင်ဆင်နဲ့လာမြင်းနဲ့လာဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးဘယ်သူမှအလွတ်မပေးဘူးသူ့တန်ကြားရင်ဆင်လည်းပြေးရတာပဲမြင်းလည်းပြေးရတာလူအုပ်လည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပြိုကွဲပျက်စီးပြိုလဲပြီးတော့ပြေးပြီးသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်ကြအဲ့ဒီနောက်ထီအောင်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကြံတန်းရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာရောတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပွားနေပြီဓာကြီးထောက်ပြီးတော့စောင့်နေတာဘုရားလည်းရောက်ရောတောင်ပေါ်ကပြည့်စင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဓာနဲ့လိုက်ခုတ်တာအဲလိုလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာမိလူမိလူနဲ့မိကိုမမိဘူးဘာနဲ့အခုမှတူတော့ဆိုခုခေတ်လမ်းလျှောက်ဆက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲအင်္ဂုလိမာလာကြီးကရှိတ်ကိုတက်လို့မရနော်လမ်းလျှောက်ဆက်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူဟာရှေ့ရောက်မှမရောက်တာလူကတော့ရှောက်နေရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူကလည်းဖျားနာကိုရောက်မကတ်နိုင်ဘူးရသော်ဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဖျားကိုလက်လမ်းမမီဘူးဖျားနဲ့သူဟာအကွာဝေးကဖက်ဖက်မောနေအောင်လိုက်ပေမဲ့ရသော်ဘုရားပုံမှန်သွားနေတာလေးကိုမမီဘူးမမီတဲ့အခါကျတော့မှတိဋ္ဌသဗ္ဗနာကိုတော်ရက်လိုက်ဆိုပြီးတော့អော်တာអော်ហិបပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်တော့လှဲ့ပြီးဗာမင်းရှိတော့ဆိုရင်ငါကရက်နေတာပါတဲ့မင်းပဲရက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားနှလုံးသားကိုထိသွားတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမထိဘူးသူကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရက်နေတာပါတဲ့မင်းမဲ့ရက်ဖို့လိုပါတယ်မင်းသာမရက်သေးတာပါဆိုသူစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါဟာတွားနေရတဲ့တန်းနဲ့သူကငါတော့ရက်နေတာမင်းမဲ့ရက်ဖို့
ငါကရက်ပြီးဩတာကြတော့မင်းမရက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူသိကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်နေပါဦးရှင်ဘုရားကရက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာအေးလေတဲ့ငါကသူများအသက်တွေမတတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုန်ရက်ပလိုက်ပြီတဲ့တန်တရားမှလည်းငါရက်ပလိုက်ပြီမင်းကအကုသိုလ်လုပ်တယ်မရက်သေးဘူးတန်တရားမရက်သေးဘူးငါကတော့ရက်လိုက်ပြီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဆိုအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာအသိဉာဏ်တွေပွင့်သွားပြီလက်ထဲပါတဲ့ဓာတ်တွေလေးတွေလမ်းတွေအကုန်ပြစ်ချပြီဘုရားရှိခိုးမှဒူးထောက်ကဲကြည့်လေအလွန်ရိုင်းပြပြီးတော့သိုးသွန်းတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကြီးဟာတက္ကနာလေးအတွင်းမှာပဲလိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်စကားလေးတစ်လုံးနဲ့တင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာကြည့်ဒါတမင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဆုံးမစကားလေးဟာအမှန်တမ်းထိရောက်တယ်လို့လောကယဉ်ကျေးသွားတယ်သူလောကယဉ်ကျေးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားထာမယဟန်ဖြစ်ခွင့်တောင်းပြီးဘုရားနဲ့အတူကြောင်းတော်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ထိအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတာဘယ်တော့မှသူများတဲ့တတ်တာမလုပ်တော့ဒါမှမဟုတ်ယတောဟံပဂိနိရိယာယဇာတိယဇာတောနာဝိဇာနာမိသင်္ဆိစ္စပါဏံဇိဝိတဟောရောပိတာအရိယာဇတ်ယဟမြတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတတ္တဝါကိုမှတတ်မိတယ်ဆိုတာသူမမှတ်မိပါဘူးမသိပါဘူးဆိုလိုတာဘယ်တတ္တဝါကိုမှမတတ်ဘူးလို့ဒီလိုရဲရဲရင့်ရင့်သာဝရလိမ္မာယဉ်ကျေးမှုရသွားအောင်ဘုသူအစွမ်းလဲလို့ဆိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစွမ်းပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ခေါ်တာဒီလိုဆုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအေးပတိနေရီကောသလမင်းကြီးတို့သူမိပါတွေတို့သူတို့သားတော်ထဲမှာတောင်းကြနေတာဆုံးမမယ်မဆုံးမနိုင်ဘူးကောသလမင်းကြီးလည်းမဆုံးမဝင်ဘူးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့စကားလေးတခွန်းနဲ့တင်မယ်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားအောင်သွန်သင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပါပဲဒီလိုဂုဏ်လူဝိသေသချီးမွမ်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးဘောရဏုတ္တိပွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ပွားရဂုဏ်တော်တွေကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာသည့်အထိတွေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိဂိုင်ပြီးတော့အရဟံအရဟံအရဟံနဲ့စိတ်ကရောက်ချင်ရရောက်ပြီးနေရင်တော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိအစ်စ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပဋိပတ်နဲ့ပဲသွားနေတာဖျားရှိမှာတော့ပရိစိတ်တဲ့လူတွေပေါ်ပါတယ်တော်တော်ပရိပတ်နဲနေသေးလို့ရှိ

ကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လဲအနှစ်သာရရဖို့ဆိုတာဗုဒ္ဓမခင်ဒီတန်းကြောင့်မို့ဘုရားကုံကိုအာရုံပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမနေ့စောကြီးသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဖူးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေအာရုံပြုပြီးတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတခုစီတခုစီအခုလိုနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဆိုအင်္ဂုလိမာလာလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့နာလံဂိရိစင်ကြီးလိမ္မာအောင်ဆုံးမလိုက်တာတို့အဲဒီလိုစန္ဒမူလာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယီချင်းဂုံတော်တွေထဲမှာစိတ်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိပဲစိတ်ကြည်နူးမှုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်လာဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိရနံပါတ်1ကတမ္ပဟံတနတ္ထစိတ်ကြည်နူးလာအောင်ဘုရားကုံကိုပွားနောက်တစ်ခုကဝိပဿနာထစိတ်ကြည်နူးလာတဲ့ပီတိတွေဖြစ်အောင်ပွားပြီးအဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအခြေခံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာရှုရင်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေရအောင်ကိုနားလဲတဲ့ခုံလေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ပီတိဖြစ်လာသည့်ထိအောင်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကလူသားတယောက်ကိုဆုံးမလူသားမဟုတ်ဘူးနတ်ထဲမှာပါဝင်အမတမကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့အာလာဝကပိလူကြီးကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိကြတာပဲမနတ်သားကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာလေအလုံးသိတယ်အာလာဝကပိလူကြီးဆိုရင်အလုံးကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ပိလူကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလိုက်လို့တရားဓမ္မဟောပြောလိုက်တဲ့အခါဘလောက်ထိယဉ်ကျေးသွားတော့ဆိုနော်ဘုရားဘာသာဝင်နေတောင်သူ့လိုပြောကြရဲ့လားသူ့လိုစိတ်ဓာတ်ထားရဲ့လားစန္ဒမူနာယူပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အလောကပိလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဘလောက်လေးစားသွားတယ်ဆိုတာကြည့်တောဟံဝိစရိတာမိကာမကာမပူရံပူရံနမတ္တမနောတံဗုဒ္ဓံဓမ္မတ္တသသုဓမ္မတံတဲ့သူပြောတဲ့စကားတပည့်တော်ဟာတဲ့တေရွာကတေရွာတမျိုးကနေတမျိုးသွားလာလက်ပတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်မှုတရားတော်များရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးသွားပါတယ်။ဘယ်သွားသွားပါလှုပ်လှုပ်တပည့်တော်ဖရာကိုဥထိပ်ထားပါတယ်။ဘလောက်ယဉ်ကျေးသွားတော့ကဲ။အေးခဏိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးထား။တပည့်တော်ဈေးသွားသွားပါလှုပ်လှုပ်အရင်လှုပ်တယ်လှုပ်လှုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲဥထိပ်ထားပါတယ်။ဖရာကုံတော်ကိုအမြဲတမ်းတတိယပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနမတ္တမနောတံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးနေပါတယ်လို့ဆိုလို့ရွာတရွာနေတရွာမြို့တရွာမြို့မြို့တမြို့ကမြို့တမြို့လုပ်ငန်းကန်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့တွားလာတဲ့အခါဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့တွားနေပါတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲအာယုန်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုတာကိုအာလဝကပိတုကြီးကပြောကြတာအဲ့ဒီလောက်ထီအောင်လိမ္မာယဉ်ကျေးသွားတယ်လို့အလွန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ဗိမာန်နဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတော်ကောင်းနေယသိသူတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဇံရယသိကြီးတွေတစ်ခါတစ်ခါရောက်လာသူနှိမ့်ဆက်လွတ်လိုက်တာယူတို့သွားတာတွေရှိတယ်ခြေတစ်ချောင်းကင်ပြီးဟိုဘက်ပြစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူနှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကြတော့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကရုဏာထားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟိုလိုတကူအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမေတ္တာကရုဏာ
နားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြင့်ရိုင်းပြတဲ့အလာဝကပီလူကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိခုံကြီးဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့ခုံကြီးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။အေးဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ဟိုကောင်းကင်ဘုံမှာဒီကနေ့ကောင်းကင်ဘုံကသာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမြမာကိုကိုးကွယ်နေကြတာမှန်တော့ကောဆိုတာမြမာကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီကိုးကွယ်နေတဲ့မြမာကြီးပကဆိုတဲ့မြမာကြီးဟာတကောတော့ကြီးပါရဲ့သူကသူလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့သူဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုထင်ပြီးတော့သူနေတဲ့မြမဘုံကြီးဟာမောမနာမသိသာဝရဘုံကြီးဖြစ်မှတ်ယူနေတဲ့မြမကြီးမြတ်စွာဘုရားကအေးဗကမြမကြီးကမှားရွင်းတဲ့အယူဆတွေယူဆနေတာလမ်းမှန်ကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မြမပြည်ကိုကြွသွားတာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာလဲမြင်လိုက်ရောဘာလို့လဲသွားကတန်တေဘောဂောရမဒီလာရာဟာကောင်းသောလာခြင်းမာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောရင်ဝါကန်းလောက်တာပေါ့ကြိုးပြီးတော့သူကဘာပြောလို့ရှင်ဂောရမဒီလာရာကောင်းတယ်ဟောဒီဘုံဟာနေဆဒုက္ခဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဘယ်တော့မှမအိုမနာမသိဒီဘုံရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်ကျောင်းမပြန်ရတော့ဘူးဥချင်းနာချင်းသိချင်းတွေလွန်မြောက်ပြီးတော့နေဆထဝရဘုံဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့စီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြိုဆိုတဲ့စကားလဲပြောလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုပြီးဘုရားပြမကြီးဟာအမောင်တဲကအဝိဇ္ဇာရဲ့အလွန်မုန်ခန်းနေရတာပါလားမောင်ကြနေတာမတိတာဆိုးလိုက်တာမတိချင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကလွှမ်းမိုးထားလို့လွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောနေတယ်မမြဲတဲ့ဘုံကြီးကိုမြဲတယ်လို့ပြောနေတယ်တော့အဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တအဝိဇ္ဇာတဲ့ရောက်နေပါလားမောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေပါလားလို့ဒီလိုပြောတော့ဘေးကမြမာတွေကတောင်းပါပဲဒါကမဟာမြမာကြီးအဲ့ဒါလို့မပြောပါနဲ့လို့ဝင်ပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်ဖေယျနောက်ဆုံးကြတော့ဘကမြမကြီးကလက်လျှော့သွားသူ့ရဲ့အတိတ်စကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြသူမမြင်တာတွေကိုဖေယျပြမြမပြေကိုဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့မြမပြေရောက်တယ်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဒီမြမပြေကတည်ရမယ်ဆိုတာတွေပါသူ့ရဲ့သက်တမ်းနဲ့ဘုံဘဝတွေကိုပါမြတ်စွာဘုရားကနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့တစ်ခုစီရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘဝဟာနေဆဒုဝသာဝရဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားနောက်ဆုံးမှလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ခံသွားပြီးအမြင်မှန်ရသွားသည့်ထီအောင်တကိုးကြီးတဲ့မြမကြီးနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခုလိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြမာတွေဘလောက်တကိုးကြည့်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် hide and see ပေါ့တူတူပုံနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံကြတာတယောက်တယောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြမာနဲ့မြမာကြီးကသူပုံကွယ်မယ်တဲ့သူကိုတွေ့အောင်ရှာမြတ်စွာဘုရားကစိန်လိုက်ပေါ့အေးမြမာကြီးကတေးသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပုံတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံတဲ့နေရာတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဆိုသူပုံလို့မရအောင်နောက်ဆုံးပါဒီမာလီနဲ့ဆိုသူရောက်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတော့သူဟာပုံကွယ်လို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားအလှဲ့လဲရောက်ရောမြတ်စွာဘုရားကဒါငါအလှဲ့ငါပုံမယ်ပုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား
မုံရင်းစီတဲ့ဇင်းညာရှောင်းနိုင်လောက်အောင်သိလေးဖန်ဆင်းပြီးအကယ်၍ငါ့ကိုလုံးဝမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှိတော့ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတန်တော့ပေးထားတဲ့ဘယ်နှမ်းနေမှမသိအောင်လုပ်ထားဟောသစ္စာဘုရားရဲ့အစွမ်းကရုပ်ကိုယ်တော့မမြင်စေရဘူးရုပ်မြင်တဉာဏ်မဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်မြင်တဉာဏ်မဟုတ်ဘူးရုပ်မမြင်ရဘူးအတန်တော့ကြားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ရသော်ဘုရားကပုံလိုက်တာမြမကြီးကဘယ်နေရာမှရှာလို့မရဘူးသို့တော့ရသော်ဘုရားအတန်ကိုတော့သူနာထဲမှာကြားနေတယ်ရသော်ဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိပဝေတိနာဘဝနာဘိဝေဒိန်ဂိဉ္စိနန္ဒိန်စနာဥပဒိယိန်ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရသော်ဘုရားကရွတ်ဆိုတာအေးအတန်တော့ကြားတဲ့ယောက်ကတော့မမြင်ဘူးမြမမျက်စိနဲ့ကြည့်တာတော့မမြင်ဘူးလူတွေမျက်စိဆိုသာထားအတန်တော့ကြဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝရဲ့ကြောက်เสียရာကြောက်ဖွယ်လန့်ပွယ်တွေကိုငါမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဝကကင်းပြတ်เสียရာဘဝကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုဒါမျှော်လင့်ပြီးတော့ဘဝကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတဏှာရာဂတွေကိုငါဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝဆိုတဲ့ဘဝခင်းရာကိုရှာဖွေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဘဝနာဘိဝဒိန်ဂိဉ္စိဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဘယ်ဘဝကိုမှဖြစ်ဘူးမြတ်လို့စရာမရှိဘူးတုတ်တန်တစ်ခုမှမြတ်စွာဘုရားဟောတာမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလေနာနာပဲတဲ့ဘဝကလည်းဘလောက်သေးသေးဘလောက်တိုးတိုးပဲဘဝမှာမကောင်းဘူးလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးရတဲ့ဘဝတော့မကောင်းဘူးနန္ဒိန်စနာဥပါတိယိဘဝပေါ်မှာတွေ့လာတဲ့တဏှာကိုလည်းအစွဲလန်မထားဘူးဘဝပေါ်မှာညှိငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးရွတ်တာအတန်တော့ကြားရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်ရဘူးဟောမြမာနဲ့စွန့်တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာလေရသော်ဘုရားကနိုင်လိုက်တာဘာကြောင့်နိုင်တာတုံးဆိုရင်တမာတိစွမ်းအားအဖြင့်လေရသော်ဘုရားကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ဟာသီလအဖြင့်လေရသော်ဘုရားနဲ့တူတူဒီအနိကတ်စုတော်မှဝေးတယ်တာလွန်သူဆိုတာဘယ်မှာရှိနိုင်တူတူတော်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်တမာတိပညာအဖြင့်လေဒီတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဝေလာဝေး။အဲ့ဒီလိုထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်။တရဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းထူးခြားတဲ့အနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံရှင်ဖြစ်ရတယ်။တကဘာလုံးကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံဟာလူပုံကနေပြီးအထက်ဘဝတ္ထီအောင်ထင်ရှားကြော်ကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရထိလို့ဒီခုံကြီးတွေဟာတကဘာလုံးဘဝဘုံတိုင်အောင်ဇမဘုံတိုင်အောင်အလုံးထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတော့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ခုံကြီးတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုံကြီးတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနောတိကမ္မထံပွားများအားထုတ်ကြရမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထာဟာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်မှုရာအတွက်လည်းပဲအထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထာပွားများအထုခြင်းအဖြစ်တရားတရားတွေမြင့်မားလာခြင်းတတိတွေမြင့်မားလာခြင်းကုသိုလ်တရားတွေမြင့်မားလာခြင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူနေရတကယ်သူစိတ်ထဲမှာခံစားလာရခြင်းအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ခြင်းလာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမြောင်များစွာရရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ခုံတွေကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကလွှမ်းခြုံထားပြီးဘုရားနုဒ္ဓတိကမ္မထံကိုဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝ

ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံ

0: လူရဆန္ဒပြေပါလေ
1: လူရဆန္ဒပြေပါလေ
0: သစ္စေကျမ်းပ
1: ါ
0: သစ္စေကျမ်းပါစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါလေ
1: လူရ
0: ဆန္ဒပြေပါလေဘောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံဘဝယံဒုသုကန္တကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလံမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံခြင်းမဲ့ဥဒ္ဓုံလုံးလုံးများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်တော်ရဤမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတွေဟုသောကုမုဒ္ဒရာจาวันတို့သည်ဘုံလန္တဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်จีนူးဝဲจုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတာဂေတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဘူစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိဒါရာမကျောင်းတိုက်ကြီးဤဘူစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိဒါလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနေတယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဘုရင်မြတ်ဉာဏ်မိတမြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အတူအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားတော်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေအဋ္ဌကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောအခဏသုတ်တံတရားတော်ဒီနေ့တော့တရားစကားမွေးကြီးကအစအဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တော်တိုက်တွန်းတဲ့အန္တရာယ်ဖြင့်တော်၎င်းနှိုးဆော်တဲ့အန္တရာယ်ဖြင့်တော်၎င်းတတိပေးတဲ့အနေအချင်းတော်၎င်းအခဏသုတ်တံတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခု။မာဝခဏံဝိဒာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိ။မာဝခဏံဝိဒာရိဌခဏတိတာဟိသောစရိ။

မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်မာဝိဓာရီသာသာယေသမီးရေစီးပွားရေကြောင့်နေညာပုံသည်မချိုလွှဲကြပါစေကုန်လင်ဟိယုတ်တန်ကြောင်းကြောင်းကြာကြာတတိယအောင်နေဆပုံသည်တိုက်တွန်းသင်ပါပြီခနာတိတာအခွင့်ကောင်းကိုကောင်းမှမသိတတိ

0: ဤဒေသနာတော်ကဘာပြောလိုက်ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ချစ်သားချင်းသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ကျုံဆုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြစမ်းပါလို့ဒီလိုပိဋ္ဌာထအတိတ်ပဲလို့ရင်အချုပ်အတိတ်ပဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ရပါဒီတော့ဒီစကားရမှာဥပဒေရှင်းပေးစရာစကားပိုက်ကလေး၃ပိုက်လောက်ပါလာတယ်ဘယ်နှပိုက်လောက်ပါလာပါလိ
1: ၃ပိုက်ပါဗျာ
0: ၃ပိုက်ကဘာတွေလဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့အပိုက်တနည်းအားဖြင့်မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးအဲဘုမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဟုတ်လားငါဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနောက်နံပါတ်2ကမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇဂပိုက်ရေနံပါတ်3ကမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇကပိုက်ကလေးရဲ့အပိုက်3ပိုက်လောက်ဥပဇင်ရှင်းပြရဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းပြရမှာလဲဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏဆိုတဲ့ဇကပိုက်ကလေးကတစ်ပိုက်မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတဲ့ဇကပိုက်ကတစ်ပိုက်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတဲ့ဇကပိုက်ကတပိုက်တို့စကားပိုက်ကလေးဘယ်နှပိုက်လောက်ရှင်းရမှာပါလိ3ပိုက်လောက်ရှင်းရမေးဒီတော့နံပါတ်2ဘုဒ္ဓပါဒနောမခဏအဲ့ဒါပါဠိအဲ့ဒီပါဠိကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်4ဘုတ်လောက်တွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဘုဒ္ဓဆိုတာကတပိုက်4ဘုတ်လောက်တွေ့မယ်ဘာတွေလဲမေးတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာကတဘုံဥပ္ပါဒဆိုတာကတဘုံနဝမဆိုတာကတဘုံခဏဆိုတာကတဘုံလို့ဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏဆိုတဲ့ပါဠိဘက်ကိုခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ဘုံလောက်တွေ့လိမ့်ဒီတော့ဘုဒ္ဓဆိုတာပါလေဖယားဘုဒ္ဓဆိုတာကဖယားဥပ္ပါဒဆိုတာကပွင့်ဥပ္ပါဒဆိုတာကနဝမဆိုတာကကိုးခုမြောက်နဝမဆိုတာကကိုးခုမြောက်ခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးတဲ့ဟုတ်လားခဏဆိုတာကဘာလဲဒီတော့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ဖျားပွင့်နေကိုးခုမြောက်အခွင့်အရေးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဘယ်လိုရလဲဖျားပွင့်နေဘိုးကူမြောင်အခွင့်အရေးပြန်ပြောပါဦးပါတဲ့တို့ဖျားပွင့်နေဘိုးကူမြောင်အဲ့ဒါပါဠိလိုအဲမြန်မာလိုပြောတာပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏပြောကြည့်ပါဦးပါတဲ့တို့
1: ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏ
0: နဝမခဏ Now မရဘူးသေးတဲ့တရားထူးတဲ့ဒါလေတော့
1: မရဘူးသေးတဲ့တရားထူ
0: းမရဘူးသေးတဲ့တရားထူးဆိုတာသူတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့ဟိုအတ္တနန္တရဘဝတွေတုန်းကဒါနကုသိုလ်ထူးမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: မပါပါဘူးအကုန်လုံးရဘူးပဲကြပါတယ်သီလကုသိုလ်ထူးရောမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလ
1: ား
0: သမထကုသိုလ်ထူးရောမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမလားဒီတော့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တူးဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မဲ့ကုသိုလ်တူးကိုဆိုလိုပါတယ်။ဘာကုသိုလ်တူးလဲ?မဲ့ကုသိုလ်တူးကတော့တတော်ကောင်းမြတ်မရဘူးသေးပါဘူးတဲ့။မဲ့ကုသိုလ်တူးရဘူးဗလား?
1: မရဘ
0: ူးပါဗျာ။ဒါနကုသိုလ်တူးမရဘူးလားရဘူးသလား?
1: မရဘ
0: ူးပါဗျာ။သီလကုသိုလ်တူးရော
1: ရပါ
0: တယ်။သမထကုသိုလ်တူးရော
1: ရပါတ
0: ယ်။မဲ့ကုသိုလ်တူးကြတော့အပြင်မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ထူးဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ထူးပြောသလဲမ
1: ကုသိုလ
0: ်ထူးပါအေးအဲ့ဒီမကုသိုလ်ထူးကလည်းပဲအခုလို့ဘုဒ္ဓဘာဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံမရအောင်ရှိဘူးဝင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလား ဗုဒ္ဓဘာသာနမခဏဤနဲ့ကျုံမရအောင်စီးပူးဝင်ရှိပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနမခဏနဲ့မှမကျုံပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူရအောင်စီးပူးဝင်ရှိပါမလားမရ
1: ှိပါဘူး
0: မရှိဘူးနောက်တစ်ခါမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဘာရလဲ
1: မ
0: ရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဆိုတာလည်းပဲဒကာဤတွေဒကာမဤတွေစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီတည်းအခုလူပြေလဲပဲဒီတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းခါခါရောက်ဘူးတယ်နော
1: ်
0: လူပြေမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလား နတ်ပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလ
1: ား
0: မြမပြေရောမရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလ
1: ား
0: သုဒ္ဓဝါသာငါးဘုံခြံနာကြံတဲ့ဘုံတွေအကုန်ရောက်ဘူးတယ်မဟုတ်လားအပယ်လေးဘုံကမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်မရောက်ဘူးတဲ့အရက်ဆိုတာ32ဘုံထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒါလို့ပြောပေါ့သောတာဝါဒငါးဘုံတော့ချွင့်ချက်ထားပေါ့နော်မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး32ဘုံအပြင်ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်တဲ့ဘာရက်တွေတော့န
1: ိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရ
0: က်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်ကလည်းခုနမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးကိုရမှရောက်အောင်သွားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမရောက်ဘူးသေးတဲ့မက်ကုတုထူးရဖို့ကလည်းပဲခုနဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံမဆုံမရအောင်အားထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကจิตသားจิตသမီးတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓပါဒနဝမခဏကြီးနဲ့ဂျုံဆုံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကမှမရဘူးသေးတဲ့မက်ကုသူတရားသူကိုရအောင်ကြိုးစားပြီးတကာလမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်ကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြစမ်းပါတဲ့အဲဒီလိုအရက်ဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကြုံပါရဲ့သားနဲ့မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားသူရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောအရက်ကိုရောက်အောင်မသွားရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲဖရာလို့မေးတော့အခဏ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်ဧခဏဘဏပါလေအဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါတဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါတဲ့မြတ်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့မရဘူးသေးတဲ့တရားသူတွေရအောင်ကြိုးစားခွင့်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီမရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာရောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးနစ်နာသွားပြီတဲ့တံဘူးရှိလမြက်ခဏပော့စာမနေနေတဲ့ဟုတ်ပြီလားတံဘူးရှိလမြက်ခဏပော့စာမနေနေခဏလွန်လာထိုးသူမှာများစွာပူဆွေးရခဏကောင်းကြီးလက်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အပယ်လေးပါးထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပူဆွေးတော့ကတွေကြာရှည်စွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေတဲ့အဲကြောင့်တံဘူးရှိလမြက်ခဏပော့စမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှများစွာပူဆွေးရနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရတဲ့သုံးပါတယ်ဩဝါဒလေးဒီကောင်းတယ်နော်တံဘူးရှိလမြက်ခဏပော့စမနေနှင်းခဏလွန်လာထိုးသူမှများစွာပူဆွေးရနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရကျင့်ကဘာလဲယောနိဗ္ဗာန်ရတယ်တဲ့ဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးကြုံဆုံးပြီးတော့နေပါရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလည်းလွန်ဆုံးရှုံးပြီးတော့အနိနာခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တဲ့အက္ခဏ၈ပါးတပါးပါးနဲ့ဝင်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအက္ခဏ၈ပါးတပါးပါးနဲ့များဝင်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့်မရောက်ဘူးသေးတဲ့တရားသူတွေလည်းရအောင်ကြိုးစားခွင့်မရှိတော့ဘူး။မရောက်ဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအရာလည်းရောက်အောင်သွားခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှဘူးဆွေးတော့ကတွေရောက်နေရတတ်တယ်။ဒီတော့အခဏ၈ပါးဆိုတာဗာဒီများလဲဘုရားလို့ရောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဣဒဘေကဝေဣဒဘေကဝေတထာဂတောသာလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိ ဘေကဝေယံနောမြာဝိချက်တရောဣဒ္ဓလောကေဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန်သောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောဒီဖြစ်၏လောကဤထဲမှာဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေပါလေဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော့နေပါ၏အဲ့ဒီပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟေဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော်လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်ပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတော့အယေစပုဂ္ဂလောနိရိယံဥပပန္နောဟောတိအယေစဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနိရိယံငရဲ့သို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်နေပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒီငရဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲဘုဒ္ဓဘာသာနောမခဏကြီးနဲ့ဂျုံပါရဲသားနဲ့ဆုံပါရဲသားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသားကြီးတမီးကြီးစီးပွားကြီးနောက်ဒီနေ့လာလဲသားကြီးတမီးကြီးစီးပွားကြီးတွေနဲ့လူတက်တန်းဖြုံးပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမဏိတည်လွန်တော့အဲ့ဒီငရဲကြတာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားကဲငရဲကြသွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲမှာသစ္စာ၄ပါးသွားပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားသွားဟောတဲ့ဘုရားကင်းငါဝါလူသဲသူမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတဲမှာတဆူမှမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာလေးပါးနာရပါအောင်မလားန
1: ာရပါဘူး
0: ခင်ဗျာအေးသစ္စာလေးပါးတရားမှာမနာကြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးတရားနာကြပွားများအာထုမှရမယ်မေညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူ့မှာရခွင့်ရှိပါအောင်မလား
1: ရှ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွား အဲဒါကြောင့်အခဏလို့ခေါ်တာပဲအခဏဆိုတာပါဠိခွဲကြည့်ရင်နှစ်ပုတ်ရှိတယ်အရဘုံခဏရဘုံအဆိုတာကမရှိတာခဏဆိုတာကအခွင့်အရေးအခွင့်ပေါ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွင့်မရှိဘာအခွင့်မရှိတာလဲမေးရင်မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့
1: ်
0: မရှိတာအဲ့ဒီဘုံဘဝအဲ့ဒီအခဏတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရခွင့်အဲကြောင့်သူ့ကိုတခြားခေါ်သလားအခဏလို့ခေါ်သလားအခဏ။ဒါဖြင့်နံပါတ်1အခဏငရဲဘုံလို့မှတ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပဲလား
1: ။
0: ဟေးသူအခွင့်အရေးလက်လို့ဆုံးရှုံးတာကိုသာရကထားပြီးတော့ငါတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတဲ့အတိလေးကောင်းနေရှိသေးခြင်း ਨੇ ။ဟုတ်ရဲ့လား
1: ။
0: ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာကြုံမှုဆုံမှုဆိုတာလွယ်ပါမလား
1: ။ဟ
0: ေးအဲ့ဒီကြုံရခဲ့ဆုံရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးသူတော်ကောင်းတို့မကြုံဘူးလားကြုံနေပါလားကြုံပ
1: ါပါ
0: ကြုံနေပါရင်သားနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်အသုံးမချဘဲနဲ့အလကားအလဟတ္တသာယေသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့ဖြုံးပြီးတော့ဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိုက်တဲ့လူဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်လူမိုက်မဖြစ်အောင်ဒီအခွင့်အရေးလက်လို့ဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒီတော့အခဏရှင်းပါးလေးကနံပါတ်1အခဏတခြားလားငရဲပုံလားင
1: ရဲပုံပါဗျာ
0: မှတ်ခဲ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2အခဏဣရဘေကဝေတထာဂတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိ

လောကကြီးတဲ့ဘုရားမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေသလားပွင့်နေပါဘူးဗျာဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှာပြီးတော့နေပါ၏ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းသစ္စာ၄ပါးတရားတွေမဟောကြားဘူးလားဟောကြားလားပွင့်ပါဘူးဗျာဟေးဟောကြားပင်ဟောကြားညာပါတော်လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်ပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတော့အရင်စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတယံအရင်စပုဂ္ဂလောတိရိသနာယောနေဥပပန္နောဟောတိအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတိရိသနာယောနေတိရိသံဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏သူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုံရောက်နေပါလေအရိသံဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းများတည်ပြီးသားအခုသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တစားထဲနေတဲ့ခွေတွေကြောင်တွေကြက်တွေငှက်တွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိဒီမှာသစ္စာတရားပွဲတွေအစဉ်အမြဲချိတ်ငြိမ်တဲ့ကျင်းပပြီးတော့ဟောကြားနေကြတယ်သူတို့ဒီတရားကိုနာယကောင်းမှန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာအဲနာယကောင်းမှမမသိဘဲနဲ့နာကောနာပါမလားမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲသစ္စာတရားမှမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတယောက်ဟာဖြင့်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုမရမဲ့မဲ့ညံဖူညံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခွင့်ရှိပါဦးမလားရှိပါပါအရှုံးကြီးမရှုံးလားရှုံးသွားပါဘူးရှိပါပါဟေးသူရှုံးတာတာတဲ့ကထတို့မရှုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးကောင်းနေရှိသေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ကဒီအသည့်မရှိဘူးရဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးရထားတာကိုတန်ဖိုးမသိတဲ့အခါကျတော့အလွဲသုံးသားဖြုံးပြီးပြစ်တယ်ဗျာပြုံးပြီးပြတော့လူဘဝလူလောကလူရဲ့လို့လာဖြစ်냐သာလို့ညာတော်လည်းပဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ဒီသုံးခုလောက်ရှိလို့ကတော့သမင်းစားလို့သူ့လူခေါ်ရတာပေါ့ဗျာလူတကယ်လူစရင်ကြတော့သူဝင်ရဲ့လားဝင်ပါဘူးဗျာမဝင်ဘူးဗျာဒကာဟိတေဒကမာဟိတေစဉ်းစားဟောတရိษံနေမှာလဲစားတာရဲ့အိတ်တာရဲ့ပျော်ပါတာရဲ့ကတော့မရှိဘူးလားသူလည်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အစင်တန်းအများကြီးနှိမ်သွားတာပေါ့မနှိမ်ဘူးလားနှိမ်သွားတာနှိမ်ပါဘူးဗျာစားမှုအိတ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအားမထူးခြားရှိညာတူတည်တာဒီစကားလေးမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်စားမှုအိတ်မှုပျော်ပါမှုသုံးခုဤအရာ

0: နွားကအသိဉာဏ်မရှိဘူးလူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရိစ္ဆာန်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်เออโกมาอติญญ์ไม่ရှိဘူးဆိုရင်ဒီစင်းနဲ့ဝင်သွားမယ်เนาะစာမူအိမ်မူပျော်ပါမူသုံးခုဤအရာနွားနဲ့လူအာမထူးခြားရှင်ညတူဒီသာနွားနဲ့လူတွင်အထူးပင်သိမြင်ဉာဏ်ဝိဇာဝိဇာဉာဏ်ကင်းလူငယ်ဖြင့်သိခြင်းနွားပမာတဲ့သုံးပါတဲ့ဩဝါဒလေးမှတ်ဖို့သိကောင်းတယ်เนาะเออကိုအစင်တန်းကိုကိုမြင့်မှမြင့်လားကိုယ်စင်တန်းကိုနှိမ့်ရင်လေနှိမ့်တာပဲဗျာဟုတ်လားကိုဒီစာနေကြနေဒီဆရာကပြောပါတယ်ရတရာတို့တို့ဝဇတယုတ်တော့နရောသေးဟိဝကမ္မပြီခဏနေဤဝကုပတ္တပါကာရတ္တိဝကာရကောတဲ့အောင်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အုပ်ပုံမော်ထိုင်ပြီးတော့ဘွေလက်ပြီးစီသွားတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားသလားမြင့်သွားလားသူများမြင်တာလားသူ့ဟာသူမြင်တာလားမြင်တာတို့သူပဲရေတွင်းတူးတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုကြည့်အောင်ရေတွင်းထဲမှာတခါတည်းမြေကြီးတွေလှည့်ပြီးတော့တူးသွားတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်သွားသလားနှိမ့်သွားသလားနှိမ့်သွားပါဘူးသူများနှိမ့်တာလားသူ့ဟာသူနှိမ့်တာလားမနှိမ့်ပါဘူးဟေးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလေဒုနည်းတူသွားပဲကို့ဘဝကိုမြင့်မှမြင်တာဗျဟုတ်ရဲ့လားကိုမမြင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချနေတယ်ဆိုရင်ကိုဘဝမြင့်မာလာနှိမ့်ကြသွားမှာဟေးကိုကိုကိုစဉ်းစားငါကအသိနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားစားကဧကရေမိုးကလေးနဲ့ငါဘဝဆုံးဆုံးသွားလို့မတော်ဘူးတဲ့လူအသိတွေသိပြီးတော့လူတို့ကြည့်ရတဲ့အချစ်မြတ်တွေကြည့်မှသာလေငါလူသူတော်ကောင်းစင်းနေဝင်တော့မှာပါလားလို့တတိထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလုံးမမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆုံးကြီးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားမှာလားမှန်ပါဗျာအေးအခုဒီမှာနံပါတ်1အခဏကတရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်တာတဲ့ဗျာဟုတ်လားဘယ်ဘုံနဲ့တရိစ္ဆာန်ဘုံပါဗျာအခဏဘယ်နှပါးရသွားပါလဲမှန်ပါဗျာနံပါတ်1ကရရဲ့ဘုံနံပါတ်2ကတရိစ္ဆာန်ဘုံနောက်တကနံပါတ်3အခဏဣရဘေကဝေတထာကတောသလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေအနောမြာဟုချင်းသာရောဣရလောကေဤလောက၌တထာကတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကုန်လည်းဝေတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောပိတိဝိတယံဥပ္ပပန္နောဟောတိအရင်ကြဘုဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပိဋိဝိတယံပြိတာဘုံသို့ဥပပန္နောကဲ့ရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ပြိတာဘုံဆိုတာလဲတော်ကောင်းများသိပြီသားဇာယမေမေဝေယမေမေနေယမေမေအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝတော်ကောင်းတရားနာကြားနိုင်ပါမလားသစ္စာတရားတွေတော်ကောင်းတို့လိုခုလိုနာကြားနိုင်ပါမလားအေးမတားကြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံးမရမယ်မဲ့ဉဏ်ဘူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီကောသူတို့ရနိုင်ပါအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျအရှုံးကြီးရှုံးမသွားဘူးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမေးသူတော်ကောင်းတို့လိုပဲအခွင့်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကြုံပါရဲ့သားနဲ့ဒီနေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးနောက်တနေ့လာလဲသာယေသမီးရေစီပါရေးဆိုပြီးတော့တမ္မူးရှိတဲ့ဘဝကြီးအလွဲသုံးစွာလွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီကြမှာနောင်တရတော့လွန်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြခုနရွတ်ပြတဲ့ကဗျာသိကောင်းပါတယ်နော်တမ္မူးရှိလာမြတ်ခဏပော့ဆမနေနဲ့ခဏလွန်လာထိုးသူမှများစွာပူဆွေးရာနောက်မှနောင်တသုံးမကြခုကကြိုးစားကြသာသနာကြုံရဤခဏကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ရာသဘောပါရဲ့လားပါပါဘယ်တော့နံပါတ်3အခဏကဘာပုံနဲ့လဲပြိတာဘုံနဲ့နောက်တခါနံပါတ်4အခဏဣဒ္ဓဘေကဝေတ္ထာကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိ ဘိကဝေယံတို့မြာဟုချက်တာတို့ဤတလောကေဤလောက၌တထာဂတောဆံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောစတေတိယတိဓမ္မောစသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကွန်လည်းပဲတေတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောအယင်စပုဂ္ဂလောအညတရံဒီကာယုကံဒေဝနိကယံဥပပန္နောဟောတိအယင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာအညတရံမမထတဘာပါသောဒီကာယုကံရှေသောအသက်ရှိသောဒေဝနိကယံဗြမဘုံတို့ဒေဝနိကယံအသင်းညတဗြမဘုံအယုပဗြမဘုံတို့ဥပပန္နောကရောက်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်၄အခဏကဗြဟ္မဘုံရောက်နေတာတဲ့ဘယ်ရောက်နေလဲဗြဟ္မဘုံဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံက20တောင်ရှိတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဗြဟ္မဘုံနေလဲမေးတော့ယုတ်တာရှိ၍နံမရှိတဲ့အသင်ညတဗြဟ္မဘုံနံသာရှိ၍ယုတ်မရှိတဲ့အာယူပဗြဟ္မဘုံနဲ့အဲ့ဒီမြမဘုံတွေကမြမဘုံဆိုပေမဲ့သွားပြီးတော့အထင်မကြည့်လိုက်ပါနဲ့ယုံနာမစုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုံတွေကနိဗ္ဗာန်ကြွလို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တို့လည်းရပ်ပြစ်ချပါတဲ့တပါအပါဝင်အနေနဲ့ထည့်သွင်းထားရ။အဲ့ဒီလိုဘုံဘွားတွေရောက်နေရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားလို့ရမှာမလား။မရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီတော့နံပါတ်၄အခဏခတ်တူရမတ်တာဗောဗျာဗြမဘုံလို့မှတ်ဖို့ဘာဘုံနဲ့လဲမှတ်ပါဘုံမှတ်ဖို့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အသင်ညတဗြမဘုံနဲ့အာယူပဗြမဘုံမှတ်လို့လွယ်အောင်နံပါတ်၄ကဗြမဘုံလို့ဒါလိုပဲမှတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၅အခဏဣဒာဘေကဝေတထာကတောစလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံတို့မြာဟုချင်းသားတို့ဤဒလောကေဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောစတေတိယတိဓမ္မောစသစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတေတိယတိဟောကြားဆုံးမပြီးတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောပိစံတိမေတုဇနပတိတုပိစာဇာတောဟောတိအယင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပစ္စန္တိမေသူအစွန်အဖျားကြကုန်သောဇဏပတိသူဇဏဗုဒ္ဓု၌ပစ္စန္တိမေသူဇဏပတိသူပစ္စန္တရိအယတု၌ပစ္စာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်၅အခဏကဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်ဗျာပစ္စန္တရိအယတဲ့ဘယ်ရပါလိပစ္စန္တရိအယဆိုတာဖျားမရောက်တရားမရောက်သံဃာမရောက်တဲ့အယတ္တိသာဒါနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဒါနပြောင်းဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်မရှိသီလဆောက်တည်ခွင့်မရှိသမထဘာဝနာလုပ်တည်ပွားများအားထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့အယတ္တိသာဘာယတ္တိသာခေါ်မလဲအဲ့ဒီအယတ်မှာဘသူတွေနေကြတယ်လဲမိတော့မိလက်ခတွေနေကြပါတည်းဘသူတွေနေကြပါလေမိလက်ခဆိုတာဇာလိုပြောတော့နားမလည်မှာဆိုရတယ်မြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောတော့လူရိုင်းလူပြက်တွေနေကြတယ်ဘသူတွေနေကြဘုရားမှန်လဲမသိတရားမှန်လဲမသိတန်ခါမှန်လဲမသိတဲ့ဒါနပြုအားကောင်းမှန်မသိသီလဆောက်တရားကောင်းမှမသိပါဘူးဘာဝနာပွားရကောင်းမှမသိပါဘူးမသိလူရိုင်းလူပြက်တွေတဲ့အဲ့ဒီရက်တွေမှာလူသွားပြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေအပြင်သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအထုတ်ပြီးတော့မေညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဥပဒေကထည့်သွင်းပြီးတော့တတိပေးကျင်နာကဟိုပိစံတရေအယမနေတဲ့လူရင်းလူပြက်တွေဘုရားမမသိတရားမမသိသံဃာမမသိတာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူ့အယသူ့ဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ရှိပါသေးတယ်ဒါနပြုအားကောင်းမမသိသီလဆောက်တရားကောင်းမမသိဘာဝနာပွားရကောင်းမမသိတာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူ့အယဒေသနဲ့လျော်တယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုနိုင်သေးတယ် ဟောဒီမြို့ကြီးပြကြီးမြို့ကြီးပြကြီးမှာနေပြီးတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားမှန်လဲမသိတရားမှန်လဲမသိပါဘူးတန်ဃာမှန်လဲမသိပါဘူးဒါနပြုရကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးသီလဆောက်တရားကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးဘာဝနာပွားရကောင်းမှန်လဲမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များမရှိတတ်ဘူးလားသင်ရှိတယ်ရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာမလူပြရညာတော်လည်းပဲသူ့အကျင့်ကပိစံတဲ့အရသားတို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်ဆိုတော့တော်ကောင်းတို့ပဲအဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတော့သင်မသိမသိပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခရီးများမိမိတို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေများအယောက်မခံလိုက်ပါနဲ့လို့တတိပေးပါတယ်နော်တမိုးရှိတဲ့ဘောဟာကြီးရရှိထားတဲ့အခိုင်မှာဘုရားမလဲသိရမယ်တရားမလဲသိရမယ်သံဃာမလဲသိရမယ်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းပဲစွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမုန်းလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာသုတေမဏိသေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်တခါတဲ့အခဏရှိပါတဲ့တပတ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပိစံတရေအယံများသွားဖြစ်ရင်ကိုယ်လည်းဒီစီရင်နဲ့ဝင်သွားမှာစိုးရတယ်ဗျဟုတ်လားအယမလို့နံပါတ်5အခဏကပိစံတရေအယလို့မှတ်ခဲ့ကြအခဏဘယ်နှပိုင်းရသွားမှန်ပါဗျာဖေးသွားပါဦးမယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်သမ်းပါနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကဟုတ်ပြီနံပါတ်5ကနောက်တကနံပါတ်6အခဏဣရဘေကဝေတထာဂတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံနောမြာဟုเจတာရောဣရလောကီဤလောက၌တထာဂတောသမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိပြီဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီးတော်နေပါ၏အယင်စပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇဏပတိတုပစ္ဆာဇာတောဟောတိအယင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကမေစီမေသူဇဏပတိတုမေစီမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာဖြစ်သောဇဏဘုဒ္ဓို၌ပစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောနံပါတ်6အကနာကသူကအခုနနံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်လိုပစ္ဆန္တရေအယမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေဇိမဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ပฏิရူပဒေတာမှာကိုလူလာဖြစ်ပါတဲ့ဖြစ်ပင်ပညာတော်လေဒုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုလွဲသွားပြန်တယ်လဲဆိုတော့သောစာဟောတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောဝိပရိတဒတနောသောစာဒုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဘာအယူရှိနေပါလိမ့်ဝိပရိတဒသနောဖောက်ပြန်သောအမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အမြင်ကလည်းဘယ်လိုအမြင်လဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ तू မယုံဘူးတဲ့ရည်ကြီးပူဇော်တာလည်း तू မယုံဘူးတဲ့ရင်ငယ်ပူဇော်လို့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲ तू မယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်တွေရှိနေတယ်အယူကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဟုတ်ရဲ့လားဒါလည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားဒီနေ့ခက်ကလေးဒီနေ့ခက်မှလည်းရှိတာပဲရှိပါဘူးလားရှိအခုသာသနာတော်မြတ်ကြီးနေအောင်လာအောင်ပမာထွန်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်အခါအတွင်းမှာလူရဲလူလာပညာတော်လဲတချို့တခြားတခြားအယူတွေနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒမယူဘဲနဲ့တခြားအယူယူနေတာတွေကိုမရှိတတ်ဘူးလားရှိပါဘူးအေးသာသနာ9000အတွင်းမှာလူတော့လာဖြစ်ပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲတဲ့သူတို့ကဘုရားအယူမယူဘူးတခြားအယူတွေယူထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားသူတို့နာကြားကြပါမလားနာကြားပါဘူးအေးနာကြားပွားများအာထုတ်ခွင့်အာထုတ်မှုမှမပြုဘူးဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားနာကြားပွားများအာထုတ်မှရမယ်မဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ရောက်ွင့်ရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဗျာအေးအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားသူတို့ရှုံးတာအသာထားတို့မရှုံးစေဘူးဆိုတဲ့အသီးလေးခေါင်းထဲရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ခတ္တရမတ္တာဘောနံပါတ်6အခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗါရဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့ဒီအယူရှိနေရင်လည်းပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသစ္စာတရားနာကြားပွားများအားထုတ်မှုပြုပါမလားပြု မပြုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှရမယ်မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူရခွင့်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ပါဘူးအဲကြောင့်နံပါတ်6အက္ခဏကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်9အက္ခဏဣဒဘေကဝေတ္တကတောသလောကီဥပ္ပန္နောဟောတိဘေကဝေယံောမြာဝချေတ္တရောဣဒလောကီဤလောက၌တထာဂတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မောသတိတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတိတိယတိဟောကြားဆုံးမှပြီတော်နေပါ၏အယိစပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇနပရိသူပစ္ဆာဇာတောဟောတိအယိစပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇနပရိသူမေစီမာဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဇနဘုဒ္ဓို့၌ပစ္ဆာဇာတောဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏သူလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဘုရားသစ္စာတရားတွေလည်းဟောတယ်သူလည်းပတိရူပဒေတာသာသနာတွင်လူပြည့်ရတာပဲရပြီရညာတော့လေသူကြတော့ဗာလိကလွယ်သွားတယ်လေဆိုတဲ့အခါကြတော့သောစာဟောတိဒုပ္ပိညောသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုပ္ပိညောပညာမရှိသည်ဝါဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏သူပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပုဂ္ဂိုလ်သွားဖြစ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညာဟိတ်တစ်ပါးယော့နေတယ်အလောဘအာရောဒဟိနှစ်ပါးပဲပါတယ်အမောဟဆိုတဲ့ညာဟိတ်တစ်ပါးယော့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုရိပ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်စွန့်နိုင်တဲ့ညာဆိုတဲ့တရားမပါလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဇာလိုပြောတာပေါ့ဗျာတက္ကရာဆရာတွေဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာမအေးမွေးကလေးကစွန့်လာတယ်အလာတယ်ရွက်လာတယ်စောင်းလာတယ်ကျုလာတယ်ပဲ့လာတယ်ရွက်လာတယ်ကန့်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအဖြစ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီစကားကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့ဒီစကားမကောင်းတဲ့စကားလို့မသိနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဉဏ်ဘူဉဏ်ဒီဘဝရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသူလည်းရှုံးကြီးရှုံးသွားဒါကြောင့်နံပါတ်9အက္ခဏဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခတ်တို့မှတ်တာပေါ့မပုဂ္ဂိုလ်လည
1: ်း
0: နောက်တစ်ခါနံပါတ်8အက္ခဏတထာဂတောသာလောကေအနုပ္ပန္နောဟောတိအယိစပုဂ္ဂလောမေစီမေသူဇနပရိသူပစ္ဆာဇာတောဟောတိဓမ္မောသတိတိယတိသောသာဟောတိပညာဝါအယိစပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမေစီမေသူဇနပရိသူမေစီမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာအယတ်တို့၌ပိစ္ဆာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်၏ဧကဝေယံသောမြာဟုချေတာရောသောစာထုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပညာဝပညာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေပတိရူပဒေတာမှာကိုသူလူဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပင်ပညာတော်လဲသူကြတော့ဘာလွဲသွားလဲလောကေလောက၌တထာကေတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လဲအနုပ္ပန္နောမပွင့်ပေါ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောသူလူဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားကမပွင့်ဘူးတဲ့သုံးညကဘာဖြစ်နေတာလဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားသူကြတော့ဒီဘက်ကနေလှဲ့ပြီးပြန်မလွဲဘူးလားလွဲသွားအဲဘုရားမှမပွင့်ဘဲနဲ့ဘုရားပွင့်မှနာရကြရတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာသူနာရပါဦးမလားနာ
1: ပါဘူ
0: းဗျာသစ္စာတရားမှနာကြပွားများအာထုံမှုမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်သစ္စာတရားနာကြပွားများအာထုံမှရမယ်မဲ့ညာဘူညာနိဗ္ဗာန်ကိုသူရခွင့်ရှိပါဦးမလားန
1: ာ
0: ပါဘူးဗျာလူကအရှုံးကြီးမရှုံးဘူးလားရှုံးသွားန
1: ာ
0: ပါဘူးဗျာဒီတော့နံပါတ်8အက္ခဏကခတ္တရူမတ်တာပေါ့၃ညကဘာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာဘုရားမပွင့်နဲ့သုံးညကဘာတဲ့ဒီတော့အခဏဘဏ္ဍပါရှိသွား မေးသွားမယ်ပြောကြည့်သားမအောင်နံပါတ်၄က
1: မရ
0: ဲဘောဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ကမရဲဘောနံပါတ်၃ကမရဲဘောနံပါတ်၄ကမရဲဘောနံပါတ်၅ကပိ
1: ဿ
0: န္တရေယပိဿန္တရေအယနံပါတ်၆ကပိဿန္တရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၇ကဝိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နမရှိက သုံးညကဘာတဲ့ဧကနဘယ်နှပ
1: ါ
0: ဒါဧကန10ပါးဆိုတော့တော်ကောင်းညကလည်းသာသံပေသံနဲ့ပြောနေတော့သဘောမကြမှာဆိုရဲယောဂီတို့ယွာသုံးရသုံးစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးရပ်ပြည့်10ပါးတဲ့ပါတယ်ရပ်ပြည
1: ့်10ပါး
0: ဖျားပွင့်ခါပေသုံးရွာနှင့်ဒီကာယုဏဖြစ်လပစ္စံမိษาဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလဲဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပြည့်ရှိပါတယုတ်ဒီဖျားပွင့်ခါပေသုံးရွာနှင့်ဘုရားတော်ပွင့်တယ်တဲ့သူကအပေသုံးရွာရောက်နေအပေသုံးရွာကငရေတရိษံပြိတ်အပင်အားလုံးဘယ်နှပုံရှိအခုဒီမှာအပင်သုံးလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်အခါကျတော့အပင်တစ်ပါးမကြံဘူးလားကြံတယ
1: ်
0: အေးသူတော်ကောင်းများကကြံတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မကြံဘူးပါသွားပြီဟုတ်လားအတူတကယ်ဘုံဟာတိချမရှိဘူးပြိတ္တာဘုံထဲမှာထက်သွင်းရေတွက်သွားတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင်းဆိုတော့သုံးချောင်းထိုးလိုက်ပေါ့ငရေပရိစ္ဆာပြိတ္တာဒီကာယုဏဆိုအာသင်ညတဗြဟ္မာကြီးတွေအယူပါဗြဟ္မာကြီးတွေအဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေကအသက်တွေကလည်းကပ်ကဘာပေါင်းများစွာရှည်နေတာယုံဏကလည်းမစုံတဲ့ဘုံတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံတွေကနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရဘူးသူတို့ထဲသူတို့လည်းပဲပိဿံတရေထဲထက်ရဟုတ်ရဲ့လားဒါတော့ဖျားပွင့်ခါပဲသုံးရွာနှင်းဒီကာယုဏဖြစ်လပိဿံဩနံပါတ်5ကပိဿံတရေအရာ

0: ုတော့ဒကာကြီးဒီဒီမကြီးကဩကိုတော့နဲ့ရက်ပြစ်ရှင်ပါတရားများအစမ်းပြလှုပ်လို့ဘုရားရှိခိုးတိုင်းဆိုးနေတာဘုရားရှိခိုးတိုင်းပါနေတာလို့အစတည်းကဥပဒေရဲ့ရက်ပြစ်ရှင်ပါတရားဟောမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ထဲပေါ့ခြင်းပေါ့သွားအောင်အခုတော့ဥပဒေကပါဠိတန်လေးနဲ့အခဏသုတ်တန်ဟောမယ်ဆိုတော့ဗာမြပါလိဗာမြပါလိလက်စသတ်တော့ရပ်ပြည့်ရှင်းပါရဟုတ်လားရပ်ပြည့်ရှင်းပါဆိုတာလည်းယောဂီတို့ကအထင်သေးမဲ့တာသိတာပါယောဂီတို့ဘုရားရှိခိုးရပ်ပြည့်ရှင်းပါဟုတ်လားပယ်လေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပြည့်ရှင်းပါရပ်ပြည့်ရှင်းပါလည်း၈ပါးပဲသိတာပါအဲ့ဒီ၈ပါးဘာတွေများလဲမေးရင်တော့မသိနိုင်ပါအခုတော့ပါတယ
1: ်
0: သိသွားပြီရပ်ပြည့်ရှင်းပါသိပါလား ဘာတွေလဲမေးတော့ငရေဘုံအရိစ္ဆာဘုံပိဋကဘုံဓမ္မဘုံဝိသံတရိအရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမြကဘာရပ်ပြစ်ဘဏပါ၈ပ
1: ါး
0: ဒီအဲ့ဒီ၈ပါးတပါးပါရင်မြဝင်သွားပြီဆိုရင်တော်ကောင်းများတဲ့ဘလို့ပင်မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းညာတော့လဲမရနိုင်တော့ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအခဏရှင်ပါတယ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုသူတော်ကောင်းတို့လိုအခွင့်ကောင်းကာကောင်းကြီးတွေဂျုံမာရဲ့ဆုံမာရဲ့ဇာနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့တနေ့လာလဲသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးနောက်တနေ့လာလဲသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးဒါတွေနဲ့အချင်းကုန်တာဒါသားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အာရွာသုံးရသုံးစကားနဲ့ပြောတာပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးနာမအကွယ်ထဲကတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့ဒီလိုတရားတွေနဲ့နေပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘဝဟာနစ်နာသွားတာပေါ့နှိမ့်ကျသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနရက်ပြည့်ရှိပါတပါးပါးရဝင်သွားတော့တာဗျာဘုံကဝင်သွားတယ်အဝင်လွယ်သွားရောသူတော်ကောင်းတို့အလိုကြီးရတောင်းတာတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ွင့်ရှိသေးသလားရှိပါဘူးအရှုံးကြီးမရှုံးသွားဘူးလားရှုံးသွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ွင့်မရှိတဲ့အခဏ၈ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခဏ၈ပါးမှလွန်မြောက်လာတော့ရှိပြီးတော့ဘာနံပါတ်လဲ9နံပါတ်ရှိပြီးတော့ပါတယ
1: ်
0: အဲ9ခုမြောက်ခဏသည်ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒနဝမခဏပါပဲတဲ့အဲ့ဒီခဏတစ်ခုတည်းပဲယောဂီတို့သစ္စာတရားတွေနာကြားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မဉ္ဉံဘူဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ရောက်ွယ်ရှိပါဟုတ်ရဲ့လားဧကောဝါခောဘိက္ခဝေခဏောသသမယောသပြမစရိယဝါတာယဘေကဝိယံတို့မြာဝချက်သားတို့ဗြမစရိယဝါတာယမြတ်သောခြင်းကိုခြင်းသုံးခြင်းကခနောစာခဏတိ၎င်းသမယောစာခါတိ၎င်းဧကောဝါတပါးသလျင်ဟောတိရှိပါ၏မြတ်သောသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားတွေခြင်းကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းဟာတပါးလည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးကဘာလဲမေးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏအဲ့ဒီဘုံလုံးပါဒနဝမခဏစရာဘယ်လိုအကြောင်းအင်္ဂါရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေကဝေယံတို့မြာဥစ္စသတို့ဣဒ္ဓလောကေဟိလောက၌တထကတောသံမြတ်စွာဘုရားသည်လည်းဥပ္ပန္နောပွင့်ပေါ်တော်မူသည်ဟောဒီဖြစ်၏နံပါတ်၁ဘုရားပွင့်ရံနံပါတ်၁ပါလေဘုဒ္ဓပါဒနဝမခဏရဲ့လက္ခဏာ၄ချက်နော်နံပါတ်၁ဘာပွင့်ရမလဲနောက်ဓမ္မောသဒေတိယတိဓမ္မောသသစ္စာ၄ပါးတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲဒေတိယတိဟောကြားဆုံးမှာပြီတော်နေပါ၏ပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးတရားတွေဟောကြားရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါနံပါတ်၃ကအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်တိကမေဇီမေသူဇနဘတေသူမေဇီမဒေတာတို့၌ဝါပတိရူပဒေတာဟူသောမေဇီမာဒေတာတို့၌ပိဿာဇာတော်ဖြစ်ရသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3ကကိုကလည်းပဲပฏิရူပဒေတာမှာလူလာဖြစ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်နံပါတ်4ကသောစာဟောတိပညာဝါသောစာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တိကပညာဝါပညာရှိသည်ဝါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသည်ဟောတိဖြစ်နံပါတ်3နံပါတ်4ကဘာလဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရဒီတော့နံပါတ်1ကဖျားပွင့်ရမယ်နံပါတ်

0: ပွင့်တဲ့ဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားဟောကြရဒီတော့ငါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေအရှင်မရဘုရားဆိုသစ္စာလေးပါးတရားဟောတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုရားလို့မေးကြတော့ရှိတယ်သို့တော့ဘုရားပြိမဲ့လို့ပိစေကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့သူကိုယ်တိုင်သာဆရာမကူဆရာမူညာနဲ့ထုံးသွင်းပြီးသိတာသူတော်မဟောဘူးယာဟုတ်လားတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာလေးပါးဆရာမကူဆရာမူညာနဲ့ထုံးသွင်းသိတယ်သတ္တဝါဝိနည်းကိုတွေကိုလည်းပဲသိစေတယ်ဗျာ။အဲကြောင့်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်။ပွင့်တဲ့ဘုရားကသစ္စာလေးပါးတရားတွေလည်းဟောကြရတယ်။နောက်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲပฏิရူပဒေသမှာလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရ။နောက်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဉာဏ်ပါခဲ့တဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်က၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကြိုးတာကြိုးစားတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမှာဟုတ်ဟဲ့လားကြိုးစားရင်မရဘူးလားရမှာဒါကသာသံပေသံနဲ့ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ချင်လဲရှုပ်နေဦးမယ်ဘုရားရှင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိသေယသကားနဲ့ပြောကြသူဆိုရင်ဘုံတို့ပါရနဝမခဏဆိုတာဘယ်လိုလဲနံပါတ်၄သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံရနံပါတ်2ကိုကလည်းပဲသာသနာတွင်မှလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရနောက်တကသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ယေရှုတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားအစရှိတဲ့ဆရာကောင်းပမာကောင်းတွေနဲ့လည်းပဲရှင်ရဆောင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားနောက်ကိုမှသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာလေးလည်းပါရမယ်အကြောင်းရင်းကဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ညီညွတ်ပြီဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနောမခဏမကြုံဘူးလားကြုံမလားအဲကျုံရင်ကြိုးစားလိုက်ပါတော့တဲ့ဒီဘဝမှာဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်ပါပြီဟုတ်ပြီလားကျုံမင်းကြုံကြတော့လဲကြိုးစားရင်ရတယ်ရနိုင်တယ်ဆိုကြတော့လဲမကြိုးစားရင်တော့အဲ့ဒါလဲထည့်ပြီးတော့အပြန်နေအပြင်သိထားရအောင်မနော်မကြိုးစားရင်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒီသုတ္တမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရာခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းကတပိုင်းမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရာခွင့်ရှိတဲ့အပိုင်းကတပိုင်းအပိုင်းဘယ်နှစ်ပိုင်းလဲအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းရှိသည်တို့တွင်မိမိတို့သည်ဘယ်အပိုင်းနဲ့ရောက်နေသလဲဆိုတာယောဂီများစစ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီတရားဟောတော့ဟောပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဘယ်အပိုင်းနဲ့မှပါနေသလဲဆိုတာစစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ဖို့ဥပဒေဟောတာအဲ့တော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့โอ้မရနိုင်တဲ့အပိုင်းထဲမှာသာပါနေရတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာထုညာတော့လေပါရမီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီဘုရားမင်းညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရရနိုင်တဲ့အပိုင်းထဲမှာပါနေရတော့ဘိုးငါပါရမီမှပြည့်ရလားဒီဘုရားရမှရနိုင်ပါမလားမကျွတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေရောသလားအဲ့ဒါလို့တွေးဝေပြီးတော့မနေလိုက်ပါနဲ့ကြိုးစားကြိုးစားပါတော့တဲ့ဒါပြီယောဂီတို့စစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါပြင်မရနိုင်တဲ့အခဏ၈ပါးနဲ့အရင်စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်မယ်။နံပါတ်၁အခဏပါလေဗျာ။အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကငရဲဘုံလားလူဘုံလား
1: ။လူဘ
0: ုံပါဗျာ။ဟောနံပါတ်၁အခဏမလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားလား
1: ။လွတ်ပါဗျ
0: ာ။အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပါလေ။နံပါတ်၂အခဏပါပါလေ
1: ။
0: သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကတိရိစ္ဆာန်ဘုံလားလူဘုံလ
1: ား။
0: လူဘုံပါဗျာ။လွတ်မသွားဘူးလား ။လွတ်ပါဗျာ။နံပါတ်၃အခဏလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါဘူးနံပါတ်၄အခဏလွတ်ပါဘ
1: ူး
0: လွတ်မသွားဘူးလား လွတ်ပါဘူးနံပါတ်၅အခဏသစ္စာတရေအရာပိစံတရေအရာတဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်နေတာကပိစံတရေအရာလားပฏิရူပဒေသလား ပฏิရူပဒေသရန်ကုန်ရွှေမြိုတော်ကြီးမှာဖြစ်တာပဲဗျာဟုတ်လားပฏิရူပဒေသလွတ်မသွားဘူးလားလ
1: ွ
0: တ်ပါဘူးနောက်တကနံပါတ်၆ကသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမယုံလားယုံ
1: ပါ
0: ပါရှင်မရရင်မယုံရင်ဒီပွဲထဲတော့မလာပါဘူးတလုံးမဟုတ်လားလွတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: နောက်နံပါတ်9အခဏကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအမေမျိုးကလေးကကျိုးလာကန်းလာပဲ့လာရွက်လာစောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒွိရိုက်တယ်အခုဒီတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါလားမပါပါဘူးအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားဒီတော့လွတ်မသွားဘူးလားကဲနံပါတ်၈အခဏပါတယ
1: ်
0: သုံးညကဘာဖယားမပွင့်တဲ့ကဘာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့လူလာဖြစ်တဲ့ကဘာကဖယားမတဆူမဟုတ်ဗျမင်းတဆူတော်ပွင့်ပါလေစပယ်ရဲ့လေးငုံ အပွင့်ရဲ့ဆုံးတငုံကြမ်းမာသေးတယ်ပန်ကျင်သူညိုနွယ်နှောင်ခေါင်းပြီးခဲ့လေတဲ့ဘုရားဘယ်နှစုပွင့်မှာလဲငါးစုကိုပွင့်မှာအခုဘယ်နှစုပွင့်သွားပါလဲနောက်ဘယ်နှစုတော့ကြံသေးလဲတစုတော့ကြံလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခဏ၈ပါအကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားအာလွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်သာချတော့ကိုယ်ရဲ့ရောက်ပြီရှိကရောက်လွတ်သွားရင်ဘယ်ရဲ့ရောက်ကိုယ်ရဲ့ရောက်ကိုယ်ရင်ရောက်မရောက်စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ရမယ်နံပါတ်1သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတော့မကြုံဘူးလားကြုံပါပါဘုရားကိုကသာသနာတွင်လူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မရဘူးလားကြုံပါပါဘုရားတိစ္ဆာတရားဟောပြောတတ်တဲ့ဇေယံကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုမကြုံဘူးလားကြုံပါပါဘုရားကိုမလဲတိစ္ဆာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါရမယ်ဆိုမပါဘူးလားကြုံပါပါဘုရားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ရှစ်ထဲမှာလားကိုယ်ထဲမှာလားကိုယ်ထဲမှာပါဘုရားဟဲ့ဗုဒ္ဓပါဒာနဝမခဏတည်းမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုအွင့်ကောင်းခါကောင်းရဖို့ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမြမပြေကအကုချမြေကအတစင်အသွာချင်းသာထိခွေရပမာမှတ်ကြမင်းမနုဿတ္တဒုံလဘအယတော်ပြီးချင်းအယတော်ခိုက်လူတတိုက်ခဲလိုက်ကြကုန်မင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါတဝင်းဝင်ခဲခဲရင်ရင်ရခဲ့တာပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုခရင်ခဲ့တဲ့ခင်ခရင်ရခဲ့တဲ့ဘဝကြီးလက်လို့ဆုံးဆုံးခံပြလို့တော်ပါမလားဗျာဒီဘဝမှာပဲမဖြစ်မနေမရမနေစူးစမ်းပြီးတော့အာမထုတ်သိမ့်ဦးလားအာထုတ်သိမ့်တယ်လားအာထုတ်မယ်ဆိုရင်မရဦးလားရမှာလားအေးဒီဘဝကြီးလက်လို့ဆုံးဆုံးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နောင်တန္တရာမှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတွေနဲ့ပူဆွေးဒုက္ခမရောက်အောင်လားရောက်အောင်မလားဟေးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေမရောက်ရအောင်ဒီဘုရားမရနိုင်သမျှရောက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးတော့ဘုံရောစနဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတရားဝဲသိရအောင်ဗျာမာဝခဏံဝိဒါရေဒခဏတိတာဟိတောစရေအပတေဝယမေယာထခနောပฏิပါတိတောဟောတော်ယဟန်ရှင်လူမြည်သူမဆုအလူအပေါင်းတို့ရောကောင်းတော်ခဏ

ုံလင်းဟိယုတ်တန်းကြောင်းကြောင်းကြာကြတတိယအောင်နေဆပုံသေးတိုက်တွန်းသည်မှာပေ၏ခနာတီတာအခွင်ကောင်းကိုကောင်းမှန်မသိတတိမမှုကြော်လွန်၍သွားကြတဲ့သူတို့သည်သောစရိသောစံတီသာသနာဖအခါကြလျင်အပါယဘေးတွင်မြည်ရေကြောင့်ပူဆွေး၍နေကြရလေ

ဟောတုံမာကံတရဏဂုံသီလဆုံးသဖြင့်ဂုံလုံးပြေဝါခွင်းကောင်းရ၍ဘုရားကိုမြင်သင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့မှာခဏဘဝဆဲဆဲကြုံဖို့ခတိတသက်တခါကြုံလာပြီးတောင်းအခွင့်ကောင်း

0: ားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: 2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမဲ့တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ဘာပါလိဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာတဲ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်မှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေအောင်လောအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျက်ရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရင်ကျက်ရမယ်တက်မှတ်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေနော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အရမဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့နော်အဲကောင်းစင်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်စူကြည့်ရမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာရောဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတမတ်တယ်နော်နော်ခိုင်မာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အလွယ်မှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်သစ္စာပါရမီเนาะเนาะမေတ္တာပါရမီเนาะခန္တီပါရမီနံပါတ်ပေးကြတယ်အတီးတီးပေါ့เนาะဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးเนาะအဲဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့เนาะတကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနံပါတ်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိတ္တိမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓခေါသာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲ့တော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့7ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့7ခုထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ4ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့6ခုကတော့တမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှာသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းရ4ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေစဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရိပ်စားမိသွားလို့ရှင်ကိုရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဥပိ္ခာအကြောင်းကိုပထာတာရီကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်တင်အားဖြင့်ဧကတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်အဖြစ်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့အိခတိကျူတက်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဆိုဒါအတိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့အတ္တကရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုအညီအမြသာရုန်ကြီးမြပေါ့နော်ပတ္တိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုရင်းချက်တဲ့ပုံကိုတက်မှတ်တဲ့ပုံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုတွေကကြည်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမြတယ်ပေါ့နော်အညီမြကြည်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပိုပိုနောက်နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ထိပ်ပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ဘတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစေဘဲနဲ့ဘတ္တိကြည်တတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်ဒါဥမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုဘာနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနှင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူစည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီအသင်းရတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအသင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအသင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အသင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အသင်းတစ်ဖက်စီကိုကျမသွားဘဲနဲ့မစီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတံဟုတ်တော်ဘတ္တတိတိအထောတဲ့အပကပတိတတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီပဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးဆိုအလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တော့အဲ့ဒါဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝညံလဲကက်ပြစ်လုံးလိုက်ပြီဗောနော်ဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ခာကအဲ့တော့လိလိရှုတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိလိရှုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလိလိရှုတာလဲပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကတာပြောချင်တာပေါ့လိလိရှုတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာလည်းလိလိရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဘယ်လိုလိလိရှုတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိတုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာကေတိဆိုပြီးတော့မြင်းနေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ကေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ကေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းနေကိုဘလို့လိမ္မာအောင်ဆုံးမတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းနေကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါလေအနုနီသုံးနေတဲ့အဲ့တချို့မြင်းနေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တခါလေကြတော့အချမ်းကြီးတုံးနေတချို့မင်းကြတော့အနုနီနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူကလိမ္မာအောင်လောရတာပေါ့နော်တချို့မင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီရောအချမ်းကြီးရောရောပြီးတုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေချော့မော့ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီးပေါ့အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမအနုနီနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အချမ်းကြီးနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီယောအကျန်နီယောအဲ့တော့နှစ်နှစ်သုံးပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်က အနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင့်ဆရာပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအကြံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နမပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့เนาะအဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးပါတယ်မရအောင်အကျန်းနီနဲ့ဆုံးပါတယ်မရအောင်အနုနီကျန်းနီနှစ်ခုလုံးဆုံးပါတယ်မရအောင်เนาะအဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နမပြတ်မှာလေเนาะအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့เนาะလိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိဘာလဲပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဦးဇင်းကခုန်း၈ပါးထဲမှာကိုးပါးထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူနဲ့ဗျံမာတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာနမကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနမကြီးတယ်ပေါ့เนาะအရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့စုံမလဲပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့စုံမတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့စုံမတယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဧဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန့်လို့တာနော်ကဲဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကတချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အနုနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်ရှင်ဖျားတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံစံတွေပါလို့လဲဆိုတာအချမ်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနီးနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနီးရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ငဲကိုကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ပုံစံတွေအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟို၆လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံစံကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇိမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်္ဂရဏိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငရဲ့ပြေချောင်းဟောထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုနာကြားပြီးတော့မှလူတွေ၆လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းတွေလှုပ်ချရတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့เนาะဦးဇင်းတို့တီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုဒါစပိပို့ချတာပေါ့နော်ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထဲကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရက်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့နော်ခဏရက်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့တွေးတော်ကိုကမထမ်းမဲ့ပေးပါဘုရားနော်စက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာနော်ကြောက်သွားတယ်ငရဲเจ้าပါတာဟုတ်အဲ့နဲ့ကမထမ်းတောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုထပ်ပြီးတော့မှလည်လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်ဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျန်နီးနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံစံတွေကိုအကျန်နီးသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့တချို့ပုံစံတွေကအကျန်နီးအနုနီးလည်းမရအောင်အကျန်နီးတည်တန်လည်းမရအောင်တို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်နော်တခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့နော်အကျန်နီးအနုနီးအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုံစံကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေ၃နီးအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီးရောအကျန်နီးရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံစံကြီးကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံစံကြီးကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအတက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြာဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောနေအဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မမြင်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော် အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာဒီပင်ငါရဲ့သာသနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကျတော့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတစ်ခါလေဦးဇင်းတို့တက်ဟာတက်အရာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေသူတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုဥပိ္ပခပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရမယ်နောက်ဆုံးမရမှဘာလို့ရမှာလဲဥပိ္ပခပြုရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခတန်းပြီပဲနော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသတွေထွက်လာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခရဲ့သဘောကဒေါသမပါเนาะတခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကောတော့ငါဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီဒါဥပိ္ပခစင်မဟုတ်တော့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခ10မျိုးရှိတယ်10မျိုးရှိတယ်ဒီစောစောဥပိ္ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဆန္ဒအမတ်ဆိုအကြောင်းမှာပါမြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထက်ခင်တော့အရင်နီးဆက်တာပေါ့အရင်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထွက်တော့လေအနုမမြေခန့်တူသူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရမ်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကွေမင်းသားတာကွေမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရန်နီးစက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုစုံမာတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝောက်ဘူးပေါ့ဒါနာမှနေလို့ရှင်ပေါ့ငါတို့မရအောင်ပြောမခံအောင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့ဒီတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရန်ရင်နေတာရှင်ပြပြောစရာမလိုရှင်ပြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကသာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရအောင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ပါလို့ရလဲဆိုတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းညက်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းညက်တွေအများကြီးပြင်းညက်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဒုပ္ပစဆိုတာကစုစုံမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းတွေကကိုချင်းချင်းစုံမလို့ရတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့เนาะစုံမတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့၃ချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်။တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်။တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့သိက္ခာပုဒ်9ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်။ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချံအလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အလုတ်ချံအလုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့။ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်တာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်။မတင်တယ်လေမာတာအဲ့ထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်သန္တာအတွက်အဲ့တော့မှာခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်သန္တာယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်သန္တာအမတ်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သန္တာယဟန်ကိုတန်ခါကဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမဆိုတာကမြင့်မြတ်သောတန်တာဆိုတာကတန်ပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့တန်ပေါ့အဲ့ဗြဟ္မတန်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြော အဲ့တော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောเนาะတောက်ကြိုက်တာပြောဘဇုပြောပြောကြံတဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောဘူးဗောနော်အဲ့ဒါပြမတန်ပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သဏ္ဍာန်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနန်းမှာပဲမူလဲတာပဲเนาะအဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီဗောနော်မူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တရရနောင်တရရပြီတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုပြောကြပါလို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့အရှင်သန္ဓေကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့အရှင်ဖျားဒီတော့လေတရားလည်းသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်သန္ဓေတဲ့အရှင်ဖျားတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ခာသုံးတာเนาะဥပိ္ခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာเนาะစောစောကစောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နီးပေါ့เนาะအဲ့တော့အရှင်သန္ဓေကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တတွေရပြီးတော့မှ तू က तू အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကစုံမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်စုံမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီအရလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ခာအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လိလိရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လိလိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြမတန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပါဘောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့နော်ညီညွတ်နေချသူခေါ်တန်ကတော့တမကီအဲ့တော့တန်ကညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကောတံပီကနေထွက်ပြီးတော့မှပို့တော်ရဲသွားနေရတာเนาะတော်ရဲသွားနေရတာတချို့ကြောက်ဥမှာပါပါဠိလျက်ကစင်လို့เนาะအဲ့တော့စင်နေစင်နေကလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပောင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတော့ကဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုเนาะဟိုဆုံးမလို့မရဘူးပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနဲ့မြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့เนาะပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့เนาะရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ကောတမီမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆနပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မလောင်တော့နော်စွန့်မလောင်တော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြတော့စွန့်မလောင်တော့တပိတ်မောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟိုညညသွားတယ်ဗောနော်ညညသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်နိပေါင်းဆောင်တောင်းတယ်ဗောနော်နိပေါင်းဆောင်တောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာတောင်းသွားတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာလိလိရှုတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့သဘောကသမံပတ္တိเนาะအညီအမြကြည့်တယ်အဲ့တော့ တည်မြဲဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်ကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခါပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နှာလိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သွားဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခါရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပတင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလေတစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်တစ်ဖက်ကိုရိုက်သွားတာနဲ့ဥပိ္ပခပြည့်ရောနော်ဥပိ္ပခပြည့်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထာဂတာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခရဲ့အတိပ္ပယ်အရန်အတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အရန်လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့တမန်ပတ္တတိတိအဲ့တော့ဒီအထောပေါ့အညီအများကြည့်အဲ့တော့တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်အညီအများပေါ့အဲ့တော့တပိတယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကဒါဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောက်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအားပေးတာဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်เนาะမကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အကြီးကဲပုံကောဥပိ္ပခမထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ဘောဝင်ကြီးတို့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကောသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ်ကို project အကြီးတစ်ခုမှာအကြီးကဲခံလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခါပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ယက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခါတမန်ပတ္တိเนาะတမန်ပတ္တိညီမျှကြည့်တာပေါ့เนาะဖြောက်မှတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အဲ့ဒါမှတာလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်နိုင်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးကတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟိုလေးခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပို့နှိစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လေးခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာတဲ့ဘာဥပိ္ပခာလဲဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ပခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိ္ခာဗာလဲဝေဒနုပိ္ခာနံပါတ်1ကဝေဒနုပိ္ခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမပေါ့ဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရေဒုက္ခဝေနာရေအဒုက္ခမဒုက္ခဝေနာအပြီးတမှာတင်မိသားပုံကိုယ်လေးဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုတင်တဲ့နိယာဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ယုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ပခာပါပဲနော်ဥပိ္ပခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခာယဝေဒနာယရာဂာနုတယောအနုတေတိဒုက္ခာယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့နော်ရာဂာနုတယောအနုတေတိရာဂဂိမ့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝေနာကကောင်းလာပြီဆိုရင်ရာဂပေါ်တတ်တယ် အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ tendency လို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့အနုတ္တယပေါ့အနုတ္တယဆိုတာကဲနေတာနော်မပေါ်သေးဘူးကဲနေတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂ ानु တ္တယ ानु တ္တိຢາກပေါ်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိတယ်ຢາກကိန်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုစားလို့အဲ့တော့တစ်ခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ຢາກလေးပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ခာရှိနေတယ်နော်တတိလေး ਨੇ ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေး ਨੇ ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီຢາກမပေါ်တော့မပေါ်တော့เนาะအဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယຢາກ ानु တ္တယ ानु တ္တိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်เนาะအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တယတွေရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့เนาะဒါတွေတော့မပြောတော့ထားရတော့เนาะနောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေဒနာယပฏิกานุติยอนุเตติဒုက္ခဝေနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပฏิกဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားအလာရှိတယ်။ကိန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါပြီ။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခါကိုအဲ့တော့ဥပိ္ပခါဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါ့။တတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခါပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ကိုကကို့ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမထားရင်ဥပိ္ခာပြောက်သွားတယ်ဘယ်လည်းမညီတော့ဘူးပေါ့ဆောစောကဥပိ္ခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားလေကောင်းမှနေတာเนาะလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တစ်ခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာဟုတ်လားဥစဉ်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင်ကျက်နေတယ်เนาะတမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုရင်လည်းဆိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်မှငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာမှာတတိထားမှာဘာလဲဆိုတော့အာတုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတ္တိတတိခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ပခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာရင်ဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများသိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာစိုးတာတိတ်မတိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတတိရအရန်ရည်ကြည်ပါတယ်တတိန်စခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိဆံရပဲအဲ့တော့တတိဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအများတန်းညိုးနေပါเนาะအဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာပေါ့เนาะတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာเนาะအဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာယိုင်မသွားဘဲနဲ့တည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ ဥပိ္ခခါပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ခခါပြုနိုင်တယ်ဟောဒီနို့တက္ကမကြီးတယောက်အဲ့တော့ပြောတာကလောလီယပတိမကြလေးပေါ့အောင်ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တူတယောက်သေးလို့ထင်တယ်သူတော့ကရရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်းသွားတယ်အဲ့ဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတပ်သမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနည်းသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုဥပိ္ပခများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တပ်သမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကသာသမီးတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခနဲ့ပြန်ထင်းလိုက်တော့ကျငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာဥပိ္ခာတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျက်စေတယ်နော်တက်မတ်စေတယ်ခိုင်မာစေပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အတ္တခမတုခဆိုတဲ့ဥပိ္ခာဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပိ္ခာ